0: Le o rezolvăm în 2 timp și 3 mișcări. Dăm jos guvernul în Parlament, facem un puci în PNL, în 2 săptămâni boss e gata. Și cu asta s-a dus și la Nicușor Dan. Cu asta l-au vrăjit pe Nicușor Dan. În 2 săptămâni nu va fi niciun fel de criză, nicio problemă, scăpăm de Ilie Bolojan, refacem coaliția pro-europeană.
1: A doua zi.
0: Vine Predoiu, pleacă Bolojan, vine Predoiu, toată lumea e fericită. De ce trebuiau să scape de Bolojan? Pentru că
2: și de ce
0: era de vorba de legea salarizării.
2: De
0: pentru că erau ficații doamnei Ilia Olguța Vasilescu. Era vorba despre umorile doamnei Ilia Olguța Vasilescu, reprezentanta baronilor locali. Baronii locali s-au revoltat că nu le mai vin bani din Anghel Salini și din alte surse guvernamentale. Pentru că Ilie Bolojan s-a apucat să taie din banii care se duceau la baronii locali. Iar doamna Ilia Olguța Vasilescu a forțat această decizie în PSD, l-a atras pe Sorin Grindeanu în această mișcare, după care s-au dus cu această cacealma la Nicușor Dan și l-au convins și pe Nicușor Dan. Nu le-a ieșit. S-au împiedicat în propria lor combinație. O combinație de oameni irresponsabili, care n-au niciun fel de responsabilitate, niciun fel de intenție de a repara ceva. Uite-i cu un fug de guvernare. L-ați auzit pe Sorin Grindeanu să spună: domnule, eu vreau să fiu premier, că vreau să fac bine în țara asta. Am niște idei, uite, încep cu legea salarizării, încep cu reforma companiilor, încep cu băieții deștepți din energie, adică fac ce a făcut Bolojan? Nu?
2: Pe care...
0: Sorin Grindeanu nu are niciun fel de interes să guverneze în momentul ăsta, de asta vine tot timpul cu alba neagră. Uite, e tehnocratul, nu e tehnocratul, care-i câștigătoare, care-i formula? Și l-au prostit și pe Nicușor Dan, care acum, cu capul băgat în hârtii, nu știe pe unde să scoată soluția.
2: Acum...
0: În ceea ce privește, scuză-mă, doar un minut, legea salarizării, eu nu înțeleg un lucru, pentru că pornim de la niște obiective și obiectivele sunt contradictorii. Primul obiectiv pe care l-am auzit este că niciun venit nu scade. Apoi că trebuie să facem echitate în sistemul de salarizare. Apoi că trebuie să eliminăm sporurile. Apoi că trebuie să se mărească acum niște salarii. Și în ultimul rând că trebuie să ținem sub control deficitul.
2: Nu acum, de la 1 ianuarie 2020.
0: Păi lucrurile astea sunt contradictorii, pentru că dacă nimeni nu pierde bani, pe cale de consecință,
2: facem economie.
0: Toată lumea rămâne cu aceiași bani, ceea ce știm că nu se va întâmpla, deci consecința cealaltă este, ultimă, este că această lege a salarizării va costa bugetul de stat mai mult.
2: Sigur.
1: 8 miliarde.
2: O spune și
0: deci,
2: domnul Păsloare.
0: Mai mult, da. În momentul ăsta în care se fac eforturi să ținem deficitul sub control, deficit pe care l-am plătit noi.
2: Eu cred că ai rămas în alt film, Florin Negru.
0: Poftim?
2: Ai rămas în alt film.
0: Nu că eram plătit dările la bugetul de stat. N-am rămas. Ăsta este filmul în care trăim cu toți în țara asta. Dintr-o dată vine o lege a salarizării care spune: domnule, mai trebuie să scoatem 8 miliarde pentru că trebuie să facem echitate în sistem. Dar pentru cei care lucrează în mediul privat, pentru antreprenori, pentru oamenii care plătesc taxe și impozite și vin în fiecare zi la serviciu, la fel ca cei de la stat, da? Lor cine le face echitate? Pentru că noi avem în mod real mult mai puțin bani decât aveam anul trecut. Noi am plătit acest deficit. Ne bucurăm că s-a redus deficitul, dar el a fost redus pe baza eforturilor oamenilor din țara asta.
2: S-ar putea să nu mai intereseze pe nimeni, Emanuel Cernat, faptul că deficitul este la jumătate în primele 4 luni ale acestui an, pentru că, repet, s-ar putea să fie din vechiul film, da? Dar mi-aduc aminte cum la sfârșitul anului trecut domnii care l-au dat jos pe el, care au dat jos guvernul condus de Ilie Bolojan, spuneau că măsurile lui sunt aberante și că nu dau rezultate. Vă aduceți aminte de această narațiune? Că a luat măsuri de capul lui și că nu dau niciun fel de rezultat, că nu au crescut încasările la bugetul statului, că nu reușim să înclinăm balanța așa cum ne-am fi dorit invers, dar totuși s-a întâmplat. Repet, nu mai contează, nu va mai interesa pe nimeni, nu? Pentru că acum alta e narațiune. Narațiunea acum e să vină epoca de aur.
3: Din păcate, ceea ce trebuie să înțeleagă până la urmă populația e un adevăr foarte, foarte dur. indiferent de guvernul care va veni, indiferent de formula de guvernare, oricât ar fi ea de excentrică la final, ceea ce va ieși din jobenul de la Cotroceni, oricine va veni va trebui să ia aceleași măsuri pe care le lua și Ilie Borojan. Pentru că măsurile respective nu erau luate dintr-o ambiție personală sau din dorința de a pune niște biruri și a face lucrurile foarte grele pentru populație, ci din nevoia de a atinge niște angajamente pe care ni le-am asumat împreună cu Comisia Europeană. Acea reducere a deficitului treptată pe care trebuie și ne-am angajat că o vom face este o condiție sine qua non, altfel intrăm în acea categorie de junk de care s-a tot vorbit, iar de acolo lucrurile vor aluneca pe o pantă descendentă cu o viteză năucitoare pe care nu ne permitem să o facem.
2: Dar de ce credeți că nu ne-o permitem?
3: Pentru că totuși mai cineva trebuie să mai mă gândească și în termen de responsabilitate. Și știm că cerem foarte mult din partea clasei politice, dar până la urmă Bruxelles se uită la noi și ne cere niște lucruri.
2: Eu cred
3: și
2: că
3: vorbeați mai devreme de partea asta de legea salarizării unice și ce s-a întâmplat cu ea. Problema cred că apare din altă perspectivă. Trebuie să ne gândim la faptul că este unul dintre cele mai importante jaloane din PNRR pe care le are România. Adoptarea acestei legi a salarizării unice. Ori este un jalon de care știam de ani de zile. Și faptul că...
1: Știam de pe vremea guvernului Ciucă și Ciolacu.
3: De cel puțin din 2023, dacă nu mă așel. Ori faptul că noi alegem din nou pe ultima sută de metri să rezolvăm, să cârpim puțin ceva, să luăm un draft pe care s-a mai lucrat și pe care ușor, ușor sperăm că o să mă aducă acea echitate de care se vorbește.
2: Să ne încadrăm în deadline, dacă să nu încadrăm... poate mai cerem încă o derogare.
3: Și de ce? Pentru că vorbim de 700 de milioane de euro. Gândiți-vă cât tamtam s-a făcut atunci când a venit vorba de pensiile speciale ale magistraților și de un jalon unde vorbeam de 220 de milioane de euro. Aici este o sumă de 3 ori mai mare. E o sumă de 3 ori mai mare pe care dacă nu am adopta în timp util această lege, cu toate carențele pe care în mod cer le are și pe care sperăm că vor reuși să le rezolve, riscăm să pierdem acești bani, bani pe care bugetul național a fost construit anul acesta.
2: Da, i-a prevăzut, sigur.
3: O gaură de 700 de milioane în acest moment ne aruncă într-o zonă din nou de incertitudine totală atunci când vorbim de deficit. Ori, în aceste condiții, că vor crește salariile demnitarilor cu 2800 de lei, că se vor reduce sporurile cu 80, la 87 din 151, cât spunea domnul ministru Păslaru, nu contează atât de mult. Important este ca să reușim totuși ca la 1 iulie să avem acest pachet de legi adoptat în așa fel încât să nu periclităm și această sumă.
2: Haideți să-l vedem pe Kelemen Hunor. Vă provoc cu Kelemen Hunor, președintele UDMR, în interviu la Euronews, vorbind despre varianta Eugen Tomac. Haideți să vedem ce spune Kelemen Hunor.
4: Știu, e un om extrem de onorabil, corect. Ne știm încă din Parlament, că a fost foarte mult timp parlamentar la Camera Deputaților și e un om care ascultă pe toți, un om care nu este conflictual. Deci, din acest punct de vedere, ar fi ok. După aceea trebuie să vedem pe cine reprezintă domnul Tomac. Și aici vorbim despre un partid care nu e în Parlamentul României. Să încredințez formarea unui guvern, unui președinte de partid care nu este în Parlament, din punct de vedere politic, e cam interesant, ca să spun așa, e o rezolvare interesantă a ecuației.
2: Exact asta ne spune aici în studio Valeriu Turcan mai devreme. Exact asta ne spuneați. De un...
5: V-ați vorbit cu Kelemen Hunor.
2: Nu, dar ideea rămâne. Da, ideea e importantă.
5: Pentru legitimitatea politică și viabilitatea politică a acestei soluții ar trebui să fie un membru al Parlamentului României și nu un om care, mă rog, acum este membru al Parlamentului European, dar nu un om a fost lider de partid și fiind lider de partid a ratat de două ori intrarea în Parlamentul Național 2020 și 2024. Rămâne un om onorabil, un patriot, un om cu experiență în diaspora, care a luptat pentru drepturile românilor din Basarabia și așa mai departe. Dar pentru soluția politică căutată de președinte Nicușor, dar ar trebui să fie un om cu legitimitate politică câștigată și cu o anvergură politică demonstrabilă. inclusiv un număr de voturi în spate. Dacă această soluție, accentuez, este doar una tranzitorie către o altă soluție cu un președinte, cu un prim-ministru, reprezentant al PSD-ului, eventual domnul Grindeanu, evident că domnul Grindeanu, din această perspectivă a unui eventual șef de cabinet minoritar, este mult mai legitim, are în spate un partid, e membru al Parlamentului, știi, are votul.
0: Se reproșează președintelui Nicușor Dan că este PSD-ist. Cel puțin în ultima lună, ăsta este principalul reproș pe care îl văd. Are o singură ocazie să dovedească că nu este PSD-ist. Sună paradoxal.
2: Să
0: numească un PSD-ist premier al României. Este alegerea logică, este alegerea democratică și este alegerea corectă. Pentru că PSD-ul a dat jos guvernul. PSD-ul trebuie să vină cu alternativă. PSD-ul trebuie să încerce să formeze o majoritate în Parlament. Nu președintele trebuie să găsească majoritatea. Constituția exact. Nu spune lucrul ăsta.
1: Premierul.
0: Premierul trebuie să se ducă să-și găsească o majoritate în Parlament. De ce ne învârtim în jurul cozii? Pentru că aceasta este o operațiune de salvare a PSD-ului. Soluția tehnocrată nu convine nimănui decât PSD-ului care scapă de responsabilitate. Rămâne la butoane, la nivelurile 2-3, eventual chiar cu miniștri, cum spunea Ilia Olguța Vasilescu, să fie miniștri politici, dar premierul să fie tehnocrat. Pentru că atunci când mergem la televizor, să avem despre ce să vorbim, pe cine să atacăm. Cine este guvernul zero? Păi premierul e guvernul zero. Noul guvern zero este premierul zero. Deci să rămânem la butoane, dar să nu avem niciun fel de responsabilitate. Asta este.
5: Refuzarea unei asemenea variante lor va fi extrem de greu de argumentat. La țară, oamenii știu cine se dărâmă, gardul trebuie să-l repare. Exact același lucru se întâmplă și aici. Nu poți să excluzi să dai totuși formarea acestui cabinet unui PSD-ist, ei fiind cei care au dărâmat guvernul. Nu poți căuta alte formule. Nu e cineva care să poată să mai fie păcălit cu tot felul de eufemisme, cosmetizări sau variante reinterpretate.
2: Spuneți
5: nu
2: că
5: se
2: dacă
5: poate.
2: Președintele face orice altă nominalizare,
5: toți
2: decât de la PSD.
5: Mie îmi pare rău pentru că Nicușor Dan a luat această problemă în ograda proprie, a fost o improvizație și acum se străduiește din răsputeri să-i găsească o rezolvare care să acomodeze interesele PSD-ului. PSD-ul, dacă te simte vulnerabil mai devreme sau mai târziu, te întinde pe pâine și te mănâncă. Nu există o altă variantă. Și nu va putea, repet, să fie un actor credibil și considerat de bună credință în toată această poveste dacă va refuza să trimită în Parlament ca nominalizare și un PSD-ist.
2: Am ajuns la un moment bun al discuției noastre, pentru că telespectatorii noștri de săptămâni se uită la noi și noi tot vorbim în fiecare seară despre cam care ar putea fi varianta, dar oricum nici aia nu funcționează. Deci am inventariat variantele care nu funcționează.
0: Dar nu știm,
2: care nu au
0: nu
2: cum
0: știm,
2: să meargă.
0: Cosmin, nu știm dacă funcționează sau nu funcționează.
2: Dacă nu le punem
0: le
2: în priză.
0: Vedem la locul faptei, adică în Parlament. Eu sunt convins că dacă domnul Grindeanu își dorește să fie premier, domnul Neacșu îi strânge o majoritate de investitori.
1: Categoric.
0: Nicio problemă.
1: Categoric.
0: Nicio problemă. Domnul Neacșu are dosarele. Știe pe ce bustoane să apese. Știe fiecare ce vulnerabilitate, ce dorință are.
5: Sperăm că nu v-ați referit la dosare în justiție, că ar fi deja un soi de...
1: Are pricepere.
0: Ia profila. Hai să spunem că
1: are
5: cunoaște nevoile și interesele.
0: Și,
5: da?
0: Nevoile și interesele.
5: E mai corect,
0: deci,
5: și mai democrat.
0: Domnul Neacșu este cel care a strâns voturile la moțiune. La moțiune. El a strâns voturile la moțiune. Domnul Neacșu.
2: Susținere inclusiv de la AUR.
0: Poți să obțină o susținere de oriunde. Dacă domnul Grindeanu își asumă, dacă PSD-ul consideră că este un moment să
5: se... Asta e și un vot de greșeală. Din greșeală.
1: Exact, da.
0: Sunt convins că îi va strânge o majoritate.
2: Din declarațiile publice, am înțeles că PSD vrea să facă asta.
1: Important e de la cine ai înțeles
2: dar
1: că vrea să
2: facă
1: asta.
2: Dar nu vrea Nicușor Dan. N-ați înțeles asta? Spune Sorin Grindeanu însuși. Noi putem strânge majoritate, avem această capacitate, dar nu respectă condițiile impuse de președinte. Asta spune Sorin Grindeanu. Dacă președintele, deci practic președintele trebuie să spună ridic restricția. Hai, veniți cu un guvern. Propunerea mea pentru dumneavoastră, pentru toți, este următoarea. Pentru că tot vorbim despre ce nu funcționează, Florin Negruțiu zice bine, hai lansați vaporul la apă, vedem dacă se scufundă sau dacă plutește. Vă propun următoarea ipoteză. Vă sună acum președintele Nicușor Dan și vă întreabă. Andreea Dumitrescu, Valeriu Turcan, Emanuel Cernat, Florin Negruțiu, care e, domne, din punctul tău de vedere, soluția? Care este soluția Andreea Dumitrescu?
1: Nu noi.
2: Nu, sigur că nu noi. Nu.
1: Glumesc.
2: Nu, pe mine nu m-a votat nimeni niciodată asta și zic. Nici nu vreau să fiu în situația asta.
1: Doar glumeam.
2: Ar fi bine să rămânem la principiile democratice, da?
5: Soluția care să nu-i distrugă mandatul.
1: Da.
2: Deci, te rog, Andreea Dumitrescu.
1: Eu i-aș propune, eu sunt de acord cu Florin aici, eu i-aș propune președintelui să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu și să vedem ce iese. Pentru că până una alta, reprezentanții Partidului Social Democrat, nu neapărat Sorin Grindeanu, dar reprezentanții Partidului Social Democrat au spus că da, ar putea obține o majoritate. Dacă ar fi cazul pentru PSD, asta nu e o problemă. A spus-o și Traian Băsescu cu toată experiența lui, chiar ținând să precizeze că nu-i place Partidul Social Democrat, chiar l-a încurcat în activitatea lui la Cotroceni. Capacitatea asta a social-democraților de a strânge majorități. Exact, da, sau încurcat reciproc. Dar PSD-ul are într-adevăr această calitate. Știe să negocieze în Parlament, știe să strângă majorități și da, ar putea să o facă. Ar putea să o facă. Chit că nu aduce în guvern partidele acelea pe care le consideră președintele antioccidentale, neoccidentale, nici nu știu cum să pun problema exact. Dar ar putea să obțină voturile lor cât să fie investit, sau măcar niște voturi de la ei, cât să nu se murdărească efectiv de o asociere până la capăt.
2: Și ar funcționa 3 ani, varianta asta?
1: Nu știu dacă ar funcționa 3 ani, dar ar funcționa o vreme. Ar funcționa o vreme, că vorba aia, nici guvernul pe care l-am avut până acum câteva săptămâni.
2: Nu mi-aduce aminte, nu? 10 luni.
1: Deci da, l-aș sfătui să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu și să vedem ce iese. Dar l-aș sfătui oricui vrea să-i dea mandatul până la urmă, măi să-l dea cuiva și să vedem
2: dar
1: ce
2: să fie
1: iese.
2: Politician.
1: Preferabil,
2: să fie politician,
1: da. Preferabil,
2: să fie fost
1: da.
2: Ales, să aibă reprezentare.
1: Preferabil, da.
2: Emanuel Cernat, care e soluția?
3: Soluția n-ar trebui să vină din partea președintelui. Soluția ar trebui să vină din partea partidelor. Pentru că rolul constituțional al președintelui este să se consulte cu partidele politice, să afle care este până la urmă soluția propusă. În condițiile în care niciunul dintre partide nu a nominalizat pe nimeni, nu înțeleg de ce ar trebui președintele să vină să nominalizeze un tehnocrat sau un premier independent sau semi-independent, cum este în cazul domnului Tomac. Într-adevăr, cea mai normală variantă ar fi aceasta a nominalizării lui Sorin Grindeanu și a declara public disponibilitatea, dacă îi se cere, să formeze această formulă guvernamentală, iar până la urmă acea linie roșie pe care a trasat-o președintele Nicușor Dan, nu vreau un guvern care să fie făcut împreună cu cei de la aur. Dar n-ar fi vorba de un guvern făcut cu cei de la aur. Putem vorbi, există în logica democrației, există varianta de guvern minoritar.
1: Exact.
3: PSD-ul ar putea să formeze singur acest guvern monocolor, care să beneficieze în Parlament de votul altor formațiuni politice. Nu trebuie să știm care. Se poate vota secret. Nu este niciun fel de problemă.
1: Numai
3: este ca la moțiunea de cenzură,
1: da,
3: unde se vot secret cu bile la vedere. Pot să folosească exact litera legii, litera Constituției, iar guvernul să fie votat prin vot secret și nu o să știm niciodată. Poate îl vor vota și unii de la
2: PNL.
3: În mod cert, s-ar putea să fie destul de mulți. Unii din dorința de a vedea la putere, alții din dorința de a vedea rupându-și gâtul.
2: Florin Negruțiu, caz ipotetic, sună telefonul, președintele Nicușor Dan te întreabă. Florin Negruțiu, care este varianta cea mai bună? Care ar fi?
0: Nu răspunde, dar aminte să sune. Deci este chiar o ipoteză foarte puțin plauzibilă. Acum, ideea este următoarea și am spus-o a doua zi după căderea guvernului. Varianta democratică și corectă și logică este ca cei care au dărâmat guvernul să-și asume guvernarea. Ar fi normal ca președintele Nicușor Dan să dea mandatul unei coaliții PSD-AUR, care să aibă și majoritate și să-i vedem la treabă, inclusiv pe cei de la AUR, să-i vedem acum la treabă, când au 20%, nu peste 2 ani și jumătate când vor avea 50%. Ei cresc pentru că au fost lăsați singuri în opoziție. Să-i vedem și ce soluții au pentru România. Dacă nu se înțeleg, dacă nu reușesc să-și oficializeze relația, deși eu le-aș da o șansă domnilor Neacșu și Peiu să facă și al doilea pas. Să iasă la lumină, de-a brațeta, să-și oficializeze această relație între partide.
2: Valeriu Turcan.
0: Dacă nu, să nominalizeze un premier de la PSD și să avem un guvern minoritar.
5: Domnul Grindeanu, evident, pentru că este liderul celui mai important partid din Parlamentul României astăzi, a generat toată această criză politică, a pretins că știe mai bine, trebuie să facă dovada și poate să își facă rost de majoritate parlamentară pentru a-și trece cabinetul foarte rapid. Cu voturile AUR nu contează, important este, și cred că s-a respectat și principiul enunțat de președintele Nicușor Dan, să nu fie AUR parte din guvern, dar asta nu înseamnă că n-ar putea să sprijine. Și e sigur că vor vota și PSD-iștii din PNL, cu această ocazie vor avea oportunitatea să-și confirme loialitatea și față de planul grandios al PSD-ului. Pentru președinte Nicușor Dan, mie mi se pare vital și în continuare cred că nu conștientizează mulți de la Palatul Cotroceni dificultatea acestui moment. Mi se pare vital să încheie procedura cât mai repede cu putință, să o scoată din ograda Palatului Cotroceni, să atribuie responsabilitatea politică ca în orice democrație PSD-ului, PSD-ul să se descurce singur, pentru că nu cred că are nevoie de ajutorul președintelui Nicușor Dan, și cu această ocazie să oprească un anumit curent care este negativ în acest moment în societate. Și dacă ne-am uitat la președinții Iohannis sau Traian Băsescu în primul an de mandat, era undeva, ca în credere publică, între 45 și 50%. Președintele Nicușor Dan, cu această problemă care, repet, i-a fost transferată ca responsabilitate aproape total în brațe, riscă să coboare sub nivelul de 25%. Orice zi contează. Se mai întâmplă ceva. Desigur că toată lumea încearcă să fie drăguță cu tine la început de mandat. Și pârghiile funcționează, și instituțiile ascultă, etc. Dar dacă o problemă trenează prea mult, sau oamenii văd, care simt gustul sângelui prin oraș, că problema nu este rezolvată foarte rapid și că nu sunt resursele politice suficiente ca să o rezolvi, s-ar putea să devină alte idei. Președintele are nevoie să-și stabilizeze mandatul, să ocupe de temele majore pe care electoratul le așteaptă să fie rezolvate de la domnia sa.
2: Revenim după o foarte scurtă pauză și vorbim despre cum Rusia se folosește de criza politică de la București. Ne întoarcem.
6: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
8: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
9: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
8: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
9: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
7: Next Gen by Nicolas Manafu.
10: Sunt Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
0: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: Se întâmplă din nou. De altfel, vom vorbi acum despre o campanie pro-aur, pro-Călin Georgescu, pe rețelele de socializare, în mod special pe TikTok. E o campanie care nu s-a oprit niciodată. Dar odată cu criza politică, odată cu căderea guvernului Bolojan, toată afacerea a căpătat energie, toată afacerea a căpătat o cu totul altă amploare, despre care vorbește un raport, o analiză realizată de Expert Forum. Postări automate, multiplicate la nesfârșit, zeci de mii de comentarii identice, este vorba despre comentarii care brusc au început să fie multiplicate de conturi care anterior fuseseră inactive, fără activitate, da? Și brusc, odată cu apariția acestei crize, ele au avut ce trimite către urmăritorii lor pe TikTok în mod special, conturi pornite de la zero, deci, zeci de postări pe zi, milioane de vizualizări în câteva săptămâni, o performanță, cine n-ar vrea. De exemplu, 36.000 de comentarii care se repetă de cel puțin 5 ori și este vorba despre comentarii identice. Comentarii identice. Motamo, pur și simplu. Oamenii nu pot să comenteze la fel, e vorba de memorie, nu mai uiți un cuvânt, mai formuleze altfel, nu. Ele sunt identice, deci ele sunt răspândite, multiplicate de niște mașini. Ce transmit aceste mesaje conform analizei Expert Forum? Mesaje împotriva SAFE, vă aduceți aminte cum brusc în discuția despre darea jos a guvernului Bolojan au apărut informațiile referitoare la contractele de înarmare, contracte de armament, să nu cumva să semnați ceva, că venim și vă găsim și vă controlăm. Subiectul ăsta a crescut. Deci, mesaje împotriva SAFE, mesaje împotriva lui Ilie Bolojan, mesaje împotriva lui Nicu Șordan, mesaje pro-Călin Georgescu, mesaje pro-aur, mulți ar spune, păi se întâmplă din nou. Se întâmplă din nou și noroc că există Expert Forum ca să aflăm datele, că pare că nu e treaba nimănui. Și facem tur de studio, că nu mai avem mult timp la dispoziție. Ce facem cu asta? Florin Negruțiu. Stăm și ne uităm.
3: Nu stăm și ne uităm. Trebuie să facem ceva. Trebuie să avem un scut de protecție la dezinformare și propagandă. Din păcate, noi suntem mai degrabă reactivi la nivel de instituții atunci când băgăm de seamă astfel de campanii. Cred că ar trebui să fie o componentă SAFE. Felul în care faci, cum se numește la NATO, pre-banking, adică să preîntâmpini atacurile hibride rusești pe rețelele sociale prin proceduri de manipulare și dezinformare. Ele nu au fost abandonate deloc pentru că Rusia găsește aici teren fertil, găsește o populație extrem de prost educată în spiritul gândirii critice, găsește analfabetism funcțional, găsește multă răutate, multă invidie. Comunismul, dacă s-ar instala astăzi în România, n-ar fi instalat cu tancurile. Pur și simplu, mulți ar adera doar pentru că vecinul le enervează. Și mulți ar fi fericiți să-i crapețe asta vecinului, să-l trimită la canal. De ce? Pentru că vecinul le enervează. Există multă frustrare, multă ură, multă prostie. Mai devreme, în pauză, ștergeam niște comentarii injurioase trimise în timpul emisiunii. Deci, Rusia găsește un teren foarte fertil aici și nu trebuie să trimită rachete, drone și tancuri. Este suficient să-și activeze niște ferme de boți de la Sankt Petersburg, care să inițieze un proces, că restul rezolvăm noi. Ne facem singuri treaba.
2: Andreea Dumitrescu.
4: Era firesc să existe această explozie de mesaje, de rețele reactivate, de fapt că nu au dispărut niciodată, favorabile lui Călin Georgescu, favorabile alternativei, nu? Uh-huh. De ce? Uh-huh. Pentru că acum terenul e fertil pentru o schimbare. Pentru că suntem într-un moment de criză, pentru că nu se creionează nicio altă soluție, pentru că ne întrebăm ce urmează. Și tot acest spațiu care nu l-a părăsit pe Călin Georgescu, îi se reamintește că acestui spațiu îi se reamintește și acestui public îi se reamintește că soluția este Călin Georgescu, că alternativa este AUR și Călin Georgescu. Și da, profită de moment, fie că vorbim de postaci reali, fie că vorbim de boți, fie că vorbim de propagandă externă, fie că vorbim de propaganda asta internă care susține, îl susține pe Călin Georgescu și pe AUR.
2: Cei de la PSD atunci când au pornit șantierul moțiunii că nu, asta va fi o consecință?
4: Nu cred că s-a gândit PSD-ul la asta, dar uite că vorbeam aici că președintele poate încearcă să salveze Partidul Social Democrat, să protejeze Partidul Social Democrat și da, cred că vrea să salveze Partidul Social Democrat, dar nu pentru că este apropiat de Partidul Social Democrat, ci pentru că are convingerea că totuși PSD-ul e mai bun decât AUR, e răul mai mic. Și atunci, dacă PSD-ul e cel care împarte electoratul cu AUR, atunci PSD-ul ar trebui să câștige lupta cu AUR pe acel electorat. Și atunci, hai să nu dispară PSD-ul, hai să n-ajungă irelevant PSD-ul, hai să fie menținut pe o poziție relevantă. Dar, în această încercare de a salva PSD-ul, pe care probabil i-a vândut-o Sorin Grindeanu, spunându-i, trebuie să facem asta, altfel ne prăbușim, trebuie să înțelegi că noi avem nevoie de asta, altfel ne prăbușim, trebuie să-l dăm jos pe Ilie Bolojan, altfel noi, PSD, ne prăbușim. De fapt, are acest efect de bumerang. Are acest efect de bumerang și din încercarea de a salva PSD-ul, de fapt, PSD-ul coboară și mai mult, nu se salvează, ci se neacă în propriul plan, iar AUR, alternativa pe care încercam să o evităm, nu face decât să crească și să crească și să crească.
2: Ascultându-te, mă gândeam dacă poți trece strada pe cineva care nu vrea să treacă strada. Emanuel Cernat.
5: Cred că problema aceasta cu aceste conturi care încep să se multiplice provine și dintr-o uitare a noastră. Uităm mult prea adesea, ne lăsăm târâți în această zonă a scandalurilor interne, a politicii dâmbovițene care ne ocupă foarte mult timp și uităm foarte adesea faptul că România este în continuare o țintă predilectă pentru zona de război asimetric pe care o poartă Federația Rusă împotriva Europei și implicit împotriva României. Ori faptul că vedem aceste rețele reactivate, care e scopul propagandei ruse? Nu vor să ia neapărat partea uneia sau altuia. Pentru ei este suficient să mărească clivajele care deja există în societatea românească. Și ce mai face propaganda rusă? Timothy Snyder venea și spunea propaganda rusească are ca scop să te facă să-ți pierzi reperele. Iar exact asta se întâmplă cu toate aceste mesaje. Pierderea reperelor reale pentru societatea românească este un obiectiv pe care, din păcate, astăzi, toate aceste rețele nu fac altceva decât să-l speculeze și să-l ducă la îndeplinire.
2: Obiectivul este pierderea reperelor până acolo încât omul să nu mai poată acționa în interesul lui pentru a se apăra. Habar
5: și să nu mai creadă nimic.
2: Valeri Turcan.
6: Subminarea unor proiecte naționale, cum ar fi, de exemplu, înarmarea într-o situație de criză, ar trebui să fie în vârful agendei instituțiilor publice. Vreau să cred că știu despre ceea ce se întâmplă aceste instituții și că acționează ca atare. Nu poate să fie țara plină de analiști. Le observăm noi, le observă expert forum, le dăm cu părere, tragem un semnal de alarmă. Instituțiile statului, atât ce le-au confirmat, trebuie să ceară celor de la Meta, celor de la TikTok în 24 de ore să dea acele conturi jos. Dacă TikTok mai vrea să opereze pe teritoriul României. Pentru că vedeți dumneavoastră cum a trecut perioada aceea neagră a dezinformării electorale, am uitat de faptul că TikTok a fost principala platformă prin care s-au răspândit aceste mizerii la nivelul societății românești. Eu știu că a fost chiar în analiza Comisiei Europene. Trebuie puțină presiune pe TikTok dacă aceste lucruri revin și revin și revin și afectează niște interese naționale legitime. Răspândirea de ură, blocarea sau demantelarea acestor rețele ar trebui să fie o prioritate de prim rang a statului român. Începând de la unul dintre oamenii care s-a lovit în activitatea sa politică de astfel de dezinformări. Președintele României cu Șordan.
7: Vă mulțumesc tuturor. Imediat Andreea Georgescu vă așteaptă. Audiență națională. Seară bună.

0: luat cheia. Întrebări la rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Pe lângă miza lor, avem și miza noastră. Îl susținem pe Andrei Rațiu în finala Conference League.
3: Crystal Palace va juca finala Conference League. Rayo Vallecano este în finala Conference.
2: Crystal Palace, Rayo Vallecano, astăzi, în direct la Digi Sport.
4: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping, discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic. Avem informația momentului, planul pe care s-ar lucra la Palatul Cotroceni chiar acum pentru noul executiv. După posibilă desemnarea lui Eugen Tom-

0: Da, vă mulțumesc foarte mult!
1: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație!
0: Domnul Cristian Bușoi, secretar de stat în Guvernul României, din partea PNL, vă mulțumesc de asemenea!
2: Bună ziua!
0: Și domnul Radu Mihaiu, deputat USR, vă mulțumesc și dumneavoastră!
3: Salutul!
0: Aș dori să începem această discuție cu informațiile obținute pe surse de colegile mele despre planul în lucru la Palatul Cotroceni. Ema Stoica, aflați mai multe detalii de culise și vine chiar acum cu detalii. Te ascultăm, Ema!
4: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. În acest moment se conturează varianta unui premier care să fie din afara formațiunilor politice din Parlamentul României, acel premier independent de care se vorbește. Sunt câteva variante analizate, deși din sursele pe care le avem, pare că în acest moment există un blocaj în discuție și motivul pentru care până acum nu vedem o nominalizare de la Palatul Cotroceni. Acum, să ne uităm puțin ce variante există pe masă, ce variante are președintele României. Eugen Toma, care este europarlamentar, consilier onorific al președintelui României, dar și președinte PMP și intrat în Parlamentul European tot din partea PMP împreună cu USR, ar fi varianta de premier. Acesta ar fi premierul independent de partidele din Parlament și ar încerca să facă o majoritate. Majoritatea ar putea să fie în jurul unui executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat. Atenție, USR, cel puțin așa își dorește președintele României, dar și UDMR, care ar fi dispus în contextul în care ar fi și alte partide împreună cu PSD să facă parte din acest executiv. Această variantă însă are un minus foarte mare. Sunt foarte mulți lideri din USR care nu își doresc în momentul de față să schimbe votul, să se întoarcă la masa discuțiilor cu PSD și practic să plece de lângă Ilie Bolojan, care s-a așezat partidul în această perioadă. Există și o altă variantă, o variantă discutată a unui guvern minoritar, în care să vedem tot premier independent, miniștrii veniți din partea tehnocrată, dar și miniștri din Partidul Social Democrat, o variantă în care Partidul Social Democrat ar fi de acord. Problema ar fi de unde și-a voturile pentru un astfel de guvern. Și o a treia variantă care se discută în acest moment este cea care se analizează inclusiv în tabăra anti-Bolojan din Partidul Național Liberal, să se rupă o parte din PNL. Acea parte ruptă, acel partid nou, putem să-l numim PNL 2.0, să intre într-un guvern cu PSD și chiar cu USR și cu UDMR, să creeze o nouă majoritate și să asigure guvernarea în perioada următoare, tot cu un premier independent. Vom vedea însă dacă va reuși acest plan pe care și-l propune președintele, pentru că din informațiile noastre, varianta pe care merge șeful statului este ca executivul pe care îl va propune în zilele următoare să fie unul și care să treacă de votul Parlamentului.
0: Mulțumesc foarte mult, Ema Stoica, și discutăm despre aceste scenarii, chiar aceste discuții din spatele ușilor închise cu reprezentanții celor trei partide, PSD, PNL, USR. Domnule Mihaiu, mă uit în primul rând la dumneavoastră pentru că avem acest prim scenariu, un guvern condus de Eugen Toma, format din PSD, USR, UDMR. USR, am putea spune că e aici marea surpriză. Apelez la sinceritatea dumneavoastră. Vi s-a propus o astfel de variantă în ultimele zile?
3: Nu, de către nimeni.
0: Nu ați auzit astfel de discuții în partid?
3: Doamnă, spunea doamna Stoica mai devreme că foarte mulți dintre liderii importanți ai USR sunt împotriva acestui scenariu. Aș dori să o corectez. Aș spune că toți suntem împotriva acestui scenariu.
0: Dacă sunteți
3: scenariul
0: împotriva,
3: acesta
0: înseamnă că l-ați
3: aflat. Pus dumneavoastră acum este un scenariu împins de către PSD. Prin contactele lor din presă, sigur că au dat către toată presa această informație, dar realitatea este că această poveste o spune PSD-ul și ar vrea să bage cumva zâzanie în colaborarea pe care noi o avem și căreia îi suntem loiali cu PNL, așa cum am și votat. Noi am votat în Consiliul Politic în unanimitate că nu vom vota un guvern care va conține PSD. Acest vot nu s-a schimbat. În partid nu există vreun curent care să zică, domne, am votat greșit, stați așa. Nu. Partidul este în continuare în aceeași direcție. Nu putem vota un guvern din care să facă parte PSD sau, și mai rău, să fie o interfață a PSD-ului. Nu știu, mascat ca fiind cineva tehnocrat sau mai știu ce.
0: Din informațiile obținute de colegiile mele, înțelegem că președintele Nicușor Dan ar insista pe lângă USR pentru ca dumneavoastră să vă întoarceți la masa

0: discuțiilor pentru formarea unui nou guvern stabil, deci și alături de PSD. Este adevărat, v-a cerut USR, v-a cerut Nicușor Dan să vă reiterați decizia, să vă răzgândiți, de fapt?
1: Nu este stilul președintelui să facă tipul acesta de cereri. Președintele este mediator, analizează variantele care sunt pe masă. USR a fost extrem de clar în negocieri că își respectă cuvântul, că își respectă înțelegerile și că nu se poate face în România o politică responsabilă atâta timp cât ne schimbăm părerile de pe zi pe altă.
0: Domnule Manta, dumneavoastră știți despre acest scenariu? La USR înțelegem că n-a ajuns.
2: Mă distrează ceea ce spune domnul Mihaiu, pentru că îl face pe domnul Toma, care este europarlamentar USR, un interpus al Partidului Social Democrat.
1: Am zis că nu putem vota un guvern care sunt niște interpuși.
2: A spus că este o interfață, ceea ce mă distrează foarte tare.
1: Nu am zis asta despre domnul Toma.
2: Așa și cataloguează dumnealui colegi. Nu am spus
1: asta despre domnul Toma. Este interpretarea
2: dumneavoastră incorrectă. Ceea ce vreau eu să spun, doamnă, este că acum suntem pe tărâmul speculațiilor. Președintele, conform Constituției, are posibilitatea să numească un premier, un potențial premier, care își va face o majoritate. Evident că cei de la USR fug de responsabilitate, că așa au învățat. Și așa au făcut de-a lungul timpului. Nu este nimic nou sub soare. Ceea ce este nou sub soare însă este, iată, că această posibilă nominalizare, despre care nu vreau să o comentez pentru că încă este o speculație, nu este susținută, adică cei de la USR înțeleg că nu susțin nici măcar dumnealor unul de-al lor.
0: Dar PSD ar susține această nominalizare în persoana domnului Tomac?
2: Nu vreau să fac o speculație pe o decizie pe care n-am luat-o. Ceea ce pot să spun este că noi avem două linii roșii pe care le-am spus încă de la consultările cu președintele, și acum două săptămâni, și anume fără guvern cu aur și fără domnul Bolojan sau fără modelul de guvern pe care l-a promovat
0: Bolojan.
2: Dar
0: votați proiectele aur în Parlament.
2: Doamnă, votăm proiectele safe, votăm proiectele PNRR, pentru că atunci când vine vorba despre absorpția banilor europeni, nu trebuie să existe un partipriuri. Pur și simplu trebuie să facem ceea ce este bine pentru România.
0: Am un exemplu de proiect care nu e pe bani europeni, recent adoptat decizional de Camera Deputaților, cel prin care li se permite firmelor plătitoare de impozit pe profit să acorde prime angajaților în cuantum de 15% din profit, iar pe acea primă nu mai plătesc 41,6% impozit, ci doar 10% proiect aur.
2: Este unul dintre proiectele, într-adevăr, la care am votat și are și o anumită justificare. Faptul că pot să scointereseze angajații să tragă mai pe românește mai mult pentru firmă și a le da beneficii suplimentare. Adică a fost o decizie de oportunitate. Noi am considerat că este în beneficiu angajaților această idee de a-i cointeresa la bunul mers al societății și atunci am votat.
0: Vă mulțumesc. Domnule Bușoi, vorbea colega mea și despre alte scenarii. Cel de-al treilea, de exemplu, ar presupune să se rupă PNL-ul, să formeze un PNL 2.0 și să revină la masa negocierilor, așa cum a fost dorința inițială a socialdemocraților. Este posibil acest scenariu?
3: Nu este posibil. În acest moment există o linie clară în Partidul Național Liberal, dar iată că suntem în fața unei ecuații foarte greu de rezolvat, că tot putem pune termenii și face analogii cu matematica și, în mod evident, are oarecare legătură. Și, încă o dată, se dovedește că demersul Partidului Social Democrat, la care s-a asociat și AUR, s-au făcut împreună cu AUR acea moțiune de cenzură, a fost un demers prin care s-au răcorit și au răspuns, poate, unor așteptări ale unor membri de partid, unor primari, unei părți din electorat, dar care nu a fost urmată și de un plan B foarte clar stabilit. Ce facem cu România într-o perioadă foarte sensibilă, când trebuie să închidem PNRR, emiza absorpției a multe miliarde de euro, rămâne să tragem linia în 31 august, dar e o sumă extrem de importantă. În condițiile în care avem depornit programul SAFE, despre care s-a amintit mai devreme, în condițiile în care încă trăim într-o criză geopolitică și de securitate internațională nerezolvată, conflictul în Orientul Mijlociu, suntem într-o perioadă mai calmă, dar nu avem o rezolvare finală, încă avem prețuri internaționale mari la energie, exact în această perioadă s-a pornit acel demers. Ne așteptam, și a spus-o președintele Ilie Bolojan, nenumărate ocazii și la Digi și în alte momente, ca cei care au pornit acea moțiune de cenzură să vină și cu o formulă de guvernare. Înțeleg că e una din liniile roșii, adică pe de-o parte e linie roșie domnul Bolojan, dar e o linie roșie și aur. Nu știu care ar fi acea soluție pe care o văd colegii, de la, colegii de politică
0: PNL
3: de la PSD.
0: A sintetizat
2: foarte bine, așa este. Așa este. Asta
3: vă dați seama că asta e o chestiune care e foarte greu de îndeplinit și cineva care face politică de mult timp și liderii Partidului Social Democrat, chiar și cei tineri, pe care îi știu și am fost în diverse formule de-a lungul anilor, fac politică de mult timp. Au mai existat mici dizidențe și în PSD, foști președinți PSD care au plecat, și în PNL avem foști președinți ai Partidului Național Liberal care la un moment dat nu s-au mai regăsit. Dar o rupere majoră a unui partid doar pentru a participa la guvernare, evident, ținând cont că România are nevoie de o guvernare pro-europeană, acest lucru este foarte puțin probabil și eu nu cred că oameni cu atât de multă experiență puteau să facă un pariu atât de riscant cu România și cu propriul partid.
0: Cum ar primi colegii dumneavoastră dacă, înțelegem în opinia domnului Mihaiu că e imposibil, dar dacă s-ar concretiza totuși acest scenariu, un guvern format din PSD, USR, UDMR, PNL să rămână pe lângă, nu la putere?
3: Am fi foarte surprinși, pentru că cel puțin până acum există acest vot unanim sau majoritar.
1: Unanim,
3: doar la PNL a fost majoritar, au fost câteva abțineri, un vot împotrivă, nu mai știu exact, dar oricum ultramajoritar la USR a fost unanim. Există teoretic și soluția ca odată ce un guvern în jurul Partidului Social Democrat cu un premier tehnocrat sau netehnocrat nu ar întruni majoritatea celor 233 de voturi necesară conform Constituției, să se poată reveni la o formulă de guvernare PNL, USR, UDMR, minorități.
0: Nici atunci n-aveți toate voturile și dumneavoastră nu, dar rămâne tot variantele PSD decât sau AUR.
2: Dar fără Bolojan e important că există o decizie a Curții Constituționale.
3: Nu există acea decizie.
1: Există o decizie care spunea
0: altceva. PNL ar fi surprins, cel puțin, dacă acest scenariu s-ar concretiza.
3: Sunteți un jurist pe care îl respect,
2: da,
3: pentru că tocmai că împărtășim și
2: o profesie asemănătoare.
3: Vă rog doar să știe telespectatorii câteva lucruri. În primul și în primul rând, poate trece un timp rezonabil și trece, spune decizia curții. În al doilea rând, dacă acela vine și demonstrează că are o majoritate și este susținut de o majoritate, președintele poate nominaliza. Avem și cazul Ludovic Orban.
0: Discuția
3: trecut
0: este despre renominalizarea lui Ilie Bolojan. Am mai discutat. Ar dori să ne axăm pe
2: decizia
0: de
2: a fost dată după.
0: Repetă, domnule Bușoi, vă rog, domnule Manta,
1: după
0: dacă se concretizează acest scenariu, spune,
3: e puțin probabil,
0: ar fi o
3: surprindere
0: în PNL.
3: Foarte surprins, nu pot vorbi
0: în
3: numele PNL.
0: Ar putea determina pe colegii de dumneavoastră să schimbe decizia, să spună vrem și noi la putere?
3: E greu să estimez în acest moment, mai ales că vorbim pe un scenariu destul de improbabil. Evident însă că o intrare a USR, cu care împărtășim multe lucruri comune în acest moment ca și viziune de reformă. Sigur că pro-europenismul și chestiunile care țin de direcția pro-atlantistă a României și faptul că trebuie să dezvoltăm România ne-a dus împreună într-o coaliție din care făcea parte și Partidul Social Democrat. Dar sigur că o astfel de decizie ar genera dezbateri în Partidul Național Liberal, care nu le-aș putea în acest moment estima ca și rezultat. Dar înțeleg că e puțin probabil și n-are rost să comentăm în acest moment. Haideți să vedem dacă se întâmplă și la acel moment vă vom putea răspunde.
0: Dacă premierul desemnat, indiferent care ar fi numele său, nu domnul Ilie Bolojan, reușește într-un fel sau altul să își contureze o majoritate, și acest scenariu ar putea genera dezbateri în interiorul PNL despre rămânerea în opoziție și nu revenirea la putere?
3: În acest moment știți bine că există un front comun și o coordonare între PNL și USR, care își asumă o guvernare fără Partidul Social Democrat, cu mare drag cu UDMR, un partid al stabilității și nu vreau să fac foarte multe comentarii, dar evident este mai mult decât binevenit, suntem și în aceeași familie politică europeană, minoritățile și evident că sunt mulți independenți sau chiar și alții care, nevrând ca România să fie aruncată în zona alegerilor anticipate sau unei instabilități cronice, ar putea vota astfel de formulă. Și aici, evident, ar fi prima opțiune. Dar dacă am rămâne și am construit o poziție cu sau fără Uniunea Salvați România, și aceasta este o opțiune pe care PNL o ia în calcul. Nu e un sfârșit de lume pentru nimeni. Sigur că primul lucru trebuie să fie luat în calcul interesul României. Și aici România ar beneficia de o coaliție stabilă. N-a mai vrut Partidul Social Democrat, n-a mai avut răbdare până la rotativă.
4: N-au mai vrut oamenii, mi-aș permite să completez, cu tot respectul, domnul, și nu vreau să vă întrerup, dar n-au mai vrut oamenii, doamne, despre asta e vorba aici.
3: Suntem în această situație și iată că încă nu s-a găsit o soluție și orice soluție s-ar găsi va sta sub semnul unei următoare moțiuni de cenzură și a capriciilor unui partid nociv pentru viitorul României sau unei mișcări suveraniste și cu riscul de a crește această mișcare și în principal aur la următoarele alegeri.
0: Până rezolvați această problemă, o problemă ce vizează pe toți românii, aș dori să discutăm și despre ce se întâmplă cu salariile angajaților la stat, pentru că știți, a apărut acest proiect de lege pentru legea salarizării, vorbim despre 1,3 milioane de români vizați. Legea taie 87 din, atenție, 151 de sporuri existente, dispar de pildă sporul de stres, de praf, cel de antenă. Vedem și o scurtă declarație făcută de ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru.
5: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este eliminăm 87 din aceste sporuri. Deci 87 din 51 înseamnă o reducere de 56-57% aproape.
6: Un bugetar, conform acestei noi legi, cât va putea maximum să aibă sporuri din salariul de bază?
5: 20%.
6: Sporul de antenă, de praf și de stres se elimină și ele?
5: Din câte știu, da. Da, eu știu că se elimină. Da. De la 1 ianuarie 2027 se taie tot, se rade tot. Deci la abrogări veți vedea că se abrogă tot. Deci se abrogă tot ce erau legi care veneau speciale, elemente care vin din trecut. Deci mai de tot se rade. Și atunci înseamnă că noi avem o nouă grilă. Pe o nouă grilă cu un număr de sporuri pe care le avem din reducerea respectivă, nu mai există alte sporuri. Deci dacă, de exemplu, cineva vrea să înceară spor de praf, pentru că constată că în continuare are praf în instituție, nu o să mai aibă baza legală să mi-l ceară.
0: Sindicatele însă, în special cele din învățământ, critică dur noua legea salarizării unitare pusă în transparență decizională. Vedem chiar acum ce au transmis cadre didactice.
7: Auz și eu declarațiile date de domnul ministru Păslaru și nu numai, că acest proiect al legii ar fi trebuit să apară încă din 2023, dar din cauza grevei generale din învățământul preuniversitar nu s-a putut face acest lucru. Rămân pur și simplu șocat. Deci, cu alte cuvinte, salarizarea în învățământul preuniversitar trebuia menținută la un nivel cât mai scăzut ca să apară această lege unitară de salarizare. Sunt șocat. Ar trebui să existe scuze publice. Dispare indemnizația de dirigenție, care era creștere salarială, nu spor. Ce profesor va mai fi interesat să desfășoare activitatea de diriginte în condițiile în care pierde acea creștere de 10%? Îi vor ruga pe cei de la Ministerul Muncii, pe experții care au lucrat la așa ceva, să se ocupe ei de toată activitatea birocratică, de tot ceea ce înseamnă burse ale elevilor. Activități pe care le făceau diriginții. Pentru colegii din mediul rural, acolo unde avem deficit de resursă umană, sporul era de până la 20%, iar experții din Ministerul Muncii îl scad la 15%. Asta îi va atrage mai mult să vină către școlile din mediul rural.
0: Și alte sindicate au semnat la probleme, însă aș dori să discutăm punctual despre ce au spus sindicatele din educație. Domnule Manta, sigur, proiectul acum a fost prezentat de domnul Păslaru, interimar la Ministerul Muncii, însă până în urmă câteva săptămâni de acest portofoliu, inclusiv de acest proiect de lege, s-a ocupat domnul Marius Manole de la PSD.
4: E corect.
0: Aș dori să ne spuneți dacă știți dacă domnul Manole a lăsat proiectul de lege în această formă, cu cele două sporuri tăiate pentru profesori, pentru dirigenție și pentru mediul rural. Și totodată cu acea creștere a debutantului cu 17%, spunea domnul Nistor, nu acoperă majorarea promisă în 2023, când li s-au spus profesorilor că va ajunge salariul unui debutant la salariul mediu brut pe economie.
2: Bun. Într-adevăr, ministrul Manole s-a ocupat de o primă formă a acestei legi. Acum, ea pleacă de la un principiu corect, la muncă, aceeași muncă, aceeași salariu. Și mai pleacă de la încă un principiu corect, niciun salariu din sistemul public nu scade. Este, dacă vreți, aceeași filozofie care a stat la baza legii pensiilor. Nici o pensie nu a scăzut, la aceeași muncă, aceeași pensie. Așa este și aici. Ceea ce nu este corect însă, este ca să se facă, și asta este decizia exclusivă a ministrului Păslaru, să crească foarte mult salariile demnitarilor. Pentru că, și asta pot să vă confirm, ministrul Manole a propus o creștere etapizată a salariilor demnitarilor, pentru că dacă vom aplica de la 1 ianuarie 2027 această lege, așa cum avem această obligație prin PNRR, trebuie să creștem foarte mult salariile demnitarilor. Foarte mult însemnând 20, 25, 30%. Noi am propus, pentru a evita reacția publică negativă a oamenilor, o creștere graduală, pentru că vă spun un lucru.
0: Și cine n-a vrut creștere graduală?
2: Păi, asta spuneam, că domnul ministru Păslaru a renunțat la această creștere graduală și a zis domnule, nu, de la data de aplicare a legii vor crește și salariile demnitarilor.
0: Haideți să vedem
2: pentru
0: cât
2: că
0: sunt
2: creșterile. Și 10 secunde, imediat termin. Asta va rămâne după această lege. Oamenii vor reține că au crescut salariile demnitarilor în urma legii salarizării unitare și nu-i corect.
0: Dau imediat drept la replică domnului Bușoi, dar vă invit, doamnelor și domnilor, să vedem cât presupun aceste majorări. Vorbim în primul rând de președintele României și ne raportăm la salariul net, da? Deci banii pe care ia amână la finalul lunii, de la 14.602 lei la 19.200 de lei. De asemenea, președintele Camerei Deputaților, președintele Senatului, crește și acolo salariul de la 18.000 la aproape 14.000 de lei pe lună. Imediat vedem și cifrele, această comparație între prezent și ianuarie 2027. Mergem mai departe, ne uităm ce se întâmplă și în fruntea guvernului. Salariul premierului, de exemplu, netul crește de la aproape 14.000 de lei la 18.000 de lei pe lună. Sunt majorări, desigur, și pentru miniștri și pentru senatori, deputați, primarul capitalei, desigur, și ceilalți edili. Domnule Bușoi, face PSD această acuzație că ei voiau o creștere etapizată a salariilor demnitarilor, dar s-a opus domnul Păslaru, ministru care se află pe un portofoliu PNL.
3: În primul rând, vorbim de un jalon din PNRR, fără de care nu putem absorbi 700 de milioane de euro. Este o urgență și trebuie să facem legea salarizării unice. În al doilea rând, până de curând, portofoliul muncii și pregătirea acestui proiect a fost exclusiv în responsabilitatea Partidului Social Democrat. Mai mult decât atât, ducerea la îndeplinirea acestui jalon, implementarea și votarea în Parlament este obiectul unui acord a celor patru partide politice. Prin urmare, trebuie să convină toate cele patru partide politice la acest lucru. Sigur că aici, cel mai în măsură, vă poate răspunde domnul Păslaru sau domnul Manole exact care a fost momentul. Știu că am participat, ca fiind responsabil în Ministerul Energiei cu PNRR, cu implementarea PNRR, la multe reuniuni în care s-a discutat și legea salarizării, au fost discuții interne, au fost consultări.
0: Nu au fost discuții și pentru creșterea
3: moment,
0: etapizată.
3: Exact, legat de demnitari. N-a fost niciodată discuție legată de demnitari, pentru că nu asta este esența legii. Dar ne așteptam ca mass media și publicul și rețelele sociale să pună un semn de întrebare pe acest subiect, pentru că suntem într-o perioadă de austeritate, de reducere de costuri. Politicienii n-au fost și nu vor fi niciodată foarte populari. Acum, dacă mă întrebați că 19.000 de lei salariul președintelui României este în regulă, eu zic că e mic. Este poate cel mai mic salariu de președinte din Uniunea Europeană. Am fost 16 ani în Parlamentul European, știu ce înseamnă o salarizare corectă, decentă a unui demnitar. Evident că în România salariile sunt mai mici, nu pot fi ca în Occident, evident, nu pot fi ca în Parlamentul European, nu pot fi ca ale comisarilor, nu pot fi ca ale celor care lucrează în Comisia Europeană, care sunt și mai mari decât ale europarlamentarilor, și avem români care lucrează în Comisia Europeană, dar nici nu pot fi foarte mici, pentru că atunci e puțin incorrect față de oamenii care merg acolo din vocație să facă ceva bine și nu își caută și alte surse de venit pentru a putea totuși să supraviețuiască în România. Dar cred, ca părere personală și cu asta închei, că nu era momentul și mă aștept ca în urma reacției partidelor și a opiniei publice și a mass media, lucrul ăsta să fie rapid îndreptat, fie cu o eliminare totală, deși salariile din toate sunt înghețate.
0: Am spus din 2018.
3: Aveam impresia că 17, dar e greșeala mea, 2018. Fie o etapizare pentru ca lucrurile să fie mai acceptabile din punct de vedere
4: corect.
0: Ați făcut această comparație. Președintele României e posibil să aibă cea mai mică indemnizație comparativ cu celelalte țări.
3: Dar din
0: Uniunea Europeană. Dar dacă ar fi să respectăm această logică și această proporție, oare vreun alt profesor din Uniunea Europeană mai e plătit cu 22 de lei pe oră pentru plata cu ora?
3: Nu, și sigur că totul trebuie să, posibil o fi în Bulgaria, nu știu în ce măsură țările central și este europene ar mai putea fi anumite lucruri. De exemplu, salariile medicilor din România sunt relativ la nivelul țărilor central și este europene. Și aici lucrurile s-au mai îndreptat. Medicii care lucrează în spitalele publice. Într-adevăr, profesorii sunt printre ultimele categorii importante, esențiale ale acestei țări, care au rămas totuși cu salarii mai mici. Mai e o discuție și legată de norma didactică și de numărul de ore. Pentru că, într-adevăr, în Germania salariile sunt mult mai mari, sunt mai mari și chiar și raportate la puterea de cumpărare, la prețurile din acele țări, că și asta trebuie. Prețurile din Germania sau din Franța sunt mai mari decât prețurile sau costurile vieții din România. Și trebuie să facem și această raportare. Inclusiv raportând la nivelul traiului din România, eu cred că salariul președintelui României rămâne cel mai mic din Uniunea Europeană, nu numai în termeni absoluți. Trebuie găsit un echilibru, trebuie să ieșim puțin din zona aceasta, poate a emoțiilor și a populismului și a... că nu toți politicienii sunt răi, nu toți politicienii mai au și alte surse de venit, majoritatea politicienilor nu fac alte lucruri ilegale sau incorrecte, că mai sunt unii, evident că ei trebuie trași la răspundere, dar că atunci când generalizăm, e evident greșit și nu facem decât să adâncim tensiunile din societate.
0: Sigur, valabil pentru toate categoriile. Corect. Domnule Mihaiu, și USR a participat la aceste discuții. Ați auzit vreodată versiunea prezentată de domnul Manta că PSD a cerut o creștere etapizată a salariilor demnitarilor și s-ar fi opus domnul Păslaru?
1: Nu am auzit această variantă.
0: Îi solicităm un drept la replică și oricând dorește poate intra în direct.
1: Deci, recunosc că eu n-am auzit această variantă în care a venit domnul Păslaru să bată cu pumnul în masă, să spună faceți ca mine, nu ca alții. N-am auzit. Dacă o știe domnul Manta, atunci probabil
4: dacă
1: a fost de față.
4: Dacă îmi permiteți că mi-a fost invocat 10 secunde. Este un lucru pe care l-a propus ministru Manole, această creștere etapizată. Nemai existând în actuala formă a legii, este evident că cineva a modificat-o. Adică asta a fost
0: din actualul guvern interimar.
4: Din actualul guvern interimar. Păi da, vedeți că domnul Manole a ieșit și a spus
1: domnul Manole a venit cu o altă variantă care creștea deficitul mult mai mult. Haideți să le spunem pe toate. Deci varianta care a ieșit acum a ieșit, îmi cer scuze, domnule Manta, s-a cerut 10 secunde și vorbiți non-stop.
0: Să-l lăsăm și pe domnul Mihaiu să-și spună punctul de vedere, vă rog, domnule Mihaiu.
1: Deci, această variantă a ieșit din negocierile cu toate partidele pro-europene, inclusiv cu PSD, care acum se dezice de acest lucru. Cum face de fiecare dată?
4: Domnul Mihaiu, nu e așa.
1: Domnule Manta, așa a fost.
4: Haideți să nu spunem lucrurile.
1: Eu nu v-am întrerupt când ați spus
3: cu siguranță. În acest studio.
1: Deci, eu vă spun așa, și noi credem că unele lucruri puteau fi mai bine calibrate. Din păcate, s-a ținut acest jalon PNRR până în ultimul moment. Nu mai avem, practic, timp să-l dezbatem și să echilibrăm toate aceste lucruri. Așa că o lege imperfectă, nu e o lege perfectă, dar mai bună decât anterioara, va fi cel mai probabil votată. Sigur că ne-am fi dorit ca ministrul muncii să-și facă treaba și să o fi pus în consultare publică ceva mai devreme.
0: Yes. Să avem timp să o dezbatem. Acum nu puteți spune că din cauza timpului ați decis o creștere ad hoc și nu etapizată.
1: USR nu a lucrat. Nu a lucrat în minister. USR nu a lucrat la acest proiect de lege. El a fost pus în consultare cu grupul de lucru, inclusiv de la USR, ulterior retragerii miniștrilor PSD, ca să-i dau o replică domnului Manta, USR merge la muncă astăzi, la guvernare. Miniștrii USR nu fug de responsabilitate, merg la muncă. Cei ai PSD-știlor nu. 10
4: secunde iarăși, pentru că
1: nu-i curând. Imediat, nu mai aș vrea
0: să finalizeze și apoi vă dau drept la replică. Domnia s-a ascultat, vă rog.
1: Bun. Și pe acest lucru, eu cred că, într-adevăr, pentru miniștrii, pentru primul ministru, pentru președintele României, salariile acestea nu sunt incorrecte. Nu consider însă că pentru parlamentari, pentru alți demnitari, este corect acest coeficient. Poate coeficientul nu e bine, nu momentul intrării în vigoare, ci coeficientul s-ar putea să fie greșit și atunci, în sine, să nu mai crească salariile la parlamentari, așa cum spuneți dumneavoastră. N-am avut timp să corectăm aceste lucruri. Din punctul meu de vedere, cu cât se adaugă mai multe excepții la o lege, cu atât devine mai ușor ca toată lumea să vină să mai ceară o excepție și va fi mai din ce în ce mai greu de aplicat. Probabil ăsta a fost și motivul pentru care acum a zis, ok, nu se merge cu excepții pentru diverse categorii, că va sări toată lumea că vrea excepție.
0: Domnule Manta, vă dau drept la replică, dar aș dori să-mi răspundeți totodată și la această întrebare. Dacă PSD era atât de îngrijorat despre ce se va întâmpla cu legea salarizării, știind că urmează acest jalon și există o dată limită, de ce n-a mai rămas domnul Manole să finalizeze această lege, să conducă portofoliu?
4: Doamnă, vreau să fac o precizare importantă despre legea salarizării unitare. Se vorbește de peste un an de zile și domnul Bușoi aici de față a spus că au fost mai multe ședințe de coaliție în care s-a discutat acest subiect. Dar bineînțeles că atunci când este o problemă, USR n-a mâncat nici usturoi, dar nici gura nu-i miroase. Adică este tipic dumnealor să se extragă din această chestiune. Acum, strict răspunzând întrebării dumneavoastră, domnul Manole, la fel ca toți ceilalți miniștri, și-a dat demisia în momentul în care am ales să votăm moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Pentru că nu suntem ca ceilalți să spunem, domnule, votăm, dar rămânem la guvernare. Nu, am rămas la guvernare, am lăsat acest proiect, vă repet, despre care se vorbește de peste un an de zile, dar acum mă mir că toată lumea încearcă să se extragă din această chestiune, pentru că s-a discutat la ședințe de coaliție, domnul Mihaiu. Și
1: nu s-a discutat forma proiectului la ședințele de coaliție.
4: Păi da, domnul Bușoi aici de față
1: nevoia
4: a spus că
1: a fost discutat la ședințe de coaliție, niște ședințe de guvern tehnice.
8: În interiorul guvernului, la nivel de premier, miniștri, secretari de stat, au fost mai multe discuții fără să se intre în chestiuni legate de salariile demnitarilor.
4: Da, legea pe legea salarizării unitare.
8: Discuția e foarte veche, din 2022. E un proiect al Băncii Mondiale, o evaluare care a durat cam 2 ani de zile, pe baza căruia s-a construit această lege. În 2024 s-a încercat o renegociere cu Comisia Europeană, pentru că e un jalon în PNRR care nu intră în detaliile legii, dar care evident că nu era ușor de îndeplinit, pentru că până la urmă e o alegere de politică publică. Când faci o scală de la 1 la 8, înainte era de la 1 la 12 și începi să pui coeficienți, orice alegere ai face-o e într-o oarecare măsură și subiectivă. Sigur că nu poți să pui medicul la 1 și necalificatul la 8. Dar atunci când începi să faci acest lucru, deschizi niște discuții și falii. Și într-adevăr, această dezbatere publică trebuia să aibă loc mai repede. Acum, dacă începem să căutăm responsabilitatea, evident că va fi cumva împărțită de-a lungul acestor ani, dar ține mai degrabă de ultimul an și jumătate, și anume de responsabilitatea PSD.
0: Aș dori să vedem în acest context și cum stau partidele la capitolul finanțe. Formațiunile politice din România au primit anul trecut peste 500 de milioane de lei subvenții de la stat, arată un raport realizat de Expert Forum. PSD și USR au cheltuit mai mult anul trecut decât venitul alocat, ne prezintă datele colega mea Rebecca Manea.
9: Bun găsit tuturor! Partidele politice au primit anul trecut subvenții în valoare de aproximativ 230 de milioane de lei, conform unui raport publicat de Expert Forum. Ne uităm însă și la diferența dintre venituri și cheltuieli și vedem că Partidul Social Democrat a cheltuit cu 20 de milioane în plus față de veniturile pe care le-a avut. La fel și USR a depășit suma alocată cu 7 milioane de lei în plus. De asemenea, PNL și AUR s-au încadrat în veniturile pe care le-au avut, respectiv câte 40 de milioane pentru o fiecare. De asemenea, ne uităm și la modurile în care s-au cheltuit cei mai mulți bani pentru partide. Vedem că aproape jumătate din bani au mers către presă și propagandă, aproape 120 de milioane de lei. Urmează apoi aproape 30 de milioane de lei pentru cheltuielile cu personalul și altele 22 de milioane pentru investițiile și bunurile acestora. De asemenea, în timp ce vedem, partidele politice au primit peste 230 de milioane de lei subvenții de la stat. Minoritățile au avut o sumă ceva mai considerabilă, de aproximativ 270 de milioane de lei. Și aici ne uităm la câteva bugete, cele mai mari ale minorităților. E bine, UDMR a primit aproape 60 de milioane de lei, aproape cât bugetul primit de PSD de la stat. De asemenea, cei din Partida Romilor au avut subvenții în valoare de 37 de milioane de lei, iar Uniunea Ucrainenilor aproape 20 de milioane de lei.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Care este cea mai potrivită formă de organizare pentru un business? Un om de afaceri are mai multe opțiuni, iar alegerea depinde de activitate, de venituri, cheltuieli, angajați și domeniu. Poate alege între micro-întreprindere, societate cu răspundere limitată și persoană fizică autorizată. Apoi, dacă businessul crește, poate atrage noi acționari și să devină chiar un SA. Din punct de vedere fiscal, cea mai avantajoasă formă de organizare este micro-întreprinderea la început. Este un SRL care beneficiază de un impozit de 1% pe cifra de afaceri, care însă nu trebuie să depășească 100.000 de euro pe an. Societatea trebuie să aibă neapărat un angajat, deci va exista o fiscalizare suplimentară. Sunt câteva domenii excluse de la taxarea preferențială pentru micro, care țin mult de domeniul consultanței. Dividendele sunt taxate apoi cu 16% și apoi plafoane de contribuție la sănătate. Societatea cu răspundere limitată plătește impozitul pe profit și este potrivită pentru venituri medii, dar și mari. Din acest an, orice SRL trebuie să aibă cont bancar. Suplimentar, pentru contractele derulate cu statul, este nevoie și de un cont de trezorerie. Firmele de acest tip trebuie să țină contabilitatea autorizată, iar administrarea este ceva mai costisitoare. Banii din firmă se scot sub formă de dividende, la termene clare, eventual trimestrial, după depunerea bilanțului. Așa cum spune și numele, răspunderea patrimonială este limitată pentru acționari. În cele mai multe cazuri, este limitată la capitalul firmei. Sunt câteva excepții, unele de dată recentă, de exemplu din acest an, în cazul eșalonării datoriei la buget și a nerespectării graficului, statul poate să extindă răspunderea către acționari, ceea ce pune sub semnul întrebării chiar principiul din spatele unui SRL. PFA este o formă de organizare simplă, însă nu este potrivită pentru orice activitate. O persoană fizică autorizată poate avea până la 3 angajați. Principiul este că persoana fizică autorizată este cea care de fapt depune munca. Totodată există o limită pentru domeniile de activitate derulate, maximum 4 coduri KN cu unul principal. Fiscalizarea este ca filozofie, ca cea a veniturilor din salarii, impozit pe venit de 10%, contribuții sociale, însă acestea plătite conform unor plafoane. La pensii se plătește plafonat o contribuție anuală pentru 24 de salarii minime, iar la sănătate maximul este la 72 de salarii. PFA are o contabilitate simplificată și poate scoate banii oricând. Aceste forme de organizare pot fi și în evoluție. PFA este ideală pentru început, când veniturile sunt medii sau mici, și apoi se poate trece la un SRL dacă afacerea crește. La fel, tranziția de la micro la SRL devine la un moment dat obligatorie dacă este depășit plafonul cifrei de afaceri anuale. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă

Este o boală care evoluează lent și fără pic de durere, până când dinții cad rând pe rând. Vă spunem totul despre parodontoză la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre poliartrita reumatoidă, o afecțiune autoimună care are ca prim semn durerea de articulații, iar parodontoza este unul dintre factorii de risc.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Am revenit în direct și aș dori un tur de platou. Vă prezint pe scurt datele celui mai recent sondaj în Scop. La capitolul cele mai grave probleme din România, majoritatea respondenților au indicat corupția și pe locul 2 lipsa locurilor de muncă. Iar ce își doresc românii pentru următoarele 6 luni la capitolul priorități, pe prima poziție vedem creșterea salariilor și pensiilor. Cum vă raportați la aceste dorințe și la aceste reclamații semnalate de românii participanți la un sondaj? Eroarea e de plus minus 3%, domnule Manta.
1: E un lucru normal, doamnă, când ai pe vremea guvernului Bolojan cea mai mare scădere a puterii de cumpărare în ultimii 25 de ani, că asta este realitatea, când ai o inflație de 11%, este normal ca oamenii să-și dorească să câștige mai mult, indiferent că vorbim despre pensii și despre salarii. De asta am spus că următoarea guvernare care va veni trebuie să fie, dacă vreți, un pic cu față umană, adică să ia în calcul și faptul că nu trebuie să procedăm doar contabil, să ne uităm de unde tăiem, hai să tăiem cu cap, astfel încât categoriile cele mai vulnerabile și cele cu categoriile cu venituri medii să nu fie cele mai afectate.
0: Dar printre problemele semnalate de români, să știți că pe locul 5 este și deficitul bugetar. Deficitul ce a crescut, de exemplu, în mandatul domnului Ciolacu.
1: Da, este adevărat. Deficitul acesta bugetar, doamnă, majoritatea deficitului bugetar s-a dus într-adevăr în pensii și salarii, dar s-a dus în kilometri de autostradă, în școli, în spitale și în utilități. Adică acest deficit bugetar, mai pe românește, a încercat, sigur că poate uneori n-a reușit să facă viața oamenilor mai bună. Acest lucru se poate întâmpla și este un lucru prevăzut și în teoria economică. Dacă acest deficit bugetar merge preponderent în investiții publice, adică în școli, în spitale și în autostrăzi, pe termen scurt, asta se poate și e un lucru în regulă.
0: Dar dacă am continuat, ajunge la recesiune.
1: Această recesiune, doamnă, eu vă reamintesc că anul trecut eram pe creștere economică, am avut plus 1% creștere economică, iar acum suntem la 1,5% scădere economică, pentru că sunt niște legi a economiei. Dacă
0: scade evaluarea pentru țară, scade posibilitatea de a te împrumuta la dobânzi ieftine și atunci când intri din incapacitate de plată, te paște recesiunea.
1: Doamne, n-aș vrea să fim ca premierul Bolojan, că numai dumnealui a vorbit de incapacitate de plată și iată că nu s-a întâmplat. Doamne ajută!
2: În mod evident, deficitul bugetar crescut, mărit, foarte mare, nu este sănătos pentru economie. Aici părerile sunt unanime la nivel internațional sau cel puțin larg majoritare, nu întâmplător și Comisia Europeană și Banca Mondială.
0: Să-mi spuneți și despre cum vedeți prioritățile românilor. Crește salarii și pensii.
2: Sunt pe aceeași direcție. Sigur că așteptările oamenilor sunt cele pe care le previzionam și sunt un pic speriați de situația în care ne aflăm, cu inflație mare și cu scăderea puterii reale de cumpărare. De unde vine această situație? Aici, mă rog, sunt păreri politice diferite și chiar și economiștii au păreri diferite.
3: Însă, oamenii în sondaj spun că din cauza corupției.
2: Însă, în mod evident, cheltuiela nesăbuită a banului public într-un an electoral, chiar dacă o parte s-au dus în investiții și alta în niște creșteri de venituri, dar care nu țineau pasul cu performanțele economiei, plus anumite proiecte discutabile care au ca rezultat poate
0: mulțumesc
2: și chestiuni incorrecte, sunt lucruri pe
0: mai
2: care oamenii le văd negative.
0: Și doresc să dau cuvântul și domnului Mihaiu. Pe primul loc, 50% aproape spun dorim creșteri de salarii și de pensii și pe locul 2 la priorități ar fi scăderea taxelor.
3: Doamnă, eu observ, în primul rând, care consideră românii că sunt problemele. Și problema unanim, sau mă rog, aproape unanim, îmi cer scuze, majoritatea covârșitoare, cu excepția PSD-ului, consideră că e corupția.
0: 27,8% spun că este o problemă corupția,
3: principala.
0: Pe locul 2, 15% lipsa locurilor de muncă.
3: La jumătate. Deci cea mai mare problemă pe care o văd românii este corupția și în electoratele partidelor, ca o problemă foarte importantă, o consideră electoratul USR, după aia electoratul PNL, electoratul AUR consideră că corupția este importantă. Știți cine nu consideră că corupția e importantă? Electoratul PSD. Aici,
1: iarăși facem, o diferenție între electorat. Domnule, electoratul nostru e mai deștept și mai frumos. Nu, doamnă, sunt toți români.
3: Eu zic că electoratul PSD nu consideră că e corupția problema.
1: 10% sau 8% USR-ul, 20 și ceva la sută.
3: Domnule,
0: hai să nu mai facem aceste... Va continua și pauza publicitară, scurtă pauză, noi revenim.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu. Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
3: Enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
2: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
4: Cu informații de ultimă oră, vă așteptă de la Fix colega mea Anca Orhean. Eu sunt Andreea Bratu. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la Studio Politic de la ora 14 și la știri de la 11. Zi frumoasă vă doresc!
5: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
2: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24. Pe lângă miza lor, avem și miza noastră. Îl susținem pe Andrei Rațiu în finala Conference League.
6: Crystal Palace va juca finala Conference League. Rayo Vallecano este în finala Conference.
2: Crystal Palace, Rayo Vallecano, astăzi, în direct la Digi Sport.
7: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?
8: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Ziua și scenariul pentru viitorul guvern. Calculele se schimbă la Palatul Cotroceni. Negocierile ar merge acum chiar în direcția unui guvern din care să facă parte PSD, alături de, atenție, USR și UDMR. Doar că varianta nu e, desigur, tocmai pe placul multora dintre liderii USR. Ce plan are în aceste condiții președintele Nicu Șordan, care ar fi favoritul pe lista posibililor premieri? Vă spunem imediat. Noi imagini de pe autostrada Sibiu-Pitești. Echipele de pe șantier lucrează la tunelurile prin munți. Cel de-al doilea finalizat are o lungime de aproape 1 kilometru. În ce stadiu se află și când ar putea fi dat circulației, vă spun imediat. Pe măsură ce Statele Unite dau semnale că vor să se îndepărteze de aliații din NATO, Europa lucrează la un plan de apărare fără ajutor american, iar specialiștii fac tot felul de calcule. Cel mai recent arată că alianța ar putea să facă față amenințărilor Rusiei chiar fără Statele Unite. Detaliem subiectul imediat. S-au făcut 3 săptămâni de la căderea guvernului Bolojan, iar negocierile pentru formarea noului executiv sunt departe de a ajunge la o concluzie. Scenariile se schimbă de la o zi la alta. Printre variantele luate acum în calcul de președintele României, apare și o formulă de guvernare PSD, atenție, USR, UDMR, cu premier Eugen Tomac, asta ne spun surse politice. Mai exact, președintele României ar insista ca USR să accepte să voteze alături de PSD în Parlament pentru ca viitorul guvern să aibă susținere mai largă. Sunt însă 3 scenarii vehiculate în acest moment. Premier, așadar, ar fi Eugen Tomac, este în acest moment consilier prezidențial, este europarlamentar, președinte al Partidului Mișcarea Populară. Presiunile dinspre Cotroceni ar fi așadar să-i convingă pe cei din USR să voteze un guvern PSD, PSD inițiatorul moțiunii de cenzură, cu sprijin de la UDMR ar fi o idee acolo, în condițiile în care, vă reamintesc, cei de la UDMR au spus nu odată că e nevoie de refacerea vechii formule guvernamentale. În condițiile în care ar exista o înțelegere între cele 3 formațiuni, cu voturi de la UPR, de la PACE, de la celelalte minorități, altele decât cea maghiară, de la neafiliați, această formulă guvernamentală ar ajunge undeva la 284 de voturi. Necesarul, vă reamintesc, este de 233. Este scenariul foarte vehiculat acum. Un alt scenariu mizează tot pe miniștri din partea PSD, dar, atenție, cu miniștrii care să fie susținuți de o parte din PNL și de o parte din USR. Vedeți că și în această formulă revin cei de la UDMR, care sunt de acord cu vechea formulă guvernamentală. În ideea în care ar exista această înțelegere cu o parte din USR, o parte din PNL și PSD și UDMR, ar exista, în schimb, 2 propuneri de premier care să fie pe placul unora dintre cei care ar face parte din acest guvern. Fie varianta Eugen Tomac, cea care era valabilă și în prima variantă, consilier prezidențial Eugen Tomac, fie actualul ministru interimar al finanțelor Alexandru Nazare, care ar fi și pe placul PSD și pe placul celorlalte partide. Ar exista în acest moment o majoritate posibilă peste 233 de voturi, iarăși cu eforturi din partea celor care intră în această formulă să obțină voturile în Parlament și cei care se rup din USR și PNL, așadar să fie mai mulți decât cei care susțin formula. Mai există un scenariu în acest moment, calculele ar fi așa, să fie un guvern PSD cu tehnocrați pe funcții de miniștri. În aceste condiții, tot sub conducerea lui Eugen Tomac, o variantă ar fi să adune această formulă guvernamentală voturi de la UDMR, de la UPR, de la PACE, de la minorități, de la neafiliați, numai că aici voturile ar fi mult mai greu de adunat, asta pentru că, vă reamintesc, UDMR, care nu este împotriva unui guvern, vrea să facă parte dintr-un guvern, dar ar vrea foarte mult să nu fie un guvern susținut de AUR, sub niciun fel de problemă, este motivul pentru care insistă cei de la UDMR pentru refacerea vechii coaliții. Dacă ar reuși să adune minoritățile și neafiliații, tot ar fi cu un pic mai puține voturi, cu vreo 8 față de necesarul pentru trecerea guvernului. Iar dacă UDMR n-ar fi deloc de acord cu voturile de la UPR și de la Pace, pentru că vă reamintesc, e vorba aici de parlamentari care au făcut parte din AUR, din POT, din SOS România și luăm voturile celor de la UDMR, e nevoie și de mai multe voturi pentru trecerea acestei formule. Jocul, așadar, în acest moment este la Cotroceni, asta pentru că președintele insistă, cel pe care îl va propune să formeze guvernul trebuie neapărat să aibă o majoritate care să îi asigure voturile să treacă prin Parlament. În toată această discuție ați văzut și datele care vin de la Institutul Național de Statistică, cât de bine stă economia României. Ministerul de Finanțe a publicat astăzi datele în legătură cu celebrul de acum deficit bugetar, motivul pentru care, știți foarte bine, a fost invocat căderea guvernului Bolojan, nemulțumiți cei din PSD că măsurile luate nu ar face bine României. E, spune acum Ministerul de Finanțe că a scăzut foarte mult deficitul bugetar în primele 4 luni și că se așteaptă, dacă aceste măsuri continuă să fie aplicate și dacă trendul acesta pe care a început continuă, să ajungem la un 6,2% la finalul acestui an. Însă, ca să ne încadrăm în această țintă, foarte importante sunt fondurile europene, asta a explicat la Digi24 ministrul interimar de finanțe Alexandru Nazare.
1: Cum am ajuns la acest rezultat? Printr-un control al cheltuielilor statului mult mai strict, o scădere a cheltuielilor totale, ajustarea practic integrală prin aceste creșteri arată că ne îndreptăm în direcția bună, ceea ce înseamnă că ținta de deficit de la finalul anului poate fi atinsă. Ce vreau să subliniez e că n-am depășit, evident, vulnerabilitățile importante pe care le aveam și înainte. Avem în continuare probleme, observăm creșterea la dobânzi, ne așteptam la acest lucru, dobânzile cresc cu 16%. De asemenea, întreaga consolidare este dependentă de absorpția fondurilor europene și a PNRR-ului până în august, adică nu ne permitem accidente în privința absorpției. E foarte important să atragem cât mai mult din PNRR și orice sumă pe care nu o atragem se va vedea și în execuția bugetară.
0: Și dacă tot ne uităm la finanțele statului, știți, taxele au crescut, să reducem acest deficit bugetar, iar partidele politice au primit anul trecut peste 500 de miliarde de lei sub formă de subvenții de la stat. Sunt date care vin dintr-un raport realizat de cei de la Expert Forum. PSD și USR au cheltuit mai mult anul trecut decât venitul alocat. Unde s-au dus cele mai mari sume și cum s-au împărțit banii pentru partide, știe Rebecca Manea.
2: Bun găsit tuturor! Partidele politice au primit anul trecut subvenții în valoare de aproximativ 230 de milioane de lei, conform unui raport publicat de Expert Forum. Ne uităm însă și la diferența dintre venituri și cheltuieli și vedem că Partidul Social Democrat a cheltuit cu 20 de milioane în plus față de veniturile pe care le-a avut. La fel și USR a depășit suma alocată cu 7 milioane de lei în plus. De asemenea, PNL și AUR s-au încadrat în veniturile pe care le-au avut, respectiv

A primit aproape 60 de milioane de lei, aproape cât bugetul primit de PSD de la stat. De asemenea, cei din Partida Romilor au avut subvenții în valoare de 37 de milioane de lei, iar Uniunea Ucrainenilor aproape 20 de milioane de lei.

0: NATO ar putea să țină piept Rusiei dacă Statele Unite decid să se retragă vreodată din această alianță. O concluzie a unui raport făcut de cei de la Greenpeace, care arată că țările europene alături de Canada alocă mai mulți bani pentru apărare și au cel puțin de două ori mai multe vehicule, avioane și nave de război. Are toate informațiile Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit! Raportul făcut de Greenpeace apare pe fondul tensiunilor dintre Donald Trump și aliații NATO. Evident, pornește de la un scenariu ipotetic în care Statele Unite ale Americii s-ar retrage din această alianță. Însă, principala concluzie din acest raport este că țările europene alături de Canada pot să depășească Rusia în ceea ce privește valoarea militară. În primul rând, NATO, fără Statele Unite ale Americii, reușește să cheltuiască mai mulți bani în domeniul militar. 626 de miliarde de dolari sunt alocate anual pentru cheltuielile militare. De cealaltă parte, Kremlinul alocă 190 de miliarde de dolari. În ceea ce privește dotările, echipamentele militare, NATO are mai multe avioane, 2215 aeronave de luptă și de transport, comparativ cu 1064 pe care Federația Rusă le deține în momentul de față. Problema pentru Kremlin este că săptămânal mai pierde din aceste avioane, sunt distruse în război. În ceea ce privește forțele navale, NATO are și aici o superioritate. 143 de nave de luptă dețin aliații, comparativ cu cele 34 pe care Putin se bazează în momentul de față. O diferență imensă este și în privința sistemelor de artilerie. NATO are acum 15.896 de astfel de dispozitive militare, în timp ce Rusia deține aproximativ 6.000. Raportul însă are și o concluzie sumbră pentru aliați. Identifică Greenpeace o problemă foarte mare, cea coordonării între statele NATO, o coordonare care se face destul de greu. În plus, aliații reușesc să cumpere echipamente militare la prețuri foarte mari.
0: Odată cu scumpirea biletelor de avion, vacanțele mai scurte sunt tot mai căutate, pentru că sunt desigur ceva mai accesibile. București este un punct de interes pe harta Europei. O arată un ultim clasament internațional care plasează capitala României chiar pe locul al doilea în clasamentul celor mai ieftine destinații pentru un city break. Doar Sarajevo are mai mulți vizitatori și care plătesc mai puțin decât aici.
2: Parliament is pretty impressive. It's just the vibe. The people are really nice. Everything, the food is very good.
3: What did you eat?
2: So sarmale, mici, omeliga cu brânză. Compared to Canada, it's very affordable. And compared to the rest of Europe, it's very affordable.
4: I think overall it's very nice. We studied, learned about the history.
3: Where are you from?
2: US.
5: Brilliant, fantastic, gorgeous. Yeah, very clean.
3: And the prices?
5: Yeah, really good.
2: Really good.
5: Yeah.
2: Really reasonable.
5: Yeah, yeah, excellent.
2: We're from the United States, Arizona, and it's the people are wonderful.
6: Costurile reduse pentru cazare, masă, dar și atracțiile turistice transformă Bucureștiul într-o opțiune tot mai atractivă pentru cei care vor să călătorească mai des, dar mai eficient. Cei mai mulți turiști care vor să descopere cultura țării noastre vin din Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, Marea Britanie și chiar Israel.
7: 299 de euro costă, conform clasamentului, un city break de 3 zile în București pentru un turist. În acești bani intră cazarea pentru două nopți, mâncarea, băutura, transportul și biletele la atracțiile turistice. Cafenelele de specialitate îi atrag pe turiști, spre exemplu, în centrul orașului un cappuccino costă 19 lei, în timp ce un espresso costă 12.

0: 15 lei. Și biletele de intrare la atracțiile turistice din București sunt ieftine. Spre exemplu, la Muzeul Grigore Antipa, un adult plătește 32 de lei, iar un bilet pentru un copil costă 8 lei.
1: Sarajevo a fost desemnat orașul unde se poate face cel mai ieftin city break din Europa. La polul opus, Oslo este cel mai scump. Anul trecut în România au ajuns peste 2,5 milioane de turiști străini.
2: Pentru mulți, dacă pentru cetățenii noștri ideea de a se muta în altă țară sună bine, oare cât de atractivă este România pentru cei care vin din afară? Salariile, siguranța, sistemul de sănătate, calitatea vieții plasează România la jumătatea clasamentului global și vorbim despre 82 de state analizate în ceea ce se numește indexul imigrației. Unde mai are România de recuperat și cine ocupă primele poziții în top, știe Maria Coman.
3: Bine v-am găsit! Ridicându-se de pe locul 2 în 2025 pentru a ocupa primul loc în 2026, Elveția este principala țară în care imigranții s-au mutat. Elveția se remarcă prin potențialul mare de câștig, standardele ridicate de siguranță și accesul solid la asistență medicală. Deși în prezent se clasează pe prima poziție, în iunie 2026 va avea loc un referendum pentru a limita populația țării la 10 milioane, ceea ce ar putea modifica poziția țării din 2027. Imediat după Țara Alpilor se află Islanda pe locul 2, Luxemburg pe locul 3 și Australia pe locul 4, reflectând echilibrul dintre oportunitățile economice și calitatea vieții. Două țări europene intră pentru prima dată în top 10. Germania este una dintre ele și ocupă locul 5 în clasament. S-a remarcat în special la capitole precum sistemul medical, nivelul de fericire al populației, performanța energetică și potențialul mare de câștig. Cea de-a doua țară europeană care se clasează pentru prima dată în top 10 este Spania. Țara în care trăiesc numeroși români se dovedește a fi destinația cea mai prietenoasă pentru familiile de migranți. În 2026, Spania își extinde concediul parental plătit, ceea ce va face țara și mai atractivă pentru părinți. Și România se află în clasament pe locul 34 din totalul de 82 de țări. Ne urmează vecinii bulgari pe locul 38, iar Republica Moldova se clasează pe locul 56.

0: Parchezi mașina pe o stradă care urmează să fie măturată? Primește amendă. E cea mai nouă idee a autorităților din Timișoara, care speră astfel să-i descurajeze pe șoferi să nu-și mai lase mașinile la voia întâmplării. Primăria susține că autoturismele parcate la întâmplare îi încurcă pe cei de la salubritate, iar orașul nu mai poate fi curățat eficient.
1: Utilajele de curățenie își fac cu greu loc printre mașinile parcate pe ambele sensuri. Muncitorii sunt nevoiți să ogolească zone întregi pentru că șoferii nu își mută autoturismele. Acum însă, recomandarea de a muta mașinile se transformă direct în amendă.
2: Conform proiectului, firma de curățenie va întocmi un grafic exact al străzilor care urmează să fie curățate. Acest grafic va fi transmis și șoferilor, iar cei care nu se conformează riscă amenzi.
1: Sancțiunile ajung până la 1500 de lei. Autoritățile spun că regulamentul funcționează deja în multe orașe europene și că, fără astfel de măsuri, curățenia se face doar printre mașini, nu și sub ele.
3: Foarte bine. De ce să nu? Păi, strada trebuie să fie curată. E greu să tragi în altă parte două zile până se face curat.
4: Se pare ok. E normal dacă primăria cere chestia asta.
5: Dacă îi anunță și omul, cumva, dacă e plecat în concediu, să zic, o săptămână și îi anunță în timpul ăla... Aici e așa un pic discutabilă treaba.
6: Va fi în principiu o dată pe lună, pe o parte a străzii, iar cetățenii de pe strada respectivă vor fi informați și despre viitoarea intervenție pe partea cealaltă a străzii, adică vom avea grijă să nu blocăm o stradă întreagă.
1: Nu toată lumea este de acord însă cu această măsură.
7: Este absurd, așa cum este proiectul, acolo este prevăzut că pe parcursul acelor ore pot să fiu amendat. Ei, și atunci noi am cerut ca acest interval pe care se spală strada, acest intervalul ăsta ar trebui să fie maxim o oră, maxim două, în funcție de lungimea străzii.
1: Autoritățile vor monta în perioada următoare panouri informative, unde vor afișa orarul intervențiilor. Proiectul pilot va demara inițial pe 18 străzi, iar mai apoi va fi extins în tot orașul.
0: Programul Noua Casă, pentru care statul a alocat un buget de vreo 500 de milioane de lei, se dovedește un adevărat eșec. Pentru mulți dintre posibilii beneficiari, programul e de neatins. Asta pentru că locuințele s-au scumpit mult în ultima perioadă, iar pentru proprietățile de peste 70.000 de euro, e nevoie de un avans de 15%, bani pe care mulți dintre tinerii aflați la început de drum nu iau. Are datele și explicațiile Sebastian Bolde.
8: Bun găsit! Programul Noua Casă pare că au început cu stângul încă de anul trecut și tot așa s-a terminat, pentru că din același buget alocat de 500 de milioane de lei s-au dat doar 35 de milioane de lei, adică puțin sub 7%. Anul acesta sunt aceleași condiții, adică un buget de 500 de milioane de lei, un avans de 5% pentru creditele de până în 70.000 de euro, dar sunt două motive principale pentru care beneficiarii sunt mai degrabă atrași de creditele ipotecare simple. Asta pentru că în prezent acest buget de 70 de milioane de euro, spre exemplu, este unul insuficient pentru o locuință nouă în marile orașe, spre exemplu. Nici măcar o garsonieră nu se mai încadrează în acest buget, iar pe de altă parte vorbim, bineînțeles, despre dobânzile acordate. În prezent, majoritatea băncilor oferă o dobândă fixă de 4,8 sau 5% pentru o perioadă fixă de 3 sau 5 ani, în timp ce prin programul Noua Casă dobânda ajunge aproape de 9%. Asta înseamnă, bineînțeles, o rată lunară aproape dublă față de un credit ipotecar simplu.
0: Gala premiilor muzicale americane s-a transformat într-o seară dedicată nostalgicilor. Alături de câștigători, pe scenă au urcat și veteranii muzicii americane. Pussycat Dolls, New Kids on the Block sau Billy Idol au interpretat hituri pe scena din Las Vegas.

0: Google ar putea primi o amendă record în Uniunea Europeană pentru abuz de poziție dominantă. Detaliile, desigur, la Business Club. Până atunci, Ligia alături de noi și de amănunte. Bine ai venit, Ligia. Nu-i prima amendă.
1: Nu e prima, dar să anunța fi cea mai mare, peste ultima cea mai mare de 500 de milioane de euro dată companiei Apple, destul de recent. Acum, Google schimbă câte ceva, încearcă să fenteze amenda, poate nu o primește, dar se pare că nu prea iese. Atunci când dai căutare, anumite cuvinte cheie, practic compania este acuzată că îți bagă în față serviciile proprii înaintea celor pe care ai vrea să le cauți sau poate care ți-ar fi mai potrivite. Și asta este ce autoritățile europene contestă. Dar o analiză extrem de interesantă. Vă aștept la Business Club cu detalii.
0: În doar câteva minute, așadar, vă întâlniți cu Ligia Munteanu. Noi ne revedem la ora 19. Vă aștept!

0: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
4: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
3: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
4: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
5: Next Gen by Nicolas Manafu.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
7: Este o boală care evoluează lent și fără pic de durere până când dinții cad rând pe rând. Vă spunem totul despre parodontoză la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre poliartrita reumatoidă, o afecțiune autoimună care are ca prim semn durerea de articulații, iar parodontoza este unul dintre factorii de risc.
8: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. La 3 săptămâni de la căderea guvernului Bolojan, negocierile pentru formarea viitorului executiv sunt departe de a ajunge la o concluzie clară. Iar scenariile se schimbă de la o zi la alta. Astăzi au apărut 3 variante pe care le-a luat în calcul președintele României. Printre ele chiar și o formulă de guvernare, atenție, PSD USR-UDMR, cu premier propus Eugen Tomac, ne spun surse politice. Președintele României ar insista ca USR să accepte să voteze alături de PSD în Parlament, pentru ca viitorul guvern să aibă o susținere mai largă. Vin detaliile de la Emma Stoica.
1: Președintele României încă mai caută o majoritate parlamentară pentru a trece un executiv și pentru acest lucru caută diferite soluții de a ieși din criză împreună cu partidele parlamentare. Ultima soluție ar fi propunerea unui premier independent, nu tocmai tehnocrat, pentru că Eugen Tomac nu este străin de un partid politic, nu este însă în Parlament. Deci această ultimă variantă l-ar avea pe Eugen Tomac premier și, surpriză, USR ar trebui să fie cooptat la guvernare. Problema pentru președintele României vine tocmai din formațiunea politică pe care a condus-o. De ce? Pentru că sunt voci în USR care nu vor să dea înapoi de la decizia luată de a face o guvernare cu Partidul Social Democrat. Cam aici suntem în acest moment. Se poartă discuții chiar și în interiorul USR dacă să facă un pas în spate sau nu, tocmai pentru că Eugen Tomac a fost pe listele europarlamentare din partea partidului, este în familia politică europeană din care face parte și USR la nivel european, dar nu este o variantă care încă să aibă succes. Mai există încă o variantă, cea unui guvern minoritar cu Partidul Social Democrat și cu tehnocrați. De aici varianta în care tot Eugen Tomac ar fi favorit pentru a obține funcția de premier și o a treia variantă, cea despre care am tot vorbit, în care Partidul Național Liberal, sau mai bine spus o parte din Partidul Național Liberal, acea parte care încă îl contestă pe Ilie Bolojan, să se rupă de partid, să facă o nouă formațiune politică și să intre la guvernare cu PSD, cu USR, UDMR și cu un premier la fel independent, fie Eugen Tomac, fie Alexandru Nazare, care este ministrul al finanțelor din partea Partidului Național Liberal. Așteptăm să vedem dacă în această săptămână va merge mai departe președintele cu planul să propună un premier așa cum a discutat cu liderii partidelor.
0: Ce-ar fi să fie premier tehnocrat, o variantă despre care s-a mai discutat zilele trecute, sau un guvern tehnocrat? E, un guvern tehnocrat va fi un dezastru. O spune din nou președintele UDMR, care nu îi dă acestei formule de guvernare nicio șansă de reușită. Ba, chiar susține că n-ar rezista nici măcar jumătate de an. Cât despre varianta unui guvern politic, Kelemen Hunor susține că ar putea funcționa doar dacă se reface fosta coaliție. Iar scenariul este puțin probabil spre imposibil, având în vedere hotărârea liberalilor anunțată până acum să nu mai facă niciun fel de coaliție cu PSD.
2: Vom vedea dacă va exista această nominalizare și dacă va exista această nominalizare, sigur vom vedea ce dorește domnul Tomac. Cu cine va discuta, ce formulă va căuta, o formulă tehnocrată, o formulă politică. Cel mai important lucru este să existe o primă nominalizare. Am înțeles din discuțiile de până acum că prima variantă ar trebui să treacă, asta este intenția. Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție. Acel guvern nu va avea posibilitatea nici măcar să ajungă până în octombrie. Adică poate să meargă, dar va fi dezastru.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Cristian Andrei și Ion Meioniță. Bună seara, domnilor!
3: Bună seara!
0: Domnule Andrei, prima variantă trebuie să treacă, spune acum Kelemen Hunor, după ce a vorbit astăzi cu Sorin Grindeanu, și asta după ce săptămâni la rând a existat varianta, nu-i așa, că vom avea o primă propunere doar de dragul de a testa puțin apele în Parlament și de-abia a doua propunere va fi adevărata propunere de pe premier.
4: Da, aici eu cred că în continuare partidele mari își fac calculul pentru a doua nominalizare și mă refer la PSD și PNL.
0: Cred și PNL, spuneți?
4: Da, în sensul că preferă să aștepte să se erodeze sau, în fine, să pice variantele acestea așa de largă coaliție sau, cum erau pe vremuri, știți, coaliții de, cum erau, de interes național, în fine. Da. Acum suntem în varianta în care se probează ideea unui guvern Nicu Șordan, de fapt. Pentru că, da, nu chiar guvernul meu, dar practic un guvern condus de cineva care va negocia tot timpul la Cotroceni. Vedeți, avem acest model, de fapt, testat deja, în care diverse puncte pe agenda sunt tratate, negociate, rezolvate și anunțate de la Cotroceni. Nu? Inclusiv acest, ni se spune pe sus, acest tratat, acest contract de lobby cu Statele Unite, ni s-a spus că este negociat în felul acesta.
0: Partidele pro-occidentale.
4: Dar avem și înțelegerile pe PNRR și pe SAFE și pe legea
0: salarizării.
4: Da, în fine, încercam să-mi aduc aminte toate lista. Cam așa ar funcționa. Un fel de guvern de utilitate limitată care prin consilierii președintelui sau direct se discută sau negociază toate lucrurile acolo. Nu pare foarte funcțional, dar s-ar putea să fie singura variantă care să stea în picioare, pentru că într-adevăr un guvern PSD sau un guvern PNL sunt mai greu acceptate de către toți ceilalți. De-aia am spus că mai degrabă partidele s-ar uita, pentru că nu-i așa și-ar dori poate să controleze guvernul în totalitate, să nu se amestece din nou unii cu alții, mai ales PNL cu PSD, nu? E așa, să nu intre în ciorba asta. Ar prefera a doua sau a treia oară la a doua sau a treia nominalizare. Acum suntem la stadiul, v-am spus, guvernul de la Cotroceni, cumva, guvernul care ar avea în capul mesei pe cineva care își asumă vocea Cotrocenului și, în egală măsură, miniștrii independenți politic sau cumva o formulă în care să nu fie la masă PSD și PNL cu eticheta sau cu ecusonul în piept, pentru că nu ar mai corespunde cu deciziile de partid.
0: Da, cum se situează în formula asta Eugen Tomac? Este președinte de partid?
4: Da, este, după părerea mea, o soluție nefirească în contextul acesta, tocmai pentru că vine de la un partid neparlamentar. Dar acum, ce să spun, dacă România nu poate să meargă înainte decât cu un compromis din acesta curios, poate asta merităm, nu știu ce să spun, că nu e vorba aici doar de președinte sau de Eugen Tomac, e vorba de o soluție. De ce vorbim de un astfel de premier? Pentru că nu sunt soluții. Așa am ajuns în situația asta, pentru că partidele, în special PSD, au ales să arunce în aer, în special PSD, să arunce în aer situația politică din România. Așa că, mai departe, cu ce să mergi? De unde să găsești un tehnocrat? Nu poți să iei oameni de pe stradă, nu?
0: Mi s-a alăturat discuției Cristian Osulea. Bună seara, domnule profesor.
3: Bună seara.
0: Ion Meoniță, discuția revine să fie cineva care să facă un cabinet cu oameni care să fie cumva sprijiniți de partide, dar să nu fie membri de partid, dar care să reușească să adune voturile necesare să treacă prin Parlament, unde, surpriză probabil pentru foarte mulți, votează oameni politici, membri de partid. Cum funcționează povestea asta?
5: Nu știm, pentru că mergem prea departe. Eugen Tomac nici măcar n-a fost nominalizat. Toată lumea aștepta de azi de dimineață, de la prima oră, să discutăm despre nou guvern. Și nu s-a materializat nimic pentru că nu există o majoritate. Așa încât n-are rost să vorbim despre viitori miniștri. Noi nu suntem la candidatul pentru viitorul prim-ministru. Dar aminte să vedem cum ar funcționa un guvern cu miniștri, fie independenți, fie nu din partide, fie cu partide. E prea departe. Și cred că nu suntem în faza unei nominalizări iminente. S-ar putea să mai dureze. S-ar putea să avem discuții prelungite. În primul rând, cred că Nicușor Dan nu vrea să facă o nominalizare de formă. Nu este omul care să joace cu chestii de-astea.
0: Varianta aceea cu să fie o primă propunere și de-abia a doua să fie cea importantă.
5: Nu, vrea un guvern. Nu e, nu, nu e omul care să facă jocuri din astea foarte subții, fără nicio noimă. Îi dă posibilitatea Constituția să nominalizeze pentru a forma un guvern, nu pentru a se preface că formează un guvern. Și atunci cred că vrea, dacă îl nominalizează pe Eugen Tomac, nu îl nominalizează să pice. Îl nominalizează să aibă un guvern în care să aibă încredere în premier, cu care să lucreze, fiind apropiat de al lui. Un om în care are încredere, putem să-i spunem și guvernul meu.
0: Da, un guvern prezidențial. Cine ar putea să intre în acest guvern, Ion Meoniță?
5: Nu știu.
0: La cum au funcționat partidele
5: până acum? Păi nu intre nimeni deocamdată. Că dacă intra, aveam nominalizarea. Ideea din spate poate să fie asta. De ce este preferabil Eugen Toma? Mm-hmm. PNL, PSD, de pildă. Păi scapă de o nenorocire să fie numit Grindeanu prim-ministru, candidat pentru postul de prim-ministru. Să-și asume nenorocirea în care au aruncat România prin o criză politică și votarea unei moțiuni de cenzură împreună cu AUR. Soluție din care n-au ieșire. Pentru că dacă ei erau cât de cât responsabili, dădeau jos guvernul și a doua zi erau la Cotroceni și cerau funcția de premier pentru Sorin Grindeanu. Pentru că l-am dat jos pe Bolojan. Noi suntem cei care l-am dat jos, noi venim, pentru că noi suntem deștepți buni, cunoaștem economie, brici, și rezolvăm toate problemele. Păi atunci de ce l-ai dat jos? Ca să stai pe margine și să chibițezi de acolo. Bă, nu e bun Tomac, nu e bun Burnete, nu e bun Maica Tereza, l-aducem pe Papa Leon. Ce facem? Stăm în cismigiu și discutăm pe bancă? Ori e cel mai mare partid din România. Dar ei s-au ferit ca de tămâie. Nu cumva să-i nominalizeze. Ne gândim, suntem responsabili. Iar criza asta care nu se rezolvă are și partea ei bună. Că dacă ne uităm pe cifre, guvernul Bolojan demis, guvernul Bolojan demis e cel mai performant guvern din ultimii 10 ani. Deci ăsta de l-am dat de dura pe scări, l-am aruncat cu un șut în spate, a venit și a făcut o reducere de deficit bugetar de rămâi uimit în România la așa ceva. Jumătate din anul trecut. Incredibil. Incredibil, pe primele 4 luni de guvernare. Păi să mai stea vreo 5 luni să termine anul,
3: păi să ne ducem
5: cu deficitul la 6%, poți să-l înjuri pe Bolojan de 100 de ori, că e demis, adică să-l mai demiți odată nu poți, guvernul e demis, adică poți să zici de el ce vrei, ca sărăcit, ca nenorocit, că plânge lumea. Bă, dacă încheie anul cu 6% deficit, cu redresare fiscală, mai face și vreo 3 reforme până atunci, care are dreptul să mai discute. Uite, președintele a făcut o negociere cu legea salarizării. E o reformă pe care coaliția, cu majoritatea ei fabuloasă, n-a putut să o promoveze. În criză, fără guvern, putem să promovăm o reformă de vreo 700 de milioane de euro. Păi nu e mai bine așa? De ce ne trebuie o coaliție în care nu fac nimic, pentru că PSD nu vrea să nicio reformă, a blocat totul, a dat în cap, a votat moțiune de cenzură. Ia uite ce bine merg lucrurile cu guvern demis. Excepțional, adică mai bine de atât nu poți să-ți dorești. Dacă continuu programul ăsta, pentru că bugetul e în funcție. Adică n-ai ce să-i faci, bugetul e legea care îți arată pe unde să mergi ca guvern. Guvernul e demis, mai faci vreo 3 negocieri în Parlament și e mult mai bine decât să pui un guvern care n-are niciun fel de susținere. Că deocamdată n-avem niciun fel de soluție. Mai rămâne Bolojan vreo 5 luni și am rezolvat problemă. Oricum se schimba la anul guvernarea, nu?
0: Da, venea rotativa în aprilie, de altfel. Domnule profesor Năsulea, așa de bune sunt cifrele, scăderea deficitului bugetar la jumătate sună bine. Ce e dincolo de ele?
6: Eu aș vrea să spun că mi-am dat seama acum, când spunea domnul Ioniță treaba asta, că suntem în fața unui precedent periculos. Poate ne dăm seama că n-avem nevoie, de fapt. Că lucrurile merg mai bine și că așa
5: și,
6: cum...
5: Și nu ne trebuie.
6: Că nu e nevoie să fie cineva care să apese pe butoane și să mai complice lucrurile. Poate am putea să avem un parlament care își asumă, care dă legile, stă, le discută cât trebuie, dar se apucă de ele din timp și facem lucrurile
5: deci
6: și felul
5: acesta. Deci o democrație parlamentară cu adevărat.
6: Avem, apropo de asta, nu e neapărat domeniul meu, dar avem și exemple bune din Europa, de alte state care au stat fără guverne perioade lungi de timp și unde lucrurile au mers bine. Eu personal nu credeam că România poate să funcționeze fără guvern, având în vedere cum ne-am obișnuit să fie conduse lucrurile. Însă, acum, lăsând gluma la o parte, noi avem, de fapt, niște oameni care sunt în continuare în funcție, avem un plan care a fost asumat de oamenii aceia și pe care aceștia, în mare măsură, încearcă să-l urmeze în continuare cu dificultățile care sunt impuse de interimat. Însă, apropo de cifre, lucrurile, într-adevăr, nu arată rău când vine vorba de corecții pe modul în care funcționează statul, de perspective. Avem în ultimele zile au venit mai multe rapoarte care ne arată că ne îndreptăm într-adevăr în continuare spre consolidare fiscal-bugetară, că în continuare există apetit din partea investitorilor pentru țara noastră ca destinație de investiții, dar există și apetit din partea creditorilor pentru datoria suverană a statului român. Aici eu am mai spus acest lucru, trebuie să fim foarte atenți pentru că există creditori și creditori și vrem să atragem creditori mai buni, mai cuminți, mai de partea noastră, nu creditori care să fie de fapt niște jucători speculativi care să vină să facă profituri mari pe spinarea noastră. Dar, per total, poate reușim și de data asta. Poate reușim și de data asta să scăpăm așa printre urechile acului și să reușim să mergem într-o direcție pozitivă în ciuda tuturor problemelor pe care le-am avut până acum.
0: Am reușit cu acest guvern interimar?
6: Nu știu, e o întrebare pentru un expert în drept constituțional, pentru că mi-este neclar cum ar putea să rămână în interimat dincolo de o anumită dată. Sunt lucruri care ar trebui să fie făcute în așa fel încât totuși măsurile care sunt luate să fie solide. Să nu ajungem în situația în care în instanță ulterior să fie anulate niște decizii pentru că nu a fost respectată ordinea constituțională. Dar un lucru vreau să mai spun. Această lege a salarizării, care este importantă pentru PNRR, dar este mult mai importantă pentru că avem noi nevoie să meargă lucrurile mai clar în țara asta, să nu mai fie debandada care a fost până acum când vine vorba de petecirea salariilor cu sporuri, în așa fel încât să se ajungă la un venit net care diferă de la un județ la altul pentru instituții de la același minister de resort. Dacă o să reușim până la sfârșitul iunie să avem această reformă trecută prin Parlament într-un mod în care să putem să mergem la Bruxelles și să spunem am învins, am rezolvat problema, iată o reformă, va fi un alt succes foarte important care ne duce mai departe într-o direcție pozitivă. Nu știu dacă se va putea, pentru că din ce am văzut până acum, multe dintre obiecțiile care sunt ridicate de sindicate sunt legitime. Și multe dintre chestiunile care țin de această reformă a salarizării din sectorul public sunt în continuare neclare. Nu, mi se pare că avem nevoie de niște date care să ne fie oferite de către miniștrii care încă sunt în funcție, care mai sunt pe la guvern, în așa fel încât să înțelegem care e planul și noi cetățenii și să putem să ne manifestăm sprijinul, neieșind în stradă, sau opoziția față de acest plan, ieșind în stradă și oprind reformele în forma care nu ne convine.
5: Numai o singură precizare referitor la această chestiune legată de guvern. Guvernul e demis. El nu mai poate să fie demis a doua oară, n-ai cum. Și trebuie să stea acolo până vine nou guvern. Nu poate să plece guvernul acasă, să stingă lumina și să pună la Palatul Victoria nu sunați că ieșim noi din 5 în 5 minute. Și trebuie să fie guvern. Și guvernul va veni, indiferent de termenele de 45, alea nu mai există în momentul de față. Pentru că guvernul e demis în totalitatea lui. Deci nu mai există interimat. E un guvern demis, nu e un guvern interimat. Și atunci, dacă stă 5 luni în România, sau 7, sau o lună, sau 3 săptămâni, e același lucru.
6: Sau 3 ani, ca să luăm exemplele din alte țări.
5: Da. Deci el trebuie să ai un guvern care să fie acolo, să dea drum. N-are voie la inițiative legislative, la ordonanțe de urgență, toate restricțiile pe care le îndeplinește. Dar să duce treaba în Parlament. Și dacă ai o majoritate în Parlament care votează legi necesare României, va merge treaba și va merge mai bine decât a mers cu acea guvernare cu dinamită, dinamitată din interior.
0: Unul din exemplele de reformă care s-a lovit de neînțelegere din coaliție este tocmai legea salarizării de care vorbește ceva mai devreme domnule profesor Năsulea. O lege, un proiect prezentat deja ieri de ministrul interimar al muncii, este în dezbatere publică acum, iar angajații de la stat își fac deja calcule legate de cât vor câștiga potrivit acestei noi legi a salarizării. E vorba, vă reamintesc, de 1,3 milioane de persoane care muncesc la stat. Legea, în acest moment, a anunțat ministrul interimar, taie vreo 87 din 151 de sporuri existente. Dispar, de exemplu, sporul de stres, de praf, sporul de antenă. Are mai multe detalii despre aceste sporuri tăiate și ne spune și cine va avea salarii mai mici după aplicarea acestei legi, Cezar Ascutari.
7: Bun găsit! Sunt eliminate 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent. O parte vor fi integrate în salariul de bază. A fost eliminată posibilitatea acordării indemnizației de hrană. De asemenea, dispare și indemnizația acordată pentru titlul de doctor. Și în același timp, aceasta urmează să fie inclusă în coeficienții de salarizare pentru anumite domenii. De asemenea, este eliminat sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare, care în prezent poate ajunge la 300 de lei brut. Rămân sporul de noapte, munca suplimentară, sporul pentru persoanele cu handicap și sporurile pentru proiecte finanțate din fonduri externe. Veniturile totale scad doar pentru angajații care intră în profesiile lor, nu și pentru cei care erau deja pe funcții. Documentul introduce mecanismul diferenței salariale tranzitorii, reprezentând diferența dintre veniturile aflate în plată la finalul lui 2026 și salariul rezultat după aplicarea noii legi. Dacă salariul rezultat după reîncadrare este mai mic decât cel aflat în plată, angajatul va primi această diferență compensatorie. Pentru medic primar care lucrează în spital, se modifică salariul lunar brut cu tot cu sporuri, intervalul este acum de până la 32.206 lei și la anul ar ajunge la 28.738 de lei. În ceea ce privește judecătorii, cei mai mulți dintre cei cu 5-10 ani vechime în sistem au un salariu brut lunar de 22.907 lei. Dacă se va aplica legea în forma în care este acum proiectul, salariul va fi în 2027 de 19.268 de lei. În ceea ce privește grefierii, de exemplu, salariul brut lunar al unui grefier cu 15-20 de ani vechime este de 13.388 de lei, mă refer aici la valoarea medie. Aceasta va deveni în 2027 cu 18% mai mică. Dacă vorbim despre profesorii universitari, un profesor cu 25 de ani vechime are un salariu care ajunge la 29.018 lei cu tot cu sporuri. Acesta va ajunge la 25.619 lei la anul. Iar consilierul local dintr-o localitate cu peste 200.000 de locuitori are acum un salariu brut lunar de 12.694 de lei. După modificări, valoarea medie va scădea cu 10% în 2027 până la 11.334 de lei.
0: Așa arată acum legea despre care președintele României anunțase că partidele din fosta coaliție de guvernare, asupra care s-au înțeles fostele partidele din fosta coaliție, toate partidele pro-occidentale, și care urma să aibă un traseu destul de simplu prin Parlament. Cât de mult contează ceea ce anunța președintele? Cât de mult contează această înțelegere asupra formării viitorului guvern? Discutăm în minutele următoare. Ne întoarcem după foarte scurtă pauză.

0: Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
2: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
4: Săptămâni de la căderea guvernului Bolojan, discuțiile pentru formarea unui viitor cabinet continuă în spațiul public, circulă variante pe care le-ar lua în calcul acum președintele, variante de guvern care ar fi conduse, unele dintre ele, de Eugen Tomac, consilier prezidențial în acest moment. Desemnarea lui Eugen Tomac în funcția de premier ar putea prevesti eșecul președintelui României, dacă acesta nu va trece votul pentru investire în Parlament. O spune un fost consilier prezidențial, fost președinte al PNL, Ludovic Orban, care mai crede că președintele României joacă, așa cum spune el, la cacealma această propunere. Ludovic Orban susține și că premierul ar trebui să fie de la PSD, pentru ca socialdemocrații să-și asume această criză politică pe care au provocat-o.
5: Dacă cel desemnat de președinte, dintre consilierii personali, fără să țină cont de pozițiile formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, nu are capacitatea să obțină investitura, este un eșec personal al președintelui. E președinte jucător la cacealma dacă vine cu astfel de soluție. Asta ar fi o petardă politică, o propunere neserioasă.
6: Credeți că PSD l-ar putea susține pe Eugen Tomac?
5: Așa undeva în fila mea m-aș bucura să văd PSD-ul susținându-l pe emulul lui Traian Băsescu. Ținând cont de istorie, ar fi într-adevăr o umilință supremă pentru PSD ca să susțină un candidat la funcția de premier ca Eugen Tomac. PSD a provocat criza, PSD a lăsat România fără guvern, PSD are principala responsabilitate de a oferi soluția pentru rezolvarea crizei politice. Președintele trebuie să-l nominalizeze pe Grindeanu sau pe ce candidat la prim-ministru propune PSD-ul.
4: Domnule Cristian Andrei, un argument în favoarea apariției acestui nume în scenariile pe care le-ar lua în calcul președintele Eugen Tomac ar fi că Eugen Tomac ar fi cumva cel care ar putea să reușească să convingă USR-ul să intre în viitorul executiv. Asta deși cei de la USR au anunțat că vor face ceea ce face și PNL-ul, susțin pe Ilie Bolojan și nu mai intră niciun guvern din care să facă parte PSD, de exemplu. Stă în picioare acest argument, credeți?
7: Nu, cred că este un argument foarte slab. Nu așa convinge un partid. Aici e vorba de organizații care au o identitate și au asumat niște decizii. Nu,
4: au mers pe aceleași liste la europarlamentare.
7: Da, putem spune că, iată, acel proiect politic al USR-ului a dat o variantă de premier după, nu, 2 ani de zile. Dar e doar o glumă. Nu, calitatea, dacă vreți, a domnului Tomac în această chestiune este că nu reprezintă o miză politică pentru nimeni. Adică tocmai low profile-ul lui, dacă vreți așa, profilul lui mai șters, Nu, și nu vorbesc doar de el, poate să fie oricine acolo, poate să fie domnul Burnete, poate să fie altcineva de tipul acesta care nu stârnește pasiuni politice în rândul partidelor, nu vine cu o încărcătură, cu o miză pentru PSD sau pentru PNL, astfel încât să reușești să ajungi la un numitor comun, că de fapt asta e problema. Cum îi faci să vină la un numitor comun? Și nu e vorba doar de USR, e vorba de toată lumea. În momentul de față, USR, dacă se duce la guvernare și PNL rămâne în opoziție cu Bolojan, USR își pierde foarte mult și ar pierde foarte mult din capital, adică din capitalul politic. Ar, nu știu cum să vă spun, e ca și cum s-ar dezlipi timbrul de pe scrisoare.
4: Da, sunt voci care spun că și acum pierd, ținându-se de PNL, de Ilie Bolojan, că își pierd din identitate, știți ce le
7: da, USR-ul este într-un moment în care, nu vreau să discutăm neapărat foarte mult despre ei, dar este într-un moment așa cam cum a fost PNL după Iohannis, adică l-a dat pe Nicu Șordan, a dat un președinte, n-a rămas lipit cumva de președinte, nu are un lider propriu-zis așa de forță și balează acum între aceste două opțiuni, nu? Se mișcă între Bolojan sau opțiunea Nicu Șordan. Dar nu cred că la momentul ăsta se pune problema că Eugen Tomac este argumentul pentru a rupe USR-ul de lângă Bolojan. Nu. Domnul Tomac, cu tot respectul sau oricine, este acolo tocmai pentru că este interfața, dacă vreți, a președintelui Nicu Șordan. Și cam atât. Nu putem pretinde mai mult din punctul ăsta de vedere. De altfel, din nou, negocierile, dacă se vor purta, probabil că se vor purta la Cotroceni, mă refer pentru formarea guvernului, nu le va face domnul Tomac în Modrogan sau în Chiselef.
4: Pe de altă parte, Ion Meoniță, un scenariu despre care s-a discutat la început, acum 3 săptămâni, când a căzut guvernul Bolojan, ruperea PNL pe care ar fi mizat mulți probabil din PSD în momentul în care a trecut acea moțiune de cenzură, este o variantă care nu pare să fi dispărut cu totul. Un scenariu luat în calcul acum ar fi un posibil guvern și cu PSD și o parte din USR și o parte din PNL, cei care nu sunt de acord cu pactul cu Ilie Bolojan și desigur cu UDMR. S-a întâmplat ceva în aceste 3 săptămâni ca să justifice un astfel de scenariu, să existe posibilitatea ruperii din USR și din PNL a unor facțiuni?
8: Da, s-a întâmplat. Partida anti-Bolojan din PNL a pierdut. Au încercat din prima zi să schimbe orientarea partidului și au pierdut de fiecare dată. Pe unde s-au dus, pe acolo, în cabătaie, la vot, vreau să spun. Că vor să mai facă ceva, pot să încerce. Că se gândesc, poate, să convoace un congres, cred că e cam îndepărtată perspectiva asta. Dar pot vota în Parlament. Asta da. Deci în momentul în care vine o propunere de guvern, atunci și cei din PNL care se simt atrași de colaborări cu alte partide, cu un nou guvern, sunt liberi să o facă. Votul este liber al fiecăruia și pe această nouă majoritate s-ar putea baza Nicu Șordan în a încerca să formeze un nou guvern. Nu cred că merge pe varianta unui guvern de încercare, unei propuneri de încercare, de fapt. Cred că are un proiect mai mare în spatele lui Eugen Tomac.
4: Cum ar fi? Care ar fi proiectul ăsta?
8: Un proiect care ține cont de parcursul politic al lui Eugen Tomac, care nu este numai un PMP și apropiat al lui Traian Băsescu, cu o evoluție îndelungată pe scena politică, acum europarlamentar, dar este și un politician care a activat mult în sensul relațiilor cu Republica Moldova și aducerii Republicii Moldova cât mai aproape de România. Așa încât, dacă ne gândim că există, să spun, un mediu favorabil acum, discutării reapropierii Republicii Moldova de România, chiar a reunificării, pentru că Maia Sandu face astfel de declarații și nu le face întâmplător și revine asupra lor. Nu este doar așa o idee, dacă ar fi un referendum, eu aș vota pentru unire și bun, mergem mai departe. A avut destule ocazii în care să vorbească despre acest lucru. Ultima dată era la o conferință undeva, cred că într-un stat baltic, în care a vorbit pe larg despre ceea ce s-ar putea întâmpla, ba chiar a fost întrebată dacă n-ar urma modelul unificării Germaniei din 1990. Așa încât s-ar putea ca un cunoscător al relațiilor din Republica Moldova, al situației politice din Republica Moldova, să fie preferat de Nicușor Dan și în virtutea unor asemenea dezbateri care trebuie să aibă loc și în România și în Republica Moldova. Vedem că doamna președintă Maia Sandu nu se ferește să vorbească deschis despre așa ceva. În România e așa, cam ocolit subiectul. Parcă nu scriem pe toate gardurile cu Basarabia e România și avem mișcări din astea care se bat cu cărămida în piept, dar când e vorba să facem ceva concret pentru a aduce cele două state cât mai aproape una de alta, pentru a se integra și în viitoarea, și ținând cont de viitorul parcurs al Republicii Moldova către Uniunea Europeană, când e să facem autostrăzi, când e să facem căi ferate, să folosim banii din SAFE, de pildă cei 16 miliarde, din acești bani 4 miliarde sunt pentru autostrăzi care n-ar lega cu Republica Moldova. Păi cât ar însemna asta din punct de vedere geopolitic, economic, politic și așa mai departe? Cred că trebuie să ne gândim puțin mai departe de lungul nasului și de criza asta absolut stupidă la care asistăm și care ne face prima pagină, prima știre de 3 săptămâni. Și ce este o prostie cumplită. Să stai să te gândești numai dacă cine va fi, că e Burnete sau nu e Burnete sau e Tom Max sau mai știu eu cine și 3 plus 5 plus USR minus 2 plus 3. Dom'le, e o criză tâmpită, artificială, pe care ar trebui să o depășim cât mai repede, să ne vedem de treabă, că lumea nu stă după noi să ne rezolvăm noi problemele când avem SAFE-ul, când avem PNRR-ul de rezolvat, când avem de trecut 9 legi în Parlament pe lângă, împreună cu legea asta, dacă va trece, a reformelor bugetare, și mai merge și lumea înainte cu crize în Orientul Mijlociu, război în Ucraina, cu lucruri care se schimbă de pe o zi pe alta, și poți să pierzi sau poți să câștigi din oportunitățile astea legate de multiplele crize pe care le trăim.
4: M-aș întoarce un pic la dumneavoastră, domnule Cristian Andrei. Discuții astăzi între UDMR și PSD. Să fie acolo cheia viitorului guvern?
7: Cred că mai degrabă e o armonizare de puncte de vedere, nu știu cum să-i spun așa, nu în sensul că cele două partide chiar ar putea să facă de unele singure un guvern. Cred că se discută opțiuni, cred că în afara discuțiilor de la Cotroceni este nevoie și de discuțiile între partide. Acum, să fim serioși, am văzut și declarația domnului Orban, se pasează așa responsabilitatea către președinte, ca și cum partidele n-ar trebui să comunice între ele. Nu așa se fac majoritățile. Deci cred că această discuție este mai degrabă din categoria tatonorilor, ce vrea fiecare parte, ce își propune. De exemplu, am văzut declarațiile domnului Hunor. Domnul Hunor și UDMR sunt foarte supărați pe varianta tehnocrată pentru un simplu motiv. Pentru că ei își pierd vreo 3 ministere extrem de bănoase și importante din acest guvern în cazul în care miniștrii vor fi tehnocrați. Deci, domnul Hunor și UDMR nu sunt neapărat fanii acestei variante.
4: Are dar și ați dreptate. Auzit și varianta tehnocrat susținuți de partide?
7: Da,
4: asta ce mai?
7: Ce e aia, da. E un fel de... Ne aducem prietenii din... De unde? Care, de fapt, sunt tot cu aceeași ștampilă politică. Deci, vedeți, e nevoie de această discuție între partide și cred că este și sănătoasă. În mod normal, așa ar trebui să funcționeze. N-ar trebui să tot să stea cu nasul sus și să se ducă la Cotroceni să afle de acolo ce s-a mai discutat. Nu, n-avem cum să mergem așa înainte. Și aș face și o comparație din alt punct de vedere cu Republica Moldova. Am ajuns în situația în care era Moldova, cred, acum vreo 10-12 ani, când, într-adevăr, erau propuși premieri susținuți de un președinte sau altul de acolo, sau de unul, mă rog, altcineva, tocmai pentru că partidele nu reușeau să facă guverne. Era un fel de democrație neapărat eșuată, dar aproape de a fi eșuată. Eu sper să nu migrăm în direcția respectivă, adică sper să reușim să facem majorități solide.
4: Domnule profesor Năsulea, ce ar însemna un guvern de tehnocrați? Este genul de formulă guvernamentală care să asigure stabilitatea de pe care o tot invocă fiecare partid când explică de ce nu vrea mai degrabă la guvernare decât că vrea.
9: O să mă duc acum, o să fac referire la discursul guvernatorului BNR, care e o voce cu o autoritate destul de mare în spațiul public românesc, care ne-a explicat, mi se pare destul de clar, de ce aceasta este o idee proastă. Am văzut cât de bine ne-a mers cu un guvern politic care avea în spate o coaliție care nu se înțelegea. Să ne închipuim acum ce ar însemna un guvern cu oameni care nu sunt afiliați partidelor politice și care nici măcar n-au numerele de telefon ca să sune și să spună vă rugăm frumos, susțineți această inițiativă în Parlament. Pentru că acolo ne ducem dacă vorbim despre un guvern de tehnocrați care să fie, nu știu, susținuți politic, dar nu mi-e foarte clar ce înseamnă această susținere politică.
4: Să treacă legile acelea prin Parlament de care mai e nevoie, reformele pentru PNRR, de exemplu.
9: Păi, mie mi-e foarte clar că, indiferent cum o să fie guvernul, oricum se va negocia fiecare metru de pământ, fiecare bucată, fiecare leu care trebuie să fie mutat din stânga în dreapta. Deci nu-i mai cred. După coaliția de anul trecut, după discuțiile lungi pentru a avea o coaliție și pentru a avea un plan de guvernare, care după au dus, de fapt, la revizuirea și reverificarea și rediscutarea aceluiași plan la fiecare pas, e foarte clar că, oricum, așa vor funcționa lucrurile. Dar cred că în numele eficienței de guvernare și eficienței legislative, ar fi bine să fie niște oameni care, cum spuneam, să aibă deja numerele de telefon, să știe pe cine să sune ca să spună vă rog frumos, susțineți această inițiativă cu care venim în Parlament. Asta este, cred, situația în practică la care trebuie să ne așteptăm în perioada următoare și din acest motiv cred că ar fi bine să avem un guvern care să fie politic, să-și asume cineva care are capacitatea să facă un plan, să facă planul, să preia guvernarea și să meargă ulterior de fiecare dată, să se pregătească sufletește și să-și pregătească toate datele în așa fel încât să meargă cu dosarul de fiecare dată să explice din nou de ce e bine așa cum propun să fie făcute lucrurile.
4: Ion Mioniță, discuția se mută iarăși spre Palatul Cotroceni, ce să facă președintele care a spus foarte clar că nu nominalizează pe cineva până nu e sigur că există majoritatea parlamentară, să nu fie surpriză la votul de investire. Decontează președintele situația actuală așa cum încearcă voci din politică să spune că de fapt președintele ar trebui să facă. Președintele mai are încă 4 ani din primul mandat, dacă îl vrea și pe al doilea.
8: Da, până la urmă președintele și asumă această responsabilitate. Pentru că nu se grăbește și merge pe varianta unui apropiat al lui. Așa încât dacă pune un guvern prezidențiabil, va fi cel care va deconta. Pentru că e guvernul lui. E și avantajos să ai un astfel de guvern, dar are și dezavantaje. Pentru că orice nu merge bine în guvern, chiar miniștrii, dacă sunt miniștrii care o dau de gard, și la noi se întâmplă foarte, foarte mult să vedem miniștrii care imediat după ce sunt puși în funcție fac tot felul de trăznăi și ajung să-și dea demisia. Mai repede sau mai târziu. Am avut destui. Cu declarații de avere, cu diplome, cu tot felul. Apar așa. Ca popcornul. Poc, mai apare ceva. Și atunci, de ce l-ai pus ministru? Cine l-a pus ministru? Păi l-a pus președintele. Aha. Și decontează. Așa încât e destul de alunecoasă treaba asta, dar dacă președintele își dorește, însă n-are majoritate, încă o dată.

0: ori. E singurul. E interesant. E, poate
1: greu,
0: să fie...
1: greu de demis.
0: Greu de demis, da. Însă, ceea ce întreba președintele Nicușor Dan de la început a rămas o întrebare fără răspuns. Avem o majoritate? Nu avem o majoritate. Lucrurile continuă, însă...
2: Dar tehnocrația ar putea să adune, să fie formula aia, dacă tot nu se înțeleg partidele, să zică, bine, lăsăm de la noi, punem niște tehnocrați, că trebuie să treacă un guvern?
0: Nu.
2: Nu.
0: Deci partidele din România, orice acceptă, numai să, să stea pe lângă guvernare. Să susțină guvernarea, să nu fie băgați în ea. Păi au dat în jos un guvern din care au făcut parte cei din PSD, pentru că nu li s-a ajungea să strânge plapuma, era mică plapuma, tăiase Bolojan din colțuri și au dat jos guvernul, fără să aibă un plan. Că unii s-au gândit, bă, ăștia nu sunt de ieri de azi în politică, dau jos guvernul și au un plan, știi, vin ei, scornesc ceva. Nimic, zero, dăm jos guvernul și ne uităm pe pereți după aia. Aoleu, ce facem? Păi nu știi, că nu mai vrea nimeni să guverneze cu voi, cu PSD-știi, că nu mai are încredere.
2: Adică nu se susține teoria că punem niște tehnocrați să ia măsurile nepopulare și ne întoarcem?
0: Niciodată. Nu. 0-0-0, sub nivelul mării. Nu va exista în România așa ceva. Și împotriva ADN-ului acestor partide, ele vor să controleze, nu vor să pună pe cineva să chivernisească treburile țării. Hai să fim serioși. Nu interesul ăsta e mână. Păi mână, PSD-ul a fost clar mânat în luptă de ideea că nu mai au acces la bani. Că să taie. Iar rezultatele sunt uluitoare, încă o dată. Dacă te uiți pe execuția bugetară și vezi atât de mare corecția pe care a făcut-o guvernul României în aceste 4 luni de zile, rămâi uimit. 1,17% deficit.
1: Păi. Nu vreau să dau puncte al cuiva aici, dar trebuie spus că măsurile astea, rezultatele astea sunt ale acestui guvern din iunie anul trecut,
0: da.
1: Cu acel acord care s-a făcut pentru că... Nu, dar trebuie oamenii să înțeleagă că a fost o perioadă grea, este grea, va mai fi probabil o perioadă, dar ăsta este costul ca să-ți revii. Adică, da, toate lucrurile alea, populismele alea care s-au spus, inclusiv de către PSD fiind în acel guvern, când luau acele măsuri, cum să spun, sunt...
0: Deci
1: sunt
0: măsurile au fost bune.
1: Da, sunt niște aberații. Adică măsurile erau bune, au fost criticate, ok, dar rezultatele încep să se vadă acum. Mă rog, bun, o să mai dureze, dar trebuie făcută legătura asta. Adică nu trebuie să luăm segmente așa de 2-3 luni de
0: colo-colo. Adică judecă oamenii ăștia în a genera o criză politică, pentru că dacă mai stăteau un an, veneau la anul la guvernare PSD-știi pe o situație mult mai bună a României.
2: S-au grăbit, așadar. Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Vă reamintesc informația zilei din domeniul politic. Deocamdată nu există o propunere oficială de premier. Discuțiile continuă între partide, continuă și la Palatul Cotroceni. Mai multe aflați însă în doar câteva momente la jurnalul de seară cu Cosmin Prelucianu. Vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!

0: pe lângă miza lor, avem și miza noastră. Îl susținem pe Andrei Rațiu în finala Conference League.
1: Crystal Palace va juca finala Conference League. Rayo Vallecano este în finala Conference.
0: Crystal Palace, Rayo Vallecano, astăzi, în direct la Digi Sport.
2: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri?

0: Crystal Palace vine cu un atu la duelul cu Rayo din finala Conference League. Formația britanică are în componență un spaniol. Jeremy Pino a fost ales chiar în lotul Furiei Roja pentru Cupa Mondială care începe în iunie.
1: Los conozco muy bien, he jugado muchos años contra ellos, creo que vienen haciendo las cosas muy bien durante estos últimos meses. Y va a ser un partido muy, muy complicado.
0: Oliver Glasner are deja un trofeu continental în palmares. În 2022 a câștigat Europa League cu Eintracht Frankfurt. Austriacul a preluat-o pe Crystal Palace în urmă cu 2 ani și jumătate.
2: I really enjoyed and we all enjoyed this journey together and yeah, we will give our best to get the happy ending tomorrow and this is would be to win the game. It would mean a lot, but not for me personally, I think especially for the players, for the group, because I know how hard every single player, every single one in the staff worked throughout the season. It will be our 60th game of the season.
3: Rayo Vallecano a ajuns la Leipzig cu ambiții mari înaintea primei finale din istoria clubului. Câștigătoarea Ligii Seconde Spaniole în 2018, echipa lui Andrei Rațiu este în fața primului trofeu major pentru clubul, înființat în 1924. Chiar și pilotul aeronavei le-a urat succes spaniolilor înaintea partidei cu Crystal Palace.
4: Nos sentimos orgullosos de ustedes, de las mejores de las actitudes positivas y... Por favor, llévenos a la gloria.
5: Nada, son 90 minutos, puede pasar cualquier cosa, a muerte y a ver qué pasa.
3: Și pentru Rațiu, un succes la Leipzig ar fi de neuitat. Românul a jucat în 11 din cele 12 meciuri disputate de Rayo în drumul spre finala UEFA Conference League. Victoria i-ar aduce lui Rațiu primul trofeu al carierei.
0: Leo Messi are cu ce să se mândrească. Ciro Messi e cel mai bun din echipa sa. Are doar 8 ani, dar deja impresionează la juniorii lui Inter Miami, la fel ca ceilalți doi frați ai săi, Matteo și Thiago. Ciro a marcat din lovitură liberă sub privirile tatălui său.

ridicate din acest an. Termometrele vor indica valori de până la 33 de grade Celsius la umbră în sud-vestul teritoriului, însă temperaturile resimțite vor fi chiar mai ridicate de atât. De mâine vremea se va răci, iar în prag de weekend nu vor fi mai mult de 27 de grade Celsius. Nu lipsesc însă fenomenele severe. Din orele prânzului, cea mai mare parte a Moldovei, Maramureșul și nordul Transilvaniei vor intra sub alertă de furtuni. Meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și pe alocuri grindine de mici dimensiuni și de dimensiuni medii. Vor fi rafale între 50 și 70 de km pe oră și izolat chiar de peste 80 de km pe oră. Și în mai puțin de 3 ore se vor acumula cantități de apă de 25 de litri pe metru pătrat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!

0: Este ora 6, doamnelor, domnilor, dăm start informațiilor dimineții. Începe Digi Matinal. Bun găsit, sunt Cătălin Petre. Haideți la început de oră să vedem care sunt titlurile.
1: După primele 4 luni ale anului, deficitul bugetar este de 1,17% din PIB. Acum un an era de 2,92%. Diferența dintre cheltuieli și venituri a scăzut cu 32 de miliarde de lei. Un bărbat care avea ordin de restricție și era monitorizat cu brățară electronică a intrat în casa fostei iubite. A omorât-o pe mama fetei, a rănit-o pe aceasta, pe sora ei și actualul iubit. Poliția face verificări. Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi de până la 33 de grade Celsius și furtuni în nordul țării. Vântul va sufla cu până la 80 de km pe oră și vor fi ploi torențiale, descărcări electrice și grindină.
0: A trecut mai bine de o săptămână de la consultările făcute de Nicușor Dan, iar președintele încă nu a desemnat niciun premier. Problema rămâne majoritatea parlamentară care ar trebui creată fără partidele considerate anti-europene. Șeful statului a mai avut discuții informale cu liderii partidelor politice. Ar fi în discuție mai multe scenarii. Până în acest moment, Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui, pare favorit să preia funcția de premier. Când ar putea să îl numească președinte, dar și de ce întârzi anunțul, ne explică Ema Stoica.
2: Încă de ieri este așteptat președintele să desemneze un premier, spun surse politice din mai multe formațiuni din Parlamentul României. De ce? Pentru că astea au fost discuțiile inițiale cu liderii partidelor. Și anume, în această săptămână, președintele să desemneze numele în jurul căruia să se facă un executiv. Problema însă a lui Nicușor Dan este în privința majorității politice, pentru că până în acest moment, din informațiile noastre, nu i-au ieșit planurile așa cum și-a dorit. Varianta cea mai probabilă este ca numele de premier să fie Eugen Tomac, în jurul acestuia să se creeze o majoritate. Întrebarea rămâne care va fi această majoritate, pentru că există varianta, sau dorește mai ales președintele din informațiile noastre, să fie în guvern o majoritate direct formată și aici se discută în USR pentru a fi membrii care să-și dorească și implicit partidul să schimbe decizia și să voteze un executiv, chiar să facă parte dintr-un executiv majoritar cu PSD și UDMR. Problema este că sunt foarte multe voci în USR care nu acceptă această variantă. Apoi este și varianta unui guvern minoritar, dar și varianta în care o parte din PNL se va rupe și va crea un executiv împreună cu USR și UDMR. Rămâne însă această întrebare: cine va face majoritatea politică? Până în momentul de față, aceasta nu pare să existe. Și când va desemna președintele un nume de premier, dacă acesta va rămâne Eugen Tomac sau se va schimba șeful statului?
3: Vom vedea dacă va exista această nominalizare și dacă va exista această nominalizare, sigur vom vedea ce dorește domnul Tomac. Cu cine va discuta, ce formulă va căuta, o formulă tehnocrată, o formulă politică. Cel mai important lucru este să existe o primă nominalizare. Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție. Acel guvern nu va avea posibilitatea nici măcar să ajungă până în octombrie. Adică poate să meargă, dar va fi dezastru.
4: Eu cred că au fost destul de clare deciziile.
5: Putea susține și din opoziție un guvern condus de Eugen Tomac?
4: Depinde foarte mult de prioritățile pe care și le stabilește acest nou guvern. Prioritățile trebuie să fie clare pentru România.
6: Discutăm despre un premier cumva tehnocrat cu un guvern politic. Dacă da, și dacă din acest guvern PSD dorește să facă parte, atunci intrăm în incidența unei decizii statutare ale USR, limpede și clare, care exclude o formă de a guverna cu un partid care și-a dus la dărâmarea propriului guvern.

0: La serviciul de ambulanță Bacău era un medic disponibil atunci când au început să sune telefoanele care au anunțat că un copil de 15 ani s-a prăbușit în curtea unei școli. Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, spune că nu existau motive reale pentru ca la caz să fie trimisă doar o mașină cu asistentă. Contrazice și declarația coordonatorului ambulanței Bacău în cazul elicopterului smurt. Dacă era solicitat, acesta ar fi decolat în 5 minute, nu jumătate de oră, spune Raed Arafat. Vă reamintesc, un elev de 15 ani din localitatea Buhoci a murit în curtea școlii după ce i s-a făcut rău în timpul unei pauze.
1: La ambulanța la Bacău în ziua respectivă erau doi medici în tură respectivă pe județ. La ambulanță. Unul era plecat la Iași și unul era în stație. Și culmea, era în aceeași stație de unde s-a trimis ambulanța cu asistent. Nu sunt explicații care să fie admise că mașina cu asistent merge mai repede, dar în mod normal stopul cardiac trebuie asistentul să știe să-l trateze, inclusiv să administreze medicamentele. Asistentul la Bacău a folosit o alternativă la intubație, care o folosește și paramedicul. Și nu putem să spunem că era ceva prost. A folosit un dispozitiv care nu trebuie pentru el aparatul respectiv, laringoscopul. Un dispozitiv care se pune pentru a asista ventilația. Dar există totuși regulă ca asistentul să ducă resuscitarea cap-coadă în lipsă unui medic. A nu trimite medicul și a trimite asistentul din această stație la un caz la care au venit în telefoane. În telefoane au venit și era clar că e ceva care nu este în ordine. Este un lucru care nu e de explicat.
0: Un tânăr de 24 de ani dintr-o localitate din Cluj a fost reținut și este acuzat de omor după ce a năvălit în casa fostei sale iubite, deși avea ordin de restricție și brățare de monitorizare. Pe drum către locuința fetei de 18 ani, l-a rănit și pe actualul iubit al acestea. În casă a înjunghiat-o mortal pe mama fostei iubite și le-a rănit pe aceasta și pe sora ei. Poliția română îi verifică pe agenții care trebuiau să se asigure că bărbatul furios nu se apropie de fosta sa iubită. Vă reamintesc, 0800 500 333 este numărul de telefon care poate fi apelat gratuit pentru a cere ajutor în caz de violență domestică.
2: A venit la noi, era speriat, era înjunghiat în spate. Eu m-am speriat, mama la fel, a sunat mama la salvare și după ce a terminat de bandajat doctorii, au venit doi oameni de aici de la noi și au spus că se fugă la femei, la acelea că sunt mor acolo.
3: Eu când am venit jos, erau toate trei jos aici jos. Au sunat băieții la salvare, vin salvarea. Când a venit salvarea, maică era mortă. Moartea era mortă. S-au plecat la picioare. Au avut brățare, nu au avut inteligență să se apropie nici de ei și nici nimeni, ca nimeni din familie să se apropie de ei.
4: S-a băgat pe fată și de aceea fata nu mai vrea să stea cu el și s-a despărțit de el și a intrat în alte relații. El, gelos fiind, tădea seama că au mai venit de două, trei ori poliția la el și că avea brățară, nu avea să se apropie de fată.
5: Persoana bănuită de comiterea faptelor a fost identificată, depistată și imobilizată în scurt timp la locuința sa din aceeași localitate.
0: O femeie a fost filmată în timp ce încerca să fure bucăți de șine de tramvai de pe un șantier din București. În imaginile registrate de o cameră de supraveghere se văd eforturile pe care le face ca să așeze una peste alta bucățile de metal într-un cărucior. Mijlocul de transport s-a răsunat în scurt timp din cauza greutății. Femeia nu s-a dat bătută, a încercat și a doua oară să-l încarce până când a fost oprită de un trecător. Iată un caz fără precedent în sistemul medical din România. O pacientă a fost condamnată pentru dare de mită, i-ar fi dat banii neurochirurgului Radu Mircea Gorgan de la Spitalul Bactazar Arsen din Capitală. Medicul este cercetat de DNA. Ioana Cornev are detalii.
6: Bun găsit tuturor! Tribunalul București a decis condamnarea femeii după ce aceasta ar fi dat 1000 de lei medicului după o intervenție chirurgicală. Potrivit procurorilor, momentul în care banii au fost lăsați în biroul neurochirurgului a fost surprins de camerele de supraveghere autorizate de Direcția Națională Anticorupție. Femeia a recunoscut în fața anchetatorilor că a dat acești bani în semn de recunoștință pentru această intervenție efectuată, dar și pentru explicațiile medicale primite. Cu toate acestea, instanța a stabilit că fapta constituie o infracțiune. Femeia a primit o pedeapsă de 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare, un termen de supraveghere de 2 ani, dar și 60 de zile de muncă în folosul comunității, Cazul face parte dintr-o anchetă amplă instrumentată de Direcția Națională Anticorupție, în care este implicat medicul neurochirurg de la Spitalul Bagdazar Arsenii din București. Vorbim despre Radu Mircea Gorgan. El este acuzat de luare de mită în formă continuată, potrivit anchetatorilor, între septembrie 2024 și martie 2025. Medicul ar fi primit bani de la numai puțin de 89 de pacienți și aparținători, sume cuprinse între 200 de lei și 1000 de euro, iar valoarea totală ar depăși 25.000 de euro.
0: Polițiștii l-au urmărit în două județe pe un tânăr care a furat o mașină. Cursa a început în Brașov și s-a încheiat la Sinaia. Ne spune mai multe Bianca Venter.
7: Bun găsit, bărbatul de 26 de ani din Brașov este cercetat într-un dosar penal pentru furt calificat și furt în scop de folosință după ce ar fi furat dintr-o locuință mai multe bunuri, inclusiv o mașină. Potrivit informațiilor primite din partea polițiștilor, tânărul ar fi pătruns într-o locuință din municipiul Brașov, de unde ar fi sustras un telefon mobil, un laptop și cheile unui autoturism parcat în curte, pe care l-ar fi sustras și ar fi părăsit incinta. Ulterior, în urma investigației, polițiștii au descoperit că mașina se deplasa în direcția Brașov-Predeal, iar cu ajutorul polițiștilor prahoveni s-a încercat oprirea mașinii în cauză, deși șoferul a încercat să fugă. Până în Sinaia, unde a fost prins, bărbatul a avariat autospecialele de poliție implicate în urmărirea acestuia. El a fost prins și imobilizat, după cum vă spuneam, în stațiunea Sinaia și a fost condus la secția de poliție, iar acum cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Brașov. Acum bărbatul urmează să răspundă în fața legii pentru faptele pentru care este cercetat.
0: Apar imagini noi cu accidentul mortal din Mehedinți, în care au murit un polițist și un pompier. Polițistul, care avea o alcoolemie uriașă, a intrat cu mașina pe contrasens și a lovit violent autovehiculul pompierului. Momentul a fost înregistrat de o cameră de bord. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Mai multe informații aflăm de la Elena Alexandru.
8: Bun găsit tuturor! În imaginile surprinse de pe camera de bord a unui șofer aflat în trafic pe DN6 între Orșova și Drobeta Turnu Severin, se vede cum polițistul în vârstă de 37 de ani a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a lovit mașina în care se afla pompierul în vârstă de 22 de ani și iubita acestuia. În urma acestui impact violent a fost implicată și o a treia mașină care nu a putut evita acest impact. Însă, în urma accidentului rutier, polițistul în vârstă de 37 de ani și-a pierdut viața. Acesta a decedat pe loc, iar pompierul a ajuns la un spital din Oradea, însă după mai bine de 10 zile acesta a decedat, iar iubita acestuia este în continuare la spital și primește îngrijiri medicale fiind în stare gravă. De altfel, în urma anchetei făcute de către polițiști, s-a stabilit că șoferul, polițistul de 37 de ani, consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan, a avut o alcoolemie de 2,55, de altfel o alcoolemie record, spun oamenii legii, care au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
0: Informații economice în continuare. În primele 4 luni din acest an, diferența dintre cheltuielile și veniturile statului a scăzut cu 32 de miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2025. Deficitul anunțat de Ministerul Finanțelor este de 1,17% din PIB, jumătate din cel din anul trecut, din aprilie. Ne spune mai multe Sebastian Boldea.
9: Bun găsit, este o reducere semnificativă a deficitului bugetar. Dacă anul trecut, în primele 4 luni, ne situam la aproximativ 3% din produsul intern brut, anul acesta ne situăm la aproximativ 1,15% din produsul intern brut în aceeași perioadă, în primele 4 luni ale anului. Acest lucru se datorează unor venituri ceva mai mari, cu aproximativ 12%, dar și a unor cheltuieli ceva mai mari, mai mici, cu aproximativ 3%. Dacă este să ne uităm de unde provin acei bani în plus, în primul rând trebuie să discutăm despre taxa pe valoare adăugată, cea care s-a colectat ceva mai bine, adică venituri cu 22% mai mari, dar și din impozitul pe salarii și venit, aproximativ 30% venituri mai mari, dar bineînțeles și cheltuieli cu asistența socială ceva mai mici, cu aproximativ 1,6%. Este cea mai serioasă corecție bugetară de la un an la altul, de aproximativ 32 de miliarde de lei.
10: Cum am ajuns la acest rezultat? Printr-un control al cheltuielilor statului mult mai strict, o scădere a cheltuielilor totale. Avem în continuare probleme, observăm creșterea la dobânzi, ne așteptam la acest lucru, dobânzile cresc cu 16%. De asemenea, întreaga consolidare este dependentă de absorpția fondurilor europene și a PNRR-ului până în august, adică nu ne permitem accidente în privința absorpției. E foarte important să atragem cât mai mult din PNRR și orice sumă pe care nu o atragem se va vedea și în execuția bugetară.
0: Reducerea la jumătate a deficitului bugetar în primele luni ale anului este o veste bună, dar nu este suficientă pentru a spune că România nu mai are probleme, atrage atenția consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu. Acesta spune că rămâne o mare parte din an în care trebuie plătite dobânzi foarte mari la împrumuturi și că instabilitatea politică poate da totul peste cap.
11: Drumul nu se oprește aici. Încă nu am făcut creșterea cheltuielilor militare, și avem în continuare de plătit tot mai multe dobânzi la datoria publică. Și să știți că unul din lucrurile cele mai pernicioase care se întâmplă în momentul în care ai deficite așa de mari cum am avut noi în 2024, este că dobânzile la datoria publică ajung să crească până sus în ceruri.
12: Criza asta politică, cât de mult ne poate trage în jos în contextul acesta?
11: Evident că ne trage în jos. Nu pot să cuantific cu cât anume, pentru că depinde foarte mult de ce se întâmplă până când se rezolvă criza guvernamentală, dar mai ales se va întâmpla după aceea.
0: Mai sunt doar 3 zile în care România poate cere Uniunii Europene bani pentru înzestrarea armatei, însă din cele 15 proiecte aprobate, doar 3 sunt semnate. Surse din cadrul Ministerului Apărării spun că firmele care produc armament au crescut prețurile față de discuțiile inițiale.
13: Multe dintre contractele aprobate de Parlament nu au fost semnate pentru că Ministerul Apărării Naționale și companiile care produc armamentul nu s-au înțeles în timpul negocierilor. Conducerea MAPN, care trebuie să semneze contractele până pe 31 mai, susține că firmele profită de această presiune a timpului și au modificat ofertele. Practic, afaceriștii sunt acuzați că cer mai mulți bani decât au solicitat în prima fază. Pe lângă riscul ca aceste contracte să fie pierdute, analiștii militari sunt de părere că unele dintre echipamentele dorite de armată nu vor face față în războiul viitorului.
14: Poate fi considerat un anumit, să-i spunem, eșec, concentrarea pe dezvoltarea, achiziția anumitor platforme clasice, grele, specifice, să spunem așa, unui război anterior anului 2022. Ar fi trebuit poate să ne concentrăm pe dezvoltarea noilor tehnologii, drone, sisteme antidronă, implementarea inteligenței artificiale în activitatea militară.
13: Prin programul SAFE, Armata României ar trebui să primească un împrumut european în valoare de aproape 9 miliarde de euro. Acești bani ar trebui să fie împărțiți între 15 contracte. Până acum, doar 3 dintre ele au fost semnate.
15: Prețurile astea umflate nu vor fi acceptate vreodată de Ministerul Apărării și numai asta pentru că spune ministru și pentru că asta este forma care a fost trecută prin CSAT și prin Parlamentul României. Cred totuși că producătorii, sigur, mediul privat încearcă și e legitim să încerce orice fel de negociere, dar acum s-a trasat o barieră, un plafon, după ce au fost aprobate aceste proiecte în Parlament.
13: Chiar dacă MAPN semnează toate contractele, asta nu înseamnă că în viitor nu vor mai apărea probleme.
16: Programul SAFE obligă firmele să livreze echipamentele militare până în 2030. Este un termen destul de scurt, având în vedere că este vorba despre tehnică militară și există riscul ca unele companii să nu respecte acest termen. Într-o astfel de situație, Ministerul Apărării Naționale va penaliza firmele și poate inclusiv să anuleze contractele respective.
13: Cu banii europeni, armata urmează să cumpere blindate de luptă, nave noi, elicoptere, drone și lansatoare de rachete.
0: Corupția și lipsa locurilor de muncă sunt problemele care îi macină pe românii. Datele apar în barometrul informal în scop. Mai multe informații aflăm de la Mihaela Brasteș.
17: Ne uităm prima dată la principalele probleme din țara noastră în viziunea românilor. Peste un sfert dintre români consideră corupția ca fiind principala problemă, iată, 27,8%. Aproape 15% dintre români spun că lipsa locurilor de muncă bine plătite de asemenea reprezintă o problemă, instabilitatea politică pentru 13,4%, inflația și costul vieții, doar unul din 10 români a numit inflația și costul vieții ca problemă principală. Și de asemenea au enumerat și problemele din sistemul de educație, sistemul de sănătate, dar și războiul de la graniță și nu numai. Haideți să mergem mai departe și să vedem și ce măsuri spun românii că ar trebui luate în următoarele 6 luni. Chiar dacă ceva mai devreme vă spuneam că doar 10% dintre cei care au răspuns la acest barometru spun că inflația și costul vieții reprezintă o problemă prioritară, iată, ca măsuri, aproape jumătate dintre români spun că ar trebui să crească salariile și pensiile în următoarea jumătate de an. De asemenea, 33,7% dintre români vor să fie reduse taxele și totodată în jur de 25-26% dintre cei care au răspuns la acest barometru spun că ar trebui reduse cheltuielile statului. Ne uităm și la metodologia acestui barometru. Vorbim despre un sondaj care a fost realizat în perioada 11-14 mai 2026 pe un eșantion de 1100 de persoane cu vârste de 18 sau peste 18 ani prin interviuri telefonice. Eroarea maximă este de plus minus 3%, iar gradul de încredere este de 95%.
0: Programul Noua Casă este plin de bune intenții, are și buget, dar nu convinge pe nimeni. Statul oferă prea puține. Toate explicațiile imediat la Digi Matinal. TikTok este din nou activ în politică. Conturile care distribuie mesaje pro-Călin Georgescu, pro-AUR și anti-Uniunea Europeană au o activitate intensă. O analiză Expert Forum indică 10.000 de comentarii identice postate repetat la mai multe videoclipuri. Unele dintre conturile analizate au devenit active după ce au avut o lungă perioadă de pauză. Ne spune mai multe Izabela Neagu.
18: Bun găsit, analiza Expert Forum arată că pe TikTok au fost publicate peste 36.000 de comentarii identice sau aproape identice. Cele mai multe apăreau la clipuri diferite, dar într-un timp foarte scurt, iar specialiștii spun că acest tip de activitate poate crea impresia unui sprijin mult mai mare decât există în realitate. Unul dintre cele mai distribuite mesaje a fost Călin Georgescu, președinte, repetat de peste 17.000 de ori pe platformă, ceea ce îl face cel mai amplificat mesaj în perioada 1 aprilie-11 mai 2026. Analiza mai arată că unele conturi au crescut extrem de rapid și au publicat conținut într-un ritm considerat suspect. Unul dintre ele a strâns peste 32 de milioane de vizualizări într-o singură lună și a publicat mii de clipuri într-o perioadă foarte scurtă. Experții spun și că mai mult de jumătate dintre aceste conturi nu aveau aproape deloc postări proprii și erau folosite în principal pentru distribuirea și amplificarea comentariilor politice. Aproximativ 25% dintre ele aveau și semnale de automatizare, precum activitate permanentă și comentarii repetitive postate pe scară largă. Potrivit analizei, mesajele promovau și vizau scăderea încrederii în Uniunea Europeană, în Ucraina, în Republica Moldova, dar și în politicieni români, precum Nicu Șordan sau Ilie Bolojan, în timp ce soluția promovată era organizarea de alegeri anticipate și susținerea lui Călin Georgescu pentru funcția de premier sau președinte.
0: O tânără din capital a rămas fără bijuterii după ce le-a dat unei așa zise vrăjitoare pentru a-i citi viitorul. Cu toții știm ce s-a întâmplat, nu a aflat nimic despre viitor, dar a rămas fără bijuterii. Detalii are Olivia Onesemeniuc.
19: Bun găsit! Totul s-ar fi întâmplat în plină zi în fața unui spital din sectorul 4 al capitalei. Potrivit anchetatorilor, o tânără în vârstă de 22 de ani ar fi fost abordată de o femeie care i-ar fi spus că îi poate prezice viitorul. Ca acest lucru să funcționeze, i-ar fi cerut bijuteriile pe care le purta. După mai multe insistențe, spun autoritățile, fata i-ar fi înmânat bijuteriile în valoare de numai puțin de 2500 de lei, iar în timpul așa zisului ritual, bijuteriile ar fi fost înlocuite cu bucăți de hârtie. Tânăra și-ar fi dat seama că a fost păcălită mult mai târziu, după ce femeia deja plecase. A anunțat autoritățile, iar oamenii legii au început cercetările. Au făcut percheziții și într-o locuință din județul Argeș. Acolo au găsit o parte din bijuterii, dar și pe suspectă. Aceasta a fost dusă la audieri, iar mai apoi reținută pentru 24 de ore într-un dosar de înșelătorie.
0: Programul care ar trebui să-i ajute pe tineri să-și iau o locuință pare inutil. Principalul avantaj, adică avansul de numai 5% din prețul casei, este valabil doar pentru credite mai mici de 70.000 de euro. În marile orașe, până și garsonierele sunt mai scumpe.
20: Singurul lucru care încă îi atrage pe tineri să acceseze programul este avansul de doar 5%.
21: Pentru a beneficia însă de acest avantaj al avansului de doar 5%, valoarea creditului ipotecar și automat a locuinței trebuie să fie de cel mult 70.000 de euro.
20: Banii mai mult decât insuficienți pentru o locuință în marile orașe, unde metrul pătrat depășește 2500 de euro, ceea ce înseamnă că tinerii nu ar putea să-și cumpere nici măcar o garsonieră de 35 de metri pătrați.
22: Pentru că aș vrea să-mi iau direct casă cu mai multe camere ca să am spațiu pentru copii, pentru activități și așa mai departe, ca să nu trebuiască mai încolo să fac alt credit. Eu aș vrea undeva la 250.000 de euro.
20: Inclusiv dobânzile oferite de bănci sunt mai atractive decât cele prin programul Noua Casă.
23: Creditul Prima Casă cu dobândă variabilă, care ar fi în jurul a 7,58% versus un credit ipotecar standard cu dobândă de 4,99% și după perioada de dobândă fixă de 1,9%, care este sub marja de Prima Casă.
20: Anul trecut programul s-a desfășurat la fel de dezastruos.
24: Undeva mai mult, un pic de 110 credite acordate pe parcursul anului trecut. Asta comparativ cu 340.000 de credite acordate în ultimii 17 ani de când funcționează acest program Noua Casă.
20: Și anul acesta, bugetul alocat programului este de 500 de milioane de lei, la fel ca în 2025.
0: Parchezi ilegal mașina pe o stradă care urmează să fie măturată, primește amendă. Este noua decizie a autorităților din Timișoara menită să-i descurajeze pe șoferi să își lase autoturismele unde apucă.
25: Utilajele de curățenie își fac cu greu loc printre mașinile parcate pe ambele sensuri. Muncitorii sunt nevoiți să ogolească zone întregi pentru că șoferii nu își mută autoturismele.
26: Conform proiectului, firma de curățenie va întocmi un grafic exact al străzilor care urmează să fie curățate. Acest grafic va fi transmis și șoferilor, iar cei care nu se conformează riscă amenzi.
25: Sancțiunile ajung până la 1500 de lei. Autoritățile spun că regulamentul funcționează deja în multe orașe europene și că fără astfel de măsuri, curățenia se face doar printre mașini, nu și sub ele.
27: Foarte bine. De ce să nu? Păi, strada trebuie să fie curată. E greu să tragi în altă parte două zile până să face curat.
28: Dacă îi anunță și omul, cumva, dacă e plecat în concediu, să zic, o săptămână și îi anunță în timpul ăla, aici e așa un pic discutabilă treaba.
29: Va fi în principiu o dată pe lună, pe o parte a străzii. Vom avea grijă să nu blocăm o stradă întreagă.
30: Noi am cerut ca acest interval pe care se spală strada să fie maxim o oră, maxim două, în funcție de lungimea străzii.
25: Autoritățile vor monta în perioada următoare panouri informative, unde vor afișa orarul intervențiilor. Proiectul pilot va demara inițial pe 18 străzi, iar mai apoi va fi extins în tot orașul.
0: Criza petrolului crește numărul turiștilor străini în România. Aveți toate explicațiile imediat. Șapte oameni au murit în Franța din cauza caniculei, s-au unecat în timp ce încercau să se răcorească. Ieri a fost cea mai caldă zi din luna mai din istoria măsurătorilor meteo din Hexagon, cu o medie națională de 24,8 grade Celsius. În Spania sunt așteptate astăzi 40 de grade, în timp ce în estul Europei apar furtuni.
20: De mai, aerul este la fel de fierbinte ca în iulie în Roma. La Coloseum, apa rece e la mare căutare printre turiști.
31: We are feeling very hot because it's abnormal for
1: checking out people there. It's so hot.
20: 12 orașe italiene au fost sub cod portocaliu, iar numărul lor este așteptat să crească zilele viitoare. Nu a fost mai răcoare nici în Franța, care a înregistrat cea mai fierbinte zi de mai din istorie. Turiștii veniți să vadă turnul Eiffel au căutat răcoarea în apropierea fântânilor arteziene.
2: Okay, because we live in Amman, so the weather's pretty similar. In fact, it's hotter there, so yeah, so the weather's okay for us.
20: Mai mulți oameni au murit în Franța, dar și în Marea Britanie, din cauze direct sau indirect asociate valului de căldură. În vestul Germaniei, lângă Köln, un tobogan gonflabil a devenit centrul atracției pentru înotătorii de toate vârstele. Pentru cei nevoiți să lucreze în aer liber a fost un adevărat coșmar.
3: Die größte Herausforderung ist, dass sich die Gerätschaften aufheizen, ne? Jetzt hier so eine Brechung. Wir haben Kühlwesten, die wir in Wasser einlegen und durch die Verdunstung uns runterkühlen. Mützen sind auch wichtig, dass man den Kopf bedeckt.
20: Valul de căldură a cuprins deja jumătate din Europa. În Bratislava, temperatura a depășit 30 de grade, cu cel puțin 8 grade peste temperatura medie de la sfârșitul lunii mai.
0: Continuăm cu vremea de la noi, iată că împarte țara în două astăzi. Dacă în jumătatea sudică temperaturile vor trece de 30 de grade, regiunile nordice vor fi sub cod galben de vijelii puternice și ploi torențiale. Greta Gavrile ne aduce toate datele despre aceste fenomene.
4: Bun găsit, urmează cea mai caldă zi din primul episod cu temperaturi ridicate din acest an. Termometrele vor indica valori de până la 33 de grade Celsius la umbră în sud-vestul teritoriului, însă temperaturile resimțite vor fi chiar mai ridicate de atât. De mâine vremea se va răci, iar în prag de weekend nu vor fi mai mult de 27 de grade Celsius. Nu lipsesc însă fenomenele severe. Din orele prânzului, cea mai mare parte a Moldovei, Maramureșul și nordul Transilvaniei vor intra sub alertă de furtuni. Meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și pe alocuri grindine de mici dimensiuni și de dimensiuni medii. Vor fi rafale între 50 și 70 de km pe oră și izolat chiar de peste 80 de km pe oră și în mai puțin de 3 ore se vor acumula cantități de apă de 25 de litri pe metru pătrat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Scumpirea biletelor de avion și aglomerarea destinațiilor populare forțează turiștii din întreaga lume să caute alternative mai ieftine.
5: The Parliament is pretty impressive, but just the vibe, the people are really nice. Everything, the food is very good.
6: What did you eat?
5: So sarmale, mici. Omeliga cu brânză. Compared to Canada, it's very affordable. And compared to the rest of Europe, it's very affordable.
7: I think overall it's very nice. We studied, learned about the history.
6: Where are you from? US.
8: Brilliant, fantastic, gorgeous. Yeah, very clean.
6: And the prices?
8: Yeah, really good.
5: Really good.
8: Yeah.
5: Really reasonable.
8: Yeah. Yeah, excellent.
5: We're from the United States, Arizona, and it's the people are wonderful.
25: Costurile reduse pentru cazare, masă, dar și atracțiile turistice transformă Bucureștiul într-o opțiune tot mai atractivă pentru cei care vor să călătorească mai des, dar mai eficient. Cei mai mulți turiști care vor să descopere cultura țării noastre vin din Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, Marea Britanie și chiar Israel.
4: 299 de euro costă, conform clasamentului, un city break de 3 zile în București pentru un turist. În acești bani intră cazarea pentru două nopți, mâncarea, băutura, transportul și biletele la atracțiile turistice. Cafenelele de specialitate îi atrag pe turiști, spre exemplu, în centrul orașului, un cappuccino costă 19 lei, în timp ce un espresso costă 12 lei. Și biletele de intrare la atracțiile turistice din București sunt ieftine, spre exemplu, la Muzeul Grigore Antipa, un adult plătește 32 de lei, iar un bilet pentru un copil costă 8 lei.
25: Sarajevo a fost desemnat orașul unde se poate face cel mai ieftin city break din Europa. La polul opus, Oslo este cel mai scump. Anul trecut în România au ajuns peste 2,5 milioane de turiști străini.
0: După 18 ani, Madonna este din nou pe primul loc în clasamentele muzicale. Toate informațiile imediat. Cel puțin un om a murit, 9 au fost răniți și alți 9 sunt azi dispăruți după implozia unui rezervor cu substanțe chimice în Statele Unite. Printre răniți se numără și un pompier. În momentul imploziei, în rezervor se aflau peste 300.000 de litri de soluție chimică, cunoscută ca lichior alb, utilizat în producția de pastă de hârtie. Compania care deține fabrica cu 550 de angajați a fost amendată în mai multe rânduri pentru încălcări ale legilor privind siguranța în muncă și protecția mediului. Autoritățile au transmis că implozia nu reprezintă o amenințare imediată pentru comunitatea din jur. Incidentul are loc la mai puțin de o săptămână după ce în California aproape 50.000 de oameni au primit ordini de evacuare din cauza riscului unei explozii sau scurgeri chimicale toxice la un rezervor industrial supraîncălzit. Republica Moldova trebuie să rămână alături de cei cu care are mai multe în comun, cum ar fi Rusia. Sfatul vine de la Alexandru Lukashenko, liderul din Belarus și aliatul apropiat al lui Vladimir Putin. Acesta s-a întâlnit cu Igor Dodon, fostul președinte prorus al Moldovei.
9: Часто в последнее время
10: ты это хорошо знаешь,
9: слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Молдавский народ, гремычный народ, который в своей истории много чего натерпелся, это великий народ. Нельзя его унижать, нельзя его принижать, нельзя его куда-то засовывать, даже в очень перспективную и развитую страну.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
14: Cu siguranță.
13: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
14: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele, practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
13: O secundă, și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
14: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Vă întreb care sunt pierderile financiare, economice ale Statelor Unite. Poate ne facem o idee. Citeam mai devreme o postare a profesorului Radu Carp, care spune așa: un război care a costat peste 280 de miliarde de dolari și nu a fost atins niciun obiectiv strategic. Probabil este vorba despre costurile militare pe care le-a suportat America în această perioadă. Care sunt celelalte costuri care se adaugă acestor costuri militare?
4: Este suficient să ne uităm la faptul că și în America prețul petrolului a crescut.
3: Prețul, deși asta, produc,
4: deși
3: sunt
4: produc
3: mare producător
4: și sunt nu numai mare producător, dar sunt chiar exportator de produse energetice.
3: Cum a
4: este
3: crescut?
4: O piață globală. Este o piață globală. Pur și simplu, nu ai cum să insularizezi o țară și să zici, domnule, noi nu avem treabă cu restul lumii. Nu merge așa. Prețul petrolului a crescut, adică și al hidrocarburilor, gaze naturale, toate au crescut prețurile și în Statele Unite, așa cum au crescut peste tot în lume.
3: Adică prețul la pompă pe care îl plătește americanul
4: este foarte mult mai mare.
3: Este mai mare.
4: Este mult mai mare și nu sunt sigur că n-a crescut mai mult decât a crescut la noi. Procentual vorbind.
2: Procentual cred că a crescut mai mult. Am văzut niște cifre ieri de la 2 dolari și 30 de cenți, dacă mi-aduc bine aminte, înainte de război, la 4 dolari și câțiva cenți pe galon.
4: Da.
2: Creșterea e limpede, să o vezi, de la 2 la 4.
3: Deci, credeți că ăsta este motivul pentru care Donald Trump pare să fi dat înapoi? Faptul că prețul la pompă în America este un indicator electoral până la urmă.
4: Sunt unii care vorbesc despre taco. Trump always chickens out. Deci niciodată nu merge până la capăt, se oprește din drum înainte de a face pașii decisivi. Dar e foarte greu să ne dăm seama exact ce anume au gândit strategii americani când au pornit acest război și când l-au oprit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 27 mai 1941, scufundarea lui Bismarck. Cuirasatul german Bismarck era scufundat după un duel cu Marina Regală Britanică în Atlanticul de Nord. Nava a fost lovită de cel puțin 400 de obuze britanice. Bismarck fusese descoperit de un distrugător polonez care lupta de partea UK. Cuirasatul nu mai putea coti. Cârma fusese distrusă de o torpilă lansată de un avion. 2200 dintre marinarii de pe Bismarck au murit în timpul luptei cu britanicii. Cuirasatul era cea mai mare navă Germaniei, dar a avut o carieră scurtă de doar 10 luni. 27 mai 1962. Adevărul din spatele unei serii horror. Minele de cărbune abandonate de sub orașul Centralia din statul american Pennsylvania izbucnau în flăcări. Incendiul arde și în prezent și nu poate fi stins. Centralia s-a umplut de fum toxic. În case și drumuri au început să apară fisuri. Autoritățile decid evacuarea orașului. În prezent, acolo mai sunt doar 4 oameni. Specialiștii estimează că minele de cărbune din Centralia...
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. Israelul intensifică atacurile atât în fâșia Gaza cât și în Liban. Bombardamente masive în Gaza City l-au vizat pe noul șef al aripii armate a Hamas la 11 zile după asasinarea predecesorului acestuia. Surse citate de presa israeliană au susținut că noul comandant, care conducea serviciile secrete Hamas în timpul atentatului din 7 octombrie 2023, ar fi fost ucis. Autoritățile din Gaza au transmis că 3 oameni au murit și 10 au fost răniți. Alți

0: ține un program intens și se laudă că este mai mult în formă decât predecesorul său, Joe Biden. Totuși, speculațiile recente privind sănătatea sa au fost alimentate de fotografiile în care apar vânătăi, iritații sau decolorări pe mâinile și gâtul lui. Medicul Casei Albe a declarat că președintele folosește o cremă obișnuită ca tratament preventiv pentru erupția de pe gât, dar nu a oferit detalii despre afecțiune. Un caz șocant de malpraxis face în conjurul planetei. Un chirurg din țara Galilor a extirpat partea greșită din intestinul unui pacient bolnav de cancer. Medicul ar fi confundat un tatuaj cu un marcaj menit să indice locul tumorii. Drept urmare, chirurgul a îndepărtat secțiunea sănătoasă de intestin aflată pe partea dreaptă a domenului, în loc de cea stângă, unde era problema. Pacientul va fi supus unei noi intervenții chirurgicale. Succes răsunător pentru Madonna, care ajunge în fruntea clasamentului Billboard Radio pentru prima dată în ultimii 18 ani. Piesa I Feel So Free a urcat pe primul loc și în topul muzicii dance, a devenit astfel cea de-a 8-a melodie din cariera artistei care ocupă această poziție. Lansată pe 18 aprilie, piesa a reușit această performanță datorită unei creșteri a numărului de redări în aplicațiile de streaming, dar și pe posturile de radio. La popularitatea sa a contribuit și noul remix lansat luna aceasta. Ultima dată când Madonna a ajuns în fruntea clasamentului Billboard Radio a fost în decembrie 2008. Demi Moore se laudă mai mult sau mai puțin subtil cu garderoba sa. Într-un clip de aproape un minut, actrița americană își etalează atât silueta cât și numeroasele ținute purtate la Cannes, unde a fost membra juriului care a acordat trofeul festivalului filmului Fjord al lui Cristian Mungiu.
1: Do you have anything to wear?
2: I just can't find a thing.

0: Crystal Palace vine cu un atu la duelul cu Rayo din finala Conference League. Formația britanică are în componență un spaniol. Jeremy Pino a fost ales chiar în lotul Furiei Roja pentru Cupa Mondială care începe în iunie.
1: Los conozco muy bien, he jugado muchos años contra ellos, creo que vienen haciendo las cosas muy bien durante estos últimos meses. Y va a ser un partido muy, muy complicado.
0: Oliver Glasner are deja un trofeu continental în palmares. În 2022 a câștigat Europa League cu Eintracht Frankfurt. Austriacul a preluat-o pe Crystal Palace în urmă cu 2 ani și jumătate.
2: I really enjoyed and we all enjoyed this journey together and yeah, we will give our best to get the happy ending tomorrow and this is would be to win the game. It would mean a lot, but not for me personally, I think especially for the players, for the group, because I know how hard every single player, every single one in the staff worked throughout the season. It will be our 60th game of the season.
3: Rayo Vallecano a ajuns la Leipzig cu ambiții mari înaintea primei finale din istoria clubului. Câștigătoarea Ligii Seconde Spaniole în 2018, echipa lui Andrei Rațiu este în fața primului trofeu major pentru clubul, înființat în 1924. Chiar și pilotul aeronavei le-a urat succes spaniolilor înaintea partidei cu Crystal Palace.
4: Nos sentimos orgullosos de ustedes, la mejores de las actitudes positivas y por favor, llévenos a la gloria.
5: Nada, son 90 minutos, puede pasar cualquier cosa, a muerte y a ver qué pasa.
3: Și pentru Rațiu, un succes la Leipzig ar fi de neuitat. Românul a jucat în 11 din cele 12 meciuri disputate de Rayo în drumul spre finala UEFA Conference League. Victoria i-ar aduce lui Rațiu primul trofeu al carierei. Curaçao, cea mai mică țară din istorie, calificată la Cupa Mondială cu o populație de doar 156.000 de locuitori, și-a prezentat echipamentul pe care îl va purta la turneul final. Albastrul e culoarea care îmbracă cel mai bine naționala din Caraibe.
6: Color of the faithful. Islands of Dush Vida. Vida tranquilă.

0: Gil. Corso. Un barranca fuerte de la Mont Blanc. Isle of Bare Feet. Open Hearts. Barco Chiqui. Bodega Undo. Un tigre verde. Always free.
1: Não, olvidare para nós. Corso também tem. Sende. Bom, bom, gostar.
2: Leo Messi are cu ce să se mândrească. Ciro Messi e cel mai bun din echipa sa. Are doar 8 ani, dar deja impresionează la juniorii lui Inter Miami, la fel ca ceilalți doi frați ai săi, Matteo și Thiago. Ciro a marcat din lovitură liberă sub privirile tatălui său.
3: Digi24 FM.
4: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
7: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când de fapt pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
6: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
7: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
6: Eu cred că
7: și
6: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
7: Da.
6: Pentru tot ceea ce ați realizat.
7: Recunosc cu modestie că sunt modest.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii, bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
2: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult, cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
2: Suntem Anca Dumitescu și Cătălin Petre și vom fi timp de două ore cu dumneavoastră să vă informăm. Haideți la început de oră să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
3: După primele patru luni ale anului, deficitul bugetar este de 1,17% din PIB. Acum un an era de 2,92%. Diferența dintre cheltuieli și venituri a scăzut cu 32 de miliarde de lei. Un bărbat care avea ordin de restricție și era monitorizat cu brățară electronică a intrat în casa fostei iubite. A omorât-o pe mama fetei, a rănit-o pe aceasta, pe sora ei și actualul iubit. Poliția face verificări. Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi de până la 33 de grade Celsius și furtuni în nordul țării. Vântul va sufla cu până la 80 de km pe oră și vor fi ploi torențiale, descărcări electrice și grindină.
1: Un tânăr de 24 de ani dintr-o localitate din Cluj a fost reținut și este acuzat de omor după ce a năvălit în casa fostei sale iubite, deși avea ordin de restricție și brățară de monitorizare.
2: Pe drum către locuința fetei de 18 ani, l-a rănit și pe actualul iubit al acesteia. În casă a înjunghiat-o mortal pe mama fostei iubite și l-a rănit pe aceasta și pe sora ei.
1: Poliția română îi verifică pe agenții care ar fi trebuit să se asigure că bărbatul furios nu se apropie de fosta sa iubită.
2: Vă reamintim, 0800 500 333 este numărul de telefon care poate fi apelat gratuit pentru a cere ajutor în caz de violență domestică.
4: A venit la noi, era speriat, era înjunghiat în spate. Eu m-am speriat, mama la fel, a sunat mama la salvare și după ce a terminat de bandajat doctorii, au venit doi oameni de aici de la noi și au spus că doctorii se fugă la femei, la acelea că sunt mor acolo.
5: Eu când am venit jos, erau toate trei jos aici jos. Au sunat băieții la salvare, vin salvarea. Când a venit salvarea, maică era mortă, moartea era mortă. S-au presat la picioare. A avut brățare, nu au avut interviuri, s-a apropiat de ei și nici nu, ca nimeni, din familie, s-a apropiat de ei.
6: S-a băteat pe fată și de aceea fata nu mai vrea să stea cu el și s-a despărțit de el și a intrat în alte relații. El, gelos fiind, tot de-a seama că au mai venit de două, trei ori poliția la el și că avea brățară, nu avea să se apropie de fată.
7: Persoana bănuită de comiterea faptelor a fost identificată, depistată și imobilizată în scurt timp la locuința sa din aceeași localitate.
1: La serviciul de ambulanță Bacău era un medic disponibil atunci când au început să sune telefoanele care au anunțat că un copil de 15 ani s-a prăbușit în curtea unei școli.
2: Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, spune că nu existau motive reale pentru ca la caz să fie trimisă doar o mașină cu asistentă. Contrazice și declarația coordonatorului ambulanței Bacău în cazul elicopterului smurt.
1: Dacă era solicitat, acesta ar fi decolat în 5 minute, nu în jumătate de oră, spune Raed Arafat.
2: Vă reamintim, un elev de 15 ani din localitatea Buhoci a murit în curtea școlii după ce i s-a făcut rău în timpul unei pauze.
8: La ambulanța la Bacău în ziua respectivă, erau doi medici în tura respectivă pe județ, la ambulanță. Unul era plecat la Iași și unul era în stație. Și culmea, era în aceeași stație de unde s-a trimis ambulanța cu asistent. Nu sunt explicații care să fie admise că mașina cu asistent merge mai repede, dar în mod normal, stopul cardiac, trebuie asistentul să știe să-l trateze, inclusiv să administreze medicamentele. Asistentul la Bacău a folosit o alternativă la intubație, care o folosește și paramedicul. Și nu putem să spunem că era ceva prost. A folosit un dispozitiv care nu trebuie pentru el aparatul respectiv, laringoscopul. Un dispozitiv care se pune pentru a asista ventilația. Dar există totuși regulă ca asistentul să ducă resuscitarea cap-coadă în lipsă unui medic. A nu trimite medicul și a trimite asistentul din această stație la un caz la care au venit în telefoane au venit și era clar că e ceva care nu este în ordine, este un lucru care nu e de explicat.
1: O femeie a fost filmată în timp ce încerca să fure bucăți de șine de tramvai de pe un șantier din București. În imaginile înregistrate de o cameră de supraveghere se văd eforturile pe care le face ca să așeze una peste alta bucățile de metal într-un cărucior de supermarket.
2: Mijlocul de transport s-a răsturnat în scurt timp din cauza greutății. Femeia nu s-a dat bătută, a încercat și a doua oară să-l încarce până când a fost oprită de un trecător.
1: Polițiștii l-au urmărit în două județe pe un tânăr care a furat o mașină.
2: Cursa a început în Brașov și s-a încheiat la Sinaia. Ne spune mai multe Bianca Venter.
9: Bun găsit, bărbatul de 26 de ani din Brașov este cercetat într-un dosar penal pentru furt calificat și furt în scop de folosință după ce ar fi furat dintr-o locuință mai multe bunuri, inclusiv o mașină. Potrivit informațiilor primite din partea polițiștilor, tânărul ar fi pătruns într-o locuință din municipiul Brașov, de unde ar fi sustras un telefon mobil, un laptop și cheile unui autoturism parcat în curte, pe care l-ar fi sustras și ar fi părăsit incinta. Ulterior, în urma investigației, polițiștii au descoperit că mașina se deplasa în direcția Brașov-Predeal, iar cu ajutorul polițiștilor prahoveni s-a încercat oprirea mașinii în cauză, deși șoferul a încercat să fugă. Până în Sinaia, unde a fost prins, bărbatul a avariat autospecialele de poliție implicate în urmărirea acestuia. El a fost prins și imobilizat, după cum vă spuneam, în stațiunea Sinaia și a fost condus la secția de poliție, iar acum cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Brașov. Acum bărbatul urmează să răspundă în fața legii pentru faptele pentru care este cercetat.
2: Un deputat din grupul parlamentar Uniți pentru România a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru conducere sub influența alcoolului. Decizia este definitivă și nu-i afectează mandatul de parlamentar.
1: Acesta a fost ales pe listele POT. Vara trecută, la un control în trafic, etilotestul a indicat 0,45 de miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat. A susținut că nu dormise suficient după o petrecere, astfel încât alcoolul nu ieșise complet din organism.
2: Acum parlamentarul va fi supravegheat timp de 2 ani, va urma un program de reintegrare socială și va face 60 de zile de muncă în folosul comunității. Judecătorii i-au interzis și dreptul de a conduce pentru un an.

0: La 3 săptămâni de când PSD alături de AUR au dărâmat guvernul condus de Ilie Bolojan, președintele Nicu Șordan încearcă să creeze acum o majoritate în jurul lui Eugen Tomac.
1: Părerile partidelor despre varianta propusă de șeful statului sunt însă împărțite. UDMR susține că un guvern tehnocrat nu ar avea o viață lungă, iar PNL și USR spun în continuare că nu se așează la aceeași masă cu PSD.
0: Cu toate acestea, liberalii ar fi dispuși să susțină din opoziție un guvern condus de Eugen Tomac.
2: Dacă va exista această nominalizare și dacă va exista această nominalizare, sigur vom vedea ce dorește domnul Tomac. Cu cine va discuta, ce formulă va căuta, o formulă tehnocrată, o formulă politică. Cel mai important lucru este să existe o primă nominalizare. Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție. Acel guvern nu va avea posibilitatea nici măcar să ajungă până în octombrie. Adică poate să meargă, dar va fi dezastru.
3: Eu cred că au fost destul de clare deciziile.
4: Putea susține și din opoziție un guvern condus de Eugen Tomac?
3: Depinde foarte mult de prioritățile pe care și le stabilește acest nou guvern. Prioritățile trebuie să fie clare pentru România.
5: Discutăm despre un premier cumva tehnocrat cu un guvern politic. Dacă da, și dacă din acest guvern PSD dorește să facă parte, atunci intrăm în incidența unei decizii statutare ale USR, limpede și clare, care exclude o formă de a guverna cu un partid care și-a dus la dărâmarea propriului guvern.
0: În primele 4 luni din acest an, diferența dintre cheltuielile și veniturile statului a scăzut cu 32 de miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2025. Deficitul anunțat de Ministerul Finanțelor este 1,17% din PIB, jumătate din cel din aprilie anul trecut. Ne spune mai multe Sebastian Boldea.
6: Bun găsit, este o reducere semnificativă a deficitului bugetar. Dacă anul trecut, în primele 4 luni, ne situam la aproximativ 3% din produsul intern brut, anul acesta ne situăm la aproximativ 1,15% din produsul intern brut în aceeași perioadă, în primele 4 luni ale anului. Acest lucru se datorează unor venituri ceva mai mari, cu aproximativ 12%, dar și a unor cheltuieli ceva mai mici, cu aproximativ 3%. Dacă este să ne uităm de unde provin acei bani în plus, în primul rând trebuie să discutăm despre taxa pe valoare adăugată, cea care s-a colectat ceva mai bine, adică venituri cu 22% mai mari, dar și din impozitul pe salarii și venit, aproximativ 30% venituri mai mari, dar bineînțeles și cheltuieli cu asistența socială ceva mai mici, cu aproximativ 1,6%. Este cea mai serioasă corecție bugetară de la un an la altul, de aproximativ 32 de miliarde de lei.
7: Cum am ajuns la acest rezultat? Printr-un control al cheltuielilor statului mult mai strict. O scădere a cheltuielilor totale. Avem în continuare probleme. Observăm creșterea la dobânzi. Ne așteptam la acest lucru. Dobânzile cresc cu 16%. De asemenea, întreaga consolidare este dependentă de absorpția fondurilor europene și a PNRR-ului până în august, adică nu ne permitem accidente în privința absorpției. E foarte important să atragem cât mai mult din PNRR și orice sumă pe care nu o atragem se va vedea și în execuția bugetară.
0: Reducerea la jumătate a deficitului bugetar în primele luni ale anului este o veste bună, dar nu este suficientă pentru a spune că România nu mai are probleme, atrage atenția consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu. Acesta spune că rămâne o mare parte din an în care trebuie plătite dobânzi foarte mari la împrumuturi și că instabilitatea politică poate da totul peste cap.
8: Drumul nu se oprește aici. Încă nu am făcut creșterea cheltuielilor militare, și avem în continuare de plătit tot mai multe dobânzi la datoria publică. Și să știți că unul din lucrurile cele mai pernicioase care se întâmplă în momentul în care ai deficit așa de mari cum am avut noi în 2024, este că dobânzile la datoria publică ajung să crească până sus în ceruri.
0: Criza asta politică, cât de mult ne poate trage în jos în contextul acesta?
8: Evident că ne trage în jos. Nu pot să cuantific cu cât anume, pentru că depinde foarte mult de ce se întâmplă până când se rezolvă criza guvernamentală, dar mai ales se va întâmpla după aceea.
0: Proiectul legii salarizării, de a cărui adoptare până la final de iunie depinde o tranșă de 700 de milioane de euro din bani europeni, este dur criticat de reprezentanții sistemului judiciar. Aplicarea ar echivala cu înghețarea salariilor judecătorilor și procurorilor. Sunt schimbări și pentru poliții și jandarmi. Cum arată mai exact calculele? Aflăm de la Corina Madlinski.
9: Bun găsit! Ministerul Muncii a publicat o serie de exemple de salarii din sistemul public. În Ministerul de Interne, un ofițer de poliție va avea maxim 8.774 de lei salariul brut. Toate sumele sunt brute. Un polițist, agent de execuție, până la 6.574 de lei. Sumele sunt mai mici pentru jandarmi și pompieri. Pentru execuție pornesc de la 5.100 de lei. Coeficienții de calcul diferă, însă se ia în calcul funcția și gradul. La fel este și în cazul militarilor, între 6.000 și 8.000 de lei brut o să aibă aceștia. În justiție, un judecător cu grad de înalta curte și peste 20 de ani de experiență ar urma să câștige aproximativ 22.000 de lei brut. Un judecător de tribunal ar ajunge la aproape 21.000 de lei brut, iar un procuror debutant ar începe de la 11.000 de lei brut. În medie, un judecător cu o vechime între 5 și 10 ani va avea un salariu lunar brut cu sporuri incluse cu 16% mai mic în 2027. În ceea ce îi privește pe judecători, însă, ministrul interimar al muncii a explicat că salariile în plată vor rămâne aceleași. Altfel, judecătorii vor putea acționa în instanță, asta a transmis ministrul interimar al muncii. Asta înseamnă că magistrații rămân cu această compensare până când vor fi prinși din spate de creșterea valorii de referință, care va fi în 2027 de 4.100 de lei.
0: Capitala se degradează la tot pasul.
1: Niciodată nu sunt bani pentru maidanele care se întind în centru, lângă Universitatea, Academie sau Biblioteca Națională. Aveți detalii imediat.
0: Rețelele sociale îi afectează pe copii la fel de mult ca fumatul, este avertismentul unei echipe de medici britanici.
1: Aceștia au cerut urgent oficialilor să impună reguli mai dure în ceea ce privește accesul minorilor pe platforme. Olivia Onesemeniuc are mai multe informații.
10: Bun găsit! Academia Colegiilor Medicale Regale avertizează că expunerea necontrolată a copiilor la rețele sociale a ajuns să fie privită ca o problemă la fel de gravă precum fumatul. Potrivit datelor, mai mult de jumătate dintre medicii care au participat la studiu văd cel puțin o dată pe săptămână cazuri de copii sau adolescenți afectați de folosirea excesivă a tehnologiei. Peste o treime spun că se confruntă și mai des cu astfel de cazuri aproape zilnic. Printre efectele negative precizate de aceștia se numără mai ales cele legate de sănătatea mentală. Și vorbim aici de anxietate și traume provocate de expunerea la imagini violente. Sunt invocate inclusiv riscuri fizice prin imitarea unor acțiuni văzute în mediul online. Inițiatorii studiului au subliniat că această problemă și guvernului britanic și-au cerut să impună o regulă clară în ceea ce privește vârsta minimă la care minorii pot avea acces la rețelele sociale. Australia este prima țară care a interzis accesul copiilor sub 16 ani la social media. Mai multe state europene iau în calcul măsuri similare, printre ele se numără și România, unde există deja un proiect legislativ care impune tot așa vârsta minimă la cea de 16 ani.
1: Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli, inclusiv în pauze. Un proiect de lege depus la Camera Deputaților obligă unitățile de învățământ să nu mai permită elevilor să folosească dispozitivele electronice.
0: Cei care vin cu telefoane trebuie să le depoziteze în spații special amenajate pe durata orelor și, dacă nu respectă aceste reguli, vor rămâne fără ele temporar.

0: Inițiatorii proiectului speră că astfel va crește atenția copiilor la ore și îi va determina să socializeze mai mult cu restul colegilor.
1: Pot să înțeleagă orele mult mai bine, deoarece nu mai au acel impuls de a se uita la telefon.
2: Eu, sincer, îl folosesc și în pauză, dar în timpul orelor nu-l folosesc așa des, decât dacă e să am nevoie de informații. Până și cea mai mică vibrație a telefonului poate atrage atenția elevului.
3: Restricționarea acestor dispozitive nu face altceva decât să învețe copilul să relaționeze cu cei din jur, le dezvoltă empatia, apartenența la grup.
0: Părinții nu sunt tocmai mulțumiți, pentru că, spun ei, telefonul îi ajută să știe în permanență ce se întâmplă cu copiilor.
4: Deși sunt de acord ca în timpul orelor să nu le folosească, părinții își doresc foarte mult ca elevii să aibă telefonul la ei în timpul pauzelor și la școală.
0: Același proiect de lege prevede ca sistemele de supraveghere video din cadrul unităților de învățământ să fie extinse, dar și ca elevii să fie consiliați psihologic în mod obligatoriu.
5: Bucureștiul frumos care povara Bucureștiului urât, ignorat de toți primarii din ultimele 3 decenii și jumătate.
6: La kilometrul 0 al țării, lângă Universitate și Teatrul Național, o stradă este pavată cu piatră de râu și gropi.
5: Lângă Biblioteca Națională, o groapă uriașă se umple cu gunoi.
6: Între Parlament și Academie se întinde un maidan cu buruieni mai înalt decât un om.
7: Așa e peisajul între clădirea Parlamentului și Academia Română. Pe vremuri, aici a fost o bucată din cartierul cu povești Uranus. După 90, mai toate autoritățile Bucureștiului au promis că îl fac parc sau măcar un loc curat și util.
8: E un loc de joacă pentru copii. Un parc frumos, amenajat.
9: Păi și de ce credeți că nu se face nimic de 30 de ani?
10: Pentru că trebuie să bagi în buzunar. Și mașina aia arsă, ai filmat-o acolo.
9: Am filmat-o și pe
7: aia. A rămas însă maidanul ideal, unde omul aruncă ce-i prisosește. Moloz, resturi, mașini defecte, mobilă paradită. Consiliul General s-a angajat recent să includă locul acesta de lângă Academie în megaproiectul Parc Uranus, alături de zonele adiacente Palatului Parlamentului și Catedralei Neamului. Colosul verde de 80 de hectare este momentan în așteptare de avize și fonduri. Mult gunoi și moloz rezultat din construcții este și peste drum de Biblioteca Națională, în celebra groapă Esplanada, unde trebuia să fie construită o filarmonică, un cartier pentru justiție, un parc și alte lucruri atât de necesare orașului.
11: Aici este o autobază ilegală, după cum puteți vedea. Sunt tot felul de oameni care vin și își fac nevoile pe aici. S-a furat semnul ăla de oprire interesă de la marginea drumului ca să poată să parcheze ăștia cu autocarele.
12: Aici ar fi fost propice să facem un monument gen turnul Eiffel. Este suficient spațiu, este arhisuficient spațiu. Ai putea să amenajezi și restaurante, și parc, și tot ce vrei.
7: Piatra asta de râu și caldărâmul din jur se numesc în actele orașului strada Mavrogen Nicolae, domnitor fanariot de secol XVIII. Cam de atunci pare că e și strada asta de la kilometrul 0, ultima arteră din București, pavată cu gropi și piatră de râu.
13: Cum e drumul?
14: Păi e fatal, mai ales că pune amenzi ăștia ca disperații, dar de asfaltat nu.
15: Ce piatră e asta?
16: Piatră veche, ca cea era.
15: Piatră de râu?
16: Da.
15: Păi la kilometru zero al României?
16: La kilometru zero, domnul drept.
15: Dar de ce așa?
16: Păi mă întreb pe mine.
7: Lângă Mavrogheni, spre Tomberoane, a ajuns și parcarea albastră a primăriei. Indignați, localnicii au lipit peste tariful companiei de parking mesaj pentru cei care vor să-i audă. Asfaltați, apoi taxați. Primăria Capitalei spune că va asfalta Mavrogheni anul acesta și o va face pietonală, cu acces auto doar pentru riverani.
6: Șapte oameni au murit în Franța din cauza caniculei sau unecați în timp ce încercau să se răcorească.
5: Ieri a fost cea mai caldă zi de luna mai din istoria măsurătorilor meteo în hexagon, cu o medie națională de 24,8 grade Celsius.
6: În Spania sunt așteptate astăzi 40 de grade Celsius, în timp ce în estul Europei apar furtuni.
0: La sfârșit de mai, aerul este la fel de fierbinte ca în iulie în Roma. La Coloseum, apa rece e la mare căutare printre turiști.
17: We are feeling very hot because it's abnormal for Czechia people. There. It's so hot.
0: 12 orașe italiene au fost sub cod portocaliu, iar numărul lor este așteptat să crească zilele viitoare. Nu a fost mai răcoare nici în Franța, care a înregistrat cea mai fierbinte zi de mai din istorie. Turiștii veniți să vadă turnul Eiffel au căutat răcoarea în apropierea fântânilor arteziene.
18: Okay, because we live in a month, so the weather's pretty similar. In fact, it's hotter there, so yeah, so the weather's okay for us.
0: Mai mulți oameni au murit în Franța, dar și în Marea Britanie, din cauze direct sau indirect asociate valului de căldură. În vestul Germaniei, lângă Köln, un tobogan gonflabil a devenit centrul atracției pentru înotătorii de toate vârstele. Pentru cei nevoiți să lucreze în aer liber a fost un adevărat coșmar.
19: Die größte Herausforderung ist, dass sich die Gerätschaften aufheizen, ne? Jetzt hier so eine Brechung. Wir haben Kühlwesten, die wir in Wasser einlegen und durch die Verdunstung uns runterkühlen. Mützen sind auch wichtig, dass man den Kopf bedeckt.
0: Valul de căldură a cuprins deja jumătate din Europa. În Bratislava, temperatura a depășit 30 de grade, cu cel puțin 8 grade peste temperatura medie de la sfârșitul lunii mai.
5: Astăzi se va atinge vârful valului de căldură din țara noastră. Meteorologii anunță temperaturi de 33 de grade Celsius la umbră.
6: Astfel vom fi la 2 grade distanță de pragul caniculei. De mâine însă vremea se răcește brusc.
5: Cum arată prognoza pentru zilele următoare? Ne spune Greta Gavrilă.
20: Bun găsit, urmează cea mai caldă zi din primul episod cu temperaturi ridicate din acest an. Termometrele vor indica valori de până la 33 de grade Celsius la umbră în sud-vestul teritoriului, însă temperaturile resimțite vor fi chiar mai ridicate de atât. De mâine vremea se va răci, iar în prag de weekend nu vor fi mai mult de 27 de grade Celsius. Nu lipsesc însă fenomenele severe. Din orele prânzului, cea mai mare parte a Moldovei, Maramureșul și nordul Transilvaniei vor intra sub alertă de furtuni. Meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și pe alocuri grindine de mici dimensiuni și de dimensiuni medii. Vor fi rafale între 50 și 70 de km pe oră și izolat chiar de peste 80 de km pe oră și în mai puțin de 3 ore se vor acumula cantități de apă de 25 de litri pe metru pătrat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
7: Plajele din Constanța au fost pline de turiști. Cei mai curajoși dintre ei au intrat în mare, iar copiii s-au jucat în nisip ore întregi, ca într-o zi autentică de vacanță.
21: Apa destul de rece, dar ne-am acomodat cu ea. Da, am stat ceva timp, am dat și în cap, am stricut tot acolo.
22: Pentru tine, cum a fost apa?
21: Caldă. După atâta frig, de-abia și toată plaja asta.
22: Unde sunteți și cât stați aici?
23: O săptămână.
22: De unde sunteți?
23: Din Marea Britanie, stăm în Marea Britanie.
22: Și ați venit la mare?
23: I-am adus un pic la mare, da.
22: Cum vi se pare vremea? Este luna mai, dar totuși văd că lumea face deja baie în mare.
23: E bine. It's fun.
22: Cold?
23: Only when you go in the first time. And then it warms up. I came 4:30 in the morning. Yeah, so we go straight swimming.
24: Ne bucurăm, mai ales că am venit un pic în vacanță.
22: Și cum vi se pare vremea în aceste zile?
24: E foarte bună. Chiar se simte că a venit vara.
22: Copiii au intrat în apă?
24: Un pic cu picioarele.
25: Place mult.
22: Ce faci tu la mare?
25: Pescuiesc, mă joc, fac astfel de nisip.
7: De vremea bună au profitat și scafandrii, care se pregătesc intens pentru sezonul estival. Au făcut antrenamente în larg, cu scufundări la mare adâncime și probe de rezistență.
26: A venit vara, temperaturile acestea sunt mai ridicate decât în mod normal la această dată. Pe parcursul zilei de mâine așteptăm să se facă 27, poate chiar 28 de grade la orele amiezii.
7: Meteorologii spun că temperaturile se vor menține ridicate și în weekend, când pe litoral sunt așteptați și mai mulți turiști.
5: Mulți români încă se gândesc că vor găsi o viață mai bună în străinătate, dar cât de atractivă este România pentru cei care vin din afară?
6: Salariile, siguranța, sistemul de sănătate și calitatea vieții ne plasează la jumătatea clasamentului global.
5: Mai multe informații aflăm de la Maria Coman.
1: găsit, ridicându-se de pe locul 2 în 2025 pentru a ocupa primul loc în 2026. Elveția este principala țară în care imigranții s-au mutat. Elveția se remarcă prin potențialul mare de câștig, standardele ridicate de siguranță și accesul solid la asistență medicală. Deși în prezent se clasează pe prima poziție, în iunie 2026 va avea loc un referendum pentru a limita populația țării la 10 milioane, ceea ce ar putea modifica poziția țării din 2027. Imediat după Țara Alpilor se află Islanda pe locul 2, Luxemburg pe locul 3 și Australia pe locul 4, reflectând echilibrul dintre oportunitățile economice și calitatea vieții. Două țări europene intră pentru prima dată în top 10. Germania este una dintre ele și ocupă locul 5 în clasament. S-a remarcat în special la capitole precum sistemul medical, nivelul de fericire al populației, performanța energetică și potențialul mare de câștig. Cea de-a doua țară europeană care se clasează pentru prima dată în top 10 este Spania. Țara în care trăiesc numeroși români se dovedește a fi destinația cea mai prietenoasă pentru familiile de migranți. În 2026, Spania își extinde concediul parental plătit, ceea ce va face țara și mai atractivă pentru părinți. Și România se află în clasament pe locul 34 din totalul de 82 de țări. Ne urmează vecinii bulgari pe locul 38, iar Republica Moldova se clasează pe locul 56.
6: Premieră pentru copiii și părinți italieni. Vacanța de vară este mai scurtă, iar școlile se deschid în 31 august.
5: Părinții s-au plâns că nu au cu cine să-i mai lasă pe cei mici la început de septembrie. Directorii școlilor i-au ascultat și deschid mai repede anul acesta.
6: Există însă și părinți care nu vor această variantă. Ne explică de la Mohanu.
2: Asociațiile din turism sunt cele care se plâng de această decizie pentru că, spun ele, pot să piardă o parte importantă din acest sezon. Practic, vorbim despre regiunea Emilia-Romagna, cunoscută pentru plajele sale de familie. Spun reprezentanții asociațiilor din turism că sezonul balnear se suprapune cu vacanțele copiilor la ei în regiune. Ca atare, aceste două săptămâni ar putea să fie pierdute pentru turism. În schimb, administratorii școlilor spun că au ținut cont de doleanțele părinților, care se plâng că la început de septembrie nu mai au ce să facă cu cei mici. Este vorba despre o decizie provizorie, deocamdată luată în 42 de localități din această regiune. Vorbim doar despre școlile primare până în acest moment, ca atare până la clasa a 5-a inclusiv. Copiii vor merge la școală după un program normal, însă nu vor face orele din programă, ci vor avea diverse activități paralele sau chiar jocuri.
5: Comisia Europeană intenționează să amendeze Google cu câteva sute de milioane de euro pentru încălcarea legii privind piețele digitale.
6: Gigantul american este acuzat de abuz de poziție dominantă în domeniul căutărilor online. Un anunț oficial ar putea veni înaintea vacanței de vară.
7: Ancheta, care a fost lansată în martie 2025, se referă la îngrijorările legate de faptul că Google favorizează propriile servicii, în special cele privind cumpărăturile, hotelurile, transporturile, rezultate financiare sau sportive, atunci când clasifică rezultatele căutărilor. Practic, serviciile Google apar primele, în detrimentul concurenților, chiar dacă acestea sunt mai relevante. Sancțiunea ar depăși amenda de 500 de milioane de euro aplicată companiei Apple în aprilie 2025, din cauza restricțiilor impuse în magazinul său de aplicații. În schimb, Google a criticat impactul regulilor europene asupra motorului său de căutare și a anunțat că dorește să rezolve cazul. Într-o declarație pentru agenția de presă, un reprezentant al gigantului american a spus că modificările pe care compania le-a făcut deja motorului de căutare pentru a respecta legile europene reprezintă cel mai mare pas înapoi din istoria produsului, iar asta ar crea o experiență de mâna a doua pentru europeni, în beneficiul câtorva reclamanți egoiști, susține acesta. Amenda ar putea să tensioneze din nou relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Știați că obezitatea nu este doar o simplă problemă cu greutatea? Kilogramele în plus influențează simultan mai multe sisteme ale organismului. În centrul acestor modificări se află țesutul adipos, care în exces devine un organ activ metabolic. El eliberează substanțe cu rol inflamator și hormonal, menținând în organism o stare de inflamație cronică persistentă, care afectează treptat funcționarea organelor și capacitatea de adaptare a organismului la efort sau la stres metabolic. Printre primele mecanisme afectate este reglarea glicemiei. Apare astfel rezistența la insulină, o situație în care celulele nu mai răspund eficient la insulină, iar nivelul glucozei rămâne crescut în sânge. În timp, acest proces poate duce la apariția diabetului zaharat de tip 2, cea mai frecventă formă de diabet la adulți. La nivel cardiovascular, obezitatea determină creșterea tensiunii arteriale și favorizează depunerea de grăsimi pe pereții vaselor de sânge, proces numit ateroscleroză. Vasele de sânge se îngustează, se reduce elasticitatea lor și astfel apare riscul de infarct miocardic și accident vascular cerebral. Sistemul respirator este afectat și el, depunerea de grăsime la nivel toracic și abdominal poate duce la apnee, adică episoade repetate de întrerupere a respirației în somn. În paralel, sunt afectate mecanismele hormonale implicate în controlul apetitului, ceea ce întreține dezechilibrul energetic și duce la creșterea în greutate. Cum gestionăm obezitatea, vă spunem duminică în emisiunea Grija la Maximum.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 26 mai 1940. Miracolul de la Dunkirk. Marea Britanie începe operațiunile pentru salvarea soldaților rămași pe plajele din Dunkirk și amenințați de armatele naziste care se apropiau rapid. Această misiune de salvare a fost un succes și a ajuns să fie cunoscută drept Miracolul de la Dunkirk. 338.000 de soldați aliați au fost scoși din Franța ocupată. Britanici de rând cu iahturi, veliere de agrement și bărci de pescuit au contribuit la evacuare. Au fost salvați doar oamenii, tancurile și vehiculele au fost lăsate în urmă. 26 mai 1927. Ultimul Model T. Ford încheia producția de Model T, mașina care a pus lumea întreagă pe roți. Au fost produse 15.007.003 exemplare în cei 19 ani de producție. Model T a fost prima mașină globală. Vehiculul revoluționar al lui Henry Ford a fost asamblat în Statele Unite, dar și în alte țări, printre care UK, Germania, Argentina, Mexic și Japonia. La un moment dat, în timpul producției de Model T, jumătate dintre toate mașinile din lume erau Ford. Un Model T ajunsese să coste $4.000 la valoarea de azi. 26 mai 2020. Fenomen global. În orașul Minneapolis din Statele Unite apar primele proteste după moartea lui George Floyd. Demonstrații similare apar rapid în SUA, apoi se extind pe tot globul. George Floyd murise cu o zi înainte, în timp ce era arestat de poliție. Unul dintre oamenii legii i-a pus genunchiul pe gât. Floyd a spus: "Nu pot să respir." Acestea au fost ultimele lui cuvinte. "Nu pot să respir" a devenit un slogan al mișcării împotriva rasismului. Polițistul care l-a ucis pe Floyd este la închisoare.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Există un plan de țară al României mai puțin cunoscuți de mulți și prea puțin explicați de oficiali. Încearcă România de mult să adere la un organism internațional. Spuneți-ne, vă rog, despre ce e vorba și cum ați explicat totuși cetățenilor care s-ar putea ca în curând să se trezească iarăși prinși în încercări de manipulare, cine știe ce va face acest organism cu România?
4: Este vorba despre Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE în limba română, OECD în engleză. Este o organizație la care batem la ușă de peste 20 de ani. O organizație la care, e adevărat că la început am bătut la ușă cu multă timiditate, în sensul că n-am reușit să găsim resurse interne pentru a ne mobiliza, să îndeplinim criteriile pe care le solicită această organizație, care este de fapt un club al celor mai dezvoltate țări ale lumii, un club în care merităm cu prisosință să fim, după datele economice din acest moment și după ceea ce anticipăm să se întâmple în continuare. Pentru că, să nu uităm, noi în momentul de față avem un PIB de 400 de miliarde de dolari anual. În anul 2000 aveam vreo 37 de miliarde de dolari. Deci vorbim despre o creștere extraordinar de importantă în ultimii 25 de ani. Ei bine, OECD este o organizație cu sediul la Paris, cu cele mai dezvoltate țări ale lumii, toate țările dezvoltate ale lumii sunt membrele acestui club. Am avut onoarea și plăcerea să particip la multe dintre reuniunile acestui club pe partea de partea financiară și de piețe de capital, unde dialogurile sunt de o aplicație științifică deosebită. Discuțiile se poartă la un înalt nivel și participarea în acest club al celor mai dezvoltate țări este un avantaj enorm pentru țara noastră, nu numai pentru faptul că suntem acolo, la masa bogaților, numai că în afară de asta vom avea, să știți foarte repede, o scădere a dobânzilor pe care le plătim pentru creditele pe care le luăm din străinătate. Calculele arată că țările OECD plătesc undeva la 0,2% mai puțin decât cele care sunt la niveluri asemănătoare de dezvoltare, dar care nu sunt membre ale acestui club. Este foarte important. Și așa încât am închis 24 de capitole din cele 25, să sperăm că nu vom avea vreun blocaj politic în săptămânile, lunile următoare, ceea ce cred că ne va permite ca chiar în această vară, toamnă, să devenim membri cu dreptul deplin la OCDE, ceea ce este un rezultat foarte important pentru viitorul României.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: O oră de oprire în business, câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
2: Astăzi e finala UEFA Conference League. Crystal Palace o înfruntă pe Rayo Vallecano, cu Andrei Rațiu titular. Prinde toată acțiunea de la ora 22, în direct la Digi Sport 1.
0: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău.
0: Digi 24 FM.
5: Am revenit cu informațiile externe. Cel puțin un om a murit, 9 au fost răniți și alți 9 sunt dați dispăruți după implozia unui rezervor cu substanțe chimice în Statele Unite.
6: Printre răniți se numără și un pompier. În momentul imploziei, în rezervor se aflau peste 300.000 de litri de soluție chimică, cunoscută ca lichior alb, utilizat în producția de pasă de hârtie.
5: Compania care deține fabrica cu 550 de angajați a fost amendată în mai multe rânduri pentru încălcări ale legilor privind siguranța în muncă și protecția mediului. Autoritățile au transmis că implozia nu reprezintă o amenințare imediată pentru comunitatea din jur.
6: Incidentul are loc la mai puțin de o săptămână după ce în California aproape 50.000 de oameni au primit ordini de evacuare din cauza riscului unei explozii sau scurgeri de chimicale toxice la un rezervor industrial supraîncălzit. Regele Charles a înfruntat cea mai călduroasă zi de mai din istoria Regatului Unit ca să viziteze un centru de protejare a veverițelor roșii.
5: Specialiștii de acolo lucrează la un proiect care ar ține sub control populația de veverițe cenușii, specie invazivă importată din Nordul Americii. Proiectul pilot prevede administrarea unor contraceptive orale printr-un program special de hrănire.
6: Charles al III-lea are o fascinație deosebită pentru veverițele roșii. În trecut le dădea nume celor care trăiau în apropiere de reședința din Balmoral și a înființat o organizație dedicată special protejării acestei specii.
5: Cele mai recente date guvernamentale arată că mai sunt între 120 și 160 de mii de veverițe roșii în Regatul Unit, majoritatea în Scoția, față de cele 2,7 milioane de veverițe gri.
6: Secretarul american al sănătății Robert F. Kennedy Jr. strânește noi controverse după ce a publicat o înregistrare în care prinde cu mâinile goale doi pui de șerpi constrictori care se strecuraseră pe terasa doctorului Oz.
5: Oficialul american s-a mai filmat în trecut în timp ce prindea și elibera șerpi cu clopoței și vipere.
7: Well, they're having sex, son. So what were they?
8: They had sex.
7: Okay. Are they biting?
8: Yeah.
9: Honey, let us go. Oh my God.
7: Jesus, oh, they're the mouths are
9: Bobby,
7: huge.
9: Please. Bobby, please.
5: Panourile solare montate pe acoperiș vor deveni curând istorie.
6: Oamenii de știință din Singapore au creat unele aproape invizibile care pot transforma ferestrele în generatoare de energie.
10: Imaginați-vă mașini electrice care se încarcă prin trapă sau geamuri în timp ce stau parcate. Ori o pereche de ochelari inteligenți cu lentile care captează lumina solară. Sunt aplicații fezabile cu acest nou tip de celulă solară transparentă de aproximativ 10.000 de ori mai subțire decât un fir de păr uman. Dispozitivul a fost obținut prin suprapunerea de straturi absorbante de perovskit de până la 10 nanometri grosime și a demonstrat o eficiență în conversia energiei de peste 10%. Experimentele au arătat că dacă tehnologia ar fi implementată pe o clădire de birouri cu fațadă de sticlă, ar putea genera câteva sute de megawatt-oră de electricitate anual, adică echivalentul consumului de la 100 de apartamente cu 4 camere.
8: Crystal Palace vine cu un atu la duelul cu Rayo din finala Conference League. Formația britanică are în componență un spaniol. Jeremy Pino a fost ales chiar în lotul Furiei Roja pentru Cupa Mondială care începe în iunie.
11: Los conozco muy bien, he jugado muchos años contra ellos, creo que vienen haciendo las cosas muy bien durante estos últimos meses. Y va a ser un partido muy, muy complicado.
8: Oliver Glasner are deja un trofeu continental în palmares. În 2022 a câștigat Europa League cu Eintracht Frankfurt. Austriacul a preluat-o pe Crystal Palace în urmă cu 2 ani și jumătate.
12: I really enjoyed and we all enjoyed this journey together and yeah, we will give our best to get the happy ending tomorrow and this is would be to win the game. It would mean a lot, but not for me personally, I think especially for the players, for

0: son 90 minutos, puede pasar cualquier cosa, a muerte y a ver qué pasa.
1: Și pentru Rațiu, un succes la Leipzig ar fi de neuitat. Românul a jucat în 11 din cele 12 meciuri disputate de Raio în drumul spre finala UEFA Conference League. Victoria i-ar aduce lui Rațiu primul trofeu al carierei.
2: Leo Messi are cu ce să se mândrească. Ciro Messi e cel mai bun din echipa sa. Are doar 8 ani, dar deja impresionează la juniorii lui Inter Miami, la fel ca ceilalți doi frați ai săi, Matteo și Thiago. Ciro a marcat din lovitură liberă sub privirile tatălui său.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
3: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de aur, sos, pot împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu aur, prin susținerea unor amendamente?

0: parlamente comune că demers în care au eșuat pentru că i-a răsat aur cu ochii în soare. De altfel, ei au negociat cu aur și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-știlor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiunile politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de ministrul Justiției acuzat de plagiat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
1: 27 mai 1941, scufundarea lui Bismarck. Cuirasatul german Bismarck era scufundat după un duel cu marina regală britanică în Atlanticul de Nord. Nava a fost lovită de cel puțin 400 de obuze britanice. Bismarck fusese descoperit de un distrugător polonez care lupta de partea UK. Cuirasatul nu mai putea coti. Cârma fusese distrusă de o torpilă lansată de un avion. 2200 dintre marinarii de pe Bismarck au murit în timpul luptei cu britanicii. Cuirasatul era cea mai mare navă Germaniei, dar a avut o carieră scurtă de doar 10 luni. 27 mai 1962. Adevărul din spatele unei serii horror. Minele de cărbune abandonate de sub orașul Centralia din statul american Pennsylvania izbucneau în flăcări. Incendiul arde și în prezent și nu poate fi stins. Centralia s-a umplut de fum toxic. În case și drumuri au început să apară fisuri. Autoritățile decid evacuarea orașului. În prezent, acolo mai sunt doar 4 oameni. Specialiștii estimează că minele de cărbune din Centralia pot arde pentru încă 250 de ani. Acesta este cazul care a inspirat seria de jocuri și filme horror Silent Hill. 27 mai 1995, accidentul lui Superman. Actorul american Christopher Reeve, cunoscut pentru rolul lui Superman, cădea de pe cal în timpul unui concurs de echitație. Accidentul îl lasă paralizat. Actorul se trezește la spital la 5 zile după accident. Nu mai ținea minte ce a pățit. Doctorii îi spun ce s-a întâmplat și că este complet paralizat de la gât în jos. După accident, Christopher Reeve devine activist pentru persoanele cu dizabilități. În 2000, Superman i-a șocat pe doctori pentru că a început să-și miște degetele.
0: Ați ascultat Digi-Storia.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
4: Cumva v-ați asumat rolul ăsta de, cum îi se spune, comunicator cultural?
5: Da.
4: Sau explicator al istoriei recente sau mai puțin recente? Pentru că sunt teme pe care le abordați care se referă la istorie și la demitizări, diverse demitizări. Oamenii gustă astfel de demitizări pentru că, în mod evident, cel puțin generația mea a învățat o altfel de istorie la școală, o istorie care era după manualul vechi, cel de dinainte de 89, dar probabil și multe dintre lucrurile învățate la școală după 1989 nu au neapărat legătură cu adevărul istoric, cu istoria așa cum s-a întâmplat.
5: Ca să spunem altfel, imaginile, percepția despre istorie în România, la nivel de masă, e mult mai formată de Dumitru Almaș decât e formată de Nicolae Iorga, Petre Pepa Naitescu, Constantin Giurescu și alții care într-adevăr
4: povestiri
5: au
4: povestiri istorice, da? Dumitru Almaș, povestiri istorice, erau 3 volume.
5: Exact.
4: Și majoritatea acolo au rămas. Și
5: ai cultura Sergiu... de masă.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
0: Mesaj de interes public.
7: Pe lângă miza lor, avem și miza noastră. Îl susținem pe Andrei Rațiu în finala Conference League.
8: Crystal Palace va juca finala Conference League. Rayo Vallecano este în finala Conference.
7: Crystal Palace, Rayo Vallecano, astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta. Începem ultima parte a emisiunii de astăzi cu știrile pe scurt. Le urmărim împreună chiar acum.
1: După primele 4 luni ale anului, deficitul bugetar este de 1,17% din PIB. Acum un an era de 2,92%. Diferența dintre cheltuieli și venituri a scăzut cu 32 de miliarde de lei. Un bărbat care avea ordin de restricție și era monitorizat cu brățară electronică a intrat în casa fostei iubite. A omorât-o pe mama fetei, a rănit-o pe aceasta, pe sora ei și actualul iubit. Poliția face verificări. Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi de până la 33 de grade Celsius și furtuni în nordul țării. Vântul va sufla cu până la 80 de km pe oră și vor fi ploi torențiale, descărcări electrice și grindină.
0: A trecut mai bine de o săptămână de la consultările făcute de Nicușor Dan, iar președintele încă nu a desemnat niciun premier. Problema rămâne majoritatea parlamentară, care ar trebui creată fără partidele considerate anti-europene. Șeful statului a avut mai multe discuții informale cu liderii partidelor politice. Ar fi în discuție mai multe scenarii. Până în acest moment, Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui, pare favorit să preia funcția de premier. Când ar putea să-l numească președintele, dar și de ce întârzie anunțul, ne explică Emma Stoica.
2: Încă de ieri este așteptat președintele să desemneze un premier, spun surse politice din mai multe formațiuni din Parlamentul României. De ce? Pentru că astea au fost discuțiile inițiale cu liderii partidelor. Și anume, în această săptămână, președintele să desemneze numele în jurul căruia să se facă un executiv. Problema însă a lui Nicușor Dan este în privința majorității politice, pentru că până în acest moment, din informațiile noastre, nu i-au ieșit planurile așa cum și-a dorit. Varianta cea mai probabilă este ca numele de premier să fie Eugen Tomac, în jurul acestuia să se creeze o majoritate. Întrebarea rămâne care va fi această majoritate, pentru că există varianta, sau dorește mai ales președintele din informațiile noastre, să fie în guvern o majoritate direct formată și aici se discută în USR pentru a fi membrii care să-și dorească și implicit partidul să schimbe decizia și să voteze un executiv, chiar să facă parte dintr-un executiv majoritar cu PSD și UDMR. Problema este că sunt foarte multe voci în USR care nu acceptă această variantă. Apoi este și varianta unui guvern minoritar, dar și varianta în care o parte din PNL se va rupe și va crea un executiv împreună cu USR și UDMR. Rămâne însă această întrebare: cine va face majoritatea politică? Până în momentul de față, aceasta nu pare să existe. Și când va desemna președintele un nume de premier, dacă acesta va rămâne Eugen Tomac sau se va schimba șeful statului?
3: Vom vedea dacă va exista această nominalizare și dacă va exista această nominalizare, sigur vom vedea ce dorește domnul Tomac. Cu cine va discuta, ce formulă va căuta, o formulă tehnocrată, o formulă politică. Cel mai important lucru este să existe o primă nominalizare. Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție. Acel guvern nu va avea posibilitatea nici măcar să ajungă până în octombrie. Că, adică poate să meargă, dar va fi dezastru.
4: Eu cred că au fost destul de clare deciziile.
5: Putea susține și din opoziție un guvern condus de Eugen Tomac?
4: Depinde foarte mult de prioritățile pe care și le stabilește acest nou guvern. Prioritățile trebuie să fie clare pentru România.
6: Discutăm despre un premier cumva tehnocrat cu un guvern politic. Dacă da, și dacă din acest guvern PSD dorește să facă parte, atunci intrăm în incidența unei decizii statutare ale USR, limpede și clare, care exclude o formă de a guverna cu un partid care și-a dus la dărâmarea propriului guvern.

0: La serviciul de ambulanță Bacău era un medic disponibil atunci când au început să sune telefoanele care au anunțat că un copil de 15 ani s-a prăbușit în curtea unei școli. Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, spune că nu existau motive reale pentru ca la caz să fie trimisă doar o mașină cu asistentă. Contrazice și declarația coordonatorului ambulanței Bacău în cazul elicopterului smurt. Dacă era solicitat, acesta ar fi decolat în 5 minute, nu în jumătate de oră, spune Raed Arafat. Vă reamintesc, un elev de 15 ani din localitatea Buhoci a murit în curtea școlii după ce i s-a făcut rău în timpul unei pauze.
1: La ambulanța la Bacău în ziua respectivă erau doi medici în tura respectivă pe județ. La ambulanță. Unul era plecat la Iași și unul era în stație. Și culmea, era în aceeași stație de unde s-a trimis ambulanță cu asistent. Nu sunt explicații care să fie admise că mașina cu asistent merge mai repede, dar în mod normal stopul cardiac trebuie asistentul să știe să-l trateze, inclusiv să administreze medicamentele. Asistentul la Bacău a folosit o alternativă la intubație, care o folosește și paramedicul. Și nu putem să spunem că era ceva prost. A folosit un dispozitiv care nu trebuie pentru el aparatul respectiv, laringoscopul. Un dispozitiv care se pune pentru a asista ventilația. Dar există totuși regulă ca asistentul să ducă resuscitarea cap-coadă în lipsă unui medic. A nu trimite medicul și a trimite asistentul din acea stație la un caz la care au venit în telefoane. În telefoane au venit și era clar că e ceva care nu este în ordine. Este un lucru care nu e de explicat.
0: Un tânăr de 24 de ani dintr-o localitate din Cluj a fost reținut și este acuzat de omor după ce a năvălit în casa fostei sale iubite, deși avea ordin de restricție și brățară de monitorizare. Pe drum către locuința fetei de 18 ani, l-a rănit și pe actualul iubit al acesteia. În casă a înjunghiat-o mortal pe mama fostei iubite și l-a rănit pe aceasta și pe sora ei. Poliția română îi verifică pe agenții care ar fi trebuit să se asigure că bărbatul furios nu se apropie de fosta sa iubită. Vă reamintesc, 0800 500 333 este numărul de telefon care poate fi apelat gratuit pentru a cere ajutor în caz de violență domestică.
2: A venit la noi, era speriat, era înjunghiat în spate. Eu m-am speriat, mama la fel, a sunat mama la salvare și după ce a terminat de bandajat doctorii, au venit doi oameni de aici de la noi și au spus că doctorii se fugă la femei, la acelea că sunt mor acolo.
3: Eu când am venit jos, erau toate trei jos aici jos. Au sunat băieții la salvare, vin salvarea. Când a venit salvarea, maică era mortă, moartea era mortă. S-au presat la picioare. Au avut brățare, nu au avut interviuri să se apropie nici și nici nu, ca nimeni, din familie să se apropie de ei.
4: A băteat pe fată și de aceea fata nu mai vrea să stea cu el și s-a despărțit de el și a intrat în altă relație. El, gelos cu el, tot de-a seama că au mai venit de 2-3 ori poliția la el și că avea brățare, nu avea să se apropie de fată.
5: Persoana bănuită de comiterea faptelor a fost identificată, depistată și imobilizată în scurt timp la locuința sa din aceeași localitate.
0: 33 de grade Celsius la umbră este prognoza meteorologilor pentru astăzi. Încă nu a venit oficial vara și temperaturile se apropie de limita caniculei. Și, după cum arată estimările experților, urmează o vară cu temperaturi extreme și furtuni puternice. Mai multe informații aflăm de la jurnaliștii DG24, pregătiți să ni se alăture cu date suplimentare. În Târgu Jiu, la umbra Carpaților, ieri s-au înregistrat 29,5 grade Celsius, cum se anunță ziua de astăzi. Ne spune chiar acum Ana Maria Ianc. Bun găsit, Ana Maria!
6: Masa de aer cald care traversează în aceste zile Europa a pornit din nordul Africii și aduce temperaturi mult prea mari pentru finalul ultimei luni de primăvară. Așa se face că în acest moment în municipiul Târgu Jiu, în ciuda faptului că suntem abia la începutul zilei, după cum vedeți și în imagini, termometrele arată deja 22 de grade Celsius, iar pe parcursul nopții trecute temperatura nu a scăzut sub 15 grade. Ei bine, meteorologii spun că aerul tropical transportat dinspre Sahara favorizează apariția unor zile aproape estivale. Așadar, în mai multe zone din țară, termometrele au înregistrat ieri și vor înregistra și astăzi valori chiar și mai mari de 30 de grade. De exemplu, ieri la Caracal și Calafat s-au înregistrat 33 de grade, iar maxima de astăzi este de 32 de grade. Asta în timp ce la Târgu Jiu maxima acestei zile este de 31 de grade Celsius.
0: Cele mai mari temperaturi sunt în vestul țării. Pentru a doua zi la rând, recordul este deținut de Jimbolia, cu 32,4 grade Celsius. Mergem chiar acum la Oradea, acolo unde Bogdan Băcilă vine cu date suplimentare. Bun găsit, Bogdan!
7: Bună dimineața tuturor! Nord-vestul țării se confruntă și el astăzi cu primul episod din acest an de quasi-caniculă, temperaturi care vor ajunge până la 32, chiar 33 de grade. A fost foarte cald și ieri, însă astăzi termometrele din Oradea vor atinge din nou aceste valori, iar autoritățile s-au pregătit deja pentru acest val. Am văzut și cișmelele stradale pornite în oraș. Ca și în anii trecuți, aceste episoade de vreme extremă debutează foarte devreme, încă din luna mai, cu temperaturi care sunt caracteristice mai degrabă lunii iulie. Așa cum a spus și colega mea, Europa se confruntă cu acest val de căldură extremă, iar acest lucru se datorează, bineînțeles, schimbărilor climatice. Vestea bună este că, începând de mâine, atât această parte a țării, cât de altfel întreaga Românie va intra într-o masă de aer mai rece, iar temperaturile vor scădea.
0: Vremea de vară duce turiști mai repede la malul mării. Temperaturile trec de 30 de grade Celsius și apa mării are 17 grade.
8: Plajele din Constanța au fost pline de turiști. Cei mai curajoși dintre ei au intrat în mare, iar copiii s-au jucat în nisip ore întregi, ca într-o zi autentică de vacanță.
9: Apa destul de rece, dar ne-am acomodat cu ea. Da, am stat ceva timp, am dat și în cap, am sărit cu tot acolo.
10: Pentru tine cum a fost apa?
9: Caldă. După atâta frig, abia și toată plaja asta.
10: Unde sunteți și cât stați aici?
11: O săptămână.
10: De unde sunteți?
11: Din Marea Britanie. Stăm în Marea Britanie.
10: Și ați venit la mare?
11: I-am adus un pic la mare, da.
10: Cum vi se pare vremea? Este luna mai, dar totuși văd că lumea face deja baie în mare.
11: E bine.
12: It's fun.
10: Cold?
12: Only when you go in the first time. And then it warms up.
13: I came 4:30 in the morning. Yeah, so we go straight swimming.
14: Ne bucurăm, mai ales că am venit un pic în vacanță.
10: Și cum vi se pare vremea în aceste zile?
14: E foarte bună. Chiar se simte că a venit vara.
10: Copiii au intrat în apă?
14: Un pic cu picioarele.
15: Face mult.
10: Ce faci tu la mare?
15: Pescuiesc, mă joc, fac astfel de nisip.
8: De vremea bună au profitat și scafandrii, care se pregătesc intens pentru sezonul estival. Au făcut antrenamente în larg, cu scufundări la mare adâncime și probe de rezistență.
16: A venit vara, temperaturile acestea sunt mai ridicate decât în mod normal la această dată. Pe parcursul zilei de mâine așteptăm să se facă 27, poate chiar 28 de grade la orele amiezii.
8: Meteorologii spun că temperaturile se vor menține ridicate și în weekend, când pe litoral sunt așteptați și mai mulți turiști.
0: În primele 4 luni din acest an, diferența dintre cheltuielile și veniturile statului a scăzut cu 32 de miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2025. Deficitul anunțat de Ministerul Finanțelor este 1,17% din PIB, jumătate din cel din luna aprilie anul trecut. Ne spune mai multe chiar acum Sebastian Boldea.
17: Bun găsit, este o reducere semnificativă a deficitului bugetar. Dacă anul trecut, în primele 4 luni, ne situam la aproximativ 3% din produsul intern brut, anul acesta ne situăm la aproximativ 1,15% din produsul intern brut în aceeași perioadă, în primele 4 luni ale anului. Acest lucru se datorează unor venituri ceva mai mari, cu aproximativ 12%, dar și a unor cheltuieli ceva mai mici, cu aproximativ 3%. Dacă este să ne uităm de unde provin acei bani în plus, în primul rând trebuie să discutăm despre taxa pe valoare adăugată, cea care s-a colectat ceva mai bine, adică venituri cu 22% mai mari, dar și din impozitul pe salarii și venit, aproximativ 30% venituri mai mari, dar bineînțeles și cheltuieli cu asistența socială ceva mai mici, cu aproximativ 1,6%. Este cea mai serioasă corecție bugetară de la un an la altul, de aproximativ 32 de miliarde de lei.
18: Cum am ajuns la acest rezultat? Printr-un control al cheltuielilor statului mult mai strict, o scădere a cheltuielilor totale. Avem în continuare probleme, observăm creșterea la dobânzi, ne așteptam la acest lucru, dobânzile cresc cu 16%. De asemenea, întreaga consolidare este dependentă de absorpția fondurilor europene și a PNRR-ului până în august, adică nu ne permitem accidente în privința absorpției. E foarte important să atragem cât mai mult din PNRR și orice sumă pe care nu o atragem se va vedea și în execuția bugetară.
0: Reducerea la jumătate a deficitului bugetar în primele luni ale anului este o veste bună, dar nu este suficientă pentru a spune că România nu mai are probleme, atrage atenția consilierul guvernatorului BNR, Eugen Radulescu. Acesta spune că rămâne o mare parte din an în care trebuie plătite dobânzi foarte mari la împrumuturi și că instabilitatea politică poate da totul peste cap.
19: Drumul nu se oprește aici. Încă nu am făcut creșterea de cheltuielilor militare, și avem în continuare de plătit tot mai multe dobânzi la datoria publică. Și să știți că unul din lucrurile cele mai pernicioase care se întâmplă în momentul în care ai deficit așa de mare cum am avut noi în 2024, este că dobânzile la datoria publică ajung să crească până sus în ceruri.
20: Criza asta politică, cât de mult ne poate trage în jos în contextul acesta?
19: Evident că ne trage în jos. Nu pot să cuantific cu cât anume, pentru că depinde foarte mult de ce se întâmplă până când se rezolvă criza guvernamentală, dar mai ales se va întâmpla după aceea.
0: Modul de calcul al salariilor date de stat se va schimba. Unul dintre efecte va fi creșterea veniturilor aleșilor locali, primari, viceprimari, șefi de consilii județene. Cel mai mult vor primi în plus edilii din localitățile foarte mici. Mai multe despre prevederile din proiectul lui Legea Salarizărilor aflăm de la Cezara Scutari. Bun găsit, Cezara!
21: Bun găsit! Legea salarizării ar aduce modificări importante pentru veniturile din administrația publică. Am făcut calcule pentru mai multe categorii, așadar pentru un președinte de Consiliu Județean va ajunge un salariu net de la aproximativ 12.100 de lei la 14.391 de lei. În cazul primarilor, cele mai mari salarii sunt cele ale primarilor de municipii reședință de județ. Cresc de la aproximativ 12.100 de lei net la peste 14.390 de lei. În același timp, se modifică și pragurile de populație în funcție de care sunt calculate salariile. De exemplu, dacă acum treapta de jos este cea pentru comune cu sub 3.000 de locuitori, acum noua lege mută pragul inferior la localitățile cu sub 10.000 de locuitori. Așadar, cele mai mici salarii ale primarilor cresc de la aproximativ 5.380 de lei la peste 10.430 de lei. Și în cazul viceprimarilor se schimbă criteriile de calcul, iarăși în funcție de numărul de locuitori, ca și la primari, pragul minim crește de la 8.000, salariile nete vor varia între 8.400 și 12.700 de lei, față de nivelurile actuale cuprinse între aproximativ 4.000 și 10.800 de lei. Singura categorie unde vom vedea o scădere de venituri va fi cea a prefecților. Salariul net ar urma să coboare de la aproximativ 12.100 de lei la puțin peste 11.500 de lei. Toate aceste valori sunt salarii de bază calculate fără sporuri. Noile grile salariale ar urma să intre vigoare în funcție de ce negocieri vor fi pe noua lege a salarizării.
0: O primărie din Buzău a intrat în blocaj după ce contabila și-a dat demisia. Nici primarul, nici angajații nu și-au primit salariile de o lună. Aflăm mai multe de la Ioana Cărpen.
22: Bun găsit, contabila primăriei Lopătar și-a dat demisia pe 20 martie 2026, iar potrivit primarului Claudiu Constantin, documentele necesare pentru plata salariilor nu au fost depuse la timp la trezorerie. Aproximativ 20 de angajați ai instituției, inclusiv primarul comunei, nu și-au primit salariile la data scadentă, adică 9 mai. În aceste condiții, administrația locală a apelat la o firmă specializată pentru refacerea actelor și deblocarea plăților. Procedurile au durat însă mai mult decât era estimat din cauza unor probleme legate de date și facturi care nu figurau în sistem de mai multe luni. Primăria înregistrează și datorii către furnizori, iar găsirea unui nou contabil se dovedește dificilă în contextul lipsei specialiștilor dispuși să lucreze într-o comună aflată la distanță mare de municipiul Buzău. Autoritățile locale speră ca salariile restante să fie achitate în cursul acestei săptămâni, odată cu finalizarea procedurilor financiare.
0: Israelul intensifică atacurile atât în fâșia Gaza cât și în Liban. Bombardamente masive în Gaza City l-au vizat pe noul șef al aripii armate a Hamas la 11 zile după asasinarea predecesorului acestuia. Surse citate de presa israeliană au susținut că noul comandant, care conducea serviciile secrete Hamas în timpul atentatului din 7 octombrie 2023, ar fi fost ucis. Autoritățile din Gaza au transmis că 3 oameni au murit și 10 au fost răniți. Alți 31 de oameni ar fi murit și 40 ar fi fost răniți în raidul aerian lansat de Israel în Liban.
1: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק.
0: Un caz șocant de malpraxis face în conjurul planetei. Un chirurg din țara Galilor a extirpat partea greșită din intestinul unui pacient bolnav de cancer. Medicul ar fi confundat un tatuaj cu un marcaj menit să indice locul tumorii. Drept urmare, chirurgul a îndepărtat o secțiune sănătoasă de intestin, aflată pe partea dreaptă a abdomenului, în loc de cea stângă, unde era problema. Pacientul va fi supus unei noi intervenții chirurgicale.
2: Digi24 FM.
3: O oră de oprire în business, cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Tehmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Tehmag. Intră pe bielda.ro sau tehmag.ro.
23: Astăzi e finala UEFA Conference League. Crystal Palace o înfruntă pe Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu titular. Prinde toată acțiunea de la ora 22 în direct la Digi Sport 1.
2: Digi24 FM.
24: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
25: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
26: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întreb, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
25: Încă mai avem de lucrat.
26: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
3: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de AUR, SOS, POT împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare? Dar altfel ei au negociat cu AUR și au încercat să...
0: Digi24 FM.
4: Așezarea pe bază de performanță a administrației ar trebui să ducă la servicii mai bune și la o administrație mai puternică care să aibă grijă de români. Asta este conceptul și la asta lucrăm. Sunt discuții foarte grele. De obicei, în aceste discuții nimeni nu-i fericit și într-o negociere bună, ăsta este un element cumva până la urmă care îți arată că păstrezi echilibre bine. Dacă am avea o familie ocupațională, de exemplu, super fericite și celelalte complet nefericite, ar însemna că e ceva negru. În acest moment, nimeni nu zice că este bine pentru familia lor ocupațională, toți au în continuare observații. Așa că urmează să vedem după ce terminăm consultările cum stăm.
5: E posibil să includeți în legea salarizării categorii de angajați, cum ar fi cei de la ANCOM sau ANRE, care acum sunt în excepții, să zic?
4: Da. Este o temă pe care mă bucur că mă întrebați. Cu excepția BNR, Banca Națională a României, care are o legislație europeană și internațională legată de băncile centrale, există un semn de întrebare în acest moment cu privire la excepții. În proiectul pe care l-am găsit în minister, ele au în continuare exceptate și n-am avut încă timp să naștem o dezbatere întreagă pe motive. Sunt convins că merită să ne punem această întrebare, de ce ar fi anumite categorii exceptate, mai ales că acum sunt solicitări pentru alte excepții de la alte instituții. Deci odată ce se deschide o portiță pentru excepții, ele vor curge în continuare. Deci vă confirm că este pe masă această problemă legată de orice altă autoritate, totuși publică, indiferent că are venituri proprii, în afară de Banca Națională, unde e o legislație separată și care, fără îndoială, trebuie să rămână cu autonomia pe care o are. Și ca să ne înțelegem foarte clar, rămâne problema dacă președintele salariu X, de ce cineva dintr-o altă autoritate publică ar avea un salariu mai mare decât al președintelui? Este un lucru care cred că ține de acest caracter unitar. Vorbesc încă o dată de salariile de bază. Că poți să ai anumite stimulări de performanță în niște autorități care performează extraordinar, asta este altceva.
6: Am urmărit declarații în direct ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, declarații evident referitoare la legea salarizării. Mergem mai departe cu știrile din sport și cu al nostru
7: alături
6: de noi. Nu vorbim despre salarii la sport, văd că astăzi nu ai niciun transfer, niciun salariu, nimic.
7: Dar avem meciuri importante, finale.
6: Da.
8: Despre finalele la fotbal, nu?
7: Cu foarte mulți,
8: da, antrenori spanioli. Iată, dacă am bifat deja prima finală, una de Europa League câștigată de un basc, de data aceasta un alt basc va fi protagonist, este antrenorul lui Rațiu, Inigo Martinez, 38 de ani, este al doilea cel mai tânăr antrenor în această ipostază spaniol, după, evident, Guardiola, care reușea performanța în 2009. E adevărat o mare, mică diferență, mai degrabă mare, fiindcă Guardiola și-a condus echipa la o vârstă destul de fragedă ca antrenor în UEFA Champions League și câștiga acea finală în fața lui Manchester United cu 2-0, golul Xavi și, evident, Messi. Dacă facem referire la finala din această seară, toți ochii și toți pumnii îndreptați către Andrei Rațiu, are șansa să fie pentru a doua oară implicat într-o finală europeană. Nu uităm că el a fost...
7: Dar a fi primul trofeu pentru el.
8: Exact, fiindcă va fi și jucător. Era atunci fotbalist, dar în lot și neutilizat la Villarreal. De același Unai Emery. Iată că tot ajungem la Unai Emery, primul dintre spanioli care și-a condus echipa către trofeu. Acum să vedem dacă o va face Inigo Perez, de 38 de ani. Și nu uităm ce se întâmplă sâmbătă, nu? Marea finală din UEFA Champions League. Azi doi antrenori spanioli protagoniști, tot un basc și, evident, un asturian, Luis Enrique, antrenorul echipei PSG, de partea cealaltă de la Arsenal, Mikel Arteta.
7: Despre sine, ce să mai spunem, măi, că merge atât de bine la Paris. 30 de victorii consecutive.
8: Cea mai recentă victimă, între ghilimele, învins Clément Tabur, un francez care nu s-a putut opune omului din imagine, 6-1, 6-3, 6-4, calificare în turul secund pentru Yannick Sinner, curg recordurile, curge această serie imbatabilă. E adevărat că Novak Djokovic deține seria de recorduri în ceea ce privește victoriile și pe zgură și la rând, dar acum Yannick Sinner reușește această performanță și, evident, în absența lui Carlos Alcaraz. Încet și sigur își face loc către fazele superioare ale competiției, zgura îl provoacă, dar este un italian crescut bine și pe zgură, care gestionează foarte bine și partidele pe hard și așteptăm un nou triumf și un nou record.
7: Fotbal feminin și o retragere de zile mari de la FC Barcelona. Cine este?
8: Puteias, evident, este cea care deține recordul de trofee câștigate atât în La Liga Feminina din Spania, cât și în ceea ce privește Cupa Spaniei la feminin. Are numai puțin de 4 ligi ale campionilor câștigate, prima în 2021, evident că a făcut-o și recent, în 2026, câștigă cu Barcelona în fața echipei Lyon. Barcelona campioană în La Liga și la masculin și la feminin. Catalanii se simt extraordinar și aducem și noi, nu? O odă acestei jucătoare, care să vedem unde își va îndrepta în continuare cariera, că nu vrea să se retragă și foarte bine o face. Este Messi al fotbalului feminin.
7: Messi cu coadă.
6: Hai și cu basket, nu?
7: Da, s-a jucat finala Ligii Naționale.
8: Și încă se va mai juca, fiindcă trebuie să ajungă prima echipă la 3 victorii. Prima care s-a impus a fost Oradea, meci palpitant. Spuneau cei doi antrenori că factorul publicului a jucat un rol decisiv. O victorie care vine pe fondul formei foarte bune arătate de Oradea. Să nu uităm că totuși UBT Cluj-Napoca a fost implicată în 3 competiții de mare anvergură, 2 internaționale. Să vedem dacă îi va costa și poate efortul fizic se va resimți. E intens cu siguranță acest efort și cu siguranță vom avea spectacol în continuare, mai ales că și anul trecut cele două au fost protagoniste, meciuri decise în meci decisiv. Acum să vedem dacă se va încheia destul de repede, greu de crezut. Următoarea provocare va fi tot în sala din Oradea, apoi se va muta seria la Cluj. Avem și meciurile de finală mică, evident miza este bronzul, acolo sunt protagoniste Dinamo și Craiova.
7: Ovii, mulțumim foarte mult pentru comentariile de astăzi. Ne vedem și mâine.
8: Așa să fie.
7: 7 oameni au murit în Franța din cauza caniculei sau unecați în timp ce încercau să se răcorească.
6: Ieri a fost cea mai caldă zi de luna mai din istoria măsurătorilor meteo în hexagon, cu o medie națională de 24,8 grade Celsius.
7: În Spania sunt așteptate astăzi 40 de grade, în timp ce în estul Europei apar furtuni.
9: La sfârșit de mai, aerul este la fel de fierbinte ca în iulie în Roma. La Coloseum, apa rece e la mare căutare printre turiști.
10: We are feeling very hot because it's abnormal for Czechia people. There. It's so hot.
9: 12 orașe italiene au fost sub cod portocaliu, iar numărul lor este așteptat să crească zilele viitoare. Nu a fost mai răcoare nici în Franța, care a înregistrat cea mai fierbinte zi de mai din istorie. Turiștii veniți să vadă turnul Eiffel au căutat răcoarea în apropierea fântânilor arteziene.
11: Ok, because we live in a month, so the weather's pretty similar. In fact, it's hotter there, so...
9: Mai mulți oameni au murit în Franța, dar și în Marea Britanie, din cauze direct sau indirect asociate valului de căldură. În vestul Germaniei, lângă Köln, un tobogan gonflabil a devenit centrul atracției pentru înotătorii de toate vârstele. Pentru cei nevoiți să lucreze în aer liber a fost un adevărat coșmar.
12: Die größte Herausforderung ist, dass sich die Gerätschaften aufheizen, ne? Jetzt hier so eine Brechung. Wir haben Kühlwesten, die wir in Wasser einlegen und durch die Verdunstung uns runterkühlen. Mützen sind auch wichtig, dass man den Kopf bedeckt.
9: Valul de căldură a cuprins deja jumătate din Europa. În Bratislava, temperatura a depășit 30 de grade, cu cel puțin 8 grade peste temperatura medie de la sfârșitul lunii mai.
6: Vremea împarte țara în două astăzi.
7: Dacă în jumătatea sudică temperaturile vor trece de 30 de grade, regiunile nordice vor fi sub cod galben de vijelii puternice și ploi torențiale.
6: Hai să o lăsăm pe Greta să ne spune exact ce se întâmplă. Bun găsit, Greta.
13: Bună dimineața!
7: Arde țara, Greta, arde!
13: Nu suntem chiar în punctul acela. La noi este ceva mai răcoare, dacă aș putea spune, față de vestul Europei, acolo unde este acel val de căldură foarte puternic. Și la noi este cald, 33 de grade Celsius vor fi astăzi la amiază, de mâine însă vremea se mai răcește și avem și această alertă de ploi și vijelii puternice în nordul teritoriului. Vă spun acum despre toate fenomenele pe larg. Așadar, este cea mai caldă zi din acest episod cu temperaturi nefirez de ridicate. Termometrele vor indica valori de până la 33 de grade Celsius la umbră în sud-vest. Dar ne uităm și la ce se întâmplă cu vremea, pentru că avem acest cod galben de vreme instabilă. De la ora 12 până la ora 23 vor fi ploi, vijelii, grindină, rafale cuprinse între 50 și izolat chiar de 80 de kilometri pe oră. Cantitățile de apă care se vor strânge vor fi între 15 și 25 de litri pe metru pătrat, mai ales în zonele montane din vizate de această alertă. De asemenea, astăzi vremea va fi deosebit de caldă. Temperaturile vor trece de 30 de grade Celsius la orele amiezii în toată jumătatea sudică a țării, dar foarte important de menționat este că temperaturile resimțite vor fi chiar mai ridicate de atât. Nu lipsesc însă fenomenele severe, așa cum spuneam. De mâine, totuși, vremea se răcește semnificativ în majoritatea regiunilor, iar în prag de weekend vom avea cel mult 27 de grade Celsius. Vor fi în continuare condiții pentru ploi de vară, mai ales în zonele montane, acolo unde se vor concentra până la finalul acestei săptămâni. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
1: Un program oferit de Digi. Octombrie e numit popular Brumărel. Oamenii îl imaginau ca pe un fecior frumos cu inimă de gheață care împodobește câmpurile cu bruma argintie vestitoare a zăpezii. Oamenii nu priveau cu tristețe îngălbenirea ierbii, căderea frunzelor, moartea florilor. Știau că fiecare anotimp are fața lui și puterea lui. Prima săptămână e pusă sub ocrotirea Sfântului Procoavă, care acoperă pământul cu zăpadă. E vremea pregătirilor pentru iarnă, a rugăciunilor și binecuvântării pământului. A doua săptămână este a satului și stă sub semnul lucrului în gospodărie. E timpul începerii semănăturilor de toamnă. A treia săptămână a lucinului este ținută în amintirea unei divinități arhaice a lupilor, respectată îndeosebi în comunitățile păstorești. Ultima săptămână a lui Sâmedru celebrează o mare sărbătoare a oierilor, intrarea în anul nou pastoral. Un program oferit de Digi.
0: Digi 24 FM.
14: Ascultați Digistoria.
9: 27 mai 1941, scufundarea lui Bismarck. Cuirasatul german Bismarck era scufundat după un duel cu Marina Regală Britanică în Atlanticul de Nord. Nava a fost lovită de cel puțin 400 de obuze britanice. Bismarck fusese descoperit de un distrugător polonez care lupta de partea UK. Cuirasatul nu mai putea coti. Cârma fusese distrusă de o torpilă lansată de un avion. 2200 dintre marinarii de pe Bismarck au murit în timpul luptei cu britanicii. Cuirasatul era cea mai mare navă Germaniei, dar a avut o carieră scurtă de doar 10 luni. 27 mai 1962, adevărul din spatele unei serii horror, minele de cărbune abandonate de sub orașul Centralia din statul american Pennsylvania izbucnau în flăcări, incendiul arde și în prezent și nu poate fi stins. Centralia s-a umplut de fum toxic, în case și drumuri au început să apară fisuri, autoritățile decid evacuarea orașului. În prezent, acolo mai sunt doar 4 oameni. Specialiștii estimează că minele de cărbune din Centralia pot arde pentru încă 250 de ani. Acesta este cazul care a inspirat seria de jocuri și filme horror Silent Hill. 27 mai 1995, accidentul lui Superman. Actorul american Christopher Reeve, cunoscut pentru rolul lui Superman, cădea de pe cal în timpul unui concurs de echitație. Accidentul îl lasă paralizat. Actorul se trezește la spital la 5 zile după accident. Nu mai ținea minte ce a pățit. Doctorii îi spun ce s-a întâmplat și că este complet paralizat de la gât în jos. După accident, Christopher Reeve devine activist pentru persoanele cu dizabilități. În 2000, Superman i-a șocat pe doctori pentru că a început să-și miște degetele.
14: Ați ascultat Digistoria.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Acum cred că e momentul în care probabil colegii ar trebui să și pună un titraj mic cu această emisiune, care de obicei e serioasă. De data asta ar putea fi și pamflet.
15: Ar putea.
2: Vreau să te întreb direct. Ce ai, domnul Serghei, cu domnul nostru președinte Călin Georgescu? V-am văzut în repetate rânduri anul trecut criticând...
15: Păi, printre alții l-am criticat și pe dânsul. Dar cumva oamenii au fost mai supărați pe mine din cauza asta, nu știu. O fi o atașare emoțională din partea lor. Eu l-am tratat ca pe toți ceilalți. Deci,
2: cele mai amuzante replici pe care le-ai primit?
15: Asta e problema cu Călin Georgescu, că îți dă foarte, foarte mult material. Există o materie primă sănătoasă la el. Dar să știți că nici la Nicușor nu-i puțin materia primă.
2: Așa.
15: Doar că e diferită. Mi se pare că sunt două personalități atât de diferite. Pentru că Nicușor vorbește chestii sănătoase, normale, de bun simț, dar fără un gram de încredere. Călin Georgescu vorbește cele mai mari enormități, dar cu o siguranță pe el. Știți?
2: Da.
15: Că tu a ajuns titlul de benzină în America? Vă spun eu, nu știți. Are atitudinea asta de parcă, bă, a inventat atomul, mă. Și asta e aur pentru mine ca și comediant, că găsești o grămadă de direcții să te duci acolo, pentru fiecare din glume.
16: Da, poți să... scoți ceva peste Călin Georgescu? Că mie mi se pare foarte greu reușești să scoți ceva peste ce spune Călin Georgescu.
15: Eu dacă aș scrie glumele în forma în care o faci, în care vorbești el, nu s-ar râde, pentru că s-ar credea... Bă, umorul absurd nu e atât de căutat. Și-ar spune lumea, exagerez prea mult. Dar dacă arăți cu degetul absurdul, acolo, când mai mult de atât, nu poți duce, într-adevăr, nu poți să mă duc pistii Daci eu inventat internetul sau ce zice el acolo, nu știu. Sau 5G-ul sau ceva, nu știu. Chestiile astea. Deci îs mai mult pointing the obvious, cum ar veni.
16: Da. Tu te-ai băgat în zona asta de umor politic, te-ai dus înspre zona politică de care mulți se feresc, mulți artiști, hai să spunem, vorbim de artiști în general, cântăreți, actori,
15: da.
16: Chiar și comedianți, se feresc să se ducă în zona asta. De ce? Polarizează, pierd o parte de public. Inevitabil cineva rămâne supărat. Noi suntem foarte pasionali când e vorba de politică și atunci unii râd sau te laudă, alții inevitabil te vor înjura. Nu este un risc să te duci în zona politică?
15: Eu mă duceam și înainte în zona politică, nu-i de ieri de azi asta cu glumile astea. Acum sunt mai sensibil, mai ales în perioadele de înainte de alegeri, atunci omul e foarte sensibil și atunci îl super cel mai tare. Dar eu nu cred că e așa o tragedie să super.
14: Digi24 FM.
17: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit la un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Paloma. Prima dată, Paloma a fost abandonată de propria familie pe stradă. Apoi a fost alungată de oamenii care au întâlnit-o pentru că se temeau de ea. Iar acum așteaptă resemnat.
1: Cu ce a greșit Paloma că s-a născut într-o curte unde nu era dorită? Cu ce a greșit că este mare și oamenii s-au speriat de ea pe stradă? Cu nimic. Și totuși, suportă consecințele. Omul greșește, încalcă legea, nu sterilizează, abandonează, iar animalul suferă. Veniți repede, e un câine mare și agresiv. Așa a sunat apelul la protecția animalelor. Era Paloma. Cei de la centrul de adopții Ilfov spun însă că Paloma poate fi în multe feluri. Libicioasă, încăpățânată, alintată, dar agresivă, nu au văzut-o niciodată de când e la ei. O mângâie toți, de la administrator până la pasnic, iar Paloma iubește din toată inima ei, mare și bună. Are 7-8 ani, a fost sterilizată și deparazitată. Este scoasă zilnic la plimbare, dar cel mai mult timp îl petrece tot în padoc. Ar merita mai mult, o curte și mai ales un om. Un om pregătit să primească toată iubirea și loialitatea din inima unui câine uriaș care nu a greșit cu nimic și totuși suferă.
0: Eu și Paloma vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Am revenit cu informațiile externe. Succes răsunător pentru Madonna, care ajunge în fruntea clasamentului Billboard Radio pentru prima dată în ultimii 18 ani.

0: Piesa I Feel So Free a urcat pe primul loc și în topul muzicii dance.
1: A devenit astfel cea de-a opta melodie din cariera artistei care ocupă această poziție. Lansată pe 18 aprilie, piesa a reușit această performanță datorită unei creșteri a numărului de redări în aplicațiile de streaming, dar și pe posturile de radio.
0: La popularitatea sa a contribuit și noul remix lansat luna aceasta. Ultima dată când Madonna a ajuns în fruntea clasamentului Billboard Radio a fost în decembrie 2008.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să discutăm astăzi despre stereotaxia pentru metastazele cerebrale. Mai multe informații ne va aduce invitatul meu, domnul dr. Alexandru Olaru, medic specialist radioterapie. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Aș vrea să le spunem mai întâi celor care ne urmăresc să le explicăm ce este stereotaxia.
2: Stereotaxia este o formă specializată de radioterapie de mare precizie, care concentrează doze mari de radiații la nivelul unui volum mic și tratamentul este efectuat într-un număr redus de ședințe.
1: Când este recomandată pentru metastazele cerebrale?
2: În cazul metastazelor cerebrale, limita privind numărul de metastaze care pot să fie tratate respectă criteriile CNAS, adică maxim 5 metastaze cerebrale. Acestea trebuie să fie reduse în dimensiune, în principiu sub 4 cm, și trebuie să fie localizate propice, adică să nu fie adiacente unor structuri importante, cum ar fi trunchiul cerebral sau chiasma optică.
1: Putem să explicăm și cum se desfășoară efectiv astfel de ședință?
2: Ședințele de radioterapie stereotactică încep prin scanarea la CT-ul de plan. În acest timp trebuie să fie imobilizat pacientul pentru ca în timpul ședințelor de radioterapie să fie cât mai bine replicate imaginile care au fost obținute la nivelul CT-ului. În acest sens, pacientul este imobilizat prin intermediul unei măști termoplastice care securizează capul. Mai departe, imaginile sunt prelucrate de către medic. El mai departe comunică cu fizicienii și ei conectează planul de tratament al pacientului la aparatul de radioterapie. Imobilizarea la ședințele de radioterapie sunt similare cu ce se produce la CT. Durează circa 10 minute, timp în care aparatul de radioterapie administrează dozele necesare la nivelul țesutului țintă. Pacientul nu simte ceva la momentul ședințelor de radioterapie, nu simte durere, dar radioterapia își face efectul și la lungă distanță după ce tratamentul efectiv a luat final.
1: Aduce stereotaxia ceva în plus față de radioterapia clasică?
2: După cum am mai spus, este o metodă de mare precizie, concentrează doze mari de radioterapie pe un volum restrâns și numărul de ședințe este mult redus față de tratamentul standard. Astfel pot fi evitate mai multe reacții adverse, cum ar fi durere de cap, greață, cefale și amețeli.
1: Câte ședințe de stereotaxie sunt necesare de obicei și cum alegeți dumneavoastră ca medic de câte are nevoie pacientul respectiv?
2: Diferă de la caz la caz. Numărul de ședințe este stabilit în funcție de localizarea fiecarei metastaze, numărul acestora, dacă sunt apropiate unele față de altele și adiacența față de structuri cheie, cum ar fi trunchiul cerebral sau chiasma optică. Nu în ultimul rând, luăm în considerare și dimensiunea tumorii. În principiu, între una și cinci ședințe sunt indicate.
1: Există mai multe tipuri de echipamente pentru stereotaxia cerebrală?
2: În România se practică stereotaxia prin intermediul aparatului LINAC, adică acceleratorul liniar, sau prin intermediul Gamma Knife. Gamma Knife este și el o formă specializată de stereotaxie, dar diferă de LINAC prin sursa radioactivă care este folosită și modul tehnic în care este administrată doza. Pentru pacienți însă este important de reținut că Gamma Knife este indicat în cazul în care există o metastază unică sub 3 cm și care are un contur regulat. Pentru orice alt caz, în principiu, este de preferat stereotaxia prin intermediul acceleratorului liniar.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 27 mai 1941, scufundarea lui Bismarck. Cuirasatul german Bismarck era scufundat după un duel cu marina regală britanică în Atlanticul de Nord. Nava a fost lovită de cel puțin 400 de obuze britanice. Bismarck fusese descoperit de un distrugător polonez care lupta de partea UK. Cuirasatul nu mai putea coti. Cârma fusese distrusă de o torpilă lansată de un avion. 2200 dintre marinarii de pe Bismarck au murit în timpul luptei cu britanicii. Cuirasatul era cea mai mare navă Germaniei, dar a avut o carieră scurtă de doar 10 luni. 27 mai 1962. Adevărul din spatele unei serii horror. Minele de cărbune abandonate de sub orașul Centralia din statul american Pennsylvania izbucneau în flăcări. Incendiul arde și în prezent și nu poate fi stins. Centralia s-a umplut de fum toxic. În case și drumuri au început să apară fisuri. Autoritățile decid evacuarea orașului. În prezent, acolo mai sunt doar 4 oameni. Specialiștii estimează că minele de cărbune din Centralia pot arde pentru încă 250 de ani. Acesta este cazul care a inspirat seria de jocuri și filme horror Silent Hill. 27 mai 1995, accidentul lui Superman. Actorul american Christopher Reeve, cunoscut pentru rolul lui Superman, cădea de pe cal în timpul unui concurs de echitație. Accidentul îl lasă paralizat. Actorul se trezește la spital la 5 zile după accident. Nu mai ținea minte ce a pățit. Doctorii îi spun ce s-a întâmplat și că este complet paralizat de la gât în jos. După accident, Christopher Reeve devine activist pentru persoanele cu dizabilități. În 2000, Superman i-a șocat pe doctori pentru că a început să-și miște degetele.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
6: Cumva v-ați asumat rolul ăsta de, cum îi se spune, comunicator cultural?
7: Da.
6: Sau explicator al istoriei recente sau mai puțin recente? Pentru că sunt teme pe care le abordați care se referă la istorie și la demitizări, diverse demitizări. Oamenii gustă astfel de demitizări pentru că, în mod evident, cel puțin generația mea a învățat o altfel de istorie la școală, o istorie care era după manualul vechi, cel de dinainte de 89, dar probabil și multe dintre lucrurile învățate la școală după 1989 nu au neapărat legătură cu adevărul istoric, cu istoria așa cum s-a întâmplat.
7: Ca să spunem altfel, imaginile, percepția despre istorie în România, la nivel de masă, e mult mai formată de Dumitru Almaș decât e formată de Nicolae Iorga, Petre Pepa Naitescu, Constantin Giurescu și alții care într-adevăr
6: povestiri
7: au
6: povestiri istorice, da? Da? Dumitru Almaș, povestiri istorice, erau 3 volume.
7: Exact.
6: Și majoritatea acolo au rămas. Și
7: ai cultura de masă.
6: Nicolaescu.
7: De acord. Am avut o discuție interminabilă cu un amic, 2 ore, ne dezbăteam ceva de Mihai Viteazu, până când el a dat argumentul hotărător, nu e mai așa că eu am văzut. Mai zi o dată. Ce ai văzut tu? Pentru că atunci a dat și omul seama cât impact a avut imaginea aia vizuală asupra percepției lui. Da, s-a dorit crearea unor eroi. Ce a însemnat crearea eroilor ăstora pentru mediul social, cum a influențat percepțiile, intențiile, eu nu contest, poate au fost bune. La bază.
8: Dați-ne câteva exemple ca să ne dăm seama despre ce discutăm
7: concret.
8: Eroismul
7: lui Mihai Viteazu, că tot am adus vorba. Așa. E o discuție academică, eu am găsit-o cel mai bine ilustrat într-un articol, într-un studiu al unui britanic, Paul Mickelson, se numește domnul, care analizează pe baza lucrărilor unui istoric român puțin cunoscut, Gheorghe Brătianu. E vorba de fiul lui Ionel Brătianu. Și care face o analiză istorică între comparativă, dacă vreți, sau înșiruind calități și defecte, realism și compromis în istoria românilor, respectiv idealism și intransigență. Și îi pune, de exemplu, în balanță pe Ștefan cel Mare cu Mihai Viteazu. Dar comparația merge la mai multe niveluri. Ștefan cel Mare, în ciuda faptului că și la el ni se scot în față foarte numeroase lui victorii, reale, de altfel. Dar victoriile alea sunt integrate într-un fel în politica lui de ansamblu, o politică eminamente a realismului și totodată a compromisului. A acceptat când trebuie să încline steagul. a înțeles foarte bine ce înseamnă durata, deși a apărut orientată pe termen scurt politica lui, ca o politică de supraviețuire, de fapt rezultatele au fost mult mai pregnante. Opera lui Mihai a rămas așa, un meteor, o chestie care a durat, de fapt, un an. Că atât a durat unirea principatelor, dar care n-a lăsat consecințe decât mult mai târziu, reluată de personalitățile secolului al XIX-lea, care pe baza asta au fabricat discursul comun, real, care a dus la unirea finală, să spunem. Mihai Viteazul, în schimb, pare animat de idealism. Chiar dacă idealul lui nu a fost, cum se spune de multe ori, unirea românilor, nu avea conceptul ăsta, nimic din documente nu arată că gândea în direcția asta. A gândit pe niște chestii mai pragmatice, într-adevăr, că oamenii ăștia pot fi uniți rapid pentru că au unitate de limbă și de credință. Nu există disensiuni fundamentale între ele. Dar maniera în care a făcut-o a reușit să deranjeze toate statele învecinate. Era clar că nu avea cum să dureze opera asta.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
9: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
10: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

Aproape de ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, suntem împreună timp de 2 ore cu cele mai importante informații ale acestei zile. Le vedem pe scurt cu pola de foc care a ucis oameni în Europa, a ajuns și în România. Meteorologii anunță temperaturi apropiate de pragul caniculei. Vedem imediat unde va fi cel mai cald la noi în țară. Între timp, în Spania sunt așteptate astăzi 40 de grade Celsius. Tensiuni înainte ca președintele să anunțe înlocuitorul lui Ilie Bolojan. Marea întrebare în acest moment, cine va ceda? Se va alătura USR-PSD-ului și UDMR-ului într-un viitor guvern? Dar ce va face PNL-ul? Nicușor Dan este așteptat să anunțe cum va rezolva această criză politică. Șeful statului participă de altfel la un eveniment la Palatul Cotroceni și îl vom vedea imediat în direct aici la Digi24. Și apar noi imagini ale tragediei provocate pe șosea de un polițist care s-a urcat la volan beat, deși era aproape de coma alcoolică. O cameră de bord a surprins momentul în care intră pe contrasens și lovește o mașină care circula regulamentar. În acea mașină se afla un pompier de 22 de ani care a murit la spital.

0: Valul de aer tropical care a fiert Europa și a doborât recorduri de căldură a ajuns și în România. Ne așteaptă cea mai călduroasă zi de la începutul acestui an. Vorbim despre o vreme neobișnuită pentru această perioadă a anului și temperaturi care vor ajunge până la 33 de grade Celsius. Atenție la umbră! Asta înseamnă că în multe zone temperaturile resimțite vor trece peste pragul caniculei, adică 35 de grade. De altfel, temperaturi resimțite peste pragul caniculei s-au înregistrat și ieri. Astăzi va fi însă vârful acestui val de căldură și colegii mei jurnaliștii Digi24 sunt pregătiți, ne vor spune imediat cum se simt aceste temperaturi în țară. Și mergem pentru început pe litoral. Vremea este perfectă de plajă, dar și pentru baie. În cazul unora, vor fi până la 29 de grade Celsius la umbra astăzi la Constanța. Colega mea, Iulia Stanciu, este pe plajă. Iulia, bun găsit! Am văzut că oamenii au început deja să facă baie în mare ieri. Câte grade are apa? Te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Iată că vara a debutat în forță aici la malul mării. Spre exemplu, acum, la această oră, se înregistrează 22 de grade Celsius, dar maxima zilei va ajunge la 28 de grade Celsius pe litoral. În zona continentală a județului Constanța vorbim de temperaturi care pot atinge pragul de 30 de grade Celsius. Să știți că anul trecut, în această perioadă aici pe litoral, se înregistrau 19 grade Celsius. Iată că astăzi avem parte de o maximă de 28 de grade Celsius. Cei care vor să facă baie în mare trebuie să știe că apa mării este într-un proces de încălzire și are acum 17 grade Celsius și de asemenea mai este bun un sfat. Soarele, să știți că arde cu putere. Nivelul UV atins pragul 8, ceea ce înseamnă că este un nivel ridicat și așadar este nevoie de cremă de protecție.
0: Iulia, îți mulțumim. La Oradea, temperatura va urca până la 32 de grade Celsius la umbră. Acum suntem în direct cu Bogdan Băcilă. Bogdan, bună dimineața! Cum se simte cea mai călduroasă zi de la începutul acestui an la voi?
2: Bun găsit, valii sunt deja 25 de grade și abia ora 9, însă astăzi termometrele în nord-vestul țării vor urca până la 32, chiar 33 de grade Celsius. Este din nou o situație care se repete de câțiva ani, cu temperaturi aproape de pragul caniculei, care se înregistrează încă din luna mai. Sunt mai degrabă temperaturi specifice lunii iulie. Dacă e să ne uităm la harta României, vedem că majoritatea orașelor din țară înregistrează astăzi temperaturi în jurul valorii de 30 de grade, cu vârfuri însă în orașe precum Satu Mare, Oradea, Timișoara sau Târgu Jiu, cu temperaturi, cum spuneam, de 32-33 de grade. Știți deja regula, evitați expunerea directă la soare și consumați lichide în această perioadă. Acest val de căldură care afectează Europa este pus de climatologi pe seama schimbărilor climatice. Vestea bună este că, începând de mâine, temperaturile vor scădea considerabil în toată țara.
0: Și acum vă propun să vedem ce se întâmplă în Europa. 7 oameni au murit în Franța din cauza caniculei sau unecați în timp ce încercau să se răcorească. Ieri a fost cea mai caldă zi de lună mai din istoria măsurătorilor meteo în hexagon, cu o medie națională de 24,8 grade Celsius. În Spania sunt așteptate astăzi 40 de grade Celsius, în timp ce în estul Europei apar furtunile.
3: La sfârșit de mai, aerul este la fel de fierbinte ca în iulie în Roma. La Coloseum, apa rece e la mare căutare printre turiști.
4: We are feeling very hot because it's abnormal for Czechia people there. It's so hot.
3: 12 orașe italiene au fost sub cod portocaliu, iar numărul lor este așteptat să crească zilele viitoare. Nu a fost mai răcoare nici în Franța, care a înregistrat cea mai fierbinte zi de mai din istorie. Turiștii veniți să vadă turnul Eiffel au căutat răcoarea în apropierea fântânilor arteziene.
5: Okay, because we live in a month, so the weather's pretty similar. In fact, it's hotter there, so yeah, so the weather's okay for us.
3: Mai mulți oameni au murit în Franța, dar și în Marea Britanie, din cauze direct sau indirect asociate valului de căldură. În vestul Germaniei, lângă Köln, un tobogan gonflabil a devenit centrul atracției pentru înotătorii de toate vârstele. Pentru cei nevoiți să lucreze în aer liber a fost un adevărat coșmar.
6: Die größte Herausforderung ist, dass sich die Gerätschaften aufheizen. Na, jetzt hier so eine Brechung. Wir haben Kühlwesten, die wir in Wasser einlegen und durch die Verdunstung uns runterkühlen. Mützen sind auch wichtig, dass man den Kopf bedeckt.
3: Valul de căldură a cuprins deja jumătate din Europa. În Bratislava, temperatura a depășit 30 de grade, cu cel puțin 8 grade peste temperatura medie de la sfârșitul lunii mai.
0: Iar acum ne interesează cât va ține acest val de căldură, pentru că am văzut mai devreme informațiile ce se întâmplă în țară. Suntem în direct cu doamna Florinela Georgescu, director de prognoză la ANM. Bună dimineața, doamna Georgescu, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
7: Bună dimineața!
0: Așadar, la ce să ne așteptăm la ziua de astăzi, în primul rând?
7: Noi ne-am situat în această perioadă la marginea estică a valului de căldură, de aceea la noi nu au crescut exagerat de mult temperaturile, dar chiar și așa, ieri am înregistrat 32 de grade în partea de vest a țării și tot acolo va fi și astăzi cel mai cald. Vârful valului de căldură, de altfel, este astăzi 32-33 de grade în Banat, în Crișana, iar în restul teritoriului multe temperaturi așteptăm în jurul la 30 de grade.
0: Pe de altă parte, cât va dura acest val de căldură la noi în țară? Pentru că înțeleg că mâine se mai răcorește, ce se întâmplă?
7: În a doua parte a zilei de astăzi așteptăm ca instabilitatea atmosferică să fie în accentuare în regiunile nordice, pentru că vom fi traversați de un front atmosferic rece. Se va manifesta acesta mai ales prin intensificări ale vântului. Astăzi, spre seară, la noapte, partea de nord-est a teritoriului, mâine multe regiuni ale țării și sigur că această schimbare de masă de aer aduce și scăderea temperaturilor. Este posibil mâine să ne mai apropiem de 30 de grade, dar doar în partea de sud a Olteniei. Apoi zilele următoare să fie caracterizate de temperaturi normale acestei perioade, care să nu mai depășească 24-27 de grade.
0: Doamna Florinela Georgescu, pentru că am văzut și ce se întâmplă în Europa, ce s-a întâmplat în ultimele zile în Europa, cum ați caracteriza acest val de căldură pentru luna mai în Europa? Am văzut în Spania astăzi sunt anunțate 40 de grade Celsius, în Franța cod portocaliu de caniculă de asemenea.
7: Este un val de căldură foarte timpuriu, în primul rând, de aceea și recordurile de temperatură pe care le înregistrează țările vestice. Sigur că trebuie să luăm în considerare faptul că peninsula iberică, Spania, reprezintă o zonă în care în timpul verii se înregistrează valori termice deosebit de ridicate. Dar pentru luna mai, repet, este un val de căldură timpuriu și foarte intens.
0: Ce aș dori să vă mai întreb, revin la noi în țară, cum va arăta, dacă aveți ceva date, începutul lunii iunie, practic prima lună de vară?
7: Semnalele deocamdată arată un început de iunie cu vreme schimbătoare, cu perioade cu manifestări de instabilitate, dar în același timp și cu o probabilitate mare de a avea temperaturi ușor peste normalul acestei perioade.
0: Vă mulțumesc pentru intervenție, doamna Florinela Georgescu.

0: Sunt noi imagini cu accidentul mortal din Mehedinți, în urma căruia un polițist și un pompier au murit. O cameră de bord a surprins exact momentul în care polițistul, care se urcase beat la volan, a pierdut controlul direcției și a intrat într-o altă mașină de pe contrasens, în care se aflau pompierul și iubita acestuia. În urma impactului violent, polițistul de 37 de ani a murit pe loc, iar pompierul și iubita lui au fost scoși în stare gravă din mașina distrusă. Atenție, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Pompierul, în vârstă de 22 de ani, a murit la 10 zile după accident, iar iubita acestuia se află în continuare internată în spital. Analizele toxicologice au indicat că polițistul vinovat de accident avea 2,55 mg pe litru alcool pur în sânge. Tensiuni înainte ca președintele României să anunțe înlocuitorul lui Ilie Bolojan. Se fac ultimele calcule și se duc ultimele negocieri între liderii partidelor. Cine va ceda? Este marea întrebare în condițiile în care au apărut foarte multe scenarii. USRL va trăda pe Ilie Bolojan și va intra într-un guvern cu PSD și UDMR? Este una dintre întrebări în condițiile în care a trecut mai bine de o săptămână de la consultările oficiale făcute de Nicușor Dan la Cotroceni. Marea problemă a președintelui rămâne majoritatea parlamentară. Cât despre numele premierului, favorit este în continuare Eugen Tomac, consilierul onorific al președintelui. Când ar putea să-l numească președintele, dar și de ce întârzie anunțul, ne explică acum colega mea Ema Stoica. Ema.
1: Încă de ieri este așteptat președintele să desemneze un premier, spun surse politice din mai multe formațiuni din Parlamentul României. De ce? Pentru că astea au fost discuțiile inițiale cu liderii partidelor. Și anume, în această săptămână, președintele să desemneze numele în jurul căruia să se facă un executiv. Problema însă a lui Nicușor Dan este în privința majorității politice, pentru că până în acest moment, din informațiile noastre, nu i-au ieșit planurile așa cum și-a dorit. Varianta cea mai probabilă este ca numele de premier să fie Eugen Tomac, în jurul acestuia să se creeze o majoritate. Întrebarea rămâne care va fi această majoritate, pentru că există varianta, sau dorește mai ales președintele din informațiile noastre, să fie în guvern o majoritate direct formată și aici se discută în USR pentru a fi membrii care să-și dorească și implicit partidul să schimbe decizia și să voteze un executiv, chiar să facă parte dintr-un executiv majoritar cu PSD și UDMR. Problema este că sunt foarte multe voci în USR care nu acceptă această variantă. Apoi este și varianta unui guvern minoritar, dar și varianta în care o parte din PNL se va rupe și va crea un executiv împreună cu USR și UDMR. Rămâne însă această întrebare: cine va face majoritatea politică? Până în momentul de față, aceasta nu pare să existe. Și când va desemna președintele un nume de premier, dacă acesta va rămâne Eugen Tomac sau se va schimba șeful statului?
2: Vom vedea dacă va exista această nominalizare și dacă va exista această nominalizare, sigur vom vedea ce dorește domnul Tomac. Cu cine va discuta, ce formulă va căuta, o formulă tehnocrată, o formulă politică. Cel mai important lucru este să existe o primă nominalizare. Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție. Acel guvern nu va avea posibilitatea nici măcar să ajungă până în octombrie. Adică poate să meargă, dar va fi dezastru.
3: Eu cred că au fost destul de clare deciziile.
4: Putea susține și din opoziție un guvern condus de Eugen Tomac?
3: Depinde foarte mult de prioritățile pe care și le stabilește acest nou guvern. Prioritățile trebuie să fie clare pentru România.
5: Discutăm despre un premier cumva tehnocrat cu un guvern politic. Dacă da, și dacă din acest guvern PSD dorește să facă parte, atunci intrăm în incidența unei decizii statutare ale USR, limpede și clare, care exclude o formă de a guverna cu un partid care și-a dus la dărâmarea propriului guvern.
0: Reducerea la jumătate a deficitului bugetar în primele luni ale anului este o veste bună, dar atenție, nu este suficientă pentru a spune că România nu mai are probleme. Atrage atenția consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu. Acesta spune că rămâne o mare parte din an în care trebuie plătite dobânzi foarte mari la împrumuturi și că instabilitatea politică poate da totul peste cap.
6: Drumul nu se oprește aici. Încă nu am făcut creșterea de cheltuielor militare și avem în continuare de plătit tot mai multe dobânzi la datoria publică. Și să știți că unul din lucrurile cele mai pernicioase care se întâmplă în momentul în care ai deficite așa de mari cum am avut noi în 2024, este că dobânzile la datoria publică ajung să crească până sus în ceruri.
7: Criza asta politică, cât de mult ne poate trage în jos în contextul acesta?
6: Evident că ne trage în jos. Nu pot să cuantific cu cât anume, pentru că depinde foarte mult de ce se întâmplă până când se rezolvă criza guvernamentală, dar mai ales se va întâmpla după aceea.
0: Scandal în urma proiectului care modifică drastic salarizarea în sistemul bugetar. Sindicatele sunt nemulțumite de modificările anunțate. Între altele, modul de calcul al salariilor date de stat se va schimba, iar unul dintre efecte va fi creșterea veniturilor aleșilor locali, primari, viceprimari, șefi de consilii județene. Cel mai mult vor primi în plus la salariu de anul viitor edilii din localitățile foarte mici. Mai multe despre prevederile din proiectul noi lege a salarizărilor aflăm de la colega mea Cezara Scutari. Cezara, te urmărim. Bun găsit!
8: Bun găsit! Legea salarizării aduce modificări importante în ceea ce privește veniturile angajaților din administrația publică. Am făcut calcule pentru mai multe categorii. De exemplu, pentru președintele Consiliului Județean, veniturile ar ajunge de la 12.100 de lei la 14.391 de lei. Mă refer aici la salariul de bază net fără sporuri. În ceea ce privește primarii, cele mai mari salarii, și aici mă refer la primarii municipiilor reședință de județ, vor crește de la aproximativ 12.100 de lei net la 14.390 de lei. În același timp se modifică și pragurile în funcție de care sunt calculate salariile primarilor din localitățile mici. Dacă înainte treapta inferioară era pentru localitățile de până la 3.000 de locuitori, acum treapta este de până la 10.000 de locuitori și în acest fel salariile cele mai mici ale primarilor cresc de la aproximativ 5.380 de lei net la peste 10.430 de lei. În funcție de acest criteriu se vor modifica și salariile viceprimarilor, așadar salariile nete vor varia între aproximativ 8.400 și 12.700 de lei față de nivelurile actuale cuprinse între 4.000 și 10.800 de lei. Singura categorie care ar înregistra o scădere de venituri ar fi cea a prefecților, salariul de bază scăzând de la aproximativ 12.100 de lei la 111.500 de lei. Noile grile salariale ar urma să intre în vigoare etapizat dacă va trece legea salarizării în forma în care este acum în proiect.
0: Cezara, îți mulțumim în continuare. Despre ce se întâmplă în economia din România discutăm cu domnul Cristian Păun, profesor de economie. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
9: Bună dimineața!
0: În primul rând, domnule Păun, despre această lege a salarizării, vedem că sindicatele, cel puțin, sunt foarte, extrem de nemulțumite de acest proiect anunțat. Cum îl vedeți dumneavoastră?
9: În primul și în primul rând, din ce știu eu, acest proiect a fost elaborat de ceva vreme cu concursul fostului ministru al muncii și varianta de acum este discutată inclusiv cu Banca Mondială, deci este și un proiect în care a fost implicată Banca Mondială. Din ce vedem din acest proiect, la care cred că actualul ministru n-a lucrat foarte mult pe el, a preluat chiar din declarațiile lui, știm asta, l-a preluat cam cum era înainte, vedem că sunt foarte puțin câștigători și, în general, câștigători dintr-o zonă unde n-ar trebui neapărat să existe câștigători. Și aici vorbim de primari, vorbim de viceprimari, vorbim de tot aparatul din primării. Noi, în loc să reducem numărul primăriilor, le dăm și mai mult apă la moară ca să se lupte contra reducerii numărului de UAT-uri, pentru că dacă tu le crești salarizarea și le oferi salarii duble, mai ales în primăriile mici, vă dați seama cu cât de acerb se vor lupta ca ele să nu se desfințeze în perioada următoare, deși nu-și mai justifică din punct de vedere economic situația.
0: Adică un salariu de, nu știu, să zicem vreo 8.000 de lei pentru un primar cu o localitate, într-o localitate sub 3.000 de locuitori, este un salariu destul de mare?
9: Păi eu vă dau un exemplu, da? Există un bloc în care locuiam, da, în București, care are 7 scări. și are 400 și ceva de apartamente. Vă dați seama că oamenii care lucrează, locuiesc în blocul respectiv, sunt fix ca o comună din asta mică, care sunt destul de multe comune care au până într-o 1000 și ceva de locuitori și care vor beneficia de aceste salarii mărite, pentru că se încadrează în acea grilă de sub 3000 de locuitori. Noi, în loc să desființăm comunele de sub 3000 de locuitori, acum le mărim salariile și le oferim în continuare, repet, motiv ca ele să nu se desființeze. Deci noi trebuie să primim această salarizare unitară, ca ne fiind neapărat o reformă substanțială, sigur că nivelează salariile, sigur că vorbim de salarii identice, dar nu neapărat pentru același tip de muncă, pentru că nu poți compara un secretar de primărie cu un secretar de facultate și atunci discuțiile sunt destul de aprinse inclusiv pe acest subiect. E foarte greu să măsori productivitatea muncii în multe dintre aceste sectoare. Cum măsurăm productivitatea muncii unui primar?
0: Cum o dai, deci, nu este bine, domnule Păun, dacă nu, înțeleg.
9: Nu. E o lege imperfectă care, să sperăm că nu va pune foarte multă presiune fiscală pe bugetul statului, pentru că astăzi, vorbeați înainte de datoria publică, astăzi România se împrumută cam aproape cu un milion de, plătește cam un milion de euro pe oră dobândă la datoria publică externă. Deci cam asta e nivelul de plată pe care noi îl facem acum, oră de oră, cât un milion de euro statul român trebuie să scoată din buzunar doar pentru dobânzile care sunt aferente datoriei publice externe. Este enorm de mult și dacă mai adăugăm noi cheltuieli pe care economia reală nu și le poate permite, avem o problemă. De asta legea asta a salarizării unitare, pe de o parte, rezolvă niște treburi, că mai taie niște sporuri, mai aliniază niște salarii, mai reduce distanța dintre cel mai mic salariu și cel mai mare salariu, dar de asemenea poate pune o presiune bugetară enormă, iar sindicatele vedem că sunt nemulțumite și asta cu siguranță va complica și mai mult discuția pe această lege. Dar impactul bugetar să sperăm că va fi ținut sub control, pentru că altfel va fi nasol.
0: Pe de altă parte, așteptăm acum să vedem ce se întâmplă cu această criză politică, domnule Păun, și v-aș întreba ce ar însemna o prelungire a acestei crize politice. Deocamdată nu avem de la Cotroceni un premier desemnat să formeze un guvern. Se fac calcule. Care sunt consecințele dacă prelungim această criză politică? Deja suntem de o lună în criză politică.
9: Eu vă spun doar următorul lucru. Știu foarte bine, cunosc foarte bine și din experiență personală cum se lucrează în agențiile statului și în ministerele statului în aceste momente de haos total. Mai exact, nu se lucrează. Mai exact, toată lumea își așteaptă șeful. Toată lumea e cu ochii în altă parte, nimeni nu trage la răspundere pe nimeni, deci trebuie rezolvată această situație, pentru că această situație se traduce mai departe în prelungirea reformelor, în faptul că nimeni nu lucrează la capacitate maximă, dar salariile o să și le ia. Convine de minune acestor funcționari publici care, repet, nu sunt în momentul de față controlați de nimeni, pentru că legitimitatea celui care ar trebui să-i controleze este pusă sub semnul îndoielii.
0: Băi, un guvern puțin de tehnocrați, domnule Păun?
9: Nu e o soluție pentru România. În primul rând, istoric vorbind, am văzut că aceste guverne de tehnocrați n-au făcut absolut nimic. O România are nevoie în perioada următoare de un guvern care să facă ceva, nu să, cum să spune, asigure liniștea și pacea. Sunt foarte multe zone din economia care trebuie luate la puricat, la control, la verificat. Ori un guvern de tehnocrați va fi foarte slab în relația sa cu politicianul.
0: Vă mulțumesc mult de tot, urmărim ce se întâmplă și dacă Nicușor Dan va face vreun anunț astăzi, va fi imediat în direct la Digi24. Vă mulțumesc, domnule Păun. Un tânăr de 24 de ani dintr-o localitate din Cluj a fost reținut pentru omor după ce a năvălit în casa fostei sale iubite, deși avea ordin de restricție și brățară de monitorizare. Pe drum către locuința fetei de 18 ani l-a rănit și pe actualul iubit al acesteia. În casă a înjunghiat-o mortal pe mama fostei iubite și l-a rănit pe aceasta și pe sora ei. Poliția română îi verifică pe agenții care trebuiau să se asigure că bărbatul furios nu se apropie de fosta sa iubită. Vă reamintesc că 0800 0800 500 333 este numărul de telefon care poate fi apelat gratuit pentru a cere ajutor în caz de violență domestică.
10: A venit la noi, era speriat, era înjunghiat în spate. Eu m-am speriat, mama la fel, a sunat mama la salvare și după ce a terminat de bandajat doctorii, au venit doi oameni de aici de la noi și au spus că doctorii se fugă la femei, la cele că sunt mor acolo.
11: Eu când am venit jos, erau toate trei jos aici jos. Au sunat băieții la salvare, vin salvarea, când a venit salvarea, maică era mortă, moartea era mortă. S-au presat la picioare. Au avut brățare, nu au avut interviuri să se apropie nici și nici nu, ca nimeni din familie să se apropie de ei.
12: S-a băteat pe fată și de aceea fata nu mai vrea să stea cu el și s-a despărțit de el și a intrat în alte relații. El, gelos fiind, tot de-a seama că au mai venit de două, trei ori poliția la el și că avea brățare, nu avea să se apropie de fată.
13: Persoana bănuită de comiterea faptelor a fost identificată, depistată și imobilizată în scurt timp la locuința sa din aceeași localitate.
0: Campania Digi Donează Viață trece astăzi în premieră granițele României. Sute de oameni din România, Spania, Portugalia și Italia donează simultan sânge pentru mii de oameni aflați în suferință. Donările de sânge se fac în 8 orașe din România, dar și la Madrid, Lisabona și Torino. Colega mea, Carla Tănasie, ne spune mai multe despre această premieră din campania grupului Digi. Carla, te ascultăm. Bun găsit!
14: Bun găsit! În primul rând vreau să spun că toți colegii care au ales astăzi să doneze sânge au ales, de fapt, să doneze o șansă la viață pacienților din spitale și le mulțumim pentru că fac acest lucru. Nu este lipsă de sânge numai în spitalele din România, este o lipsă de sânge în spitalele din toată lumea. Cu atât mai mult acest gest devine și mai important. Campania Digi Donează Viață a început în 2019, iar astăzi suntem la cea de-a 11-a ediție. În România donează astăzi colegi, donează sânge în 8 orașe și sunt înscriși aproape 500. Le mulțumim că fac acest lucru, îi vedeți. Și aș vrea să mergem și la Timișoara să vedem ce se întâmplă acolo. Nu înainte să vă spun însă că în momentul în care cineva donează sânge, acea pungă de sânge înseamnă șansa la operație, înseamnă șansa la tratament, practic șansa la viață. Dar să mergem la colegul meu de la Timișoara, la Mihai Volușescu, să vedem ce fac colegii de acolo.
15: Bun găsit, Carla, bun găsit tuturor. Și la Timișoara dimineața a început astăzi cu un gest care poate face diferența dintre viață și moarte pentru cei aflați în nevoie. Zeci de angajați ai grupului Digi s-au înscris la campania Digi Donează Viață și au venit încă de la primele ore la colecta mobilă organizată chiar la sediul grupului. Aici la Timișoara sunt înscriși 58 de donatori, iar sângele colectat va ajunge în spitale deservite de Centrul Regional de Transfuzie. Vorbim despre unități medicale din întreg vestul țării, unde nevoia de sânge rămâne constantă, mai ales pentru pacienții care ajung în operații, accidente grave sau diferite tratamente. Colegii cu care am stat de vorbă puțin mai devreme vă îndeamnă și pe dumneavoastră să faceți un astfel de gest mic care poate salva viața cuiva, fără teamă și fără griji, doar dacă sunteți eligibili, bineînțeles. Noi rămânem aici la Timișoara, unde donările continuă, însă acum mergem în estul țării, la Galați, unde colega mea, Dana Costache, se află la o altă acțiune Digi Donează Viață. Bună dimineața, Dana, cum e la tine?
16: Bine, te-am găsit, Mihai, s-a adunat lumea aici la Centrul de Transfuzie Sanguină din Galați. Iată că și campania Digi Donează Viață a ajuns în sud-estul țării. 10 de angajați din grupul Digi din Galați și Brăila au răspuns pozitiv acestei campanii care a ajuns la a 11-a ediție, iar astăzi au venit aici la Centrul Regional din Galați, dar și în orașul vecin la Brăila, să facă o faptă bună și să fie un sprijin real pentru cei care într-adevăr au nevoie urgent de sânge. Oamenii au înțeles că este nevoie de un astfel de gest, chiar dacă au sau nu pe cineva la nevoie în spital și care urmează să aibă o intervenție chirurgicală, așa că au venit să facă acest gest. Nevoia de sânge în România, în spitalele din România, este în continuare foarte mare. De exemplu, aici, la Centrul de Transfuzie Regional Sanguină din Galați, într-o singură lună vin în jur de 1.000-1.100 de persoane, însă în continuare sângele este insuficient suficient pentru nevoile din spitale, mai ales că centrul de la Galați este centrul regional, iar sângele ajunge atât în Galați cât și în regiunile din zonă, în județele Tulcea și Brăila. O singură unitate de sânge salvează până la 3 vieți.
17: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vă propun să vedem cum putem reduce consumul de hârtie la birou ca să protejăm pădurile. Pe fiecare coală albă stă scris înainte de orice impactul asupra planetei. Un copac tăiat, consumul de apă și energie, emisiile poluante și deșeurile. Fiecare dintre noi poate să mai șteargă din aceste efecte prin câteva schimbări în obiceiurile curente. În primul rând, cumpărați hârtie reciclată. Apoi, când trebuie să printați ceva, alegeți doar documentele esențiale. Folosiți fonturi mici și tipăriți față verso. Consumul de hârtie poate fi redus astfel și cu 50%. Ca să vă faceți o idee, un birou cu 20 de angajați poate consuma chiar și 400 de kilograme de hârtie pe an. Pentru documente administrative sau facturi, optați pentru varianta digitală. Dacă aveți nevoie de ciorne pentru note de serviciu, folosiți spațiile libere de pe hârtiile deja imprimate. Nu mereu o coală nouă. Pentru mesaje interne sau reguli de funcționare interioară, apelați la varianta unui panou pe care scrieți cu marker sau cretă. Și nu în ultimul rând, reciclați corect hârtia, nu o aruncați la gunoi menajer. Hârtia înseamnă 40% din deșeurile menajere și se degradează greu în gropile de gunoi, emițând în timp metan. Țineți cont că orice gest, cât de mic, are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Ministrul Culturii, Demeter Ișvan Andreas, cred că am zis bine, a declarat următoarele, că avem și o declarație, hai să vedem.
4: Trăsările sunt intacte, coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii.
3: Mici, dar reparabile atingeri. Asta sună foarte românește, ca și cum ar zice, bă, ies la poliș. Hai că știu eu un băiat, reparăm. La cum să fac treburi în România, mă aștept ca reparabile atingeri să fie un băiat care dă cu un spray auriu piste. Declarația coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri sună de parcă vrea să-l pună pe OLX. După ce au găsit comora dacică, Arthur Brand, care este ca un detectiv al artefactelor astea vechi, un fel de Indiana Jones, dacă îmi permiteți, n-am zis-o eu, o zis-o ei, după ce o găsit asta, urmează să ajute și cu găsirea celor 200 de mașini pierdute de ANAF, nu știu dacă ați văzut. Imediat ce am aflat că trebuie să dăm bani înapoi, am găsit tot felul de motive de negociere. Ați văzut, o brățară lipsește, niște atingeri, hai că suntem chit, mai dăm noi niște cutii de bani și suntem ok.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Mediul în care trăim începe să fie analizat ca factor de risc pentru boală. Tehnologia devine tot mai personală, iar nutriția și microbiomul capătă un rol central în sănătate. Endometrioza rămâne o problemă majoră în România. Invitata ediției este doamna profesor universitar dr. Elvira Brătilă.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Din nou în direct, situație dezastruoasă într-un cartier din Iași în urma ploilor abundente. Un drum de acces către zeci de case construite pe un deal s-a rupt după ce pământul a luat-o la vale, iar localnicii trebuie acum să ocolească zona pentru a ajunge acasă. Drumul s-a surpat și în trecut, dar autoritățile au făcut doar cârpeli, fără să consolideze versantul. Colega mea Ligia Pricopi vine cu toate informațiile. Ligia, bună dimineața, te urmărim!
1: Bun găsit! Autoritățile spun că reparațiile aici ar putea începe cel mai devreme în lunile următoare și asta dacă nu apar contestații la procedurile de licitație și totul decurge bine, iar lucrările ar putea fi gata abia anul viitor, astfel încât pe aici să se poată circula fără probleme. Deocamdată se poate trece doar pe jos și nici așa nu este comod. Drumul s-a surpat pe o porțiune de 200 de metri, iar în lateral au apărut gropi adânci. Această groapă, de pildă, are aproximativ 3 metri. Fisurile au apărut în decembrie anul trecut. Primăria spune că a făcut doar mici reparații din lipsa banilor. Bugetul anul acesta a fost adoptat târziu. Abia acum s-au alocat 19 milioane de lei, 16 milioane pentru consolidarea versantului și alte 3 milioane pentru reparația străzii. Autoritățile mai spun că din evaluarea pe care au făcut-o până la acest moment, locuințele de aici nu sunt în pericol, dar oamenii au îngrijorările lor.
0: Ligia, mulțumim. Caz fără precedent în sistemul medical din România. O pacientă a fost condamnată pentru dare de mită. I-ar fi dat banii unui neurochirurg de la Spitalul Bagdasar Arsen din capitală. Medicul este cercetat de procurorii DNA. Colega mea Ioana Cornev ne oferă acum mai multe detalii. Ioana.
2: Bun găsit tuturor! Tribunalul București a decis condamnarea femeii după ce aceasta ar fi dat 1000 de lei medicului după o intervenție chirurgicală. Potrivit procurorilor, momentul în care banii au fost lăsați în biroul neurochirurgului a fost surprins de camerele de supraveghere autorizate de Direcția Națională Anticorupție. Femeia a recunoscut în fața anchetatorilor că a dat acești bani în semn de recunoștință pentru această intervenție efectuată, dar și pentru explicațiile medicale primite. Cu toate acestea, instanța a stabilit că fapta constituie o infracțiune. Femeia a primit o pedeapsă de 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare, un termen de supraveghere de 2 ani, dar și 60 de zile de muncă în folosul comunității. Cazul face parte dintr-o anchetă amplă instrumentată de Direcția Națională Anticorupție, în care este implicat medicul neurochirurg de la Spitalul Bagdasar Arseni din București. Vorbim despre Radu Mircea Gorgan. El este acuzat de luare de mită în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, între septembrie 2024 și martie 2025, medicul ar fi primit bani de la numai puțin de 89 de pacienți și aparținători, sume cuprinse între 200 de lei și 1000 de euro, iar valoarea totală ar depăși 25.000 de euro.
0: Israelul intensifică atacurile atât în fâșia Gaza cât și în Liban. Bombardamente masive în Gaza City l-au vizat pe noul șef al aripii armate a Hamas la 11 zile după asasinarea predecesorului acestuia. Surse citate de presa israeliană au susținut că noul comandant care conducea serviciile secrete Hamas în timpul atentatului din 7 octombrie 2023 ar fi fost ucis. Autoritățile din Gaza au transmis că 3 oameni au murit și 10 au fost răniți. Alți 31 de oameni ar fi murit și 40 ar fi fost răniți în raidul aerian lansat de Israel în Liban.
3: בהנחיה של יום של שר הביטחון יחד עם הרמטכ"ל אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק.
0: Republica Moldova trebuie să rămână alături de cei cu care are mai multe în comun, cum ar fi Rusia. Sfatul vine de la Alexandru Lukashenko, liderul autoritar din Belarus și aliatul apropiat al lui Vladimir Putin. Acesta s-a întâlnit cu Igor Dodon, fostul președinte pro-rus al Moldovei.
4: Часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Молдавский народ Гремычный народ, который в своей истории много чего натерпелся, это великий народ. Нельзя его унижать, нельзя его принижать, нельзя его куда-то засовывать, даже в очень перспективную и развитую страну.
5: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit la un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Paloma. Prima dată, Paloma a fost abandonată de propria familie pe stradă. Apoi a fost alungată de oamenii care au întâlnit-o pentru că se temeau de ea. Iar acum așteaptă resemnată.
1: Cu ce a greșit Paloma că s-a născut într-o curte unde nu era dorită? Cu ce a greșit că este mare și oamenii s-au speriat de ea pe stradă? Cu nimic. Și totuși, suportă consecințele. Omul greșește, încalcă legea, nu sterilizează, abandonează, iar animalul suferă. Veniți repede, e un câine mare și agresiv. Așa a sunat apelul la protecția animalelor. Era Paloma. Cei de la centrul de adopții Ilfov spun însă că Paloma poate fi în multe feluri. Libicioasă, încăpățânată, alintată, dar agresivă, nu au văzut-o niciodată de când e la ei. O mângâie toți, de la administrator până la pasnic, iar Paloma iubește din toată inima ei, mare și bună. Are 7-8 ani, a fost sterilizată și deparazitată. Iese scoasă zilnic la plimbare, dar cel mai mult timp îl petrece tot în padoc. Ar merita mai mult, o curte și mai ales un om. Un om pregătit să primească toată iubirea și loialitatea din inima unui câine uriaș care nu a greșit cu nimic și totuși suferă.
0: Eu și Paloma vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Sunt subiecte care îi deranjează pe oameni, adică sunt domenii la care publicul român încă nu poate să râdă?
8: Nu cred că e ceva care deranjează. Ce polarizează și mai ales în perioadele alea când subiectele sunt foarte fierbinți pe parte de politică, pe alegeri, cum se întâmplă în societate și pe social media în general, dacă și încerci să faci o glumă, să lași impresia că susții pe unul sau pe altul, simți așa o neliniște, simți că e o tensiune în sală. Dar în rest n-am observat. Sau da, dacă se mai întâmplă să fie unul care, heckler, cum zicem noi, care începe să vorbească, iarăși se creează o tensiune, dar de regulă avem experiență ca să-i neutralizăm.
7: Dar există un Cristi Popescu pe scenă și unul acasă?
8: Cu siguranță, da.
7: Acasă... Și se suportă cei doi?
8: Nici nu sunt foarte diferit. Adică
7: da, eu nu sunt actor. Eu te-am văzut pe tine, da, și în spectacole.
8: Nu
7: te
8: e diferență foarte mare.
7: Și în afara reflectorilor,
8: da. Nu am talentul de a juca. Eu nu fac act, sau nu știu, poate ai văzut alt comedianți care sunt cu altfel pe scenă. Eu cam ăsta sunt, că ăsta sunt și n-am talentul să fiu mai expresiv.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
10: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
9: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
10: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
3: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24.

0: Le vor trece de 30 de grade Celsius la orele amiezii în toată jumătatea sudică a țării, însă temperaturile resimțite vor fi chiar mai ridicate de atât. În plus, meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și pe alocuri grindină în regiunile nordice și nordestice. Vor fi și rafale între 50 și 70 de km pe oră și izolat chiar de peste 80 de km pe oră, iar în mai puțin de 3 ore se vor strânge în aceste zone cantități de apă de peste 25 de litri pe metru pătrat. În capitală, astăzi vremea va fi frumoasă, dar foarte caldă pentru final de mai. Soarele puternic va încălzi atmosfera până la 31 de grade Celsius la umbră. La jumătatea săptămânii vremea se va răci semnificativ și nu vor fi mai mult de 25 de grade Celsius. Vor fi posibile ploi, iar vântul va sufla cu viteze de 45 de km pe oră. Fenomenul va rămâne activ și în următoarele zile, totuși temperaturile vor mai câștiga câteva grade în weekend. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Greta, îți mulțumim. Cel puțin un om a murit, 9 au fost răniți și alții 9 sunt dați dispăruți după implozia unui rezervor cu substanțe chimice în Statele Unite. Printre răniți se numără și un pompier. În momentul imploziei în rezervor se aflau peste 300.000 de litri de soluție chimică, cunoscută ca lichior alb, utilizată în producția de pastă de hârtie. Compania care deține fabrica cu 550 de angajați a fost amendată în mai multe rânduri pentru încălcări ale legilor privind siguranța în muncă și protecția mediului. Autoritățile au transmis că implozia nu reprezintă o amenințare imediată pentru comunitatea din jur. Incidentul are loc la mai puțin de o săptămână după ce în California aproape 50.000 de oameni au primit ordin de evacuare din cauza riscului unei explozii sau scurgeri de chimicale toxice la un rezervor industrial supraîncălzit. Și tot peste ocean, NASA și-a dezvăluit detaliile proiectului care prevede construirea unei baze lunare permanente pe lună până în 2032. NASA a ales modulul de aselenizare dezvoltat de Blue Origin pentru primele misiuni planificate pentru anul viitor.
2: Statele Unite și NASA se întorc pe Lună. De data aceasta, scopul este să stabilească o bază pe satelitul natural al Pământului până în 2032. Vorbim de locuințe semipermanente care vor fi susținute de facilități de energie nucleară și solară construite pe Lună. Este însă o cursă spațială contra cronometru cu China, care nu și-a ascuns planul de a trimite astronauți pe Lună până în 2030. Programul NASA a fost împărțit în trei etape.
3: Moonbase 1 will be the first privately funded lunar lander mission in history. The Blue Origin Mark 1 Endurance Lander will deliver multiple payloads to the Shackleton Connecting Ridge, a strategic area of the lunar South Pole. Moonbase 2 will be the largest commercial payload delivered to the lunar surface ever. Moonbase 3 will expand our scientific understanding of the lunar surface. The anchor scientific mission is Lunar Vertex, which will study lunar swirls. Understanding why they exist could improve our understanding of how the lunar environment evolves, how surface materials change over time, and how future infrastructure may perform in these extreme conditions.
2: Înainte ca oamenii să ajungă pe Lună, Agenția Spațială va trimite vehicule robotizate și drone. Pentru construirea echipamentelor au fost contractate firmele Blue Origin, Intuitive Machines și Astrobotic. Statele Unite ale Americii vor să readucă astronauți americani pe Lună înainte de finalul mandatului lui Trump în 2028. SpaceX are contract pentru dezvoltarea navei care va trimite oamenii pe Lună, însă proiectul s-a confruntat deja cu numeroase întârzieri și probleme tehnice.
1: Un caz șocant de malpraxis face în conjurul planetei. Un chirurg din Țara Galilor a extirpat partea greșită din intestinul unui pacient bolnav de cancer. Medicul ar fi confundat un tatuaj cu un marcaj menit să indice locul tumorii. Drept urmare, chirurgul a îndepărtat o secțiune sănătoasă de intestin aflată pe partea dreaptă a abdomenului în loc de cea stângă, unde era problema. Pacientul va fi supus unei noi intervenții chirurgicale. Regele Charles al III-lea a înfruntat cea mai călduroasă zi de mai din istoria Regatului Unit ca să viziteze un centru de protejare a veverițelor roșii. Specialiștii de acolo lucrează la un proiect care ar ține sub control populația de veverițe cenușii, specie invazivă importată din nordul Americii. Proiectul pilot prevede administrarea unor contraceptive orale printr-un program special de hrănire. Charles al III-lea are o fascinație deosebită pentru veverițele roșii. În trecut le dădea nume celor care trăiau în apropiere de reședința din Balmoral și a înființat o organizație dedicată special protejării acestei specii.

0: Cele mai recente date guvernamentale arată că mai sunt între 120 și 160 de mii de veverițe roșii în Regatul Unit, majoritatea în Scoția, față de cele 2,7 milioane de veverițe gri. Secretarul american al Sănătății Robert F. Kennedy Jr. stârnește noi controverse după ce a publicat o înregistrare în care prinde cu mâinile goale doi pui de șerpi constrictori care se strecuraseră pe terasa doctorului Oz. Oficialul american s-a mai filmat în trecut în timp ce prindea și elibera șerpi cu clopoței și vipere.
1: Well, they were having sex, son. So what were they?
2: They're black sex.
3: Okay.
1: Are they fighting?
2: Yeah.
3: Honey, let us go. Oh, my God. Oh,
1: Jesus, they're... Their mouths are
3: Bobby,
1: huge.
3: Please. Bobby, please.
0: Succes răsunător pentru Madonna, care ajunge în fruntea clasamentului Billboard Radio pentru prima dată în ultimii 18 ani. Piesa I Feel So Free a urcat pe primul loc și în topul muzicii dance. A devenit astfel cea de-a 8-a melodie din cariera artistei care ocupă această poziție. Lansată pe 18 aprilie, piesa a reușit această performanță datorită unei creșteri a numărului de redări în aplicațiile de streaming, dar și pe posturile de radio. La popularitatea sa a contribuit și noul remix lansat luna aceasta. Ultima dată când Madonna a ajuns în fruntea clasamentului Billboard Radio a fost în decembrie 2008. Demi Moore mâșetalează atât silueta cât și numeroasele ținute purtate la Cannes, unde a fost membra juriului care a acordat trofeul festivalului filmului Fjord al lui Cristian Mungiu. Iată imaginile postate.
4: Do you have anything to wear?
5: I just can't find a thing.

0: Scumpirea biletelor de avion și aglomerarea destinațiilor populare forțează turiștii din întreaga lume să caute alternative mai accesibile pentru escapade de tip city break. Astfel, Bucureștiul devine un punct de interes, mai ales că este pe locul 2 în clasamentul destinațiilor ieftine.
1: Parliament is pretty impressive. It's just the vibe. The people are really nice. Everything, the food is very good.
2: What did you eat?
1: So, sarmale, mici, omeliga cu brânză. Compared to Canada, it's very affordable. And compared to the rest of Europe, it's very affordable.
3: I think overall it's very nice. We studied, learned about the history.
2: Where are you from?
1: US.
4: Brilliant, fantastic, gorgeous. Yeah, very clean.
2: And the prices?
4: Yeah, really good.
1: Really good.
4: Yeah.
1: Really reasonable.
4: Yeah. Yeah, excellent.
5: We're from the United States, Arizona, and it's the people are wonderful.
6: Costurile reduse pentru cazare, masă, dar și atracțiile turistice transformă Bucureștiul într-o opțiune tot mai atractivă pentru cei care vor să călătorească mai des, dar mai eficient. Cei mai mulți turiști care vor să descopere cultura țării noastre vin din Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, Marea Britanie și chiar Israel.
7: 299 de euro costă, conform clasamentului, un city break de 3 zile în București pentru un turist. În acești bani intră cazarea pentru 2 nopți, mâncarea, băutura, transportul și biletele la atracțiile turistice. Cafenelele de specialitate îi atrag pe turist, spre exemplu, în centrul orașului un cappuccino costă 19 lei, în timp ce un espresso costă 12 lei. Și biletele de intrare la atracțiile turistice din București sunt ieftine. Spre exemplu, la Muzeul Grigore Antipa, un adult plătește 32 de lei, iar un bilet pentru un copil costă 8 lei.
6: Sarajevo a fost desemnat orașul unde se poate face cel mai ieftin city break din Europa. La polul opus, Oslo este cel mai scump. Anul trecut în România au ajuns peste 2,5 milioane de turiști străini.
0: Aproape de ora 10 a trecut mai bine de o săptămână de la consultările făcute de Nicușor Dan, iar președintele încă nu a desemnat niciun premier. Problema rămâne majoritatea parlamentară care ar trebui creată fără partidele considerate anti-europene. Un nou scenariu prinde din nou contur la Palatul Cotroceni, cel al unui guvern tehnocrat susținut din Parlament. Acesta le-ar fi fost prezentat inclusiv liderilor de partide la începutul acestei săptămâni. Și dintr-un moment în altul așteptăm și prima ieșire publică în această săptămână a președintelui României, Nicușor Dan. Participă la un eveniment la Palatul Cotroceni. Vom difuza declarațiile șefului statului imediat în direct aici la Digi24. Însă revenind la scenarii, ce șanse are acest scenariu al unui guvern tehnocrat, dar și ce alte scenarii mai sunt pe masă, ne spune chiar acum colega mea Ema Stoica. Acum vă menționez imagini în direct de la Palatul Cotroceni. Dintr-un moment în altul îl așteptăm pe Nicușor Dan, participă, vă spuneam, la un summit la Palatul Cotroceni privind dezinformarea, mai exact summitul european pentru integrarea informației și combaterea dezinformării. Șeful statului este așteptat cu declarații. Vedem dacă va spune ceva despre criza politică, dacă va face declarații de presă după acest summit și vă propun să mergem acum la colega mea Ema Stoica să vedem ce scenarii sunt în acest moment pe masa președintelui Nicușor Dan. Ema.
7: Președintele României și-ar dori un guvern tehnocrat din care să facă parte miniștrii din afara partidelor politice, poate apropiate de formațiunile din Parlamentul României, și cu un premier independent. Eugen Tomac ar fi această variantă discutată de câteva zile, pentru că este consilier onorific al președintelui, dar nu este străin de politică, chiar a fost pe listele comune ale USR în momentul în care a intrat în Parlamentul European. Problema cea mai mare a președintelui României este în privința majorității parlamentare, adică majoritatea care ar putea să voteze acest executiv. Din informațiile noastre, în aceste zile, începând de luni, președintele României le-a prezentat liderilor partidelor această variantă. Unii au fost de acord, alții mai puțin de acord. Cert este că problema cea mai mare se află în cele două formațiuni politice care au votat că nu vor da un vot pentru un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat sau la care să se alăture și PSD. Din informațiile noastre, Ilie Bolojan ar fi fost dispus să meargă pe această variantă a unui guvern tehnocrat, însă problema a venit din interiorul partidului, spun surse politice. Au existat câteva voci apropiate liderului PNL care s-au opus acestei variante. Nici în USR lucrurile nu stau mai simplu, chiar dacă varianta este una de apreciat și care, pe care o iau în calcul în momentul acesta, problema cea mai mare este că nu există o majoritate parlamentară. De asemenea, există și varianta în care să fie un guvern minoritar, din care să facă parte și PSD și tehnocrați. Aici deja lucrurile se complică, pentru că USR nu este de acord, sau cel puțin o parte dintre liderii USR nu sunt de acord cu această variantă, iar în PNL știm deja poziția pe care a luat-o partidul în privința unui executiv din care să facă parte și PSD. Acum, președintele României este de așteptat ca în această săptămână să desemneze un nume de premier să poată să facă o majoritate. Când va face acest lucru, probabil în momentul în care va fi sigur că acest premier va trece și de Parlament, pentru că își dorește șeful statului ca prima variantă să fie și cea câștigătoare.
0: Emma Stoica, îți mulțumim. Un discurs manifest al unei eleve de clasa a 5-a despre presiunea din școli a fost tratat cu indiferență de ministrul educației aflat chiar în fața ei. S-a întâmplat la o dezbatere din Senat privind sănătatea mentală a tinerilor și elevilor, unde ministrul educației Mihai Dimian a fost mai degrabă acaparat de telefon decât de intervențiile elevilor. Deși discursul fetei de 11 ani a provocat un rând de aplauze în sală, ministrul nu a avut niciun răspuns de dat. Pe imaginile preluate de edupedu.ro se poate observa cum moderatorul dezbaterii chiar îi atrage atenția ministrului educației, însă ulterior, când eleva este invitată să ia loc la masă, ministrul revine la activitățile de pe mobil. Iată.
8: Aș vrea să încep prin a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect. Ne învățați și ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp noi nu știm de fapt efectul lor. De ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? E foarte simplu, pentru că colegii îi judecă în permanență, profesorii nu le acordă niciun pic de atenție, ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău, suntem la zero, avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate, spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merit această atenție. Și că sunt zero. Mulțumesc!
9: O să te invit să stai aici lângă noi, pentru că masa rotundă de astăzi e de fapt tocmai despre asta. Să stăm împreună, să discutăm.

0: Valul de aer tropical care a fiert Europa și a doborât recorduri de căldură a ajuns și în România. Ne așteaptă cea mai călduroasă zi de la începutul acestui an. Vorbim despre o vreme neobișnuită pentru această perioadă anului și temperaturi care vor ajunge până la 33 de grade. Atenție la umbră! Asta înseamnă că în multe zone temperaturile resimțite vor trece peste pragul caniculei, adică 35 de grade. De altfel, temperaturi resimțite peste pragul caniculei s-au înregistrat și ieri. Astăzi va fi însă vârful acestui val de căldură, iar colegii mei, jurnaliștii Digi24, ne spun cum se simt aceste temperaturi în țară. Și mergem pentru început pe litoral. Vremea este perfectă de plajă, dar și pentru baie, în cazul unora, vor fi până la 29 de grade la umbră astăzi la Constanța. Colega mea Iulia Stanciu este pe plajă. Iulia, bun găsit! Am văzut că oamenii au început deja să facă baie în mare. Câte grade are apa? Te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Apa mării este în încălzire, are 17 grade Celsius și putem spune că vara a debutat în forță. Este foarte cald aici la malul mării, spre exemplu, la această oră se înregistrează 23 de grade Celsius, iar meteorologii spun că maxima zilei aici pe litoral va ajunge la 29 de grade Celsius. Însă în zona continentală a județului temperaturile vor depăși 30 de grade Celsius. Ca să vă dați seama cât de cald este. Spre exemplu, anul trecut, la această vreme, se înregistrau doar 19 grade Celsius și iată că astăzi, aici pe litoral, așteptăm o maximă de 28-29 de grade Celsius. Aici pe litoral și probabil în mai multe zone din țară, localnicii și turiștii vor avea nevoie și de cremă cu factor de protecție, deoarece indicele UV ajunge la 8, ceea ce înseamnă un nivel ridicat. Cei care vor să facă baie în apa mării, așa cum puteți vedea, este liniștită apa, dar are 17 grade Celsius, destul de rece, aș putea spune, pentru această perioadă anului. Noi vă așteptăm aici la malul mării să vă răcoriți.
0: Iulia, îți mulțumim, iar la Oradea temperatura va urca până la 32 de grade Celsius la umbră. Suntem în direct cu Bogdan Băcilă. Bogdan, bun găsit! Cum se simte cea mai călduroasă zi de la începutul anului la voi? Te ascultăm!
2: Bun găsit tuturor! Suntem deja trecuți de pragul celor 25 de grade, deși e doar ora 10, însă astăzi în nord-vestul țării ne vom confrunta cu cea mai călduroasă zi din acest an. Termometrele în Oradea vor urca până la 32, chiar 33 de grade.
3: Bună ziua! În primul rând vreau să felicit organizatorii pentru această conferință. Mi-aduc aminte că în urmă cu 26 de ani ca ONG-ist organizam aici o conferință și mi-aduc aminte autobuze, cazări, toate astea, e foarte complicat să organizezi. Felicitări organizatorilor! E important ca în acest demers foarte important să avem împreună instituțiile statului, societate civilă, mediul privat, cum s-a spus deja, și testul pentru noi este ca de multe ori pentru România, testul pentru noi este să vedem dacă vom reuși în timp să coalizăm aceste energii. S-a spus deja, dezinformarea nu e doar o chestiune de democrație, nu este doar o chestiune de etică, este o chestiune de prosperitate, pentru că există o corelație între încrederea din interiorul unei societăți și prosperitatea acelei societăți. Și dezinformarea exact acolo atacă, la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți. Nu mai este dezinformarea de azi, cum știm, nu mai este o succesiune de operații ad hoc, este coordonată, este pe multiple planuri și se bazează pe tehnologie. De aceea, răspunsul la ea trebuie să fie la fel de coordonat. Și nu e vorba numai de politică în sensul restrâns al termenului. Avem dezinformare în zona medicală, da? Și asta costă resurse și costă chiar vieți. Avem dezinformare în zona de economică, cum s-a spus, avem dezinformare în zona, de exemplu, a siguranței femeilor victime abuzului, care unele dintre ele refuză să poarte brățara electronică din diferite speculații care au ajuns la ele. Și aici avem o discuție foarte vie despre cum facem să protejăm spațiul informațional și fără ca în același timp să limităm libertatea de exprimare. Tot timpul trebuie să avem această linie în cap. De fapt, ce este dezinformarea în raport cu democrația? Ce e democrația? Foarte pe scurt, democrația înseamnă niște oameni care încearcă să se influențeze în mod legitim unii pe alții pentru ca împreună să ia deciziile cele mai bune pentru ei ca societate. Și ce este dezinformarea? Înseamnă să pervertești acest mecanism. Adică să dezechilibrezi ierarhia de argumente în mod artificial și să introduci niște elemente factual false pe care, promovându-le, să le faci adevărate. Și în felul ăsta ataci democrația însăși. Și atunci noi trebuie să ne uităm la acele mecanisme care pervertesc o ierarhie de valori și de acțiuni legitime pe care societatea o produce pentru ea însăși, fără să ne atingem de posibilitatea omului de a exprima, de a cetățeanului de a exprima orice idee, opinie, evaluare dorește. Ce trebuie să facă statul, în primul rând, să comunice coerent și strategic și, dacă se poate, uman și nu propagandistic, cum, din păcate, politicianul încurajat de consultanție o face adesea. Și apoi, când comunică, trebuie să se ducă acolo unde e publicul. Pentru că vedem că noi toți politicienii suntem prin talk show-uri, ne certăm unii cu alții și pe TikTok sunt alții. Și unele sunt subiectele pe care le dezbatem noi între noi la televizor și altele sunt subiectele pe care le dezbat oamenii la pe TikTok. Și chiar uneori jurnaliștilor li se pare cumva ridicol să pună politicianului o întrebare de care 30% dintre oameni sunt deja convinși că e o realitate pe rețele sociale. Deci, instituțiile statului, pe de o parte, trebuie să comunice obiectiv, pe de altă parte trebuie să fie capabile să se ducă acolo unde publicul este și să fie capabile să răspundă în ritmul în care diferite segmente ale publicului se așteaptă să primească un răspuns. E nevoie de, evident, de cooperare între instituții, e nevoie să înțelegem ce au făcut alții bine și de asta felicit organizatorii că au adus la întâlnirea de azi reprezentanții ai instituțiilor europene. Mai am niște sfaturi, dar o să trec peste ele. Doar pe ultimul trebuie să ne concentrăm pe factorul educațional în zona de educație media și digitală, pentru că este o chestiune chiar de securitate națională. Și ultimul lucru, comunicăm strategic, dar oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă minima încredere să ne asculte când noi deschidem gura. Și asta înseamnă că trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor în autoritățile publice. Mulțumesc foarte mult! Sunt sigur că va fi o conferință foarte interesantă și de pe acum sprijinul nostru pentru tot ce urmează.
0: L-am urmărit pe președintele României Nicușor Dan în deschiderea unui summit pe tema combaterii dezinformării. A vorbit despre dezinformare, președintele României. Comunicăm strategic, dar oamenii să aibă minima încredere să ne asculte când deschidem gura, cu referire la politicieni. Nicușor Dan, în continuare pe acest subiect discutăm pe ceea ce se întâmplă pe scena politică. Discutăm acum cu domnul Adrian Cioroianu. Bună dimineața, domnule Cioroianu, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
4: Eu vă mulțumesc, bună dimineața.
0: Așteptăm cu toții un anunț mai bine de o săptămână de când Nicușor Dan s-a consultat oficial cu partidele parlamentare. Nimic despre un premier desemnat, pare că nu iese niciun calcul sau ce se întâmplă, domnule Cioroianu. Și mă uitam pe ce spunea președintele. Comunicăm strategic, dar oamenii să aibă minima încredere să ne asculte când deschidem gura.
4: Da, e adevărat, și eu l-am urmărit pe domnul președinte și, mă rog, a vorbit bine, adică ce a spus despre dezinformare cu totul adevărat. Problema e că la noi uneori lipsește și simpla informare. Simpla informare, inclusiv dinspre Cotroceni, inclusiv în această poveste a găsirii unui premier, care, a cărui numire întârzie și, haide să deșifrăm puțin, e foarte posibil în opinia mea ca această întârziere să aibă două rațiuni. Pe de o parte, președintele vrea să fie sigur că prima propunere va trece, deci nu va fi o primă propunere de sacrificiu, vrea să fie sigur că va trece și de aici a doua concluzie, că încă se discută pentru alcătuirea unei majorități. Probabil că lucrurile nu sunt chiar 100% certe și asta face ca întârzierea anunțării unui nume să dăinuie, să fim la mijlocul săptămânii, să sperăm că azi, mâine aflăm. Sigur că se poate întâmpla în orice moment, dar întârzierea trebuie să aibă o explicație. Nu cred pur și
0: dar
4: simplu
0: măcar,
4: că mai
0: vrea o explicație publică.
4: Guvernului Bolojan.
0: Măcar o explicație publică ar fi trebuit să primim până acum și de ce această întârziere. Și ce vreau să vă spun, domnule Cioreanu, mai devreme, l-am putut vedea pe președintele Nicușor Dan, alături de el consilierii domniei sale, inclusiv consilierul onorific, domnul Eugen Tomac, cel care pare favorit în acest moment să fie desemnat pentru funcția de premier.
4: Sigur, toți au un profil interesant, fiecare dintre propunerile care s-au făcut și indiferent cine va fi, mă rog, va avea o viață destul de delicată, fie că e cazul unui politician, cum e cazul, cum e domnul Tomac, un politician care, mă rog, reprezintă, ce reprezintă? Reprezintă Parlamentul European, reprezintă poziția de consilier onorific, reprezintă un partid care nu e parlamentar și de aici discuțiile din ultimele zile. Domnul Burnete, care ar veni dinspre mediul de afaceri sau alte nume pronunțate, unele în legătură cu Banca Națională sau doamna de la FMI, poate fi oricare, dar președintele încă ne fierbe, așa ne ține în suspans. Și cu cât se lămurește mai repede, cu atât mai bine pentru noi toți, în opinia mea.
0: Dar oare inclusiv de ce ne ține în suspans? Nu găsește acea majoritate, nu știu, cine să susțină pe domnul Tomac? PSD cu USR, cu DMR și cu voturi de la pace, mai apoi și cei neafiliați, minoritățile, cu cine? USR-ul trădează PNL-ul? Îl trădează
4: nu
0: pe
4: Ilie
0: Bolojan?
4: Nu e așa de simplu, da. Da, da, da, aveți dreptate, cred că asta este explicația. Întârzierea se datorează faptului că majoritatea încă nu e certificată în momentul de față și pentru USR e un mare examen. Orice decizie ar lua arată plasarea de o parte și de alta. Dacă va ceda rugăminților domnului președinte de a se alătura unei majorități, nu neapărat că ar trăda PNL-ul, că în politică trădarea e un cuvânt mare. Fiecare partid își urmărește interesul, dar în opinia mea e proba de maturizare a USR-ului. Prin acest act, prin ce va face acum, USR-ul va arăta dacă rămâne un partid începător și care are nevoie de un ghid, pentru că până acum ghidul a fost domnul Nicușor Dan, sau e un partid matur pe picioarele lui, capabil să ia o decizie în funcție de propriul său interes. Dacă interesul USR-ului va fi să intre în susținerea unui guvern în care să fie și PSD-ul, vom vedea, va fi chiar interesant.
0: Și dacă dar, va intra în fine, repet, într-o astfel de coaliție, vorbim de USR matur sau de USR matur?
4: În opinia mea, dacă ar intra într-o astfel de coaliție majoritară care să susțină un guvern din care PSD-ul să facă parte, același PSD care a doborât fostul guvern, cred că USR-ul ar arăta un oportunism, nu i-aș spune neapărat infantil, dar un oportunism de calitate discutabilă. Există și oportunisme de calitate, adică de a profita de o situație favorabilă. În cazul de față, mie nu mi se pare a fi nimic favorabil unui USR care să intre într-o astfel de combinație. Dar, în fine, asta e decizia dânșilor. Contează ce i-a rugat însăși Nicușor Dan, pentru că aici probabil este explicația problemei.
0: Bun, dar PNL-ul lui Ilie Bolojan ce va face, domnule Cioreanu? Pentru că avem o informație, PNL Sector 6 a votat pentru menținerea deciziei de a nu mai guverna alături de PSD. De asemenea, un vot împotrivă vor primi și tehnocrații care ar putea fi propuși de PSD. Potrivit unei postări, o vedem și noi, făcute de Ciprian Ciucu, prim vicepreședintele Partidului Național Liberal, iar acest mesaj vine, vedem cu toți, în contextul în care Nicușor Dan caută această majoritate parlamentară pentru un viitor guvern. Și potrivit informațiilor Digi24, taberele sunt împărțite în PNL. Inițial, Ilie Bolojan ar fi fost dispus să susțină un executiv condus de un premier tehnocrat, însă situația s-ar fi schimbat după ce mai mulți lideri din partid s-ar opune unei asemenea variante. Și mă întorc la dumneavoastră, domnule Cioroianu, ce va face PNL-ul?
4: Și aceasta este o întrebare, așa cum spuneați, PNL-ul lui Bolojan probabil că va prefera să meargă în opoziție decât să susțină un guvern care să facă parte PSD-ul. Ați dat poziția sectorului 6, dar să nu uităm că acolo este primarul Ciucu, a cărui poziție e cunoscută și a fost până acum consecventă. Dar în egală măsură sunt și liberali care nu sunt neapărat în aripa Bolojan și care probabil unii dintre ei și-ar dori și în momentul de față revenirea în vechea configurație. Asta e, PNL-ul e cultura politică a PNL-ului, niciodată n-a fost o mare disciplină în partid. Contează cine își va impune însă punctul de vedere, pentru că așa s-a întâmplat mereu. Dacă reușește Ilie Bolojan, PNL-ul nu va susține viitorul guvern dacă din el va face parte PSD-ul. Deci, din acest punct de vedere, există într-adevăr semne de întrebare și în legătură cu PNL-ul, dar aș spune că ceva mai mici deocamdată. Ilie Bolojan pare a domina discursul public acolo.
0: Vedem ce se întâmplă. Vă mulțumesc, domnule Ciureanu, și așteptăm cu toții câteva explicații de la președintele României, Nicușor Dan, măcar să ne spună de ce întârzie cu desemnarea unui premier.
4: Exact, exact.
0: Avem informații de ultimă oră de la meteorologia. ANM a emis un cod de furtuni și vânt puternic, inclusiv pentru ziua de mâine. Colega mea Greta Gavrilă ne aduce toate datele despre aceste fenomene meteo. Greta, bun găsit!
5: Bun găsit! Din orele prânzului, cea mai mare parte a Moldovei, Maramureșul și nordul Transilvaniei vor intra sub alertă de furtuni. Meteorologii anunță în aceste zone ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și pe alocuri grindine de dimensiuni mici și medii. Vor fi rafale între 50 și 70 de km pe oră și izolat chiar de peste 80 de km pe oră. Iar în mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități de apă de 25 de litri pe metru pătrat. Între timp, vremea este deosebit de caldă pentru această dată. Termometrele vor indica astăzi valori de până la 33 de grade Celsius la umbră în sud-vest. De altfel, temperaturile vor trece astăzi de 30 de grade Celsius în toată jumătatea sudică. De asemenea, temperaturile resimțite vor fi chiar mai ridicate de atât. Totuși, pe parcursul zilei de mâine, vântul va avea intensificări în regiunile estice, centrale și sud-vestice, zone care vor intra mâine sub cod galben. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră. În schimb, în Carpații meridionali și occidentali vor fi rafale chiar de până la 90 de km pe oră. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
0: Greta, îți mulțumim. Între timp, 7 oameni au murit în Franța din cauza caniculei sau unecați în timp ce încercau să se răcorească. Ieri a fost cea mai caldă zi de lună mai din istoria măsurătorilor meteo în hexagon, cu o medie națională de 24,8 grade Celsius. În Spania sunt așteptate astăzi 40 de grade Celsius, în timp ce în estul Europei apar furtuni.
6: La sfârșit de mai, aerul este la fel de fierbinte ca în iulie în Roma. La Coloseum, apa rece e la mare căutare printre turiști.
7: We are feeling very hot because it's abnormal for Czechia people there. It's so hot.
6: 12 orașe italiene au fost sub cod portocaliu, iar numărul lor este așteptat să crească zilele viitoare. Nu a fost mai răcoare nici în Franța, care a înregistrat cea mai fierbinte zi de mai din istorie. Turiștii veniți să vadă turnul Eiffel au căutat răcoarea în apropierea fântânilor arteziene.
8: Okay, because we live in a month, so the weather's pretty similar. In fact, it's hotter there, so yeah, so weather's okay for us.
6: Mai mulți oameni au murit în Franța, dar și în Marea Britanie, din cauze direct sau indirect asociate valului de căldură. În vestul Germaniei, lângă Köln, un tobogan gonflabil a devenit centrul atracției pentru înotătorii de toate vârstele. Pentru cei nevoiți să lucreze în aer liber a fost un adevărat coșmar.
9: Die größte Herausforderung ist, dass sich die Gerätschaften aufheizen, ne? Jetzt hier so eine Brechung. Wir haben Kühlwesten, die wir in Wasser einlegen und durch die Verdunstung uns runterkühlen. Mützen sind auch wichtig, dass man den Kopf bedeckt.
6: Valul de căldură a cuprins deja jumătate din Europa. În Bratislava, temperatura a depășit 30 de grade, cu cel puțin 8 grade peste temperatura medie de la sfârșitul lunii mai.

Sunt noi imagini cu accidentul mortal din Mehedinți, în urma căruia un polițist și un pompier au murit. Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. O cameră de bord a surprins exact momentul în care polițistul care se urcase beat la volan a pierdut controlul direcției și s-a izbit într-o altă mașină de pe contrasens în care se aflau pompierul și iubita lui. În urma impactului violent, polițistul de 37 de ani a murit pe loc, iar pompierul și iubita lui au fost scoși în stare gravă din mașina distrusă. Pompierul de 22 de ani a murit la 10 zile după accident, iar iubita acestuia se află în continuare internată în spital. Analizele toxicologice au indicat că polițistul vinovat de accident avea 2,55 mg pe litru alcool pur în sânge.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod discutăm despre antreprenoriat, acest vis măreț pentru foarte mulți. Antreprenoriatul este adesea prezentat ca o poveste glamour, libertate, bani, succes rapid, dar în realitate este mai degrabă un maraton în care înveți să alergi în timp cum îți construiești propriul traseu. Dacă ești la început de drum, sunt câteva lucruri esențiale pe care trebuie să le știi și care îți pot salva nu doar banii, ci și nervii. La început de drum, totul pare frumos, dar e bine de știut că ideea nu valorează aproape nimic fără execuție. Mulți cred că au o idee genială și este suficient să aibă și succes, să devină antreprenori. Dar piața nu plătește pentru idei, ci pentru soluții la probleme. Diferența o face execuția, cât de repede testezi, cât de bine ajustezi și cât de eficient livrezi. Apoi, cash flow-ul e rege. Poți avea profit pe hârtie și totuși să dai faliment. De ce? Pentru că nu ai lichiditate. În primele luni, regula de aur este simplă. Intrările de bani trebuie să susțină ieșirile. Altfel, businessul moare, chiar dacă totul arată bine în Excel. În al treilea rând, nu încep cu perfecțiunea, ci cu o versiune simplă. Mulți antreprenori pierd timp și bani încercând să lanseze produsul perfect. Dar piața nu are răbdare pentru perfecțiune. Are nevoie de o soluție utilă acum. Testează rapid, învață, îmbunătățește apoi. Un alt punct de vedere este legat de client. Mereu să fie el centrul, nu produsul. Greșeala clasică, te îndrăgostești de produsul tău. Realitatea, trebuie să te îndrăgostești de problema clientului tău. Cu cât o înțelegi mai bine, cu atât vei construi ceva care se va și vinde. Apoi, antreprenoriatul nu înseamnă libertate imediată. Paradoxal, la început vei munci mai mult decât într-un job. Ești CEO, contabil, marketer, suport clienți, în același timp și curier, poate. Libertatea vine mai târziu, dacă reziști faze de construcție. Nu în ultimul rând, învață să gestionezi riscuri, nu să îl eviți. Nu există business fără risc, dar există business inteligent în care riscul este calculat și controlat. Așadar, antreprenoriatul poate porni de la idei spectaculoase, dar baza este dată de decizii corecte luate zilnic, iar diferența dintre succes și eșec este disciplina de a construi pas cu pas, chiar și atunci când nu se vede încă rezultatul. Emisiunea noastră este disponibilă și în format digital pe site-ul www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 26 mai 1940. Miracolul de la Dunkirk. Marea Britanie începe operațiunile pentru salvarea soldaților rămași pe plajele din Dunkirk și amenințați de armatele naziste care se apropiau rapid. Această misiune de salvare a fost un succes și a ajuns să fie cunoscută drept Miracolul de la Dunkirk. 338.000 de soldați aliați au fost scoși din Franța ocupată. Britanici de rând cu iahturi, veliere de agrement și bărci de pescuit au contribuit la evacuare. Au fost salvați doar oamenii, tancurile și vehiculele au fost lăsate în urmă. 26 mai 1927. Ultimul Model T. Ford încheia producția de Model T, mașina care a pus lumea întreagă pe roți. Au fost produse 15.007.003 exemplare în cei 19 ani de producție. Model T a fost prima mașină globală. Vehiculul revoluționar al lui Henry Ford a fost asamblat în Statele Unite, dar și în alte țări, printre care UK, Germania, Argentina, Mexic și Japonia. La un moment dat, în timpul producției de Model T, jumătate dintre toate mașinile din lume erau Ford. Un Model T ajunsese să coste $4.000 la valoarea de azi. 26 mai 2020. Fenomen global. În orașul Minneapolis din Statele Unite apar primele proteste după moartea lui George Floyd. Demonstrații similare apar rapid în SUA, apoi se extind pe tot globul. George Floyd murise cu o zi înainte, în timp ce era arestat de poliție. Unul dintre oamenii legii i-a pus genunchiul pe gât. Floyd a spus: "Nu pot să respir." Acestea au fost ultimele lui cuvinte. "Nu pot să respir" a devenit un slogan al mișcării împotriva rasismului. Polițistul care l-a ucis pe Floyd este la închisoare.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Mihu Răzeanu.
4: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Hurezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
5: Nu a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul
0: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Din nou în direct, campania Digi donează viață trece astăzi în premieră granițele României. Sute de oameni din România, Spania, Portugalia și Italia donează simultan sânge pentru mii de oameni aflați în suferință. Donările de sânge se fac în 8 orașe din România, dar și în Madrid, Lisabona și Torino. Colega mea, Carla Tănasie, ne spune mai multe despre premiera din campania grupului Digi. Carla, bun găsit, ascultăm!
1: Bun găsit! Donează atât de mulți colegi sânge astăzi încât la finalul acestei zile cu siguranță vom fi mândri de ce am făcut astăzi, pentru că pur și simplu au ales să doneze viață la propriu. Este o campanie care a început în 2019, suntem la cea de-a 11-a ediție și pentru prima dată Digi donează viață se întâmplă la nivel european, atât în România, dar și în Italia, în Spania. O să vedeți în curând că și în Portugalia s-au înscris în România aproape 500, în celelalte țări aproape 200 de colegi și le mulțumim că am făcut acest lucru. Digi donează viața a devenit un proiect de responsabilitate socială al grupului Digi și de la an la an încercăm să dezvoltăm o cultură a empatiei, a voluntariatului și implicării civice, pentru că fiecare pungă de sânge înseamnă vieți salvate, înseamnă șansa la o operație sau șansa la un tratament pentru pacienții care depind de acest lucru. Iar această campanie are loc în contextul în care nu doar în România este o lipsă de sânge, ci și în celelalte țări europene. Și aș vrea să mergem acum să vedem ce se întâmplă în Spania. Vă spuneam că și acolo donează colegii noștri sânge și ne va arăta ce se întâmplă exact acolo colegul meu, Alin Petrică. Alin.
2: Am găsit, eu sunt în autobuzul Pucii Roșii, care are o așezare foarte bine pregătită pentru a colecta sângele donat. Este, Crucea Roșie este partenerul Digi Spania în această campanie. Este o campanie la nivel național aici, pentru că nu numai în Madrid, de unde transmit eu acum, se întâmplă, ci și în alte mari orașe din Spania, în Barcelona, în Albacete, în Malaga, în A Coruña, plus în Lisabona. Colegii din Portugalia fac același lucru. Este până la un gest de donare de viață, așa mi-au spus cei care au venit deja de la prima oră, ei donează sângele lor, care va ajunge la niște necunoscuți până la urmă. Ce altă dovadă de iubire de aproape poate fi mai mare decât aceasta? De la prima oră a venit să doneze și Roxana din echipa Digi Spania. O întreb în primul rând de unde este din România.
3: Sunt din Valencia, de munte din Prahova.
2: Și de câți ani în Spania?
3: 24.
2: Care este valoarea acestui gest? De ce faci? De ce donezi sânge?
3: O fac din altruism și am trecut printr-o situație cu familiar, cu tatăl meu, fiind bolnav, având această necesitate. Căutarea donanților este foarte frustrantă când ai nevoie.
2: Da, noi suntem aici toată ziua pentru că este o campanie care se desfășoară 3 zile și astăzi va fi până la orele serii și revenim pe parcursul zilei cu ceea ce se întâmplă aici. Carla?
1: Mulțumim tare mult, Alin, pentru această transmisiune. Vă readuc aminte că sângele nu poate fi cumpărat. Putem doar să-l donăm și astfel să-i ajutăm pe pacienții din spitale. Haideți să vedem și ce se întâmplă în Italia, la colegii noștri de acolo. Cu ei este colega noastră, Adela Mohanu. Adela.
4: Și în Italia, da, la un sediu Digi se donează sângele. Vedeți, în spatele meu este camionul Avis. Sunt partenerii noștri din Italia de această dată. Au venit aici cu acest camion și speră să strângă astăzi cam 16 litri de sânge de la angajații Digi. Vorbim despre colegii noștri de la Digi din Torino, de la Digi din Milano, care au venit aici să doneze. Sunt cam 40 de oameni care așteaptă să intre, să doneze. S-a început încă de dimineață. Trebuie să spun că îi apreciez pentru curajul pe care l-au, pentru că este și foarte cald astăzi. Este cod roșu de căldură în Torino, se așteaptă 38 de grade. Nu vă puteți imagina cât de cald este și totuși stau aici la coadă și așteaptă să intre să doneze sânge. Este un gest foarte important, îl am alături de mine pe Florin. Florin este unul dintre angajații din Torino. Trebuie să vă spun că este un tânăr de 26 de ani care s-a născut în Italia și donează pentru prima dată. De ce face acest gest?
5: Am văzut acest apel și am simțit că pot să fac și eu un gest bun și util pentru oameni care chiar au nevoie.
4: S-a întâmplat vreodată să ai tu nevoie de sânge, să aibă cineva din familia ta nevoie de sânge? De ce crezi că este important acest gest?
5: Cred că este cel mai simplu mod de ajuta, care e un gest care arată responsabilitate și multă empatie.
4: Sunt foarte mulți angajați Digi care sunt și români, sunt și italieni. Cum vezi acest gest până la urmă de a fi împreună, de a fi împreună pentru cei care au nevoie de sânge aici în Italia?
5: Cred că dacă ne ajutăm unul pe alții, putem face o mare diferență pentru oameni care chiar au nevoie.
4: Este o poveste care pe mine m-a impresionat pentru că, repet, este un om care s-a născut aici în Italia și avem foarte mulți colegi de acest gen care vin să lucreze la Digi. Părinților au venit aici, ei sunt născuți aici. Sunt și italieni care donează, repet, se așteaptă ca de aici în Italia să se strângă aproximativ 16 litri de sânge. Carla, înapoi la tine!
1: Mulțumim mult, Adela. Într-adevăr, colegii noștri fac astăzi un gest plin de umanitate pentru pacienții din spitale pe care pur și simplu îi ajută să ducă mai departe lupta cu bolile pe care le au. Noi ne vom revedea și la ora 11. Le mulțumim încă o dată tuturor celor care s-au mobilizat astăzi să doneze sânge, în special celor din Italia, pentru că ați văzut, cum spunea și Adela, acolo este extrem de cald. Ne revedem ora următoare.
6: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
7: Digi 24 FM.
8: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
9: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
10: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
9: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
10: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
9: Domnul Brânzoi.
10: Aici domnul Brânzoi. Vă rog. O poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
9: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
10: Exact.
9: Da?
10: La mine e chiar o bucurie pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
9: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
10: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare, după ce ies... de pe platou de filmare îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
9: nu mai pot să ies.
10: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10 să mă urmărească.
7: Digi 24 FM.

0: Soarele.
1: Hai să le spunem împreună la mulți ani tuturor copiilor de 1 iunie.
0: Și la mulți ani și celor care nu mai sunt copii, dar care
1: adică noi
0: se simt în continuare, da, copii acolo în suflet.

0: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
1: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
2: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
1: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
3: Din nou în direct, cel puțin un om a murit, 9 au fost răniți și alții 9 sunt dați dispăruți după implozia unui rezervor cu substanțe chimice în Statele Unite. Între răniți

0: Intensifică atacurile atât în fâșia Gaza cât și în Liban. Bombardamente masive în Gaza City l-au vizat pe noul șef al aripii armate Hamas la 11 zile după asasinarea predecesorului acestuia. Surse citate de presa israeliană au susținut că noul comandant care conducea serviciile secrete Hamas în timpul atentatului din 7 octombrie 2023 ar fi fost ucis. Autoritățile din Gaza au transmis că 3 oameni au murit și 10 au fost răniți. Alți 31 de oameni ar fi murit și 40 ar fi fost răniți în raidul aerian lansat de Israel în Liban.
1: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק.
0: NASA și-a dezvăluit detaliile proiectului care prevede construirea unei baze lunare permanente pe lună până în 2032. NASA a ales modulul de aselenizare dezvoltat de Blue Origin pentru primele misiuni planificate pentru 2026.
2: Statele Unite și NASA se întorc pe lună. De data aceasta, scopul este să stabilească o bază pe satelitul natural al Pământului până în 2032. Vorbim de locuințe semipermanente care vor fi susținute de facilități de energie nucleară și solară construite pe lună. Este însă o cursă spațială contra cronometru cu China, care nu și-a ascuns planul de a trimite astronauți pe lună până în 2030. Programul NASA a fost împărțit în 3 etape.
3: Moonbase 1 will be the first privately funded lunar lander mission in history. The Blue Origin Mark 1 Endurance Lander will deliver multiple payloads to the Shackleton Connecting Ridge, a strategic area of the lunar South Pole. Moonbase 2 will be the largest commercial payload delivered to the lunar surface ever. Moonbase 3 will expand our scientific understanding of the lunar surface. The anchor scientific mission is Lunar Vertex, which will study lunar swirls. Understanding why they exist could improve our understanding of how the lunar environment evolves, how surface materials change over time, and how future infrastructure may perform in these extreme conditions.
2: Înainte ca oamenii să ajungă pe lună, agenția spațială va trimite vehicule robotizate și drone. Pentru construirea echipamentelor au fost contractate firmele Blue Origin, Intuitive Machines și Astrobotic. Statele Unite ale Americii vor să readucă astronauți americani pe lună înainte de finalul mandatului lui Trump în 2028. SpaceX are contract pentru dezvoltarea navei care va trimite oamenii pe lună, însă proiectul s-a confruntat deja cu numeroase întârzieri și probleme tehnice.
0: Știrile orei 10 au ajuns la final. După o foarte scurtă pauză, vă așteaptă cu noi informații colega mea, Andreea Bratu. Și nu uitați, premierul interimar Ilie Bolojan va fi în direct în audiență națională la Digi FM de la ora 13, dar și la Digi 24. Se fac calcule de politice, se fac calcule politice în aceste momente, pentru că suntem și în așteptarea unui anunț de la Palatul Cotroceni. Va face sau nu anunțul Nicușor Dan în privința unui premier desemnat? Toate amănuntele la ora 11, când vă spuneam, vă așteaptă Andreea Bratu. Eu vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem și mâine dimineață de la ora 9.
4: Digi 24 FM.
5: Astăzi e finala UEFA Conference League. Crystal Palace o înfruntă pe Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu titular. Prinde toată acțiunea de la ora 22, în direct la Digisport 1.
6: Cum se dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi 24 FM și Digi FM.
4: Digi 24 FM.
7: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
8: Invitatul meu, Damian Anfile, este o întrebare pe care mi-o adresez mie însă de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul

0: care sunt, are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
1: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
0: Sau la fel, acea cum trebuie, ierție despre
1: cum
0: care ați vorbit puțin mai devreme.
1: Trebuie să marcăm pe listă niște lucruri, de la, știu și eu, abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum
2: practic
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrez. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie, cum au văzut acest pas?
2: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
1: A fost un șoc?
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de interes public.

0: dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Vă propun acum să vedem principalele subiecte pe scurt. Scandal legat de cea mai importantă lege, cea a salarizării. Sunt negocieri astăzi cu sindicatele la Ministerul Muncii. Revolta crește în sistemul de stat. În educație și sănătate se taie sporuri, în timp ce salariile politicienilor cresc. E suspans privind desemnarea premierului. Un nou scenariu prinde din nou contur la Palatul Cotroceni, cel al unui guvern tehnocrat susținut din Parlament. Avem în față cea mai fierbinte zi de la începutul anului, însă sunt așteptate temperaturi de 33 de grade Celsius la umbră. În schimb, pentru nordul țării, ANM a emis cote de furtuni și vânt puternic, inclusiv pentru ziua de mâine. A trecut mai bine de o săptămână de la consultările făcute de Nicușor Dan, iar președintele încă nu a desemnat niciun premier. Problema rămâne majoritatea parlamentară, care ar trebui creată fără partidele considerate anti-europene. Un nou scenariu prinde contur la Palatul Cotroceni, cel al unui guvern tehnocrat susținut din Parlament. Acesta le-ar fi fost prezentat inclusiv liderilor de partide la începutul săptămânii. Ce șanse are, dar și ce alte scenarii mai sunt pe masă, ne spune colega mea Emma Stoica.
1: Președintele României și-ar dori un guvern tehnocrat din care să facă parte miniștrii din afara partidelor politice, poate apropiate de formațiunile din Parlamentul României, și cu un premier independent. Eugen Tomac ar fi această variantă discutată de câteva zile, pentru că este consilier onorific al președintelui, dar nu este străin de politică, chiar a fost pe listele comune ale USR în momentul în care a intrat în Parlamentul European. Problema cea mai mare a președintelui României este în privința majorității parlamentare, adică majoritatea care ar putea să voteze acest executiv. Din informațiile noastre, în aceste zile, începând de luni, președintele României le-a prezentat liderilor partidelor această variantă. Unii au fost de acord, alții mai puțin de acord. Cert este că problema cea mai mare se află în cele două formațiuni politice care au votat că nu vor da un vot pentru un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat sau la care să se alăture și PSD. Din informațiile noastre, Ilie Bolojan ar fi fost dispus să meargă pe această variantă a unui guvern tehnocrat, însă problema a venit din interiorul partidului. Spun surse politice, au existat câteva voci apropiate liderului PNL care s-au opus acestei variante. Nici în USR lucrurile nu stau mai simplu, chiar dacă varianta este una de apreciat și pe care o iau în calcul în momentul acesta. Problema cea mai mare este că nu există o majoritate parlamentară. De asemenea, există și varianta în care să fie un guvern minoritar, din care să facă parte și PSD și tehnocrați. Aici deja lucrurile se complică, pentru că USR nu este de acord, sau cel puțin o parte dintre liderii USR nu sunt de acord cu această variantă, iar în PNL știm deja poziția pe care a luat-o partidul în privința unui executiv din care să facă parte și PSD. Acum, președintele României este de așteptat ca în această săptămână să desemneze un nume de premier, să poată să facă o majoritate. Când va face acest lucru, probabil în momentul în care va fi sigur că acest premier va trece și de Parlament, pentru că își dorește șeful statului ca prima variantă să fie și cea câștigătoare.
0: Mulțumesc, Stoica! Și avem o reacție de ultimă oră a președintelui USR. Dominic Fritz respinge ferm informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă colaborare cu PSD la guvernare. Fritz susține că nu există negocieri cu PSD și că USR își menține poziția exprimată anterior, inclusiv după moțiunea PSD-ul, și anume, partidul nu va face parte dintr-un guvern alături de socialdemocrați. Cătălin Predoiu, prim-vicepreședintele PNL, a evitat să răspundă în momentul în care a fost întrebată dacă partidul său ia în calcul un guvern tehnocrat. Ministrul Afacerilor Interne, care participa la ziua porților deschise ale MAI, a spus ironic, citez, găsiți tehnocrații aici.
2: Un guvern de tehnocrație, o variantă pe care PNL ar lua în calcul.
3: Uitați, aici sunt tehnocrați și profesioniști cât doriți. Mulțumesc mult!
0: A ieșit scandal în urma proiectului care modifică drastic salarizarea în sistemul bugetar. Revolta crește în sistemul de stat. Sindicaliștii spun că în timp ce în educație și sănătate se taie sporuri, salariile politicienilor cresc. De exemplu, aleșii locali, primari, viceprimari, șefi de consilii județene vor câștiga mai mult. Salarii mai mari vor avea inclusiv parlamentarii, președintele, premierul și miniștrii. Mai multe despre prevederile din proiectul noii legi a salarizării aflăm de la Cezar Ascutar.
1: Bun găsit, ne aflăm la sediul Ministerului Muncii, care este alocat dialogului social. Au intrat mai devreme la consultări reprezentanții sindicatelor din sănătate și din asistența socială și așteptăm să vină ulterior, după negocieri, să ne dea noi detalii despre ce schimbări pot să fie pe draftul de proiect al legii salarizării. Dar dacă va fi aplicată legea așa cum este în forma ei prezentată acum, vor fi modificări importante în ceea ce privește veniturile din administrația publică. Am făcut calcule pentru câteva categorii. De exemplu, un președinte de Consiliu Județean va ajunge de la un salariu net de aproximativ 12.100 de lei la 14.391 de lei. Pentru primari, cele mai mari salarii, cele ale primarilor municipiilor reședință de județ, vor crește de la aproximativ 12.100 de lei net la peste 14.390 de lei, aici mă refer la limita de sus pentru salariile de bază. În același timp, se modifică și criteriile pentru departajarea salariilor primarilor de localități mici. Dacă înainte treapta inferioară era pentru localități de până la 3.000 de locuitori, iată că acum aceasta va fi de până la 10.000 de locuitori și în acest fel cele mai mici salarii ale primarilor vor crește de la aproximativ 5.380 de lei net la peste 10.430 de lei. Și în cazul viceprimarilor se schimbă salariile în funcție de același criteriu legat de numărul de locuitori în localitate, adică sub 10.000 de locuitori, și salariile nete vor varia între aproximativ 8.400 și 12.700 de lei față de variația de acum între 4.000 și 10.800 de lei. Singura categorie unde ar fi înregistrate scăderi de venituri ar fi cea a prefecților. Salariul net ar urma să coboare de la aproximativ 12.100 de lei la puțin peste 11.500 de lei. Urmează să vedem dacă această formă va intra în vigoare și așteptăm, după cum am spus, și declarațiile reprezentanților sindicatelor din sănătate și asistența socială.
0: Mulțumesc foarte mult, Cezar Ascutari. Un discurs manifest al unei eleve de clasa 5-a despre presiunea din școli a fost tratat cu indiferență chiar de ministrul educației aflat în fața ei. S-a întâmplat la o dezbatere din Senat privind sănătatea mentală a tinerilor și elevilor, unde ministrul Mihai Dimian a fost mai degrabă acaparat de telefon decât de intervențiile elevilor. Deși discursul fetei de 11 ani a provocat un rând de aplauze în sală, ministrul nu a avut niciun răspuns de dat. Pe imaginile preluate de edupedu.ro se poate observa cum moderatorul dezbaterii îi atrage atenția ministrului educației, însă ulterior, când eleva e invitată să ia loc la masă, ministrul revine la activitățile de pe telefon.
4: Aș vrea să încep prin a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect. Ne învățați și ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp noi nu știm de fapt efectul lor. De ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? Păi e foarte simplu, pentru că colegii judecă în permanență, profesorii nu le acordă niciun pic de atenție, ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău, suntem la zero, avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate, spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merit această atenție. Și că sunt zero. Mulțumesc!
5: O să te invit să stai aici lângă noi, pentru că masa rotundă de astăzi e de fapt tocmai despre asta. Să stăm împreună, să discutăm.

0: Țara este împărțită astăzi între caniculă și furtuni. În sud ne așteptăm la cele mai mari temperaturi din acest an, 33 de grade Celsius la umbră. În schimb, în nord vin vijeliile. Pe litoral, vremea este perfectă de plajă, dar și pentru baie în cazul unora. Vor fi până la 29 de grade Celsius la umbră astăzi la Constanța. Colega mea, Iulia Stanciu, este la plajă. Bună dimineața, Iulia! Am văzut că oamenii deja au început să facă baie în mare. Câte grade are apa?
1: Da, așa este, oamenii fac baie în mare, are 17 grade Celsius, este într-un proces de încălzire față de ultimele zile și iată că putem spune că vara a debutat în forță aici pe litoral, deși ne aflăm în ultimele zile ale lunii mai. La această oră, spre exemplu, se înregistrează 25 de grade Celsius, iar meteorologii spun că maxima zilei va ajunge la 28, poate 29 de grade Celsius aici pe litoral. În zona continentală a județului Constanța însă va fi și mai cald. Acolo temperaturile vor depăși 30 de grade Celsius și asta, bineînțeles, la umbră. Este de precizat faptul că, spre exemplu, anul trecut, în aceeași perioadă aici, la malul Mării, se înregistrau 19 grade Celsius și iată că astăzi vom avea 29 de grade Celsius. Ar mai fi de precizat faptul că dacă veniți pe litoral, este bine să știți că indicele UV este 8, asta înseamnă că are un prag ridicat, tocmai de aceea este nevoie de cremă cu factor de protecție ridicată.
0: Informație de ultimă oră la Digi24, sunt percheziții acum la primăria Iași. Potrivit surselor, procurorii ridică documente privind gestionarea unei cantități de păcură de la rezervele statului. Corina Madlinski are detalii, te ascultăm, Corina.
2: În aceste momente, anchetatorii DNA au descins în mai multe birouri din cadrul primăriei Iași, ridică mai multe documente. Surse din cadrul anchetei susțin că e vorba de suspiciuni cu privire la câteva sute de tone de păcură aflate în stocurile CET Iași, la rezervele statului, care ar fi dispărut în urmă cu câțiva ani. Procurorii ridică aceste documente pentru a fi analizate ulterior. Nu se vor face și audiere astăzi, însă în acest dosar a dat declarații chiar luna trecută și primarul Mihai Chirica. Mai precis, pe 22 aprilie a fost întrebat atunci la ieșirea din sediul DNA de către jurnaliști în ce calitate a fost audiat și spunea el că în calitate de primar. A confirmat de asemenea că mai mulți angajați au fost audiați de către DNA, inclusiv angajați de la contabilitate, funcționari publici din primăria Iași, și spunea la acel moment primarul Chirica faptul că urmează ca prin expertize să se lămurească și procurorii, expertize pe care ei le-ar fi făcut la primărie și că ar fi vorba despre o factură către rezervele de stat care nu ar fi trebuit achitată. Așteptăm să vedem exact ce documente vor ridica procurorii DNA, ce vor găsi în urma analizării acestor documente și dacă mai apoi vor face și puneri sub acuzare.
0: Mulțumesc, Corina Madlinski! Republica Moldova trebuie să rămână alături de cei cu care are mai multe în comun, cum ar fi Rusia. Sfatul vine de la Alexander Lukashenko. Acesta s-a întâlnit cu Igor Dodon, fostul președinte pro-rus al Moldovei.
3: Мы очень часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Молдавский народ, гремычный народ, который в своей истории много чего натерпелся, это великий народ. Нельзя его унижать, нельзя его принижать, нельзя его куда-то засовывать, даже в очень перспективную и развитую страну.
0: Mobilizare masivă a unor conturi care distribuie mesaje pro-Călin Georgescu, pro-AUR și anti-Uniunea Europeană. O analiză Expert Forum indică 10.000 de comentarii identice, postate repetat la mai multe videoclipuri. În același timp, multe dintre conturile analizate nu aveau deloc postări și au devenit extrem de active într-o perioadă scurtă, exact în criza guvernamentală. Cum funcționează mai exact aceste conturi, ne explică Isabela Neagu.
4: Bun găsit! Analiza Expert Forum arată că pe TikTok au fost publicate peste 36.000 de comentarii identice sau aproape identice. Cele mai multe apăreau la clipuri diferite, dar într-un timp foarte scurt, iar specialiștii spun că acest tip de activitate poate crea impresia unui sprijin mult mai mare decât există în realitate. Unul dintre cele mai distribuite mesaje a fost Călin Georgescu, președinte, repetat de peste 17.000 de ori pe platformă, ceea ce îl face cel mai amplificat mesaj în perioada 1 aprilie 11 mai 2026. Analiza mai arată că unele conturi au crescut extrem de rapid și au publicat conținut într-un ritm considerat suspect. Unul dintre ele a strâns peste 32 de milioane de vizualizări într-o singură lună și a publicat mii de clipuri într-o perioadă foarte scurtă. Experții spun și că mai mult de jumătate dintre aceste conturi nu aveau aproape deloc postări proprii și erau folosite în principal pentru distribuirea și amplificarea comentariilor politice. Aproximativ 25% dintre ele aveau și semnale de automatizare, precum activitate permanentă și comentarii repetitive postate pe scară largă. Potrivit analizei, mesajele promovau și vizau scăderea încrederii în Uniunea Europeană, în Ucraina, în Republica Moldova, dar și în politicieni români, precum Nicu Șordan sau Ilie Bolojan, în timp ce soluția promovată era organizarea de alegeri anticipate și susținerea lui Călin Georgescu pentru funcția de premier sau președinte.
0: Programul care ar trebui să-i ajute pe tineri să-și cumpere o locuință pare inutil. Principalul avantaj, adică avansul de doar 5% din prețul casei, este valabil doar pentru credite mai mici de 70.000 de euro. În marile orașe, însă, până și garsonierele sunt mai scumpe.
5: Singurul lucru care încă îi atrage pe tineri să acceseze programul este avansul de doar 5%.
6: Pentru a beneficia însă de acest avantaj al avansului de doar 5%, valoarea creditului ipotecar și automat a locuinței trebuie să fie de cel mult 70.000 de euro.
5: Banii mai mult decât insuficienți pentru o locuință în marile orașe, unde metrul pătrat depășește 2500 de euro, ceea ce înseamnă că tinerii nu ar putea să-și cumpere nici măcar o garsonieră de 35 de metri pătrați.
7: Pentru că aș vrea să-mi iau direct casă cu mai multe camere ca să am spațiu pentru copii, pentru activități și așa mai departe, ca să nu trebuiască mai încolo să fac alt credit. Eu aș vrea undeva la 250.000 de euro.
5: Inclusiv dobânzile oferite de bănci sunt mai atractive decât cele prin programul Noua Casă.
8: Creditul Prima Casă cu dobândă variabilă, care ar fi în jurul a 7,58% versus un credit ipotecar standard cu dobândă de 4,99% și după perioada de dobândă fixă de 1,9%, care este sub marja de Prima Casă.
5: Anul trecut, programul s-a desfășurat la fel de dezastruos.
9: Undeva mai mult, un pic de 110 credite acordate pe parcursul anului trecut. Asta comparativ cu 340.000 de credite acordate în ultimii 17 ani de când funcționează acest program Noua Casă.
5: Și anul acesta, bugetul alocat programului este de 500 de milioane de lei, la fel ca în 2025.
0: Scumpirea biletelor de avion și aglomerarea destinațiilor populare forțează turiștii din întreaga lume să caute alternative mai accesibile pentru escapate de tip City Break. Astfel, Bucureștiul devine un punct de interes, mai ales că este pe locul 2 în clasamentul destinațiilor ieftine.
10: The Parliament is pretty impressive. It's just the vibe. The people are really nice. Everything, the food is very good.
11: What did you eat?
10: So sarmale, mici, omeliga cu brânză. Compared to Canada, it's very affordable, and compared to the rest of Europe, it's very affordable.
12: I think overall it's very nice. We studied the learned about the history.
11: Where are you from?
10: US.
13: Brilliant, fantastic. Gorgeous. Yeah, very clean.
11: And the prices?
13: Yeah, really good.
10: Really good.
13: Yeah.
10: Really reasonable.
13: Yeah. Yeah, excellent.
10: We're from the United States, Arizona, and it's the people are wonderful.
14: costurile reduse pentru cazare, masă, dar și atracțiile turistice transformă Bucureștiul într-o opțiune tot mai atractivă pentru cei care vor să călătorească mai des, dar mai eficient. Cei mai mulți turiști care vor să descopere cultura țării noastre vin din Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, Marea Britanie și chiar Israel.
15: 299 de euro costă, conform clasamentului, un city break de 3 zile în București pentru un turist. În acești bani intră cazarea pentru două nopți, mâncarea, băutura, transportul și biletele la atracțiile turistice. Cafenelele de specialitate îi atrag pe turist, spre exemplu, în centrul orașului un cappuccino costă 19 lei, în timp ce un espresso costă 12 lei. Și biletele de intrare la atracțiile turistice din București sunt ieftine, spre exemplu, la Muzeul Grigore Antipa, un adult plătește 32 de lei, iar un bilet pentru un copil costă 8 lei.
14: Sarajevo a fost desemnat orașul unde se poate face cel mai ieftin city break din Europa. La polul opus, Oslo este cel mai scump. Anul trecut în România au ajuns peste 2,5 milioane de turiști străini.
0: Peste 100.000 de oameni cer recunoașterea parteneriatului civil în România. Mișcarea Parteneriat Civil Acum va depune astăzi în Parlament petiția în semn de susținere pentru recunoașterea legală a cuplurilor necăsătorite. Susținătorii cer urgent adoptarea legilor care le-ar permite acestora să aibă drepturi de care beneficiază în prezent doar soții. Ne explică mai multe colega mea, Rebecca Manea.
16: Bun găsit! Mai bine de 100.000 de persoane cer recunoașterea parteneriatului civil în România. Astăzi, la Camera Deputaților, vor veni mai mulți reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale care vor depune această petiție, vor cere, practic, să fie adoptată legislația necesară pentru recunoașterea parteneriatului civil și, practic, ca aceste persoane necăsătorite să aibă mai multe drepturi de care, în acest moment, beneficiază doar soții, cum ar fi dreptul la moștenire, dreptul la pensia de urmaș, protecție în caz de violență domestică, dar și credite bancare comune. În prezent, acum, în Parlament există două astfel de proiecte de lege depuse încă din 2019, însă le-au rămas blocate, nu au mai intrat la plen pentru vot. De asemenea, România este totodată una dintre ultimele țări din Uniunea Europeană care nu oferă nicio formă de recunoaștere pentru cuplurile necăsătorite.
0: Bucureștiul frumos, care povara Bucureștiului urât, ignorat de toți primarii din ultimele 3 decenii și jumătate. La kilometru zero al țării, lângă Universitate și Teatrul Național, o stradă este pavată cu piatră de râu și gropi. Lângă Biblioteca Națională, o groapă uriașă se umple cu noroi. Între Parlament și Academie se întinde un maidan cu burueni mai înaltă decât un om.
14: Așa e peisajul între clădirea Parlamentului și Academia Română. Pe vremuri, aici a fost o bucată din cartierul cu povești Uranus. După 90, mai toate autoritățile Bucureștiului au promis că îl fac parc sau măcar un loc curat și util.
17: E un loc de joacă pentru copii, un parc frumos, amenajat.
18: Păi și de ce credeți că nu se face nimic de 30 de ani?
19: Pentru că trebuie să bagi în buzunar. Și mașina aia arsă, ai filmat-o acolo.
18: Am filmat-o și pe
14: aia. A rămas însă maidanul ideal, unde omul aruncă ce-i prisosește. Moloz, resturi, mașini defecte, mobilă paradită. Consiliul General s-a angajat recent să includă locul acesta de lângă Academie în megaproiectul Parc Uranus, alături de zonele adiacente Palatului Parlamentului și Catedralei Neamului. Colosul verde de 80 de hectare este momentan în așteptare de avize și fonduri. Mult gunoi și moloz rezultat din construcții este și peste drum de Biblioteca Națională, în celebra groapă Esplanada, unde trebuia să fie construită o filarmonică, un cartier pentru justiție, un parc și alte lucruri atât de necesare orașului.
20: Aici este o autobază ilegală, după cum puteți vedea. Sunt tot felul de oameni care vin și își fac nevoile pe aici. S-a furat semnul ăla de oprire interesă de la marginea drumului ca să poată să parcheze ăștia cu autocarele.
21: Aici ar fi fost propice să facem un monument gen turnul Eiffel. Este suficient spațiu, este arhisuficient spațiu. Ai putea să amenajezi și restaurante, și parc, și tot ce vrei.
14: Piatra asta de râu și caldărâmul din jur se numesc în actele orașului strada Mavroghen Nicolae, domnitor fanariot de secol XVIII. Cam de atunci pare că e și strada asta de la kilometrul 0, ultima arteră din București, pavată cu gropi și piatră de râu.
1: Cum e drumul?
2: Păi e fatal, mai ales că pune amenzi ăștia ca disperații, dar de asfalta nu.
22: Ce piatră e asta?
23: Piatră veche, ca cea era.
22: Piatră de râu?
23: Da.
22: Păi la kilometru zero al României?
23: La kilometru zero, domnul drept.
22: Dar de ce așa?
23: Păi mă întreb pe mine.
14: Lângă Mavrogheni, spre Tomberoane, a ajuns și parcarea albastră a primăriei. Indignați, localnicii au lipit peste tariful companiei de parking mesaj pentru cei care vor să-i audă. Asfaltați, apoi taxați. Primăria Capitalei spune că va asfalta Mavrogheni anul acesta și o va face pietonală, cu acces auto doar pentru riverani.
0: Comisia Europeană intenționează să amendeze Google cu câteva sute de milioane de euro pentru încălcarea legii privind piețele digitale. Gigantul american este acuzat de abuz de poziție dominantă în domeniul căutărilor online. Un anunț oficial ar putea veni înaintea vacanței de vară.
14: Ancheta, care a fost lansată în martie 2025, se referă la îngrijorările legate de faptul că Google favorizează propriile servicii, în special cele privind cumpărăturile, hotelurile, transporturile, rezultate financiare sau sportive, atunci când clasifică rezultatele căutărilor. Practic, serviciile Google apar primele, în detrimentul concurenților, chiar dacă acestea sunt mai relevante. Sancțiunea ar depăși amenda de 500 de milioane de euro aplicată companiei Apple în aprilie 2025 din cauza restricțiilor impuse în magazinul său de aplicații. În schimb, Google a criticat impactul regulilor europene asupra motorului său de căutare și a anunțat că dorește să rezolve cazul. Într-o declarație pentru agenția de presă, un reprezentant al gigantului american a spus că modificările pe care compania le-a făcut deja motorului de căutare pentru a respecta legile europene reprezintă cel mai mare pas înapoi din istoria produsului, iar asta ar crea o experiență de mâna a doua pentru europeni, în beneficiul câtorva reclamanți egoiști, susține acesta. Amenda ar putea să tensioneze din nou relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite.
0: Gest eroic al unui polițist în timpul inundațiilor de săptămâna trecută din Texas. La scurt timp după ce află că într-o mașină blocată în ape se află un bebeluș, agentul decide să înfrunte furia viitorii și se îndreaptă în fugă către vehiculul unde se afla copilul. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
24: Yeah, yeah, baby. Edge, be advised, the car is going towards the creek. We got an infant in the car. We're going in. Yeah, give me the baby.
25: I don't want to open the door here. We'll go quickly.
24: Hold up, bro.
25: No, cover him.
24: I got the baby out.
0: Consiliul de pace inițiat de Donald Trump pentru reconstrucția fâșiei Gaza a rămas fără bani. Financial Times, care citează surse apropiate Casei Albe, spune că structura a adunat donații importante, dar la 4 luni de la inaugurarea oficială deja nu mai are fonduri, iar donatorii au dispărut. Ba mai mult decât atât, nu există încă un plan pentru reconstrucția fâșiei Gaza. Peste 25 de state au intrat oficial ca sau susțin Consiliul de pace al lui Donald Trump, dar dintre ele lipsesc marile puteri europene, cum ar fi Franța sau Germania. România nu este membru permanent, dar participă ca observator și ar putea fi implicată în acțiuni umanitare.
26: Digi24 FM.
27: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
2: Nu.
1: Piedici sau persoane care...
2: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
1: Dar mereu ați fost optimist?
2: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut și... Am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele, când se schimbau puteri, se schimba puterea...
1: Se schimbau și directorii peste tot.
2: Ca și acum, nu e nicio... diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, s-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine. Dar am trecut peste ea. M-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i fie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
1: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
2: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În gaițele cu doamna Maya Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
1: Și aveți spectacole în țară.
2: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în Amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu-i uit Maya Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și
1: va fi
2: o comedie foarte, foarte bună.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
1: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din...
0: Digi 24 FM.
2: Campania Digi Donează Viață trece astăzi în premieră granițele României. Sute de oameni din România, Spania, Portugalia și Italia donează simultan sânge pentru mii de oameni aflați în suferință. Donările de sânge se fac în 8 orașe din România, dar și la Madrid, Lisabona și Torino. Colega mea, Carla Tănație, ne spune mai multe despre premiera din campania grupului Digi. Te ascultăm, Carla!
3: Bun găsit! Campania de donare a grupului Digi continuă și la această oră. Între timp a început donarea și în Portugalia și o să vedem imagini în curând de acolo. În România s-au înscris aproape 500 de colegi din grupul Digi, iar în celelalte țări vor dona peste 200. Le mulțumim tuturor pentru că au ales să facă acest gest salvator de viață. Campania Digi Donează Viață a început în 2019, suntem la cea de-a 11-a ediție și practic a devenit un proiect de responsabilitate socială al grupului Digi. Încercăm de la an la an să creăm o cultură a voluntariatului, a empatiei și a implicării civice, pentru că sunt oameni în spitale care au cu adevărat nevoie de noi, iar această pungă de sânge înseamnă pur și simplu viață. Lipsa de sânge nu este doar în România, există lipsă de sânge și în alte spitale din Uniunea Europeană. Acesta este și motivul pentru care această campanie a trecut granițele României și aș vrea să mergem acum să vedem ce se întâmplă în Spania. Acolo este Alin Petrică.
4: Sunt într-un microbuz al Crucii Roșii de aici, un microbuz special pregătit pentru astfel de campanii. Crucea Roșie este partenerul Digi Spania în această acțiune. Este o acțiune la nivel național, pentru că nu se întâmplă numai aici, în Madrid, de unde transmit, ci și în alte mari orașe unde echipa Digi a venit să doneze sânge, în Albacete, în Malaga, în Barcelona, în A Coruña și în alte localități din Regatul Iberic, dar și colegii din Portugalia, din Lisabona, au făcut același gest încă de dimineață. Este un gest de donare de viață până la urmă, mi-au spus toți care au venit încă de la primele ore ale dimineții, un gest care donează sânge unor necunoscuți. Până la urmă, întrebarea este ce gest mai de iubire de aproape poate fi decât acesta. Au venit colegii noștri încă de dimineață, sunt zeci de oameni care s-au înscris să facă acest lucru, să doneze unor oameni, să le salveze viața, sângele lor.
3: Și în Italia continuă donarea de sânge. Haideți să vedem ce se întâmplă acolo. Adela Mohanu este cu colegii noștri.
5: Campania de donare a ajuns, iată, și aici în Italia. Se continuă donarea de sânge la Torino. Sunt colegi de la Digi care au venit aici și din Milano să doneze. Vorbim de aproximativ 40 de persoane care au venit să doneze aici sânge. Sunt însă mult mai mulți oameni care au vrut să facă acest lucru, dar din păcate nu s-a putut pentru că nu toată lumea, știm, poate să doneze. În schimb, cei care reușesc să facă acest lucru sunt impresionați și de organizare. Partenerii noștri de la Avis din Italia fac acest lucru în fiecare săptămână, sunt foarte bine organizați, lucrurile merg foarte ușor și trebuie să spun că se așteaptă să strângă 16 litri de sânge care vor ajunge la spitalele din Torino. Sunt aici și angajați români și angajați italieni. Este impresionant faptul că aproximativ jumătate din cei care au venit să doneze sunt italieni. Am stat mai devreme de vorbă, în schimb, cu un tânăr român care s-a născut în Italia. Părinții lui sunt însă din Satu Mare, are doar 26 de ani și ne-a mărturisit că a venit să facă acest gest pentru că este de părere că este unul dintre cele mai importante gesturi de voluntariat care se pot face în viață.
3: Mulțumim, Adela, și a început donarea de sânge și în Portugalia. Haideți să vedem care este atmosfera acolo.

0: Sunt foarte mulți colegi, după cum puteți vedea, care donează astăzi sânge. Înseamnă că vor salva foarte mulți pacienți din spitale, că sunt din România sau că sunt din alte țări, de altă naționalitate. Astăzi sunt eroi pentru persoane necunoscute și le mulțumim tuturor că fac acest gest. Și vreau să fac o rectificare. În România sunt colegi care donează în 26 de orașe, nu în 8, cum am spus la început. Noi ne revedem și ora viitoare pentru că continuăm această campanie.
1: Mergem acum mai departe. NASA și-a dezvăluit detaliile proiectului care prevede construirea unei baze lunare permanente pe lună până în 2032. NASA a ales modul de aselenizare dezvoltat de Blue Origin pentru primele misiuni planificate pentru 2026.
2: Statele Unite și NASA se întorc pe lună. De data aceasta, scopul este să stabilească o bază pe satelitul natural al Pământului până în 2032. Vorbim de locuințe semipermanente care vor fi susținute de facilități de energie nucleară și solară construite pe lună. Este însă o cursă spațială contra cronometru cu China, care nu și-a ascuns planul de a trimite astronauți pe lună până în 2030. Programul NASA a fost împărțit în trei etape.
3: Moonbase 1 will be the first privately funded lunar lander mission in history. The Blue Origin Mark 1 Endurance Lander will deliver multiple payloads to the Shackleton Connecting Ridge, a strategic area of the lunar south pole. Moonbase 2 will be the largest commercial payload delivered to the lunar surface ever. Moonbase 3 will expand our scientific understanding of the lunar surface. The anchor scientific mission is Lunar Vertex, which will study lunar swirls. Understanding why they exist could improve our understanding of how the lunar environment evolves, how surface materials change over time, and how future infrastructure may perform in these extreme conditions.
2: Înainte ca oamenii să ajungă pe lună, agenția spațială va trimite vehicule robotizate și drone. Pentru construirea echipamentelor au fost contractate firmele Blue Origin, Intuitive Machines și Astrobotic. Statele Unite ale Americii vor să readucă astronauți americani pe lună înainte de finalul mandatului lui Trump în 2028. SpaceX are contract pentru dezvoltarea navei care va trimite oamenii pe lună, însă proiectul s-a confruntat deja cu numeroase întârzieri și probleme tehnice.
1: Israelul a anunțat că l-a ucis pe noul șef al aripii armate a Hamas la doar 11 zile după asasinarea predecesorului său. Presa afiliată în Vâșia Gaza susține că noul comandant ar fi murit împreună cu soția și fiii săi în bombardamentele de seara trecută. Alți 31 de oameni ar fi murit și 40 ar fi fost răniți în raidul aerian lansat de Israel în Liban. Ulterior, Netanyahu a anunțat extinderea operațiunilor militare în Liban. Atacurile au avut loc în timpul uneia dintre cele mai importante sărbători musulmane ale anului. Președintele turcesc Erdogan l-a avertizat pe Netanyahu că urmează să primească lecția pe care o merită de la lumea musulmană. Scene incredibile la Oradea, unde reprezentanții primăriei au spart un perete pentru a intra în spațiile ocupate abuziv de reprezentantul călugărilor catolici. Aceștia i-au cerut reprezentantului să predea toate încăperile pentru ca administrația locală să poată începe reabilitarea întregii clădiri în care funcționează un liceu. Este un ultim episod după o serie întreagă de probleme între călugări și primărie. Vine cu informații suplimentare colegul meu Bogdan Băcila.
4: Acest ultim episod face parte dintr-un lung șir de clinciuri între administrația locală și unicul reprezentant al Ordinului Romano-Catolic Premonstratens din Oradea. Acesta a primit un ordin de evacuare în luna aprilie, pe care trebuia să îl execute în maximum 30 de zile. Acesta ocupă câteva încăperi care fac parte dintr-un complex care a fost atribuit primăriei Oradea printr-o sentință judecătorească definitivă. Acum primăria practic a încercat să intre în posesia acelor încăperi, spărgând un zid despărțitor. Iar abatele Premonstratens a sunat imediat la 112 pentru a reclama această situație, însă polițiștii i-au răspuns că acțiunea este una legitimă, primăria fiind proprietară și că administrația locală practic încearcă astfel să demareze lucrările de reabilitare a acestei clădiri. Acest episod, cum spuneam, vine după ce în aprilie executorul judecătoresc a fost aici, a luat în evidență spațiile care se pare că aparțin de drept primăriei. În decursul acelei acțiuni au fost găsite în curtea aflată în spatele meu mai multe spații insalubre în care au fost găsite inclusiv animale și păsări moarte, unele de foarte mult timp în descompunere, motiv pentru care abatele a fost și sancționat.
5: Digi24 FM.
6: Ascultați Digistoria.
7: 27 mai 1941, scufundarea lui Bismarck. Cuirasatul german Bismarck era scufundat după un duel cu marina regală britanică în Atlanticul de Nord. Nava a fost lovită de cel puțin 400 de obuze britanice. Bismarck fusese descoperit de un distrugător polonez care lupta de partea UK. Cuirasatul nu mai putea coti. Cârma fusese distrusă de o torpilă lansată de un avion. 2200 dintre marinarii de pe Bismarck au murit în timpul luptei cu britanicii. Cuirasatul era cea mai mare navă a Germaniei, dar a avut o carieră scurtă de doar 10 luni. 27 mai 1962. Adevărul din spatele unei serii horror. Minele de cărbune abandonate de sub orașul Centralia din statul american Pennsylvania izbucneau în flăcări. Incendiul arde și în prezent și nu poate fi stins. Centralia s-a umplut de fum toxic. În case și drumuri au început să apară fisuri. Autoritățile decid evacuarea orașului. În prezent, acolo mai sunt doar 4 oameni. Specialiștii estimează că minele de cărbune din Centralia pot arde pentru încă 250 de ani. Acesta este cazul care a inspirat seria de jocuri și filme horror Silent Hill. 27 mai 1995, accidentul lui Superman. Actorul american Christopher Reeve, cunoscut pentru rolul lui Superman, cădea de pe cal în timpul unui concurs de echitație. Accidentul îl lasă paralizat. Actorul se trezește la spital la 5 zile după accident. Nu mai ținea minte ce a pățit. Doctorii îi spun ce s-a întâmplat și că este complet paralizat de la gât în jos. După accident, Christopher Reeve devine activist pentru persoanele cu dizabilități. În 2000, Superman i-a șocat pe doctori pentru că a început să-și miște degetele.
6: Ați ascultat Digistoria.
8: Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
9: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: Deci atât de important să avem stabilitate în perioada asta, cum zice domnul Nicu Șordan, simplu pentru că e posibil să pierdem niște bani din PNRR. Dar ce este acest PNRR? PNRR este un acronim pentru Planul Național de Reziliență și Redresare. Sau Redresare și Reziliență, și când zic asta nu mă refer la PNRR-ul lui Piedone. Apropo, cât de șmecher să fii să pui numele de partid sperând că mai pup niște recunoaștere și niște voturi după treaba asta. E ca și cum aș face eu partid să-l numesc Călin Georgescu. Să fii coaliția aproape liberală, internațională, neînfricată, geometric echidistantă, ordonată, revoluționară, grăitoare, elocventă, scurtă, cu unirea. Nu știu, așa sunt nimeni numele. Nu, nici nu au fost gândit. Deci hai să nu doar toți la PNRR. Ce-i cu planul ăsta? Că Planul Național de Rezistență și Reziliență, și când zic reziliență, e cuvântul cheie, că reziliență e capacitatea politicianului român de a rezista oricărei tentative de a fi cinstit. Care-i problema cu PNRR-ul ăsta? Că banii nu-ți vin așa. Trebuie să faci niște reforme ca să-i primești. Și aici apare problema la politicianul român. Adică ca niște borni kilometrici pe care trebuie să li milestone-uri, dacă nu știți română. Deci trebuie să împlinești niște chestii ca să primești banii aia. Adică trebuie să schimbi, de exemplu, legea pensiilor sau reforma salarizării în sistemul bugetar ca să primești niște bani. Și după aia trebuie să primești, să mai faci altă reformă cu fiscalitățile și iar primești niște bani.

0: timp de 2 ani 38 de abonamente în telefonie. Digitalizarea care nu există. Am cerut bani pentru digitalizare și am digitalizat în sensul cu telefoane de ultimă generație la toate neamurile din primărie care e digitalizarea la noi. Hai să mai vedem alte exemple de prostii. Avem o stație de reîncărcare a mașinilor electrice în câmp. În mijlocul câmpului, ei cred că au tractoare electrice sau ceva în comuna aia. Cred că mă aștept ca primarul să zică, băi, noi am avut doar bani pentru asta, de acum așteptăm și bani de drumuri. În România, investițiile în reciclarea deșeurilor înseamnă să reciclezi proiecte și miniștri care au mai fost până acum fără niciun rezultat. La noi, reducerea consumului de energie înseamnă să stingi becul în cămară. Site-ul ANAF este atât de digitalizat încât atunci când vrei să dai refresh, trebuie bon de ordine. Deci, în concluzie, noi suntem foarte bine picerul de bani, mai rău suntem pe cum îi cheltuim cu ceva util. De obicei, îi cheltuim, dar nu cum trebuie.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi24 FM.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
4: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
5: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asumi când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare, când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
4: investiția pentru
5: plăcere.
4: Dopamină.
5: Da, pentru dopamină, exact.
4: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
5: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat: nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc, de fapt nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească, nu înțeleg de ce nu trebuie să consumi.

0: consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă.
0: Digi24 FM.
4: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanseze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.

0: Bun găsit, sunt Corina Matlinski, începe jurnalul orei 12. Iată pentru început principalele știri pe scurt. Se fac ultimele calcule pentru majoritatea parlamentară cerută de președinte, dar care pare imposibilă în condițiile în care niciun lider nu trece de liniile roșii anunțate. USR a anunțat în urmă cu puțin timp că nu va mai guverna alături de social-democrați. Analizăm tot contextul imediat în jurnal. Valul de aer tropical care a fiert Europa și a doborât recorduri de căldură a ajuns și în România. Este cea mai călduroasă zi de la începutul acestui an. Analizăm prognoza imediat. Operațiune Mamut în Italia la o grupare de mafioți. 30 de suspecți au fost încătușați după o anchetă care a durat 2 ani. Indivizii foloseau arme Kalashnikov în confruntarea cu rivalii. Vedem imaginile de la operațiune imediat în jurnal. Începem! Este informația momentului. Sunt percheziția acum la primăria Iași cu privire la dispariția unor cantități de păcură din rezervele statului. În direct de la Iași este colega mea, Ligia Pricop, care vine cu mai multe informații. Bun găsit, Ligia, ce caută anchetatorii?
1: Bun găsit! Procurorii DNA au venit aici la primăria Iași pentru a ridica mai multe documente. Din datele de până acum nu există și mandate de aducere, prin urmare nu vor fi audiere astăzi. De altfel, primarul Mihai Chirica a fost în ultimele 2 luni de 2 ori la sediul DNA pentru a da explicații în acest dosar. El este acuzat de abuz în serviciu. Ce s-a întâmplat practic? În 2021, Administrația Națională a Rezervelor de Stat a depozitat la CET Holboca, în administrarea primăriei, o cantitate de aproape 6.000 de tone de păcură. În 2022 s-a decis transferul unei cantități de 5.000 de tone de păcură în Republica Moldova, sub formă de ajutor în contextul aprovizionării dificile odată cu războiul din Ucraina. Atunci s-a constatat că din acea cantitate depozitată lipsește o cantitate de aproximativ 500 de tone de păcură. Primăria a decis în acel moment să plătească acea cantitate lipsă către Administrația Națională a Rezervelor de Stat, a virat din bugetul local suma de aproape 400 de mii de euro, 2 milioane de lei, ceea ce impută practic Curtea de Conturi, cea care a sesizat procurorii în 2024, dar și anchetatorii care verifică în acest moment, este faptul că nu a făcut niște verificări să afle cum a dispărut acea cantitate de păcură, nu s-a făcut o anchetă pentru a găsi vinovații, pentru a fi trași la răspundere, astfel încât bugetul de stat să nu fie păgubit în acest fel.
0: Ligia, mulțumesc! Tensiune înainte ca președintele să anunțe înlocuitorul lui Ilie Bolojan. Se fac ultimele calcule și se duc ultimele negocieri între liderii partidelor. USR a anunțat în urmă cu puțin timp că nu va intra la guvernare cu PSD. Marea problemă a președintelui rămâne majoritatea parlamentară. Cât despre numele premierului, favorit este în continuare Eugen Tomac, care a apărut astăzi alături de președinte. Când ar putea numi președintele premierul, dar și de ce întârzi anunțul, ne explică în direct acum cu noi Ema Stoica. Bun găsit, Ema!
2: Totul este legat de această majoritate parlamentară. Președintele și-ar fi dorit ca în această săptămână să iasă deja cu numele unui premier, numele unei persoane care să facă mai departe o majoritate politică, însă șansele devin din ce în ce mai mici, ținând cont că nu reușește să strângă această majoritate parlamentară să voteze un executiv. Dorința președintelui, din informațiile noastre, ar fi ca acest executiv să fie mai degrabă unul tehnocrat. Asta a transmis președintele, din informațiile noastre, și liderilor în aceste zile în care a discutat cu ei, însă problema îi rămâne lui Nicușor Dan în privința majorității parlamentare. De aici și reacția văzută astăzi din partea USR, pentru că din informațiile noastre, președintele ar fi încercat să convingă partidul condus de Dominic Fritz tocmai să voteze un executiv tehnocrat sau unul pe jumătate tehnocrat, adică unul din care face parte Partidul Social Democrat. ratificat. Sunt voci în USR care ar fi fost dispuse să voteze un executiv tehnocrat, însă presiunea partidului este una mare care arată că nu există vreo șansă, cel puțin în momentul de față, ca acea decizie luată inițial, și anume fie votarea unui guvern din care face parte PSD, fie votarea unui executiv susținut de PSD, să treacă și de votul USR. Acum, ce se poate face mai departe? Nicu Șordan să negocieze încă o dată cu partidele, să încerce să găsească o flexibilizare din partea acestora, pentru că din informațiile noastre, la începutul săptămânii, atunci când a vorbit cu Ilie Bolojan, acesta ar fi fost dispus să susțină un guvern tehnocrat. Problema a fost însă lui Ilie Bolojan, la fel ca și în cazul USR, din interiorul partidului, adică acei parlamentari, acei lideri care nu au vrut încă de la început să se asocieze cu un guvern din care să facă parte sau de care să fie asociat și Partidul Social Democrat. Așteptăm să vedem dacă va reuși președintele în toate aceste discuții să creioneze o majoritate parlamentară pentru învestirea unui nou executiv, pentru că, într-adevăr, șeful statului își dorește ca în momentul în care face prima propunere, aceasta să și treacă de votul Parlamentului.
3: Un guvern de tehnocrație, o variantă pe care PNL ar lua-o în calcul.
4: Uitați, aici sunt tehnocrați și profesioniști cât doriți. Mulțumesc mult!
5: USR a decis să nu voteze o coaliție cu PSD și să nu susțină un guvern tehnocrat în spatele căruia, în cele mai multe dintre situații, este tot PSD.
6: Să spui tehnocrat pentru a vorbi cu un ton mai jos despre PSD nu este ceva ce România are nevoie astăzi.
5: Nu există vreun indicator în momentul de față ca USR să schimbe decizia.
0: Românii consideră că țara noastră are nevoie de stabilitate, iar marea majoritate își dorește schimbarea clasei politice, continuarea reformelor economice și protejarea populației. Asta arată datele celui mai recent sondaj INSCOP. Ne uităm la cifre. Mai mult de două treimi dintre români consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice. Mai precis, 68,7% dintre cei chestionați au răspuns afirmativ la această întrebare. 15,8% sunt oarecum de acord cu afirmația și doar 6,3% sunt total împotrivă. Românii au fost întrebați și ce opinie au cu privire la următoarea afirmație. România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice. 87,8% dintre respondenți sunt total de acord, doar 1,3% sunt oarecum împotriva acestei afirmații. Întrebați în ce măsură sunt de acord cu afirmația următoare: reformele economice trebuie continuate chiar dacă sunt nepopulare. 45,6% dintre cei intervievați spun că sunt total de acord, 21% sunt oarecum de acord și 19,9% total împotrivă. Sunt de acord cu această afirmație votanții PNL și USR, cei cu educație superioară, locuitorii din București și angajații din sectorul public. Studiul a cuprins și afirmația: statul trebuie să protejeze populația, chiar și cu riscul de a nu mai putea plăti datoriile. 46,9% dintre respondenți sunt total de acord, iar 15,8% sunt total împotrivă. Sunt de acord cu această afirmație într-o proporție mai mare decât restul populației, votanții AUR, persoanele cu educație primară și locuitorii din mediul rural. Datele au fost culese în perioada 11-14 mai 2026. Metoda de cercetare este cea a interviului prin intermediul chestionarului. Volumul eșantionului este de 1100 de persoane, iar eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3%. Și în acest context vreau să discutăm despre aceste răspunsuri ale românilor, despre ceea ce spun și cred aceștia, cu Florin Negruțiu. Este alături de mine în platou. Mulțumesc foarte mult pentru prezență.
7: Bună ziua!
0: Te surprind cumva aceste date, Florin, faptul că ar vrea românii o schimbare totală a clasei politice?
7: Noi întotdeauna am vrut o altă clasă politică, trăind în iluzia că ea vine din spuma mării, nu vine dintre noi. Clasa politică este, în definitiv, oglinda societății din care provine. Pentru că ei nu și-au luat puterea cu de la sine putere, nu s-au dus acolo și-au dat o lovitură de stat și-au ajuns în Parlament sau la guvern. Ei au fost votați de oameni, de concetățenii noștri. De noi și de concetățenii noștri. Deci ei, practic, reprezintă și oamenii capabili, și oamenii muncitori, dar și puturoșii și incapabili. din țara asta. Nu toți sunt la fel, nu toți politicienii sunt corupți, nu toți sunt ticăloși. Sigur, îi vedem în primul rând pe ticăloși și pe corupți. Vedem foarte multă incompetență, mai ales în aceste zile. Dar clasa politică nu o să se primenească peste noapte dacă țara rămâne la fel. Cred că principala problemă a țării ăstea, am mai spus lucrul ăsta, este lipsa de educație. Din educație pornește totul. Și dacă România va avea oameni mai educați, școala românească va reuși să scoată niște cetățeni și ca orice cetățean, ei vor fi conștienți de drepturile și libertățile lor și vor pune pe primul loc libertatea și competența. Și atunci vor alege poate altfel decât aleg în momentul ăsta, când foarte mulți dintre cei care votează își vând votul celui care dă mai mult. Sau promite că dă, nici nu trebuie să dea mai mult. Promite că dă mai mult, în rest nu contează că e hoț, că e ticălos, că este de 10 mandate în fruntea comunei sau așa mai departe.
0: Apropo de ales, Florin, așteptăm în aceste zile un nume de la președintele Nicușor Dan să desemneze un premier, însă sunt foarte multe jocuri politice care se fac în continuare și foarte multe informații pe surse, să le spunem așa. Cât de plauzibilă este această informație cu un guvern de tehnocrați?
7: Să știi că jocuri politice nu se fac, pentru că ar trebui să fie cineva care să știe să joace. Ori noi avem aici o echipă de bezmetici care au aruncat țara în criză și nu mai știu pe unde să scoată cămașa. Și îl folosesc pe Nicușor Dan pe post de paratrăznet al nemulțumirii sociale, populare. I-au aruncat cartoful fierbinte în curte la Cotroceni și președintele de 3 săptămâni încearcă să găsească o soluție. Mi-l și imaginez pe matematicianul Nicușor Dan afundat în documente acolo, încercând să facă socotel cu ciorne în jurul lui. Nu ies socotelile, pentru că oricum ai dau, nu ți iese o majoritate. Și atunci avem o formulă de guvern minoritar ca primă opțiune politic, un guvern minoritar politic, care cred că este totuși o soluție mult mai bună decât cea a unui guvern tehnocrat. Asta este cea mai proastă dintre soluțiile proaste pe care Nicușor Dan le are la îndemână și pare tentat să meargă pe ea. Adică la capătul acestei crize politice, domnul președinte Nicușor Dan s-ar putea să ne propună o altă criză politică. Pentru că noi știm că un guvern tehnocrat practic va avea șireturile legate. Nu va putea să facă nimic. Pentru că politicienii vor guvern tehnocrat doar ca să nu aibă niciun fel de responsabilitate. Ei, dacă le dai funcții de prefect, de secretar de stat, de director de agenții, de instituții, vor fi foarte mulțumiți, pentru că acolo este puterea. La premier sunt doar deconturile. El plătește factura. Puterea se împarte în eșaloanele 2 și 3 și aici nu o să dorească partidele să negocieze.
0: La ora 13 l-aveți invitat pe Ilie Bolojan și vreau să te întreb cum
7: da, la radio,
0: se va
7: la
0: poziționa
7: audiență națională de la DJ FM.
0: Cum se va poziționa Ilie Bolojan? Va face un pas în spate sau va intra în opoziție? Cu siguranță vor veni răspunsuri importante și la ora 13, însă ce ar trebui el să facă?
7: Știu ce, îi dau sfaturi lui Ilie Bolojan, dar eu lucrez cu faptele. Până una alta există o decizie luată aproape în unanimitate în PNL să nu se mai asocieze cu PSD. Există o decizie similară la USR să nu se mai asocieze cu PSD. Noi vorbim în continuu despre scenarii care insultă practic democrația, da? Scenariile astea insultă democrația, pentru că ele presupun că un partid își ia deciziile în funcție de dorințele PSD-ului. Dacă asta este toată șmecheria. PSD-ul încearcă să-i facă pe cei de la PNL să-l dea jos pe Bolojan și pe cei de la USR să vină în guvern. Păi nu așa merge democrația. Fiecare la scara lui. PSD-ul a fost la scara lui, PNL-ul să stea la scara lui, USR-ul stă la scara lui. Acum noi avem nevoie de un guvern. Avem nevoie ca acești oameni să colaboreze. Nu se poate în momentul ăsta. De asta cred că vom avea fie un guvern minoritar, fie un guvern, așa zis, tehnocrat.
0: Apropo de politicieni și de educație, Florin, vreau să ne uităm la un discurs, un discurs manifest al unei eleve de clasa 5-a despre presiunea din școli. Acesta a fost tratat cu indiferență de ministrul educației, aflat chiar în fața ei. S-a întâmplat la o dezbatere din Senat privind sănătatea mentală a tinerilor și elevilor. Vedem discursul și revenim.
8: Aș vrea să încep prin a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect, ne învățați și ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp noi nu știm de fapt efectul lor. De ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? Păi e foarte simplu, pentru că colegii judecă în permanență, profesorii nu le acordă niciun pic de atenție, ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău, suntem la zero. Avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați. Iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merit această atenție și că sunt zero. Mulțumesc!
9: O să te invit să stai aici lângă noi. Pentru că masa rotundă de astăzi e de fapt tocmai despre asta. Să stăm împreună, să discutăm.
0: Un discurs cu lacrimi în ochi, Florin. Pe final, fetița avea lacrimi în ochi. Nu a citit, a fost totul din suflet. Iar ministrul a primit acest discurs din suflet cu ochii în telefon.
7: Da, uneori și eu simt la fel. Ce spune copila asta, cred că cel puțin o dată pe săptămână resimt asta și adulții. Știi care este problema? Problema este exact instrumentul ăsta. Ministrul n-a putut să-și ia ochii de la telefon. Fiind probabil ca noi toți dependent de acest obiect. Cred că școala a pierdut de mult competiția cu tehnologia și cu rețele sociale, pentru că noi avem în momentul ăsta o școală de secol 20 și niște copii de secol 21. Copiii noștri au aici și școala, au și profesorii, profesorul se numește ChatGPT, de pildă. Au și prietenii, au și relațiile sociale, au toată viața aici, pe telefon. Cred că datoria noastră este să le spunem, dacă înțelegem noi în primul rând lucrul ăsta, că viața nu este aici. Că viața trebuie să fie în altă parte. Că niciodată o rețea socială nu o să poată să suplinească mersul cu prietenii în parc. Mersul cu prietenii mai târziu la o bere, o discuție sau un party cu prietenii. Nu o să te țină telefonul de mână. Și ChatGPT îți dă răspunsuri instant, dar nu o să fie niciodată un profesor. Doamna profesoară de română, înțeleg că e foarte supărată fetița pe doamna pentru că i-a dat mult de citit. Probabil știa ea de ce îi dă atâtea cărți de citit, că poate din cititul ăsta, acum nu-ți dai seama, în clasa 5-a nu-ți dai seama, dar mai târziu îți dai seama că poate rămâne ceva și pentru că ai citit în clasa 5-a, poate că asta ți-a deschis niște ferestre, niște uși de care ești conștient mai târziu.
0: Poate era important, Florin, ceea ce spui tu acum, să-i fi transmis și Ministrul Educației în acele momente.
7: Ministrul Educației nu era parte din această conversație. El era imersat în telefon. Este. Deci poate se uită la televizor și va afla despre ce s-a discutat acolo.
0: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. Incendiu major în nordul Londrei, la al doilea cel mai mare supermarket din Europa, destinat exclusiv produselor evreiești. Peste 100 de pompieri și 15 autospeciale au intervenit pentru a împiedica flăcările să se extindă. Incendiul s-a produs într-o clădire cu 3 etaje, unde se află atât apartamente cât și magazine evreiești la parter. Cauza este necunoscută, însă anchetatorii nu exclud nici posibilitatea unei defecțiuni, nici cea a unui act antisemit. Mai multe străzi au fost blocate, iar autoritățile au cerut localnicii să țină ușile și ferestrele închise pentru a se proteja de fumul toxic. O grupare periculoasă de crimă organizată din Italia a fost destructurată de carabinieri. 30 de persoane au fost arestate după o anchetă amplă întinsă pe mai bine de 2 ani în regiunea Puglia. În timpul sutelor de ore de filaj, anchetatorii au descoperit că gruparea se ocupa în principal cu traficul de droguri și vânzarea de arme. Cei peste 50 de membri terorizau localnicii și controlau teritoriul prin violență și intimidare. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care mafioții folosesc arme Kalashnikov într-o benzinărie, într-o confruntare cu rivalii. Cine voia să facă parte din grup trebuia să treacă printr-un ritual de inițiere extrem de dificil. Inițiaților li se desenau cruci pe corp și apoi făceau jurăminte simbolice. Anchetatorii spun că este una dintre cele mai mari lovituri date mafiei din sudul Italiei.

0: Țara este împărțită astăzi între caniculă și furtuni. În sud ne așteptăm la cele mai mari temperaturi din acest an, 33 de grade Celsius la umbră. În schimb, în nord vin vijeliile. Pe litoral, vremea este perfectă de plajă, dar și pentru baie în cazul unora. Vor fi până la 29 de grade la umbră astăzi la Constanța. Colega mea, Iulia Stanciu, este pe plajă. Bun găsit, Iulia! Am văzut că oamenii au început deja să facă baie în mare. Câte grade are apa?
1: Bun găsit tuturor! Da, așa este, oamenii deja fac baie în apa mării, care se află într-un proces de încălzire și are acum 17 grade Celsius. Așadar, putem spune că vara a debutat în forță, asta pentru că astăzi așteptăm o maximă de 29 de grade Celsius aici pe litoral. În schimb, în zona continentală a județului Constanța, temperaturile vor depăși 30 de grade Celsius și vorbim, bineînțeles, de temperaturi măsurate la umbră. Aici, pe litoral, astăzi, localnicii și turiștii au nevoie de cremă cu factor de protecție, deoarece indicele UV ajunge la 8, ceea ce înseamnă un nivel ridicat. Și ca să vă dați seama cât de cald este pentru această perioadă anului, spre exemplu, anul trecut, în 27 mai, s-au înregistrat 19-20 de grade Celsius și iată că astăzi avem 29 de grade Celsius. Așadar, dacă vreți să vă răcoriți, noi vă așteptăm aici pe litoral. Vă reamintesc, apa mării are 17 grade Celsius.
0: Scandal în urma proiectului care modifică drastic salarizarea în sistemul bugetar. Revolta crește în sistemul de stat. Sindicaliștii spun că în timp ce în educație și sănătate se taie sporuri, salariile politicienilor cresc. Mai multe despre prevederile din proiectul noii legi a salarizării aflăm de la Cezara Scutari.
2: Bun găsit! La această oră au loc consultările între ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, și sindicatele din sănătate și asistență socială. Așteptăm din minut în minut să coboare la declarații, să aflăm ce au negociat. În același timp, legea salarizării ar aduce venituri foarte mari pe partea de administrație publică și am făcut câteva calcule. De exemplu, în cazul unui președinte de Consiliu Județean, salariul net de bază va crește de la 12.100 de lei la 14.391 de lei. Pentru primarii municipiilor reședință de județ, cele mai mari salarii vor crește de la aproximativ 12.100 de lei net la 14.391 de lei. În același timp, se modifică modul în care sunt bazate salariile primarilor de localități mici. Acum, treapta inferioară este de până la 10.000 de locuitori în loc de 3.000 de locuitori până acum, dacă s-ar aplica proiectul de lege, așadar ar crește cele mai mici salarii ale primarilor de la 5.380 de lei net la peste 10.430 de lei și în cazul viceprimarilor s-ar schimba pe acest criteriu de număr de locuitori salariile și ar varia între aproximativ 8.400 de lei și 12.700 de lei în loc de acel interval de 4.000-10.800 de lei care este acum. Singura categorie unde ar fi scădere ar fi cea a prefecților și salariul ar coborî de la 12.100 de lei la 11.500 de lei. Urmează să vedem cum vor arăta definitiv aceste grile de salarizare după rundele de negocieri din aceste săptămâni. Urmează ca pe 15 iunie să aflăm un rezultat.
0: Cezara, mulțumesc! Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc încearcă să scape de pedeapsa de 19 ani de închisoare în dosarul mamut al fraudei bancare. În timp ce apărarea cere anularea integrală a sentinței, procurorii vor solicita majorarea pedepsei la 25 de ani de închisoare. Colega mea, Alexandra Dinu, este în platou alături de mine cu informații. Bun găsit, Alexandra!
3: Bun găsit! Prima ședință de judecată de la Curtea de Apel din Chișinău a fost programată pe data de 24 august. Atât avocații lui Plahotniuc cât și procurorii vor încerca să schimbe sentința pronunțată în prima fază a procesului. În luna aprilie acestui an, Plahotniuc a fost găsit vinovat pentru conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani și condamnat la 19 ani de închisoare. Nu este o sentință definitivă. Judecătorii au decis și recuperarea aproximativ 60 de milioane milioane de dolari prejudiciu produs celor trei bănci implicate în dosar. Până la finalizarea procesului, Plahotniuc rămâne în arest preventiv. Este cercetat și în alte dosare, inclusiv în România, pentru folosirea unor acte de identitate false și permise de conducere. Procurorii de la noi investighează dacă documentele au fost obținute prin rețele și conexiuni în România. Vladimir Plahotniuc a fugit din Republica Moldova în 2019 după schimbarea puterii de la Chișinău. A fost prins în Grecia și extradat în septembrie 2025.
0: Alexandra, mulțumesc! Copiii sunt tot mai expuși riscurilor din mediul online, este atenționarea dată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Specialiștii spun că protecția începe acasă, cu măsuri simple pe care adulții le pot stabili împreună cu cei mici. Ce putem face? Ne spune colega mea, Olivia Onesemeniuc. Bun găsit, Olivia!
4: Bun găsit! Un prim sfat dat de DNSC este ca minorii să nu ofere niciodată date personale sau bancare. Vorbim despre parole, coduri primite prin SMS, adresă, numărul de telefon sau datele cardurilor. De asemenea, specialiștii recomandă ca orice plată online să fie făcută doar cu ajutorul unui adult și nu pe rețele de Wi-Fi publice care pot fi nesigure. Un alt sfat important este evitarea accesării link-urilor suspecte. Jocurile și aplicațiile ar trebui descărcate doar din surse oficiale. Părinții sunt sfătuiți să activeze controlul parental, dar și să vorbească deschis cu cei mici despre ceea ce urmăresc online. O recomandare practică este și parola de familie, un cuvânt secret cunoscut doar de părinți și copii. Și astfel, în cazul în care o persoană se dă dreptul membru al familiei, copiii pot verifica dacă este adevărat prin intermediul cuvântului cheie. Potrivit studiului Siguranța copiilor în mediul online, realizat de Poliția Română, 7 din 10 copii s-au confruntat cu situații negative, precum infectarea dispozitivelor, spargerea conturilor sau primirea de mesaje cu conținut sexual. Îngrijorător este că 3 din 10 copii au ales să nu discute cu nimeni despre aceste experiențe. Orice tentativă de fraudă online poate fi raportată pe site-ul oficial DNSC sau la numărul de telefon 1911.
0: Olivia, mulțumesc! Scene incredibile la Oradea, unde reprezentanții primăriei au spart un perete pentru a intra în spațiile ocupate abuziv de un călugăr. Aceștia i-au cerut să predea toate încăperile pentru ca administrația locală să poată începe reabilitarea întregii clădiri în care funcționează un liceu. Vine cu informații jurnalistul Digi24 Bogdan Băcilă.
5: Acest ultim episod face parte dintr-un lung șir de clinciuri între administrația locală și unicul reprezentant al Ordinului Romano-Catolic Premonstratens de aici, de la Oradea. În urmă cu o lună, acestuia i s-a pus în vedere să evacueze câteva încăperi care fac parte dintr-un complex care a fost atribuit definitiv primăriei Oradea printr-o sentință irevocabilă. Pentru că a refuzat să facă acest lucru, astăzi reprezentanții primăriei au spart un perete despărțitor și au intrat astfel în posesia spațiului pentru a putea începe lucrările de reabilitare a acestei clădiri. Reprezentantul Ordinului a sunat la poliție, însă oamenii legii i-au pus în vedere că acțiunea este una legitimă, având în vedere că dreptul de proprietate este al primăriei Oradea. De cealaltă parte, reprezentantul Ordinului Premonstratens se consideră victima unui abuz și califică acest episod drept un atentat la libertatea religioasă. În urmă cu o lună, atunci când executorul judecătoresc a fost aici pentru a lua în evidență spațiile, în spatele acestei clădiri au fost găsite mai multe cotețe cu animale și păsări moarte, unele de mult timp și în descompunere, motiv pentru care abatele a fost amendat.
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Știați că obezitatea nu este doar o simplă problemă cu greutatea? Kilogramele în plus influențează simultan mai multe sisteme ale organismului. În centrul acestor modificări se află țesutul adipos, care în exces devine un organ activ metabolic. El eliberează substanțe cu rol inflamator și hormonal, menținând în organism o stare de inflamație cronică persistentă, care afectează treptat funcționarea organelor și capacitatea de adaptare a organismului la efort sau la stres metabolic.
4: Printre primele mecanisme afectate este reglarea glicemiei. Apare astfel rezistența la insulină, o situație în care celulele nu mai răspund eficient la insulină, iar nivelul glucozei rămâne crescut în sânge. În timp, acest proces poate duce la apariția diabetului zaharat de tip 2, cea mai frecventă formă de diabet la adulți. La nivel cardiovascular, obezitatea determină creșterea tensiunii arteriale și favorizează depunerea de grăsimi pe pereții vaselor de sânge, proces numit ateroscleroză. Vasele de sânge se îngustează, se reduce elasticitatea lor și astfel apare riscul de infarct miocardic și accident vascular cerebral. Sistemul respirator este afectat și el, depunerea de grăsime la nivel toracic și abdominal poate duce la apnee, adică episoade repetate de întrerupere a respirației în somn. În paralel, sunt afectate mecanismele hormonale implicate în controlul apetitului, ceea ce întreține dezechilibrul energetic și duce la creșterea în greutate. Cum gestionăm obezitatea, vă spunem duminică în emisiunea Grija la Maximum.
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple
2: altfel. Sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
1: sau
2: este asta.
1: Sau cartea tehnică a mașinii. Da.
2: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la serviciul auto. Da?
1: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
2: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Da? Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Adică există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul în care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
2: Mulțumesc.
1: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
0: Digi24 FM.
3: Românii iubesc bijuteriile. Tu știi cel mai bine ce fel de bijuterii iubesc ei.
4: Românii aleg autenticitate, emoție, design.
3: Și iată că un bărbat a avut curajul să pornească un business.
4: A fost o mare provocare. Am început cu un atelier mic, câțiva oameni.
3: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
0: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica. Partenerii Kaufland și BRD Grup Societe Generale. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Campania Digi Donează Viață a trecut astăzi în premieră de granițele României. Sute de oameni din România, Spania, Portugalia și Italia donează simultan sânge pentru mii de oameni aflați în suferință. Donările de sânge se fac în 8 orașe din România, dar și la Madrid, Lisabona și Torino. Colega mea, Carla Tănasie, ne spune mai multe despre premiera din campania grupului Digi. Carla.
1: Suntem la finalul acestei ediții a campaniei Digi Donează Viață, o ediție în premieră. Pentru prima dată se desfășoară atât în România cât și în alte țări din Europa. Este vorba de Italia, Spania și Portugalia. Le mulțumim tuturor colegilor care s-au înscris într-un număr atât de mare. În România aproape 500 și donează în 26 de orașe și peste 200 s-au înscris să doneze în celelalte țări. Gestul lor practic astăzi înseamnă că oferă o șansă pacienților din spitale, că sunt din România sau din celelalte țări, le oferă șansa să poată lupta mai departe cu bolile pe care le au și, practic, au donat speranță la viață. Le mulțumim tuturor pentru că au decis să facă acest gest. Nu a fost ușor, să știți, să organizăm această donare de sânge în toate aceste țări. A fost o echipă întreagă în spate. Alături de mine, însă, acum este Raluca Popoviciu de la Departamentul de Comunicare și CSR al grupului Digi, o parte din această echipă, o parte importantă. Tante Raluca, bun găsit și mulțumesc tare mult pentru că ne-ai alăturat.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: În direct. Cu greu am convins-o, are emoții, dar aș vrea să-mi spui cum ai văzut tu gestul colegilor pe care l-au făcut într-un număr atât de mare.
2: A fost o mobilizare impresionantă care ne-a demonstrat mai mult decât oricând că solidaritatea și empatia nu au frontiere și oriunde am trăit, în orice comunitate ne-am desfășurat activitatea, rezonăm cu aceeași cauză, o cauză profund umană și anume nevoia de sânge. Sângele este acel medicament care nu poate fi cumpărat, fabricat, substituit, ci doar dăruit. Iar colegii noștri din toată Europa ne-au demonstrat cu prisosință că un gest aparent simplu, la îndemâna multora dintre noi, poate salva la propriu vieți. Sute, poate chiar mii de vieți.
1: La câta ediție suntem în România? Am spus că prima, la nivel european.
2: Prima ediție europeană, exact. Lucru care demonstrează, de fapt, maturitatea acestui proiect, început în urmă cu 7 ani. Avem 11 ediții și 23 de sesiuni integrate de donare la nivel de România, iar acum, la nivel european, aceasta este, cum bine ai spus și tu, prima.
1: A devenit un proiect de responsabilitate socială al grupului Digi și mi se pare extrem de important că este o cauză susținută de toată lumea.
2: Da, este, din punctul nostru de vedere, cauza de suflet al oamenilor Digi, tocmai pentru că din ce în ce mai mulți voluntari ni se alătură, adăugându-se celor care sunt deja voluntari cu tradiție, cei care an de an sunt alături de noi, iar această implicare a echipelor din străinătate demonstrează cât de invaloroasă este cauza și că, dincolo de orice, ceea ce dă greutate acestui proiect este consecvența lui. An de an desfășurăm și susținem sistemul de sănătate și pacienții care se află nevoie.
1: Ai spus un lucru extrem de important, pentru că trebuie să facem acest gest constant, nu o singură dată, pentru că în spitale sunt pacienți care au nevoie de sânge în fiecare zi. Îți mulțumesc tare mult pentru că ai fost alături de noi și pentru că a ieșit atât de bine tot ce ați organizat voi.
2: Noi îți mulțumim ție foarte mult pentru că, așa cum de foarte multe ori îmi place să spun, reprezinți și ești ambasadorul cauzei noastre, ești alături de noi încă de la începuturi, de când eu nu eram în echipă și pentru asta te felicit, pentru tot devotamentul tău și toată dăruirea pe care le-ai demonstrat cu fiecare ediție. Avem același sânge, dar și Digi Donează Viață.
1: Mulțumesc,
2: felicitări!
1: Mulțumesc tare mult, însă trebuie să vedem și oamenii care sunt în spate și care duc această muncă, de asta am vrut neapărat să fie alături de noi.
2: Mulțumesc tare mult!
1: După cum ați văzut pe parcursul zilei, a început donarea de sânge și în Portugalia, un pic mai târziu, din cauza diferenței de fus orar. La ei continuă această campanie. Haideți să vedem cum e atmosfera la ei.

0: só para dizer que eu estou muito feliz pela ação da Digi, deles terem abraçado a causa, a importância da doação de sangue, de conseguir captar tantas pessoas para vir hoje. E estou aqui, na minha primeira doação, aqui em Portugal. E...
1: Né, Digi, doa sangue, salva a vida!
2: Șapte oameni au murit în Franța din cauza caniculei sau înecați în timp ce încercau să se răcorească. Ieri a fost cea mai caldă zi de luna mai din istoria măsurătorilor meteo în Hexagon. În Spania sunt așteptate astăzi 40 de grade Celsius, în timp ce în estul Europei apar furtuni, și discutăm despre acest fenomen, despre acest val neobișnuit de caniculă din Europa cu domnul Bogdan Antonescu, climatolog. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
3: Mare plăcere.
2: De ce anume e cauzat până la urmă acest dom de căldură?
3: De o structură de vreme care se numește, ne spunem de obicei, dom de căldură, de fapt este o zonă cu presiune ridicată și care permite atmosferei, aerului și să aibă mișcări descendente, să se comprime și astfel să crească temperatura. Și pe de altă parte e o zonă fără nori și atunci toată radiația care vine de la soare încălzește zona respectivă. Deci o condiție de presiune ridicată la scară mare. Ce e neobișnuit este că genul acesta de structuri de vreme apar mai târziu un an. Iar prin acest fapt, valul de căldură pe care vedem în vestul Europei este complet neobișnuit. A apărut mult mai devreme în an, cu o intensitate foarte mare și acoperă o arie destul de extinsă.
2: Va ajunge și în România în zilele următoare?
3: Foarte puțin, pentru că noi suntem pe partea estică a acestei structuri și influența este destul de mică. Nu suntem în centru unde, de exemplu, Franța sau Marea Britanie, care au fost în centrul acestei regiuni și atunci au presimțit din plin efectul presiunii ridicate și valului de căldură. La noi mai puțin și pe urmă o să intrăm într-un regim termic normal în următoarele zile sau mai apropiat de temperaturile normale pentru această perioadă.
2: Sunt aceste fenomene cauzate poate și de schimbările climatice, de încălzirea globală?
3: Sunt și chiar ieri a fost publicat un studiu exact pe în ideea aceasta, să vedem dacă valul acesta de căldură din vestul Europei este influențat de schimbările climatice. Și răspunsul este în mare parte influențat, pentru că pe de o parte vine pe un fond în care temperatura crește cu 2,5 grade. Și pe de altă parte, are o influență destul de mică din ceea ce se numește variabilitate naturală. Deci sunt fenomene care acum sunt amplificate, dacă vreți, de schimbările climatice. Pentru că valul de căldură am avut și în trecut. Ce observăm acum, pe de o parte, se schimbă perioada din an, cum am spus mai devreme, dar aceste valuri sunt mult mai intense și mai frecvente comparativ cu deceniile anterioare.
2: O să fie tot mai cald și la noi. Am văzut deja temperaturi foarte mari în ultimele zile. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații.
3: Mare plăcere!
4: Digi 24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
5: Astăzi e finala UEFA Conference League. Crystal Palace o înfruntă pe Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu titular. Prinde toată acțiunea de la ora 22 în direct la Digi Sport 1.
4: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi. Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
6: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
7: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
6: cum
7: practic
6: te
7: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Consiliul de pace inițiat de Donald Trump pentru reconstrucția fâșiei Gaza a rămas fără bani. Financial Times, care citează surse apropiate Casei Albe, spune că structura a adunat donații importante, dar la 4 luni de la inaugurarea oficială, deja nu mai are fonduri, iar donatorii au dispărut. Ba mai mult, nu există încă un plan de reconstrucție a fâșiei Gaza. Peste 25 de state au intrat oficial în acest Consiliu de Pace sau îl susțin, dar dintre ele lipsesc marile puteri europene, cum ar fi Franța sau Germania. România nu este membru permanent, dar participă ca observator și ar putea fi implicată în acțiuni umanitare.

0: China, care nu și-a ascuns planul de a trimite astronauți pe lună până în 2030. Programul NASA a fost împărțit în trei etape.
1: Moonbase 1 will be the first privately funded lunar lander mission in history. The Blue Origin Mark 1 Endurance Lander will deliver multiple payloads to the Shackleton Connecting Ridge, a strategic area of the lunar south pole. Moonbase 2 will be the largest commercial payload delivered to the lunar surface ever. Moonbase 3 will expand our scientific understanding of the lunar surface. The anchor scientific mission is Lunar Vertex, which will study lunar swirls. Understanding why they exist could improve our understanding of how the lunar environment evolves, how surface materials change over time, and how future infrastructure may perform in these extreme conditions.
0: Înainte ca oamenii să ajungă pe lună, agenția spațială va trimite vehicule robotizate și drone. Pentru construirea echipamentelor au fost contractate firmele Blue Origin, Intuitive Machines și Astrobotic. Statele Unite ale Americii vor să readucă astronauți americani pe lună înainte de finalul mandatului lui Trump în 2028. SpaceX are contract pentru dezvoltarea navei care va trimite oamenii pe lună, însă proiectul s-a confruntat deja cu numeroase întârzieri și probleme tehnice.
2: Comisia Europeană intenționează să amendeze Google cu câteva sute de milioane de euro pentru încălcarea legii privind piețele digitale. Gigantul american este acuzat de abuz de poziție dominantă în domeniul căutărilor online. Un anunț oficial ar putea veni înaintea vacanței de vară.
3: Ancheta, care a fost lansată în martie 2025, se referă la îngrijorările legate de faptul că Google favorizează propriile servicii, în special cele privind cumpărăturile, hotelurile, transporturile, rezultate financiare sau sportive, atunci când clasifică rezultatele căutărilor. Practic, serviciile Google apar primele, în detrimentul concurenților, chiar dacă acestea sunt mai relevante. Sancțiunea ar depăși amenda de 500 de milioane de euro aplicată companiei Apple în aprilie 2025, din cauza restricțiilor impuse în magazinul său de aplicații. În schimb, Google a criticat impactul regulilor europene asupra motorului său de căutare și a anunțat că dorește să rezolve cazul. Într-o declarație pentru agenția de presă, un reprezentant al gigantului american a spus că modificările pe care compania le-a făcut deja motorului de căutare pentru a respecta legile europene reprezintă cel mai mare pas înapoi din istoria produsului, iar asta ar crea o experiență de mână a doua pentru europeni, în beneficiul câtorva reclamanți egoiști, susține acesta. Amenda ar putea să tensioneze din nou relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite.
2: Jurnalul a ajuns la final. Vă reamintesc, la ora 13, premierul interimal al României, Ilie Bolojan, este în direct la DGFM în audiență națională cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu. O să urmăriți declarațiile și aici la Digi24. Noi ne revedem la ora 16.
4: Digi24 FM.
5: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Alături de mine, domnul dr. Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple altfel.
7: Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
6: sau
7: este
6: asta. Sau cartea tehnică a mașinii, da.
7: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la servisul auto. Nu.
6: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
7: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Că există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
4: Urmăriți emisiunea.

0: Una scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet. Și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
2: Mulțumesc.
1: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
2: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
1: e
2: o plăcere. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
1: Simplu vi se pare dumneavoastră.
2: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod
1: nici
2: cu toată lumea.
1: Nici cu prietenii
2: lumea.
1: Nu avem aceeași relație.
2: Și atunci nu toate sunt perfecte.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
1: Astăzi e finala UEFA Conference League. Crystal Palace o înfruntă pe Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu titular. Prinde toată acțiunea de la ora 22 în direct la Digi Sport 1.
0: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
5: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
4: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
5: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la celălalt. Tata a fost mai reticent, așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și...
4: Aici mi-aș imagina, dar... Acum,
5: tata avea
4: trebuie
5: un frate,
4: să fim direcți.
5: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine, evident, un
4: stă
5: militar.
4: Case, un militar, exact.
5: Nu, ce...
4: Aici așa avea puține dubii.
5: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, dumneavoastră. Măi, Nicule, bă, nu iau copiilor, mă. Da, păi fi tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
4: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
5: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
4: Ai un agent care te reprezintă,
5: da, e cu totul alt sistem.
4: De
5: fapt,
4: de
5: acolo nu există meseria de actori, la ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni e percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul IATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu tot.
6: Din informațiile noastre, de asemenea, președintele și-ar dori ca prima propunere să nu fie neapărat una de sacrificiu, ci una să aibă suficiente voturi. Întrebarea rămâne, de unde aceste voturi?
7: Un guvern de tehnocrație, o variantă pe care PNL ar lua-o
8: în calcul. Uitați, aici sunt tehnocrați și profesioniști cât doriți. Mulțumesc mult!
9: USR a decis să nu voteze o coaliție cu PSD și să nu susțină un guvern tehnocrat în spatele căruia, în cele mai multe dintre situații, este tot PSD.
10: Să spui tehnocrat pentru a vorbi cu un ton mai jos despre PSD nu este ceva ce România are nevoie astăzi. Nu există vreun indicator în momentul de față ca USR să schimbe decizia.
11: Încă o informație nouă vedem acum. Sunt percheziții acum la primăria Iași cu privire la dispariția unor cantități de păcură din rezervele statului. Mergem la Ligia Pricop pentru toate informațiile. Ligia.
12: Bun găsit! Procurorii DNA au venit aici la primăria Iași pentru a ridica o serie de documente. Din datele de până acum nu sunt și mandate de aducere, prin urmare nu vor fi audieri astăzi. De altfel, primarul Mihai Chirica a fost în ultimele luni de cel puțin 2 ori la sediul DNA Iași pentru a da explicații în acest dosar. El este acuzat de abuz în serviciu. Ce s-a întâmplat practic? În anul 2021, Administrația Națională a Rezervelor de Stat a depozitat la CET Holboca, din subordinea primăriei, o cantitate de 6.000 de tone tone de păcură. În 2022 s-a hotărât transferul unei cantități de 5.000 de tone.
13: Vă salut, domnule prim-ministru, va răspunde imediat întrebărilor momentului. Sunt foarte multe întrebări, foarte multe chestiuni. Am primit deja o lungă serie de întrebări de la voi, cei care ne ascultați, ne urmăriți. 0774-601-601 e numărul de WhatsApp al DGFM. Puteți să lăsați întrebări și pe pagina de Facebook a lui Florin Negruțiu. Încercăm să ne uităm peste cât mai multe dintre ele, să-i adresăm lui Ilie Bolojan cât mai multe dintre aceste întrebări, chestiuni care vă preocupă pe voi, cei care ne ascultați, ne urmăriți în direct în aceste momente. Și aș propune să încep tu, Florin Negruțiu, da, cu întrebările politice, pentru că e chestiunea arzătoare a momentului.
14: Să intrăm direct în chestiune, domnule Ilie Bolojan, pentru că avem doar o oră la dispoziție. Întrebarea numărul 1, prima întrebare, este următoarea. Ați fost luni la Palatul Cotroceni. Ați avut o discuție de o oră și jumătate cu președintele Nicușor Dan. Puteți să ne spuneți ce ați discutat cu președintele?
15: Pot să vă confirm că după moțiunea de cenzură am mai avut mai multe discuții cu domnul președinte, în care, sigur, în afară de problemele care țin de aspectele curente, programul SAFE, un program important pe care sperăm să-l putem închide până la sfârșitul acestei săptămâni, din toate punctele de vedere, pentru că s-a semnat atât contractul de finanțare cu România, dar trebuie să semnăm și contractele individuale, în așa fel încât să închidem programul, atât pe componenta de armament, dar și pe cea de infrastructură duală, capetele de autostradă dinspre Moldova și Ucraina. În afară de PNRR, pentru că este un alt proiect foarte important, am discutat și despre aspectele care țin de contextul politic, despre nou guvern, dar nu există în momentul de față o concluzie a acestor discuții.
14: Al dumneavoastră și președintele Nicușor Dan?
15: Au existat, fiecare și-a prezentat perspectiva, am spus care sunt datele pe care le are, să spunem, care per PNL-ul, care este contextul în care suntem și discuția de bază a fost cea cu reprezentanții partidelor politice, discuția oficială în care am fost alături de încă 4 colegi.
14: A fost o discuție oficială, eu mă refer la discuția neoficială pe care ați avut-o dumneavoastră și președintele, a fost un tet-a-tet la Palatul Cotroceni.
15: V-am spus că am avut mai multe discuții, mai mult de atâta nu vă pot confirma altceva.
14: Sigur, discuțiile sunt confidențiale, dar oamenii au dreptul să știe. Dacă vom avea o formulă guvernamentală sau dacă această criză politică se prelungește?
15: Din punctul meu de vedere, cu cât se găsește o soluție mai rapidă la această criză, cu atât este mai bine. Pentru că orice s-ar spune, un guvern interimar are posibilități limitate. Gândiți-vă, de exemplu, că dacă până la intrarea în vacanță parlamentară nu se găsește soluția unui guvern, guvernul nu va mai putea emite pe perioada vacanței parlamentare nicio ordonanță de urgență, ori sistemul nostru administrativ, din păcate, chiar dacă nu sunt nici eu adept ordonanțelor de urgență, îți impune ca periodic să intervii, să rezolvi urgențe care apar, probleme legate de legislație și din punct de vedere al capacității de a guverna cât mai bine, un guvern care este interimar are limitările lui. Acesta este adevăr.
14: Sigur, am înțeles care este poziția dumneavoastră, a Partidului Național Liberal, de fapt și a celorlalte partide politice, pentru că fiecare și-a spus părerea, probabil au spus partidele același lucru și la întâlnirile oficiale de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan, în acest moment, are o soluție din ceea ce ați discutat cu el?
15: Asigur că domnul președinte, când va avea soluția, o va comunica așa cum consideră de cuvință, sau o va comunica public, sau va avea încă o rundă de discuții. Dar ce vă pot confirma, pentru că am văzut tot felul de nume care sunt avansate, nu s-a discutat despre nici un nume explicit. Asta vă pot confirma.
14: Dar despre varianta unui premier tehnocrat, despre ideea unui guvern tehnocrat, premier tehnocrat și miniștri tehnocrați, domnul președinte v-a prezentat această soluție?
15: Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată. De ce? Pentru că în condiții normale, după ce Partidul Social Democrat a dărâmat guvernul din care a făcut parte, făcând practic o majoritate parlamentară cu AUR, pentru că nu-și asumă răspunderea pentru acest lucru, pentru că nu se prezintă așa cum ar fi normal să-și revendice postul de premier cu care odată obținut ar putea să demonstreze cum poți rezolva toate problemele fără să te deranjezi pe nimeni, dar n-au acest curaj și nici această răspundere. Sigur că într-o situație pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilitățile care au fost evocate. Din punctul meu de vedere, după această experiență de premier, de aproape un an de zile, luna viitoare se va împlini un an de zile, e greu ca un premier tehnocrat să poată performa și vă spun una din problemele care vor apărea cu siguranță. În Parlament există tot felul de propuneri care sunt în diferite stadii, aproape la toate comisiile. Sunt propuneri care teoretic sună bine. De genul cele pe care astăzi Camera Deputaților a votat-o ca 2 ani de zile să nu se mai vândă acțiuni decât românilor de la companii. Mai sunt tot felul de propuneri de genul acesta, scutiri, exonerări, deci lucruri care implică cheltuieli de la bugetul de stat. Ori gândiți-vă că în condițiile în care nu există un angajament politic fără echivoc, va fi o tendință a parlamentarilor să voteze aceste propuneri. Și fără să existe, deci, o răspundere politică, toată lumea va fugi de partea de răspundere, dar va vota toate proiectele, propunerile care sună bine și guvernul ar putea să vină cu un proiect de lege care să fie total schimbat în Parlament și ne vom trezi cu cheltuieli suplimentare care vor ieși din orice fel de angajament bugetar și deci e foarte greu să performezi într-un context politic în care cei care ar trebui să aibă o minimă răspundere nu au niciun fel de răspundere. Și din păcate, asta s-a întâmplat în aceste 10 luni în care PSD, deși era în guvernare, prima dată a încercat să fugă de răspundere jucând rolul opoziției din guvernare. În al doilea rând a încercat să blocheze, trăgând frâna de mână la toate reformele să le întârzie și la final, pentru că am încercat să limităm risipa, au ajuns la moțiunea de cenzură. Ori, cu asemenea atitudine, e greu de presupus că va funcționa susținerea unui guvern tehnocrat.
14: Aici sunt două întrebări. Dumneavoastră și Partidul Național Liberal veți vota un guvern tehnocrat dacă aceasta va fi propunerea?
15: În condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitățile noastre, pe problemele pe care le are România și nu vine cu soluții la problemele pe care le are țara.
14: A doua întrebare este următoarea. Din ce ne-ați spus dumneavoastră?
15: Dar decizia legată de un vot sau de altul nu o ia Bolojan ca persoană fizică. În momentul în care vom vedea o propunere, o vom discuta la modul serios. Dar v-am spus care sunt premisele.
14: Bun. Din ce ne spuneți dumneavoastră? Nu mai există varianta unui premier de la PSD propus de Nicu Șordan, pentru că aceasta ar trebui să fie prima propunere. Cei care au dat jos guvernul ar trebui să vină cu ceva în loc. Adică domnul Grindeanu este reprezentantul, este președintele partidului cu cele mai multe mandate în Parlament. De ce excludem această variantă?
15: Nu am exclus această variantă.
14: De ce președintele exclude această variantă?
15: Doar că Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus iresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. În această situație, sigur, rămâne de văzut ce va face domnul președinte.
14: Președintele va da de înțeles că nu va nominaliza un premier din partea PSD-ului?
15: Nu aș vrea să intru în detalii legate de discuțiile pe care partidele politice le-au avut cu domnul președinte. Dânsul poate să comunice așa cum consideră de cuvință.
14: V-a cerut Nicușor Ordean ceva concret la această întâlnire?
15: Întotdeauna am discutat foarte deschis lucrurile, inclusiv din punct de vedere a unei perspective sau alta. În condițiile în care v-am spus, vom vedea într-un anunț public sau într-o discuție cu partidele o ofertă explicită, o variantă care se propune, vom lua în discuție această variantă și ne vom poziționa fără echivoc.
14: Și ultima întrebare pe tema asta. Există vreun scenariu posibilitatea ca dumneavoastră să fiți renominalizat pentru funcția de premier? Ați accepta așa ceva?
15: Din nou, trebuie să discutăm foarte deschis lucrurile. Astăzi, după moțiunea de cenzură, am constatat că PSD a fost capabil să facă o majoritate, e adevărat, cu AUR. Și deci răspunderea este la ei să facă un guvern. Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Și PNL e un partid responsabil care a dovedit că și anul trecut, într-o situație foarte dificilă în care nu s-a înghesuit nimeni să fie premierul României, știind că nu are de luat decizii bune sau foarte bune, ci doar decizii dificile, am analizat cât se poate de serios o astfel de angajare, dar asta este cu o variantă secundară.
14: Premier, cu dumneavoastră premier?
15: Cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul. La dar astăzi s-a dovedit că o astfel de ipoteză nu are o majoritate parlamentară, că altfel partidele care au rămas în actuala coaliție ar fi reușit să reziste moțiunii de cenzură. Dar n-am dovedit asta. Asta este aritmetica parlamentară.
14: La întâlnirea cu Nicușor Ordean ați discutat inclusiv această variantă?
15: O astfel de ipoteză nu a fost discutată pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată prima ipoteză.
14: Deci ar fi ultima.
15: În mod evident, nu are cum să fie prima ipoteză.
14: Încă un lucru, domnule Ilie Bolojan, puteți să ne spuneți de la ce v-ați luat cu Nicușor Ordean, care a fost momentul ruperii acestei relații? Pentru că în campania electorală ați mers în tandem, v-a prezentat ca viitorul premier, a fost momentul acela cu TVA-ul, de la începutul mandatului, după care au urmat niște luni în care Nicușor Ordean, președintele României, nici nu v-a mai rostit numele. Cu sinceritate, acum, uitându-vă înapoi, puteți să identificați momentul în care s-a rupt această relație? Vă reproșați ceva în această relație?
15: Eu nu am nicio percepție de relație ruptă, pentru că în toată această perioadă am colaborat bine, am colaborat instituțional. Aici nu e vorba de simpatii sau antipatii, aici pur și simplu e vorba că atunci când ai o răspundere în țară, trebuie să colaborezi cu toate instituțiile, cu toți liderii cu care trebuie să faci echipă pentru a reprezenta România, pentru a duce lucrurile înainte. Și asta am făcut în toată această perioadă și nu văd, să spunem, o problemă legată de ruperea unor relații, pentru că relațiile au fost întotdeauna normale, în limita cadrului instituțional.
14: Toată lumea remarcă că relația este anormală. În condițiile în care președintele nu-i rostește numele premierului. Dumneavoastră spuneți că ați avut o relație instituțională, dar în aceste întâlniri, că ați avut întâlniri între patru ochi, probabil n-ați stat la birou, cu un birou între dumneavoastră și președinte, ați avut o discuție mai relaxată. L-ați întrebat ce are să vă reproșeze? V-ați spus lucruri în mod direct?
15: Nu am avut discuții legate de reproșuri. Pentru că, așa cum v-am spus, agenda întâlnirilor era una normală pe subiectele care erau la ordinea de zi, pe care întotdeauna am discutat-o în mod corect.
16: Domnule prim-ministru, foarte multe dintre întrebările pe care le-am primit la numărul de WhatsApp al DGFM, pe care le-am primit pe adresele de e-mail, pe Facebook, sunt legate de legea salarizării, de proiectul legii salarizării, prezentat public de ministrul interimar al muncii, publicată propunerea de lege, propunerea de grilă și sunt și întrebări punctuale de la reprezentanți, de la oameni care lucrează în anumite profesii, în educație, în armată, dar apare recurent în diverse forme o întrebare care sună cam așa: De ce era nevoie de majorarea veniturilor demnitarilor și aleșilor locali? Cum le explicați oamenilor care întreabă acest lucru? De ce a fost luată această decizie? De ce a venit Ministerul Interimar al Muncii, guvernul până la urmă, cu această propunere în legea salarizării, care, e adevărat, urmează să meargă în Parlament pentru dezbatere, pentru vot și așa mai departe. Nu e o formă finală, dar timpul e scurt. Ne presează PNRR, ne presează timpul și apare în mod constant această întrebare, această nemulțumire a oamenilor. De ce se măresc salariile la vârful statului sau la vârful unor categorii profesionale și la bază se măresc mai puțin sau deloc?
15: Trebuie să discutăm atât problemele de formă cât și cele de fond. Ce trebuie să știe toți ascultătorii noștri este că această lege de salarizare a fost un angajament al României în programul PNRR. De trecerea acestei legi ține absorția de către România a peste 770 de milioane de euro. Deci dacă până în toamnă această lege va trece, vom primi acești bani, dacă nu, România va pierde acești bani, pentru că sunt granturi pe care România ar trebui să-i primească. Asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, sigur că guvernele ar fi trebuit ca să vină cu această lege de salarizare de mai mult timp, dar n-au făcut asta și în primul rând este responsabilitatea Ministerului Muncii care trebuia să o promoveze. Dar din păcate s-a lungit foarte mult pentru că sunt două aspecte foarte importante. Primul aspect este capacitatea acestei țări de a mări salariile în mod real. Comisia Europeană, pe bună dreptate, și noi recunoaștem că de-a lungul acestor ani legea de salarizare s-a modificat de nenumărate ori. Fiecare cum a putut, fiecare categorie socială, cum a fost de influentă, la un moment dat a avut un ministru care a încercat să-i ajute și a introdus sporuri și a introdus niște condiții și au creat un cadru în care au apărut niște dezechilibre destul de mari, în care oameni care au teoretic aceeași greutate ca a muncii sunt plătiți foarte diferit, doar dacă lucrează la o instituție sau la alta. Mă gândesc la cei de fonduri europene, de exemplu. Unii au sporuri de 70-80% pentru că și le-au cumulat într-un anume fel, unii au de 20% și ceea ce a creat foarte multe nemulțumiri. Și atunci, pe bună dreptate, a spus să faceți o lege de salarizare care se aplică odată, deci nu se mai eșalonează, și care răspunde și unor criterii de echitate. A doua problemă foarte importantă este partea de anvelopă. Deci capacitatea acestei țări de a plăti fonduri de salarii. Și asta este problema cea mai neplăcută pe care toată lumea a încercat să o ocolească. Și sunt niște realități. Noi avem cam anul acesta 166 de miliarde de lei, volumul total de salarii în sectorul public pe anul acesta. Și acesta reprezintă undeva cam 8,1% din PIB-ul României. Deci din bogăția acestei țări, noi avem 166 de miliarde de salarii, dar mai trebuie să înțelegem ceva. România este o țară care are veniturile publice, veniturile la stat, aproape de 30%, deci sub 30% avem noi veniturile din PIB-ul României, din întreaga bogăție, în timp ce media țărilor europene este de 40%. Ei au 40% din bogăția lor pe care o colectează sub formă de venituri, din care pot să rezolve problemele cetățenilor fiecărei țări. Noi avem 30% să rezolvăm aceste probleme. Din ceea ce încasăm la bugetul public, ei cheltuie în medie în jur de 25% din bani pentru salarii. Noi, din ceea ce încasăm la bugetul de stat, cheltuim 39% pe salariile bugetului de stat. Prin urmare, România, deci, are o problemă în sensul în care are veniturile cele mai mici. Doar Islanda are venituri mai mici la bugetul public din Europa, mai mici decât România. Deci avem cea mai mică sau printre cele mai mici pondere a veniturilor din PIB la bugetul de stat, dar avem printre cele mai mari cheltuieli de personal din acest puțin pe care îl avem. Prin urmare, capacitatea țării de a mai face creșteri de anvelopă este foarte scăzută. De aceea, pe baza discuției cu Comisia Europeană, cu Ministerul de Finanțe, s-a căzut de acord și de-aia am fost de acord să susțin un acord politic ca să avem o creștere anul viitor a învelopei de aproximativ 8 miliarde, care ne menține în această traiectorie. Deci noi nu putem depăși anul viitor mai mult de 1,1% din PIB.
14: Chiar și anul viitor, domnule Ilie Bolojan.
15: Asta e problemă foarte importantă.
14: Ce pe
15: da?
14: Mine mă...
15: Și vă răspund după aceea și la problema cu demnitarii, vă rog.
14: Doar deschid o paranteză. Ați vorbit de echitate. Ați spus că acest proiect de lege restabilește echitatea în sistemul public de salarizare.
15: Ar trebui însă, să restabilească echitatea.
14: Însă, domnule Ilie Bolojan, austeritatea guvernării dumneavoastră a fost plătită de noi. De mare parte dintre cei care ne ascultă. Mare parte lucrează la privat. Dumneavoastră aduceți un proiect de lege care mai crește, cum spuneți, anvelopa salarială cu încă 8 miliarde. Și acum eu vă citesc un mesaj, o întrebare de la o ascultătoare care reflectă exact ceea ce gândesc și eu. Sunt Rodica Naca din Ploiești și aș vrea să-i adresez o întrebare domnului Bolojan. Conform noi legea salarizării, 56% dintre bugetari ar urma să aibă salarii mai mari. Cele mai mari creșteri sunt prevăzute pentru demnitari. Proiectul arată că statul pregătește, de fapt, un efort bugetar suplimentar de circa 8 miliarde de lei pentru salariile din sistemul public. În condițiile în care de un an de zile domnul Bolojan a promovat și a aplicat reducerea deficitului prin înghețare de pensii, creștere de taxe și de impozite, totul pe spinarea mediului privat și a oamenilor obișnuiți, cum se aplică această logică în cazul legii salarizării?
15: Bun, să continui atunci să vă răspund.
14: Este echitabil? Unde este echitatea aici?
15: Deci, e adevărat că creșterile de taxe și de impozite i-au afectat pe toți cetățenii. E adevărat că discuția care se generează acum legată de sistemul de stat nu ține cont de milioanele de oameni care lucrează din greu în sectorul privat și unde posibilitatea de a le crește... Eu întotdeauna am căutat să țin cont de acești oameni pentru că ei duc România în spate.
14: Dincolo
15: și
14: de declarații.
15: Impozitele și taxele
14: dincolo
15: pe care...
14: Dincolo de declarații.
15: Dacă îmi permiteți. Impozitele și taxele pe care le plătesc ei înseamnă baza venitorilor la bugetul de stat din care noi, cei care suntem pe funcții publice, putem să facem ceva mai bine sau mai rău. Putem să discutăm asta. Dar aici, legat de reducerea cheltuielor de la bugetul de stat, dacă ne aducem aminte, s-a făcut și asta. Și este pentru prima dată când avem scăderi ale cheltuielilor lună de lună la bugetul de stat. Dar ca să faci reduceri de cheltuieli la bugetul de stat, inevitabil nu poți evita reducerea de personal. Și dacă vă aduceți aminte, n-am putut să fac asta, reducerile de personal, nu pentru că doream neapărat să le fac, pentru că din analiza funcționării unor instituții se vedea clar că este personalul supradimensionat și e nevoie de o reducere. Dar luni de zile m-am zbătut cu PSD ca să putem trece legea legată de reforma în administrație și ați auzit că reforma nu înseamnă doar reduceri de personal, dar dacă vrem să creștem salarii în România, în general, în mod evident, trebuie să ne creștem productivitatea. Asta e valabil și pentru public și pentru privat. Nu avem altă posibilitate. Trebuie să creștem numărul de oameni care sunt implicați în economia reală, pentru că datorită sistemelor noastre legate de legislația muncii, datorită posibilității de a te pensiona la vârste relativ mici în sistemele publice, avem situația în care, alături de Italia, suntem pe penultimul loc la numărul de cetățeni implicați în economie din populația activă. Deci sunt niște probleme de fond care trebuie să le corectăm. Și atunci, revenind totuși la întrebarea din sectorul public, per fond, există un spațiu de creștere care este definit de niște constrângeri pe care deja l-am anunțat. Indiferent cine este în guvernare, nu va putea depăși cu mult acest spațiu pentru că din nou ne întoarcem de unde am plecat. Și atunci ai două posibilități. Să reduci baza, adică să reduci personalul din sectorul public acolo unde în mod evident este supradimensionat, ceea ce înseamnă că crești productivitatea, mai puțini oameni vor face același lucruri, ceea ce înseamnă că ai un spațiu mai mare să crești salariile, asta este problema generală. în sectorul public. Iar a doua problemă, sigur, este cum intri, cum faci acest lucru pe categorii de salariați. Și revenind la demnitari, situația este în felul următor. Piramida funcțiilor publice îi include și pe demnitari. Sigur, că ne place, că nu ne place, atâția cât sunt, poate prea mulți. I-am spus că reducerea numărului de parlamentari n-ar afecta democrația din România, dar sigur ar reduce cheltuielile, da? Deci, salarizarea unor demnitari la pe o anumită scară este inevitabilă. Dacă îmi permiteți să închid ideea. Ori suntem în situația în care eu nu le iau apărarea, să ne înțelegem bine, eu nu fac politică și n-am făcut-o uitându-mă la salariu neapărat. Sigur, când trăiești din salariu, nu ți este tot una, dar se presupune că dacă te duci și afirmi ceva, vrei să faci anumite lucruri. Și revenind, deci, l-am mandatat astăzi pe domnul ministru Păslaru ca negocierile care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană, pentru că această ierarhie de salarii nu putea fi evitată, subliniez,
14: așa,
15: să caute, să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari, pentru că ceea ce accept din ce spuneți dumneavoastră și spun cetățenii, țara are multe probleme. Chiar prima voastră urgență este să corectați faptul că demnitarilor nu le-au crescut salariile de 5 ani de zile, ceea ce este real, ca să ne înțelegem bine.
14: Bun, da? Ce înseamnă această eșalonare? Când
15: asta
14: ar trebui să existe această
15: domnul
14: creștere?
15: Domnul Păslaru are mandat, da, pentru că el a propus acest proiect, Ministerul Muncii, ca negocierile care se poartă în aceste zile cu Comisia Europeană până săptămâna viitoare să solicite un acord pe o creștere eșalonată a salariilor la demnitari, în așa fel încât când ultimul bugetar ajunge la nivelul la care trebuie să ajungă conform ierarhiei, să ajungă și demnitarii, pentru că nu ei sunt principala noastră preocupare. Dar vedeți că de la o problemă de fond s-a identificat problema care sună cea mai prost, ca să îi se pună o etichetă. Ori gândiți-vă că această problemă legată de anvelopă, știu, da, gândiți-vă că această problemă a fost o negociere care a fost purtată și a fost convenită de toate partidele. Eu nu voi fugi de aceste răspunderi niciodată. Problema de fond este, nu putem crește salariile peste o anumită anvelopă. Trebuie să vedem cum facem să eliminăm anumite inechități care s-au acumulat în acești ani și, la final, cum facem ca ceea ce votăm să fie acceptat de Comisia Europeană ca să ne luăm cei 770 de milioane de euro.
14: Ce ne spuneți este să înghețe salariile demnitarilor la momentul
15: ele
14: de astăzi.
15: Ele sunt înghețate de 5 ani de zile.
14: Okay. Dar iar să se continue această perioadă, până când?
15: Creșterea salariilor la toate categoriile de bugetari care astăzi au o salarizare mai mică decât cea, să spunem, normală, inclusiv la demnitari, dar la demnitar să se aplice asta, să se aplice eșalonat până cei care astăzi au salarii mai mari decât ar trebui să fie și care trebuie să rămână cu aceleași salarii, sunt ajunși din urmă de cei care trebuie să le crească salariile. Nu văd o problemă pe tema asta și, din nou, eu nu sunt un populist și nu voi folosi populisme nici la radio și nici în Parlament. Discutăm foarte deschis. Anvelopa salariilor demnitarilor este foarte scăzută raportat la marile familii ocupaționale. Dar aici nu e vorba de anvelopă, este de un semnal pe care îl dăm cetățenilor noștri. Dom'le, nu asta e prima noastră grijă, să îndreptăm salariile demnitarilor. Dar ei, când s-a plecat cu proiectul de lege, trebuiau să fie puși într-o ierarhie. Prima dată, sigur, președintele României, premierul și așa mai departe. V-aș da un exemplu ca să vedeți apropo de ierarhie și de populisme. Când am analizat de ce nu merg fondurile europene și care e situația, asta a fost în vara anului trecut și am luat primele măsuri de corecție, am constatat că la ministerele care aveau proiecte pe fonduri europene, cum este Ministerul Proiectelor Europene, unde erau vreo 2000 de angajați, câștigul mediu net era cât al primului ministru al României. Subliniez, cât al primului ministru al României. N-are importanță că este Bolojan și altcineva, câștigul mediu net. Toți directorii aveau bonusul de 100% și aveau peste, cum să vă spun, 4.000 de euro net. Bun, gândiți-vă că una este răspunderea unui premier, indiferent cine este el, a unui ministru, și alta e răspunderea unui funcționar care, gândiți-vă că n-am reușit încă, și mă zbat astăzi, să trec hotărârea de guvern prin care sporul de fonduri europene nu se mai dă pentru calificativul de anul trecut, care oricum e foarte bine în general, ci se dă dacă ai făcut plățile, dacă merg proiectele. Pentru că așa e și în sectorul privat. Ți-ai făcut treaba, ți-ai luat bonusul. Nu ți-ai făcut treaba, nu e normal să ți-l iei. Deci aici sunt alte probleme, alte efecte financiare, dar e adevărat că e deranjant ce spuneți dumneavoastră, dar ca efect bugetar, ca învelop, este nesemnificativ.
16: Domnule prim-ministru, ați vorbit săptămâna trecută despre probleme cu proiectul de la Doicești și în contextul declarațiilor pe care le-ați făcut și v-aș ruga să elaborați puțin la ce v-ați referit când ați vorbit despre probleme și cred că ați spus că am putea rămâne cu 240 de milioane de euro dați și cu un teren și niște hârtii. Și cum îi răspundeți lui Sorin Grindeanu, care v-a acuzat că puneți în pericol parteneriatul strategic pe care îl are România cu Statele Unite, parteneriat care cumva ar include și acest proiect și spuneați că ați informat partenerul american, ambasada Statelor Unite, apropo de semnele de întrebare pe care le aveți legate de Doicești. V-a răspuns ambasada? V-au răspuns reprezentanții Statelor Unite în vreun fel?
15: Am mai explicat acest lucru, îl mai spun încă o dată. Faptul că unul din proiectele pe care l-a susținut Nuclear Electric, acum este cel de la Doicești, pare să se ducă într-o zonă în care vom constata că am alocat o sumă mare de bani și nu avem prea multe rezultate, nu are nicio legătură cu parteneriatul strategic cu Statele Unite sau cu transferul de tehnologii noi care trebuie să vină în România. Și am dat un exemplu asemănător de probleme cu industria românească, cu o centrală foarte importantă pentru industria României, care este cea de la Iernut, care este începută de 10 ani de zile, trebuia terminată în 3 ani de zile și pentru că n-am fost în stare să manageriem proiectul, am avut o companie care a renunțat de două ori la el, sigur, a doua oară pentru că a intrat în faliment și după 10 ani a trebuit acum să ia Romgazul direct proiectul și să-l ducă până la capăt și sper că până la finalul acestui an va fi gata. Dar aici sunt trei planuri pe care le-am explicat comparativ și cu proiectul de la Doicești. În cazul proiectului de la Doicești, planul mare este parteneriatul strategic, n-are nimeni treabă cu el. La proiectul de la Iernut este sistemul energetic național ca și sistem strategic. Suntem de acord cu asta, n-are nicio legătură unul cu altul. Al doilea este, știți, o centrală de putere mare la Iernut, o tehnologie nouă care ar putea veni la Doicești. Foarte bine, nici cu asta n-avem probleme. Dar faptul că ai un proiect, cum este cel de la Iernut, care a fost întârziat 10 ani, care s-a generat niște pierderi enorme în economie, pentru că n-ai avut producție de energie, pentru că prețurile s-au ajustat de nenumărate ori, pentru că e o problemă de garanțiile acelor utilaje care sunt acolo și așa mai departe, sau faptul că ai la Doicești un proiect în care ai creditat de la Nuclear Electrica cu peste 240 de milioane de dolari o companie care are un studiu de fezabilitate la final, care nu are finanțare, în care partenerul cu care ai făcut acest lucru, firma, are probleme de capacitate financiară să-l pună în practică, în care ai cumpărat un teren la un preț care față de cel de achiziție inițial este mult mai mare și ai probleme de vecinătăți, asta sunt niște lucruri cât se poate de serioase și atunci când
17: discuți că acest proiect e o aventură?
15: Nu spun că este o aventură, proiectul are probleme serioase și mi s-a părut de bun simț. Uh-huh. Și mi s-a părut absolut normal că atunci când ai semnale cât se poate declare că la un proiect sunt probleme, dacă acel proiect ar putea avea un impact asupra unei relații cu un partener, să-i spui partenerului pe cinstite care sunt problemele, pentru că baza unui parteneriat este încrederea și seriozitatea. Asta e valabil pentru orice. Deci resping orice fel de asociere de acest tip cu parteneriatul strategic, cu afectarea lui. E doar un punct din zona de energie care arată că în acești ani, din păcate, în sectorul energetic am făcut foarte multe greșeli, n-am făcut ceea ce trebuie, n-am făcut investiții care să aducă plus valoare, n-am făcut investiții, deși aveam o grămadă de bani. Vă rog să vă gândiți că avem 7,7 miliarde euro pentru energie din fondul de modernizare, care sunt în conturile noastre, 7,7 miliarde de euro. E o sumă, e aproape cât PNRR-ul de anul acesta. le ținem în conturi banii aceștia pentru că nu suntem în stare să-i cheltuim, întrucât companiile de stat din energie care au primit proiecte de peste 2 miliarde de euro, de exemplu, nu fac proiectele. Și știți de ce nu fac? Pentru că în contractele de mandat, nu, în contractele de mandat ale directorilor, nu există clauze care să lege performanța acestora de realizarea investițiilor. De ce să faci investiții, să-ți faci bătăi de cap? Vă dați seama că o investiție înseamnă licitații, contracte, certuri, stat pe lucrări, ceva care nu merge, garanții, lucruri foarte serioase, dacă poți să faci profituri, pentru că oricum ești într-un sector monopolist, oricum dacă ai Transelectrica, doar la tine vin oamenii să se lege.
17: Ca o curiozitate.
15: Și vă dați seama că neexistând astfel de contracte, pentru că oamenii aia nu sunt puși acolo să livreze, ci au fost puși ca recompensă sau să rezolve alte lucruri, irosim banii. E, aceste lucruri nu pot să nu fie spuse, că n-ai făcut nimic. Dacă nu recunoaștem aceste probleme, nu o să avem niciodată un preț al energiei mai redus așa cum ar merita economia românească. Și cum putem?
17: Există oferte comerciale din afară. Și vreau să vă întreb direct dacă au existat în ultima vreme presiuni politice și diplomatice pe premierul României să cumpărăm gaz lichefiat, energie din Statele Unite.
15: Nu, au existat discuții între reprezentanții companiei Transgaz pe aspecte care țin de acest proiect și aici sunt din nou două, trei aspecte care trebuie cât se poate declar separate. Prima problemă pe care trebuie să o discutăm la modul serios este necesitatea ca această parte de Europa să aibă surse alternative de alimentare cu energie, inclusiv de gaz. Pentru că, sigur, România este într-o situație mai avantajată, având atât resursele pe care le avem astăzi din subsolul nostru, posibil și foarte probabil să avem și resursele suplimentare din Marea Neagră începând de anul viitor, dar țările celelalte, gândiți-vă la Ungaria, la Slovacia, de exemplu, uneori la Ucraina, au probleme mari datorită războiului care a fost declanșat de Rusia în Ucraina în 2022 și practic n-au alimentare. Și deci alte variante de transport sunt vitale pentru această regiune și România trebuie să susțină aceste coridoare. E o problemă strategică. A doua este problema asigurării transportului de către România a cantităților de gaz care deservesc aceste țări prin țara noastră. Unde, din nou, consider că România trebuie să susțină acest transport, tranzitarea, inclusiv prin reduceri de tarife, pentru că o cantitate mai mare de gaz care se transferă prin niște conducte care oricum doar din transferul de gaz, din tranzitul gazului se amortizează, înseamnă venituri mai mari, inclusiv realizarea de investiții de interconectare care trebuie făcute cu țările din jur pentru a crește capacitatea. Asta e al doilea aspect vital pe care România cred că trebuie să-l susțină. Dar în ceea ce înseamnă achiziția efectivă de gaz, acolo trebuie să iei decizii raționale care țin de piață și țin de alte aspecte și deci asupra mea personal nu s-au exercitat presiuni nu știu de unde ca să facem un anumit lucru.
17: Dacă eu întotdeauna în acest mandat, a fost schimbat,
15: ascultați-mă, în tot acest mandat
17: era vorba despre interese comerciale americane în România, cărora dumneavoastră v-ați opus.
15: Eu în tot acest mandat am luat decizii raționale. Când am văzut că e un lucru bun pentru țară, l-am susținut imediat. În momentul în care la o anumită decizie sau alta am văzut că lucrurile nu sunt în regulă, sigur, prima dată am scos-o de pe ordinea de zi ca să văd despre ce este vorba, am dat-o în verificare la cei care se pricep mai bine decât mine, pentru că în premier nu se poate pricepe la toate lucrurile, dar tot ce a trecut prin guvern, am conștiința că sunt lucruri bune pentru România.
17: Dar
15: la modul deschis.
17: Ați descoperit în mapă niște bombe cu ceas? Puteți să ne dați un exemplu?
15: Totdeauna,
17: ce ați reușit să opriți la timp să nu
15: totdeauna
17: explodeze?
15: În mape pot să-ți vină diferite memorandumuri, diferite proiecte care, dacă nu le citești atent, s-ar putea să te trezești cu câte un punct la pagina 28 din cele 30 de pagini în care îți mai apare o virgulă sau un punct. Dar asta este menirea fiecărui om să-și onoreze postul și să fie un baraj pentru lucruri care ies prost.
17: Citește? Citiți dumneavoastră toate...
15: Deci, o parte din colegii consilieri citesc materialele, iar anumite materiale, cele care sunt de anumită importanță, mi se pare de bun simț, de moment ce avizezi un material să-l citești, pentru că nu merge altfel, dar nu poți să le citești
17: și
15: pe toate, că
17: nimic, da? Vreun de asta, cum spuneți dumneavoastră, șobolan, care a fost în mapa de guvern și pe care l-ați găsit la timp?
15: Sunt foarte multe lucruri pe care în această perioadă, cum să vă spun, le-am corectat, le-am îndreptat, le-am condiționat, le-am făcut în așa fel încât să fie de natură a duce lucrurile într-o direcție bună. Gândiți-vă, de exemplu, că guvernul are competența legală să aprobe bugetul companiilor de stat, cele care sunt mari. Dacă nu corectezi aceste bugete, dacă nu pui o presiune pe director să-și îmbunătățească performanța, ei au un contract de mandat să întocmească bugetele de venituri și cheltuieli la timp. Vă dați seama, o chestie foarte complicată. Dar nu li s-au pus condiții legate de performanță, de realizarea investițiilor și așa mai departe. Și am încercat, în cazul acesta, ca la fiecare trecere de buget, să îi chem, să pun o presiune pe ei și să îndrept lucrurile. Și asta am făcut în foarte multe locuri.
16: Contractul de lobby, contractul de consultanță strategică încheiat de administrația prezidențială cu o firmă americană pentru îmbunătățirea relației cu Statele Unite. A existat acord cu partidele parlamentare, ne-a spus administrația prezidențială. V-a spus președintele României cui va fi încredințat acest contract? Ce obligații va avea firma care îl va obține? Practic, ce livrează firma respectivă de banii primiți și de unde vin banii? Va fi o suplimentare a bugetului pentru administrația prezidențială? Pentru că, în total, ar veni peste 3 milioane de euro dacă se duce spre pragul maximal agreat și comunicat de administrația prezidențială.
15: Pe acest subiect... Pe de-o parte, a fost o discuție înainte de moțiunea de cenzură, când s-au discutat câteva probleme care țin de PNRR, care țin de programul SAFE, și au fost toți președinții de partide din coaliția de la vremea respectivă la Cotroceni și s-a ridicat această problemă și a fost, deci, un acord de principiu pentru a impulsiona, să spunem, reprezentarea intereselor României după procedura care este valabilă în Statele Unite și printr-un astfel de contract, după care a fost un vot prin corespondență în CSAT pe această temă. Urmând ca contractul să fie încheiat, așa era în votul din CSAT, de către administrația prezidențială, din bugetul administrației prezidențiale.
17: Dar numai cu bani putem deschide ușa Statelor Unite? Nu, se poate?
15: Nu e vorba doar de bani, pentru că dacă se mută într-o astfel de cheie, lucrurile pare că se duc într-o altă parte. În termeni reali, în relația cu Statele Unite, sigur, se folosesc relațiile instituționale pe care le are o țară, ambasade, miniștri și așa mai departe, dar multe țări uzitează și aspectele care țin de o caracteristică a lumii politice americane, care înseamnă instituția lobby-ului, pe care, știți, mi-aduc aminte când eram președinte interimar la Cotroceni, parcă rețin că și atunci ambasada noastră mi-a trimis o propunere de a încheia o zonă de contract de lobby, dar pe care, fiind președinte interimar, nu am putut să iau o decizie de genul acesta, pentru că erau datele pe care le-au. Când ești interimar, nu ai legitimitatea, așa cum este și la guvern astăzi, a unei stabilități în funcție și un vot pe care altfel îl are un președinte ales în urma unui scrutin și altfel îl are un interimar.
17: Domnule premier, v-am spus, sunt mii de întrebări pe care ascultătorii noștri, privitorii noștri, cititorii noștri le pun de începând de ieri seară. Am 10 întrebări scurte, am încercat să sintetizez o parte dintre ele, am mai pus și de la mine. Prin urmare, vă propun să trecem prin ele, 10 întrebări scurte, vă rog să dați răspunsuri la fel de scurte, dacă puteți.
15: Dacă pot.
17: Întrebarea numărul 1, care este omul pe care nu-l mai credeți deloc în politica românească?
15: Nu mă apuc să vă dau un nume, dar unul din lucrurile care m-au surprins în aceste 10 luni este lipsa de responsabilitate. Lipsa de responsabilitate este, înseamnă a oamenilor din conducerea Partidului Social Democrat, în primul rând.
17: Deci domnul Grindeanu
15: asta
17: este...
15: înseamnă, nu mă apuc să dau note și să...
17: președintele PSD.
15: Gândiți-vă că te întâlnești cu niște oameni într-o încăpere, stabilești anumite lucruri și în minutele următoare sau în timpul discuțiilor, pe surse, pe presă, coordonate dintre cei care sunt în interior sau de oameni care sunt într-o zonă de comunicare, apar lucruri total diferite. Totuși, treci peste asta, în care seara poziționările

0: fizic când mă întâlnesc cu cineva dacă nu fac asta și eu am crezut că oamenii tratează lucrurile responsabil. De asemenea, un alt lucru așa este minciuna fără niciun fel de rezerve. Bun, în politică, în general, ai vrea să dai vești bune. Putem accepta asta și să fugi oarecumva de veștile care sunt proaste. Dar să minți cu nerușinare e ceva care, sigur, nu mi-am imaginat că poate să fie o a doua natură unor oameni.
1: Întrebarea numărul 2. Ce fel de lider este Nicușor Dan și ce vă diferențiază de el în stilul de conducere?
0: Fiecare om care suntem pe o funcție de conducere, suntem, sigur, rezultatul unei experiențe personale, a unui stil propriu și, vedeți, unii oameni au fost în administrație, nu știu, cu majorități stabile, ceea ce a însemnat un anumit tip de acțiune, poate mai directă.
1: Cum sunteți dumneavoastră?
0: Unii oameni au fost cu majorități mai complicate, care au însemnat negocieri multe.
1: Cum este domnul Nicușor Dan?
0: Ține de parcursul fiecăruia. Eu nu mă apuc să fac, v-am spus, aprecieri legate de o persoană sau alta, dar oamenii sunt o sumă de experiențe și fiecare se comportă într-un stil sau altul. Important nu este neapărat stilul. Important este că atunci când ești pe o funcție, să onorezi încrederea pe care oamenii ți-au acordat-o, să faci maxim posibil în condițiile date, indiferent că ești la o primărie mică, la un consiliu județean, ministru, premier, președinte și așa mai departe. Deci e foarte important asta, dar stilurile întotdeauna vor fi diferite și nu există, știți, un stil perfect. Gândiți-vă că o societate care are nevoie de reforme dure, o societate comercială are un anumit tip de management nevoie, într-o anumită etapă a existenței acelei societăți. După ce lucrurile se stabilizează, e nevoie de dezvoltare, e nevoie de un alt tip de management, după care lucrurile trebuie rafinate. Nu există o rețetă magică.
1: Deci dumneavoastră ați fost un manager dur de criză.
0: Nu am avut ce face în această perioadă, pentru că, v-am spus, aici nu era vorba de liber alese, era pur și simplu la impuse.
1: Hai să spunem inflexibil. Inflexibil.
0: Nu e vorba de inflexibilitate, pentru că dacă aș fi fost atât de inflexibil cum mă descriu cei care vor să tușeze o anumită imagine, atunci n-aș fi acceptat multe propuneri care, cum să vă spun, n-au fost perfecte, dar au deblocat lucrurile. Aici e o problemă că atunci când ai ceva de îndeplinit, să ai perseverența necesară, să treci peste obstacole și să duci lucrurile până la capăt. Asta am învățat în anii din administrație, când trebuiau terminate proiectele, să treci peste obstacole, să le duci până la capăt.
1: Întrebarea numărul 3. În ce cămară a statului v-ați îngrozit după ce ați aprins lumina? Folosesc metaforele dumneavoastră.
0: Cele mai mari probleme cred că sunt în zona de energie, la modul cinstit, pentru că sunt și foarte mulți bani și pentru că e o zonă în care companiile publice practic fac legea. Gândiți-vă că trei companii publice produc 60% din energia României. Una reglementează lucrurile, una transportă. Aici neregulile au un impact distrugător și competitivitatea firmelor românești este dată de prețul energiei și de costul forței de muncă peste nivelul de productivitate care să justifice asta. Ori aici au fost, din punctul meu de vedere, problemele cele mai mari. Dar vă spun tot foarte cinstit, aproape toate instituțiile pe care le-am analizat aveau spații mari de îmbunătățire. Deci se poate schimba foarte mult în România cu o guvernare bună. Dar e greu să faci o guvernare bună cu 15% în timp ce ceilalți te torpilează.
1: Înțeleg că trebuie să ieșim de pe radio. Putem face încă 5 minute, 10 minute pe online?
2: Putem rămâne online să terminăm chestionarul. Okay. Vă mulțumim că ne-ați ascultat în audiența națională la Digi FM și la Digi 24, dar continuăm online chestionarul pentru prim-ministrul României, Ilie Bolojan.
1: Întrebarea numărul 4, domnule Ilie Bolojan. Pe ce consumați cei mai mulți bani lunar?
3: Digi FM.
2: Până o să pot...
0: Când ești pe opoziție... de premier, îți ocupă tot timpul. Și în afară de activitățile astea curente, nu, pur și simplu n-ai avut timp să faci investiții, nu te poți duce în concediu, ai o viață oarecumva izolată. Bun, asta nu înseamnă că nu te mai duci la cumpărături, nu înseamnă că nu-ți mai ai ceva, dar nu există ceva care să faci, pentru că

0: că viața ta este ocupată de problemele acestei instituții.
1: Ați văzut că totul s-a scumpit.
0: Da, scumpirile au fost un efect care ține de deficite, de inflație, de situația economiei române și, sigur, inclusiv de creșterile de taxe. Nu fug de asta, înțelegeți? Dar este nota de plată pentru anii în care, în mod irresponsabil, am aruncat cu bani în piață fără să avem creștere economică.
1: Da, aici v-aș putea da un răspuns. Tot noi plătim nota de plată, iar cei care au aruncat cu bani în piață fac penaliștii economici. Întrebarea numărul 5. Dacă ați sunau acum pe mama dumneavoastră, care ar fi primul lucru pe care vi l-ar spune?
0: Eu, în general, caut să sun pe mama o dată pe zi, dimineața sau seara, dacă soția mea vorbește cu ea în paralel, o întreb dacă este bine, mă întreabă dacă suntem bine, merge în grădină, ca un om care, vă dați seama, la 87 de ani, are anumite preocupări, dar o întrebăm cum este, se uită la televizor.
1: Și ce zice de criza asta politică?
0: Da, în momentul în care copilul tău este subiect de discuție în fiecare seară, motivat sau nemotivat, nu îi cred că îi creează o senzație de confort asta, dar asta este situația. Și familia ta uneori are de pătimit atunci când ocupe o funcție publică, pentru că sau văd cum ești tratat, sau uneori există un cost al apartenenței la o
2: persoană. Nu vă zice să vă întoarceți acasă?
0: Mi-a spus asta de mai multe ori, dar, cum să vă spun, mama este un susținător al meu, așa, în general. Chiar dacă, da, nu mai sunt un copil, dar tot copil rămân.
2: Întrebarea numărul 6. Cel mai bun prieten al dumneavoastră este?
0: Nu pot să fac o nominalizare pe tema asta. Am foarte mulți prieteni.
2: Aveți foarte mulți prieteni?
0: Da, din școală, din facultate, oameni pe care i-am cunoscut în toți acești ani. Am foarte mulți colegi pe care îi respect. Nu mă apuc să fac o ierarhie.
2: Dar în politică v-ați făcut prieteni?
0: Da, sunt. În general, prietenii mei sunt o parte din politică, pentru că politica nu înseamnă doar ocuparea unei funcții, înseamnă și crearea unei relații personale, o relație de încredere, înseamnă colegi care vezi că își fac datoria acolo unde sunt, uneori făcând eforturi destul de mari, și îți dai seama că sunt prieteni adevărați în funcție de ceea ce fac.
2: De pildă, în partid, pe cine considerați prieten?
0: Am mulți colegi care îmi sunt prieteni, dar haideți să vă dau un exemplu care nu are o legătură cu zona de, să spunem așa, de apropiere politică, ca să nu intru într-o altă zonă. Atunci când mă duc în țară, și în general m-am dus mulți ani de zile în țară, sunt atent la starea unei localități, dacă e bine gospodărită, dacă e o deformație de om din administrație, dacă e curat, dacă iarba este tunsă, dacă șanțurile sunt curățate, dacă nu există balastru depozitat în șanțuri ca să colmateze canalizările, dacă lemnele care le folosesc oamenii nu sunt în stradă, sunt în curs, dacă tractoarele nu sunt parcate, adică e o problemă de vizibilitate, casele sunt îngrijite.
2: Când mergeți în vizită,
0: în general e o deformație de profesională. Da? Da. Și atunci când văd localități care arată bine, când văd oameni care sunt... Dar...
3: Ne-am întors și în direct pe Digi FM, suntem în continuare în direct la Digi24, prelungim discuția pentru că e păcat de chestionarul lui Florin Negruțiu.
0: Atunci, vă dați seama, m-am interesat cine sunt primarii. Uh-huh. Și trecând prin Câmpul Lung Moldovenesc, odată am văzut ordine, curățenie, bună rânduială, dacă pot să spun așa, după care am trecut printr-o campanie și am văzut că primarul de acolo nu era rușine că era liberal, erau panotajul ăla, și i-am dat un telefon să-l întreb cine e primar aici, pe președintele de organizație. Mi-a spus domnul Negură. Și l-am sunat pe primar și spun, uite, te felicit și când mai treci prin Oradea, te rog să mă vizitezi, așa, să-mi dai un telefon. Și am construit o relație de prietenie, de exemplu. V-am dat un exemplu.
2: Domnul Negură este prietenul lui...
0: Nu, între timp am intrat și într-o relație de familie, da? Pentru că sunt nașul copilului, da? Dar de asta vă spun, adică politica nu înseamnă doar lucruri. Pentru mine, am mai spus asta, PNL-ul a fost o a doua familie. Pentru că vă dați seama, când stai mulți ani într-un partid, începi să cunoști oameni. Stai zile întregi cu ei, ești în campanie, ești în proiecte, colegii care au participat la asta și se leagă legături personale. Dar nu mă apuc, v-am spus, să ierarhizez oameni.
2: Întrebarea numărul 7, Sorin Grindeanu sau George Simion? Cu cine ați ieșit la o bere?
0: Haideți să nu răspund la o astfel de întrebare. Dați-mi voie. Prefer să ies la o bere cu oameni pe care îi cunosc bine, care am o relație personală, dar nu mă apuc să, v-am spus, ierarhizez sau să dau note proaste unora și altora. Nu este cazul acesta.
2: Domnule premier, întrebarea numărul 8. Serviciile de informații au prea multă putere în România?
0: Asta, sigur, e o discuție mai veche cu puterea și așa mai departe.
2: Aveți această
0: activitate pe care am derulat-o, am avut o colaborare bună de cele mai multe ori, în sensul în care atunci când soliciți anumite informații despre o zonă sau alta, poți să primești informații care sunt, care au o relevanță mai mare sau mai mică, depinde de la caz la caz. Dar eu personal am avut o colaborare civilizată, nu le-am cerut niciodată nimic care era în afara unei relații instituționale normale și nici nu m-am apropiat mai mult de zonele de informații decât s-ar cuveni ca urmare a ocupării unui post sau altul.
2: Întreb lucrul ăsta pentru că umbra serviciilor secrete în societate, în partide, în presă, în companii, este o temă constantă de dezbatere publică. Întrebarea mea este următoarea. Este mit sau dumneavoastră de la nivelul ăsta puteți să ne confirmați că este ceva acolo?
0: Să ne înțelegem bine. Și serviciile de informații, ca și lumea politică, ca și instituția dumneavoastră de media sau oricare companie, sunt formate din oameni. Unii sunt foarte performanți, unii sunt mai puțin performanți, unii sunt mediocri, poate, ca performanță, să ne înțelegem bine, și depinde și aici de instituție, de oameni, dar nu poți să dai o notă sau alta. În orice caz, cu cât oamenii din politică își derulează mandatul cât mai corect posibil, cu cât generează mai puține vulnerabilități, din toate punctele de vedere, cu cât atunci când spun că, într-adevăr, acțiunea publică față de țara noastră este cea corectă, cu atâta, cum să vă spun, discuțiile legate de influențe absconse sau nu, nu-și mai au fundamentul.
2: Întrebarea numărul 9. Când ați căzut ultima dată victimă unei manipulări pe rețelele sociale?
0: În general, nu reacționez atunci când primesc mesaje sau alte lucruri de genul ăsta, să răspund, să sun. Evit asta.
2: E o problemă de securitate națională, felul în care noi nu știm să ne apărăm de atacurile hibride ale unui actor terț?
0: Totdeauna aici cred că e spațiu de mai bine. E greu să te bați uneori cu algoritmi, cu sisteme care sunt foarte bine organizate, dar eu văd o altă problemă de fond. Totdeauna manipularea și un atac hibrid, totdeauna dezbinarea care se poate propaga prin rețelele sociale, poate să aibă rezultate mai puternice sau mai slabe, funcție de terenul pe care vin. În România a avut rezultate puternice, în primul rând pentru că noi, cei din lumea politică, n-am reușit să creăm o încredere rezonabilă între lumea politică și cetățeni. Pentru că i-am dezamăgit, pentru că am creat speranțe care nu pot fi onorate. A fost una din erorile majore, să creezi niște așteptări care nu le poți onora. Oamenii nu mai au încredere, pentru că am tolerat risipa, pentru că n-am îndreptat privilegiile care erau în anumite zone. Nu trebuie să ascundem asta. Și atunci când e un astfel de teren de neîncredere, orice fel de manipulare are rădăcini mai puternice, prinde repede într-un astfel de sol, din păcate.
2: Și asta trebuie să corectăm. După care o să-i dau Andreea Georgescu cuvântul și cu scuzele de rigoare că am monopolizat ultima parte.
3: Mai am eu o întrebare de la un ascultător pregătită, dar te rog.
2: Ultima întrebare este următoarea. Susțineți unirea cu Republica Moldova?
0: Dacă ar depinde de votul meu, da.
2: E posibil acum?
0: Nu știu. Cred că cel mai important lucru pentru Moldova este să-i fie deschise negocierile pentru intrarea în Uniunea Europeană. E foarte important acest lucru pentru frații noștri, pentru că dacă nu se leagă economic mai puternic de o zonă care poate să-i tracteze economic, dacă nu beneficiază de transfer de tehnologie și de bunăstare, într-o zonă din asta, la limita de lumi, nu este foarte ușor să reziste.
3: Mulțumesc. Domnule prim-ministru, vă propun să mai stăm 4 minute până la și 10, pentru că mai e o întrebare care a venit în diverse forme de la mai mulți ascultători, apropo de ce se întâmplă în Partidul Național Liberal. Foarte mulți au simțit că partidul nu a proiectat așa o imagine unită în această criză politică și vă propun să ascultăm una dintre aceste întrebări.
4: Dacă Partidul Național Liberal se comportă ca societatea română, adică nu vrea să fie reformat ce vrea să facă domnul Bolojan, că societatea română, prin PSD și alții, nu vrea să fie reformată. Are coloana vertebrală să ia de la capăt într-un partid nou, că a stârnit un val în societate de simpatie, de oameni care vor să facă cu adevărat bine. Asta este întrebarea. Dacă PNL se comportă ca România sau ca PSD-ul, o ia de la capăt pentru noi, poporul, într-un partid nou?
0: M-am spus că sunt de 30 de ani în Partidul Național Liberal. Cunosc sute de primari. Îi cunosc destul de bine pe parlamentari și pe mulți oameni care sunt simpli membri, care în campanii electorale, iertați-mă, și-au pus obrazul pentru acest partid. Oamenii ăștia, în afară de slăbiciunile pe care le avem fiecare, în afară de erorile pe care conducerile noastre de partid le-au făcut în acești ani, nu trebuie să ne ascundem de asta, eu cred că are capacitatea să îndrepte lucrurile care n-au fost în regulă. Avem capacitatea să ne reformăm, nu trebuie decât să facem ceea ce s-a făcut în alte părți. În multe organizații unde lucrurile merg foarte bine, sunt organizații performante și au făcut lucrurile cum trebuie. Asta trebuie să facem și am încredere că PNL se va reforma. Vom folosi experiența pe care am acumulat-o de către colegi experimentați, vom aduce oameni noi, vom promova performanța și meritocrația, vom fi corecți cu oamenii, iar dacă vom fi în guvernare, vom fi atunci când vom putea livra. Nu vom mai fi în guvernare pentru funcții sau pentru cineva care ajunge într-un consiliu de administrație sau altul.
2: Veți mai intra într-o poză cu PSD-ul în următoarea perioadă? În orice formă ar fi ea?
0: Nu.
2: Și ultima întrebare, ce părere aveți despre varianta Eugen Tomac, premiera României?
0: Momentan această variantă a apărut în spațiu public ca o discuție pe surse. În momentul în care va fi o variantă anunțată de către președintele României, mă voi consulta cu colegii și vom lua niște decizii.
2: Îl știți pe Eugen Tomac, este un politician care nu are un partid în Parlament în momentul ăsta.
0: Am încercat să vă dau răspunsul la întrebare.
3: Domnule prim-ministru, președintele PNL Ilie Bolojan, mulțumim pentru prezență. Audiența națională de astăzi a ajuns la final. Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost. Ne auzim pe frecvențele DGFM. Ne și vedem live mâine, imediat după știrile DGFM de la prânz. Rămâneți alături de noi, pe curând!

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic. Tocmai s-a încheiat interviul realizat de colegii de la Digi FM cu prim-ministru interimar Ilie Bolojan, iar astăzi vom face o sinteză a celor mai importante declarații și le vom comenta cu reprezentanții partidelor politice. A fost un fel de val de atacuri la adresa PSD din partea premierului interimar Ilie Bolojan. Citez acum: constat că PSD, după ce a dărâmat guvernul de 3 săptămâni, a intrat prin boscheți. Ce a spus despre posibilitatea unui executiv tehnocrat, dar și cum vede o cedare din partea celorlalți lideri ai PNL, vedem în câteva momente și tot astăzi la Studio Politic analizăm și reacția ministrului educației, care la un eveniment despre presiunea pe care elevii o simt în școli, chiar în timpul unui discurs manifest din partea unei eleve de clasa a 5-a, a fost mai preocupat mai degrabă de propriul telefon. Începem!
1: Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus irresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru, sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Am analiza cât se poate de serios o astfel de angajare, dar asta este o variantă secundară.
2: Premier, cu dumneavoastră premier?
1: Cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul.
2: La întâlnirea cu Nicu Jordan ați discutat inclusiv această variantă?
1: O astfel de ipoteză nu a fost discutată, pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată,
2: deci
1: prima ipoteză.
0: Și discutăm astăzi cu reprezentanții partidelor politice. Alături de mine în platou, domnul Lavrin Covaci, vicepreședinte PSD sectorul 1.
3: Bună ziua, Sărmâna, mulțumesc și eu.
0: Domnul Ionel Bogdan, deputat PNL, lider de filială, vă mulțumesc de asemenea.
4: Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră.
0: Și domnul Alin Stoica, deputatul SR, vă mulțumesc și dumneavoastră.
5: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Încep cu dumneavoastră, domnule Covaci, l-ați auzit pe Ilie Bolojan, vă întreb și eu direct, așa cum a afirmat premierul, s-a ascuns PSD în boscheți?
3: Doamna Bratu, noi am spus în permanență că suntem aici și putem să fim parte din guvernare. Și normal așa ar fi să discutăm despre cum putem să refacem o coaliție pro-europeană. În același timp însă, văd față de figurile de stil folosite de Ilie Bolojan, premierul demis, văd că uită alte aspecte pe care în toată această perioadă, în loc să se preocupe cum ar putea să dea sau cum am putea să dăm un guvern instalat și cu puteri de pline pentru România, în toată această perioadă în care avem multe proiecte de dus la bun sfârșit, s-a ocupat mai mult de sinecuri, o sinecuriadă care se întâmplă în momentul de față. Fondul Român de Contragarantare este un exemplu, dar nu numai, există numiri de prefecți, subprefecți.
0: Când era PSD în guvernare, nu se întâmpla acest lucru?
3: Doamna Bratu, cred că dacă discutăm acum de o situație în care cineva fără pregătire pe un anumit domeniu este pus doar pentru ca ulterior, pentru că vă asigur că în momentul în care vom avea un guvern plin, toate aceste numiri nu vor rămâne așa cum sunt prinse
4: adică
3: acum.
4: Adică ce vreți să spuneți, numiri de la PSD?
3: Nu, vom spune că vom face cu concurs, nu vom face aceste numiri în felul acesta, domnule Bogdan. Pentru că nu la prefect mă refer, dar știți că la ce mă refer, domnule Stoica, știți la ce mă refer și la faptul că e așa o întrecere proletară la Ilie Bolojan. Cui să-i mai dea câte o funcție din PNL dintre cei care îl susțin acum momentul de față? Eu am văzut și mi s-a părut foarte amuzant faptul că s-a votat la un moment dat o rezoluție înainte de moțiune în PNL și în USR și pe urmă s-a simțit nevoia să se reafirme același lucru, să se voteze din nou și acum văd că din nou se votează pe la filiale, am văzut. Ori treaba asta înseamnă că undeva în PNL nu există chiar așa o unanimitate de susținere. Eu am văzut multe voci de oameni responsabili care consideră că trebuie și este foarte important să dăm o guvernare pro-europeană României.
0: Votul. Dacă sunteți lideri de filială, ați propus și mea la vot, domnule Ionel Bogdan.
4: Și eu am supus la vot, pentru că Ceea ce am observat, din păcate, din partea unui partid care ar trebui să fie cât se poate de responsabil, având în vedere că are cele mai multe voturi ca partid în Parlamentul României, mă refer la Partidul Social Democrat, observ că se ascunde în ultimele săptămâni. După 3 săptămâni de la moțiunea de cenzură, încă nu am văzut o soluție pe care să o emane acest partid care a dat jos guvernul din care făcea parte și a aruncat România în criză. Și singura soluție, cu ghilmele de rigoare, pe care o au, este refacerea coaliției. Păi când ai luat decizia să dărâm coaliția, nu te-ai gândit că vrei să o faci înapoi? N-ai avut în cap...
3: În toate cifrele economice au arătat că mergem în jos.
4: Dumneavoastră a fost parte gravă, acest economic guvern. În realitate, dacă e să o luăm pe cifre, 4 luni de zile sunt primele 4 luni de zile din ultimii 30 de ani în care
3: pentru că nu
4: avem
3: s-au achitat
4: o dublare
3: facturi
4: a veniturilor versus
3: cheltuieli. E o chestiune artificială, exact ca în 2025, când s-a scos ceva din cheltuieli și s-a pus în altă parte, pe granturi.
4: Este o chestiune reală care
3: se vede. E o chestie contabilicească.
4: La fel cum se vede faptul că în 2025 nu ai avut o diferență mare de inflație față de 2024, domnule Covaci.
3: În 2024 s-a făcut o reformă.
4: Care a fost reforma?
3: Și
4: reforma
3: în 2024 nu a crescut TVA-ul, nu a crescut accizele, ceea ce în 2025 s-a făcut și românii trăiesc mai prost.
0: Vă propun să discutăm și despre soluții. Executiv tehnocrat e pe scena politică, pe masa negocierilor. Ce a spus Ilie Bolojan despre această variantă, vedem chiar acum.
1: Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată, din punctul meu de vedere, după această experiență de premier. E greu ca un premier tehnocrat să poată performa.
2: Veți vota un guvern tehnocrat dacă aceasta va fi propunerea?
1: În condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitățile noastre.
0: A făcut și aceste precizări, pentru că s-a discutat tot mai mult despre varianta unui premier tehnocrat, unui executiv tehnocrat. Domnule Stoica, USR, cum se poziționează față de această variantă? A venit și un comunicat în această dimineață transmis de Dominic Friț. Respinge ferm informațiile apărute în spațiu public privind o posibilă colaborare cu PSD la guvernare. Susține că nu există negocieri cu PSD și că USR își menține poziția exprimată anterior, inclusiv după moțiunea PSD Aur. Partidul nu va face parte dintr-un guvern alături de socialdemocrați. Dar un guvern complet tehnocrat ar susține USR?
5: Deci, noi am luat o decizie în momentul în care s-a anunțat că PSD urmează să dărâme actuala coaliție, deci chiar înainte de moțiune, și această decizie a rămas în continuare. Noi suntem consecvenți acestei decizii, iar după moțiune am luat și decizia de a ne coordona deciziile împreună cu PNL. Noi nu credem că un guvern tehnocrat este ceea ce ar putea să facă bine României. De ce? Pentru că un guvern tehnocrat nu ar avea puterea politică să treacă în Parlament reformele de care are nevoie această țară. Nici o decizie nu poate fi luată fără o majoritate solidă în Parlament. În această perioadă în care avem câteva crize suprapuse, avem criza economică, criza politică și criza geopolitică din lume, de la această refac, să spunem așa, structurile de alianțe din întreaga lume, vedem fali întregi care se mișcă, și România are nevoie de un guvern care să aibă o sprijin și o bază politică foarte solidă în Parlament pentru a lua deciziile de care are nevoie.
0: Și care ar fi acest guvern potrivit aritmeticii și condițiilor puse de președintele României? A spus, nu susține un guvern cu cei considerați anti-europeni.
5: Eu cred că există deja o realitate politică la care trebuie să ne uităm. Realitatea politică este că în Parlament există deja o majoritate formată din PSD, AUR, SOS, POT, și astăzi am văzut-o când a trecut o lege, din punctul meu de vedere, neconstituțională, care blochează orice fel de vânzări de active ale statului român până la 31 decembrie 2027.
0: Intră în contradictoriu cu condiția pusă de Nicușor Dan, ce spune.
5: Cred că toată lumea va trebui să se uite la această realitate politică și să acționeze în consecință. Există,
0: adică,
5: de fapt,
0: ați dori un guvern format din PSD și AUR la guvernare?
5: Eu nu doresc asta. Evident că eu îmi doresc să continuăm linia pe care am început. Anul trecut, în iunie, toate cele patru partide au avut un program de guvernare, numai că lucrul ăsta nu mai este posibil atâta vreme cât PSD s-a retras de acolo, ba mai mult, contestă toate măsurile pe care le-am luat împreună până la urmă. Atunci, realitatea politică, fiindcă în Parlament există această majoritate care are o altă viziune, să vină, să-și asume cu responsabilitate guvernarea, așteptam lucrul acesta de pe 6 mai. Suntem astăzi, iacătă, în 27 mai și nu avem o asumare a răspunderii din partea acestor oameni care n-au făcut altceva decât să dărâme casa și cineva dintre ei spune vreau aceeași casă pe care am avut-o înainte să dărâmă. Nu se poate.
0: Credeți că electoratul dumneavoastră așteaptă acest lucru? Să vadă cum practic invitați PSD, AUR și celelalte partide considerate, inclusiv de dumneavoastră până de curând, anti-europene, să meargă la guvernare, să guverneze, să preia puterea în România?
5: Trebuie ca PSD să-și asume lucrul acesta și să vină și să ne spună care sunt acele măsuri pe care el le consideră bune față de măsurile care au fost luate până acum. Din punctul nostru de vedere, linia pe care a adoptat-o guvernul până acum a fost una corectă. Măsurile pe care le-am stabilit împreună în iunie 2025 au fost corecte. Toate au fost contestate la fiecare pas de PSD, care a încercat mereu să le blocheze. Bun, dacă are un alt plan și are suficientă majoritate în Parlament, să vină să ne spună care este acel plan. Mulțumesc. Și să-l ducă la bun sfârșit.
3: Dacă pot să dau și o replică, domnule deputat, observ că în continuare interesul național nu este avut în vedere și orgoliile de partid și la PNL și la USR sunt mai presus de ceea ce e important pentru România, și anume să avem un guvern funcțional. Treaba aceasta că cineva se supără că nu mai e sau că și nici nu vrea să plece, pentru că, uite, Ilie Bolojan se agață în momentul de față de putere, deși normal și firesc și democratic era să își dea demisia și să lase pe altcineva interimar. Mie mi se pare că e o chestiune care nu face cinste celor două partide și dacă este să discutăm despre responsabilitate, noi suntem în permanență dispuși să stăm la masa negocierilor, deși în multe situații s-au spus lucruri foarte urâte, inclusiv acum în studio despre noi. Noi totuși înțelegem că există lucruri mai importante decât supările de moment.
0: Când spuneți cele două partide nu se gândesc la responsabilitate și la binele țării, vă referiți că o coaliție PSD, AUR, POT, SOS nu ar fi spre binele țării, că acel guvern nu ar fi unul optim?
3: Noi am spus foarte clar, doamna Bratu, că nu vom face o alianță cu AUR. Ceea ce s-a întâmplat, și anume votarea unei moțiuni, a ținut de o chestiune pragmatică pe care
0: proiecte...
3: și USR-ul a făcut-o în 2021.
0: Sigur.
3: Cu multă înaintea noastră.
0: Dar deci... celelalte proiecte votate după moțiune alături de AUR intră tot în aceeași logică? Și nu mă refer la SAFE și la PNRR.
3: Da, haideți să discutăm de proiectul de astăzi. Haideți să discutăm despre faptul că noi ne-am opus în permanență vânzării activelor unor companii profitabile. S-a mințit și de Ilie Bolojean și de Oana Gheorghiu că ar fi o condiție în PNRR. Am demonstrat acest lucru, că nu avem de a face cu așa ceva. Și în continuare s-a insistat cu acest lucru. Și atunci, noi ne mai fim la guvernare, am ales această variantă, care din punctul meu de vedere este una a unui for reprezentativ, să adoptăm în procedură parlamentară.
0: Domnule Ionel Bogdan, am auzit ce a spus și puțin mai devreme domnul Ilie Bolojan despre varianta unui premier tehnocrat și am sesizat chiar în finalul interviului, nu a dorit să spună cu subiect și predicat ce părere are despre o posibilă nominalizare a lui Eugen Tomac pentru funcția de premier. Eugen Tomac cunoscut inclusiv de Partidul Național Liberal și de Ilie Bolojan. De ce evitați să vă pronunțați cu subiect și predicat pe aceste scenarii?
4: În primul rând să-i dau o replică colegului de la PSD. Când vii și vorbești despre privatizarea unor companii de stat sau despre listarea la bursă, că sunt două chestiuni total diferite, dar facem confuzia voit și ne jucăm cu termenele, cel puțin asta fac cei de la PSD, după ce în programul de guvernare a fost agreat, atenție, să se listeze la bursă anumite companii și să fie scoase anumite...
0: Dar listarea la bursă e diferită față de propunerea doamnei Gheorghiu de a vinde un pachet minoritar de acțiuni.
4: Asta înseamnă să scoți niște pachete minoritare suplimentare pe bursa de la București, atenție. Asta înseamnă capitalizare, înseamnă mai mulți bani pentru acele companii și înseamnă un control privat mai bun și asta înseamnă un management mai corect pentru companiile respective.
0: Dar nu dacă deci, sunt vândute când negocierea se face din
3: preferențial este
0: statului.
3: Cuvântul.
4: Astăzi nu vorbim de
0: vânzări
4: preferențiale. În primul rând avem un guvern minoritar care, adică un guvern interimar care nu și-a propus să vândă, să scoată, să... Nu. A fost efectiv ceea ce s-a discutat și au fost doar niște propuneri care au venit în guvern și care au fost, cu care au fost informați toți miniștrii încă din luna martie, a fost informată inclusiv coaliția, toată lumea, nu l-am auzit nici pe domnul Grindeanu, nici pe altcineva să vină public să zică, decât în momentul în care au declanșat acea procedură internă de vot împotriva lui Ilie Bolojan. Ceea ce arată demagogia și ipocrizia pe care o are Partidul Social Democrat. Plus că, știți,
0: să răspundeți la întrebare.
4: Știți, o parte dintre listări le-au făcut Partidul Social Democrat de-a lungul timpului și mai ales vânzările păgubose de companii istorice au fost făcute de Partidul Social Democrat de-a lungul timpului. Dar nu intrăm în această discuție, este o pură ipocrizie, sunt într-o alianță formală efectiv în Parlament cu AUR, votează cot la cot toate legile, ne caută cei de la AUR să ne întrebe dacă vrem să ne miște anumite legi, că ei rezolvă cu PSD-ul. La modul ăsta s-a ajuns în Parlament.
0: Cine va căuta de la AUR?
4: Colegi parlamentari, să știți.
0: Deputați?
4: Da. Da, am rămas și eu șocat. Dar, mă rog, asta arată înțelegerea,
6: o să vreau o replică la asemenea afirmații
4: între AUR și PSD. Nu să sunt în Parlament, așa că...
6: Da, o să vreau o replică la asemenea lucru și la asemenea neadevărul.
4: În ceea ce... Păi, dumneavoastră spuneți neadevărul aici
0: și nu managementul de la...
6: Spuneți cine, cum, dați cu subiect și predicat.
4: Domnul Covaci nu are răbdare, el nu știe.
0: Ce le-ați răspuns celor de la AUR când v-au propus, v-au întrebat dacă aveți nevoie de susținerea lor pentru proiecte?
4: Nu intru în astfel de discuții, pentru că nu într-un astfel de discuții cu colegii de la AUR.
0: Da.
4: Eu, proiectele pe care le am în Parlament, în calitate de deputat, împreună cu colegii, încercăm să le ducem în comisie.
0: Deci, lăsați-mă în pace.
4: Nu intru în astfel de discuții. Dar, revenind la ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, eu vă voi spune care sunt opiniile mele, în primul rând, și ale Partidului Național Liberal. Noi am luat deciziile interne în forurile statutare, cu o largă majoritate, deputații și senatorii Partidului Național Liberal nu se abat de la deciziile pe care le luăm în cadrul partidului și lucrul acesta s-a văzut, chiar dacă există libertate de exprimare în Partidul Național Liberal.
0: Deci, faptul că nu reveniți cu PSD la masa negocierilor, dar întrebarea mea era de ce nu vă pronunțați pe Eugen Tomac?
4: În ceea ce privește pe domnul Tomac, eu cred că astăzi, în primul rând, nu avem această propunere decât în spațiu public, nu avem oficializată de către președintele Nicușor Dan. Vom vedea dacă va exista sau nu această propunere sau alta. Dar, dacă mă întrebați pe mine, să vii astăzi să spui ca Partid Național Liberal că susții un premier care n-a reușit să treacă de pragul parlamentar la alegeri versus unul care a fost dat jos de PSD AUR cu cea mai mare credibilitate, ar fi o greșeală din partea Partidului Național Liberal.
0: Mulțumesc. Drept la replică, scurt, vă rog.
3: În general, când vrei să vezi un și să recunoști un politician care minte, îl vezi că dă un răspuns foarte alambicat și ocolește răspunsul direct la o anumită întrebare. Chestiunea aceasta că și întrebarea pe care a spus-o domnul Ionel Bogdan, și anume de ce acele pachete trebuie sau nu vândute preferențial, nu ne-a răspuns și faptul că
4: nu a fost faptul că
3: există această propunere făcută de doamna Gheorghiu în spațiu public, pe care, nu știu, și-o asumă, nu și-o asumă PNL-ul, dar e clar că era nevoie să o stopăm, nu este o chestiune care să fi fost în acord cu interesul național, în condițiile în care vedem că în tot spațiul european, toate statele încearcă să-și dobândească și să își consolideze independența energetică într-o asemenea perioadă. Faptul că în permanență orice ar fi, se spun minciună în spațiu public, se spun că am fi fost de acord, că noi de fiecare dată de la pachetul 1 am spus că au fost aspecte cu care nu eram de acord și le-am prezentat și că nu există consens, mie mi se pare că sunt într-o notă populistă cu care ne-au obișnuit foștii noștri parteneri și de care ar trebui să dezică în cazul în care
0: înțelegem,
3: ar fi să facem
0: însă
3: o guvernare.
0: Consens pe legea salarizării, doar că în societate a apărut revolta. De ce demnitarii au cea mai mare creștere de salariu și au pus întrebarea mulți români, în timp ce, de exemplu, cadrelor didactice le sunt tăiate sporurile pentru dirigenție, e redus sporul pentru cei care aleg să lucreze în școlile din mediul rural. Ce a răspuns la această întrebare Ilie Bolojan? Vedem chiar acum.
2: Austeritatea guvernării dumneavoastră a fost plătită de noi. De mare parte dintre cei care ne ascultă. Mare parte lucrează la privat. Dumneavoastră aduceți un proiect de lege care mai crește, cum spuneți, anvelopa salarială cu încă 8 miliarde. Unde este echitatea aici?
1: Piramida funcțiilor publice îi include și pe demnitari. Sigur, că ne place, că nu ne place, atâția cât sunt, poate prea mulți. Salarizarea unor demnitari pe o anumită scară este inevitabilă. L-am mandatat astăzi pe domnul ministru Păslaru ca negocierile care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană să caute să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari.
0: Domnule Stoica, să înțelegem că motivul pentru care guvernul a decis această creștere într-o singură tranșă pentru demnitari este că nu primim acordul de la Bruxelles?
5: Nu are legătură cu asta.
0: Și atunci de ce era nevoie să negocieze Comisia Europeană, vă rog?
5: Bun. În momentul în care faci o grilă salarială, eu am lucrat aproape 15 ani în departament de HR dintr-o multinațională și știu care este filozofia și dumneavoastră aveți și aici, probabil, aceeași structură. Există grile de salarizare care sunt făcute în considerarea funcțiilor respective, în funcție de ce anume face, ce fel de impact are în organizație, care nivelul de decizie și așa mai departe. În momentul în care construiești o astfel de grilă, inclusiv la nivel de stat, că legea salarizării, de fapt, este grila salariilor din statul român. Trebuie să ai această, să spunem așa, ierarhizare, altfel nu are sens. Și ierarhizarea asta este pe toate instituțiile, adică aceeași funcție din mai multe instituții trebuie să fie plătită aproximativ în aceeași bandă salarială. Nu e vorba dacă este de acord sau nu Uniunea Europeană cu demnitarii sau cu plata demnitarilor, ci cu această structură logică a așezării salariilor într-un stat. Și evident că și demnitarii sunt undeva. Din cauza discuțiilor permanente că de ce demnitarii primesc sau nu primesc ceva, din 2019 n-au mai fost actualizate.
0: Au fost înghețate
5: și
0: salariile.
5: Atunci, evident că dacă vrei să îi așezi pe o grilă care este făcută în mod corect, ai acest salt față
0: și
5: de alte salarii.
0: Și nu se putea decide încă de la început o creștere etapizată, o majorare în tranșe?
5: Ba, dar cu siguranță s-ar fi putut face lucrul acesta. Nu zic că deciziile sau că legea respectivă este ceva... întotdeauna este perfectibil, iar decizia politică de moment, iarăși, este o chestiune diferită. Deci una este teoria și ce am explicat mai devreme și alta este decizia pe moment. Evident că trebuie să te adaptezi momentului respectiv în care e acea decizie. Însă ce vreau să vă spun este că legea în sine nu este nici rea, nici bună. Ea așează, face o structură, răspunde necesităților, dar și puterii pe care o avem astăzi. De aceea creșterea este de doar 8 miliarde față de cât ar fi dorit, să spunem, alții până la 30 de miliarde. Dar în ecartul acesta trebuie să te încarci.
0: Domnule Covaci, proiectul de lege, draftul, a fost lăsat pe masa guvernului de către domnul Manole în
4: tocmai
0: momentul
4: în care
0: și-a dat demisia.
4: Intervin, da. Exact pe acest aspect. Domnul Florin Manole, care întâmplarea face, este chiar cu mine la sectorul 1, eu sunt vicepreședinte, dânsul este președinte, a lăsat un proiect, de asemenea a transmis o solicitare către Comisia Europeană, tocmai înțelegând pe de o parte necesitatea să existe această aliniere și a veniturilor demnitarilor, dar faptul că poate nu este momentul acum și față de saltul pe care îl fac salariile demnitarilor de peste 20%, evident că există un impact negativ public, social, față de celelalte categorii și poate că nu era momentul acum. Domnul Manole a făcut această solicitare, răspunsul încă nu a venit, dar domnul Păslaru și-a asumat deja și a luat unilateral această decizie ca în partea de consultare publică să transmită un asemenea
0: dar
4: proiect
0: ca
4: în care
0: înțelegem.
4: Salariile demnitarilor cresc mai mult. Acum,
0: domnul Manole a scris în acel proiect sau proiectul lăsat de domnia sa, în acel proiect era menționat această creștere dintr-o singură tranșă?
4: Domnul Petre Florin Manole a solicitat expres Comisiei Europene să se proroge această intrare în vigoare sau măcar să se facă etapizat cu privire la veniturile demnitarilor. Răspunsul încă nu a venit.
0: Înțelegeți întrebarea mea.
4: Da,
0: forma
4: tocmai
0: pe
4: asta.
0: Care el a lăsat-o.
4: Eu asta vă spun. Vă mai spun ceva, că la momentul în care, înainte să plece, a solicitat Ministerului Finanțelor, ca în curtea PNL, să dea învelopa salarială în care trebuia să ne încadreze, nu a primit acest răspuns. Lucrurile acestea au venit doar ulterior, în momentul în care nu mai era ministru. Și da, cred că în momentul de față, creșterea aceasta de peste 20%, l-am văzut pe Dragoș Păslaru, știa foarte clar cu punct și virgulă
3: cu cât îi crește lui, dar nu era interesat de ce probleme sunt și trebuie să inițieze și să aibă acest dialog social cu toți reprezentanții sindicatelor, iar păi dialogul să fie unul real, da, să fie unul real, nu doar să fie o consultare așa formală. Mulțumesc. Trebuie să ducă la ceva în așa fel încât să nu generăm niște inechități.
7: Înțeleg că nu sunteți de acord cu această propunere, deși ea exista în acel proiect.
3: Sunt trei principii de la care noi nu am, eu nu am zis că exista în proiectul domnului
7: Asta
3: Manole.
7: Asta
3: pentru că la momentul acela încă nu exista anvelopa salarială, deci nu puteam să știm în ce ne încadrăm. Însă, dacă discutăm de faptul că, evident, niciun salariu, niciun venit nu trebuie să scadă...
5: De atunci. Deci, iertați-mă, știu foarte bine, proiectul este de pe vremea doamnei Bucura Oprescu, nivelurile și ierarhizarea erau deja discutate cu toate sindicate, toate confederațiile importante, nu se știa indicatorul pe baza căruia să ajungi la salariul
3: S-a avut
5: actual.
3: În vedere, pentru că n-a venit răspunsul de la Ministerul de Finanțe, domnule Stoica, s-a avut în vedere creșterea salariului minim brut la nivel european și pe care o avem de la 1 iulie și această valoare. Dar, și bineînțeles, acum discutăm de o valoare de referință, dar faptul că anumite lucruri, în momentul în care încă eram la guvernare, nu s-au făcut cu celeritatea cu care trebuiau să se facă, ar trebui să ne răspundă
7: miniștrii respectivi. Nu mai avem timp, vă dau cuvântul după pauză.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod discutăm despre antreprenoriat, acest vis măreț pentru foarte mulți. Antreprenoriatul este adesea prezentat ca o poveste glamour, libertate, bani, succes rapid, dar în realitate este mai degrabă un maraton în care înveți să alergi în timp cum îți construiești propriul traseu. Dacă ești la început de drum, sunt câteva lucruri esențiale pe care trebuie să le știi și care îți pot salva nu doar banii, ci și nervii. La început de drum, totul pare frumos, dar e bine de știut că ideea nu valorează aproape nimic fără execuție. Mulți cred că au o idee genială și este suficient să aibă și succes, să devină antreprenori. Dar piața nu plătește pentru idei, ci pentru soluții la probleme. Diferența o face execuția, cât de repede testezi, cât de bine ajustezi și cât de eficient livrezi. Apoi, cash flow-ul e rege. Poți avea profit pe hârtie și totuși să dai faliment. De ce? Pentru că nu ai lichiditate. În primele luni, regula de aur este simplă. Intrările de bani trebuie să susțină ieșirile. Altfel, businessul moare, chiar dacă totul arată bine în Excel. În al treilea rând, nu încep cu perfecțiunea, ci cu o versiune simplă. Mulți antreprenori pierd timp și bani încercând să lanseze produsul perfect. Dar piața nu are răbdare pentru perfecțiune. Are nevoie de o soluție utilă acum. Testează rapid, învață, îmbunătățește apoi. Un alt punct de vedere este legat de client. Mereu să fie el centrul, nu produsul. Greșeala clasică, te îndrăgostești de produsul tău. Realitatea, trebuie să te îndrăgostești de problema clientului tău. Cu cât o înțelegi mai bine, cu atât vei construi ceva care se va și vinde. Apoi, antreprenoriatul nu înseamnă libertate imediată. Paradoxal, la început vei munci mai mult decât într-un job. Ești CEO, contabil, marketer, suport clienți, în același timp și curier, poate. Libertatea vine mai târziu, dacă reziști faze de construcție. Nu în ultimul rând, învață să gestionezi riscuri, nu să îl eviți. Nu există business fără risc, dar există business inteligent în care riscul este calculat și controlat. Așadar, antreprenoriatul poate porni de la idei spectaculoase, dar baza este dată de decizii corecte luate zilnic, iar diferența dintre succes și eșec este disciplina de a construi pas cu pas, chiar și atunci când nu se vede încă rezultatul. Emisiunea noastră este disponibilă și în format digital pe site-ul www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
1: Astăzi e finala UEFA Conference League. Crystal Palace o înfruntă pe Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu titular. Prinde toată acțiunea de la ora 22 în direct la Digi Sport 1.
0: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
5: Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
6: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
5: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
6: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la celălalt. Tata a fost mai reticent, așa, în sensul că tata vrea să mă fac polițist. Și...
5: Aici mi-aș imagina, dar... Acum, tata avea trebuie un frate, să fim direcți.
6: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine, evident, un
5: stând
6: militar.
5: Casă, un militar, exact.
6: Nu, ce...
5: Aici așa avea puține dubii.
6: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi. Măi, Nicule, mă, îmi iau copiilor, mă. Da, păi fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
5: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
6: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa, o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
5: Ai un agent care te reprezintă,
6: da, e cu totul alt sistem.
5: De
6: fapt,
5: de imagine.
6: Acolo nu există meseria de actori, ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul IATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
5: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune totdeauna accent pe actorii cu diploma.
6: Da, exact. Și în producții cinematografice, cât nici astea nu sunt multe și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Am revenit în direct, iar discuția despre proiectul de lege pentru salarizarea din România a iscat un conflict aici în platou, la fel cum se întâmplă și în societate. Spuneam puțin mai devreme, mulți români sunt revoltați de cum arată legea și de acea majorare cea mai mare în dreptul demnitarilor, cu mențiunea că au avut salariile înghețate încă din 2018, dar prin comparație și alte categorii sunt poate cu mult mai defavorizate. Domnule Ionel Bogdan, drept la replică, trebuia să vă dau înainte
2: de pauză. Discuția pe acest proiect de lege este din 2022. De atunci Ministerul Muncii tot lucrează pe un nou proiect al salarizării, pentru că jalonul în PNRR n-a apărut ieri după masă. A apărut de foarte mult timp, de când s-a semnat PNRR-ul. De urmare, guvernul trebuia să vină în dezbatere publică cu un proiect. Este vorba de clasele de salarizare. Sunt așezate cum sunt așezate. Dacă ne referim la demnitar pe actuala lege, care, sigur, e înghețată pe actuala lege, dacă n-ar mai fi înghețată, spre exemplu, din decembrie încolo, parlamentarii, demnitarii, nu doar parlamentarii, că nu doar parlamentarii sunt demnitari, ar avea salarii mult mai mari decât ceea ce este în acest proiect legislativ. Acest proiect legislativ, repet, este în dezbatere publică. Guvernul nu poate să inițieze vreun proiect de lege. Drept urmare, doar partidele parlamentare vor putea face treaba aceasta. Vom vedea când va veni un nou guvern care să aibă puteri depline și să propună un astfel de proiect. În Parlament el se va dezbate și va reieși forma finală.
1: Mulțumesc.
2: Și eu cred că salariile demnitarilor n-ar trebui să crească în această perioadă, dar pe de altă parte, cumva trebuie făcute aceste clase.
1: Mulțumesc.
2: Să fie echitabile.
1: Mai avem doar un minut și vă rog, pe rând, câte 20 de secunde, să-mi spuneți care ar fi propunerea dumneavoastră. Reprezentați trei partide în Parlament. Domnul Covaci, nu sunteți în Parlament, dar reprezentând PSD, care ar fi propunerea dumneavoastră pe această lege la capitolul demnitari? O etapizare, din nou înghețare, vă rog, domnule Stoica.
3: Bun, ca și coeficient ar trebui să rămână acolo, pentru că este vorba de ierarhizare, dar ca și aplicare, da, ea ar trebui să fie etapizată.
1: În cât timp?
3: Probabil că până la sfârșitul mandatului acesta, sau eventual de la următorul
1: 2028.
3: Mandat. Da.
1: Domnule Ionel Bogdan?
2: Și eu consider că o etapizare a acestei creșteri ar fi una
1: tot până
2: corectă.
1: În 2028?
2: În 2028-2029.
1: Domnule Covaci.
4: Domnul Florin Manole, fostul ministru al muncii, a solicitat înghețarea acestor venituri Comisiei Europene. Răspunsul încă n-a venit. Noi susținem în continuare această poziție și evident că rămânem conservenți.
1: Adică păstrarea, că ele sunt
4: păstrarea
1: înghețate.
4: Lor, în momentul de față, o asemenea creștere, chiar și înțelegând faptul că e nevoie să se aducă la un moment dat la același nivel,
1: mulțumesc,
4: totuși nu este momentul acum.
1: Scurtă pauză, noi revenim.
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai început să câștigi bani din pasiunea pe care o ai, ce te împlinește cel mai tare?
6: Cred că toate au fost la momentul respectiv. Acum ce a rămas bucuria care e constantă, bine, și banii, că na, trăiesc din asta, dar faptul că scriu o glumă nouă și după 16 ani încă nu știu sigur dacă o să meargă sau nu. Am un randament mai bun față de cineva care n-a făcut asta, dar nu bag mâna în foc, o să fie o glumă care funcționează. Și te duci, testezi gluma aia pe public și se râde. E foarte... Cred că e cel mai plăcut sentiment în ce facem noi.
5: Dar cum arată o zi în care scrii glumele? Pentru că, nu știu, oamenii își imaginează că stai singur și râzi.
6: Eu nu prea râd. E percepția asta că noi, ca artiști, să spunem, așteptăm să vină muza și aștepți doar glumele alea care vin peste tine, și dar dacă vrei să faci asta ca profesie, nu prea merge. Trebuie să ai un proces de scris și diferă pentru fiecare. Unii pleacă de la ceva ce li s-a întâmplat, o întâmplare, și construiesc pe treaba respectivă. Eu sunt mult mai confortabil cu zona absurdă, adică pot să scriu glume despre orice. Am glume că am fost răpit de extraterestri, chestii inventate. Sunt foarte confortabil cu zona asta. Poate cred că asta e particularitatea mea, stilul meu.
5: Și cum scrii zilnic, o dată pe săptămână, atunci când îți vin ideile?
6: Când îți vin
5: rutină?
6: Ideile, se întâmplă să intri în acel flow și vin peste tine, atunci este foarte important să fii deschis, să absorbi totul, să-ți notezi, că asta e important, să-ți notezi, că dacă nu ți-ai notat, ai impresia că ții minte și uiți. De asta, dacă îți mai vine câte un gând noaptea, mă trezesc și îl notez pe telefon, chiar dacă îmi stric somnul, că îl uiți până a doua zi. Sau da, pur și simplu mă pun la masă și scriu. Sunt acum și tool-urile astea care ajută că să nu ai pagina albă goală care te intimidează, poți folosi tool-uri de AI care să-ți dea un context, nu știu, o situație pe care tu să scrii glume.
5: Și cum știi că ai ajuns la finalul glumei?
6: Asta doar după ce ai testat-o, se râde, vezi unde nu se râde, intri în procesul de editare, scoți scena mers, adaugi chestii noi și... Nu cred că e un moment în care o glumă, nu știu, se oprește, adică ori

0: Ascultați Digistoria.
1: 27 mai 1941, scufundarea lui Bismarck. Cuirasatul german Bismarck era scufundat după un duel cu Marina Regală Britanică în Atlanticul de Nord. Nava a fost lovită de cel puțin 400 de obuze britanice. Bismarck fusese descoperit de un distrugător polonez care lupta de partea UK. Cuirasatul nu mai putea coti. Cârma fusese distrusă de o torpilă lansată de un avion. 2200 dintre marinarii de pe Bismarck au murit în timpul luptei cu britanicii. Cuirasatul era cea mai mare navă a Germaniei, dar a avut o carieră scurtă de doar 10 luni. 27 mai 1962. Adevărul din spatele unei serii horror. Minele de cărbune abandonate de sub orașul Centralia din statul american Pennsylvania izbucneau în flăcări. Incendiul arde și în prezent și nu poate fi stins. Centralia s-a umplut de fum toxic. În case și drumuri au început să apară fisuri. Autoritățile decid evacuarea orașului. În prezent, acolo mai sunt doar 4 oameni. Specialiștii estimează că minele de cărbune din Centralia pot arde pentru încă 250 de ani. Acesta este cazul care a inspirat seria de jocuri și filme horror Silent Hill. 27 mai 1995, accidentul lui Super.
2: Orhean, eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem în această formulă la Studio Politic peste o săptămână, luni, pe 9 iunie, zi frumoasă vă doresc!
0: Digi24 FM.
3: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
5: V-ați gândit să plecați din țară? V-a atras vreodată, nu știu, America,
6: nu,
5: poate?
6: Nu, a fost
5: sau...
6: cu grupul bun. America nu mi-a plăcut deloc. Adică...
5: Nu v-a plăcut mâncarea? Ce nu v-a plăcut? Peisajul?
6: Nu mi-a plăcut nimic. Nimic. Adică erau, poate nu, nu că e America urâtă, nu, era pe gustul meu, pur și simplu. Spunea Radu Gabriel când treceam peste podurile la Manhattan, spunea, băi, Ioane, ce faci, mă, dori? Uite-te, bă, că te-am adus în America. Și zic, ce? Am văzut-o la televizor. E și senzația asta, că noi cunoaștem America.
5: Da. America filmele, nu ne cunoaște pe noi.
6: Da, da, da. Prin filmele pe care le vedem, adică
5: așa
6: e totul...

0: Așa
1: bunul
0: este,
1: oameni, da. Să imprimă foarte tare din film și nu, adică mi s-a părut pe atunci, nu știu cum e acum, am o nepoată în America și în Los Angeles și ea îmi spunea că a venit acum de sărbători, ea îmi spunea că s-au schimbat foarte multe, dar în sens rău acolo, ca structură, ca societate, ca comportament uman.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de DGFM și Digi24FM.
2: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de DGFM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24FM și DGFM.
3: Digi24FM.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ce lecție de viață a prins cel mai bine la dumneavoastră?
6: Acel eveniment nefericit care m-a îndemnat atunci când am fost dat afară, m-a îndemnat să lupt în continuare și...
5: A fost așa
6: și
5: un...
6: să iert.
3: Digi24 FM.

0: Bună ziua, este ora 15, încep știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu declarația zilei, care vine de la Ilie Bolojan. PSD fuge de responsabilitate pentru că nu propune un premier de 3 săptămâni. Premierul a răspuns tuturor întrebărilor momentului. Despre un guvern tehnocrat a vorbit, despre varianta Eugen Tomac, premier. Votează PNL vreunul din scenariile de pe masa lui Nicușor Dan? O să vedeți toate aceste declarații pe parcursul zilei la Digi24. Începem cu aceasta.
1: Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus, irresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru, sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Am analiza cât se poate de serios o astfel de angajare, dar asta este cu o variantă secundară.
2: Premier, cu dumneavoastră premier.
1: Cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul.
2: La întâlnirea cu Nicușor Dan ați discutat inclusiv această variantă?
1: O astfel de ipoteză nu a fost discutată pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată,
2: deci
1: prima ipoteză.
0: Acum vreau să vă spun informațiile noi despre negocierile de la Palatul Cotroceni. E blocaj total în aceste negocieri pentru Palatul Victoria. Deși președintele ar fi vrut să anunțe chiar zilele acestea numele premierului desemnat, tensiunile totuși sunt la cote maxime. Potrivit surselor Digi24, niciunul dintre numele de pe lista scurtă de la Cotroceni n-ar reuși să strângă o majoritate în Parlament. USR a și anunțat clar că nu va intra la guvernare cu PSD. Care sunt cele mai noi scenarii totuși? De acolo, de la Cotroceni, ne spune chiar acum Ema Stoica. Te ascultăm, Ema.
3: Planurile președintelui de a desemna în această săptămână un premier au fost date peste cap tocmai de lipsa unei majorități parlamentare. Din informațiile noastre, Nicușor Dan și-ar fi dorit ca în această săptămână să vină cu un nume, ar fi discutat inclusiv cu liderii partidelor considerate pro-occidentale despre necesitatea de a veni cu o propunere care să treacă și de votul Parlamentului. Varianta care părea să fie câștigătoare era cea a unui guvern tehnocrat. Problema a venit însă din partidele care au spus clar că nu vor vota un executiv din care face parte Partidul Social Democrat și nici un executiv care este susținut de către PSD. De ce? Pentru că ar fi însemnat ca acești miniștri puși tehnocrat să fie de fapt susținuți din umbră de către Partidul Social Democrat. Am văzut public ieșirile atât ale lui Ilie Bolojan, cât și ieșirea pe care a avut-o Dominic Fritz. Din informațiile noastre însă, cei doi lideri de partid ar fi fost dispuși în discuțiile cu președintele să meargă spre un executiv tehnocrat. Problema a venit în momentul în care au discutat aceste propuneri în interiorul partidelor. Așteptăm să vedem acum dacă președintele va avea noi discuții informale cu acești lideri de partide și dacă totuși săptămâna viitoare va veni cu o propunere de premier, un premier care să meargă pe această formulă de guvern tehnocrat sau, din contră, se va ajunge din nou la un guvern politic.
0: Acum vreau să vedem un caz șocant la spitalul din Vatra Dornei, în județul Suceava. Un medic anestezist a fost prins în flagrant în timp ce se droga în baia spitalului. În tot acest timp, bărbatul trebuia să fie în sala de operație. Mai mult, doctorul fura substanțe chiar din farmacia unității medicale. Anestezistul a fost deja arestat preventiv. Mergem la Ligia Pricop pentru toate informațiile. Ligia.
4: Găsit, medicul în vârstă de 39 de ani, anestezist la Spitalul Municipal din Vatra Dornei, este acuzat că sustrăgea din farmacia spitalului substanțe cu regim special pe care și le injecta chiar în unitatea medicală în timpul programului. A făcut asta din iunie 2025 și până în aprilie anul acesta, când a fost prins în flagrant. Până acum a fost cercetat sub control judiciar, însă instanța a apreciat că e nevoie de o măsură mult mai strictă, privativă de libertate, prin urmare medicul a fost arestat preventiv. A stârnit suspiciuni pentru că ieșea frecvent din sala de operație chiar în timpul intervențiilor chirurgicale, lăsându-i baltă pe colegii chirurgi și pe pacienții care se aflau pe masă, contrar procedurilor medicale, mergea în baie ca să-și injecteze respectivele substanțe stupefiante. Anchetatorii spun că din noiembrie 2024 și până în vara anului trecut, când a început să ia substanțe din farmacia spitalului, a apelat și la un dealer de la care cumpăra droguri.
0: Vedem acum un raport îngrijorător despre valul de dezinformare de pe rețelele sociale. Milioane de români reacționează în fiecare zi la niște informații false. Le iau de bune. Iar manipulatorii se folosesc de anumite cuvinte cheie ca să genereze aceste informații false și să inducă și panică în rândul utilizatorilor. Maria Coman, colega mea, a analizat toate datele. Ni le explică și nouă chiar acum. Te ascultăm, Maria.
5: Doar 10 conturi de TikTok și 10 de Telegram sunt sursa dezinformării. Ele împrăștie informații false, manipulatoare, scoase din context. Haideți să ne uităm împreună la câteva dintre narativele care revin în aceste postări, redistribuite pe rețelele de socializare cu scopul de a-i dezinforma pe români. O temă majoră de dezinformare este România colonizată, că țara ar fi jefuită de resursele ei. Aproape 10.000 de postări pe această temă și aproape 10 milioane de reacții. O altă temă narrativă care revine în 4.500 de postări manipulatoare este anularea alegerilor din 2024, prezentată fals ca o lovitură împotriva poporului. Alte două teme narrative sunt identitatea creștină a românilor amenințată și inducerea ideii false că susținerea Ucrainei ar însemna România în război. Elitele globale care hotărăsc într-un cerc restrâns soarta lumii, Uniunea Europeană care amenință identitatea țărilor membre și falimentul dirijat al țării sunt alte trei narrative folosite în războiul de dezinformare. Raportul celor de la România Imună arată cum toate aceste postări manipulatoare se folosesc de cuvinte cheie pentru a genera false adevăruri prin emoții. Spre exemplu, cuvinte precum război, pericol, invazie sunt menite să inducă teamă, sau cuvintele folosite în postări precum agenda secretă alimentează valul conspiraționist.
6: Ce trebuie să facă statul, în primul rând, să comunice coerent și strategic și, dacă se poate, uman și nu propagandistic. Când comunică, trebuie să se ducă acolo unde e publicul. Pentru că vedem că noi toți politicienii suntem prin talk show-uri, ne certăm unii cu alții și pe TikTok sunt alții. Și unele sunt subiectele pe care le dezbatem noi între noi la televizor și altele sunt subiectele pe care le dezbat oamenii pe TikTok.
1: Totdeauna manipularea și un atac hibrid, totdeauna dezbinarea care se poate propaga prin rețelele sociale, poate să aibă rezultate mai puternice sau mai slabe în funcție de terenul pe care vin. În România a avut rezultate puternice, în primul rând pentru că noi, cei din lumea politică, n-am reușit să creăm o încredere rezonabilă între lumea politică și cetățeni. Pentru că i-am dezamăgit, pentru că am creat speranțe care nu pot fi onorate. A fost una din erorile majore, să creezi niște așteptări care nu le poți onora. Oamenii nu mai au încredere, pentru că am tolerat risipa, pentru că n-am îndreptat privilegiile care erau în anumite zone. Nu trebuie să ascundem asta.
0: Soarta războiului din Ucraina s-ar putea decide în următoarele 6 luni. Aceasta este afirmația unui general de brigadă din Ucraina, care spune că războiul stagnează. Armata rusă dă semne de epuizare, Ucraina ar putea prelua inițiativa pe front și intra eventual în negocieri dintr-o poziție de forță acum.
7: Я вірю, що 6-9 місяців є переломними моментами. А якщо бути уж зовсім точним, то я думаю, що найближчі 6 – це найкритичніші. Нинішнє стан і положення по всьому фронту найкращі для України. Я вважаю, що зараз найкращі тенденції, тобто вони йдуть на деяке зниження втрат на саме в особовому складі, на майже виведення в нульову втрат території і навіть на відновлення деяких ділянок. У росіян з цим великі, ну просто величезні проблеми. У них прекрасні системи навігації, типу комети, да, яку вони вставляють в шахеди або каби, і так далі. Але є великі проблеми зі зв'язком. Зараз дуже спірне питання, хто взагалі веде наступ, умовно кажучи, Україна чи Росія. І просувань-то немає вже місяцями, фактично, жодних серйозних просувань не відбувається.
0: Despre ultimele evoluții de pe front și de ce Ucraina riscă să piardă o parte din ajutorul occidental, ne spune chiar acum Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
8: Bine v-am găsit. Ucraina a lovit puternic în Rusia și în regiunile ocupate. Imaginile pe care le vedeți aici în spatele meu sunt din Crimea, mai exact din Sevastopol, unde autoritățile proruse spun că ucrainenii au folosit rachete Storm Shadow pentru lovituri. Explozii au fost raportate în apropierea unor baze militare și a comandamentului flotei rusei din Marea Neagră. Mai multe clădiri au fost distruse, vedem aici, iar în paralel ucrainenii pun presiune pe capitala Rusiei. Dronele Kievului au dat peste cap traficul aerian din zona Moscovei. Atacuri au fost desigur lansate și de tabăra cealaltă. În paralel, potrivit președintelui Cehiei, citat de Financial Times, Ucraina riscă să piardă o parte importantă din sprijinul occidental. Numărul statelor care finanțează inițiativa Cehiei pentru achiziția de muniție pentru Ucraina s-a redus la jumătate, de la 18 la 9 țări, după revenirea la puterea premierului Andrei Babiș, critic al ajutorului militar pentru Kiev. Între timp, Rusia pregătește un atac puternic. Ministerul de Externe al țării a anunțat toate statele să își retragă cetățenii din Kiev. Reprezentanții Uniunii Europene au spus că nu vor scoate diplomații din capitala Ucrainei. Însă, fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, a spus acid că europenii au prea mulți diplomați și se pot lipsi de ei. De asemenea, Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că Putin se simte încolțit și că ar putea să stabilească noi condiții pentru a justifica lansarea de atacuri cu drone asupra Ucrainei, atenție, din Belarus.
0: Alexandra, mulțumesc. Bărbatul din Cluj, reținut după ce a ucis-o pe mama fostei lui iubite, a fost adus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Femeia a fost ucisă în timp ce își apăra fica de individul agresiv, pe numele căruia exista și un ordin de protecție. Bianca Timșa chiar acum cu toate informațiile. Bianca.
9: Bun găsit, bărbatul în vârstă de 24 de ani a acuzat că și-a atacat fosta iubită cu un cuțit și că ar fi ucis-o pe mama acesteia a fost adus în fața magistraților în urmă cu puțin timp. Acesta a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar astăzi judecătorii vor decide dacă acesta va fi plasat sub dacă va fi arestat preventiv sau vor lua alte măsuri preventive. Vă aduc aminte faptul că tragedia s-a petrecut în comuna Luna din județul Cluj, puțin după ora 6. Bărbatul de 24 de ani s-ar fi certat cu actualul partener al fostei sale iubite, pe care l-a lovit și l-a înjunghiat. Ulterior, acesta a mers la fosta iubită acasă, pe care a atacat-o, la rândul lui a atacat-o și pe mama fetei, dar și pe sora acesteia. Din păcate, mama fetei, așa cum vă spuneam, a decedat. Bărbatul avea și un ordin de protecție emis de judecătoria Luduș, pe numele său, încă din data de 14 mai și de asemenea trebuie să specificăm faptul că în urma acestui caz Poliția Română a trimis și corpul de control pentru a vedea modul în care s-a intervenit în acest caz.
0: Sunt nemulțumiri în lanț în sistemul de sănătate, în urma proiectului care modifică drastic salarizarea în sistemul bugetar. Sindicatele iau în calcul inclusiv declanșarea unei greve generale în sistem, dacă proiectul nu este modificat. Mâine, deocamdată, sunt organizate proteste în capitală. Haideți să vedem pentru început declarațiile sindicaliștilor în urma consultărilor pe care le-au avut cu ministrul interimar al muncii.
10: Cel mai probabil procentul colegilor care vor fi pe pierderi pe actuala lege va sări de 60%. ATI, UPU, serviciile de ambulanță, toate acestea vor fi cu siguranță pe pierdere. Medicii probabil vor pierde 2.000-3.000 de lei, vor fi pe compensat.
11: Ne putem aștepta la o grevă în sănătate în următoarele luni?
10: Ne putem aștepta la orice.
12: Tot bugetul este calculat plecând de la salariile în plată, deci nu există nevoie de buget adițional. Există o oarecare panică în sistem, deci sunt încrezător ca mesaj că în urma acestor tipuri de modificări și prevederi pe care vrem să le articulăm mult mai atent, vor rămâne mult mai puține, dacă nu chiar foarte limitate, cazurile în care ar fi nevoie de salariile compensatorii.
0: Colega mea, Cezara Scutari, a stat de vorbă cu sindicaliștii. Ne spune mai multe despre acest subiect chiar acum. Cezara, te ascultăm.
13: Bun găsit! Sindicaliștii din Sănătate și Asistență Socială au avut parte astăzi de consultări cu ministrul interimar al muncii, Dragoș Puslaru. Discuțiile au durat aproximativ 3 ore. Chiar și acum sunt nemulțumiți sindicaliștii și spun că e posibilă declanșarea unei greve generale în următoarele luni. Mâine va avea loc un protest amplu al Federației Sanitas în fața Ministerului Muncii. Ministrul interimar, Dragoș Puslaru, a spus că se vor face acele ajustări și se vor da diferențe compensatorii în cazul în care salariile de bază vor fi mai mici după recalculări. În același timp a spus că se dorește majorarea tarifelor pentru gărzi în unitățile sanitare. Sindicaliștii din Sănătate, pe de altă parte, au spus că 60% din angajații din sistem au parte de reduceri de venituri după noua lege. Au dat câteva exemple. 7.800 de lei net, acesta ar fi salariul unui asistent medical din ATI, astfel ar pierde 500 de lei net. Un manager al unui spital monoprofil ar avea pierderi de 2.500-3.000 de lei net, iar un brancardier ar pierde aproximativ 300 de lei net. Reprezentanții sindicatelor din asistența socială au reclamat eliminarea unor sporuri importante pentru acești angajați, cum ar fi sporul pentru persoane cu dizabilități, pentru îngrijirea acestor persoane. Asta în condițiile în care deja în sistem este un deficit de personal de 30%. De altfel, discuțiile dintre ministrul interimar al muncii și familiile ocupaționale vor continua până pe data de 15 iunie.
0: Israelul a anunțat că l-a ucis pe noul șef al aripii armate a Hamas la doar 11 zile după asasinarea predecesorului său. Presa afiliată în fâșia Gaza susține că noul comandant ar fi murit împreună cu soția și cu fiii săi în bombardamentele de seara trecută. Alți 31 de oameni ar fi murit și 40 răniți în raidul aerian lansat de Israel în Liban. Ulterior, Netanyahu a anunțat extinderea operațiunilor militare în Liban. Atacurile au avut loc în timpul uneia dintre cele mai importante sărbători musulmane ale anului. Președintele Turciei, Erdogan, l-a avertizat pe Netanyahu că urmează să primească lecția pe care o merită de la lumea musulmană.
14: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק.

0: Este încă o zi sufocantă pentru spanioli. Ieri maxima a fost de 38,8 grade în Cordoba, iar în celelalte mari orașe, Madrid, Barcelona sau Zaragoza, termometrele au depășit 36 de grade. La Madrid este și corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică. Alin, spune-ne cum suportă spaniolii acest val de căldură, specific lunii august, putem să spunem.
1: Bun găsit din Madrid! Sunt în cartierul de lângă gară, un cartier unde sunt mai mult blocuri de birouri și hoteluri. Este o căldură pe care recunosc, nu am simțit-o de acolo, de unde transmit-o de obicei, de lângă Valencia, de la malul mării, pentru că acolo este briza și răcorește. Aici se simte cu adevărat cât de cald poate să fie. Sunt temperaturi și se simte ca în august, ca atunci când este caniculă. Au fost și vor fi temperaturi de 36 de grade în Madrid, însă în multe alte zone din Spania, în Sevilla mai ales, în zona Andaluziei, dar și în Zaragoza, pe Valea Ebrului, sunt temperaturi care au ajuns la 38 și peste 38 de grade. Și ca să vă dați seama cât de cald poate să fie în nord, în San Sebastian, o zonă unde de obicei este mult mai răcoare decât în restul peninsulei, noaptea trecută nu au scăzut termometrele sub 24,5 grade. Oamenii caută umbră, caută parcurile, caută locurile răcoroase, se duc la piscinele și băile publice deschise și încearcă să se ferească de acest soare care este într-adevăr toropitor. Este o situație care se va menține așa, spun meteorologii, cel puțin până vineri de data aceasta. Ei au tot dus mai departe această previziune de terminare a căldurii excesive cu care ne confruntăm acum.
0: Consiliul de pace al lui Donald Trump are conturile goale. O analiză Financial Times arată că niciun dolar nu a fost depus în conturile organizației, pentru care președintele american cera țărilor câte un miliard de dolari. Iar reconstrucția fâșiei Gaza, marele plan al lui Trump, ne aducem aminte, nici nu a început măcar. Ioana Ciurlea în direct cu detalii despre acest subiect. Te ascultăm, Ioana.
2: Bine v-am găsit! Zero dolari are Consiliul de Pace în conturi la 4 luni de când Trump l-a lansat cu mare fast. România, vă reamintiți, a refuzat statutul de membru, care ar fi presupus o contribuție de $1 miliard și a ales statutul de observator. Mai multe țări au promis însă bani, numai puțin de 17 miliarde de dolari. Însă analiza FT arată că fondul oficial, administrat prin Banca Mondială, nu a primit nici un dolar. Un purtător de cuvânt al Consiliului susține că s-ar fi făcut donații direct într-un cont JP Morgan, dar nimeni nu știe cine administrează banii și unde se duc. Cert este că organizația lui Trump e într-un blocaj juridic și niciun dolar nu a fost cheltuit pentru reconstrucția fâșiei Gaza, primul mare plan pentru care Trump cerea bani. Maroc și Emiratele Arabe Unite au donat 23 de milioane de dolari, dar banii au fost folosiți pentru finanțarea organismelor numite de Consiliul de Pace pentru a guverna fâșia Gaza. Tot Emiratele Arabe au alocat 100 de milioane de dolari pentru instruirea unei forțe de poliție în Gaza, însă programul nu a început, iar fondurile sunt blocate. Și Departamentul de Stat plănuiește să aloce Consiliului peste $1 miliard, dar deocamdată banii nu au fost alocați.
0: Ilie Bolojan nu exclude susținerea unui guvern tehnocrat, însă pune niște condiții. Executivul nu ar trebui să fie format din oameni ai PSD. Programul de guvernare trebuie axat pe problemele țării. În ceea ce privește preluarea funcției de premier de către Eugen Tomac, Ilie Bolojan a declarat că numele său nu a fost avansat în discuțiile de către avute cu președintele Nicu Șordan. Haideți să ascultăm ce a spus puțin mai devreme premierul.
3: Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată, din punctul meu de vedere, după această experiență de premier. E greu ca un premier tehnocrat să poată performa.
4: Veți vota un guvern tehnocrat dacă aceasta va fi propunerea?
3: În condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitățile noastre.
0: Discutăm acum subiectul, jurnalistul Ion Meioniță în direct cu noi. Bună ziua! Ne auzim, domnule Meioniță? Sau eu nu vă aud? Acum ne auzim, e bine. Până la urmă, spre ce scenariu ne îndreptăm? Că pare că niciunul nu iese, nu? Așa pare acum. Și în lumina declarațiilor noi pe care le face premierul, și în lumina postării pe care o face Dominic Fritz în această dimineață, nu nimic.
5: Nu iese nimic. Pentru că dacă ar fi fost o majoritate, am fi avut o nominalizare de la Cotroceni. Atâta timp cât nu avem o nominalizare, înseamnă că nu avem negocieri de succes, înseamnă că nu există o majoritate și lucrurile se amână. Au fost tot felul de zvonuri, dar s-au vehiculat și se vehiculează. Nu mai e normal, dar de fapt nu există o majoritate în acest moment care să voteze un guvern.
0: Da, astea sunt informațiile pe care le avem și noi, o întârziere, să spunem așa, tocmai din cauza că nu se coagulează, nu se face majoritatea aia care măcar să voteze un guvern, oricare ar fi el. Noi am vorbit și de posibilitatea unui guvern minoritar, dar totuși o majoritate din Parlament să-l voteze, să-l pună în funcție ca să aibă niște posibilități să dea ordonanțe de urgență, măcar în contextul în care noi vorbim de pierderea unor bani europeni, că nu putem să dăm aceste ordonanțe. Bun, dar acum v-aș întreba, cum ar funcționa totuși guvernul acesta tehnocrat? Pe ce sistem? Doar tehnocrați aleși de premier și partidele să voteze variantele acestea? Sau să aibă un cuvânt de spus și partidele? Oare cum?
5: Nu știm. Pentru că n-am mai avut așa ceva, să fie un guvern tehnocrat pur, în care să aduni niște specialiști și să îi pui la Palatul Victoria. Nu cred că ar funcționa și n-ar primi un vot, iar dacă ar funcționa, probabil ar funcționa o perioadă foarte scurtă de timp, pentru că va deveni o țintă în care toată lumea va atrage, sigur că fără niciun fel de opreliște, neavând niciun fel de angajament și de responsabilitate față de un astfel de guvern, nefiind un guvern pe care să-l susțină cu membrii în echipa guvernamentală. Însă avem ceva în România, pare România așa, fără guvern, dar de fapt puterea s-a mutat în Parlament, inclusiv puterea executivă s-a mutat în Parlament, în sensul în care există o nouă majoritate de la moțiunea de cenzură, PSD Aur, care votează legi. Și legile sunt obligatorii, deci ele merg la guvernul chiar demis, guvern care trebuie să le pună în aplicare. Cum este exemplul cel mai recent, legea care interzice votarea pachetelor de acțiuni la companiile de stat, a trecut de Camera Deputaților prin votul PSD-ul. Deci există o majoritate care funcționează și care legiferează în România, deci conduce în România în acest moment pe anumite sectoare unde apar aceste voturi.
0: Da, exact. E, cred că al doilea exemplu pe care îl vedem în Parlament legat de această majoritate PSD-aur, totuși, domnule Ioniță, Nicușor Dan nu face ce, să spunem așa, i s-a cerut până acum. Nu dă mandatul ăsta de premier PSD-ului. Sau cel puțin nu deocamdată.
5: Deocamdată. Pentru că vedem că nu se leagă această formulă pe care și-ar fi dorit-o președintele, după cum afirmă numeroase surse, domnul Eugen Toma, cu un premier care să aibă susținere politică. Deocamdată nu s-a conturat o asemenea majoritate și atunci, sigur că și atim președintele, vorbeam mai în edițiile trecute că nu o să se grăbească președintele cu nominalizarea și nu o să avem această nominalizare până când nu va exista un acord stabil. Ori dacă nu se întrevede așa ceva, cred că nu vom vedea o presiune extraordinară pentru a avea neapărat o propunere de premier. Vedeți, era anunțat sigur o nominalizare pentru data, pentru luni,
0: da,
5: la începutul săptămânii. Iată că au trecut zile și nu a apărut. S-ar putea să treacă și săptămâna asta și să nu apară o nominalizare.
0: Așa e, noi avem informații că e posibil să fie săptămâna viitoare și na, poate că se concretizează scenariul acela în care spune că Nicușor Dan vrea să treacă premierul din prima încercare, nu să pice, da, odată și să mergem la a doua nominalizare. O să vedem, desigur. Ion Meioniță, mulțumesc!
5: Mulțumesc!
0: Acum vedem un discurs manifest al unei eleve de clasa a 5-a despre presiunea din școli. Acesta a fost tratat cu indiferență de cine credeți, chiar de ministrul educației, care era în fața ei. S-a întâmplat la o dezbatere din Senat privind sănătatea mentală a tinerilor și elevilor, unde ministrul Mihai Dimian a fost mai degrabă acaparat de telefon decât de intervențiile elevilor. Deși discursul fetei de 11 ani doar a provocat un rând de aplauze acolo în sală, ministrul n-a avut niciun răspuns de dat. Pe imaginile preluate de pe edupedu.ro se poate observa cum moderatorul dezbaterii îi atrage chiar atenția ministrului educației, însă ulterior, când eleva e invitată să ia loc la masă, ministrul revine la activitățile sale de pe mobil.
6: Aș vrea să încep prin a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect. Ne învățați și ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp noi nu știm de fapt efectul lor. De ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? Păi e foarte simplu, pentru că colegii judecă în permanență, profesorii nu le acordă niciun pic de atenție, ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău, suntem la zero. Avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merit această atenție și că sunt zero. Mulțumesc!
7: O să te invit să stai aici lângă noi, pentru că masa rotundă de astăzi e de fapt tocmai despre asta. Să stăm împreună, să discutăm.
0: Am văzut împreună chiar un moment emoționant, care a atins, cred, pe toată lumea de acolo din sală. Am văzut doamnele de lângă această copilă, de lângă acest copil, erau emoționate. Doar ministrul educației n-a fost deloc emoționat, chiar nu n-a părut să-i pese. Vreau să discutăm momentul. Marcel Bartic, profesor de istorie, este în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Bartic!
8: Sărătmâine, bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Eu vă mulțumesc. Am reținut un pic din ce spunea această fetiță. Profesorii nu ne acordă atenție. I-a demonstrat exact același lucru și ministrul educației azi.
8: Doamnă, permiteți-mi să vă spun mai întâi că nu e doar emoționant, a fost dureros. Am urmărit de două ori conferința de presă, atât ca profesor, cât și ca, sunt și părinte, am trei copii. Și am resimțit în vocea acelui copil toate lucrurile care dor și dor, doamnă, oricât de mult, iertați-mă, nu vreau să supăr pe nimeni, dar există o doză de indiferență în școlile din România pe care o suportă, în primul rând, copiii. Aș vrea să mai evidențiez un aspect. Ați observat cât de bine, cât de frumos a vorbit copilul ăsta în clasa 5-a, într-un context foarte oficial, cu oameni importanți în jur, cât de bine s-a prezentat, cât de sigur a fost, chiar dacă emoțiile au copleșit-o spre sfârșit, câți adulți ar fi fost în stare să facă lucrul ăsta? Menționez, simt nevoia să spun lucrul ăsta, pentru că facem parte dintr-o societate care efectiv își urăște copiii și am văzut deja comentarii critice la adresa acestui copil. Este dureros. E un copil care a vorbit mai bine decât mulți adulți într-un astfel de context. Cât privește, cât privește atitudinea domnului ministru, este revoltătoare, dar nu e numai... Știți cum? De multe ori, dinspre politicieni, noi simțim, noi cetățenii simțim indiferența, disprețul, uneori ura față de cetățean sau față de beneficiarul actului de guvernământ. Dar pe de altă parte, uneori, oamenii ăștia nici măcar nu știu să-și mai mascheze lucrurile astea, așa că am putut să-l vedem astăzi pe cel care reprezintă sistemul de educație, despre care spunem în stânga și în dreapta că are în centrul preocupărilor sale copilul, l-am văzut efectiv ignorând cu desăvârșire. Ce a făcut domnia sa astăzi în conferința de presă este de fapt expresia unei stări de fapt din învățământul românesc. Domnia sa n-a făcut altceva decât să o transmită în fața camerelor de luat vedere. E cu atât mai dureros cu cât domnia sa ar trebui să fi fost primul care să-l fi luat pe copilul la brațe.
0: Să fi mers să-i strâns mâna, poate.
8: Să-i spună ceva, să-l ia în brațe, să-l încurajeze, să ceva. Orice. Asta ar fi fost mai degrabă o atitudine demnă de un ministru al educației. A fost trist, doamnă, trist. Nici măcar am spus inițial revoltător. Este trist. Știți că noi vorbim despre indiferența față de copii și sistemul de educație de atât de mult timp. Dar când îl vezi așa, chiar pe față, fără nicio reținere, într-un sictir total, e dureros, doamnă. În momentul de față, nu știu, simt doar nevoia să o felicit pe Ilinca, așa o cheamă pe eleva respectivă, vreau să o felicit pe Ilinca. A fost, Ilinca, dacă ne auzi, să știi că ai fost formidabilă. Sunt oameni care te admiră în această țară și fără îndoială, odată și odată, tot o să reușim noi să avem o școală în care să nu te mai judece nimeni.
0: Mulțumesc, Marcel Bartic.
9: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vă propun să vedem cum putem reduce consumul de hârtie la birou ca să protejăm pădurile. Pe fiecare coală albă stă scris înainte de orice impactul asupra planetei. Un copac tăiat, consumul de apă și energie, emisiile poluante și deșeurile. Fiecare dintre noi poate să mai șteargă din aceste efecte prin câteva schimbări în obiceiurile curente. În primul rând, cumpărați hârtie reciclată. Apoi, când trebuie să printați ceva, alegeți doar documentele esențiale. Folosiți fonturi mici și tipăriți față verso. Consumul de hârtie poate fi redus astfel și cu 50%. Ca să vă faceți o idee, un birou cu 20 de angajați poate consuma chiar și 400 de kilograme de hârtie pe an. Pentru documente administrative sau facturi, optați pentru varianta digitală. Dacă aveți nevoie de ciorne pentru note de serviciu, folosiți spațiile libere de pe hârtiile deja imprimate. Nu mereu o coală nouă. Pentru mesaje interne sau reguli de funcționare interioară, apelați la varianta unui panou pe care scrieți cu marker sau cretă. Și nu în ultimul rând, reciclați corect hârtia, nu o aruncați la gunoiul menajer. Hârtia înseamnă 40% din deșeurile menajere și se degradează greu în gropile de gunoi, emițând în timp metan. Țineți cont că orice gest, cât de mic, are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Fostul lider politic Radu Berceanu.
4: Întrebarea numărul 5, Nicușor Dan este un președinte de nota?
5: Păi suntem în trimestru 1 din clasa 1, pe nota 7.
4: Întrebarea numărul 6.
5: Dar poate să-și îndrepte
4: nota. De ce ajung atât de mulți proști în funcții publice?
5: Pentru că deștepții nu se bagă.
4: De ce,
5: de ce nu se bagă? Pentru că sunt deștepți. De ce nu se bagă? Păi, cum să spun, în momentul în care ajungi în situații din astea și tu zici că ai făcut o chestie care e ca lumina zilei, de clară, de bună, de nu știu ce, și toată lumea te face zob pentru ea. Uite, doamna viceprim-ministru, da?
4: Doamna Gheorghiu.
5: Doamna Gheorghiu. Îți pierzi reperele. Și alții ca doamna Gheorghiu să uită și zic, Doamne, dacă îmi propune vreodată cineva, nu mă duc acolo, Doamne ferește. Da? Și atunci, din ce... Eu am fost 24 de ani în Parlament. Eu când am plecat, eram doi care am fost în CPUN și în toate legislaturile. Eu și cu Vereș Toiatilo. Da? Și am văzut evoluția. Cea mai bună componență garnitură umană,
4: da,
5: a fost în CPUN.
4: În 90.
5: Acolo era Pleșu. Adică era Lăzărescu de la PNL-ul de înainte. Era, adică, cum să spun, stăteai să asculți și ascultai așa, pentru că erau niște oameni care spuneau ceva. Acum, norocul meu că nu mai sunt. Bine am făcut, pentru că față de ce mi s-a părut mie că era deja de ne prea mai suportat așa, acum este ceva la televizor în care se duce Simion să-l îmbrâncească pe ăla. Asta e agresiune, da? Eu nu știu ce a păzit poliția, că cred că se uită și poliția la televizor. Da? Trebuia să-l ia pentru agresiune, da?
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider politic Radu Berceanu.
4: Întrebarea numărul 4, cel mai bun ministru al transporturilor a fost?
5: Îmi puneți o întrebare cu conotații.
1: Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Am revenit cu informația momentului la Digi24. Audieri la DNA sunt în dosarul achizițiilor de vaccinuri anticovid din pandemie. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, ar fi ieșit în urmă cu puțin timp de acolo. Potrivit surselor Digi24, acesta a fost audiat în calitate de martor. Mai multe informații de la Teodora Chiuș. Ce ai mai aflat, Teo?
1: Bun găsit, Alexandru Nazare a stat mai bine de 4 ore la DNA. Surse judiciare spun că a fost audiat în calitate de martor în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID. Este vorba despre dosarul în care guvernul a cumpărat cel puțin 52 de milioane de doze de vaccinuri anti-COVID. A fost atunci criticată această decizie de Alexandru Nazare, care la acea vreme era ministrul finanțelor. Iată că această decizie a fost criticată în principal pentru că numărul de persoane eligibile pentru a fi vaccinate era undeva la 10,7 milioane de cetățeni. Este dosarul în care sunt vizați și Florin Câțu și Vlad Voiculescu. Iată că la final, după ce s-au încheiat aceste audieri, Alexandru Nazare nu a vrut să facă declarații în fața presei.
0: Mulțumesc. Acum avem informația de ultimă oră din zona politică. E o postare pe care și dumneavoastră o vedeți pe ecran, a lui Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte PNL, legat de această criză politică pe care o traversăm și este în linia pe care a transmis-o și premierul Ilie Bolojan astăzi la interviul pe care l-a avut la DGFM. Vă citesc puțin. De peste 3 săptămâni au dărâmat guvernul. Perioada aceasta este esențială pe România. Nu înțeleg două lucruri. 1. De ce PSD fuge de răspundere și nu propune un premier venind cu o soluție la problema creată chiar de ei. Este un lucru pe care multe voci din zona politică l-au spus în ultima perioadă. 2. De ce domnul președinte alege să nu expună PSD, protejându-i, neîncredințându-le misiunea de a forma majoritatea necesară formării guvernului? De ce să-și asume domnul președinte guvernarea grea cu un om de-al lui? Apropo de variantele vehiculate, un consilier de la Cotroceni să fie premier, să fie propus deocamdată premier, să vedem dacă se adună numărul de voturi din Parlament. Că doar nu e dânsul vinovat de criza politică creată de PSD. Nu cred că PSD mai trebuie protejat. Și acum că vorbim de majoritățile din Parlament, să vă arăt ce s-a întâmplat astăzi în legislativ. Legea inițiată de PSD, prin care listarea companiilor de stat la bursă este blocată până la începutul lui 2028, a trecut de votul Camerei Deputaților. Socialdemocrații au primit ajutor de la cine credeți? De la aleșii AUR, în timp ce PNL și USR au votat desigur împotrivă. Vă reamintesc, subiectul acesta a ajuns în atenția publică după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit într-o ședință de guvern despre posibilitatea listării unor pachete minoritare la anumite companii de stat. Este o reformă scrisă în acest sens. Ulterior, socialdemocrații, dar și AUR, au susținut că propunerea ar fi, de fapt, o vânzare a companiilor de stat. Mai mult, în cele 7 pagini ale textului moțiunii de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan, 3 erau doar cu reproșuri pe acest subiect. Se întâmplă asta, deși, spre exemplu, Petrișor Peiu, membru în conducerea AUR, deține acțiuni la mai multe companii de stat. În 2023, vă dau un alt exemplu, când era premier Marcel Ciolacu, el lăuda listarea hidroelectrică la bursă.
2: Ceea ce a făcut astăzi, prin această inițiativă a Partidului Social Democrat și a colegului meu, Daniel Zanfir, senatorul Daniel Zanfir, reprezintă o normalitate prin care până 31 decembrie 2027 se blochează vânzarea de pachete ale companiilor de stat strategice în forma propusă de vicepremierul Oana Gheorghiu. Vânzarea acțiunilor reprezintă încălcarea flagrantă a interesului național, în condițiile în care toate statele dezvoltate investesc în capitalizarea companiilor din energie, transporturi și bănci.
3: Domnul Zanfir cu ceilalți de la AUR au venit cu un proiect care spun ei că vor să protejeze interesul național al României și blochează vânzarea pachetelor minoritare ale companiilor de stat. Nu este vorba de protejarea intereselor de stat, dimpotrivă. Este vorba de protejarea intereselor politice pe care Partidul Social Democrat le are în aceste companii. În momentul în care listezi o companie pe piața liberă, pe bursă și vorbim de pachete minoritare, crește transparența. Partidul Național Liberal a votat împotrivă.
0: Ilie Bolojan le spune pas la bere lui Sorin Grindeanu și George Simion. El a fost întrebat la Digi FM pe cine ar alege dintre cei doi președinți de partid ca să iasă în oraș. Haideți să vedem răspunsul.
4: Pe Sorin Grindeanu sau George Simion, cu cine ați ieșit la o bere?
5: Haideți să nu răspund la o astfel de întrebare. Dați-mi voie. Prefer să ies la o bere cu oameni pe care îi cunosc bine, care am o relație personală, dar nu mă apuc să, v-am spus, ierarhizez sau să dau note proaste unora și altora. Nu este cazul acesta.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
9: Cu siguranță.
8: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
9: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 mi-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
8: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
9: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ești și colega mea, deja emisiunea rulează pe Digi24. Da. Mă bucur tare mult despre viața aceasta din televiziune. Îți propun să vorbim puțin mai târziu, să păstrăm cumva așa suspansul și să dezvăluim povestea din spatele acestui cofetar, șef cofetar atât de renumit, atât de pregătit din lumea corporatistă. Direct în bucătărie, direct în laborator, nu prea cunosc termenii, așa că te rog să mă corectez. Când? Când s-a întâmplat și de ce?
2: S-a întâmplat acum 15 ani și cred că am găsit de ceul, uitându-mă în spatele educației mele și a familiei din care mă trag, și trebuie să știi că mama mea ca și profesie este bucătar, așa că incredibil. Sunt convinsă că am preluat probabil într-un mod inconștient, doar că am trecut am crescut într-o perioadă în care meseria era văzută, aceasta de cofetar, de bucătar, era oarecum văzută ca și o meserie necalificată, și mi-aduc aminte că tot timpul părinții mei m-au îndrumat către a avea un rol într-o companie, către a face o facultate, pentru că la momentul respectiv, crescând într-o perioadă comunistă, obiectivul era să ajungi să ai un job la birou și nici într-un caz într-un laborator unde munca fizică era și este foarte, foarte intensivă. Așa că am urmat sfatul părinților mei și am absolvit Academia de Studii Economice și apoi am lucrat, evident, am urmat parcursul
1: firesc.
2: Iar la un moment dat, pentru că sunt genul de persoană care îmi place să mă opresc din când în când, să mă uit la mine, să mă uit la evoluția mea, să mă asigur că totul este bine.

0: de pălării. Au condiții ideale de trai. Grav este că, de când s-a încălzit vremea, ies la soare pe trotoare, ajung la locurile de joacă și în scări de bloc. Iar locatarii zonei trăiesc cu teama lor și a bolilor pe care șobolanii le lasă pe unde trec.
1: Locuind în cartier aici, suntem cu toții destul de necăjiți pentru spațiul ăsta care nu știm cum a fost retrocedat, cum s-a întâmplat, dar pentru noi e o pierdere, pentru București în general.
2: Au început să iasă șobolanii.
1: Au început să iasă, da. Am văzut și eu. Devine un focar de infecție.
3: Porțiunea asta de aici și până în stația de autobuz, dacă nu te întâlnești cu 10.
2: Deci e o problemă mare de când a fost retrocedat.
3: E o problemă mare.
2: Ajung spre blocuri.
3: Dar cum să? Circulă prin grădina de parcul de copii. Copilul cade în miseria aia, în valiile alea de șobolani.
2: Șobolanii sunt un pericol pentru comunitate?
1: Sunt. Se transportă tot felul de boli. Sigur că sunt. N-avem ce face. Suntem prea mici.
0: Și așa în toate locurile mizere din București. Șobolani și iar șobolani. Iar asta pentru că resturile alimentare sunt la tot pasul. E plin orașul de coșuri de gunoi neridicat cu zilele. Și malul Dâmboviței e plin cu resturi de tot felul. Iar pe apă plutesc gunoaiele. Găurile săpate de șobolani oriunde nu-i mai miră de mult pe bucureșteni. Iar autoritățile știu problema. Au alocat deja mai mulți bani față de anul trecut pentru deratizare. Peste 8 milioane de lei doar pentru combaterea șobolanilor. Sunt însă milioane.
4: Digi 24 FM.
5: Ascultați Digi Storia.
6: 27 mai 1941, scufundarea lui Bismarck. Cuirasatul german Bismarck era scufundat după un duel cu marina regală britanică în Atlanticul de Nord. Nava a fost lovită de cel puțin 400 de obuze britanice. Bismarck fusese descoperit de un distrugător polonez care lupta de partea UK. Cuirasatul nu mai putea coti. Cârma fusese distrusă de o torpilă lansată de un avion. 2200 dintre marinarii de pe Bismarck au murit în timpul luptei cu britanicii. Cuirasatul era cea mai mare navă a Germaniei, dar a avut o carieră scurtă de doar 10 luni. 27 mai 1962. Adevărul din spatele unei serii horror. Minele de cărbune abandonate de sub orașul Centralia din statul american Pennsylvania izbucneau în flăcări. Incendiul arde și în prezent și nu poate fi stins. Centralia s-a umplut de fum toxic. În case și drumuri au început să apară fisuri. Autoritățile decid evacuarea orașului. În prezent acolo mai sunt doar 4 oameni. Specialiștii estimează că minele de cărbune din Centralia pot arde pentru încă 250 de ani. Acesta este cazul care a inspirat seria de jocuri și filme horror Silent Hill. 27 mai 1995, accidentul lui Superman. Actorul american Christopher Reeve, cunoscut pentru rolul lui Superman, cădea de pe cal în timpul unui concurs de echitație. Accidentul îl lasă paralizat. Actorul se trezește la spital la 5 zile după accident. Nu mai ținea minte ce a pățit. Doctorii îi spun ce s-a întâmplat și că este complet paralizat de la gât în jos. După accident, Christopher Reeve devine activist pentru persoanele cu dizabilități. În 2000, Superman i-a șocat pe doctori pentru că a început să-și miște degetele.
5: Ați ascultat Digi Storia.
4: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
0: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
7: Cică Popescu, invitatul nostru. Ați spus lucrurile care poate v-au împins să ajungeți aici. Sunt lucruri pe care vi le reproșați totuși? În meciuri?
8: Cine nu are lucruri care
7: păi atunci suntem curioși să le știm.
8: Meciul cu Suedia, din 94, că acela este oful nostru al generației de aur. Nu am mers mai departe într-o semifinală. Tot timpul mă gândesc, băi, dar dacă aș fi executat lovitură de la 11 metri în locul unuia dintre colegii care au dat, poate mergea mai departe. Însă, în prelungire, am făcut o întindere la zona inghinală și din acea cauză n-am fost ales ca să marchez. Deci, acel moment este un moment de durere, cu ghilimele de rigoare, al generației de aur, fiind atât de aproape de o performanță incredibilă. Care și așa a fost o performanță, cea mai mare performanță din istoria echipei naționale.

0: Credeți că astăzi fotbalul ar putea să ofere mai mult? Sunteți dezamăgit de ceea ce vedeți că se întâmplă în fotbal, comparativ desigur cu momentul în care erați dumneavoastră pe
1: fotbalul
0: teren?
1: Fotbalul de la noi sau
0: de la noi
1: de
0: din țară, de la noi din țară.
1: Din păcate a rămas mult cu litere mari, spun, față de tot ce se întâmplă în fotbalul mare de afară. În primul rând, fotbalul, sportul, în general, suferă de finanțare. Problema finanțării. Este foarte, foarte greu să faci performanță în aceste vremuri fără să ai
0: bani. În toate disciplinele sportive.
1: Nu există așa ceva. Dacă ne uităm la echipele de afară, vorbeam de Barcelona. Barcelona are și Real Madrid au bugete de peste 1 miliard de euro. Mm. Da? Cum să concurăm noi, cei din Europa de Est, cu această, nu știu, industrie din vest? Da? Din păcate, UEFA a făcut o nedreptate, da, majoră, ca împărțit în două, cei bogați și cei săraci. Da? Noi, în fotbal românesc, când vorbim de fotbal românesc, ca să ajungă să joace cupe europene, trebuie să dea, nu știu, 4 baraje. Da? Pe când cei de afară sunt doar invitați, da? Și în momentul în care te așezi la masa acestor competiții europene, vin și banii. Noi, dacă am avea un acces mult mai facil, adică să nu trebuia să se trece prin toate aceste baraje nesfârșite,
0: procedurile nesfârșite, birocratice, hai să spunem așa.
1: Ne-am putea, atunci bugetele cluburilor din România ar fi mult mai mari și atunci ne-am putea permite să investim în copii și juniori, să aducem jucători de calitate și să ne batem cu cei de afară. Atâta timp cât bugetele cluburilor din România sunt între, da, exemplu pe care îl manageriez la Farul, bugetul Farului, vorbesc de echipa mare, este de 4 milioane jumate. 5 milioane, da? Cum să mă bat eu cu Steaua sau cu Rapidul, cu Dinamo, care au bugete de 15, 16, 17 milioane, pentru că patronii acestor cluburi au o anumită potență financiară și le permite să investească. Deci diferența între tot ce se întâmplă în Est și ce se întâmplă în Vest este total diferită și este o discrepanță uriașă, care până la urmă împarte din punct de vedere valoric cele două părți.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro și 5 cenți pe lună.
1: O oră de oprire în business? Cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
0: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Vedem ce a declarat domnul Nicu Șordan.
4: Europa a făcut greșeli.
3: Stai, ce? Asta, deci vorbim despre Europa și primul lucru e Europa a făcut greșeli. Mergi la sărbătorit acasă și spui în primul rând la mulți ani, în al doilea rând ai fază de prost. Ești la cabețiv și știm că nici la pat nu te descurci foarte bine. Hai, Doamne, așa să trăiești. E ca și cum ai merge la nunta cuiva și în timpul toastului ai spune felicitări, să recunoaștem totuși că și divorțul e opțiune bună. Și mai bași dedicații speciale pentru mireasă.
5: Băi, ești frumoasă, dar ești proastă, dar ești proastă.
4: Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală.
3: Da, pentru că noi am sperat că o să fie pace! Cum ar spune Floricica Dansatoarea. Noi n-am știut că o să-l apuci pe domnul Petru cel Mare wannabe frustrările teritoriale. Nu poți să-mi vinovățești un continent că o sperat că în 2026 nu o să mai fie criminal de război și psihopat care omoară milioane de oameni. Da! Am sperat și noi. Ce poți să faci? A girl can hope.
4: România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele.
3: Pentru că asta presupune să ai obiective coerente. Ca să-ți aperi obiectivele trebuie să ai. Asta presupune după aia să ai strategii și strategia presupune să ai un guvern. Observați problema? Un pic cerc vicios. Next!
4: Țările europene își promovează interesele naționale.
3: Da, Franța promovează vinul, brânza și contractele cu armament. Europa promovează mașinile, disciplina fiscală. Și România ce promovează? Ia să vedem.
6: Voted by Romanians! And you killed people in Romania!
2: Scos din sărite. Sâmbătă,

0: Digi24 FM.
1: Astăzi e finala UEFA Conference League. Crystal Palace o înfruntă pe Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu titular. Prinde toată acțiunea de la ora 22 în direct la Digisport 1.
2: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de DigiFM și Digi24FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Crezi că internetul omoară comedia sau din contră o ajută? În ceea ce privește viralele, spre exemplu.
6: Mie mi se pare că ajută, adică există o... ca o inflație acum de conținut, tot ce se întâmplă pe rețele de socializare cu aceste reel-uri, cu short-uri. Uh-huh. Eu nu prea mai consum content seria, având copil, nu prea mai am timp să mă uit la seriale sau formă lungă de conținut, dar când mă mai sunt obosit și încerc să mă delectez cu, fac și eu un pic de doom scrolling, mă trezesc râzând foarte tare, adică există foarte mult talent, practic. Acum oricine poate să creeze conținut pe internet, ceea ce e foarte bine. Mai e și valul ăsta de AI, conținut făcut cu AI, care iarăși, deci e înghesuială mare acolo. E bine și nu e bine, adică e bine că ai foarte mult conținut gratuit pe care îl poți consuma, dar pentru tine ca om să stai toată ziua să scrollezi, nu e bine, că na, e acel flux de dopamină din care nu-ți vine să mai ieși, dar tu nu mai faci nimic pentru tine.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Întrebarea numărul 1: dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
4: Nu.
3: De ce?
4: Mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal, un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler, nu strângi mâna lui Eichmann, da? Nu strângi mâna lui Putin.
3: Întrebarea numărul 2: ce sentiment vă trezește Donald Trump?
4: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlnesc, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal, la nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz, de-aia spun că mi se pare că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația? Adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
4: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
3: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strântul Ormuz?
4: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
3: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
4: sunt
3: această
4: reticență?
3: Sunt
4: câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
3: acestui
4: război.
3: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
4: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, cu anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fără, și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
0: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
5: Crezi în puterea de a

0: Digi24 FM.
1: O oră de oprire în business, cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
2: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce.
4: V-ați gândit să plecați din țară? V-a atras vreodată, nu știu, America,
5: nu,
4: poate?
5: Nu, a fost sau... un grup bun. America nu mi-a plăcut deloc. Adică...
4: Nu v-a plăcut mâncarea? Ce nu v-a plăcut? Peisajul?
5: Nu mi-a plăcut nimic. Adică erau... Poate nu eu, nu că e America urâtă. Nu, era pe gustul meu, pur și simplu. Spunea Radu Gabriel când treceam peste podurile alea, în Manhattan, spunea... Băi, Ioane, ce faci, mă, dori? Uite-te, bă, că te-am adus în America. Și ce? Am văzut-o la televizor. E și senzația asta, că noi cunoaștem America.
4: Da. America filmele, nu ne cunoaște pe noi.
5: Da, da. Prin filmele pe care le vedem. Adică așa e este. Totul așa unul este, la unul. Da. Se imprimă foarte tare din film. Și nu, adică mi s-a părut pe atunci, nu știu cum e acum. Am o nepoată în America și în Los Angeles și... Ea îmi spunea că a venit acum de sărbători, ea îmi spunea că s-au schimbat foarte multe, dar în sens rău acolo, ca structură, ca societate, ca comportament uman.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi 24 FM și Digi FM.
0: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Întrebarea simplă. Cine ar trebui acum să formeze, în opinia dumneavoastră, guvernul?
5: Cine a inițiat moțiunea de cenzură și a reușit să strângă majoritate parlamentară pentru demiterea guvernului? În mod normal, președintele trebuie să țină cont, e o logică politică democratică, este perfect constituțională. Deci, practic, două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernare. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. Este perfect constituțional și perfect în logica de funcționare democratică.
6: În logica asta, PSD-ul poate să facă un guvern majoritar sau minoritar. Majoritar împreună cu AUR și cu cei care au votat moțiunea de cenzură.
5: În primul rând, PSD trebuie să obțină majoritate parlamentară pentru învestirea guvernului.
6: Da.
5: Poate să reușească sau poate să eșueze.
6: Exact, sunt două variante.
5: Pentru că una este să
6: care
5: adun
6: este mai
5: voturi,
6: probabilă?
5: Una este să adun voturi la o moțiune de cenzură, alta este să investești un guvern. E o diferență mare.
6: Care credeți că va fi varianta pe care președintele va merge? Pentru că
5: din declarațiile publice ale președintelui Nicușor Dan răzbate dorința de a reface coaliția.
6: Asta nu se poate în momentul ăsta.
5: Asta nu se poate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 27 mai 1941, scufundarea lui Bismarck. Cuirasatul german Bismarck era scufundat după un duel cu marina regală britanică în Atlanticul de Nord. Nava a fost lovită de cel puțin 400 de obuze britanice. Bismarck fusese descoperit de un distrugător polonez care lupta de partea UK. Cuirasatul nu mai putea coti. Cârma fusese distrusă de o torpilă lansată de un avion. 2200 dintre marinarii de pe Bismarck au murit în timpul luptei cu britanicii. Cuirasatul era cea mai mare navă a Germaniei, dar a avut o carieră scurtă de doar 10 luni. 27 mai 1962. Adevărul din spatele unei serii horror. Minele de cărbune abandonate de sub orașul Centralia din statul american Pennsylvania izbucneau în flăcări. Incendiul arde și în prezent și nu poate fi stins. Centralia s-a umplut de fum toxic. În case și drumuri au început să apară fisuri. Autoritățile decid evacuarea orașului. În prezent, acolo mai sunt doar 4 oameni. Specialiștii estimează că minele de cărbune din Centralia pot arde pentru încă 250 de ani. Acesta este cazul care a inspirat seria de jocuri și filme horror Silent Hill. 27 mai 1995, accidentul lui Superman. Actorul american Christopher Reeve, cunoscut pentru rolul lui Superman, cădea de pe cal în timpul unui concurs de echitație. Accidentul îl lasă paralizat. Actorul se trezește la spital la 5 zile după accident. Nu mai ținea minte ce a pățit. Doctorii îi spun ce s-a întâmplat și că este complet paralizat de la gât în jos. După accident, Christopher Reeve devine activist pentru persoanele cu dizabilități. În 2000, Superman i-a șocat pe doctori pentru că a început să-și miște degetele.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
4: Cât i-am fost
3: președintelui Nicușor.
4: Până data de cât?
3: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
4: Am fost până la,
3: dumneavoastră,
4: până la 10 noiembrie.
3: Sigur. Dumneavoastră, stând de vorbă cu președintele României, Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR? Sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
4: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție. Atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-a spus și președintele. Care i-a spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care i-a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, a avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ul. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicușor Dan în relația cu PSD-ul vreodată?
3: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
4: Deci, v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu Aur au depus moțiunea de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Sigur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizat alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS-POT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi24 FM.
2: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
0: Radio Digi 24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
5: Ea este Ioana Romanescu. Alte detalii din interior. S-a stricat crema, s-a tăiat crema, s-a întâmplat ceva vreodată astfel încât să spui nu, gata, oprim, nu putem să afișăm așa la televizor, nu putem.
6: Partea de cofetărie, ca și partea de bucătărie, dar cred că mai mult partea de cofetărie, e chimie, într-adevăr, și e uneori o fracțiune de secundă, nu știu, când ți-ai întors privirea la celălalt sau când, nu știu, poate uneori se schimbă și ingredientele, astăzi lucrez cu un lapte, mâine nu mai lucrez cu același lapte și trebuie neapărat să fii tot timpul atent. Da, s-a întâmplat, doar că norocul nostru a fost că noi avem o echipă destul de așa, rachetă, cum îmi place mie să-i spun, și ne-am repliat foarte repede, dar cred că, la fel ca în viață, acestea rămân amintiri frumoase pe care, uite, le povestim aici. Sunt întâmplări, e vorba de autenticitate și de a împărtăși această experiență exact în modul în care s-a întâmplat. Nu aș fi putut să vin aici să zic nu, n-am plâns, n-am râs, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost impecabil.
5: Da, perfect, și am registrat din prima.
6: Exact,
5: da. Și... Așadar, doamnelor, nu trebuie să vă faceți griji atunci când poate vi s-a tăiat crema sau blatul. A stat prea mult la cuptor, se întâmplă la cel mai înalt nivel.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Peste 100.000 de oameni cer recunoașterea parteneriatului civil în România. O petiție în acest sens a fost depusă astăzi în Parlament în semn de susținere pentru recunoașterea legală a cuplurilor necăsătorite. Susținătorii cer urgent adoptarea legilor care le-ar permite acestora să aibă drepturi de care beneficiază în prezent doar soții. Ne explică mai multe colega mea, Rebecca Manea.
2: Bun găsit! Mai bine de 100.000 de semnături au fost depuse astăzi la Parlament în semn de susținere pentru parteneriatul civil. Petiția are în spate mai bine de 90 de organizații non-guvernamentale, dar și influenceri și personalități publice. Susțin aceștia că ar fi nevoie de o legislație care să recunoască public cuplurile necăsătorite, pentru că acestea în acest moment nu au aceleași drepturi de care beneficiază, spre exemplu, soții. Și vă dau câteva exemple: dreptul la moștenire, dreptul la pensie de urmaș, la protecție în caz de violență domestică sau chiar la credite comune bancare. De asemenea, știm că în acest moment în Parlamentul României există două inițiative legislative care au rămas blocate și nu au mai fost votate în plenurile Parlamentului. De asemenea, România este și totodată și una dintre ultimele țări din Uniunea Europeană care nu recunoaște parteneriatul civil.
1: Rebecca, mulțumesc! Noi declarații ale premierului Ilie Bolojan despre mama sa. Criza politică de la București o afectează și pe femeia în vârstă de 87 de ani, care urmărește la televizor discuțiile și scandalurile în care este adus numele fiului său. Șeful guvernului a mărturisit la Digi FM că încearcă să o sune zilnic și admite că funcțiile publice vin cu un cost și pentru familie.
3: Caut să o sun pe mama o dată pe zi, dimineața sau seara. Dacă soția mea vorbește cu ea în paralel, o întrebă dacă este bine, mă întreabă dacă suntem bine, merge în grădină, ca un om care, vă dați seama, la 87 de ani are anumite preocupări, dar o întrebăm cum este, se uită la televizor. În momentul în care copilul tău este subiect de discuție în fiecare seară, motivat sau nemotivat, nu-i cred că îi creează o senzație de confort asta, dar asta este situația și familia ta uneori are de pătimit atunci când ocupe o funcție publică, pentru că sau văd cum ești tratat sau uneori există un cost al apartenenței la o personaj public.
1: Campania Digi Donează Viață a trecut astăzi în premieră granițele României. Sute de angajați ai grupului Digi din România, Spania, Portugalia și Italia au donat simultan sânge pentru mii de oameni aflați în suferință. Acest gen de generozitate a avut loc în 26 de orașe din România, dar și la Madrid, Lisabona și Torino.
4: Gesturile de solidaritate nu țin cont de granițe, mai ales atunci când este vorba despre oameni aflați în suferință pe paturile spitalelor. Sute de oameni au răspuns apelului campaniei Digi Donează Viață și au venit să doneze sânge în centre deschise în România, dar și în Italia, Spania sau Portugalia.
5: Un piccolo gesto che può aiutare gli altri in maniera importante, che magari stanno vivendo un momento difficile dal punto di vista medico.
6: Ci sono decine e decine di ragazzi e dipendenti che hanno deciso di intraprendere questa anche nuova esperienza, no?
7: Questo act de solidaritate este de o importanță majoră, pentru că poate face diferența între viață și moartea cuiva.
8: È stata una bellissima iniziativa, utilissima anche per invogliare questi giovani a venire a donare.
9: A livello di comunale stiamo facendo delle iniziative proprio per coinvolgere le prime volte, e quindi i giovani.
4: Aceeași mobilizare a fost și în Spania și Portugalia.
10: He estado en situaciones del otro lado y es bastante importante poder ayudar cada vez que se pueda.
11: Y es una buena forma de sentirse útil para la sociedad y de salvar vidas.
12: Am trecut printr-o situație familiar. Tatăl meu, prin bolnav, având această necesitate, căutarea donanților este foarte frustrantă când ai nevoie.
13: Con toda, es,
0: estas donaciones de sangre vamos a ayudar a muchos pacientes a continuar adelante, ya que cada donación de sangre llega a 3 pacientes.
13: Pues desde Digi España es ya el 6º año consecutivo que hacemos la campaña de donación de sangre, pero bueno, este año es mucho más especial porque es la primera que realizamos a nivel grupo, porque creemos que el objetivo principal es unir nuestras fuerzas para ayudar a salvar vidas.
14: Nunca saberemos si nós ou alguém próximo de nós poderá precisar. Por isso, sempre que tenham a oportunidade, não hesitem em aderir a este tipo de ações.
15: É com muito gosto que adiro a esta iniciativa da Digi, que está a ser feita ao mesmo tempo em vários países, e esperamos que haja mais dádivas destas, mais iniciativas destas.
16: Eu dei sangue pela primeira vez, estou muito também agradecido à Digi por esta oportunidade.
4: În cei 7 ani de la lansare, campania Digi Donează Viață a ajuns la 11 ediții.
17: A fost o mobilizare impresionantă care ne-a demonstrat mai mult decât oricând că solidaritatea și empatia nu au frontiere și oriunde am trăit, în orice comunitate ne-am desfășurat activitatea, rezonăm cu aceeași cauză, o cauză profund umană și anume nevoia de sânge. Este, din punctul nostru de vedere, cauza de suflet al oamenilor Digi, tocmai pentru că din ce în ce mai mulți voluntari ni se alătură, adăugându-se celor care sunt deja voluntari cu tradiție, cei care an de an sunt alături de noi, iar această implicare a echipelor din străinătate demonstrează cât de invaloroasă este cauza și că, dincolo de orice, ceea ce dă greutate acestui proiect este consecvența lui.
4: Campania Digi Donează Viață s-a desfășurat și în București și alte 25 de orașe din țară.
18: Că știi că ajuți pe cineva, îți dă și curaj.
19: Important este să îi ajutăm pe cei de lângă noi care au nevoie de ajutor. Când poți în felul ăsta, mergi și fă-o.
20: Și în aceste condiții, de fiecare dată când vin, sunt convinsă că într-un fel sau altul fac o faptă bună.
21: Salvez o viață. Gândesc că e o faptă bună și mai încerc și altă dată.
4: A fost prima campanie Digi Donează Viață, care s-a desfășurat la nivel european într-un demers în care solidaritatea a vorbit în mai multe limbi.

0: Digi24 FM. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
1: Astăzi e finala UEFA Conference League. Crystal Palace o înfruntă pe Rayo Vallecano, cu Andrei Rațiu titular. Prinde toată acțiunea de la ora 22, în direct la Digisport 1.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră? Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
4: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de preț care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se diminuează în timp. Deci nu le văd imediat. Chiar dacă ele la un moment dat sunt plătite de cumpărător sau sunt suportate de vânzător. Dar există o anumită aplatizare a acelei curve. Când mă duc pe futures, eu iau toate picurile în brațe. Și alea pozitive și alea negative. Și atunci este o altă abordare care cred că Europa s-a grăbit puțin pe linia asta. Nu în ultimul rând să spunem că trecerea către gaz a fost puțin forțată. Adică am închis foarte repede centrale, în unele țări centrale pe nuclear. Am avut chiar gazul. Până acum 3 ani de zile gazul era pe punctul de a fi scos cu totul din casele noastre. Adică s-au făcut niște greșeli din punctul meu de vedere în ultimii 10 ani, pe care astăzi le plătim prin astfel de situații și la care traderii reacționează mult mai abrupt și mult mai puternic decât în alte părți.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău, a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
2: Cred că cel mai important sfat ar fi să și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
1: Încă mai avem de lucrat.
2: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și
2: da,
1: la televizor,
2: exact.
1: Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le-a ales așa pentru fiecare dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă.
2: Da.
1: Parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
2: Da.
1: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta din totdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
2: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tablou ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și am mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine, să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
1: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat.
2: Exact.
1: Și
2: da,
1: un lucru care m-a atras extrem
2: de
1: mult.
2: Da.
1: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să Stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
2: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să și echipa

0: investește și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă, aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principali. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva pe care în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după cine dezamăgi Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânem noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească, că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănători cu suveraniștii. Mie se pare diferența între pro-europeni și suveraniștii asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte, deci eu greșit când au votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa. Noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Că nu funcționează așa și ghiști, un mesia avem deja. E de partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place de Bolojan. Azi, mâine mai vedem. Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneși. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnită acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu peste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care Parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook, care toți postează Bolo 2 înapoi. Bun, dar hai să vedem ce a declarat și domnul Bolojan, pentru că avem o grămadă de declarații și le luăm pe rând. Haideți!
2: Suntem în situația în care vine toamna, ți-ai descoperit casa, dar nu ai țiglele noi care să le pui pe casă.
1: Foarte de bun simț. Ce zice domnul? Probabil soluția PSD-ului este să pună un afiș la guvern cu atenție ca țigle. Noi știam că unii din PSD n-au tăi de țigli pe casă. Dar am crezut mai mult metaforic. PSD ar pune țigli, nu-i că n-ar pune, dar problema e asta, că ei acum se chinui să vadă ce baron local poate să se ocupe de licitații.
0: Scos din sărite,

0: FM. Mesaj de interes public.
1: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd. Nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
0: Mesaj de interes public.
2: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
3: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună ziua, este ora 17, urmărit știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a fost audiat la DNA în calitate de martor. Este vorba despre dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID din pandemie, spun mai multe surse judiciare. Toate informațiile de la Teodora Chiuș, chiar acum te ascultăm, Teodora.
1: Bun găsit, Alexandru Nazare a stat mai bine de 4 ore la DNA. Surse judiciare spun că a fost audiat în calitate de martor în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID. Este vorba despre dosarul în care guvernul a cumpărat cel puțin 52 de milioane de doze de vaccinuri anti-COVID. A fost atunci criticată această decizie de Alexandru Nazare, care la acea vreme era ministrul finanțelor. Iată că această decizie a fost criticată în principal pentru că numărul de persoane eligibile pentru a fi vaccinate era undeva la 10,7 milioane de cetățeni. Este dosarul în care sunt vizați și Florin Câțu și Vlad Voiculescu. Iată că la final, după ce s-au încheiat aceste audieri, Alexandru Nazare nu a vrut să facă declarații în fața presei.
0: Acum vreau să vedem încă o inițiativă comună PSD și AUR în Parlament. Sorin Grindeanu a avut nevoie de aprobarea biroului permanent al Camerei Deputaților ca să sesizeze la CCR un conflict între Parlament și Guvern, pornit de la ordonanța adoptată pe ultima sută de metri de Guvernul Bolojan. Demersul a avut succes din a doua încercare, doar cu susținere din partea AUR. Este vorba de acea ordonanță pe proiectul SAFE. Acesta, proiectul SAFE, este acum pe ultima sută de metri, mai sunt doar câteva zile în care se pot semna contractele. Mai multe detalii despre ce s-a întâmplat în Parlament de la Amalia Dobre, chiar acum. Amalia.
2: Bun găsit, de dimineață conducerea Camerei Deputaților s-a reunit pentru a da un vot în ceea ce privește un conflict juridic de natură constituțională între Guvernul Bolojan și Parlament, demers inițiat de Sorin Grindeanu. Totul a pornit de la acea ordonanță adoptată de Guvernul Bolojan pe repede înainte. Însă, care a fost mai exact situația în biroul permanent? Inițial, voturile au fost la egalitate. PNL, USR și UDMR au votat împotrivă, în timp ce PSD și AUR au votat pentru. Însă, Sorin Grindeanu nu a fost prezent și automat nu a votat. Au fost voturi la egalitate, așa cum vă spuneam, 6-6. Părea că acest demers PSD-AUR nu dă roade, însă până la urmă vedem că a avut succes. De ce spun acest lucru? Se pare că acest birou permanent, ședința biroului permanent, a fost reluat mai târziu, după amiază, de data aceasta în mediul online. A fost prezent și liderul PSD, Sorin Grindeanu, și a votat și el, bineînțeles, pentru. Așadar, această inițiativă a primit o majoritate pentru. Acest lucru înseamnă că acum liderul PSD are așadar mână liberă pentru a ataca la CCR acest conflict constituțional între Guvernul Bolojan și Parlament. Toată această poveste a fost dur criticată în mediul online de deputatul USR Cătălin Drulă, care a fost și el prezent în biroul permanent.
0: Peste 100.000 de oameni cer recunoașterea parteneriatului civil în România. O petiție în acest sens a fost depusă astăzi la Parlament, în semn de susținere pentru recunoașterea legală a cuplurilor necăsătorite. Susținătorii cer urgent adoptarea legilor care le-ar permite acestora să aibă drepturi de care beneficiază în prezent doar soții. Ne explică mai multe chiar acum Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
3: Bun găsit, mai bine de 100.000 de semnături au fost depuse în Parlamentul României în semn de susținere pentru parteneriatul civil. Petiția are în spate mai bine de 90 de organizații non-guvernamentale, dar și influenceri și activiști. Aceștia cer practic adoptarea legislației care să recunoască parteneriatul civil și cer pentru aceștia drepturi care în acest moment sunt doar pentru soți. Și vă dau câteva exemple: dreptul la moștenire, la pensie de urmaș, la protecție în caz de violențe domestice sau chiar la credite bancare comune. În acest moment, în Parlamentul României există încă din 2019 două inițiative legislative care au rămas blocate și, pe de altă parte, România este printre ultimele țări din Uniunea Europeană care oferă cea mai mică rată de recunoaștere pentru cuplurile necăsătorite.
4: Astăzi, în România există peste 360.000 de cupluri necăsătorite care trăiesc în concubinaj. Majoritatea sunt heterosexuale. Astăzi, 5,8 milioane de români susțin legalizarea parteneriatelor civile în România. Este vorba despre egalitate, despre respect și solicităm Parlamentului României legalizarea de urgență a parteneriatului civil.
0: Acum vreau să vedem declarația zilei care vine de la Ilie Bolojan. PSD a intrat în boscheți după ce a dărâmat guvernul. Asta a spus premierul interimar la Digi FM. A făcut referire la faptul că PSD nu își asumă responsabilitatea pentru un premier. Să-l ascultăm.
5: Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus irresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți? Nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru, sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Am analiza cât se poate de serios o astfel de angajare, dar asta este o variantă secundară.
6: Premier, cu dumneavoastră premier?
5: Cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul.
6: La întâlnirea cu Nicu Jordan ați discutat inclusiv această variantă?
5: O astfel de ipoteză nu a fost discutată pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată prima ipoteză.
0: Un raport îngrijorător despre valul de dezinformare de pe rețelele sociale există. Milioane de români reacționează în fiecare zi la informații false și le iau de bune. Iar manipulatorii se folosesc de anumite cuvinte cheie ca să genereze informații false și să inducă panică în rândul utilizatorilor. Maria Coman, colega mea, a analizat toate datele, mi le explică chiar acum. Maria.
7: Doar 10 conturi de TikTok și 10 de Telegram sunt sursa dezinformării. Ele împrăștie informații false, manipulatoare, scoase din context. Haideți să ne uităm împreună la câteva dintre narativele care revin în aceste postări redistribuite pe rețelele de socializare cu scopul de a-i dezinforma pe români. O temă majoră de dezinformare este România colonizată, că țara ar fi jefuită de resursele ei. Aproape 10.000 de postări pe această temă și aproape 10 milioane de reacții. O altă temă narrativă care revine în 4.500 de postări manipulatoare este anularea alegerilor din 2024, prezentată fals ca o lovitură împotriva poporului. Alte două teme narrative sunt identitatea creștină a românilor amenințată și inducerea ideii false că susținerea Ucrainei ar însemna România în război. Elitele globale care hotărăsc într-un cerc restrâns soarta lumii, Uniunea Europeană care amenință identitatea țărilor membre și falimentul dirijat al țării sunt alte trei narrative folosite în războiul de dezinformare. Raportul celor de la România Imună arată cum toate aceste postări manipulatoare se folosesc de cuvinte cheie pentru a genera false adevăruri prin emoții. Spre exemplu, cuvinte precum război, pericol, invazie sunt menite să inducă teamă. Sau cuvintele folosite în postări precum agenda secretă alimentează valul conspiraționist.
0: Bărbatul din Cluj, reținut după ce a ucis-o pe mama fostei lui iubite, a fost dus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Femeia a fost ucisă în timp ce își apăra fiica de individul agresiv, pe numele căruia era și un ordin de protecție. Criminalul și-a recunoscut fapta.
8: Ați atacat fosta iubită din gelozie?
9: Da.
8: De ce?
9: O iubeam prea mult. Și de aia.
8: Și ce ai vrut să faci? Ai vrut să o ucizi?
9: Da.
0: Bianca Timș a urmărit acest subiect, vine chiar acum cu toate informațiile. Te urmărim, Bianca.
10: Bun găsit, bărbatul în vârstă de 24 de ani acuzat că și-a atacat fosta iubită cu un cuțit și a ucis-o pe mama. Acestea a ajuns astăzi în fața magistraților. Acesta a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar astăzi judecătorii au decis ca individul să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Avocatul din oficiul al acestuia a declarat că bărbatul și-a recunoscut faptele. La ieșirea din sala de judecată, tânărul de 24 de ani a declarat că a recurs la acest gest din răzbunare, deoarece era gelos că fosta lui iubită și-a refăcut viața cu un alt bărbat. Vă reamintesc că tragedia a avut loc ieri în comuna Luna din județul Cluj, puțin după ora 6 dimineața, și totul ar fi început după ce individul s-ar fi certat cu actualul bărbatul iubit al fostei partenere, un tânăr de 18 ani pe care l-ar fi lovit și înjunghiat. Ulterior, agresorul s-ar fi dus la locuința fostei iubite, o tânără de 18 ani, unde ar fi atacat-o atât pe ea, cât și pe mama și sora acesteia. Mama fetei, o femeie de 36 de ani, a murit. Celelalte victime au fost duse la spital. Anchetatorii spun că pe numele bărbatului exista deja un ordin de protecție emis de judecătoria Luduș încă din 14 mai. În acest caz, poliția română a trimis corpul de control pentru a verifica modul în care s-a intervenit.

0: Europa continuă să fiarbă la temperaturi care în unele țări ajung și la 39 de grade Celsius. Primul val de caniculă din acest sezon va pârjoli capitalele europene și se așteaptă să doboare noi recorduri de temperatură în Franța sau în Marea Britanie.
1: Spania fierbe în continuare după 4 zile la rând în care maxima a fost de 38 de grade Celsius. În Cordoba, termometrele au arătat aproape 39 de grade, iar vremea nu dă semne că se va schimba curând.
2: Au fost și vor fi temperaturi de 36 de grade în Madrid, însă în multe alte zone din Spania, în Sevilla mai ales, în zona Andaluziei, dar și în Zaragoza, pe Valea Ebrului, sunt temperaturi care au ajuns la 38 și peste 38 de grade. Este o situație care se va menține așa, spun meteorologii, cel puțin până vineri.
1: Nici vecinii portughezi nu stau mai bine. În centrul Lisabonei, turiștii au încercat să facă față căldurii cu umbrele și băuturi răcoritoare.
3: So hot, it's absolutely boiling. So no, it's uncharacteristic at this time of year.
4: You are enjoying the pina colada.
3: Very nice, at 11 o'clock in the morning, yes.
5: Creo que el calentamiento global es real y nos está afectando. Creo que se va a poner peor. Y que tenemos que hacer algo.
1: În Grecia, situația este ceva mai suportabilă, cu temperaturi de 29 de grade, normale pentru țara mediteraneană în această perioadă. Meteorologii greci nu se așteaptă ca valul de caniculă să fie la fel de grav ca în restul Europei. Turiștii s-au bucurat de vremea bună pe plajele din Atena.
6: I feel so lucky to be in Athens. The weather is beautiful here.
7: I enjoy the weather in Greece. Yeah, not in the 18, but on the sea, it's better. Lots of wind and not so warm.
1: În Italia este cod portocaliu de caniculă în 15 orașe. Temperaturile pot depăși 35 de grade Celsius, în special în regiunile Toscana și Umbria. În Franța au murit deja 7 oameni, iar meteorologii estimează temperaturi de până la 39 de grade în zilele următoare.
0: Armele nucleare rusești sunt îndreptate spre marile orașe americane. Este avertismentul extrem de dur al președintelui Finlandei, într-un interviu în care a criticat și politica externă a Washingtonului. Spune că administrația Trump acționează tot mai des fără să mai consulte aliații sau organismele internaționale, folosind intervențiile externe pentru a proiecta forță și independență.
8: But now, of course, the Americans don't ask. So that's a different way of projecting power. You go into Venezuela, you don't ask. You make claims on Greenland, you don't ask. You go into Iran, you don't ask. Can the United States be outside of NATO? My answer is no. Why? I'll give you two very simple reasons. One, the nuclear weapons that Russia has are 100 kilometers from the border of Finland, in the Kuala Peninsula in Murmansk. The ones that are able to survey, not necessarily control, but know what is going on in the Kuala Peninsula are the Finns, the Swedes, and the Norwegians. Not one nuclear submarine leaves the Kuala Peninsula without the Norwegians knowing about it. Those nuclear weapons are not pointed at Vilnius, Helsinki, Stockholm, or Oslo. They are pointed at Washington, D.C., they're pointing at New York, they're pointing at Miami and they're pointing at Los Angeles.
0: Acum vedem o premieră pentru NATO și România. Aliații organizează cel mai mare exercițiu care vizează Poarta Focșani. E o zonă considerată critică pentru apărarea flancului estic. Analiștii militari spun că rușii ar putea să cucerească Bucureștiul, dar și țări din Balcani, în cazul în care pun mâna pe această fâșie de pământ. NATO susține că are pregătite deja planurile defensive, iar un general aliat spune că militarii sunt pregătiți să lupte chiar și în această noapte dacă Putin atacă o țară membră.
1: Poarta Focșani este considerată de analiștii militari ca fiind călcâiul lui Ahile pentru flancul estic NATO. Este o zonă cu o lățime de 85 de kilometri care se întinde în 4 județe, Vrancea, Galați, Brăila și Buzău. În cazul în care această suprafață este capturată de ruși, atunci Kremlinul ar avea cale liberă către București și către țările din Balcani.
9: Focșani Gate is one of the most strategically importance in defending the eastern flank because provides color of mobility for the troops that could attack NATO soil.
1: Ca să nu se întâmple asta, NATO monitorizează în permanență poarta Focșani și își îmbunătățește periodic planurile de apărare a flancului estic.
10: And we, as we say, we are ready to fight tonight. So we have everything that we need to defend the alliance. Every day we are working 24/7. So is and by doing that, but improving our defense plans, we are letting any aggressor clear that they are not going to succeed.
1: Pe lângă pregătirea tacticilor de luptă, NATO și Armata României încearcă să găsească soluții și în fața unei probleme de care militarii se lovesc adesea, drumurile.
11: Principala problemă în zona porții Focșani este lipsa infrastructurii. Nu există suficiente șosele sau autostrăzi care să facă față vehiculelor militare grele. Tocmai de aceea, la finalul exercițiului, Ministerul Apărării Naționale va trimite o listă de solicitări urgente către Ministerul Transporturilor.
1: Grupul de luptă de la Cincu este prima unitate care ar putea să fie trimisă în luptă, în cazul în care rușii ajung la poarta Focșani. De acolo însă, militarii au nevoie de ore întregi ca să ajungă pe linia frontului. În cazul unui atac fulger, Armata României și NATO s-ar putea baza în prima fază doar pe aviație.
0: Legea inițiată de PSD, prin care listarea companiilor de stat la bursă este blocată până la începutul lui 2028, a trecut astăzi de votul Camerei Deputaților. Socialdemocrații au primit ajutor de la Aleșii Aur și SOS, în timp ce PNL și USR au votat împotrivă. Socialdemocrații au susținut că prin acest proiect protejează, de fapt, companiile de stat, în timp ce liberalii acuză că, de fapt, sunt protejate interesele politice ale PSD-ului. Vă reamintesc. Subiectul acesta a stat la baza moțiunii de cenzură. Asta deși Petrișor Peiu, spre exemplu, deține acțiuni la mai multe companii de stat. În 2023, când era premier, Marcel Ciolacu lăuda listarea hidroelectrică la bursă.
1: Până în decembrie 2027 va fi strict interzisă vânzarea acțiunilor statului la companiile naționale. Asta spune legea votată în Parlament de către aleșii PSD, alături de AUR și SOS. PNL și USR au votat împotrivă.
12: Se încearcă o lovitură directă la interesul companiilor de stat, în special din energie. Sunt convins că nu ar fi mai bine condusă hidroelectrica dacă în loc de 80%, statul român ar avea 60% sau 51%. Acum, prin această lege, se blochează posibilitatea ca acțiunile ale statului român să fie vândute la prețuri ridicole, la prețuri sub prețul pieței.
13: Spun ei că vor să protejeze interesul național al României și blochează vânzarea pachetelor minoritare ale companiilor de stat. Aici nu este vorba de protejarea intereselor de stat, dimpotrivă, este vorba de protejarea intereselor politice pe care Partidul Social Democrat le are în aceste companii.
1: Subiectul a ajuns în atenția publică după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit într-o ședință de guvern despre posibilitatea listării unor pachete minoritare la anumite companii de stat. Ulterior, socialdemocrații, dar și AUR au susținut că propunerea ar fi de fapt o vânzare a companiilor. Mai mult, în cele 7 pagini ale textului moțiunii de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan, 3 erau doar cu reproșuri pe acest subiect. Asta deși Petrișor Peiu, membru în conducerea AUR, avea la finalul lui 2024 1,5 milioane de euro în acțiuni la mai multe companii de stat. George Simion declara în urmă cu 3 săptămâni că nu se opune listării la bursă.
14: Noi urmăm acest model și Petrișor Pei urmează acest model în care vrem ca românii să fie acționari la companiile de stat românești și ajută la transparență, la buna guvernanță, listarea pe bursă. Noi nu am fost adversarii acestei idei.
1: Cu toate acestea, AUR a votat cot la cot cu PSD blocarea listării companiilor de stat. Asta deși, la consultările de la Cotroceni de săptămâna trecută, AUR i-a acordat președintelui un program de guvernare al partidului, în care era inclusă vânzarea de acțiuni a unor companii de stat.
0: Vedem acum un discurs manifest al unei eleve de clasa a 5-a despre presiunea din școli. Acesta a fost tratat cu indiferență de ministrul educației, care era chiar în fața ei. S-a întâmplat la o dezbatere în Senat privind sănătatea mentală a tinerilor și elevilor, unde ministrul Mihai Dimian a fost mai degrabă acaparat de telefon decât de intervențiile elevilor. Deși discursul fetei de 11 ani a provocat un rând de aplauze în sală, totuși ministrul n-a avut niciun răspuns de dat. Pe imaginile preluate de edupedu.ro se poate observa cum moderatorul dezbaterii îi atrage atenția ministrului, însă ulterior, când eleva e invitată să ia loc la masă, acesta revine la activitățile sale de pe mobil.
15: Aș vrea să încep prin a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect. Ne învățați și ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp noi nu știm de fapt efectul lor. De ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? Păi e foarte simplu, pentru că colegii judecă în permanență, profesorii nu le acordă niciun pic de atenție, ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău, suntem la zero, avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate, spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merit această atenție. Și că sunt zero. Mulțumesc!
16: O să te invit să stai aici lângă noi, pentru că masa rotundă de astăzi e de fapt tocmai despre asta. Să stăm împreună, să discutăm.
0: Avem acum o reacție din partea ministrului educației exact pe acest subiect. Într-o declarație pentru Digi24, Mihai Dimian a dat vina pe oboseală pentru neatenția sa din timpul discursului elevei. Pe de altă parte, el totuși recunoaște că sunt multe lucruri de îmbunătățit în sistemul pe care îl gestionează.
17: Am anunțat de la început organizatorii că este o zi foarte aglomerată și că nu pot participa mai mult de o oră. Cu toate acestea, am încercat să extind această prezență acolo. De la 2 dimineața m-am trezit pentru a lucra la proiectul de lege, amendamentele la proiectul de lege privind digitalizarea cercetării. Am ascultat, sigur, în timp ce răspundeam la aceste mesaje urgente, Dumnezeu s-a adresat tuturor, nu s-a adresat ministrului educației, ci trebuie și început cu voi. Da? Adică voi tot ce prezentați aici s-a adresat profesorului, s-a adresat părinților și, repet, era o dezbatere la o masă rotundă în care toți cei prezenți acolo aveau un cuvânt de spus. Sunt multe lucruri de îmbunătățit în România, dar nu înseamnă, da, că acest sistem este unul dezastruos. Da? Avem lucruri bune pe care le păstrăm, avem alte lucruri pe care le îmbunătățim.
0: Profesorii nu ne acordă atenție. Aceasta a fost una din propozițiile Ilincăi, care a cutremurat sala de conferință. Și ministrul i-a demonstrat cam același lucru. Nu e emoționant, e dureros, spune profesorul de istorie Marcel Bartic. Să-l ascultăm și noi.
18: Emoționant, a fost dureros, dar există o doză de indiferență în școlile din România pe care o suportă în primul rând copiii. Cât privește atitudinea domnului ministru, este revoltătoare, dar nu e numai, știți cum, de multe ori dinspre politicieni noi simțim, noi cetățenii simțim indiferența, disprețul, uneori ura față de cetățean, așa că am putut să-l vedem astăzi pe cel care reprezintă sistemul de educație despre care spunem în stânga și în dreapta că are în centrul preocupărilor sale copilul, l-am văzut efectiv ignorând cu desăvârșire. Îi spună ceva, să-l ia în brațe, să-l încurajeze, să ceva, orice. Asta ar fi fost mai degrabă o atitudine demnă de un ministru al educației. Elinca, dacă ne auzi, să știi că ai fost formidabilă. Sunt oameni care te admiră în această țară și fără îndoială, odată și odată, tot o să reușim noi să avem o școală în care să nu te mai judece nimeni.
0: Cu ochii acum la zona politică și vedem în continuare fragmente din ce a declarat Ilie Bolojan la Digi FM astăzi. Premierul nu exclude susținerea unui guvern tehnocrat, dar pune niște condiții. Executivul n-ar trebui să fie format din oamenii ai PSD. Programul de guvernare ar trebui să fie axat, de fapt, pe problemele țării. În ceea ce privește preluarea funcției de premier de către Eugen Toma, Ilie Bolojan a declarat că numele său n-a fost avansat în discuții de președinte.
19: Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată. E greu ca un premier tehnocrat să poată performa.
14: Veți vota un guvern tehnocrat dacă aceasta va fi propunerea?
19: În condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern.
14: Ce părere aveți despre varianta Eugen Tomac, premier al României?
19: Momentan această variantă a apărut în spațiu public ca o discuție pe surse. Ce vă pot confirma, pentru că am văzut tot felul de nume care sunt avansate, nu s-a discutat despre nici un nume explicit.
0: Discutăm cu Cristian Preda, profesor de științe politice. Bună ziua, domnule Preda! Încercăm să refacem legătura cu Cristian Preda ca să discutăm exact despre aceste noi declarații pe care le vedem pe scena politică într-un moment în care întârzie nominalizarea de la Palatul Cotroceni. Vrem să știm cine va fi viitorul premier sau măcar cine va încerca să adune o majoritate în Parlament. Deocamdată au fost vehiculate câteva nume, nu știm dacă rămâne vreunul pe masă. Săptămâna aceasta ar fi trebuit să fie săptămâna în care Nicușor Dan ne anunța cine va fi premierul. Se amână, pare, acest lucru. Domnule Preda, ne auzim acum?
20: Da, eu vă rog.
0: Bună ziua și mulțumesc. Vreau să vă întreb așa, pare că e un blocaj, pare. Este un blocaj la Palatul Cotroceni, nu aflăm de niciun nume, pentru că poate niciun nume nu strânge o majoritate. Între timp, Ilie Bolojan spune că PSD se ascunde în boscheți, că nu propune un premier. În ce situație suntem exact?
20: E adevărat că suntem într-o situație foarte specială. Adică Partidul Social Democrat, care a construit împreună cu AUR răsturnarea guvernului, nu a propus un prim-ministru. AUR a propus, liderul Simion a spus că el însuși e bun. PNL și USR nu au propus la rândul lor niciun nume. Și, de asemenea, de la UDMR n-a venit niciun nume. Și atunci, sigur că s-a lăsat câmp deschis pentru tot felul de supoziții. Pe de altă parte, președintele, care are el responsabilitatea de a propune o persoană, a înregistrat toate incongruențele și toate blocajele. Și adevărat că este într-o situație extrem de complicată, pentru că PSD și AUR nu vor să-și formalizeze căsătoria, deși cooperează și mai devreme ați arătat o știre că și în birou permanent PSD și AUR se sprijină de câte ori e nevoie de ceva, dar nu vor să pună pe față cununiile, cum se zice, și de altfel președintele le-a și spus că nu vrea să vadă AUR în guvern. PNL și USR preferă opoziția și UDMR ne-a spus că o să fie un premier de la acest partid când o să zboare porcul. Foarte plastică expresia. Domnul Tarcioș Barna, cred personal că ar fi foarte bun și de prim-ministru, că a fost un ministru foarte bun, dar, mă rog, UDMR nu revendică acest statut pentru că nu crede că ar avea vreodată vreo șansă. Deci asta este chestiunea. Președintele înțeleg că testează și ipoteza unui tehnocrat, adică unei persoane care nu are o afiliere la un partid, e un expert, cum a mai fost, cu Stolojan pe vremuri, cu MRU, cu Cioloș și așa mai departe, sau testează varianta unui lider al unui partid care nu este partid parlamentar. Eugen Tomac este liderul PMP și e în același timp consilierul președintelui, consilierul onorific al președintelui. E și asta o formulă de luat în seamă, pentru că președintele are într-adevăr libertatea de a numi pe oricine, deci nu este constrâns în vreun fel în acest moment.
0: Dar pare că vrea pe cineva care din prima să adune numărul de voturi, odată ce tot întârzie nominalizarea,
20: asta,
0: nu?
20: Da, vrea asta, adică nu vrea să fie în situația în care a fost Klaus Iohannis când l-a propus pe Cioloș în 2021. Și atunci s-a trezit că Cioloș nu strânge. Părerea mea este că suntem totuși într-o altă situație, fiindcă atunci, cred, Klaus Iohannis era conștient că Cioloș nu va strânge, dar a fost un soi de răzbunare, pentru că Cioloș era atunci șeful USR și USR participase la dărâmarea guvernului pe care îl susținea Iohannis. Deci suntem într-o situație în care, să zicem, președintele l-ar propune pe Grindeanu.
0: Deci dacă ar fi la fel, Sorin Grindeanu ar fi nominalizarea.
20: Da, și știind că Grindeanu nu are nicio șansă. Deci cam așa ar arăta replica din 2021.
0: Credeți că nu are nicio șansă Grindeanu să adune?
20: Cred că președintele se teme mai degrabă să nu fie considerat PSD-izat, să nu fie considerat un executant al dorințelor PSD, fiindcă una din critice care i-a fost adresată public a fost aceea că a fost mult prea îngăduitor cu PSD. Chestiunea este că, pe de altă parte, dânsul are obligația să propună pe cineva. Nu cred că este o nenorocire dacă, propunând o persoană, se merge la vot în Parlament și, să zicem, persoana respectivă nu reușește să strângă voturile, pentru că deja asta este o experiență relevantă pentru a construi ulterior, pentru a țese ulterior o soluție. Pentru că altfel rămânem în zona unor supoziții, a unor poziționări care sunt publice, dar care sunt vagi. Asta e chestiunea. Știți că suntem în situația absurdă în care se caută prim-ministru și, exceptându-l pe George Simion, nimeni n-a spus, uite pe cine propun.
0: Da, o situație foarte complicată pentru președinte acum, care trebuie cumva să numească pe cineva. Mulțumesc, Cristian Preda, pentru analiză. Poșta Română a modernizat principalul centru din București cu 50 de milioane de lei. Sisteme performante sortează acum plicurile și coletele, care până acum erau sortate de angajați. Compania n-a dat oameni afară odată cu aceste modernizări.
1: Un sistem de sortare pentru colete și două tipuri de sisteme pentru plicuri sunt noile achiziții de la Poșta Română. Ambele funcționează în centrul din București.
2: Acest sistem poate sorta până la 7.000 de colete pe oră. Dispozitivul din spatele meu scanează fiecare colet și vede care este adresa de livrare a acestuia. Până acum, coletele erau sortate cu ajutorul unei benzi semi-automate veche de peste 50 de ani, iar angajații sortau fiecare colet în funcție de adresa la care acesta trebuia să ajungă.
1: Al doilea sistem este folosit pentru sortarea plicurilor. Sunt două echipamente și pot sorta 40.000 de plicuri pe oră.
21: Dacă noi vrem să sortăm pe fiecare județ, atunci putem să punem un plan de sortare pentru județele țării. Dacă vrem să punem doar pe municipiile reședințe de județ, atunci echipamentul va sorta pentru municipiile reședințe de județ. În funcție de adresă și de codul poștal și de informațiile care sunt în etichetă, echipamentul va sorta așa cum îi spunem noi. Nu mai există erori de cartare. Mașina greșește mai puțin decât omul.
1: O listare la bursa Poștei Române ar atrage investitori, spune vicepremierul interimar Oana Gheorghiu.
22: E vorba de o listare a unui pachet minoritar, ceea ce întotdeauna aduce companiei un progres evident, pentru că o forțează să-și facă curățenie în casă, să-și pună lucrurile la punct, și orice listare vine apoi cu mult interes din partea investitorilor.
1: Până acum, Poșta Română nu a dat angajați afară, ci aceștia au fost redistribuiți. Modernizarea hub-ului din capitală a costat 50 de milioane de lei.
23: Digi24 FM.
24: O oră de oprire în business? Câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
25: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
4: V-ați gândit să plecați din țară? V-a atras vreodată, nu știu, America,
5: nu,
4: poate?
5: Nu, a fost sau... un grup bun. America nu mi-a plăcut deloc. Adică...
4: Nu v-a plăcut mâncarea? Ce nu v-a plăcut? Peisajul?
5: Nu mi-a plăcut nimic. Nimic. Adică erau... Poate nu eu, nu că e America urâtă. Nu, era pe gustul meu, pur și simplu. Spunea Radu Gabriel când treceam peste podurile alea, în Manhattan, spunea... Măi, oare, ce faci, mă, dori? Uite-te, bă, că te-am adus în America. Și zic, ce? Am văzut-o la televizor. E și senzația asta, că noi cunoaștem America.
4: Da. America filmele, nu ne cunoaște pe noi.
5: Da, da. Prin filmele pe care le vedem. Adică așa e este. Totul așa unul este, la unul. Da. Se imprimă foarte tare din film. Și, nu, adică, mi s-a părut pe atunci, nu știu cum e acum. Am o nepoată în America și în Los Angeles și... Ea îmi spunea că a venit acum de sărbători, ea îmi spunea că s-au schimbat foarte multe, dar în sens rău acolo, ca structură, ca societate, ca comportament uman.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi 24 FM și Digi FM.
0: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Întrebarea simplă. Cine ar trebui acum să...
0: Digi24 FM.
5: Revenim cu informația momentului. Un copil de 15 ani este căutat pe Dunăre chiar acum de forțe impresionante. La fața locului este și un elicopter SMURD. Elena Alexandru cu mai multe detalii. Ce ai mai aflat, Elena? Ce se mai întâmplă?
6: În acest moment sunt scafandri la fața locului, dar și mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj. Sunt și polițiștii de frontieră cu mai multe embarcațiuni. Încearcă cu toții să găsească minorul de 15 ani, cel puțin asta susțin cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj, care au fost sesizați că este vorba despre un minor de 15 ani care a mers la scăldat împreună cu mai mulți prieteni. La un moment dat aceștia nu l-au mai văzut pe băiat în timp ce se scălda în Dunăre, în zona cetate și au alarmat autoritățile. La fața locului s-au deplasat forțe impresionante și încearcă cu toții să-l găsească pe minor. A fost anunțată și familia care a venit la fața locului, însă până în acest moment nu există niciun indiciu unde ar putea fi, unde s-ar fi putut înneca minorul de 15 ani, iar căutările continuă și la această oră.
5: Mulțumesc, Elena! Letonia își ridică zid de apărare la granița cu Rusia și Belarus. Unități de drone interceptoare, inclusiv tunuri automate operate de la distanță, vor fi desfășurate de-a lungul celor peste 400 de kilometri de graniță. Această măsură vine ca răspuns după ce mai multe drone au pătruns în ultimele săptămâni în spațiul aerian al țărilor baltice, iar Ucraina spune că au fost bruiate și deviate de Rusia. Potrivit Ministerului Apărării, echipe a câte 4 soldați vor patrula în vehicule de teren și vor opera sistemul care poate distruge drone militare care se apropie pe o rază de până la 10 kilometri. În paralel, NATO va consolida apărarea flancului său estic cu o nouă structură, care trebuie să faciliteze desfășurarea rapidă a forțelor în Letonia și Estonia în cazul unui război cu Moscova. Consiliul de pace al lui Donald Trump are conturile goale. O analiză Financial Times arată că niciun dolar nu a fost depus în conturile organizației, pentru care, vă reamintesc, președintele american cerea țărilor câte $1 miliard. Reconstrucția fâșiei Gaza, marele plan al lui Trump, nici n-a început. Mergem la Ioana Ciurlea pentru detalii. Ioana.
7: $0 are Consiliul de Pace în conturi la 4 luni de când Trump l-a lansat cu mare fast. România, vă reamintiți, a refuzat statutul de membru, care ar fi presupus o contribuție de $1 miliard și a ales statutul de observator. Mai multe țări au promis însă bani, numai puțin de $17 miliarde. Însă analiza FT arată că fondul oficial administrat prin Banca Mondială nu a primit nici un dolar. Un purtător de cuvânt al Consiliului susține că s-ar fi făcut donații direct într-un cont JP Morgan, dar nimeni nu știe cine administrează banii și unde se duc. Cert este că organizația lui Trump e într-un blocaj juridic și niciun dolar nu a fost cheltuit pentru reconstrucția fâșiei Gaza, primul mare plan pentru care Trump cerea bani. Maroc și Emiratele Arabe Unite au donat 23 de milioane de dolari, dar banii au fost folosiți pentru finanțarea organismelor numite de Consiliul de Pace pentru a guverna fâșia Gaza. Tot Emiratele Arabe au alocat 100 de milioane de dolari pentru instruirea unei forțe de poliție în Gaza, însă programul nu a început, iar fondurile sunt blocate. Și Departamentul de Stat plănuiește să aloce Consiliului peste un miliard de dolari, dar deocamdată banii nu au fost alocați.
5: Vedem acum o decizie istorică a instanțelor din Italia. Apa nu este un bun comun, asta au decis judecătorii italieni, iar restaurantele nu sunt obligate să le ofere apă gratuită clienților. Hotărârea judecătorească vine după un proces care a durat aproape 7 ani. Adela Mohanu vine chiar acum cu mai multe detalii. Cum s-a ajuns, Adela, la această decizie?
8: Procesul a început în 2019, după ce o turistă care s-a cazat la un hotel de 5 stele din Dolomiți a dat hotelul și restaurantul în judecată. A susținut în instanță că nu i s-a oferit apă gratuită de la robinet, deși a cerut de fiecare dată acest lucru în timpul meselor, pentru că avea asigurate 2 mese pe zi. Femeia a plătit 5.200 de euro pentru un sejur de 7 zile, iar la masă, spune ea, a fost obligată să plătească în plus câte 7 euro. Pentru că îi se aducea mereu o sticlă de apă îmbuteliată. A solicitat despăgubiri de 2.700 de euro și a susținut în instanță că apa ar trebui să fie un bun comun și că toți clienții unui restaurant ar trebui să primească apă gratuită de la robinet dacă solicită acest lucru. Hotelul, în schimb, apărarea a susținut că nici o lege din Italia nu obligă hotelierii și restaurantele să facă acest lucru. În plus, au mai susținut avocații apărării, hotelul nu are în sarcină siguranța apei de la robinet. Ca atare, nu poate să garanteze că ulterior clienții nu se vor îmbolnăvi dacă vor consuma apă de la robinet și că nu și-ar putea asuma acest risc. În cele din urmă, Curtea de Apel din Italia le-a dat dreptate hotelierilor.
0: Digi24 FM.
9: Ascultați Digistoria.
10: 27 mai 1941, scufundarea lui Bismarck. Cuirasatul german Bismarck era scufundat după un duel cu Marina Regală Britanică în Atlanticul de Nord. Nava a fost lovită de cel puțin 400 de obuze britanice. Bismarck fusese descoperit de un distrugător polonez care lupta de partea UK. Cuirasatul nu mai putea coti. Cârma fusese distrusă de o torpilă lansată de un avion. 2200 dintre marinarii de pe Bismarck au murit în timpul luptei cu britanicii. Cuirasatul era cea mai mare navă Germaniei, dar a avut o carieră scurtă de doar 10 luni. 27 mai 1962. Adevărul din spatele unei serii horror. Minele de cărbune abandonate de sub orașul Centralia din statul american Pennsylvania izbucneau în flăcări. Incendiul arde și în prezent și nu poate fi stins. Centralia s-a umplut de fum toxic. În case și drumuri au început să apară fisuri. Autoritățile decid evacuarea orașului. În prezent, acolo mai sunt doar 4 oameni. Specialiștii estimează că minele de cărbune din Centralia pot arde pentru încă 250 de ani. Acesta este cazul care a inspirat seria de jocuri și filme horror Silent Hill. 27 mai 1995, accidentul lui Superman. Actorul american Christopher Reeve, cunoscut pentru rolul lui Superman, cădea de pe cal în timpul unui concurs de echitație. Accidentul îl lasă paralizat. Actorul se trezește la spital la 5 zile după accident. Nu mai ținea minte ce a pățit. Doctorii îi spun ce s-a întâmplat și că este complet paralizat de la gât în jos. După accident, Christopher Reeve devine activist pentru persoanele cu dizabilități. În 2000, Superman i-a șocat pe doctori pentru că a început să-și miște degetele.
9: Ați ascultat Digistoria.
0: Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
11: Cât i-am fost
4: președintelui Nicușor.
11: Până data de cât?
4: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
11: Am fost până la 10 noiembrie.
4: Sigur. Dumneavoastră, stând de vorbă cu președintele României, Nicu Șordan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
11: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papuci, când m-a eliberat din funcție. Atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-a spus și președintele, care i-a spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicu Șordan, în raport cu PSD, în care a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, a avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ului. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicu Șordan în relația cu PSD-ul vreodată?
4: Ce ar trebui să facă președintele Nicu Șordan acum?
11: Deci eu v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiune de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiune. În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Sigur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegerile anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOSPOT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipate și vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro.

0: pupitru, DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24FM și DigiFM.
1: Radio Digi24FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Alte detalii din interior. S-a stricat crema, s-a tăiat crema, s-a întâmplat ceva vreodată astfel încât să spui nu, gata, oprim, nu putem să afișăm așa la televizor, nu putem.
4: Partea de cofetărie, ca și partea de bucătărie, dar cred că mai mult partea de cofetărie, e chimie, într-adevăr, și e uneori o fracțiune de secundă, nu știu, când ți-ai întors privirea la celălalt sau când, nu știu, poate uneori se schimbă și ingredientele, astăzi lucrez cu un lapte, mâine nu mai lucrez cu același lapte și trebuie neapărat să fii tot timpul atent. Da, s-a întâmplat, doar că norocul nostru a fost că noi avem o echipă destul de așa, rachetă, cum îmi place mie să-i spun, și ne-am repliat foarte repede, dar cred că, la fel ca în viață, acestea rămân amintiri frumoase pe care, uite, le povestim aici. Sunt întâmplări, e vorba de autenticitate și de a împărtăși această experiență exact în modul în care s-a întâmplat. Nu aș fi putut să vin aici să zic nu, n-am plâns, n-am râs, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost impecabil.
3: Da, perfect, și am registrat din prima.
4: Exact,
3: da. Și... Așadar, doamnelor, nu trebuie să vă faceți griji atunci când poate vi s-a tăiat crema sau blatul. A stat prea mult la cuptor, se întâmplă la cel mai înalt nivel.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Astăzi e finala UEFA Conference League. Crystal Palace o înfruntă pe Rayo Vallecano, cu Andrei Rațiu titular. Prinde toată acțiunea de la ora 22, în direct la Digisport 1.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră? Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
4: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare, în sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de preț care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures-ul, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se

0: diminuează în timp. Deci nu le văd imediat, chiar dacă ele la un moment dat sunt plătite de cumpărător sau sunt suportate de vânzător. Dar există o anumită aplatizare a acelei curve. Când mă duc pe futures, eu iau toate picurile în brațe. Și alea pozitive și alea negative. Și atunci este o altă abordare care cred că Europa s-a grăbit puțin pe linia asta. Nu în ultimul rând să spunem că trecerea către gaz a fost puțin forțată. Adică am închis foarte repede centrale, în unele țări centrale pe nuclear. Am avut chiar gazul. Până acum 3 ani de zile gazul era pe punctul de a fi scos cu totul din casele noastre. Adică s-au făcut niște greșeli din punctul meu de vedere în ultimii 10 ani pe care astăzi le plătim.
1: Digi24 FM.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut astăzi declarația zilei la Digi FM. Liderul PNL și premier interimar admite că o variantă este o nouă nominalizare a lui din partea Partidului Național Liberal pentru funcția de prim-ministru.
0: Asta în timp ce lansează un atac dur la adresa PSD, spune despre socialdemocrați că după ce au dărâmat guvernul de vreo 3 săptămâni, au intrat, după cum s-a exprimat, în boscheți.
1: Care sunt condițiile în care ar putea să se ajungă la o nouă variantă de guvern cu Bolojan în frunte? Aflați imediat în ediția specială.
0: O mare premieră pentru NATO și România, exerciții militare masive în zona denumită Poarta Focșani, unul dintre cele mai importante puncte pentru apărarea flancului estic.
1: Este călcâiul lui Ahile pe care Rusia l-ar putea exploata în cazul unei invazii.
0: Un înalt oficial din armata NATO are un mesaj foarte clar: NATO e pregătit să lupte, avem tot ce ne trebuie să apărăm alianța.
1: Caniculă în luna mai, vremea s-a încălzit brusc în toată țara, temperatura resimțită a atins deja 37 de grade, însă căldura se mai domolește zilele următoare.
0: Sunt în continuare alerte de ploi și vânt puternic până mâine seară, vă dăm toate detaliile imediat. Este declarația zilei și vine de la premierul interimar Ilie Bolojan. Îl cităm acum: PSD a intrat în boscheț după ce a dărâmat guvernul, o declarație pe care a făcut-o la Digi FM.
1: A făcut referire la faptul că PSD nu și asumă responsabilitatea pentru a nominaliza un premier.
0: Premierul interimar a explicat că modalitatea prin care am putea asista la nominalizarea unui guvern Bolojan 2.0 există și ar arăta cam așa.
2: Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus, iresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru, sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Am analiza cât se poate de serios o astfel de angajare, dar asta este o variantă secundară.
3: Premier, cu dumneavoastră premier.
2: Cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul.
3: La întâlnirea cu Nicu Șordan ați discutat inclusiv această variantă?
2: O astfel de ipoteză nu a fost discutată, pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată,
3: deci
2: prima
3: ultima
2: ipoteză.
1: În interviul acordat la Digi FM colegilor Andreea Georgescu și Florin Negruțiu, premierul Bolojan nu exclude susținerea unui guvern tehnocrat, însă pune condiții.
0: Executivul nu ar trebui să fie format din oameni ai PSD, spune Ilie Bolojan, iar programul de guvernare ar trebui axat pe problemele actuale ale țării.
1: În ceea ce privește preluarea funcției de premier de către Eugen Tomac, Ilie Bolojan a declarat că numele său nu a fost avansat în discuții de către președinte.
2: Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată. E greu ca un premier tehnocrat să poată performa.
3: Veți vota un guvern tehnocrat dacă aceasta va fi propunerea?
2: În condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern.
3: Ce părere aveți despre varianta Eugen Tomac, premier al României?
2: Momentan, această variantă a apărut în spațiu public ca o discuție pe surse. Ce vă pot confirma, pentru că am văzut tot felul de nume care sunt avansate, nu s-a discutat despre nici un nume explicit.
0: În ce stadiu sunt însă negocierile pentru Palatul Victoria? Ei, cam în blocaj, președintele României ar fi vrut să anunțe zilele acestea un nume al premierului desemnat, însă tensiunile sunt încă la cote foarte înalte.
1: Potrivit surselor Digi24, niciunul dintre numele de pe lista scurtă de la Cotroceni nu a reușit să strângă o majoritate în Parlament.
0: Și asta în condițiile în care USR a anunțat clar că nu intră la guvernare cu PSD. L-ați auzit mai devreme pe Ilie Bolojan, are exact aceeași poziție. Care sunt însă cele mai noi scenarii în acest moment? Ne spune de la Palatul Cotroceni, Ema Stoica.
4: Planurile președintelui de a desemna în această săptămână un premier au fost date peste cap tocmai de lipsa unei majorități parlamentare. Din informațiile noastre, Nicușor Dan și-ar fi dorit ca în această săptămână să vină cu un nume, ar fi discutat inclusiv cu liderii partidelor considerate pro-occidentale despre necesitatea de a veni cu o propunere care să treacă și de votul Parlamentului. Varianta care părea să fie câștigătoare era cea a unui guvern tehnocrat. Problema a venit însă din partidele care au spus clar că nu vor vota un executiv din care face parte Partidul Social-Democrat și nici un executiv care este susținut de către PSD. De ce? Pentru că ar fi însemnat ca acești miniștri puși tehnocrat să fie de fapt susținuți din umbră de către Partidul Social-Democrat. Am văzut public ieșirile atât ale lui Ilie Bolojan, cât și ieșirea pe care a avut-o Dominic Fritz. Din informațiile noastre însă, cei doi lideri de partid ar fi fost dispuși în discuțiile cu președintele să meargă spre un executiv tehnocrat. Problema a venit în momentul în care au discutat aceste propuneri în interiorul partidelor. Așteptăm să vedem acum dacă președintele va avea noi discuții informale cu acești lideri de partide și dacă totuși săptămâna viitoare va veni cu o propunere de premier, un premier care să meargă pe această formulă de guvern tehnocrat sau, din contră, se va ajunge din nou la un guvern politic.

0: Legea inițiată de PSD prin care listarea companiilor de stat la bursă e blocată până la începutul 2028 a trecut astăzi de votul Camerei Deputaților.
1: Socialdemocrații au primit ajutor de la aleșii AUR și SOS, în timp ce PNL și USR au votat împotrivă.
0: Socialdemocrații au susținut că prin acest proiect ar proteja companiile de stat, iar liberalii acuză că de fapt ar fi protejate interesele politice ale PSD.
1: Amintim că acest subiect a stat la baza moțiunii de cenzură, asta deși și Petrișor Peiu de la AUR deține acțiuni la mai multe companii de stat. Iar în 2023, când era premier Marcel Ciolacu, lăuda listarea hidroelectrică la bursă.
2: Până în decembrie 2027 va fi strict interzisă vânzarea acțiunilor statului la companiile naționale. Asta spune legea votată în Parlament de către aleșii PSD, alături de AUR și SOS. PNL și USR au votat împotrivă.
3: Daniel Zamfir, acest țânțar Anofel, cu suflet de aurist, ne propune astăzi să interzicem statului român să mai vândă acțiuni până în 2028. Culmea ipocriziei este că tocmai PSD, inițiatorul acestui proiect de lege, a fost cel care, partidul care a listat de-a lungul timpului pachete minoritare la Romgaz, la nuclear electrică, la hidroelectrică, la transgaz.
4: Aprecieri pentru un senator sau un deputat al României de tipul țânțar Anofel, mie mi se pare că duce într-o zonă de ridicol munca acestei instituții legislative, supreme a statului român. Ar trebui să vă fie rușine, domnule deputat. Mai oameni buni! Când o să lăsați ipocrizia la ușa intrării în Parlament, poate o să aveți și dumneavoastră ceva prestanță în fața poporului român. În rest, sunteți numai niște mincinoși. Ați dus asta țara în recesiune. Voi vreți, de fapt, să vindeți în pierdere orice acțiune a statului român. Asta vreți să faceți.
5: Spun ei că vor să protejeze interesul național al României și blochează vânzarea pachetelor minoritare ale companiilor de stat. Aici nu este vorba de protejarea intereselor de stat, dimpotrivă, este vorba de protejarea intereselor politice pe care Partidul Social Democrat le are în aceste companii.
2: Subiectul a ajuns în atenția publică după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit într-o ședință de guvern despre posibilitatea listării unor pachete minoritare la anumite companii de stat. Ulterior, socialdemocrații, dar și AUR au susținut că propunerea ar fi de fapt o vânzare a companiilor. Mai mult, în cele 7 pagini ale textului moțiunii de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan, 3 erau doar cu reproșuri pe acest subiect. Asta deși Petrișor Peiu, membru în conducerea AUR, avea la finalul lui 2024 1,5 milioane de euro în acțiuni la mai multe companii de stat. George Simeone declara în urmă cu 3 săptămâni că nu se opune listării la bursă.
6: Noi urmăm acest model și Petrișor Pei urmează acest model în care vrem ca românii să fie acționari la companiile de stat românești și ajută la transparență, la buna guvernanță, listarea pe bursă. Noi nu am fost adversarii acestei idei.
2: Cu toate acestea, AUR a votat cot la cot cu PSD blocarea listării companiilor de stat. Asta deși, la consultările de la Cotroceni de săptămâna trecută, AUR i-a acordat președintelui un program de guvernare al partidului, în care era inclusă vânzarea de acțiuni a unor companii de stat.
0: O premieră pentru NATO și România organizează cel mai mare exercițiu care vizează Poarta Focșani. Este o zonă considerată critică pentru apărarea flancului estic.
1: Analiștii militari spun că rușii ar putea să cucerească Bucureștiul, dar și țări din Balcani în cazul în care pună mâna pe această fâșie de pământ.
0: NATO susține că are deja pregătite planurile defensive. Un general aliat spune chiar că militarii sunt pregătiți să lupte și în această noapte dacă Putin atacă o țară membră.
2: Poarta Focșani este considerată de analiștii militari ca fiind călcâiul lui Ahile pentru flancul estic NATO. Este o zonă cu o lățime de 85 de kilometri care se întinde în 4 județe, Vrancea, Galați, Brăila și Buzău. În cazul în care această suprafață este capturată de ruși, atunci Kremlinul ar avea cale liberă către București și către țările din Balcani.
7: Focșani Gate is one of the most strategically importance in defending the eastern flank because provides color of mobility for the troops that could attack NATO soil.
2: Ca să nu se întâmple asta, NATO monitorizează în permanență Poarta Focșani și își îmbunătățește periodic planurile de apărare a flancului estic.
8: And we, as we say, we are ready to fight tonight. So we have everything that we need to defend the alliance. Every day, we are working 24/7. So it's, and by doing that, but improving our defense plans, we are letting any aggressor clear that they are not going to succeed.
2: Pe lângă pregătirea tacticilor de luptă, NATO și Armata României încearcă să găsească soluții și în fața unei probleme de care militarii se lovesc adesea, drumurile.
9: Principala problemă în zona Porții Focșani este lipsa infrastructurii. Nu există suficiente șosele sau autostrăzi care să facă față vehiculelor militare grele. Tocmai de aceea, la finalul exercițiului, Ministerul Apărării Naționale va trimite o listă de solicitări urgente către Ministerul Transporturilor.
2: Grupul de luptă de la Cincu este prima unitate care ar putea să fie trimisă în luptă în cazul în care rușii ajung la Poarta Focșani. De acolo însă, militarii au nevoie de ore întregi ca să ajungă pe linia frontului. În cazul unui atac fulger, Armata României și NATO s-ar putea baza în prima fază doar pe aviație.
0: Ministrul interimar al finanțelor a fost audiat astăzi la Direcția Națională Anticorupție în calitate de martor.
1: Este vorba despre dosarul achizițiilor de vaccinuri anticovid, spun surse judiciare. Cu mai multe informații vine colega noastră Teodora Chiuș.
10: Bun găsit, Alexandru Nazare a stat mai bine de 4 ore la DNA. Surse judiciare spun că a fost audiat în calitate de martor în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID. Este vorba despre dosarul în care guvernul a cumpărat cel puțin 52 de milioane de doze de vaccinuri anti-COVID. A fost atunci criticată această decizie de Alexandru Nazare, care la acea vreme era ministrul finanțelor. Iată că această decizie a fost criticată în principal pentru că numărul de persoane eligibile pentru a fi vaccinate era undeva la 10,7 milioane de cetățeni. Este dosarul în care sunt vizați și Florin Câțu și Vlad Voiculescu. Iată că la final, după ce s-au încheiat aceste audieri, Alexandru Nazare nu a vrut să facă declarații în fața presei.
0: Un discurs al unei fete de clasa 5-a despre presiunea din școli a fost tratat cu indiferență de ministrul educației, care era chiar în fața ei în timpul unei dezbateri.
1: Dezbateri în Senat privind sănătatea mentală a tinerilor și elevilor. Acolo unde ministrul a fost mai degrabă acaparat de telefon decât de intervențiile elevilor.
0: Discursul fetei, care are 11 ani, a provocat un rând de aplauze în sală, însă ministrul n-a avut niciun răspuns să-i dea. În imaginile care au fost preluate de pe site-ul edupedu.ro, se vede cum moderatorul dezbaterii i-a atras atenția ministrului educației, însă după aceea, când fata a fost invitată să ia loc la masă, ministrul și-a revenit la activitățile de pe mobil.
11: Aș vrea să încep prin a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect. Ne învățați și ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp noi nu știm de fapt efectul lor. De ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? Pe foarte simplu, pentru că colegii judecă în permanență, profesorii nu le acordă niciun pic de atenție, ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău, suntem la zero. Avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem implicați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merit această atenție și că sunt zero. Mulțumesc!
12: O să te invit să stai aici lângă noi. Pentru că masa rotundă de astăzi e de fapt tocmai despre asta. Să stăm împreună, să discutăm.
0: Avem o reacție din partea Ministrului Educației. Într-o declarație pentru Digi24, ministrul interimar dă vina pe oboseală pentru ceea ce numește neatenția din timpul discursului fetei.
1: Pe de altă parte, oficialul recunoaște că sunt lucruri de îmbunătățit în sistemul pe care îl gestionează, atunci când are timp, desigur.
13: Am anunțat de la început organizatorii că este o zi foarte aglomerată și că nu pot participa mai mult de o oră. Cu toate acestea, am încercat să extind această prezență acolo. De la 2 dimineața m-am trezit pentru a lucra la proiectul de lege, amendamentele la proiectul de lege privind digitalizarea cercetării. Am ascultat, sigur, în timp ce răspundeam la aceste mesaje urgente, Dumnezeu s-a adresat tuturor, nu s-a adresat ministrului educației și cred că a și început cu voi. Da? Adică voi tot ce prezentați aici s-a adresat profesorilor, s-a adresat părinților și, repet, era o dezbatere la o masă rotundă în care toți cei prezenți acolo aveau un cuvânt de spus. Sunt multe lucruri de îmbunătățit în România, dar nu înseamnă, da, că acest sistem este unul dezastruos. Da? Avem lucruri bune pe care le păstrăm, avem alte lucruri pe care le îmbunătățim.

0: Decizie istorică în Italia, apa nu este un bun comun, spun judecătorii italieni.
1: Ce înseamnă asta? Restaurantele nu sunt obligate să le ofere apă gratuită clienților lor.
0: O hotărâre care vine după un proces care a durat aproape 7 ani. Ne dă mai multe detalii de la Mohan.
2: Procesul a început în 2019, după ce o turistă care s-a cazat la un hotel de 5 stele din Dolomiți a dat hotelul și restaurantul în judecată. A susținut în instanță că nu i s-a oferit apă gratuită de la robinet, deși a cerut de fiecare dată acest lucru în timpul meselor, pentru că avea asigurate 2 mese pe zi. Femeia a plătit 5.200 de euro pentru un sejur de 7 zile, iar la masă, spune ea, a fost obligată să plătească în plus câte 7 euro. Pentru că îi se aducea mereu o sticlă de apă îmbuteliată. A solicitat despăgubiri de 2700 de euro și a susținut în instanță că apa ar trebui să fie un bun comun și că toți clienții unui restaurant ar trebui să primească apă gratuită de la robinet dacă solicită acest lucru. Hotelul, în schimb, apărarea a susținut că nici o lege din Italia nu obligă hotelierii și restaurantele să facă acest lucru. În plus, au mai susținut avocații apărării, hotelul nu are în sarcină siguranța apei de la robinet. Ca atare, nu poate să garanteze că ulterior clienții nu se vor îmbolnăvi dacă vor consuma apă de la robinet și că nu și-ar putea asuma acest risc. În cele din urmă, Curtea de Apel din Italia le-a dat dreptate hotelierilor.
0: Clubul companiilor de peste 1.000 de miliarde de dolari crește.
1: Detalii la Business Club. Până atunci, colega noastră, Ligia Munteanu, ne aduce amănunte. Bun găsit, Ligia!
3: Bine v-am găsit. Sunt 14 acum companii de peste 1.000 de miliarde de dolari. Cele două venite imediat în club sunt două companii, bineînțeles, producătoare de chipuri, una sud-coreană, una americană, furnizor Nvidia. Din cele 14, doar două, practic, nu sunt de tehnologie. Cred că asta spune mai mult decât orice. Analiza completă la Business Club.
1: Aștept. Mulțumim foarte aștept mult!
0: Despre vremea acum, care s-a încălzit brusc în toată țara, iar temperatura resimțită a ajuns deja la 37 de grade. Doar că, să știți, căldura se mai domolește în zilele următoare.
1: Sunt și alerte de ploi și vânt puternic până mâine seară. Ce spun meteorologii? Aflăm de la colega noastră, Greta Gavrilă.
4: Bun găsit! Cea mai mare parte a Moldovei, Maramureșul și nordul Transilvaniei sunt sub alertă de furtuni. Meteorologii anunță în aceste zone ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și pe alocuri grindină de dimensiuni mici și medii. Vor fi rafale între 50 și 70 de km pe oră și izolat chiar de peste 80 de km pe oră. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de 25 de litri pe metru pătrat. Pe parcursul zilei de mâine, vântul va avea intensificări în regiunile estice, centrale și sud-vestice, zone care vor intra atunci sub pod galben. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, în schimb, în Carpații meridionali și occidentali vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. În plus, vremea se va răci semnificativ pe parcursul zilei, iar în jumătatea sudică și în zonele montane vor fi ploi însoțite de fenomene electrice. Vineri, maximele se vor opri la 27 de grade, iar în est și sud-est va mai picura. În weekend, ploile de vară se vor concentra în nordul, centrul și estul teritoriului, iar temperaturile vor atinge atunci 30 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19.
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început. a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
7: Cred că cel mai important sfat ar fi să și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
6: Încă mai avem de lucrat.
7: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și
7: da,
6: la televizor,
7: exact.
6: Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le ales așa pentru fiecare dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă.
7: Da.
6: Parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
7: Da.
6: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta dintotdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
7: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tablou ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și n-am mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine, să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
6: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat.
7: Exact.
6: Și un lucru care m-a atras extrem de mult.
7: Da.
6: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să Stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
7: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns. Au fost momente
6: atât de emoționante
7: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo, și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și, într-adevăr, au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
8: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
9: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Digi24 FM. Scos Digi24 FM.
1: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Ne lăudăm că suntem o națiune de IT-ști, dar avem una dintre cele mai scăzute pondere ale specialiștilor în totalul forței de muncă, sub 3%. Mulți însă probabil că apar în datele altor țări, pentru că am avut o migrație serioasă de IT-ști. Benzina a devenit mai scumpă decât motorina. Cei mai importanți jucători din piață au prețuri care reflectă o nouă realitate. Sunt 14 companii listate care au depășit ca valoare 1.000 de miliarde de dolari. Două sunt nou venite în acest club. Vânzarea de acțiuni la companiile de stat, inclusiv prin listări transparente, este blocată până la finalul anului viitor. O inițiativă a PSD a fost adoptată cu sprijinul AUR în Camera Decizională și va merge la promulgare. Va fi o excepție de la interdicție, pot fi vândute acțiuni la companiile care au înregistrat pierderi 5 ani consecutivi sau sunt aflate în insolvență, adică firme neatractive. Pe de altă parte, o astfel de excepție va permite vânzarea șantierului Mangalia, aflat în faliment, pentru care există și oferte. Această lege vine ca răspuns la planul vicepremierului Oana Gheorghiu de a vinde prin oferte publice inițiale sau secundare pachete la CEC, Hidroelectrica și Romgaz. Listarea pe bursa companiilor de stat poate aduce transparență pentru că acestea trebuie să raporteze. De asemenea, apar noi acționari și nu mai este acea opacitate totală a statului și a clientelismului politic. Vânzarea de acțiuni a fost și principala acuzație a moțiunii de cenzură. A fost exploatată și, să zicem, inabilitatea guvernului care a ales ca formă de vânzare plasamentul privat la ofertele secundare, justificată de rapiditatea acestei proceduri. Poate fi doar un motiv. PSD a încercat mereu să blocheze orice formă de vânzare a acțiunilor, inclusiv pe bursă, chiar dacă este vorba de pachete minoritare, adică statul păstrează controlul. În 2020, socialdemocrații au trecut o lege care interzicea orice vânzare, inclusiv pe bursă, pentru 2 ani. A fost abrogată de o altă majoritate după circa un an, dar intenția a fost clară. Inițiativa de acum este doar un alt episod.
2: Vânzarea acțiunilor reprezintă încălcarea flagrantă a interesului național, în condițiile în care toate statele dezvoltate investesc în capitalizarea companiilor din energie, transporturi și bănci.
1: În astfel de situații sunt pronunțate cuvinte mari și este inflație de populism. Fostul ministru al energiei vorbește de state care întăresc companiile, le capitalizează. Să ne aducem aminte ce face statul român prin lege. Companiile de stat sunt obligate să dea ca dividend 90% din profit. Uneori se aprobă și 100%, cum este cazul cu profitul Hidroelectrica de anul trecut. Suplimentar, în adunările generale ale acționarilor, unde statul are controlul, se aprobă și dividend suplimentar din rezervele financiare. Asta face statul la noi. Fostul ministru vorbește de capitalizare. Ei bine, ceea ce face statul român este decapitalizare. Companiile sunt stoarse de resurse financiare. Bani care ar putea fi folosiți pentru investiții sunt duși și tocați în buget pe cheltuieli de funcționare ale unui stat obez. Mai este un aspect care trebuie menționat. Listarea unor companii este jalon în PNRR, de care depind fonduri. Condiția însă nu este totuși tranșată. România nu trebuie să listeze efectiv companiile respective, ci să demareze credibil procedurile care se ducă la acest rezultat. Prin urmare, nu ar fi un termen pentru listare. Însă, o astfel de interdicție poate fi interpretată de Bruxelles. A mai picat un mit. România este prezentată ca IT Nation, o țară plină de IT-ști. În realitate însă suntem pe unul din ultimele locuri din Europa, dacă raportăm numărul specialiștilor la totalul angajaților.
3: România are una dintre cele mai mici ponderi din Uniunea Europeană de specialiști în tehnologia informațiilor și comunicațiilor în totalul forței de muncă. Datele Eurostat arată că 2,7% dintre angajații români sunt IT-ști. Doar în Grecia sunt mai puțini. Acolo, 2,5% dintre angajați sunt specialiști IT&C. România este practic la jumătatea mediei europene, care este de 5%, și cu mult sub liderii europeni. Suedia are cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană de specialiști IT&C în totalul forței de muncă. Aproape 9% dintre angajații suedezi sunt IT-ști, arată datele oficiale. În total, în Uniunea Europeană, 10,4 milioane de persoane erau angajate anul trecut ca specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor. Datele din România sunt ceva mai vechi. Un studiu de la sfârșitul anului trecut al Asociației Patronale Industriei de Software și Servicii arăta că în 2024, numărul de angajați din IT&C a ajuns la aproape 196.000, în creștere modestă față de 2023. Este însă sub nivelul record atins în 2022, când în IT lucrau peste 200.000 de oameni. Datele mai arată că cifra de afaceri a sectorului IT&C din România a ajuns la 23,6 miliarde de euro în 2024, cu 7,3% mai mult decât în anul anterior. Ritmul de creștere a fost mai redus decât cel din 2023, când piața a crescut cu 12,2% la 22 de miliarde de euro. Avansul a fost susținut în principal de segmentul IT, care a urcat la 17,7 miliarde de euro. Reprezentanții ANIS spun că presiunea pe costurile salariale a crescut. Cheltuielile de personal au ajuns la 45 de miliarde de lei, adică peste 38% din cifra de afaceri, cea mai mare pondere din economie. Aceștia avertizează că după eliminarea facilităților fiscale pentru IT-iști de la începutul anului trecut, profitabilitatea firmelor din sector s-ar putea reduce cu până la 17%. Cele mai afectate ar urma să fie IMM-urile, care reprezintă 97% din companiile din ecosistemul IT. În condițiile unor marje deja afectate de costurile salariale și presiunea globală pe prețuri, scăderea profitabilității poate afecta inovația, menținerea angajaților talentați și extinderea internațională. În acest context, Asociația Industriei de Software cere predictibilitate fiscală, stimulente pentru cercetare și inovare, programe de formare în inteligență artificială, cloud și securitate cibernetică, dar și sprijin pentru IMM-uri, atragerea investitorilor străini și accelerarea digitalizării economiei și administrației publice. Potrivit aceluiași studiu, sectorul IT&C a avut o contribuție de 6,67% în produsul intern brut în 2024.
1: S-a întors roata pe piața carburanților. Benzina este acum mai scumpă decât motorina. Ultimele modificări făcute de Petrom, cel mai mare jucător de pe piață, o scumpire cu 15 bani la benzină și menținerea la motorină a inversat ordinea. Ieri, Rompetrol, al doilea jucător după volum, a făcut prima inversare. Benzina mai scumpă am avut în urmă cu 2 ani. În iunie anul trecut, diferența dintre cele două tipuri de carburant era extrem de mică. Prețurile sunt influențate de evoluțiile globale, iar cotațiile plaț folosite și de companiile de la noi arătau o egalizare între benzină și motorină. Există și o influență sezonieră asupra acestor cotații. Se apropie sezonul vacanțelor în Statele Unite, care tradițional înseamnă o creștere a cererii de benzină. România este exportator net de benzină și importator net de motorină. Consumul anual de carburanți este de 9 miliarde de litri în țara noastră. Peste 2/3 este reprezentat de motorină. Să nu uităm totuși că avem această inversare în condițiile în care este în vigoare o reducere de acciză la motorină, care are un impact final în preț de 36 de bani. De cealaltă parte, la benzină a fost redusă cantitatea de biocarburant obligatorie de la 8 la 2%, ceea ce înseamnă un cost mai mic. Premierul pune sub semnul întrebării reactoarele mici de la 2C, acel proiect făcut cu americanii de la NuScale, în care, de fapt, se și testează viabilitatea economică a tehnologiei. Proiectul are probleme serioase, susține premierul, care subliniază că și în situația în care este făcut cu partenerul strategic al României, Statele Unite, e nevoie de o discuție despre beneficii. Sunt două planuri care nu ar trebui confundate, mai ales că am avut o experiență foarte neplăcută cu același partener strategic. Numele dezamăgirii a fost Bechtel, autostrada Bechtel.
3: Proiectul de la Doicești pare să se ducă într-o zonă în care s-ar putea doar să consume bani.
4: Faptul că unul din proiectele pe care l-a susținut Nuclear Electric, acum este cel de la Doicești, pare să se ducă într-o zonă în care vom constata că am alocat o sumă mare de bani și nu avem prea multe rezultate, nu are nicio legătură cu parteneriatul strategic cu Statele Unite sau cu transferul de tehnologii noi care trebuie să vină în România. Și am dat un exemplu cu o centrală foarte importantă pentru industria României, care este cea de la Iernut, care este începută de 10 ani de zile, trebuia terminată în 3 ani de zile, și pentru că n-am fost în stare să manageriem proiectul, am avut o companie care a renunțat de două ori la el, sigur, a doua oară pentru că a intrat în faliment, și după 10 ani a trebuit acum să ia Romgazul direct proiectul și să-l ducă până la capăt și sper că până la finalul acestui an va fi gata.
3: Până acum s-au cheltuit peste 200 de milioane de euro pentru studii. Proiectul este dezvoltat de Nuclear Electrica în parteneriat cu firma americană NuScale și va fi ridicat pe vechiul teren al unei termocentrale. Parteneriatul a fost aprobat în 2021, iar finanțarea ar urma să fie asigurată prin împrumuturi americane contractate de Nuclear Electrica. Proiectul presupune construcția unei capacități totale de 462 de megawați, provenită de la 6 reactoare mici. Nu există un alt proiect la nivel global și în România se testează de fapt tehnologia. Costul total nu este făcut public sau nu este cunoscut. Estimările ar fi că mini-reactoarele de la Doicești vor costa 4,9 miliarde de euro. Costul pe megawatt al proiectului de la Doicești este dublu față de cel estimat pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă. Nuclear Electrica a aprobat decizia finală de investiție pentru proiectul centralei de la Doicești, dar a fost de acord cu o fazare. Va plăti la început doar un singur mini-reactor de 77 de megawați din cele 6. Restul ar urma să fie plătite doar după ce se va dovedi că primul funcționează corespunzător.
1: România are una dintre cele mai mari rate de ore lucrate efectiv la nivel european. Suntem pe locul 5 în Uniunea Europeană. De fapt, un fapt interesant este că în nicio țară membră, lucrătorul mediu, cel statistic, nu atinge programul normal de lucru de 8 ore pe zi.
3: Datele Eurostat arată că cele mai lungi săptămâni de lucru au fost înregistrate în Grecia, urmate de Bulgaria și Polonia. România este și ea aproape cu puțin peste 38 de ore, adică aproape 2 ore sub programul standard de 40 de ore pe săptămână. În condițiile în care sondajele arată că mulți angajați fac ore suplimentare, faptul că la nivel mediu nu se atinge nici măcar pragul normal poate să pară curios. Lucrurile devin aparent și mai încurcate când sunt puse în tablou și statele cu programul cel mai redus. Angajații din țările de jos au avut cea mai scurtă săptămână de lucru, sub 32 de ore, urmați de cei din Danemarca și Germania. Fac parte din categoria economiilor dezvoltate. Diferențele nu țin neapărat de calitatea muncii și de rezultatul ei, ci mai degrabă de forma contractuală. Sunt mult mai extinse contractele cu program redus, piața muncii este mult mai flexibilă și astfel, la nivel statistic, apare un program de lucru mult mai redus. Ultimele date Eurostat valabile pentru 2024 arată că 17,1% dintre angajații UE lucrau part-time. În cazul femeilor, procentul se apropie chiar de 28%. Țările estice, inclusiv România, aveau cote foarte reduse, chiar sub 5%. Prin urmare, numărul mediu de ore lucrate efectiv pe săptămână de către angajați diferă între bărbați și femei. Pentru bărbați, 4 țări din UE au înregistrat o săptămână medie de lucru de 40 de ore sau mai mult: Grecia, Polonia, Slovenia și Cipru. În privința costului orar al muncii, România se menține printre cele mai reduse din Uniunea Europeană în 2025, la aproximativ 13,6 euro pe oră, potrivit statisticii. Este de aproape 3 ori mai mic decât media UE, de 34,9 euro pe oră. În țări precum Germania sau Olanda, costul depășește 40 de euro pe oră. În ultimii ani, salariile și implicit costurile totale au urcat semnificativ în România pe fondul unei expansiuni a economiei, combinate cu un deficit acut de forță de muncă și politici agresive de majorare a salariului minim pe economie. Astfel, câștigul salarial a avut un avans mult mai rapid decât productivitatea muncii.
1: Consiliul Concurenței a sancționat două organizații din transporturi și mai multe companii de taxi din București pentru că s-au înțeles să elimine o aplicație de intermediere a curselor de taxi de pe aeroportul Otopeni. Amenzile cumulate depășesc 3,9 milioane de lei, adică aproape 780.000 de euro. Autoritatea de concurență arată că și Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România, Federația Operatorilor Români de Transport și 18 companii de taxi s-au coordonat și au cerut Companiei Naționale Aeroporturi București eliminarea aplicației Clever Taxi de pe terminalele touchscreen prin care pasagerii pot comanda taxiuri în aeroport. Printre cei sancționați se numără unele dintre cele mai cunoscute firme de taxi din capitală, precum Chris Taxi, Speed Taxi, Meridian Taxi, Autocobălcescu. Consiliul Concurenței arată că Ford, Autocobălcescu, Meridian Taxi, Chris Taxi și Gran Auto Taxi au recunoscut că au participat la înțelegerea anticoncurențială. De asemenea, autoritatea a impus o serie de condiții pentru accesul operatorilor în aeroport, iar administratorul aeroportului s-a angajat să permită accesul aplicațiilor agregatoare și al platformelor de ride sharing, fără a mai limita serviciile exclusiv la aplicațiile companiilor de taxi. Totodată, spațiile pentru terminalele touchscreen vor fi atribuite prin licitație organizată de Bursa Română de Mărfuri, iar fiecărei companii îi va putea fi atribuit un singur spațiu în cadrul aceleiași proceduri pentru a crește concurența și diversitatea serviciilor disponibile pentru pasageri. Clubul companiilor de peste 1.000 de miliarde de dolari crește, două noi companii se alătură clasamentului pe fondul creșterii explozive a cererii pentru chipuri de inteligență artificială.
3: Valoarea de piață a producătorilor de chipuri SK Hynix și Micron a depășit pragul de 1.000 de miliarde de dolari, impulsionate de investițiile în centrele de date pentru inteligența artificială, potrivit BBC. Acțiunile companiei sud-coreene SK Hynix, un furnizor cheie al Nvidia, au crescut cu 10% în ședința de miercuri a bursei din Seul, continuând trendul care a făcut ca prețul acestora să se tripleze de la începutul anului. În ultimul an, performanța este și mai impresionantă, creșterea fiind de 1.000%. Totodată, acțiunile producătorului american de chipuri de memorie, Micron, au urcat cu aproape 20% marți, după ce banca de investiții UBS și-a triplat ținta de preț pentru companie. Asta face ca avansul din ultimul an să fie de 860%. Cele două firme se alătură unui grup tot mai mare de companii evaluate la peste 1.000 de miliarde de dolari, din care fac parte giganții tehnologici precum Nvidia, Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet și Meta. Cererea globală uriașă pentru chipuri avansate care alimentează instrumentele de inteligență artificială a provocat o penurie globală de chipuri de memorie, ceea ce a majorat vânzările pentru producători precum SK Hynix și Micron. Asta a dus la creșterea acțiunilor acestor companii, dar și a celor asociate cu această tehnologie. La începutul acestei luni, compania sud-coreană Samsung Electronics, cunoscută pentru telefoanele și televizoarele sale, a intrat și ea în clubul companiilor de peste 1.000 de miliarde de dolari, devenind a doua firmă asiatică ce atinge acest prag, după producătorul taiwanez de chipuri TSMC. Samsung este evaluat acum la aproximativ 1.340 de miliarde de dolari, iar acțiunile sale au crescut de mai mult de două ori de la începutul anului. Nvidia a fost marele câștigător al valului de investiții în inteligența artificială și în octombrie a devenit prima companie care a ajuns la o capitalizare de 5.000 de miliarde de dolari. Microsoft și Apple au depășit recent și ele pragul de 4.000 de miliarde de dolari. În total, 14 companii din toată lumea au o valoare bursieră de peste 1.000 de miliarde de dolari, exceptând producătorul saudit de petrol Aramco și retailerul american Walmart. Toate celelalte sunt companii tehnologice.
1: Viitorul buget al Uniunii Europene provoacă tensiuni între statele membre. Țările bogate din nordul și vestul Europei încearcă să reducă dimensiunea viitorului buget comunitar, în timp ce statele din sudul și estul blocului european, în frunte cu România, cer menținerea sau chiar majorarea fondurilor pentru agricultură și dezvoltare regională. Disputa riscă să transforme negocierile pentru bugetul european din perioada 2028-2034 într-una dintre cele mai dificile confruntări financiare din ultimii ani.
3: Statele care contribuie cel mai mult la bugetul Uniunii Europene încearcă să formeze un front comun pentru a reduce alocările pentru cadrul financiar 2028-2034, estimat la 1.800 de miliarde de euro. Dacă sunt incluse și rambursările pentru datoria comună contractată în timpul pandemiei, valoarea totală a pachetului ajunge la aproape 2.000 de miliarde de euro. Asta înseamnă aproximativ 1,26% din venitul național brut al Uniunii Europene, comparativ cu 1,1% în actualul exercițiu bugetar 2021-2027. Potrivit Politico, miniștrii pentru afaceri europene din 9 state membre, care sunt contributoare nete, vor să-și coordoneze pozițiile înaintea negocierilor decisive de la Bruxelles. Ministrul suedez pentru afaceri europene spune că volumul trebuie redus substanțial, iar țările care dau mai mulți bani decât primesc nu au spațiu pentru a crește semnificativ contribuțiile naționale, într-un moment în care multe guverne europene încearcă să-și reducă propriile deficite bugetare. Pe lângă Suedia, la discuții participă Danemarca, Finlanda, Austria, Olanda, Germania, Franța, Irlanda și Belgia. În paralel, un grup de 16 state membre, din care fac parte Italia, Spania și Polonia, se opune reducerilor propuse pentru politica de coeziune, agricultură și pescuit. Acestea susțin că în actuala propunere a Comisiei Europene, aceste domenii care susțin convergența economică și dezvoltarea regională ar urma să suporte cele mai mari tăieri, deși bugetul total crește, se arată într-o declarație coordonată de România și semnată de Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania. Pe măsură ce negocierile devin tot mai tensionate, grupul celor 16 presează Germania, Suedia, Austria, Danemarca și Olanda să renunțe la reducerile de contribuții de care beneficiază în prezent. Aceste state susțin că nu mai există justificări economice sau politice pentru menținerea acestei facilități. Disputa reflectă însă și o schimbare mai profundă a priorităților europene. Deși vor să limiteze propriile contribuții, statele contributoare nete insistă pentru creșterea bugetelor către apărare, securitate și competitivitate industrială. De exemplu, noul guvern al Olandei cere Bruxellesului să facă alegeri dificile pentru a direcționa fondurile către domenii cu cea mai mare valoare adăugată la nivel european. În același timp, țările din sudul și estul Europei încearcă să protejeze fondurile tradiționale pentru agricultură și dezvoltare regională, de care depind într-o măsură mult mai mare. Discuțiile privind viitorul buget european urmează să se intensifice în iunie, când statele membre vor începe negocierile detaliate privind alocări și cheltuielile. Diplomații europeni avertizează deja că ajungerea la un compromis ar putea deveni extrem de dificilă, în condițiile în care diferențele dintre cele două tabere sunt tot mai mari.
1: Urmează ediția specială. Claudiu este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
5: Scenariile pentru formarea noului guvern. Există în discuții încă această variantă cu premier Eugen Tomac. Partidele însă nu se înțeleg asupra formulei finale. Vă detaliem toate scenariile la ora 19 și ne uităm cu mare atenție și la declarațiile făcute astăzi de Ilie Bolojan la Europa, la Digi FM, colegilor noștri Andreea Georgescu și Florin Negruțiu.
1: Mulțumesc, vă urmărim. Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Muntanu. Mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă vă doresc. Rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta, că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât aur în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul aur derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și aur. Și s-ar putea ca

0: de la ora 14.
1: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
2: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 27 mai 1941, scufundarea lui Bismarck. Cuirasatul german Bismarck era scufundat după un duel cu marina regală britanică în Atlanticul de Nord. Nava a fost lovită de cel puțin 400 de obuze britanice. Bismarck fusese descoperit de un distrugător polonez care lupta de partea UK. Cuirasatul nu mai putea coti. Cârma fusese distrusă de o torpilă lansată de un avion. 2200 dintre marinarii de pe Bismarck au murit în timpul luptei cu britanicii. Cuirasatul era cea mai mare navă Germaniei, dar a avut o carieră scurtă de doar 10 luni. 27 mai 1962. Adevărul din spatele unei serii horror. Minele de cărbune abandonate de sub orașul Centralia din statul american Pennsylvania izbucneau în flăcări. Incendiul arde și în prezent și nu poate fi stins. Centralia s-a umplut de fum toxic. În case și drumuri au început să apară fisuri. Autoritățile decid evacuarea orașului. În prezent, acolo mai sunt doar 4 oameni. Specialiștii estimează că minele de cărbune din Centralia pot arde pentru încă 250 de ani. Acesta este cazul care a inspirat seria de jocuri și filme horror Silent Hill. 27 mai 1995, accidentul lui Superman. Actorul american Christopher Reeve, cunoscut pentru rolul lui Superman, cădea de pe cal în timpul unui concurs de echitație. Accidentul îl lasă paralizat. Actorul se trezește la spital la 5 zile după accident. Nu mai ținea minte ce a pățit. Doctorii îi spun ce s-a întâmplat și că este complet paralizat de la gât în jos. După accident, Christopher Reeve devine activist pentru persoanele cu dizabilități. În 2000, Superman i-a șocat pe doctori pentru că a început să-și miște degetele.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere. Digi24 FM.
2: Pe lângă miza lor, avem și miza noastră. Îl susținem pe Andrei Rațiu în finala Conference League.
3: Crystal Palace va juca finala Conference League. Rayo Vallecano este în finala Conference.
2: Crystal Palace, Rayo Vallecano, astăzi, în direct la Digi Sport.

0: găsit din nou la ediție specială. Premierul interimar Ilie Bolojan a reaprins astăzi tensiunile pe scena politică într-un interviu exclusiv pentru DGFM.
1: A lansat atacuri dure la adresa PSD, analizăm imediat ce a discutat cu Nicu Șordan la Cotroceni și strategia pentru un nou guvern după 3 săptămâni de criză decontată zi de zi de fiecare dintre noi.
0: Afirmația premierului

0: Interimar, că am putea vedea o propunere de executiv făcută de PNL, în care tot el să fie prim-ministru, a provocat deja multe reacții.
1: Președintele Nicușor Dan, în acest moment, are o soluție din ceea ce ați discutat cu el.
2: Asigur că domnul președinte, când va avea soluția, o va comunica așa cum consideră de cuvință, sau o va comunica public, sau va avea încă o rundă de discuții. Dar ce vă pot confirma, pentru că am văzut o serie de nume care sunt avansate, nu s-a discutat despre nici un nume explicit. Asta vă pot confirma.
1: Dar despre varianta unui premier tehnocrat, despre ideea unui guvern tehnocrat, premier tehnocrat și miniștri tehnocrați, domnul președinte v-a prezentat această soluție?
2: Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată. De ce? Pentru că în condiții normale, după ce Partidul Social Democrat a dărâmat guvernul din care a făcut parte, făcând practic o majoritate parlamentară cu AUR, pentru că nu-și asumă răspunderea pentru acest lucru, pentru că nu se prezintă așa cum ar fi normal să-și revendice postul de premier, cu care odată obținut ar putea să demonstreze cum poți rezolva toate problemele fără să te deranjezi pe nimeni, dar n-au acest curaj și nici această răspundere. Sigur că într-o situație pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilitățile care au fost evocate. Din punctul meu de vedere, după această experiență de premier, de aproape un an de zile, luna viitoare se va împlini un an de zile, e greu ca un premier tehnocrat să poată performa, și vă spun una din problemele care vor apărea cu siguranță. În Parlament există tot felul de propuneri care sunt în diferite stadii aproape la toate comisiile. Sunt propuneri care teoretic sună bine, de genul cele pe care astăzi Camera Deputaților a votat-o, ca 2 ani de zile să nu se mai vândă acțiuni decât românilor de la companii. Mai sunt tot felul de propuneri de genul acesta, scutiri, exonerări, deci lucruri care implică cheltuieli de la bugetul de stat. Ori gândiți-vă că în condițiile în care nu există un angajament politic fără echivoc, va fi o tendință a parlamentarilor să voteze aceste propuneri. Și fără să existe, deci, o răspundere politică, toată lumea va fugi de partea de răspundere, dar va vota toate proiectele, propunerile care sună bine, și guvernul ar putea să vină cu un proiect de lege care să fie total schimbat în Parlament și ne vom trezi cu cheltuieli suplimentare care vor ieși din orice fel de angajament bugetar, și deci e foarte greu să performezi într-un context politic în care cei care ar trebui să aibă o minimă răspundere nu au niciun fel de răspundere. Și din păcate, asta s-a întâmplat în aceste 10 luni în care PSD, deși era în guvernare, prima dată a încercat să fugă de răspundere jucând rolul opoziției din guvernare. În al doilea rând a încercat să blocheze, trăgând frâna de mână la toate reformele să le întârzie, și la final, pentru că am încercat să limităm risipa, au ajuns la moțiunea de cenzură. Ori, cu asemenea atitudine, e greu de presupus că va funcționa susținerea unui guvern tehnocrat.
1: Aici sunt două întrebări. Dumneavoastră și Partidul Național Liberal veți vota un guvern tehnocrat dacă aceasta va fi propunerea?
2: În condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitățile noastre, pe problemele pe care le are România, și nu vine cu soluții la problemele pe care le are țara.
1: A doua întrebare este următoarea. Din ce mi-ați spus
2: dumneavoastră? Dar decizia legată de un vot sau de altul nu o ia Bolojan ca persoană fizică. În momentul în care vom vedea o propunere, o vom discuta la modul serios. Dar v-am spus care sunt premizele.
1: Bun. Din ce ne spuneți dumneavoastră? Nu mai există varianta unui premier de la PSD propus de Nicușor Dan, pentru că aceasta ar trebui să fie prima propunere cei care au dat jos guvernul ar trebui să vină cu ceva în loc. Adică domnul Grindean este reprezentantul, este președintele partidului cu cele mai multe mandate în Parlament. De ce excludem această variantă?
2: Nu am exclus această variantă. Constat doar că Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus irresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. În această situație, sigur, rămâne de văzut ce va face domnul președinte.
1: Președintele va da de înțeles că nu va nominaliza un premier din partea PSD-ului?
2: Nu aș vrea să intru în detalii legate de discuțiile pe care partidele politice le-au avut cu domnul președinte. Dânsul poate să comunice așa cum consideră de cuvință.
1: Va cere Nicușor de ceva concret la această întâlnire?
2: Întotdeauna am discutat foarte deschis lucrurile, inclusiv din punct de vedere a unei perspective sau alta. În condițiile în care v-am spus, vom vedea într-un anunț public sau într-o discuție cu partidele o ofertă explicită, o variantă care se propune, vom lua în discuție această variantă și ne vom poziționa fără echivoc.
1: Și ultima întrebare pe tema asta. Există vreun scenariu posibilitatea ca dumneavoastră să fiți renominalizat pentru funcția de premier? Ați accepta?
2: Din nou, trebuie să discutăm foarte deschis lucrurile. Astăzi, după moțiunea de cenzură, am constatat că PSD a fost capabil să facă o majoritate, e adevărat, cu aur. Și deci răspunderea este la ei să facă un guvern. Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Și PNL e un partid responsabil care a dovedit că și anul trecut, într-o situație foarte dificilă în care nu s-a înghesuit nimeni să fie premierul României, știind că nu are de luat decizii bune sau foarte bune, ci doar decizii dificile, am analizat cât se poate de serios o astfel de angajare. Dar asta este o variantă secundară. Cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul. Dar astăzi s-a dovedit că o astfel de ipoteză nu are o majoritate parlamentară, că altfel partidele care au rămas în actuala coaliție ar fi reușit să reziste moțiunii de cenzură. Dar n-am dovedit asta. Asta este aritmetica parlamentară.
1: La întâlnirea cu Nicușor Dan a discutat inclusiv această variantă?
2: O astfel de ipoteză nu a fost discutată pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată prima ipoteză.
1: Deci ar fi ultima.
2: În mod evident nu are cum să fie prima ipoteză.
0: Momentul dezbaterii, acum în ediție specială, sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-a acceptat invitația colega noastră Andreea Dumitrescu. Bună seara, Andreea!
3: Bună seara.
0: Adrian Mitroi, bună seara, domnule profesor! Seara. De la distanță ni se alătură și fondatorul Newsweek România, Sabin Orcan. Bună seara!
4: Bună seara!
5: Andreea Dumitrescu, încep cu tine. În acest moment, din informațiile pe care le ai, care e stadiul negocierilor? Mai e valabilă discuția legată de nominalizarea lui Eugen Tomac?
3: Pare să fie din ce în ce mai puțin probabilă, pentru că în ultimele zile am văzut reiterate atât din partea USR cât și din partea PNL poziționările deja bine cunoscute, anume nu vor face parte dintr-un guvern din care ar putea fi și PSD parte, chiar dacă ar fi condus acest guvern de un independent așa cum se vrea a fi Eugen Tomac, deși și el președinte al unui partid neparlamentar, pentru că nu a reușit să intre în parlament. Deci nu într-un guvern politic cu Eugen Tomac și nici într-un guvern, cum spunea astăzi Ilie Bolojan, cu surogate tehnocrate ale Partidului Social Democrat. Deci într-un scenariu în care un guvern tehnocrat ar avea de fapt tot oamenii partidelor în el, doar că fără carnet de membru de partid, cum este de altfel și Alexandru Nazare în actualul guvern, el nu are carnet de membru PNL, el lucra la Banca Națională înainte să vină la guvern, nu ar putea fi până la capăt vândut ca un tehnocrat doar pentru că nu are carnet de membru. Asta spun și liberalii, asta spune și USR. Nu putem face parte dintr-o astfel de combinație. Discuțiile, negocierile, presiunile despre care am auzit pare să nu fi produs efecte, ba dimpotrivă, s-au reconsolidat, dacă mai era cazul, partidele din partea dreaptă, pe pozițiile lor, anti-PSD, anti-unei formule din asta, de încercare de a masca implicarea Partidului Social Democrat într-o formulă guvernamentală, revin cu propunerea lor către președintele Nicușor Dan. Sorin Grindeanu este președintele principalului partid din Parlament, este autorul moțiunii de cenzură, el să preia frâiele.
0: Domnule profesor Mitroi, dar e negociere de fapt ce se întâmplă acum între partide în condițiile în care știm foarte clar ce nu vor fiecare dintre ele?
6: Liniile roșii la fiecare le știm și așa vorbeam și că dumneavoastră, că sunt atât de multe linii roșii încât n-a mai rămas nicio zonă de compromis maxim. Mie îmi venise inima, și știți cum vă vorbesc, că mă uit la piețe, cum reacționează imediat piețele. Sunt două piețe importante, cea valutară, calmată bine de Banca Centrală și care nu mai are resurse acum să mai comenteze, vorbesc de raportul euro-leu, și piața dobânzilor, locală și internațională. Și piața, să știți că răsuflase ușurat când auzese un nume interesant, da? Părea un compromis frumos.
0: Pe lui Eugen Toma?
6: Da.
0: Da, ok.
6: Da. Și a fost un respiro, să știți. Toată lumea a zis, este o soluție bine gândită, pare agreabilă, sau cum spuneți dumneavoastră frumos, frecventabilă, nu știu ce. Da, și reacțiile sunt în piață, vă dau feedback-ul ăsta, favorabil. Adică pare că impaseul politic este secundar, iar prioritățile economice, care sunt atât de mult de lucru de făcut, nu suntem într-o criză acum, în toamnă o să intrăm într-o criză, atât de multe lucruri sunt de făcut, spunea și domnul Bolojan, numai ce este în Parlament acum, ca să nu mai vorbim de legea salarizării, toate bifele astea care trebuie să le mai facem pe ultima turnantă care o mai avem cu infamul PNRR, este o țară care are de lucru, care intră și într-o sesiune parlamentară în vacanță, nu? Care are, nu? Avem orizontul și ăsta, este?
3: Da, din iulie.
6: Din iulie, este aici, imediat, după colț, da? Și care este într-o expectativă, dar să vedeți de unde vine această poziție favorabilă. Și era un atul nemaipomenit, că noi avem o fereastră nemaipomenită de oportunitate acum să ne fi rezolvat. Este... piața internațională se uită cu optimism la ping-pongul din Orientul Mijlociu, când este, când nu este o soluție, dar oricum ați slăbit tensiunea și îngrijorarea, a crescut în partea cealaltă, ați văzut aici Ucraina, da? Și parcă sunt niște vase comunicante, da? Dar cu conflictul de aici parcă ne-am obișnuit. Piețele sunt deja aclimatizate cu conflictul din apropierea noastră. Iar pe celălalt, cotația petrolului, altă cotație importantă și care vezi, pentru că astea sunt cotații care se uită în viitor, foarte pretențioase, foarte pretențioase, și ale mărfurilor în general, pentru că în noul peisaj economic se pare că, sau se pare aproape cert, China joacă de la egal la egal astăzi cu America, da? Și sunt doi jucători foarte mari astăzi care operează doar pe considerente economice. Nici măcar considerentul Taiwan nu mai este important sau alte considerente foarte fragile care erau în această combinație. Da? Tarifele, noi am uitat complet de tarifele impuse Europei, de exemplu, da? Care urmau, cei 25% care urmează pentru industria auto-europeană. Toate au căzut în subsidiar. Toată lumea este cu speranța unui deal acolo. Și atunci această fereastră pe care noi o avem este îngustă, dar noi intrăm în concediu, în vacanță, în fereastra asta. Și dintr-o dată, când, și asta vreau să vă spun, și asta e foarte recent, a început să se potignească și pare mesajul, din nou același mesaj, securea nu pare îngropată, este părea, nu? Când, cumva, parcă la spate acum, da?
3: Se dezescaladase.
6: Se dezescaladase, da. Vreau să vă spun că piața e foarte... foarte atentă la lucrurile astea și se uită la cât avem noi de refinanțat, care este îngrozitor de mult, înțelegeți, pe tot anul, nu mi-e foarte clar, cred că am refinanțat cea mai mare parte pe prima jumătate de an și înainte am refinanțat. Presiunea acolo este una constantă, înțelegeți, ca niște țevi din astea care sunt cu robinetele închise, înțelegeți, și încep să lase. Acolo o să avem o mare problemă din toamnă și piețele vor avea o intransigență nemaipomenită, nici nu îi va interesa numele oamenilor și echipa de acolo, asamblarea. Și atunci vreau să vă spun că ce părea rezolvat a intrat într-o tensiune și de aici din nou se coboară foarte greu. Așteptați-vă din nou la o presiune economică pe țară, deși bursele sunt pe lumea lor, asta e alt subiect. Bursele abia așteaptă, nu știu, exuberanța americană de tehnologie și tot ce se... Iarăși o fereastră bună de oportunitate. În schimb, noi, senzația mea care o am cert este că noi ne batem într-o... Adică este tardiv ce facem noi, adică este depășit de o situație economică extrem de competitivă, internațională și care nu va mai avea timp de noi, să știți. Uitați-vă la Comisia Europeană, săptămâna trecută ne-a dat previziunile, da? Ați văzut ce drastice sunt, cel puțin cele de creștere economică, de deficit, da? Sunt toate acolo, la blană, da? Imediat la negativ, da? Într-un mesaj elegant al Uniunii Europene, că așa operează și agențiile de rating și Uniunea Europeană, nu pot să spună direct, nu este în regulă ce faceți, dar spun în previziuni, da? Aceste previziuni fiind toate pe muchie, foarte greu de apărat. Înțelegeți? Deci chiar am sesizat la previziunile Uniunii Europene, dacă 30 de secunde să mă îngăduiți, deci deficit bugetar, creștere economică, e când le pui toate într-un Excel, să vezi dacă dau, știți, dacă se închide așa frumos, datoria publică nu se închide. Rămâne el, adică e mai mare sau ar trebui să fie ca sumă, ca variabilă care iese din celelalte mai mari. Ce mesaj este acolo, printre rânduri, exact ca și cum vorbește guvernatorul Isărescu? Ce nu spune el? Sau când faci acolade din ce a spus, din două fraze, a treia, ce vrea el să spună de fapt? Ce vrea să spună? Că presiunea pe leu a încetat deocamdată, rămâne cea pe dolar, asta acolo mă gândeam. Și deci, în concluzie, uitându-mă la ce previziuni face și Comisia Europeană, care sunt cele mai drastice pentru statusul României pentru anul 2026, ele sunt de o seriozitate și de o sobrietate care n-ar trebui la momentul ăsta să ne permită nicio fereastră de relaxare sau de, cum spuneați dumneavoastră, de... Nu, noi trebuie să avem atât de mult de făcut, atât de multe jaloane sunt de făcut, încât sunt un pic contrariat, așa că după 3 săptămâni nu înțelegem prioritățile. Este a câte lucruri sunt de făcut rapid acum până în toamnă, dacă vrem să avem niște piețe prietenoase.
5: Sabin Orcan, asta este fotografia momentului. Practic, în continuare nu pare că există o soluție. Unde e blocajul și care ar fi rezolvarea optimă?
7: Păi nu știu, haide să o luăm până excludere în primul rând și îmi pare rău să-l dezamăgesc pe domnul profesor Mitroi. Noi trăim în realpoliticul dâmbovițean, în care problemele intestine ale partidelor bat orice criză mondială și orice probleme globale ale omenirii. Bă, oamenii ăștia nu îi interesează contextul în care trecem, nu sunt convins că îi interesează nici PNRR-ul. Am văzut azi în Parlament că nu îi interesează nici SAFE, nu au sesizat la Curtea Constituțională, deși președintele ne spusese că există un consens cu partidele din coaliția pro-occidentală, deci și PSD. Am văzut azi PSD defectând și mergând alături de AUR în această acțiune împotriva programului SAFE.
3: Fiind chiar vârful de lance, nu mergând alături de AUR, fiind vârful de lance pe acest demers.
7: Exact. Care este ce? Programul de înarmare accelerată a Armatei României prin acest împrumut pe o perioadă foarte lungă, cu o dobândă mică de la Uniunea Europeană. Noi, practic, suntem pe cale să ratăm aceste obiective și spuneam că pare să-l dezamăgesc pe domnul profesor Mitroi, pentru că pe oamenii din politica românească, pe mulți dintre ei, nu îi interesează lucrurile astea mari, îi interesează lucrurile scurte, ei nici nu cred că bat cu radar atât de departe până în Taiwan sau până în Iran. Păi îi interesează aici, în băltoaca noastră dâmbovițeană, ce jocuri să facem ca să ne punem oamenii noștri dacă reușim. Acum România este blocată în acest real politic și să o spunem pe dreaptă, să o luăm până excludere, Claudiu, care ar putea fi variantele. Deci președintele Nicușor Dan ne-a spus că va fi o coaliție pro-occidentală, stați liniștiți, nu voi pune premier de la AUR. PSD-ul face în continuare mai multe ocazii, cum a fost asta, alianțe cu conjuncturale cu AUR, dar spune în același timp în vocea președintelui că nu vrea să guverneze cu AUR. PNL-ul, care practic conduce în acest moment guvernul, are guvern minoritar, dacă vreți, un guvern interimar, care nu are puteri și asta nu e foarte bine pentru situația despre care vorbea domnul profesor Mitroi, pentru că avem un guvern interimar care nu poate să dea ordonanțe de urgență, în general nu poate să facă mai nimic decât lucruri de zi cu zi. Deci toată administrația centrală e blocată și ea. PNL-ul spune, noi nu votăm un guvern din care fac parte PSD-iștii, USR-ul zice și el la fel, UDMR-ul, mă rog, ar vrea să refacă alianța, dar totuși nu cu oricine, nu oricum. Și ajungem la chestiunea asta cu tehnocrații. Dom'le, asta este o iluzie pe care am mai avut-o, dacă vă aduceți aminte, în România post-decembristă, mi-am aminte de guvernul Cioloș, deși dacă mă uit mai departe, au mai existat oameni care ne erau prezentați ca tehnocrați, cum era domnul Stolojan pe vremuri, azi membru PNL. Ideea asta că vine cineva din afara politicii, care are toate soluțiile și le rezolvă pe toate așa cum își doresc românii. Și când spun românii, mă rog, categorii de români, că poate unii au interese contrare. Dom'le, e imposibil să faci asta dacă n-ai o majoritate care să se încoloneze absolut disciplinată în spatele acestui așa zis tehnocrat. Acum, domnul Tomac nu este tehnocrat, dar e o soluție mai bună decât altele vehiculate, pentru că tocmai că are abilități de negociator, a intrat în alianțe, a fost lider de partid, a fost europarlamentar, a fost consilier prezidențial. Adică este un om care știe să împace mai multe tabere. Nu știu dacă va avea susținere, habar n-am, eu n-am sursele Andrei și nu o contrazic, poate că nu mai e de actualitate propunerea asta. Ideea asta că vine un tehnocrat, dacă el n-are sprijinul majoritar în Parlament, el va fi blocat în Parlament cu toată agenda, ne-a spus-o și domnul Bolojan mai devreme în interviu către Digi FM, la întrebarea lui Florin Necruciu, a spus că un premier tehnocrat este captivul unui majorității, care poate să schimbe de la o zi la alta, după cum am văzut, cuvântul dat în politica românească are un termen de valabilitate foarte scurt. Deci realitatea este că suntem într-o criză, într-o criză politică, realitatea este că tot ceea ce înseamnă activitate guvernamentală e cam blocată în acest moment, pentru că avem un guvern practic demis, practic interimar. Și nu se prefigurează în acest moment soluția aia miraculoasă care să rezolve toate problemele, să panseze toate orgoliile și să resetăm și să mergem mai departe.
5: Satin Orcan, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem și continuăm discuția. Când revenim, discutăm și despre majorările salariale pentru demnitari. Cuprinse, noua lege a salarizării sunt semnificative. Ce spune despre aceste majorări Ilie Bolojan? Când revenim?
8: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
9: Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principali. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva pe care să ne, în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut pe Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după ce ne-o dezamăgim Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânem noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească, că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănători cu suveraniștii. Mi se pare diferența între pro-europeni și suveraniști e asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte, deci eu greșit când au votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa, noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Că nu funcționează așa și ghiști, un mesie avem deja. E din partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place din Bolojan. Azi, mâine mai vedem. Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneș. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnită acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu peste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook, care toți postează Bolodoia înapoi. Bun, dar hai să vedem ce a declarat și domnul Bolojan, pentru că avem o grămadă de declarații și le luăm pe rând. Haideți!
2: Suntem în situația în care vine toamna, ți-ai descoperit casa, dar nu ai țiglele noi care să le pui pe casă.
9: Foarte de bun simț. Ce zice domnul? Probabil soluția PSD-ului este să pună un afiș la guvern cu atenție ca țigle. Noi știam că unii din PSD n-au tătit țigli pe casă. Dar am crezut mai mult metaforic. PSD ar pune țigli, nu-i că n-ar pune, dar problema e asta, că ei acum se chinui să vadă ce baron local poate să se ocupe de licitații.
8: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică, care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci, e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
0: Digi24 FM.
6: Nici n-a apucat să prezinte bine noul premier, ministrul interimar al muncii, noua lege a salarizării, că deja criticile au venit din toate părțile. Sindicaliștii sunt nemulțumiți, armata e nemulțumită, poliția este nemulțumită. În plus, au apărut multe semne de întrebare în legătură cu salariile demnitarilor care ar urma să crească prin această lege. Este momentul în care premierul interimar Ilie Bolojan vine cu o precizare, această majorare pentru demnitari ar putea fi aplicată etapizat și nu imediat după ce legea intră în vigoare, vă reamintesc că ar fi vorba de 2027.
7: Austeritatea guvernării dumneavoastră a fost plătită de noi. Dumneavoastră aduceți un proiect de lege care mai crește, cum spuneți, anvelopa salarială cu încă 8 miliarde. Unde este echitatea aici?
8: Piramida funcțiilor publice îi include și pe demnitari. Sigur, că ne place, că nu ne place, atâția cât sunt, poate prea mulți. Salarizarea unor demnitari pe o anumită scară este inevitabilă. L-am mandatat astăzi pe domnul ministru Păslaru ca negocierile care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană să caute să eșaloneze în următorii ani, creșterea salariilor la demnitari. În așa fel încât când ultimul bugetar ajunge la nivelul la care trebuie să ajungă, conform ierarhiei, să ajungă și demnitari, pentru că nu ei sunt principala noastră preocupare.
6: E una dintre pietrele de hotar, Andreea Dumitrescu, această lege. Ne-a prezentat-o în mare detaliu luni ministrul interimar al muncii. Aflăm că astăzi premierul interimar a zis te duci și anunți că se face tapizat creșterea. N-au remarcat că e o problemă și cu salariile demnitarilor, totuși, luni în momentul în care au făcut-o?
9: Nu e neapărat o problemă, pentru că, așa cum spunea și premierul, legea asta are o filozofie, că de-aia și spune legea salarizării unitare. Ea vine cu un principiu unitar pe care îl aplică de sus până jos. Și tocmai pentru că nu s-a făcut așa cu vechea legea salarizării, ea a născut mai multe anomalii decât aveam înainte. Și vechea legea salarizării, ce să vezi, făcută de socialdemocrați, a început cu majorări ale salariilor demnitarilor. Demnitarii au fost singurii pentru care s-a aplicat din start principiul pe care era construită legea respectivă, adică coeficient 12 la președintele României și de acolo se ducea în jos, ori salariu minim pe economie. Doar lor li s-a aplicat. Doar președintelui, premierului, miniștrilor, parlamentarilor, primarilor. După care, e adevărat, din 2018 au înghețat salariile lor. Dar toți ceilalți din grilă, cu excepția medicilor, toți ceilalți din grilă, urmau ca pe o perioadă de 5 ani să le fie crescute salariile eșalonat, până când ajungeau și ei la formula de calcul, să li se aplice și lor. Ce să vezi? N-au ajuns niciodată în punctul acela. E, acum legea asta ce spune? Mă, hai să nu mai începem cu jumătăți de măsură. Hai de la bun început să stabilim o regulă. Un coeficient, o valoare de referință, o grilă, facem înmulțirile, ce rezultă, ăla-i salariu pentru fiecare categorie profesională. Și da, asta e ierarhia în stat. Demnitarii sunt în vârf și la bază probabil lucrători necalificați din sistemul public, pentru că în mod cert există și așa ceva. Bun, și asta e grila. Acum, sigur, e corect moral? Aici putem discuta. Nu este. Pentru că, iată, sindicatele deja vin cu nemulțumiri, cu probleme și așa mai departe. E corect de principiu? Cumva da. Că de-aia este salarizarea unitară, o lege, o regulă aplicată tuturor. Dispar toate legile speciale, dispar toate discuțiile care ar mai putea fi făcute, că suntem anunțați că există un acord politic și 5 ani,
6: exact.
9: 5 ani să nu mai umblăm la legea asta, ceea ce ar fi o minune pentru România. Chiar o minune. Pentru că an de an se modifică salariile bugetarilor. An de an, uneori sesiune parlamentară de sesiune parlamentară. Mai punem un spor acolo, mai umblăm la o valoare aici, mai acordăm un privilegiu dincolo și uite așa, sunt categorii care sunt cum să zic eu, mai apreciate decât altele, mai privilegiate decât altele, că poate sunt pun mai presiune mai puternică decât altele și când sunt unii mai supărați, le mai dăm câte ceva și după aia ce se întâmplă în instituția publică, în tot jocul ăsta al sporurilor? Păi vin șefii și zic așa, sporul tău e în pixul meu. Faci treabă, ți-l dau. Nu faci treabă, nu ți-l dau. Sau faci treabă cum vreau eu, ți-l dau. Nu faci treabă cum vreau eu, nu ți-l dau. Legea asta corectează și chestia asta. Nu mai avem bursa sporurilor în instituții, decât alea care chiar sunt justificate pentru condiții periculoase la radiologie, nu de praf și de stat pe scaun. Condiții, nu știu, ture de noapte și așa mai departe. Astea rămân, da? Astea rămân. Dar restul, care erau folosite așa ca o momeală, ca o, știi, o poleială pusă ca să mai limite din nemulțumiri, să mai luăm ochii, să mai închidem gura, să mai obținem loialitate și așa mai departe, astea se elimină.
6: Bun, dar la cum funcționează Parlamentul acum? Pentru că inevitabil acolo va ajunge. Ce șanse sunt să nu reluăm practicile cu schimbăm pe aici, pe acolo, chit că noi așa am promis că 5 ani nu ne atingem de ele și există acord, ne spune administrația prezidențială pentru această lege.
9: Păi eu de asta vorbeam de minune și mai e o chestie. Dacă ăștia 5 ani, că asta nu știu și nu au spus în clar liderii politici, dacă ăștia 5 ani sunt doar așa o înțelegere făcută pe un colț de masă la Cotroceni, care, apropo, s-a implicat în coordonarea și medierea și acestui proiect de lege, important, Așa, sau este un acord făcut la nivel european, ca să nu umblăm 5 ani la legea asta, pentru că altfel poate ne retrag din niște bani pe care ni-i dau. Dacă e făcut așa, acolo, la nivelul acela, atunci poate ține. Dacă e făcut pe un colț de masă la Cotroceni, atunci poate nu ține.
10: Dincolo însă de o lege teoretic bună a unei salarizări echitabile, spun teoretic bună.
9: Teoretic, da, teoretic.
10: În
9: teoretic.
10: Momentul în care o vom pune și o vom aplica pe fiecare
9: așa
10: verticală
9: e. S-ar putea să nu fie chiar atâta echitate în ea.
10: Statului s-ar putea să descoperim că echitatea dispare și apar mai
9: așa
10: degrabă aberații, excepții sau cazuri îngrozitoare.
9: Da.
10: Dar dincolo de asta, Sabin Orcan, poți să ai cea mai bună lege în această țară a salarizării, câtă vreme tu nu reformezi instituțiile.
9: Asta
10: unde
9: iată
10: oamenii
9: corect
10: și angajații de la stat primesc salarii, muncesc. Până nu reformezi instituțiile, până nu schimbi, spre exemplu, administrația locală, nu faci o reîmpărțire și ea echitabilă a felului în care arată această țară, poți să ai cea mai bună lege a salarizării din lume.
11: Eu spun de vreun an de zile cel puțin, am spus-o și înainte, până nu facem reforma administrației publice locale, nu o să dăm înainte, oricât ne-ar plăcea nouă să folosim cuvântul reformă. Asta este principala reformă reală de care are nevoie România, nu doar din motive de bani, ci și de eficientizare. Dar haideți să nu fim, să nu cădem în capcana populismului care spune că toți trebuie să aibă același salariu. Totuși, în România, demnitarii nu sunt așa de mulți și vă dau câteva exemple, dacă vreți, extreme. Președintele României, Nicușor Dan, câștigă în acest moment mai puțin bani decât câștiga ca primar. Deci era primar general al Capitalei, avea vreo 20.000 de lei, care oricum nu mi se pare un salariu mare pentru primarul unui oraș cu peste 3 milioane de locuitori. Astăzi este președintele țării, a fost votat de 6.200.000 de români și are vreo 14.000 de lei pe lună. Sigur, putem să vorbim despre limita de jos, dar acum vorbim totuși despre demnitatea. Președintele României fiind unul singur. Primul ministru al României fiind unul singur, are și el vreo 13.000 de lei pe lună. Și dacă ne uităm, în schimb, în companiile de stat care sunt bombă cu ceas, nu ne referim la cele profitabile listate la bursă. Uite, CFR Călători. Directorul general al CFR Călători are avea cu tot cu sporuri 11.000 de euro pe lună. Adică undeva la aproape 60.000 de lei pe lună. Un salariu de 5 ori mai mare decât președintele României. Acum i s-a scăzut numai cu 10%. Asta înseamnă că domnul Preoteasă, sau cum îl cheamă, de la CFR Călători, o companie care este gaură neagră pentru bugetul României, subvenționată din bugetul României, adică din taxele noastre, câștigă de 4-5 ori mai mult decât președintele României. Vi se pare că ăsta e un lucru normal? Totuși, președintele României e unul singur, premierul e unul singur, miniștrii sunt vreo 10, președinții camerelor sunt vreo 2. Adică dacă pornim de la premisa că oamenii ăștia nu trebuie să facă nicio mărire și ei să trăiască eventual cu bani veniți de acasă, mi se pare că ne păcălim singuri. Deci haideți să nu ne păcălim, pentru că nu de aici este marea gaură la buget. Dar mi-ar plăcea, Claudiu Pândaru, ca într-adevăr această lege a salarizării să fie însoțită măcar de o propunere, chiar dacă acum suntem în plină criză politică și nu știm, bâșbâim după majorități, măcar o propunere din gura lui Ilie Bolojan, că indiferent cine vine la guvernare, dacă acest guvern va fi susținut de PNL, Ilie Bolojan să ceară ca programul de guvernare să fie de urgență începută reforma administrației publice locale. Nu este admisibil să avem comune cu 88 de locuitori, ai căror primari iau 1.500 de euro pe lună, în condițiile în care primul ministru ia vreo 2.500 de euro pe lună. Deci eu cred că trebuie făcut ceva în sensul ăsta, dacă vrem să nu fim populiști și să respectăm totuși faptul că țara asta e condusă de o mână de oameni pe care cetățenii îi trimit acolo și pe ei ar trebui să aibă niște venituri totuși raportate la, să spunem, responsabilitățile pe care le incumbă această funcție.
12: Multe nemulțumiri pe de altă parte, domnule profesor Mitroi, pentru că există nemulțumire la modul general față de clasa politică. Politică, da. Și poate și de acolo nemulțumirile față de felul de banii pe care îi câștigă. Într-adevăr, odată ce le-am văzut pe hârtie, mai sunt așa sume absolut colosale și mai ales că te uiți cât de mulți sunt.
13: Ce spuneți, vă dau perspectiva impecabilă, deci nu am ce să comentez, dar mă poziționez exact invers de față de absolut onorabilul invitat al dumneavoastră. Vă dau din research, din ochii cacepele pe cifre. Înainte de a discuta de legea salarizării unitare, noi trebuie să discutăm de legea măsurării performanței. Înțelegeți? Da? Deci, în privat, performanța se măsoară foarte drastic, după cum o știți, da? Nu mai vorbim de cea listată. Salariile sunt direct corelate, în lege sunt veniturile, vechimea contează foarte mult și coeficienții aceia îngrozitor.
9: Experiența, da.
13: Ca profesor de finanțe comportamentale, când văd coeficienți, prima reacție este pe ce statistică te bazezi să pui coeficientul acolo. Înțelegeți? Și dacă vine un student cu un coeficient, înțelegeți? Sau vine cu pragul acela, 8.000 de lei pentru bonul de masă sau nu știu. Acasă. Asta nu este logică să stea în fața unui argument economic. Ce vreau să vă spun așa. Deci tu ai doar performanță și recompensezi. Contra performanța, ce faci cu ea? Cu ai substanțială, da? Cum o reglezi? Întreprinderea de stat, de care vorbeați foarte frumos, da? Am făcut un research și când m-am uitat, m-am îngrozit. Deci noi spunem să o eficientizăm și plătim pe domnii aceia substanțial cu această, ca să vedeți cum am luat niște cutume și le-am luat de bune, că nu poți să aduci din privat, este așa vorbind, da? Oameni de calitate care să vină, nu?
9: Ca păi și de-aia creștem salariile debutanților, ca să-i atragem pe ăștia.
13: Stați un pic, că noi vorbim de știința modernă a managementului, astăzi, de metastudii bazate pe analize. Nu mă picuți, iar o să mă certe domnul Orca, e sigur, dar nu mă picuți, care are următorul concept fundamental. O companie publică, de interes public, ea nu se administrează și nu se recompensează performanța managementului ei pe aceleași principii pe care o faci pentru o companie privată. Principiul de opțiune call, așa îi spun. Performanță ți-a crescut recompensa. Returul către acționari, nu? De acolo îți vine și ție recompensa. Nu e adevărat, ăla este pentru cel care a inventat CGPT, care a inventat Star, SpaceX și așa mai departe. Tu lucrezi la o companie de stat, ai un privilegiu și o responsabilitate substanțială. Tu, returul tău este către stakeholders, către toți deținătorii de interese. Care sunt? Statul, compania, reinvestirea, sustenabilitatea. Și cine este foarte important? Clientul. Rentabilitatea clientului. Profitabilitatea companiei este irelevantă. Înțelegeți? Este irelevantă. E unul din criterii. Profitabilitatea
14: cu ce
13: pentru...
14: Suntem? Stați un pic, domnule. Cu ce suntem în dezacord? Eu nu spun domnul de la CFR trebuie calculat cu key performance. Eu vă spun că are un salariu mai mare decât la privat, domnul de la CFR.
13: Dar asta să vă spun de ce. Pentru că infama ordonanță 109, studiat-o și am întors-o pe toate fețele, asta vreau să vă spun, criteriul de performanță este rentabilitatea în facturile noastre. Înțelegeți? Scăderea facturilor este performanță managerială. Reinvestirea dividendelor, înțeleg că trebuie să plătești 90% ca să primească bugetul de stat, da? Ea trebuie să fie făcută cu asemenea grijă încât mentenanța capacității de generare de cash flow, de menținerea competitivității trebuie să fie intactă. Astea nu se măsoară în profitabilitate.
10: Am senzația că discutăm despre acele lansări ale SpaceX, compania lui Elon Musk. CFR până la criterii de performanță provoacă o gaură la bugetul de stat
13: de la început de 30 de ani de zile.
10: O gaură care ar trebui să excludă orice discuție legată de sporuri, prime
13: deși
10: și altceva.
13: De călător, nu știu dacă ați spus,
10: este una dintre companiile care provoacă cele mai mari găuri la plata asigurărilor de sănătate,
13: fără investiții,
10: pe veniturile angajaților și așa mai departe.
13: Viteza medie, o să-mi spune, sunt de acord cu toate astea. Da? Eu mă gândeam la companiile listate, că acolo m-a dus, da? Care sunt niște companii briliante și care știți că am fi vrut să le listăm și un pic.
9: Nu ne mai listăm. Nu ne mai listăm, că am dat legea astăzi, păi s-a votat vedeți, astăzi, da, PSD și AUR au zis legea,
13: ca să vedeți ce înseamnă politicianul care putea spune una pe telefon să vorbească cu un profesor de teorie de finanță.
9: Dar de ce să o
13: fac? Primul politician era ăla cu ABB-ul, înțelegeți? E bine, dar profesor, nu e bine. Al doilea era ăsta cu cei doi ani. Nu e bine, nu e bine. Înțelegeți? Adică o extremă cere cealaltă extremă. Ați înțeles ce
9: l-ați spus? Da, eu vă înțeleg.
13: Media aritmetică între ele este seriozitate, disciplină, piață, relevanță. Și nu, vă rog frumos să nu săriți peste asta. Factura la client, înțelegeți? Este primul criteriu de performanță pentru o întreprindere de interes public și nu profitabilitatea ei. Înțelegeți? Ce întoarsă pe dos este chestia asta și atunci noi îi plătim pe oamenii ăștia după niște criterii de performanță. Fiți atent că le-am studiat, care sunt de profitabilitate. Tu poți să-ți reglezi profitul atât de simplu, o știți, cu cheltuieli mai mici, corect, cu amânare de investiții, contabil și elegant și cu deprecierea substanțială a capacității companiei de a funcționa în aceiași parametri și în viitor, corect? Pentru bonusul tău, da? Pentru că criteriile de performanță stabilite sunt niște criterii copy-paste de pe Wall Street, SpaceX, cum spuneați dumneavoastră, care sunt complet depășite de realitatea de Dâmbovița, cum spuneați mai devreme. Deci un desen de genul ăsta înseamnă reforma performanța companiilor. De ce v-am spus la legea salarizării? Cum măsori performanța? Deci care e corelația între performanță și recompensă? Corect? Care este punctul de critic, de contraperformanță? Da? Care este? De unde? Cum măsori? Am un research pe subiectul ăsta, o să vă îngroziți să vedeți acolo cum măsori performanța CEO-ului și bordul, șefilor. Pentru că ei ne evaluează pe noi în jos. Dar pe ei cine evaluează? Ei, vă spun eu, profesorii de... Și spui mâinile în cap să vezi că nimic din recompensa lor nu este corelat cu returul către shareholders, ce vă spuneam, da, către societate, guvern, acționari, angajați, clienți, da?
9: Criteriile astea de care vorbiți dumneavoastră trebuie să aplice instituțiilor, pentru că legea asta nu vizează companiile, ci instituțiile, și acolo e mai complicat să măsori performanța, că acolo toți sunt bord, toți sunt la nivel de bord, știți?
13: Cum măsori performanța, da, da. Conceptul acela, adică el își face datoria și el este bonus. Nu, your bonus is your job. Ați înțeles? Deci ăsta e conceptul, da? Mi-am făcut jobul și numai pentru asta eu merit să fie recompensat. Nu e adevărat. La privat muncești de nu mai poți, da?
9: Parlamentarii, să știu, au primă de prezență la comisie, și lucrează 3 zile pe săptămână.
13: Primul lucru care trebuia să-l facă legea asta, fundamental, pentru că noi am descoperit prin research ce durare pe poporul român. Sunt două lucruri substanțiale. Este piramida competenței, care este fundamentală și este întoarsă pe dos într-o societate, și doi, inechitatea, da, pe care toată lumea o vede cu vederea periferică și o simte și o știe, da? Tu trebuie să adresezi lucrurile astea și doi, tu trebuie să împarți. Una sunt profesioniștii, alta sunt politicienii, da? Nu sunt două lucruri. Acum, cu tot respectul pentru da, să te apuci în fața camerelor să faci un calcul, noi toți l-am făcut, calculul că eram curios cât este salariul, știți? Da, știți că făcea 20, pac, pac, și ne-a dat 12.000. Atâta are, cam puțin. Apropo de asta, deci e un subiect senzitiv și noi, ceilalți care suntem nepoliticieni, evident că îi vom taxa pentru toate lucrurile astea, că ni se pare că suntem incorrect evaluați de către societate. Și ați văzut când spuneați, toată lumea simte că e nemulțumită, corect?
12: Pentru că ei lucrează pentru noi.
13: Este? Da. Și fiți atenți, ultimul comentariu, am auzit iarăși cei 8 miliarde, atâta este anvelopa pe care o putem depăși cu anul viitor, nu atâta este.
9: Da, da, da, da.
13: Și care cu emfază, aici mi-a plăcut premierul că l-a controlat un pic discursul un pic pe subiectul ăsta, cheltuielile salariale pentru anul viitor. Și reacția mea a fost una simplă. Cum adică cheltuieli salariale? N-avem în finanțe și în contabilitate un cuvânt mai bun, dar cheltuielile sunt ale pentru oamenii substanțiali ai țării astea, care împing țara înainte. Cei mai mulți dintre ei. Sunt mulți care, dar și demnitarii ne costă enorm. Este prețul pentru democrație, pentru funcționalitate.
10: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit.
12: Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, vă întâlniți cu Cosmin Prelipceanu la Jurnalul de Seară în doar câteva momente. Vă așteptăm și mâine la ediție specială începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!
15: Digi24 FM.
16: Ascultați Digistoria.
17: 27 mai 1941, scufundarea lui Bismarck. Cuirasatul german Bismarck era scufundat după un duel cu Marina Regală Britanică în Atlanticul de Nord. Nava a fost lovită de cel puțin 400 de obuze britanice. Bismarck fusese descoperit de un distrugător polonez care lupta de partea UK. Cuirasatul nu mai putea coti. Cârma fusese distrusă de o torpilă lansată de un avion. 2200 dintre marinarii de pe Bismarck au murit în timpul luptei cu britanicii. Cuirasatul era cea mai mare navă Germaniei, dar a avut o carieră scurtă de doar 10 luni. 27 mai 1962. Adevărul din spatele unei serii horror. Minele de cărbune abandonate de sub orașul Centralia din statul american Pennsylvania izbucnau în flăcări. Incendiul arde și în prezent și nu poate fi stins. Centralia s-a umplut de fum toxic. În case și drumuri au început să apară fisuri. Autoritățile decid evacuarea orașului. În prezent, acolo mai sunt doar 4 oameni. Specialiștii estimează că minele de cărbune din Centralia pot arde pentru încă 250 de ani. Acesta este cazul care a inspirat seria de jocuri și filme horror Silent Hill. 27 mai 1995, accidentul lui Superman. Actorul american Christopher Reeve, cunoscut pentru rolul lui Superman, cădea de pe cal în timpul unui concurs de echitație. Accidentul îl lasă paralizat. Actorul se trezește la spital la 5 zile după accident. Nu mai ținea minte ce a pățit. Doctorii îi spun ce s-a întâmplat și că este complet paralizat de la gât în jos. După accident, Christopher Reeve devine activist pentru persoanele cu dizabilități. În 2000, Superman i-a șocat pe doctori pentru că a început să-și miște degetele.
16: Ați ascultat Digistoria.
15: Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
18: Cât i-am fost
2: președintelui Nicușor.
18: Până data de cât?
2: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
18: Am fost până la,
2: dumneavoastră,
18: până la 10 noiembrie.
2: Sigur. Dumneavoastră, stând de vorbă cu președintele României, Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR? Sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
18: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am...

0: ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, a avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ul. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicușor Dan în relația cu PSD-ul vreodată?
1: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
0: Deci, v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu Aur au depus moțiune de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizat alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS-POT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipate și vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: La un moment dat, când aveam 9 ani, una din mătușile mele foarte dragi a făcut un cancer de sân. Le-am spus părinților că eu mă fac doctor de cancer și ei mei au crezut că o să-mi treacă.
5: Cum comunicați un diagnostic greu?
4: E ca și cum ne-am suit într-un avion și este o stewardeză supărată, ciufulită, nearanjată, nervoasă și spune avionul ăsta va cădea. Cum va merge omul ăla în avion când ea spune așa ceva? Tu trebuie să-i spui pacientului ce are de făcut, să fii calm, să-l ajut să treacă peste această încercare.
5: Cum vă protejați sufletește?
4: E o întrebare foarte bună. Consider că fericirea este cel mai înalt nivel de succes.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect. Ne învățați și ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp noi nu știm, de fapt, efectul lor.
1: Am anunțat de la început organizatorii că este o zi foarte aglomerată și că nu pot participa mai mult de o oră. Cu toate acestea, am încercat să extind această prezență acolo. De la 2 dimineața m-am trezit pentru a lucra la proiectul de lege, amendamentele la proiectul de lege privind digitalizarea cercetării.
2: Ministrul Educației a ratat astăzi ocazia de a se ocupa măcar puțin de copii, pur și simplu a ignorat-o pe fetița de 11 ani care îi explica ce nu e în regulă cu profesorii, cum are de citit 27 de cărți pe care nu le înțelege, de exemplu. În vremea asta, ministrul Mihai Dimian era absorbit de telefonul său mobil, mai târziu a explicat că este obosit și tracasat. Ilie Bolojan la Digi24, seară specială, care sunt planurile premierului interimar în care dintre cămările României a găsit cea mai mare debandadă după ce a aprins lumina, are și prieteni sau doar inamici și, cel mai important, veți vedea că Ilie Bolojan

0: Nu are niciun cuvânt rău de spus despre Nicușor Dan. Să existe oare variantă în care, din disperare de cauză, președintele Republicii să-l nominalizeze chiar pe Ilie Bolojan să facă noul guvern? Un scenariu pe care îl analizăm cu invitații noștri în această seară la Digi24. Discuțiile de la Cotroceni pentru deblocarea crizei politice s-au blocat ele însele. Varianta favorizată de Nicușor Dan nu merge. Un guvern condus de Eugen Tomac nu ar strânge voturile ca să treacă. Ce va face deci președintele? Ce variante are la dispoziție, informații și analiză în această seară în jurnal? De ce insistă Nicușor Dan să nu îl nominalizeze pe Sorin Grindeanu? Să se teamă de posibilitatea în care PSD ar oficializa alianța cu AUR? Ciprian Ciucu de la PNL adaugă aceste întrebări pe buzele tuturor și pe următoarea. De ce Nicușor Dan a luat asupra lui misiunea imposibilă de a găsi o formulă de guvernare, când de fapt aceasta este responsabilitatea partidului care a depus moțiunea, adică PSD? Din Statele Unite, veștile proaste se țin lanț. Într-o reuniune cu ușile închise la NATO, Statele Unite au anunțat că vor să-și reducă masiv forțele pe care le pun la dispoziție aliaților în caz de criză. Mai rămân jumătate din bombardiere, niciun submarin, avioanele de vânătoare, dronele, navele de război vor fi reduse masiv. Ce se întâmplă cu România în aceste condiții? O întrebare pentru invitații noștri. Și aberația aberațiilor, cum a ajuns România să vândă pe nimic electricitate în Bulgaria și să o importe tot de acolo cu un preț de 5 ori mai mare? Totul s-a întâmplat pe sub nasul politicienilor noștri, orbiți de cum să câștige următoarele alegeri. Bulgaria are cea mai mare capacitate de stocare a electricității din Balcani, o centrală nou-nouță de jumătate de gigavatoră și în total 2,5 gigawatt-oră, unde bagă curentul ieftin din fotovoltaicele românilor și ni-l vinde înapoi seara cu un preț de 5 ori mai mare. Începem jurnalul. Începem cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în plină desfășurare, o ședință la Casa Albă, o ședință de la care așteptăm anunțuri importante în legătură cu două mari subiecte. Primul, care va fi următorul pas al Statelor Unite în privința războiului din Iran, în condițiile în care, mai devreme, președintele Statelor Unite spunea că încă nu suntem în posesia unei înțelegeri între Statele Unite și Iran, nu suntem în posesia unui memorandum, a unui acord. Și al doilea mare subiect este cel despre care vă vorbeam adineauri, și anume retragerea masivă a trupelor pe care Statele Unite le pun la dispoziția NATO în caz de criză. E posibil ca la acest capitol să fim și noi afectați. Intrăm în detalii imediat. Încă o dată, ședința de urgență de la Casa Albă este în plină desfășurare. Imaginile de pe ecran sunt în direct. Iată și declarația zilei, a fost făcută de Ilie Bolojan la DGFM. PSD a intrat în boscheți după ce a dărâmat guvernul. Asta spune premierul interimar, se referă la asumarea oricărei responsabilități de către PSD privind desemnarea unui viitor prim-ministru. Prim-ministrul interimar a explicat și cum am putea asista la nominalizarea unui guvern Bolojan 2.0, adică exact ipoteza despre care vorbeam, în ce condiții Nicușor Dan ar putea să-l nominalizeze tot pe Ilie Bolojan să formeze viitorul cabinet.
1: Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus irresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru, sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Am analiza cât se poate de serios o astfel de angajare, dar asta este o variantă secundară.
2: Premier. Cu dumneavoastră premier?
1: Cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul.
2: La întâlnirea cu Nicușor Dan ați discutat inclusiv această variantă?
1: O astfel de ipoteză nu a fost discutată, pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată, deci prima ipoteză.
0: Contextul e foarte complicat, este blocaj total în negocierile pentru desemnarea viitorului prim-ministru. Lui Nicușor Dan nu-i ies deloc calculele. Președintele ar fi vrut să anunțe zilele acestea un nume de prim-ministru, dar niciunul dintre numele de pe lista scurtă de la Cotroceni nu a reușit să strângă necesarele 233 de voturi pentru învestire. Asta susțin surse politice. USR a anunțat clar că nu va intra la guvernare cu PSD. Care sunt cele mai noi scenarii? Ce va face de aici înainte președintele Nicușor Dan? Ne spune Emma Stoica.
3: Planurile președintelui de a desemna în această săptămână un premier au fost date peste cap tocmai de lipsa unei majorități parlamentare. Din informațiile noastre, Nicușor Dan și-ar fi dorit ca în această săptămână să vină cu un nume, ar fi discutat inclusiv cu liderii partidelor considerate pro-occidentale despre necesitatea de a veni cu o propunere care să treacă și de votul Parlamentului. Varianta care părea să fie câștigătoare era cea a unui guvern tehnocrat. Problema a venit însă din partidele care au spus clar că nu vor vota un executiv din care face parte Partidul Social-Democrat și nici un executiv care este susținut de către PSD. De ce? Pentru că ar fi însemnat ca acești miniștri puși tehnocrat să fie de fapt susținuți din umbră de către Partidul Social-Democrat. Am văzut public ieșirile atât ale lui Ilie Bolojan, cât și ieșirea pe care a avut-o Dominic Fritz. Din informațiile noastre însă, cei doi lideri de partid ar fi fost dispuși în discuțiile cu președintele să meargă spre un executiv tehnocrat. Problema a venit în momentul în care au discutat aceste propuneri în interiorul partidelor. Așteptăm să vedem acum dacă președintele va avea noi discuții informale cu acești lideri de partide și dacă totuși săptămâna viitoare va veni cu o propunere de premier, un premier care să meargă pe această formulă de guvern tehnocrat sau, din contră, să va ajunge din nou la un guvern politic.
0: Cooperarea PSD cu AUR merge de minune. De această dată este vorba despre o lege într-un domeniu extrem de sensibil. Are legătură cu dezvoltarea economică a României. Listarea unor pachete de acțiuni ale companiilor de stat la bursă este blocată până în 2028, potrivit legii inițiate de PSD, votată împreună cu AUR și SOS la Camera Deputaților. Este vorba despre subiectul care a stat la baza moțiunii de cenzură acum 3 săptămâni, reclamat de PSD, chiar dacă listarea hidroelectrică la bursă a avut loc când prim-ministru era Marcel Ciolacu.
4: Până în decembrie 2027 va fi strict interzisă vânzarea acțiunilor statului la companiile naționale. Asta spune legea votată în Parlament de către aleșii PSD, alături de AUR și SOS. PNL și USR au votat împotrivă.
5: Daniel Zamfir, acest țânțar anofel cu suflet de aurist, ne propune astăzi să interzicem statului român să mai vândă acțiuni până în 2028. Culmea ipocriziei este că tocmai PSD, inițiatorul acestui proiect de lege, a fost cel care, partidul care a alistat de-a lungul timpului pachete minoritare la RomGaz, la nuclear electrică, la hidroelectrică, la transgaz.
6: Aprecieri pentru un senator sau un deputat al României de tipul țânțara Nofel, mie mi se pare că duce într-o zonă de ridicol munca acestei instituții legislative, supreme a statului român. Ar trebui să vă fie rușine, domnule deputat. Mai oameni buni, când o să lăsați ipocrizia la ușa intrării în Parlament, poate o să aveți și dumneavoastră ceva prestanță în fața poporului român. În rest, sunteți numai niște mincinoși. Ați dus asta țara în recesiune. Voi vreți, de fapt, să vindeți în pierdere orice acțiune a statului român. Asta vreți să faceți.
7: Spun ei că vor să protejeze interesul național al României și blochează vânzarea pachetelor minoritare ale companiilor de stat. Aici nu este vorba de protejarea intereselor de stat, dimpotrivă, este vorba de protejarea intereselor politice pe care Partidul Social-Democrat le are în aceste companii.
4: Subiectul a ajuns în atenția publică după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit într-o ședință de guvern despre posibilitatea listării unor pachete minoritare la anumite companii de stat. Ulterior, socialdemocrații, dar și AUR au susținut că propunerea ar fi de fapt o vânzare a companiilor. Mai mult, în cele 7 pagini ale textului moțiunii de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan, 3 erau doar cu reproșuri pe acest subiect. Asta deși Petrișor Peiu, membru în conducerea AUR, avea la finalul lui 2024 1,5 milioane de euro în acțiuni la mai multe companii de stat. George Simion declara în urmă cu 3 săptămâni că nu se opune listării la bursă.
8: Noi urmăm acest model și Petrișor Pei urmează acest model în care vrem ca românii să fie acționari la companiile de stat românești și ajută la transparență, la buna guvernanță, listarea pe bursă. Noi nu am fost adversarii acestei idei.
4: Cu toate acestea, AUR a votat cot la cot cu PSD blocarea listării companiilor de stat. Asta deși, la consultările de la Cotroceni de săptămâna trecută, AUR i-a acordat președintelui un program de guvernare al partidului, în care era inclusă vânzarea de acțiuni a unor companii de stat.
0: Vă spuneam că tovărășia PSD AUR funcționează. Sorin Grindeanu a trecut de biroul permanent al Camerei din a doua încercare și doar cu ajutorul AUR o hotărâre privind sesizarea CCR privind un conflict între Parlament și Guvern. Este vorba despre ordonanța care vizează programul SAFE, ultima ordonanță adoptată de Guvern înainte de a fi demis prin moțiune. Are detalii Amalia Dobre.
9: Bun găsit! De dimineață, conducerea Camerei Deputaților s-a reunit pentru a da un vot în ceea ce privește un conflict juridic de natură constituțională între guvernul Bolojan și Parlament, demers inițiat de Sorin Grindeanu. Totul a pornit de la acea ordonanță adoptată de guvernul Bolojan pe repede înainte. Însă, care a fost mai exact situația în biroul permanent? Inițial, voturile au fost la egalitate. PNL, USR și UDMR au votat împotrivă, în timp ce PSD și AUR au votat pentru. Însă, Sorin Grindeanu nu a fost prezent și automat nu a votat. Au fost voturi la egalitate, așa cum vă spuneam, 6-6. Părea că acest demers PSD-AUR nu dă roade, însă până la urmă vedem că a avut succes. De ce spun acest lucru? Se pare că acest birou permanent, ședința biroului permanent, a fost reluat mai târziu, după amiază, de data aceasta în mediul online. A fost prezent și liderul PSD, Sorin Grindeanu, și a votat și el, bineînțeles, pentru. Așadar, această inițiativă a primit o majoritate pentru. Acest lucru înseamnă că acum liderul PSD are așadar mână liberă pentru a ataca la CCR acest conflict constituțional între guvernul Bolojan și Parlament. Toată această poveste a fost dur criticată în mediul online de deputatul USR Cătălin Drulă, care a fost și el prezent în biroul permanent.
0: Dezvăluiri din culisele discuțiilor privind angajarea unei companii de lobby din Statele Unite de către administrația prezidențială. Ilie Bolojan a declarat la DGFM că toți liderii fostei coaliții și-au dat acordul de principiu, iar decizia a fost votată în CSAT.
10: V-a spus președintele României cui va fi încredințat acest contract, ce obligații va avea firma care îl va obține?
11: Pe acest subiect, pe de-o parte, a fost o discuție înainte de moțiunea de cenzură, când s-au discutat câteva probleme care țin de PNRR, care țin de programul SAFE, și au fost toți președinții de partide din coaliția de la vremea respectivă la Cotroceni și s-a ridicat această problemă și a fost deci un acord de principiu pentru a impulsiona, să spunem, reprezentarea intereselor României, după care a fost un vot prin corespondență în CSAT pe această temă.
12: Numai cu bani putem deschide ușa Statelor Unite? Altfel nu se poate?
11: Nu e vorba doar de bani, pentru că dacă se mută într-o astfel de cheie, lucrurile pare că se duc într-o altă parte. În termeni reali, în relația cu Statele Unite, sigur, se folosesc relațiile instituționale pe care le are o țară, ambasade, miniștri și așa mai departe, dar multe țări uzitează și aspectele care țin de o caracteristică a lumii politice americane. Când eram președinte interimar la Cotroceni, parcă rețin că și atunci ambasada noastră mi-a trimis o propunere de a încheia o zonă de contract de lobby.
0: NATO întărește poarta Focșani, văzută drept un călcâi al lui Ahile al Alianței. Un exercițiu de amploare vizează exact această zonă sensibilă. Analiștii militari spun că rușii ar putea să cucerească rapid Bucureștiul și alte țări din Balcani, odată ce trec de această poartă. Suntem pregătiți oricând să luptăm, chiar și în această noapte, spune la exercițiu un general NATO.
4: Poarta Focșani este considerată de analiștii militari ca fiind călcâiul lui Ahile pentru flancul estic NATO. Este o zonă cu o lățime de 85 de kilometri care se întinde în patru județe, Vrancea, Galați, Brăila și Buzău. În cazul în care această suprafață este capturată de ruși, atunci Kremlinul ar avea cale liberă către București și către țările din Balcani.
13: Focșani Gate is one of the most strategically importance in defending the eastern flank because provides color of mobility for the troops that could attack NATO soil.
4: Ca să nu se întâmple asta, NATO monitorizează în permanență poarta Focșani și își îmbunătățește periodic planurile de apărare a flancului estic.
14: And we, as we say, we are ready to fight tonight. So we have everything that we need to defend the alliance. Every day we are working 24/7. So is and by doing that, but improving our defense plans, we are letting any aggressor clear that they are not going to succeed.
4: Pe lângă pregătirea tacticilor de luptă, NATO și Armata României încearcă să găsească soluții și în fața unei probleme de care militarii se lovesc adesea, drumurile.
15: Principala problemă în zona porții Focșani este lipsa infrastructurii. Nu există suficiente șosele sau autostrăzi care să facă față vehiculelor militare grele. Tocmai de aceea, la finalul exercițiului, Ministerul Apărării Naționale va trimite o listă de solicitări urgente către Ministerul Transporturilor.
4: Grupul de luptă de la Cincu este prima unitate care ar putea să fie trimisă în luptă în cazul în care rușii ajung la poarta Focșani. De acolo însă, militarii au nevoie de ore întregi ca să ajungă pe linia frontului. În cazul unui atac fulger, Armata României și NATO s-ar putea baza în prima fază doar pe aviație.
0: Un copil de 11 ani i-a dat o lecție ministrului educației la Parlament. S-a întâmplat la o dezbatere din Senat privind sănătatea mentală a copiilor, a tinerilor, unde ministrul Mihai Dimian a fost mai degrabă acaparat de telefonul mobil decât de ce spuneau copiii. În cazul fetiței de 11 ani, discursul ei a provocat aplauze, dar ministrul nu a avut nimic de zis, era pur și simplu cu nasul în telefonul mobil.
16: Aș vrea să încep prin a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect. Ne învățați și ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp, noi nu știm de fapt efectul lor. De ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? Păi e foarte simplu, pentru că colegii judecă în permanență, profesorii nu le acordă niciun pic de atenție, ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău, suntem la zero, avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate, spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merit această atenție. Și că sunt zero. Mulțumesc!
17: O să te invit să stai aici lângă noi, pentru că masa rotundă de astăzi e de fapt tocmai despre asta. Să stăm împreună, să discutăm.
0: Iar ministrul chiar nu i-a acordat atenția lui fetiței de 11 ani, într-o reacție la Digi24, mai degrabă într-o explicație pe care ne-a oferit-o ministrul Mihai Dimian. El a vorbit despre oboseală și despre faptul că este tracasat.
18: Am anunțat de la început organizatorii că este o zi foarte aglomerată, da, și că nu pot participa mai mult de o oră. Cu toate acestea, am încercat să extind această prezență acolo. De la 2 dimineața m-am trezit pentru a lucra la proiectul de lege, amendamentele la proiectul de lege privind digitalizarea cercetării. Am ascultat, sigur, în timp ce răspundeam la aceste mesaje urgente, Dumnezeu s-a adresat tuturor, nu s-a adresat ministrului educației, ci cred că a și început cu voi. Da? Adică voi tot ce prezentați aici s-a adresat profesorului, s-a adresat părinților și, repet, era o dezbatere la o masă rotundă în care toți cei prezenți acolo aveau un cuvânt de spus. Sunt multe lucruri de îmbunătățit în România, dar nu înseamnă, da, că acest sistem este unul dezastruos. Da? Avem lucruri bune pe care le păstrăm, avem alte lucruri pe care le îmbunătățim.
0: Un defect al lui Ilie Bolojan, unul despre care vorbește chiar el la DGFM, astăzi a povestit la ce se uită atunci când vizitează o localitate nouă. Are un defect profesional, iată explicațiile.
11: Atunci când mă duc în țară, și în general m-am dus mulți ani de zile în țară, sunt atent la starea unei localități, dacă e bine gospodărită, dacă e o deformație de om din administrație, dacă e curat, dacă iarba este tunsă, dacă șanțurile sunt curățate, dacă nu există balastru depozitat în șanțuri ca să colmateze canalizările, dacă lemnele care le folosesc oamenii nu sunt în stradă, sunt în curs, dacă tractoarele nu sunt parcate, adică e o problemă de vizibilitate. Când văd oameni care sunt buni gospodari, i-am dat un telefon să-l întreb cine e primar aici. Pe președintele de organizație mi-a spus domnul Negură. Și l-am sunat pe primar și spun, uite, te felicit și când mai treci prin Oradea, te rog să mă vizitezi, așa, să-mi dai un telefon. Și am construit o relație de prietenie, de exemplu. Între timp am intrat și într-o relație de familie, da? Pentru că sunt nașul copilului. Da? Politica nu înseamnă doar lucruri. Pentru mine, am mai spus asta, PNL-ul a fost o a doua familie.
0: Peste 100.000 de persoane cer recunoașterea parteneriatului civil în România. Inițiativa susținută de peste 90 de ONG-uri a fost depusă la Camera Deputaților. Părerile aleșilor sunt împărțite. Haideți să vedem.
19: Peste 100.000 de semnături au fost depuse la Camera Deputaților în semn de susținere pentru parteneriatul civil. Peste 90 de organizații neguvernamentale, influenceri și activiști cer drepturi în plus pentru cuplurile necăsătorite.
20: Astăzi, în România există peste 360.000 de cupluri necăsătorite. Majoritatea sunt heterosexuale. Este vorba despre egalitate, despre respect și solicităm Parlamentului României legalizarea de urgență a parteneriatului civil.
21: În prezent, cuplurile necăsătorite nu au dreptul la moștenire, la pensia de urmaș, la protecție în caz de violență domestică sau la credite bancare comune, așa cum este prevăzut pentru soții.
19: Pentru schimbarea legislației este nevoie mai întâi de voință parlamentară. Unii aleși susțin recunoașterea parteneriatului civil, alții invocă valorile religioase.
22: Da, orice fel de reglementare normală e în regulă. Eu sunt împotriva adopției copiilor de către cuplurile formate din persoane de același sex. Altfel, reglementarea situației juridice mi se pare ceva normal.
23: Sunt un susținător al familiei tradiționale, fiind căsătorit și având și 3 copii, dar nu văd o problemă ca 2 oameni să ia, spre exemplu, împreună un credit de la o bancă.
24: Noi astăzi avem o problemă, este lipsa copiilor. Nu se mai nasc copii în România. Restul comportamentelor, din punct de vedere religios, nu le consider inspirate. Eu cred că trebuie să încerci să cauți mai degrabă, nu, sfințenia. Așa ni se spune în biserică și eu cred că biserica are dreptate.
25: Bineînțeles, bineînțeles, evident. Dar noi am susținut și de la USR tot timpul, dar indiferent de orientare sexuală și mai departe.
21: Chiar și dreptul la adopție, pentru că sunt niște discuții în acest sens, persoane care spun...
25: Da, da, în principiu da. Deci noi suntem pentru și implicit și eu personal sunt pentru.
19: Reticența, spun sociologii, aparține mai degrabă parlamentarilor decât societății.
26: Parteneriatul civil nu este doar pentru persoanele de același sex. Asta e unul dintre miturile care ar trebui distruse. Da. Conform cifrelor, o treime din copiii României se nasc în afara familiei tradiționale. Adică în cupluri consensuale, heterosexuale, care, în baza legii, au nevoie de protecție. Românii sunt mai deschiși decât clasa ei politică și decât leadership-ul ei.
19: În prezent, două proiecte de lege care oferă drepturi în plus cuplurilor necăsătorite au rămas uitate prin sertarele comisiilor din Parlament.
0: România va găzdui primul centru de date din lume cu inteligență artificială cuantică. Va fi construit în comuna Luna din județul Cluj. Anunțul vine de la președintele Senatului Mircea Brudean, după o întâlnire cu reprezentanții companiei americane de tehnologie Driver AI. El susține că investiția americană reprezintă și un foarte mare ajutor pentru securitatea națională a României. Unitatea urmează să fie dezvoltată în 4 etape succesive. Prima fază a investiției se ridică la aproape $1 miliard. Centrul de date va fi situat lângă punctul strategic al NATO de la Câmpia Turzii. Va genera locuri de muncă calificată pe termen lung. Prin această colaborare cu Driver AI poziționăm România ca un nod strategic de importanță critică pe harta europeană a tehnologiilor de ultimă generație, a spus Mircea Abrudean despre acest proiect. România nu se lasă intimidată de amenințările Rusiei, nu își va retrage diplomații de la Kiev, în ciuda avertismentelor Kremlinului că cetățenii străini ar trebui să plece cât mai repede din capitala ucraineană. În aceste condiții, Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul rus la București, i-a reamintit că niciun comunicat și nicio postare nu suspendă obligațiile legale ale Rusiei și respectarea dreptului internațional. Soarta războiului din Ucraina s-ar putea decide în următoarele 6 luni, este afirmația unui general de brigadă din Ucraina, care spune că războiul stagnează. Armata rusă dă semne de epuizare. Ucraina ar fi preluat inițiativa pe front.
1: Я вірю, що 6-9 місяців є переломними моментами. А якщо бути уж зовсім точним, то я думаю, що найближчі 6 – це найкритичніші. Нинішнє стан і положення по всьому фронту найкращий для України. Я вважаю, що зараз найкращі тенденції, тобто вони йдуть на деяке зниження втрат на саме в особовому складі, на майже виведення в нульову втрат території і навіть на відновлення деяких ділянок. У росіян з цим великі, ну просто величезні проблеми. У них прекрасні системи навігації, типу комети, да, яку вони вставляють в шахеди або каби і так далі. Але є великі проблеми зі зв'язком. Зараз дуже спірне питання, хто взагалі веде наступ, умовно кажучи, Україна чи Росія. І просувань-то немає вже, ну, місяцями фактично жодних серйозних просувань не відбувається.
0: Armele nucleare rusești sunt îndreptate către marile orașe americane. Este un avertisment foarte dur al președintelui Finlandei, într-un interviu în care a criticat politica externă a Washingtonului. Spune că administrația Trump acționează tot mai des fără să îi consulte pe aliați sau fără să consulte organismele internaționale, folosind intervențiile externe pentru a proiecta forță și, cred americanii, independență.
2: But now, of course, the Americans don't ask. So that's a different way of projecting power. You go into Venezuela, you don't ask. You make claims on Greenland, you don't ask. You go into Iran, you don't ask. Can the United States be outside of NATO? My answer is no. Why? I'll give you two very simple reasons. One, the nuclear weapons that Russia has are 100 kilometers from the border of Finland, in the Kuala Peninsula in Murmansk. The ones that are able to survey, not necessarily control, but know what is going on in the Kuala Peninsula are the Finns, the Swedes, and the Norwegian. Not one nuclear submarine leaves the Kuala Peninsula without the Norwegians knowing about it. Those nuclear weapons are not pointed at Vilnius, Helsinki, Stockholm, or Oslo. They are pointed at Washington, D.C., they are pointed at New York, they're pointing at Miami, and they're pointing at Los Angeles.
0: Discuțiile de la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern s-au blocat. Pur și simplu pare că toate soluțiile explorate până acum de președintele României nu funcționează. Nu există niciun fel de indiciu că varianta Eugen Tomac, de exemplu, ar putea reuni 233 de voturi pentru susținere. De aici câteva întrebări importante pe care le vom explora împreună cu invitații noștri. Prima dintre ele, ce va face Nicușor Dan? Care sunt variantele care i-au rămas la dispoziție? Aparent nu foarte multe. A doua întrebare este, în ce ipoteză Nicușor Dan l-ar putea nominaliza pe Ilie Bolojan ca să formeze viitorul guvern? Avem un răspuns din partea premierului interimar, un răspuns pe care ni l-a oferit astăzi la Digi FM. Punem toate informațiile cap la cap și analizăm scenariile imediat cu invitații jurnalului. Și tot imediat despre președintele Donald Trump, este în plină ședință la Casa Albă, o ședință de urgență. Ce decizie va lua Donald Trump în privința războiului din Iran? Ce decizie va lua Donald Trump în legătură cu retragerea trupelor din NATO? Atunci când vine vorba despre trupele, mijloacele pe care americanii le pun la dispoziția NATO pentru situații de criză, care sunt cifrele pe care le-a aflat Spiegel, ce va face Donald Trump imediat după o scurtă pauză, rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Spuneam eu în introducere și aș vrea să accentuez această idee că sunteți unul dintre puținii medici din România cu această supra-specializare robotică în chirurgia toracică și vă rog să mergem și în această zonă, puțin la începuturile ei. Atunci când a apărut chirurgia robotică, cum ați privit acest lucru? Cumva cu bucurie sau cu teamă, cu scepticism?
6: Cu teamă, trebuie să recunosc că am privit-o cu teamă și ăsta este motivul pentru care e îmbrățișată mai greu de către colegi chiar din întreaga lume. Adică nu se face chirurgie minim invazivă, nu doar robotică, pe scară largă, worldwide vorbesc. Pentru că este teama asta de complicații majore, hemoragice, ca să vorbim serios, pentru că în chirurgia toracică cordul este în bătaie, lucrăm cu vasele mari ale plămânului care pleacă din cord, orice accident vascular poate fi dramatic. Și atunci e o teamă să introduci tehnici noi, tehnici care cumva îți iau din controlul ăla pe care l-ai când chirurgia e deschisă. Pui mâna, bași degetul dacă e într-un vas care s-a rupt și e mult mai confortabil. Și atunci este această teamă. Când a venit chirurgia robotică, deja făceam chirurgie minim-invazivă, făceam chirurgia toracoscopică, am avut o teamă din nou, că cum voi face cu robotul, pentru că nu mai sunt acolo, mă obișnuisem cu chirurgia minim-invazivă, cu chirurgia toracoscopică și deja știam ce să fac în caz de complicații. A revenit teama aia, pe care sigur că am depășit-o destul de ușor, pentru că mi-am dat seama că e un mare avantaj. Chiar dacă nu ești acolo, ești mai acolo decât atunci când ai chirurgie deschisă.
5: Dar trăiești. Vă ușurează munca sau vă foarte ajută mult, practic să da, rezolvați mult cazuri mult mai complicate, pe da, care altfel nu reușați să le rezolvați sau reușați, dar mult mai greu?
6: Ce mi se pare e că îți facilitează cumva intervențiile chirurgicale. Deci fac lucrurile să pară mai simple, să pară mai ușoare. Cumva operații pe care înainte le făceau doar chirurgii foarte experimentați sunt accesibile pentru chirurgi mai tineri, cum sunt eu. Adică nu am avut nevoie de experiența de zeci de ani a profesorilor mei sau a colegilor mei, mai tare, ca să pot să fac niște intervenții pe care le făceau doar ei după ani de zile de experiență. Și aici o pun pe seama tehnologiei și pe seama acestor avantaje pe care ni le oferă robotul și tehnologia, de fapt.
5: Da. Înlocuiește sau completează chirurgia clasică?
6: O completează. De înlocuit nu o să o înlocuiască. Adică sunt trei abordări diferite ale aceleiași patologii. Facem, de fapt, aceeași operație, adică nu e nimic diferit. Noi trebuie să facem același lucru, să scoatem un lob sau să scoatem un plămân, depinde ce operație avem de făcut sau o parte dintr-un plămân. La fel, da? Doar că abordul este un pic diferit și abordul ăsta diferit vine cu avantaje pentru pacient și cu avantaje pentru chirurg foarte mult.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
7: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. E viața mea și merg mai departe cu ea. Mi-ați spus mai devreme cum arată viața dumneavoastră. Cine este omul Felix Dobrițoiu dincolo de ce știm despre medicul Felix Dobrițoiu? Și am aflat astăzi, de fapt.
6: Îmi place foarte tare motociclismul, îmi plac plimbările lungi,
5: aș spune.
6: Da. Nu cred că e un sport extrem, e un fel de a te deplasa. Și e un fel de a te deplasa în locuri în care nu ajungi cu mașina sau în locuri în care n-ai ajunge. E un fel plăcut de a te deplasa. Nu sunt neapărat genul de sport extrem, adică nu o să mă duc să sar pe munți cu motocicletă și prin păraie.
5: Nu e enduro, da. Dar...
6: Un touring, aș zice. Îmi place genul ăsta de plimbare.
5: Vă place să faceți fotografii?
6: Da, da. Și am avut o perioadă în care eram convins că mă fac fotograf, nu doctor. Adică am avut o perioadă în care am cochetat cu asta. Mai am așa niște reminescențe ale acelei dorințe, dar acum am schimbat un pic. M-am dat mai mult pe partea asta cu fotografia făcută cu telefonul. E cea mai comodă variantă, dar în continuare îmi place.
5: Cam așa am rămas cu toții în această
6: perioadă. E incomod să mai card după tine
5: tot echipamentul foto pe care îl aveați probabil că înainte. Da. Unde vă place să vă petreceți weekendurile?
6: Acasă, destul de mult. M-am mutat cumva din București și e un loc minunat de unde îmi vine greu să plec, trebuie să recunosc. Am acolo propria mea oază. Cât se poate pe apă, dacă se poate, tot felul de sporturi nautice, și asta îmi doresc, abia aștept să vină vara. În principiu, pe unde ne petrecem mai toți, ca să spun așa.
5: Cât de important este să vă găsiți aceste momente de refugiu? Cât de important este să reușiți să vă încărcați în weekend pentru săptămâna care urmează? Simțiți?
6: Am avantajul că mă încarc în fiecare zi, nu doar în weekend. Asta zic de oaza mea acolo. E un loc plăcut unde poți să te duci să te relaxezi. Relaxarea nu cred că ține neapărat de loc, cred că ține de cum ești tu format și cum știi să separi lucrurile, cum am vorbit mai devreme. Adică sunt convins că aș putea să separ lucrurile oriunde.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Fiecare casă începe cu o decizie. De la cele mai importante târguri internaționale de design până la șantierele și atelierele din România, Casa Magazin îți arată ce contează cu adevărat atunci când îți construiești un spațiu al tău. Casa Magazin, o emisiune care îți schimbă perspectiva. În fiecare sâmbătă de la 9:30 cu Alexandra Conea, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România. Alumil, tâmplărie performantă. Cortina Park. Acasă începe aici. Bloom.

0: de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: De zile bune, președintele Nicușor Dan nu mai spune nimic, pentru că sunt întoi discuțiile, negocierile, anunțurile, dar interioare, interne, mai bine spus, referitoare la ce variantă de guvern ar putea să aibă România, câtă susținere ar obține aceste variante de guvern. Vă reamintesc zilele trecute, președintele României i-a chemat din nou la discuții pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Astăzi aflăm că toate discuțiile s-au blocat, deci președintele nu are ce să anunțe. De aceea este foarte interesant că astăzi i-am văzut pe toți oamenii președintelui, adică pe consilierii lui, pe președinte însuși, la un eveniment public despre dezinformare, despre fake news. Cu această ocazie, jurnaliștii au pus ochii pe Eugen Tomac și l-au întrebat dacă va accepta nominalizarea, dacă aceasta va fi făcută, nominalizarea de prim-ministru. Eugen Tomac a dat un răspuns telegrafic, dar care merită interpretat, o vom face cu invitații noștri peste câteva minute. Țara are nevoie de guvern sigur, la momentul potrivit voi face declarații. Este ce a spus Eugen Tomac astăzi la București. Vorbim despre prelungirea crizei politice din România. Au trecut deja 21 de zile de când a căzut guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură. Cu Cristian Diaconescu, este fost ministru de externe, fost consilier prezidențial. Bună seara, Cristian Diaconescu!
1: Bună seara!
0: Cât de periculos? Care sunt riscurile ca interimatul lui Ilie Bolojan să se prelungească? Care sunt riscurile ca această criză să devină una lungă la București?
1: Ține evaluarea acestui pachet de riscuri de seriozitatea, maturitatea și profesionalismul politic, dar nu numai, al celor care au până la urmă decizia. Și aici vorbim de partidele politice, care într-un fel sau altul trebuie să-i asigure o majoritate. În al doilea rând, vorbim prea puțin, după părerea mea, de ce urmează să facă următorul guvern, pentru că din foarte multe perspective, temele, unele dintre ele extrem de grave, de la cele interne de natură economică până la cele externe de natură securitară, pun în pericol situația atât internă cât și internațională a României. Este o chestiune cât se poate de clară, nimeni nu se mai ascunde astăzi în Occident, în Europa, în a vorbi despre amenințarea dinspre răsărit, despre dilemele în relația transatlantică și fiecare, mai mult sau mai puțin, încearcă să se descurce oarecum pe cont propriu. State membre NATO, vă dau un exemplu, Polonia și Marea Britanie, au încheiat astăzi un acord bilateral de securitate. Deci este clar că aranjamente punctuale la un moment dat, în acest moment, sunt preferențiale. Deci iminența unei amenințări serioase la adresa securității până la sfârșitul anului, cum bine ați menționat, este clară pentru toată lumea. Sper ca și pentru cei de la București.
0: Spuneți-ne dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, există acum o soluție, o soluție care să fie acceptată de toată lumea și nu mă gândesc neapărat la forțele politice de la București, mă gândesc la cancelariile europene care, le reamintesc telespectatorilor noștri, au privit cu aproape cu panică ce s-a întâmplat în România, pentru că din punctul lor de vedere, un partid mainstream, Partidul Socialist de la București, a dărâmat guvernul pro-european pentru că nu-l mai suporta pe prim-ministrul liberal. Ori asta nu a creat multă îngrijorare. Credeți că se poate naște la București un guvern care să îi liniștească pe partenerii noștri europeni?
1: Atâta vreme cât cei care se află din punct de vedere politic în fața acestei dileme în ceea ce privește relația cu partenerii europeni, nu este vorba numai despre acest lucru, dar mă refer strict la întrebarea dumneavoastră. Deci când ai pe de o parte interese politice, pe de altă parte riscuri și amenințări pe care le știi mai bine decât oricine în ceea ce privește România, alegerea mi se pare, sau mi s-ar părea mie cel puțin, de bun simț. Ori, din această perspectivă, repet, a doua zi, din momentul în care va exista un guvern, va exista un program de guvernare. Vor exista niște persoane care, sigur, își vor asuma responsabilități. Ceea ce este important pentru partenerii noștri este predictibilitatea și credibilitatea unui astfel de guvern. Altfel, suntem lăsați deoparte. Ca lucrurile să fie simple. Bulgaria a trecut prin astfel de situații, a avut o problemă internă foarte serioasă pe care n-a putut să rezolve decât prin alegeri, Culmea, tocmai când se intra în zona euro. Deci, din punct de vedere al succesului economic, sigur, ar fi fost un mesaj foarte bun. Dar iată că politic nu a fost unul sustenabil. Deci, repet, nu suntem singuri pe lume. A fost foarte bine până acum că acest lucru s-a întâmplat. Acum însă apar semne de întrebare și amenințări destul de serioase.
0: S-a comentat foarte mult Cristian Diaconescu în legătură cu contractul pe care cotrocenii l-au semnat cu Evershed Sutherland pentru 6 luni. Un contract de consultanță, un contract de lobby, un contract prin care această companie americană prezentă și la București să ajute România să intre în contact cu autoritățile americane. De ce credeți că s-a întâmplat acum? S-a făcut anul de când președintele Nicușor Dan și-a preluat mandatul. Credeți că a fost sesizat abia acum nevoia? Cu alte cuvinte, un an de zile a durat cât noua administrație să-și dea seama că altfel nu merge?
1: Sper că este ceva mai operațională explicația, pentru că politica externă și politica de securitate nu pot fi subcontractate. Este clar acest lucru. Dar, într-adevăr, există o practică la nivel internațional, mai ales în condițiile în care acțiunile de lobby sunt normale, acceptate. Există și o legislație privind clarificarea modului în care în Statele Unite acest proces are loc, deci totul este la vedere. Ce pot să-ți asigure aceste companii de regulă de cooperare în materie de securitate este, cum se spune, coridorul. Este accesul. După ce ai acces la un anume nivel, conținutul discuțiilor, tot ceea ce înseamnă până la urmă teme de importanță foarte mare, nu numai din perspectiva intereselor noastre, ci și în ceea ce privește suveranitatea și identitatea statală, se discută fără companiile de lobby. Deci lobby, acest tip de intermediere, o practică și la sume foarte mari de bani, mai ales statele din Golf, fiind transparența, cum vă spuneam, asigurată în Statele Unite, inclusiv taxarea de 20%, da, se practică. Pentru anumite nivele se ajunge pe un anume tip de acces, unde există proiecte, unde există propuneri, unde există idei, dar aranjamentele politice, repet, în materie de securitate sau în materie de politică externă, se fac tot de reprezentanții noștri. Aceste companii nu te scapă de această responsabilitate, nu intră în obiectul lor de activitate și oricum nu sunt primiți din punct de vedere al mesajului, ci au un anume tip de intermediere. Medier, repet, este o practică în Statele Unite extrem de comună.
0: Der Spiegel, în Germania, află că la o reuniune cu ușile închise, în luna mai, adică în luna în care ne aflăm, la NATO, Statele Unite au anunțat că își vor reduce masiv trupele pe care le pun la dispoziția NATO în caz de criză. Și aflăm așa, numărul bombardierelor strategice va fi înjumătățit. La dispoziția NATO nu va mai fi pus la dispoziție niciun submarin. Numărul de avioane de vânătoare, drone, nave de război și aceste efective și aceste numere vor fi reduse. Întrebarea, Cristian Diaconescu, este dacă noi, România, suntem în pericol din această cauză.
1: Deci, într-adevăr, a fost o discuție. Partea americană a fost reprezentată de un ambasador cu însărcinări, un trimis cu însărcinări speciale din partea Departamentului de Război, mă rog, Secretariatul Apărării al Statelor Unite, deci direct de la Hexad. A fost o discuție în regim OSINT, deci, să spunem, cu ușile închise. Sigur, au apărut o serie de elemente. Într-adevăr, precizarea este corectă, așa cum ați făcut-o. Este vorba de un anume tip de recalibrare a angajamentului american în caz de criză, în caz de criză militară. Nu trebuie să ne simțim foarte comozi din acest punct de vedere, pentru că discuția privind dislocările americane în Europa e separată și poate avea și un alt conținut. Da, în legătură cu forțele aeriene, o treime, americanii spun, nu vor mai contribui în situații de criză. Din punct de vedere al proiecției forței Alianței Nord-Atlantice, de la 10 la 180 de zile, ideea este de a avea, într-o primă iterație, 100.000 de militari, după aceea 200.000 de militari, după aceea 500.000 de militari, până, deci vă spun, până la 180 de zile, care să se angajeze în luptă. Că tot m-ați întrebat de guvernul de la București, săptămâna viitoare este o reuniune în Alianța Nord-Atlantică, în care statele NATO spun cu ce contribuie. efectiv, în caz de criză, ce aduc pe masă. Sigur, repet, angajamentul este cu atât mai serios și luat în seamă cu cât vine din partea unei zone de responsabilitate ministerială extrem de clară din punct de vedere al endorsementului politic.
0: Două întrebări apar aici și vă mulțumesc, Cristian Diaconescu. Prima este de cine va fi reprezentată România, pentru că cel mai probabil, da, noi avem la dispoziție niște miniștri interimari, și a doua întrebare este, evident, nu e o întrebare, este chiar o constatare, că nu e momentul să fim relaxați noi ca țară, România. Mulțumesc, Cristian Diaconescu. Despre campania Digi Donează Viață, care a trecut astăzi în premieră granițele României. Sute de angajați ai grupului Digi din România, Spania, Portugalia și Italia au donat simultan sânge pentru mii de oameni aflați în suferință. Generozitatea oamenilor s-a văzut în 26 de orașe din România, la Madrid, la Lisabona și la Torino.
2: Gesturile de solidaritate nu țin cont de granițe, mai ales atunci când este vorba despre oameni aflați în suferință pe paturile spitalelor. Sute de oameni au răspuns apelului campaniei Digi Donează Viață și au venit să doneze sânge în centre deschise în România, dar și în Italia, Spania sau Portugalia.
3: Un piccolo gesto che può aiutare gli altri in maniera importante, che magari stanno vivendo un momento difficile dal punto di vista medico.
4: Ci sono decine e decine di ragazzi e dipendenti che hanno deciso di intraprendere questa anche nuova esperienza, no?
5: Questo act de solidaritate este de o importanță majoră, pentru că poate face differenza între viața și moartea cuiva.
6: È stata una bellissima iniziativa, utilissima anche per invogliare questi giovani a venire a donare.
7: A livello di comunale stiamo facendo delle iniziative proprio per coinvolgere le prime volte, e quindi i giovani.
2: Aceeași mobilizare a fost și în Spania și Portugalia.
8: He estado en situaciones del otro lado y es bastante importante poder ayudar cada vez que se pueda.
9: Y es una buena forma de sentirse útil para la sociedad y de salvar vidas.
10: Am trecut printr-o situație familiar. Tatăl meu, prin bolnav, având această necesitate, căutarea donanților este foarte frustrantă când ai nevoie.
11: Con todas estas donaciones de sangre vamos a ayudar a muchos pacientes a continuar adelante, ya que cada donación de sangre llega a 3 pacientes.
12: Pues desde Digi España es ya el sexto año consecutivo que hacemos la campaña de donación de sangre, pero bueno, este año es mucho más especial porque es la primera que realizamos a nivel grupo, porque creemos que el objetivo principal es unir nuestras fuerzas para ayudar a salvar vidas.
13: Que saberemos si nós o alguien próximo de nós podrá precisar. Por isso, sempre que tenham a oportunidade, não hesitem em aderir a este tipo de ações.
14: É com muito gosto que adiro a esta iniciativa da Digi, que está a ser feita ao mesmo tempo em vários países, e esperamos que haja mais dádivas destas, mais iniciativas destas.
15: Eu dei sangue pela primeira vez, estou muito também agradecido à Digi por esta oportunidade.
2: În cei 7 ani de la lansare, campania Digi Donează Viață a ajuns la 11 ediții.
16: A fost o mobilizare impresionantă care ne-a demonstrat mai mult decât oricând că solidaritatea și empatia nu au frontiere și oriunde am trăit, în orice comunitate ne-am desfășurat activitatea, rezonăm cu aceeași cauză, o cauză profund umană și anume nevoia de sânge. Este, din punctul nostru de vedere, cauza de suflet al oamenilor Digi, tocmai pentru că din ce în ce mai mulți voluntari ni se alătură, adăugându-se celor care sunt deja voluntari cu tradiție, cei care an de an sunt alături de noi, iar această implicare a echipelor din străinătate demonstrează cât de invaloroasă este cauza și că, dincolo de orice, ceea ce dă greutate acestui proiect este consecvența lui.
2: Campania Digi Donează Viață s-a desfășurat și în București și alte 25 de orașe din țară.
17: Că știi că ajuți pe cineva, îți dă și curaj.
18: Important este să îi ajutăm pe cei de lângă noi care au nevoie de ajutor. Când poți în felul ăsta, mergi și fă-o.
19: Și în aceste condiții, de fiecare dată când vin, sunt convinsă că într-un fel sau altul fac o faptă bună.
20: Salvez o viață. Gândesc că e o faptă bună și mai încerc și altă dată.
2: A fost prima campanie Digi Donează Viață, care s-a desfășurat la nivel european într-un demers în care solidaritatea a vorbit în mai multe limbi.
21: Digi, dona per la vita! Dona sangre
0: Ilie Bolojan la Digi24, declarațiile lui imediat și primele imagini cu Nicușor Dan și Eugen Tomac după ce a apărut informația că Eugen Tomac ar fi o variantă de prim-ministru. Rămâneți cu noi, revenim.
1: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
23: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut, poate, să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă.

0: Se vine din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le avem în România. Un deficit de expertiză de specialitate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Crezi în puterea de a trăi

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O nouă formațiune politică apare în România. Partidul Isus. Sincer, bă, respect pentru asta. În sfârșit, un partid care nici măcar nu mai încearcă să ascundă strategia de marketing. Ce doctrină, ce program politic. Ăștia au înțeles foarte simplu un lucru. Românul nu votează ideologii. Românul votează mântuirii. Și atunci au zis, bă, hai să punem credința direct în nume și terminăm cu discuția. Cine mai chinuim atâta? Și denumirea e asta. Inițiativa Suverană, Solidaritate și Unitate Socială. Isus. Și omul foarte mândru a zis, punem accentul pe S. Care-i S, că-s mai multe? Din 5-s 3 S-uri acolo. Normal că pe S undeva trebuie să vină accentul. Amen. Dar recunosc că ăsta, trebuie să recunoaștem măcar că ăsta este un plan bun de marketing. Vezi, Simioane, cum se face? Un casă la 35.000. Asta e strategia. Iei Biblia, pui sigla pe ea și spui, bă, candidez. Exact. Serios, acum, e clar că cineva a lucrat foarte bine cu o echipă de marketing, de specialiști buni, pentru că altfel nu puteau să vină cu sloganul crede și nu cerceta. Ceea ce, sincer, e sloganul perfect pentru orice partid din România din ultimii 35 de ani, dacă să luăm așa. Doar imaginați-vă cum se desfășoară activitatea de acum la partid. Ședințele de partid nu se mai numesc birou executiv, se numesc consilii ecumenici. În loc de mici, beri bagă anafuri la caserolă. Și partidul nu o să aibă excluderi, o să aibă direct exorcizări. Partidul ăsta nici măcar n-o să aibă meeting-uri electorale, o să avem direct pelerinaje acolo. E singurul partid din România care are voie să învii morții ca să-i voteze. Ceea ce nu-i de pare că nu s-a mai întâmplat, hai să fim sinceri. Dar partea mea preferată e partea cu fondatorul. Omul foarte senin, ca să nu zic altceva, o veni și o zis foarte finuț, bă, eu nu mă spovedesc pentru că nu am.
0: Digi24 FM.
2: Imagini cu președintele Nicu Șordan, cu consilierii lui, astăzi la un eveniment public. Evenimentul a fost organizat la Cotroceni, despre dezinformare, despre fake news. Practic sunt primele imagini în care îl vedem după multă vreme pe președintele României, practic după declarațiile pe care le-a făcut acum două săptămâni, despre cum, într-un termen rezonabil, vom avea noul guvern și că, dacă suntem calmi, trecem și peste asta. Noi am fost calmi, termenul rezonabil credem că, nu știu, a ajuns la 20.

0: 22 de zile, termenul rezonabil, 22 de zile de când a căzut guvernul Bolojan și se discută doar despre variante ipotetice. Este motivul pentru care la această reuniune jurnaliștii l-au întrebat pe Eugen Tomac, e una dintre variantele ipotetice de prim-ministru, dacă va accepta nominalizarea în cazul în care președintele o va face. Dacă președintele îl nominalizează pe Eugen Tomac, el ce va spune? Răspuns telegrafic al lui Eugen Tomac: țara are nevoie de guvern sigur, la momentul potrivit voi face declarații și nimic mai mult. Comentăm cu invitații noștri în studioul Digi24, Liliana Ruse, Mihai Cernea, Emma Stoica și Ioan Stanomir. Bună seara tuturor, mulțumesc că sunteți cu noi. Imediat îl vom vedea pe Ilie Bolojan, un interviu pe care ni l-a acordat astăzi la DGFM. Îl vom vedea pe Ilie Bolojan în legătură cu câteva mari subiecte pe care le vom comenta și noi în studio. De exemplu, imediat îl vom vedea vorbind despre varianta în care el și-ar asuma funcția de prim-ministru, dacă el crede că e posibil ca președintele Nicușor Dan să-l nominalizeze pentru alcătuirea noului cabinet. Este din nou vorba despre ipoteză. Practic, doar ipoteze avem la dispoziție. Dar tot pe Ilie Bolojan îl vom vedea mai târziu, în această seară, la Digi24, răspunzându-i unor întrebări foarte interesante formulate de Florin Negruțiu, celebrul chestionar al lui Florin Negruțiu, de această dată aplicat lui Ilie Bolojan. Și vom vedea această porțiune a interviului. Până atunci, Lili Ruse, Eugen Tomac și arta suspansului.
1: Poți să te rog dacă mai poți să citești încă o dată ce a spus domnul Tomac?
0: Țara are nevoie de guvern sigur, la momentul potrivit voi face declarații.
1: Domnul Tomac nu cred că a trăit această celebritate niciodată, de când e în politică, de când a intrat, a dus practic de mână de Traian Băsescu, savurează momentul, nu-i așa, ne ține, cum spuneai, în suspans, va face declarațiile la momentul potrivit, nu vorbește așa iurea. Mie tot nu vine să cred că discutăm această ipoteză. Eugen Tomac, prim-ministru, dar de unde Dumnezeu să-i vină o asemenea idee președintelui? Cum s-a gândit, a făcut așa ochii roată în țară și a zis: Eugen Tomac, iată-l, iubiți-l ca pe copilul vostru. Ce-l recomandă pe domnul Tomac vreodată în vecii vecilor să fie prim-ministru al României? Nu e tehnocrat, e președinte de partid, n-a reușit niciodată nicio performanță politică și ne-am trezit că stăm cu toții cu microfoanele la domnul Tomac să ne spună dacă va fi sau nu prim-ministru.
0: Dacă va accepta sau nu nominalizarea.
1: Nu cred că a fost întrebat. Dacă va accepta.
0: Da, asta a fost
1: adică
0: întrebarea.
1: Există o variantă în care domnul Tomac ar putea să refuze? Vorbim serios despre asta? În care vine președintele și spune: domnule Tomac, vă încredințez formarea guvernului, și domnul Tomac zice: nu. Realist.
0: Presupune că vorbesc înainte.
1: Așa zic și eu. Cred că domnul Tomac o să stea la ușa președintelui lipit. Știi cum, ca în desene animate, când se lipește, se deschide ușa cu tot cu el. Doar să primească ceva. Eu încă sper că nu e o discuție serioasă despre Eugen Tomac.
0: Continuăm turul de studio, dar mai am o întrebare. Și pentru tine și pentru toți invitații noștri din această țară. Mergi mai degrabă pe varianta blocajului total fără soluții acum? Sau mergi mai degrabă pe varianta unui tehnocrat, care chiar să fie tehnocrat, nu Eugen Tomac, și un cabinet alcătuit numai din tehnocrați?
1: Da, cred că asta va fi soluția de compromis. A doua, un premier tehnocrat pe care, atenție, îl va numi președintele, nu va veni din partea partidelor, ci domnia sa, președintele României, va face această nominalizare.
0: De test sau pentru că asta își dorește?
1: Asta își dorește. Cine spune că președintele joacă șah, trimite o nominalizare ca să se ajungă la a doua, ca să amenințe parlamentul cu anticipatele? Nu. Președintele și-a dorit de la preluarea mandatului un tehnocrat la șefia guvernului, pentru că așa înțelege Nicușor Dan politica. Politica este scârboasă, partidele sunt niște instituții care ar trebui să existe doar așa ca să existe, să mimăm democrație. O lună întreagă a stat până l-a nominalizat pe Bolojan, de să ne amintim cu toții. O lună a așteptat.
0: Noi am știut că în luna respectivă a fost negociată coaliția.
1: În luna respectivă, nici măcar primul ministru n-a fost negociat. Tot noi aici, la Digi24, am dat informații despre propunerile pe care Nicușor Dan le-a făcut unor șefi de companii, unor analiști economici, să vină și să conducă guvernul.
0: Și revine la acest bazin?
1: Revine la această idee. Revine la această idee cu tehnocrații.
0: Se adică pare... șef de companii, șef de întreprinderi și...
1: Foarte probabil, da, pentru că președintele are o admirație pentru acest mediu al antreprenorilor, pentru mediul economic. Nu zic că nu e nimic de admirat acolo, din potrivă. Dar asta nu înseamnă că un șef de companie, un CEO, este, va fi neapărat un bun prim-ministru. Nu înțeleg ce legătură face aici concret Nicușor Dan. De ce își imaginează că o țară, o administrație se poate guverna așa cum o faci dacă ești șef de companie?
0: Domnule profesor Stanumir, la ce vă gândiți când vin informațiile astea despre variantele pe care le explorează Nicușor Dan?
2: Președintele României are o singură dată în mandatul său o putere aproape nelimitată, în clipa în care nominalizează candidatul la funcție de prim-ministru. Este momentul care îl face pe președintele României, președintele României. Și este un moment care îl definește și în funcție de acel moment se definește și cariera sa. Cred că mai degrabă în privința alegerilor lui Nicușor Dan trebuie să privim la relația sa cu premierul Bolojan. Președintele nu are partid și nici nu și-a făcut unul. În modesta mea opinie este o eroare. Cred că trebuia să își constituie o mișcare politică. Cum nu are un partid, nici măcar USR-ul, prezența domnului Bolojan în fruntea cabinetului reprezenta un factor pe care l-am putea defini ca pe un obstacol. Un element care îl bloca și care risca să transforme pe premier într-o alternativă la președinte. Un premier tehnocrat nu poate fi așa ceva. Premier tehnocrat își datorează carierii din spate, dar cariera politică și-o datorează președintelui. Un cabinet de personalități neafiliate politic va fi probabil votat, dacă se va ajunge eventual la a doua nominalizare, dar nu înseamnă că va fi un cabinet eficient, pentru că el va trebui să negocieze cu partidele politice, iar partidele politice populează un parlament foarte fragmentat. Cred că de acest lucru trebuie să fim conștienți și trebuie să mai fim conștienți de un lucru, fie că suntem admiratori sau nu ai premierului Bolojan, votul la moțiunea de cenzură a fost un vot covârșitor. A fost un vot covârșitor. Este imposibil pentru președinte din punct de vedere politic și simbolic să nominalizeze acum din nou pe premierul Bolojan. Este, încă o dată, trebuie să facem un fel de efort de a privi lucrurile instituțional. Mulți dintre cei care au votat moțiunea de cenzură, sau reformez, o parte dintre cei care au votat moțiunea de cenzură nu au neapărat o perspectivă pe care să o împărtășesc eu. Deci este un vot al Parlamentului. Parlamentul fragmentat este rezultat din votul cetățenilor. Ne-am chinuit atâta luni să avem parlament și președinte. Am anulat turul 2 al alegerilor și președintele nici măcar acum nu a elaborat un raport comprehensiv pe această temă. Premierul Bolojan a fost demis de parlament. Premierii sunt investiți și sunt revocați de parlament, nu de președinte. În pofida legendelor, îl provoc pe cel care caută un articol care să-i permită președintelui să revoce pe premier. Nu există așa ceva. Președintele poate complota împotriva premierului, dar premierul a fost demis de parlament. Premierul a fost abandonat de PSD, după ce PSD-ul i-a fost un partener neloial de coaliție. O lună când s-a discutat nu atât despre formula guvernamentală, cât despre programul de guvernare. Dar un program de guvernare fără o majoritate este o discuție pur intelectuală. De aceea, criza pe care o traversăm este, de fapt, o prelungire a crizelor pe care le-am traversat înainte. Acesta este un parlament fragmentat în care Partidul Social Democrat, pentru prima dată după multă vreme, nu mai este în poziția de a forma singur cabinetul folosindu-se de traseiștii politici. Este o criză pe care o traversează Partidul Social Democrat. Partidul Național Liberal nici el nu a ieșit întărit din aceste alegeri parlamentare, PNL-USR nu pot genera nici bacalăretul de UDMR decât un cabinet minoritar. În schimb, PSD și AUR, dacă se hotără să colaboreze, pot genera un cabinet care este aproape majoritar. Dar pentru PSD, ca să închei, deși proclamă că Sorin Grindeanu este candidat, PSD nu dorește, după o mila mea părere, să guverneze în acest moment, dorește să repete scenariul Dacian Cioloș și dacă președintele le oferă un nou Dacian Cioloș și vom avea la guvern un cabinet de tehnocrați și în Parlament majoritate PSD-AUR, cum există zilele acestea, vă întreb pe dumneavoastră cum se poate guverna.
0: Haideți să-l vedem pe Ilie Bolojan, expresie memorabilă astăzi în interviul de la DGFM, spune că de 3 săptămâni PSD este în bălării, se ascunde în boscheți, nu e în bălării, se ascunde în boscheți, declarația.
3: Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus irresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți? Nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru, sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Am analiza cât se poate de serios o astfel de angajare, dar asta este o variantă secundară.
4: Premier. Cu dumneavoastră premier.
3: Cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul.
4: La întâlnirea cu Nicu Șordan ați discutat inclusiv această variantă?
3: O astfel de ipoteză nu a fost discutată pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată deci prima ipoteză.
0: Și știți că aici este întrebarea pe care ne-o punem cu toții, Ema Stoica. Întrebarea de ce nu îl nominalizează Nicu Șordan pe Sorin Grindeanu? De ce nu îl nominalizează pe Sorin Grindeanu? Sorin Grindeanu, după consultările de la Cotroceni, ne-a spus că el poate aduna susținere în Parlament, poate obține susținere în Parlament. E adevărat că voturile respective nu corespund criteriilor enunțate de președinte. Am înțeles cu toții că poate miza pe voturile Partidului Social Democrat. Dar de ce Nicu Șordan nu-l nominalizează pe Sorin Grindeanu?
5: Asta este răspunsul pe care ți l-ai dat tocmai tu, ținând cont că președintele nu dorește această majoritate în Parlament. Dar pornind de la ce spunea Lili puțin mai devreme, Nicu Șordan are favorită ideea de a avea un guvern tehnocrat. Și în discuțiile pe care le-a avut inițial cu Sorin Grindeanu, de unde a pornit și acea declarație în interiorul discuțiilor în care Sorin Grindeanu i-ar fi spus președintelui, da, avem o majoritate, aia care a dat jos executivul. Președintele a pus atunci pe masă din nou această variantă a guvernului tehnocrat. Și mai este o idee. Partidul Social Democrat nu-și dorește cu adevărat să aibă premierul. Din toate discuțiile pe care le-am avut, discuțiile pe care Sorin Grindeanu le poartă, își dorește în executiv. Varianta optimă, de fapt, pentru PSD ar fi cea în care PSD este într-un guvern tehnocrat, premier tehnocrat sau independent, depinde cum vrem să-l numim, că aici este încadrat Eugen Tomac. Nu este din partid parlamentar, de aceea este independent. Dar, da, este de râs, dar ăsta este argumentul folosit. Deci să fie un premier tehnocrat independent, cum îl găsește, niște miniștri tehnocrați, dar și PSD în guvernare, într-un guvern monocoloru tehnocrat, nici nu știu cum să-l numesc. Adică PSD să fie la guvernare, dar să nu fie în majoritate și să nu aibă premier. Sorin Grindeanu, oricât de mult își dorește funcția de premier și o dorește cu o majoritate. Ori este conștient măcar de lucrul acesta. Intrând într-un guvern minoritar ca premier, va fi atașat direct a tot ce înseamnă negocierea cu AUR. Și știe că se va întâmpla acest lucru, dar nu vrea cu fața dumnealui. Ar vrea dacă se poate așa, cu mâna altcuiva, cum s-a și negociat moțiunea de cenzură.
0: Un alt PSD-ist nu se poate? Altul decât Sorin Grindeanu?
5: Și atunci Sorin Grindeanu se transformă în Liviu Dragnea? Stă la Parlament și premierul la Palatul Victoria? Nu cred că a renunțat Sorin Grindeanu la această oportunitate de a fi premier.
0: Mihai Cernea, care este garanția lui Nicu Șordan că în ipoteza despre care vorbește Lili Ruse, adică un guvern tehnocrat da capul al fine, nu va fi susținut și de voturile AUR? Deci nu obține o coaliție ad hoc din care să facă parte și AUR. Care e garanția?
6: Acum, n-are nicio garanție. Singura garanție
0: îi cheamă pe toți și le spune, vă rog să votați această variantă, și pe cei de la UR, când îi cheamă la consultare, le spune, și pe voi vă rog să nu votați această variantă.
6: Acum, e puțin plauzibil că partidul condus de George Simion ar susține inițiativa președintelui României, având în vedere rivalitatea clară. George Simion pare obsedat de Nicu Șordan din toate intervențiile sale publice și caută să-l critique pe Nicu Șordan, indiferent ce altceva. Critica apare acolo și ceva legat de Nicu Șordan. Deci nu are vreo garanție, nu are nevoie neapărat de o garanție, și să nu uităm că AUR este un partid revoluționar, este un partid care mai degrabă va acționa, va căuta să acționeze disruptiv pentru a prăbuci și mai tare încrederea populației în clasa politică, mai ales că clasa politică face o treabă bună și, cum bine spunea domnul profesor, avem un parlament fragmentat și sunt multiple oportunități pentru ca AUR să încerce să facă cât mai multă acțiune disruptivă pe în spațiul politic românesc. Așa că, din punctul acesta de vedere, nu cred că acest lucru s-ar întâmpla decât dacă AUR cred că ar vota doar un guvern în care face parte.
1: Eu zic să nu trecem așa ușor peste întrebarea pe care ai pus-o, că asta este de fapt logica întregii acțiuni politice. De ce protejează Nicu Șordan Partidul Social Democrat?
0: Dar îl protejează?
1: Păi îl protejează. În momentul în care PSD a dat jos guvernul și a asumat acest lucru, normal era ca președintele Nicu Șordan să observe. S-a constituit o majoritate. Ia uite, hai să vedem cine a dat jos guvernul. A spus că nu vrea o coaliție PSD-AUR. Trebuia să-i fi dat mandatul lui Sorin Grindeanu. Ai această problemă, tu ai creat-o, te rog foarte mult să o rezolvi. Poftim mandatul, fă majoritate.
6: Eu nu cred că președintele României vrea să-l slăbească pe Sorin Grindeanu
1: în
6: PSD.
1: Păi nu, eu ce spun,
6: în
1: că
6: momentul
1: nu vrea.
6: De față.
1: Nu vrea, și cred că pentru asta că... e ideea, că se teme că se va dizolva, se pulveriza cu totul PSD și totul se va trece către AUR. Dar nu-l ajută foarte tare.
0: Spuneți că nu vrea să-l slăbească?
6: Da. Da, spun explicit
0: asta. Da. Asta înseamnă că Sorin Grindeanu aici e la adăpost.
6: Într-un fel, da. Într-un fel, adică, sau mai degrabă, cred că președintele, într-un fel, vrea să protejeze PSD-ul de demonii săi mai întunecați. Adică, evident, această apropiere dintre PSD și AUR, care funcționează foarte bine în Parlament, se trec legi, se întâmplă tot felul de lucruri, da?
0: Adică, pentru președinte,
6: de natură să îl
0: îngrijoreze. Sorin Grindeanu e o garanție.
6: E într-un fel o garanție, da.
0: Că PSD-ul nu deraiază
6: de la calea pro-occidentală.
0: Okay.
6: Dar pentru PSD, întrebarea e, pentru PSD trecerea de la calea pro-occidentală la calea de tip AUR vine cu un cost electoral mare sau nu? Oricum PSD-ul este la 15%. Drept urmare, într-adevăr, PSD, chiar dacă va avea probleme electorale în 2028, în momentul de față, în ciuda tuturor problemelor, ține toate cărțile, pentru că poate el este singurul partid care poate negocia cu adevărat cu toate celelalte partide din Parlament, într-un fel sau altul. Și de aceea, a te asigura că dacă președintele a fost explicit că își dorește un guvern pro-occidental, și a mai fost explicit că nu se poate guvern în România fără PSD. A spus mai de mult acest lucru. Având în vedere guvern, majoritate, solid în Parlament, bla, bla, bla.
0: La alegerile din decembrie 2024,
6: drept urmare,
0: PSD, primul partid în Parlament.
6: Devine logic că un obiectiv fundamental al președintelui ar fi să țină o colaborare pe față, să blocheze cât poate o colaborare pe față PSD-AUR sau o coaliție PSD-AUR, și dacă asta înseamnă că trebuie să ofere niște victorii PSD-ului din când în când, eu cred că o să o facă.
0: De ce durează așa de mult? Dacă noi cu toții v-am ascultat, da, și cu toții suntem de acord că practic astăzi președintele analizează o variantă cu care a intrat în această poveste.
1: Există,
0: și anume, varianta tehnocraților, un guvern tehnocrat, complet tehnocrat.
1: Dar pentru un guvern tehnocrat îți trebuie voturi din Parlament.
0: Sigur.
1: Și îți trebuie voturi din Parlament de la partidele la care dorești tu să ajungi, tu președinte. Vrei voturi de la USR, vrei voturi de la PNL, de la PSD și probabil UDMR și ce mai ai prin zona de parlamentari neafiliați. Problema aici este că după discuțiile pe care le-a avut luni, discuțiile informale, pentru că au fost și atunci câteva discuții, președintele României a pus pe masă această variantă și îmi spunea un politician care a mai stat de vorbă cu președintele și îmi spunea că se vede că e un matematician, pentru că are doar o formulă de a ajunge la rezultat și nici că vrea să o schimbe pe aia, făcând referire la guvernul tehnocrat pe care și-l dorește. Și a mers în continuare să spune, eu vreau guvern tehnocrat. Este și motivul pentru care în discuții din informațiile noastre a existat o oarecare deschidere din partea și a lui Dominic Fritz și a lui Ilie Bolojan. Problema a fost când aceștia s-au întors în partea partide. Pentru că totuși avem un vot și în PNL și în USR care spune în felul următor: nu vom susține un guvern din care face PSD parte sau un guvern din care bănuim că PSD poate să facă în spate parte. Pentru că știm foarte bine, un guvern tehnocrat, ne aducem aminte, guvernul Cioloș, domnul Dâncu nu era de parte de PSD, nu?
0: Nu.
1: Adică nu era un guvern tehnocrat cu adevărat. Același lucru se tem și în momentul de față, că am putea să vedem un guvern tehnocrat doar pe hârtie, dar în realitate să nu fie așa.
0: Ceea ce Ilie Bolojan numește surogatele PSD. O să vedem și această declarație. O idee bună sau o idee proastă, guvern tehnocrat?
2: Nu poți să numești pe cineva candidat la funcția de prim-ministru cu forța. Nu poți. Dacă Sorin Grindeanu nu-și dorește, nu poți. Nu suntem în Federația Rusă cu pistolul la tâmplă să-l forțezi pe Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu nu dorește. Nu dorește pentru că, așa cum s-a spus, ar fi obligat, practic, să formalizeze alianța cu AUR. Iar alianța cu AUR este o alianță devastatoare pentru PSD. Din această alianță, PSD pierde. Pierde și AUR. Dar, în primul rând, Partidul Social Democrat este erodat continuu prin ascensiunea AUR. În opinia mea, este greu de crezut că Partidul Social Democrat își mai poate recupera electoratul pe care l-a pierdut spre AUR, pentru că prin maniera constantă de a-și disprețui compatrioții, Partidul Social Democrat și-a îndepărtat. Și aceștia au fost împinși, practic, în brațele unui partid care se vrea a fi revoluționar. Nu este revoluționar. Pentru că nici domnii Dungaciu, domnul Dungaciu sau domnul Petrișor Peiu nu sunt revoluționari. Sunt oameni de aparat. Ei sunt acolo puși pentru a da onorabilitate unui partid revoluționar. Dar electoratul AUR nu cred că îl dorește. Nu cred că dorește AUR alături de PSD. Guvernul tehnocrat de tip Cioloș a apărut în anumite condiții, în care, să nu uităm, Partidul Social Democrat putea, ca și acum, să blocheze orice fel de votare. Partidul Național Liberal și USR nu pot refuza votul unui guvern, investirea unui guvern, atâta vreme cât nu există un politician asumat de către Partidul Social Democrat în acel cabinet. Faptul că ești tehnocrat apropiat de PSD e, până la urmă, un argument cu sud coața albă. Tehnic vorbind, ceea ce PNL și USR au spus, că nu vor vota un cabinet în care, înțeleg bine, să facă parte Partidul Social Democrat.
0: Asta e condiția.
2: Ori, acești tehnocrați cu această închin nu sunt întru totul rupți de mediul politic. A ne închipui că noi avem în această țară conducători de mari companii care sunt indiferenți la jocurile politice, este o iluzie. Ei sunt poate mai ancorați politic decât alții, și în momentul în care te adresezi unor asemenea personalități, te adresezi unor personalități dintr-o anumită direcție. Dar întrebarea este: cine să formeze cabinetul? Partide politice ori că nu doresc, ori își refuză concursul, de cine să fie guvernată această țară? Doamna Rusa avea dreptate. Totuși, o țară nu este o corporație. În simplu motiv că acționariatul în domeniul politic este mai complex. Oamenii nu își doresc doar o creștere a acțiunilor, își doresc niște obiective pe termen mediu și lung care nu se schimbă, cum ar fi, de exemplu, siguranța și demnitatea lor. Aceste chestiuni cred că sunt evidente, iar a spune că principalul motiv pentru care președintele își dorește un guvern de asemenea factură este inclusiv pentru a avea un ascendent asupra acestui guvern și pentru a nu mai avea se confrunta cu tensiune din trecut. Pentru că trebuie să recunoaștem, acest eșec este imputabil mai multora, eșecul acestei formule. Este imputabil, în primul rând, lui Sorin Grindeanu, care a jucat de la început duplicitar. Este imputabil lui Ilie Bolojan, care a crezut că poate să ignore semnele evidente că Partidul Social Democrat îl va abandona. Și este evident imputabil și președintelui Nicușor Dan, care este supremul garant al acestei coaliții.
0: Ilie Bolojan, în interviu la DGFM, vorbește astăzi despre condițiile în care ar susține liberalii un guvern tehnocrat. Declarație.
3: Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată, din punctul meu de vedere, După această experiență de premier, e greu ca un premier tehnocrat să poată performa?
4: Veți vota un guvern tehnocrat dacă aceasta va fi propunerea?
3: În condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitățile noastre.
0: Adică nu spune nu. Ce mai turavura, nu spune nu.
1: Spune nici, dar am și o curiozitate, cum o să facă domnul Bolojan ca să stabilească dacă un ministru este surogat al PSD?
6: E o decizie politică, simplu.
1: Păi, decizie politică, asta trebuia să spună. Decizia de noastră politică Socol, este...
5: Care tot a fost de vehicul
6: în funcție de ce se întâmplă politic, o persoană va fi sau nu va fi surogat al PSD cinstit, în funcție de interesele politice ale Partidului exact. Național Liberal. E foarte
1: aici
6: simplu.
1: Fiecare partid joacă propriul interes politic. Însă eu avem o întrebare. De unde știm că domnul Grindeanu nu vrea să fie prim-ministru? Care deci... sunt Asta sunt deducțiile noastre încă o dată și informațiile pe surse. Ultimele declarații ale domnului Grindeanu au fost: suntem pregătiți, avem soluții pentru guvernare, vreau să fiu prim-ministru. Dacă am dedus și avem, repet, informații că domnul Grindeanu nu vrea, ar trebui să primim satisfacția, noi cetățenii României, de a-l vedea pe Sorin Grindeanu admițând acest lucru. Nu să fie ascuns de aripa președintelui, aripa ocrutitoare a președintelui. Să-l vedem cu toții la televizor, într-o declarație publică, spunând: nu vreau să fim prim-ministru. De ce trebuie Nicușor Dan să-l ocrotească atât de tare
0: de
1: pe Sorin Grindeanu?
0: Ai un răspuns?
1: Am un răspuns. Care? Pentru că se teme foarte tare de dizolvarea și de pulverizarea PSD și de creșterea AUR. Oricum toate manevrele astea duc încolo. Cu ce ajută PSD criza de acum? A ajutat momentul, să spunem, în care l-a dat jos pe Bolojan. Uh-huh. Dar acum, orbecăiala asta, toate scenariile astea, cu ce ajută PSD? Cu absolut nimic.
0: Ciprian Ciucu mai are o întrebare. El spune, dar de ce președintele își asumă ceva ce ar trebui să repare alții? Că nu el a stricat. De ce toată povestea asta a fost încărcată în dreptul Palatului Cotroceni? Aveți un răspuns? Bine, întrebarea
5: pentru că
0: așa retorică.
5: Spune Constituția că ar trebui președintele să desemneze un premier,
0: desemnează,
5: în primul rând.
0: Desemnează, dar nu negociază nici susțineri, nici componențe.
5: Dar îi este frică lui Nicușor Dan de o altă majoritate în Parlament? Îi este frică. Și atunci negociază președintele să nu fie creată acea majoritate, adică PSD AUR? Negociază. Asta este un răspuns pe care domnul Ciucu
1: dar
5: probabil îl știe.
1: Rău, președintele nu decide majorități în Parlament. Asta e democrația. Ce să facem?
0: Le constați.
1: Ce am putut? Exact. Poți cel mult?
2: Depinde. Traian Băsescu,
1: Traian Băsescu a făcut asta. Ea. A făcut asta, adică, dar a rupt atunci AUR din... cum se numea? Partidul pur. Dar soluția imorală dinspre PSD. Eu înțeleg că președintele nu dorește acest guvern, dar poate că ar fi trebuit să-și facă acest calcul, să vadă că va veni acest pericol atunci când a lăsat toată acțiunea politică să se deruleze și Bolojan să cadă. Trebuia să anticipeze că se va ajunge aici. Ori acum președintele este mai lipsit de soluții decât Sorin Grindeanu, mult mai lipsit de soluții, iar toată criza s-a mutat cu totul la președintele României. Ce face domnul Nicușor Dan în aceste condiții? Stă calm. Mai stăm calm. De ce nu avem o declarație de la președinte cu privire la negocierile pentru formarea guvernului? Ce e mare lucru să ieși și să spui: nu ne-am înțeles! Nu ne-am înțeles!
2: Dacă îmi permiteți, președintele ar fi un președinte, deși este nominal apolitic și nemembru de partid, este singurul, de exemplu, care poate sparge o majoritate sau poate sparge un partid. Să ne înțelegem foarte clar asupra acestor lucruri. Adică un președinte, în clipa în care discută cu membrii unui partid peste capul președintelui de partid, inițiază o mișcare politică care are ca scop, așa cum a spus, constituirea unei majorități. Președinții, dacă doresc să guverneze printr-un cabinet, trebuie să-și construiască o majoritate. Mie mi se pare că aici este inconsecvența în acțiunea domnului Nicușor Dan. Domnul Nicușor Dan nu-l pot credita cu intenția inițierii moțiunii de cenzură. Dar nu cred că a fost opus. Nu, Eu sunt mai prudent. Mă feresc pentru că în spațiu public acum polarizarea a condus la un fel de dialog al surzilor. Eu doar constat că nu a făcut tot ce a stat în putință ca să oprească. De ce? Pentru că între domnia sa și Ilie Bolojan nu mai exista o relație cordială. Acum, dacă s-a produs această mutație, cred eu că un președinte consecvent, așa cum ați sugerat, a trebuit să se gândească de cum pot eu să constituie o majoritate. Am niște partide. Leadership-ul de partide mi este ostil. Să încerc să vorbesc cu cei pe care îi cunosc și cunosc. Dar asta
1: a făcut. A făcut și cu PNL și cu USR. Când a încercat să-i contacteze, nu că a încercat, i-a contactat direct pe unul dintre lideri.
2: Vedeți?
1: Fără succes.
2: Traian Băsescu când contacta și reușea. Eu cred că e o mare diferență. Noi, de exemplu, putem să dăm telefon și pe planeta Marte. Uh-huh. Alo, sunt eu asta, Nomir, aș dori să vorbesc cu locuitorii planetei Marte. Nu-mi răspunde nimeni. În schimb, un președinte de care oamenilor le este frică, în momentul în care pune mâna pe telefon și spune am o propunere, nu, o nouă majoritate. Eu cred că Nicușor Dan nu este ascultat pentru că Nicușor Dan nu vine în primul rând din acest mediu. Traian Băsescu venea dintr-un mediu în care îi cunoștea extraordinar de bine și atunci dialogul domniei sale cu PSD era dialogul cu niște oameni pe care îi cunoștea.
7: Îi
2: cunoștea și domina.
7: E foarte interesant să vedem împreună, o vom face după o scurtă pauză, cum răspunde Ilie Bolojan întrebărilor referitoare la Nicușor Dan. Cu alte cuvinte, care este relația dintre ei? Cum vedem noi relația dintre ei pe baza declarațiilor pe care le-a făcut astăzi Ilie Bolojan în interviu la Digi FM? Și tot după pauză, ducem puțin filmul ăsta al guvernului tehnocrat un pic mai departe, pentru că de ce PSD ar fi de acord cu acest guvern tehnocrat, mi este absolut clar că vrea să scape de Belea. Dar de ce ar fi de acord USR, de ce ar fi de acord PNL, de ce ar fi de acord UDMR să susțină un guvern care e alcătuit numai din tehnocrați? Haideți să vedem care e posibilul răspuns pentru această întrebare. După pauză, rămâneți cu noi.
8: Digi 24 FM. Ascultați Digi Storia.
9: 27 mai 1941, scufundarea lui Bismarck. Cuirasatul german Bismarck era scufundat după un duel cu Marina Regală Britanică în Atlanticul de Nord. Nava a fost lovită de cel puțin 400 de obuze britanice. Bismarck fusese descoperit de un distrugător polonez care lupta de partea UK. Cuirasatul nu mai putea coti. Cârma fusese distrusă de o torpilă lansată de un avion. 2200 dintre marinarii de pe Bismarck au murit în timpul luptei cu britanicii. Cuirasatul era cea mai mare navă Germaniei, dar a avut o carieră scurtă de doar 10 luni. 27 mai 1962. Adevărul din spatele unei serii horror. Minele de cărbune abandonate de sub orașul Centralia din statul american Pennsylvania izbucneau în flăcări. Incendiul arde și în prezent și nu poate fi stins. Centralia s-a umplut de fum toxic. În case și drumuri au început să apară fisuri. Autoritățile decid evacuarea orașului. În prezent, acolo mai sunt doar 4 oameni. Specialiștii estimează că minele de cărbune din Centralia pot arde pentru încă 250 de ani. Acesta este cazul care a inspirat seria de jocuri și filme horror Silent Hill. 27 mai 1995, accidentul lui Superman. Actorul american Christopher Reeve, cunoscut pentru rolul lui Superman, cădea de pe cal în timpul unui concurs de echitație. Accidentul îl lasă paralizat. Actorul se trezește la spital la 5 zile după accident. Nu mai ținea minte ce a pățit. Doctorii îi spun ce s-a întâmplat și că este complet paralizat de la gât în jos. După accident, Christopher Reeve devine activist pentru persoanele cu dizabilități. În 2000, Superman i-a șocat pe doctori pentru că a început să-și miște degetele.
8: Ați ascultat Digistoria.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre.
12: Întrebarea numărul 7. Care este relația cu adevărul a lui Donald Trump?
13: Aș spune, nu știu cât este de interesat, pentru că crede că el e adevăr.
12: Întrebarea numărul 8. Inteligența artificială a învățat să mintă și să manipuleze ca oamenii?
13: Îmi vine un singur exemplu. Era o firmă care a implementat un sistem de gestionare dat de inteligența artificială și la un moment dat au hotărât să renunțe la el. și CEO-ul a primit un mesaj în care i s-a spus că dacă renunți, atunci o să dezvălui ceva din niște e-mail-uri foarte secrete. Comportamentul este foarte uman.
12: Foarte uman.
13: Și este tipul de șantaj la care nu te-ai aștepta să-l vezi din partea inteligenței artificiale. Nu știu în genere dacă putem vorbi de minciună și chiar șantaj, pentru că să vorbim de minciună și șantaj, trebuie să vorbim de o înțelegere umană. Ori eu aici cred că inteligența artificială nu are înțelegere umană. Inteligența artificială e un șir de caractere generate probabilistic pe baza a ceea ce am produs noi. Da, are acces la niște baze de date fabuloase. Dar în sine nu are o gândire semantică și contextuală. Doar pur și simplu ne dă cuvânt după cuvânt cu o anumită probabilitate pe care a văzut-o în urma studierii și filtrării cu niște algoritmi.
12: Întrebarea numărul 9, un om care scrie cu ChatGPT este?
13: Depinde dacă îl v-am spus, dacă îl folosește ca pe un instrument. Este un om, poate să fie curios, dacă a devenit dependent, este captiv și el a devenit instrumentul...
12: Instrumentului.
13: Exact.
12: Și întrebarea numărul 10, ce le spuneți celor care cer să vadă diplomele președintelui?
13: Asta, sincer, mi s-a părut o falsă temă. Ea este apărută în urma necunoașterii sistemelor europene, adică cel național și cel francez în acest caz. Și, în genere, cred că ar trebui să ne uităm cu atenție la diplomele și cunoștințele politicienilor noștri, dar aici, repet, în cunoștință de cauză este o falsă temă. Diploma acelea sunt autentice, nu s-a sustras de la nimic. Este, într-adevăr, un parcurs extraordinar, adică în afara ordinarului, dar este un parcurs pe care l-au avut mai mulți, nu este un parcurs singular. Așa se întâmpla, să puteai să pleci în anul 3, să spunem, de licență de aici și să continuai studiile acolo și luai o licență acolo sau o diplomă, depinde, putea să fie de masterat.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
14: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Mediul în care trăim începe să fie analizat ca factor de risc pentru boală. Tehnologia devine tot mai personală, iar nutriția și microbiomul capătă un rol central în sănătate. Endometrioza rămâne o problemă majoră în România. Invitata ediției este doamna profesor universitar dr. Elvira Brătilă.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.
3: Românii iubesc bijuteriile. Tu știi cel mai bine ce fel de bijuterii iubesc ei.
4: Românii aleg autenticitate, emoție, design.
3: Și iată că un bărbat a avut curajul să pornească un business.
4: A fost o mare provocare. Am început cu un atelier mic, câțiva oameni.
3: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
5: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica. Parteneri Kaufland și BRD Group Societe Generale. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.
6: Ilie Bolojan, astăzi la DGFM, vorbește despre contractul cu Eversheds. Îi ia apărarea chiar. O să-l vedeți. Și Florin Negruțiu insistă. Vrea să știe care este relația dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Are importanță în economia discuției noastre de mai devreme. Haideți să vedem cum a răspuns prim-ministrul interimar.
7: V-a spus președintele României cui va fi încredințat acest contract, ce obligații va avea firma care îl va obține.
8: Pe acest subiect, pe de-o parte, a fost o discuție înainte de moțiunea de cenzură, când s-au discutat câteva probleme care țin de PNRR, care țin de programul SAFE, și au fost toți președinții de partide din coaliția de la vremea respectivă la Cotroceni și s-a ridicat această problemă și a fost, deci, un acord de principiu pentru a impulsiona, să spunem, reprezentarea intereselor României, după care a fost un vot prin corespondență în CSAT pe această temă.
9: Numai cu bani putem deschide ușa Statelor Unite? Altfel nu se poate?
8: Nu e vorba doar de bani, pentru că dacă se mută într-o astfel de cheie, lucrurile pare că se duc într-o altă parte. În termeni reali, în relația cu Statele Unite, sigur, se folosesc relațiile instituționale pe care le are o țară, ambasade, miniștri și așa mai departe, dar multe țări uzitează și aspectele care țin de o caracteristică a lumii politice americane. Când eram președinte interimar la Cotroceni, parcă rețin că și atunci ambasada noastră mi-a trimis o propunere de a încheia o zonă de contract de lobby.
6: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu, colegii mei, insistă și răspunsul de la Ilie Bolojan e următorul. Nu am nicio percepție de relație ruptă. Pentru că în toată această perioadă am colaborat bine, am colaborat instituțional. Aici nu e vorba de simpatii sau antipatii. Aici pur și simplu este vorba că atunci când ai o răspundere în țară trebuie să colaborezi cu toate instituțiile, cu toți liderii cu care trebuie să faci echipă pentru a reprezenta România, pentru a duce lucrurile înainte. Nu am avut discuții legate de reproșuri, pentru că, așa cum v-am spus, agenda întâlnirilor era una normală pe subiecte care erau la ordinea de zi, pe care întotdeauna am discutat în mod corect. Asta e ce spune Nicușor Dan, dincolo de alegerea cuvintelor, care înțeleg că o deranjează foarte mult pe Lili Ruse. Ideea pe care o căpătăm cu toți este că, și dacă e o relație proastă între Ilie Bolojan și Nicușor Dan, Ilie Bolojan nu vrea să vorbească despre ea. De ce?
10: Eu
0: Dacă e să admir ceva la Ilie Bolojan, admir această capacitate fantastică de a nu spune nimic, absolut nimic, deci este imposibil de urmărit. Doar cât ai citit tu bucățica aia, deja mintea mea zburase spre alte direcții, pentru că nu, ce rost avea, că urma un șir de cuvinte puse alăturat. Interesant așa, când e vorba, când îi întreb pe amândoi, și pe Nicușor Dan și pe Ilie Bolojan, au același răspuns. Colaborarea instituțională a fost foarte bună.
6: Asta e un slogan.
0: Asta este atât, un slogan și atât. Pentru că în realitate nu știm cum au colaborat, când au colaborat. N-am avut comunicate de presă, se mai întâmpla asta, chiar și pe vremea lui Klaus Iohannis, când se întâlneau președintele și premierul, să existe un comunicat. Nu știm cât au vorbit, cum au vorbit și cum s-au înțeles. Însă mi se pare onest totuși acum, măcar acum, din partea domnului Bolojan, să spun adevărul despre relația cu Nicușor Dan, că nu mai are ce pierde. Planul ăsta de a fi din nou nominalizat premier, domnul Bolojan, după ce a fost demis de Parlament, este ridicol. Nu se poate întâmpla într-o democrație, nu se întâmplă așa ceva. Trebuie să plece domnul Bolojan în opoziție sau poate vrea să fie membru în guvernul viitor, nu știu, pentru că a fost demis de Parlament. Nu mai poate fi nominalizat. Relația dintre cei doi, și mi-amintesc aici la tine când vorbeam despre, început să apară informații despre tensiunile dintre cei doi, când toată lumea ne spunea presa bagă râcă între ei, nu e adevărat, se înțeleg minunat. Ce să vezi? S-a văzut cât de bine se înțeleg. Faptul că au colaborat instituțional foarte bine este un lucru măreț, ca să folosesc un limbaj asemănător cu domnul Bolojan, dar nu ne spune nimic despre felul în care Nicușor Dan și Ilie Bolojan au avut viziuni diferite în chestiuni care țin, știm de economie.
6: Știm de TVA.
0: Știm de TVA, de
6: și
0: economie.
6: De acolo,
0: dar nu știm de politică externă, nu știm de justiție, nu știm de educație, nu știm dacă ei au viziuni diferite sau dacă s-au înțeles direct. Dacă s-a trasat cumva o linie, eu mă ocup de asta, tu te ocup de asta și nu interferăm în niciun fel.
6: Păi răspunsul cu Evășez, nu asta ai înțeles? Asta e treaba președintelui. Nouă ni s-a cerut părerea și în CSAT s-a dat un vot.
0: Nu știu ce el a avut prin corespondență în CSAT și este prima dată în 30 de ani când aud de vot de corespondență în CSAT.
10: Votează pe mail, îți dai seama că asta înseamnă.
6: Pe mail?
0: Cât de serios
10: sau ceva,
0: a fost?
10: Da.
0: Pe mail, bănuiesc că n-a fost cu scrisoare la poștă.
6: Zoom?
10: Sau pe Zoom. A, poate pe Zoom.
0: Asta
10: da,
0: nu e vot prin corespondență. Nu,
6: este vot
0: Zoom.
6: Electronic.
0: E vot... Nu, este absolut ridicol. Totul se duce într-o zonă ridicolă. Deși sunt subiecte gravisime, totul cade în ridicol. E imposibil să vorbesc să-i zeruiesc despre așa.
6: De ce? Mă rog.
11: Cu toate că am fost de mult ori un critic al domnului Bolojan, trebuie să spun două lucruri. În primul rând, domnul Bolojan este incontestabil o persoană onestă. Și în al doilea rând, modul în care a comentat acest contract dovedește că premierul Bolojan a înțeles foarte bine logica Constituției. Modul în care a tratat această chestiune traduce o repartizare a competențelor. Premierul Bolojan nu a interferat cu președintele pe acest dosar și cred că este un gest de eleganță din partea domnului Bolojan să se pronunțe în acest mod pe această temă. Unde cred că domnul Bolojan greșește cu tot respectul este în incapacitatea domniei sale de a-și elibera instinctul de politician. Un politician este ceva mai direct. Adică, dincolo de faptul că spui că ai colaborat instituțional, colaborarea instituțională și cred că este o frază dincolo de care se ascund niște relații glaciale. Dacă eu vă spun, vă înțelegeți cu colegii, da, avem colaborare instituțională perfectă. Ce ați înțelege din asta? N-am folosit niciodată referirea la prieten, nici la inamic. Deci dacă nu ești prieten, nici inamic, colaborezi instituțional. Asta mă aduce aminte de epoca în care aveam coabitări. Atunci se colabora instituțional. Dar asta îndrăznesc să suprainterpretez. Ceea ce domnul Bolojan ne spune este că de la un punct încolo, colaborarea dintre domnia sa și președintele Republicii era o colaborare suficient de rece pentru a evoca colaborarea dintre persoane care au legitimități și interese divergente. Dar, pe fond, cred că premierul Bolojan are dreptate și nu este niciodată corect să-l încărcăm cu păcate care nu sunt ale domniei sale. Poate că premierul Bolojan nu este cel mai direct om politic, dar cu siguranță nu este nici neonest și nici intrigant precum domnul Grindeanu. ca să fiu foarte de... Sper că termenul de neonest, mă refer la afacerea Nordisk, ca să fiu foarte explicit, nu la altceva, la faptul că domnia sa nu ne-a explicat nici acum dacă s-a aflat în aer alături de acei domni și doamne sau nu. Nu la nimic altceva. Și aș mai adăuga o formă de neonest, lipsă de onestitate, este și ordonanța 13, pe care domnia sa a dat-o. Nu a dat-o Liviu Dragnea, a dat-o Sorin Grindeanu. Ar fi bine totuși să amintim că acum aproape un deceniu oamenii erau scoși în stradă de către Sorin Grindeanu, nu de către Ilie Bolojan.
6: De ce?
11: E bine, și o spune cineva care nu are reputația de lingău al domnului Bolojan.
6: Celelalte partide din fosta coaliție de ce ar vota un guvern alcătuit numai din tehnocrați? Că interesul PSD-ului a fost lămurit foarte bine aici. Dar celelalte de ce ar susține un astfel de guvern?
10: Ideal pentru 2028. Pentru că, practic, ar fi un guvern în care absolut
6: credeți
10: toate partidele
6: pot să dea cu picioarele în 2028?
10: Nu. O idee bună pentru 2028 în sens de alegeri, pentru că un guvern tehnocrat este un guvern în care absolut toate partidele pot să dea cu picioarele în continuu. Prin asta vor fi lovituri și către Nicușor Dan, pentru că va fi guvernul lui Nicușor Dan. În mod evident, deci el decontează. Nici nu contează cine e persoana, că e Tomac, că sunt eu... sau că e, nu știu, cineva de la poartă, de la Cotroceni, va fi guvernul lui Nicușor Dan, nu contează, la finalul zilei. Asta e un lucru. Și doi, să nu uităm că traversăm o perioadă de crize și alte crize decât politice. Avem o criză financiară care astăzi se întâmplă, avem un război din Iran care nu se termină. Avem tot felul de probleme care vor afecta viața economică în România, viața se scumpește și așa mai departe. De ce să fii la guvernare într-un mediu atât de instabil în care tu vei deconta ce se va întâmpla? Dacă cumva ajungem în situația în care să raționalizăm benzina la pompă în 3 luni, guvern, care prim-ministru își dorește să fie cel care le va spune românilor, mari iubitori de mașini de altfel, trebuie să cumpărați un pic mai puțin petrol de acum încolo. Pentru că nu mai e pe piață, nu mai avem.
0: Bun, sunt acte normative pe care Parlamentul, dacă vrea să se distanțeze de guvernul tehnocrat, le va respinge. Este foarte simplu.
10: Da.
0: Nu merge să spui guvernul ăsta, vai ce a făcut guvernul ăsta și tu în Parlament să nu ai acțiune. Cum poți
10: cum adică
0: tu,
10: să mergă?
0: Sorin Grindeanu, liderul celui mai mare partid din Parlament, când vezi că se raționalizează benzina, motorina, să nu te duci tu la tribună și să zici nu, niciodată. Acum dăm lege și acum.
11: De asta ar presupune, doamna Ruse, să existe o acțiune din partea cabinetului tehnocrat. Urmi, mi se pare că așteptarea rezonabilă din partea unui asemenea cabinet este să existe. Să existe și atât.
0: Dar mai avem mult până la alegeri, domnule profesor. Nu poți să lași să praj România 2 ani în
11: aer. Vi se pare că există o preocupare alta decât menținerea aparenței de stabilitate? Mm-hmm. Definitiv, ce înseamnă? Să se plătească pensii, salarii, să nu se întâmple o catastrofă prin care să-i lipsim pe compatrioții noștri de mobilitate și să nu fie un colaps financiar. Altceva, vă întreb cu toată sinceritatea, ce pot oferi oamenii politici acestei țări? Prosperitate? Viziune despre viitor? Cine s-o oferă?
6: Imagini în direct, cu o informație, ieșim în publicitate și ne întoarcem la întrebările referitoare la guvernul tehnocrat, cum ar putea fi el susținut. Îl vedem pe președintele francez, tocmai s-a întâlnit cu prim-ministrul Norvegiei. Norvegia se adaugă pe lista țărilor care vor să facă exerciții nucleare împreună cu Franța, țările care vor să găzduiască avioane de vânătoare franțuzești care pot fi, nu în mod obligatoriu să fie în armate, pot fi în armate cu rachete care poartă și focos nuclear. E un anunț important, rămâneți cu noi, ne întoarcem după pauză, cu chestionarul lui Florin Negruțiu, chestionarul aplicat de data asta lui Ilie Bolojan, vă așteptăm.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
15: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
16: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luci, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
15: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
16: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce-a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
15: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
16: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care, a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți, eu una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
15: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
16: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tiranei lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a speciei umane.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, Ina Petrea. Începe școala, situație tensionată și în perioada actuală în societate. Vă întreb direct despre unul dintre cele mai controversate subiecte. Și părinții fac temele, copiii se facă temele singuri sau alături de părinți.
2: Responsabilitatea temelor revine copiilor. Dar dacă până la vârsta de 7 ani copiii nu au avut niciun fel de răspundere, de niciun fel, oricât de mică, dintr-o dată acest lucru pare foarte greu, pare absurd, pare imposibil. Noi avem nevoie să le dăm mici sarcini de lucru copiilor noștri încă de dinainte să ajungă la școală. Asta înseamnă mici sarcini domestice. Ei știu oricum la grădiniță, de la grădiniță că fac și acolo au niște mici sarcini de lucru la clasă. Când începe școala, sigur, în clasa 0 nu sunt teme. Și asta este și menirea acestei clase, să obișnuiască copilul cu școala într-un mod cât mai blând. Practic, se întâmplă să primească și teme. Și când copiii primesc teme, dacă nu la clasa 0, oricum de la clasa 1, e foarte important să îi lăsăm să le rezolve singuri, întâi așa cum pot ei, cum știu ei. Cel mult noi să fim alături de ei în cazul în care au o întrebare. Și la întrebarea respectivă noi nu răspundem, uite, așa faci, nu suntem atât de directivi, ci mai degrabă, ce te-ai gândit să faci, cum te-ai gândit să faci. Genul acesta de abordare lasă ca să fie totul repede, să nu stăm nu știu câte ore să facem teme, fac eu repede și am terminat, sarcina nu ajută copilul. Ba dimpotrivă, îl face să simtă că responsabilitatea temelor este și a ta ca părinte. Și pe măsură ce timpul trece și vine clasa a doua, a treia, a cincea, a șaptea, a opta, vezi că nu o să poți face față la toate sarcinile pe care el le are. Doi la mână, nu va putea să se concentreze să facă temele dacă tu nu ești prin preajmă, ceea ce este foarte greșit. Și atunci nu faci decât să-l ții într-un soi de dependență față de tine. Ce ajută foarte mult copiii este să îi asculți atunci când învață o lecție. Da? Să poți un dialog cu ei. Să-i întrebi ca și cum ar trebui să-ți explice ție ceva nou.
0: Digi24 FM.
3: Chestionarul lui Florin Negruțiu, aplicat astăzi lui Ilie Bolojan, prim-ministru interimar. Veți vedea ce răspunsuri a dat fostul prim-ministru, prim-ministrul demis, prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan, către sfârșitul acestei ore. Rămânem, suntem datori și facem acum un tur de studio cu răspunsurile pentru întrebarea ce i-ar face pe cei de la PNL, USR, UDMR... Mă gândesc și la grupusculurile pe care le-a invitat la discuții Nicușor Dan să susțină un guvern alcătuit din tehnocrați de la un capăt până la altul. Cum s-ar întâmpla asta?
4: E singura variantă de compromis și știu că ne place să spunem ce clasă politică de nivel jos avem, dar această clasă politică, așa cum e ea, înțelege că România nu poate sta în condițiile date fără guvern. Vine vara, Ilie Bolojan e interimar, nu poate să dea ordonanță de urgență, trebuie convocat Parlamentul ca să poată da o ordonanță de urgență. Vin niște momente la care nu te aștepți, se poate întâmpla orice. E nevoie de un guvern legitim. Și asta, ideea guvernului tehnocrat, care este pe fond tot un guvern interimar, pentru că ți-a spus Kelemen Hunor că nu trebuie să stea foarte mult acest guvern.
3: Octombrie.
4: Până în octombrie. Trece momentul și în octombrie încep iar negocierile, poate cine știe Nicușor Dan reușește să rupă o parte din USR sau o parte din PNL și să-și formeze guvernul în jurul PSD și al lui Sorin Grindeanu.
3: Deci ar fi o soluție bună sau este un compromis acceptabil?
4: E un compromis acceptabil.
3: E un compromis acceptabil pentru acest guvern ar putea, cu susținere în Parlament, să facă lucrurile pe care trebuie să le facem pentru PNRR, pentru SAFE, pentru reglarea bugetului României.
4: Fără să ia însă vreo decizie majoră care să presupună reforme sau mai știu eu ce.
3: Hai să mai stăm puțin la capitolul prim-ministru. Prim-ministru corporatist, ai zis? Un prim-ministru corporatist?
4: Așa i-ar plăcea președinte.

0: Întrunicu Șordan, dacă s-ar putea să vină un CEO de corporație să administreze guvernul, ar fi cel mai bine.
1: De ce ar vrea să facă asta un corporatist?
0: Totuși, să fii prim-ministru României nu e chiar de zis nu. Că te întorci de unde ai plecat, că nicio corporație nu o să zică pleacă că ai fost prim-ministru.
2: Domnule profesor.
3: Păi tocmai, asta vreau să spun și eu. Este o bună negociere pentru un viitor salary bump, ca să zic așa, pentru o creștere de salariu după ce se întoarce în mediul privat. Poate fi început unei
1: carieră. Dacă
3: plus că poate un CEO, poate există CEO care își doresc o carieră politică, dar care nu vor să înceapă de jos într-un partid și poate să intre direct în... Adică se găsește un om care să fie prim-ministru. Nu e ca și cum nu sunt oameni care o să zică, o să-i spună nu președintelui dacă le propune să fie prim-ministri în chiar și în situația dată. Hai să fim sinceri. Dacă
0: cu excepția domnului Tomac, a zis că va da o răspunsul la momentul potrivit, nu așa.
1: Și o să curgă lapte și miere? Adică cred oamenii... Vă aduceți aminte sondajul în Skopje ieri, în care românii spuneau că au ce așteptări au românii de la viitorul guvern? Să crească pensiile și salariile, să scadă taxele și să lupte cu corupția. Astea erau principalele așteptări.
3: Românul e libertarian, iată. Dar românul în sine urăște să plătească
1: sunteți
3: taxe.
1: Sunteți foarte ironici în seara asta, s-ar putea ca telespectatorii noștri să tragă concluzii greșite. Sunt ironici, da? Gândiți-vă că probabil că e oboseala celor 3 săptămâni,
0: nu,
1: da?
0: Da,
3: eu chiar cred asta. Românii sunt cam instinctual, sunt cam libertarieni.
0: Nu vor, ar vrea politici de stânga.
3: Ar vrea
0: aplicate.
3: Să primească niște bani, dar doar ar vrea rente, dacă se poate, odată că ar vrea rente. Al doilea lucru este că ar vrea să fie taxele mici, pentru că aici o problemă, asta ne spune ceva despre relația dintre români și statul lor, pentru că românii nu văd statul ca fiind o chestie care e contiguă cu națiunea, un astfel de lucru, ci e încă o organizație printre multele organizații care le iau bani, nu e foarte clar de ce.
1: Nu numai că e inutilă această organizație, ci este concepută pentru a fi împotriva noastră a poporului. Așa percep românii statul, da? E ceva împotriva noastră. Ceva care vrea să ne ucidă.
3: Acum, de vreo 100 de ani, statul ăsta chiar extrage resurse din români în continuu, adică în toate variantele sale. A fost un stat care, într-adevăr, a avut elite politice mai degrabă extractive, ca să folosesc termenul Acemoglu, adică care au căutat să strângă resurse de la populație mai mult decât orice altceva. Și avem o guvernanță cât de cât mai puțin toxică de 35 de ani și nici aceea. Nu, doar o comentăm în fiecare seară. Nu e chiar cea mai bună guvernanță.
1: Ar susține PSD un guvern tehnocrat dur, care să continue linia lui Ilie Bolojan? Sau PSD...
0: Dur? Tehnocrat?
1: Dur,
0: nu. Eu nu cred că o să fie un guvern tehnocrat dur, în primul rând. Și în al doilea rând, PSD, dacă va susține, va susține tocmai pentru că știe ce va fi și știe ce politici va face viitorul executiv. Eu nu cred că în momentul de față Partidul Social Democrat ar merge pe o variantă a unui tehnocrat opus total partidului, care nu va colabora cu Partidul Social Democrat. În primul rând că este într-adevăr primul partid, în al doilea rând, ce am vorbit toată seara aici, președintele nu pare că vrea să piardă PSD din tabăra dumnealui și atunci n-ar lua o decizie de a pune un executiv total opus cu Partidul Social Democrat. Și în al treilea rând, de fapt, asta e o chestie mea, am să aminte în timp ce vorbea Lili, de președinte când ruga oamenii din corporații și din mediul privat să vină cu legi scrise la cheie și să le ofere parlamentarilor. Ceea ce pe mine m-a indignat complet atunci, pentru că de-aia votăm în Parlament, de-aia există un executiv ca să vină să facă aceste politici publice, să vină să facă aceste legi. Dar atunci mi-am dat seama de fapt care este gândirea președintelui și de ce îi place atât de mult zona asta privată și ar vrea-o chiar în politica românească. Pentru că dumnealui consideră că doar acolo se face performanță, că statul nu este capabil.
1: Este eficientă. Zona de business
0: este eficientă. Politicul nu
1: este
0: eficient. Este mai degrabă oglinda balcanismului din țara noastră și că singurul care ar putea să facă performanță este într-adevăr politicul, iar politicienii să-și mai facă jocurile pe ei, să se mai certe, să se mai poziționeze într-o parte sau alta și să susțină un executiv. Deci da, eu nu cred că va fi un executiv dacă va fi unul total tehnocrat, mă rog, în aparențe tehnocrat, străin de PSD sau împotriva PSD, nu cred că va continua toate politicile lui Ilie Bolojan într-un motiv foarte simplu, pentru că pe anumite paliere nici președintele nu a fost de acord cu ce a decis Ilie Bolojan. Despre unele a vorbit, despre unele n-a vorbit, dar nu a fost de acord cu multe dintre politicile luate în acea schimbare de fiscalitate.
1: Noi am înțeles cu toții din experiența electorală a lui 2024 că românii nu înghit manevrele. Românii au văzut manevrele și au făcut în așa fel încât să pedepsească, să-i pedepsească pe politicienii care au manevrat anul electoral 2024, l-au contorsionat cum au vrut ei. Păi, aici nu se vadă tot o manevră, cum toate partidele fac un pas înapoi și zic, ok, hai să fie un guvern tehnocrat, faceți voi acolo.
2: Oamenii văd deja că se întâmplă lucrul ăsta, pentru că această criză se prelungește și cu cât se prelungește mai mult, cu atât se văd ițele urzelilor. Și atunci, ce să faci? Ideal ar fi să găsești rapid o soluție. Nu se va întâmpla asta. Probabil că în următoarele două săptămâni o să avem o nominalizare de prim-ministru, pentru că deja criza asta începe să devină prea puternică, se ancorează prea tare în spațiu politic și va fi foarte greu de rezolvat dacă nu se întâmplă ceva rapid. O să le convină partidelor până în octombrie sau până în noiembrie sau până în martie anul viitor, după care PSD va veni la guvernare cu adevărat înainte de alegeri.
1: Înainte de alegeri.
2: Înainte de alegeri.
1: PSD înainte de
2: pentru
1: alegeri.
2: Că,
1: Marcel Ciolacu.
2: Ce vor românii? Tu ai spus ce vor românii în sondaje.
1: Salarii.
2: Pensii, salarii, taxe
1: și
2: mici.
1: Și minus taxe.
2: Și nu vine domnul Grindanu să facă lucrurile astea? Păi nu ne-a spus cât a guvernat Bolojan că sunt soluții mai bune? Ei, astea sunt soluțiile. Creștem salarii, creștem pensii, scădem taxe. Ce-o fi după aia? Hai vedem, se descurcă Nicușor Dan.
1: Alcătuirea acestui guvern de tehnocrații, rămânem la această ipoteză, da? Va fi misiunea exclusivă a prim-ministrului tehnocrat și el, hopefully, își dorește președintele României un corporatist? Sau va reintra în vigoare, va reintra în funcțiune protocolul coaliției, defunctei coaliții și atunci partidele vor avea de desemnat ele însele niște tehnocrați independenți?
2: Eu așa știu că este o variantă pe care președintele le-a propus-o partidelor, să propună partidele tehnocrați, adică tehnocrat susținut de PSD, tehnocrat susținut de PNL, tehnocrat
1: susținut... Începe din nou
2: trebuie să iar
1: negocierea. Ce ministere are PNL? Exact. Ce ministere are PSD?
2: Bun, s-ar putea să păstreze
3: acolo. Și am o întrebare, dar secretarii de stat, celălalt eșalon, vor fi tot tehnocrați?
2: Numai tehnocrați. O să vedem tehnocrați peste tehnocrați. Nici nu știm că avem atât de mulți tehnocrați. Să scrie utopie. Discuția asta e chiar utopică. Dar dacă asta dorește domnul Nicușor Dan și asta este soluția, atunci să-și o asume, să o pună în practică și să-i suporte consecințele electorale.
1: Te-am văzut din cap. La capitolul
4: da, la
1: protocol,
4: capitolul
1: coaliție...
4: protocol, pentru că nu mai există protocol. Adică noi, negocierea se poartă în momentul de față cu partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, dar protocolul ăla nu mai există. Va fi un alt program de guvernare sau îl auzeam, nu știu dacă Kelemen Hunor sau Ilie Bolojan, dar cred că Kelemen Hunor a spus că nu ne mai trebuie un program fost. Ne trebuie trei idei de care să ne ținem. Adică eu nu cred că...
1: După experiența protocolului precedent,
4: și protocolul precedent ne aducem aminte în vară când spuneau același lucru, că nu mai vrem un protocol de guvernare cu multe politici pe care să ni le asumăm, dar să nu facem nimic. Deci dacă și acele au fost prea multe, acum ce o să scrie acolo? Guvernăm.
2: Bun, se poate păstra din protocol la împărțirea ministerelor. Asta
4: aici,
2: n-ar fi o problemă.
4: Asta se poate
2: păstra. Asta n-ar fi o problemă, să nu mai înceapă negocieri.
1: În vremea asta, colaborarea, întovărășirea PSD-ul va funcționa cum a funcționat și acum ONG-uri, legea ONG-urilor, legea astăzi, da, ce am văzut
4: cu nu ne companiile de stat, da, nu ne vindem țara.
1: Să nu fie listate până în 2028.
2: Atacul la programul SAFE.
1: Atacul la înarmarea României, da, programul SAFE. Această întovărășire va funciona în continuare?
3: Cred că va mai funcționa o perioadă, da. Pentru că pare funcțional în Parlament și nu văd de ce ar renunța PSD la ea.
1: Asta nu e o altă manevră?
3: Ba da.
1: Adică această întovărășire n-ar trebui să fie oficializată? Este doar...
2: Ar trebui, dar iarăși spuneți că de ce ar renunța PSD? Pentru că PSD se transformă în anexa AUR.
3: Păi nu, de ce ar renunța PSD la această întorvărășire ascunsă în Parlament?
2: Ca să se diferențieze de AUR, că asta este cea mai mare miză a PSD în acest
3: acum,
2: moment.
3: Acum, în perioada negocierilor.
2: A,
3: și că, cât e guvernul tehnocrat,
2: și
3: cât e guvernul tehnocrat, va fi foarte comod PSD-ului să aibă o majoritate în Parlament prin care să forțeze guvernul respectiv dacă vrea într-o direcție sau alta. Și... Într-adevăr, în 2027 vedem. Dar până în 2027 nu văd de ce nu ar colabora, mai ales că există și în PSD și în AUR oameni care gândesc la fel, trăiesc la fel și așa
1: păi
3: mai departe.
1: Ne-a spus Sorin Grindeanu, îi apropie naționalismul economic.
3: Exact.
1: Naționalismul
3: da,
1: economic.
3: Și v-am explicat în seara aceea, că eram chiar aici, că naționalism economic pentru acești oameni înseamnă să existe companii de stat în care ei să angajeze nepoții. Asta înseamnă naționalism economic, nimic altceva.
1: O să-l vedem pe Ilie Bolojan, pentru că astăzi a primit întrebarea la DGFM în care dintre cămările statului a rămas cu gura căscată aprinzând lumina. Și răspunsul nu o să vă surprindă. Este vorba despre energie. Îl vedem pe Ilie Bolojan.
5: În ce cămare a statului v-ați îngrozit după ce ați aprins lumina? Folosesc metaforele dumneavoastră.
6: Cele mai mari probleme cred că sunt în zona de energie, la modul cinstit, pentru că sunt și foarte mulți bani și pentru că e o zonă în care companiile publice practic fac legea. Gândiți-vă că trei companii publice produc 60% din energia României, una reglementează lucrurile, una transportă. Aici neregulile au un impact distrugător.
1: Și zilele acestea e în toi o mare dezbatere. Cum a ajuns România să exporte electricitate ieftină în miezul zilei, atunci când e soarele pe cer și produc fotovoltaicele Bulgariei? Și seara, la ora 20, să începem să importăm la un preț de 5 ori mai mare, tot din Bulgaria, pentru că ei au baterii și noi nu avem. Și pe fundul ăsta de frustrare, de enervare, cum Bulgaria au putut să-și pună baterii și noi nu, vine și declarația asta a prim-ministrului României, care ne spune, știți, legea e făcută de niște companii de stat. Da? Companii de stat care au stat și s-au uitat la bulgari cum pun baterii. În vreme ce la noi asta nu s-a
3: întâmplat. În primul rând, mai țineți minte în campania electorală câți dintre politicienii, mai ales din zona AUR, vorbeau despre cum resursele țării au fost date către străini?
1: Da.
3: Da? Ce ne spune Ilie Bolojan? Foarte simplu acolo. 60% din energia produsă pe piața din România, care ajunge pe piața din România, e produsă de companii de stat din România. Da? Este la noi. Ea noastră. De ce mai e nevoie de AUR?
1: Ideea e așa. Astfel de probleme vor mai exista, chiar și cu guvernul tehnocrat. Acum nici nu știu dacă partidele care vor susține guvernul tehnocrat vor putea să imprime o anumită politică, inclusiv în legătură cu sistemul energetic, cu piața energetică. Dar întotdeauna va exista această diferență și mă tot întreb dacă PSD-ul nu va rămâne lipit la nucleul AUR și nu la celălalt nucleu pro-european, pro-occidental, așa cum își dorește președintele Nicușor Dan.
4: Este greu de spus, dar mă uitam la ce spunea Ilie Bolojan și nu pot să nu mă întreb de când a început toată criza asta. Ilie Bolojan a avut două sau trei teme pe care a ieșit foarte, foarte mult după ce s-a rupt guvernul sau după ce PSD a ieșit de la guvernare și a ieșit și le-a spus românilor despre un dezastru care există în statul român, despre această problemă din energie. Întrebarea mea este de ce Ilie Bolojan, în momentul în care a fost în acest executiv cu PSD, la masa discuțiilor, când aveau toate acele negocieri, nu a spus de atunci de aceste probleme. În momentul în care intri într-un guvern, pășești în guvernul respectiv, ca premier, și ți se pun pe masă de unde tăiem ca să putem să facem rost de bani. Noi unde dăm bani? Unde dăm foarte mulți bani? Noi cumpărăm energie scumpă. De ce cumpărăm și energie scumpă? Pentru că și instituțiile statului până la urmă plătesc același curent pe care îl plătim și noi acasă. De ce cumpărăm energie scumpă? Păi avem această problemă. De ce avem această problemă? Nu știu, mă duc pe o logică simplă pe care sunt sigură că și premierul poate că s-a dus, poate că nu s-a dus. Acum, probabil pentru că a ajuns ministru interimar la energie, de acolo a venit și această mare deschidere pe care o are spre zona aceasta.
1: Un posibil răspuns, sunt curios dacă stă în picioare sau nu, este pâi inițial în primele luni s-a ocupat de deficitul bugetar. Și abia după aia au apărut, după aia a avut ochi
4: dar
1: și pentru alte
4: probleme. Dar
1: sunt strâns
4: legate, iar zona de energie este o zonă despre care oamenii, mai ales specialiștii, au vorbit de-a lungul timpului că este o problemă acolo. România are o problemă acolo. Și da, din nou pare un eșec al statului român această incapacitate de a putea să stocheze energie, să nu ajungem în acest punct, în contextul în care inclusiv în PNRR, nu știu un detaliu PNRR-ul, dar o parte din PNRR era axat pe energie. Tocmai când s-a făcut acel plan național de redresare și reziliență, s-a pus foarte mult accent după pandemie pe energie. energie, pe plata energiei, pe energie regenerabilă. De ce atunci nu s-a purtat această discuție și ulterior Ilie Bolojan să discute despre acest lucru? Și da, eu cred că PSD va negocia în continuare cu AUR pe la spate, va negocia și cu președintele României, atâta timp cât președintele permite PSD să facă acest lucru, o va face în continuare, pentru că nu are nimic de pierdut PSD, în afară poate de o alipire totală de AUR, dar și ei sunt conștienți că momentan nu se pot alipi cu AUR, dar nici nu pot să lase deoparte AUR-ul în contextul în care vor să-și treacă anumite legi pentru votanților.
1: Se încheie dacă într-adevăr va fi guvern tehnocrat, cu prim-ministru tehnocrat. Se încheie șantierul, rupem o bucată de la PNL, rupem o bucată de la USR. Aici se va lucra?
2: Se da? Va lucra în continuare. Spuneai, întrebai dacă partidele vor putea să imprime guvernului tehnocrat ceva.
1: Vreo politică, vreo linie, vreo direcție.
2: Acest guvern tehnocrat va trebui să negocieze fiecare bucățică de legislație cu toate partidele. Pentru că una e să vrea guvernul ceva, în general, legile făcute de guvern, ajung în Parlament. De asemenea, Parlamentul poate da legi care să modifice deciziile executivului. Va fi practic imposibil. Imposibil. Gândește-te ce înseamnă ca premierul sau fiecare dintre miniștri să negocieze cu toate partidele care fac parte, care susțin această
1: coaliție.
2: Bine, aducem
1: aminte cum făcea Dacian Cioloș. Era mai toată ziua la Parlament și după ce senzația era că s-a înțeles cu toată lumea, venea seara, dezastru. Îl călcau în picioare.
2: La fel se va întâmpla și acum.
3: Exact la fel.
2: Fix la fel se va întâmpla și acum. De asta spun că e extrem de ciudat ce face Nicuș Ordan. Foarte ciudat. Toate costurile astea de imagine, costuri electorale, se vor duce inutil, aș spune, la domnia sa. Pentru ce? Mai are totuși niște ani de mandat, se va eroda, că așa e politica. E prea devreme, e mult prea devreme pentru Nicuș Ordan să ajungă într-o astfel de situație. Președintele își asumă, iarăși e marea mea mirare, că își asumă această criză. De ce? Sau dacă ți-asumi această criză, rezolvă-o repede. Foarte repede. Săptămâna viitoare ar trebui să vină cu nominalizarea, într-o săptămână să se termine negocierile pe toate ministerele și programul de guvernare și să ai guvern în funcție.
4: Ce foarte repede nu este neapărat un cuvânt pe care îl știi, sau sintagmă pe care îl știi, Nicuș Ordan.
1: Există și aici o întrebare pe care și-o pune toată lumea. Dacă brusc România nu mai are un dezastru bugetar, nu mai are un dezastru al deficitului bugetar, care trebuie rezolvat în continuare, pentru că din tot ce spuneți înțelegem că urmează un guvern de activități curente. Da? Se emit facturi, se aprinde lumina acolo unde nu se vede nimic. Nu mă refer la metafora lui Ilie Bolojan, ci pur și simplu a apăsat pe întrerupător ca să funcționeze activitatea și nimic altceva. Marele șantier început de Ilie Bolojan, mult hulitul Ilie Bolojan, ce anume reducerea deficitului bugetar, care, apropo, dă rezultate, pentru că în primele 4 luni din 2026 deficitul s-a înjumătățit. Bun, acest șantier va fi continuat sau nu? Va fi oprit? Va fi reversat? Ce se va întâmpla?
3: Se va încerca continuarea lui, pentru că în continuare trebuie scăzut deficitul din rațiuni obiective. Întrebarea e dacă se va reuși politic.
1: La numărul
3: adică președintele
1: primării
3: României iarăși a spus explicit că următorul guvern va avea ca angajament această discuție despre deficit. Nu va rămâne. A spus-o Nicuș Ordan la un moment dat într-un fel sau altul. Deci e clar că se va încerca a se lucra în această direcție. Întrebarea mai importantă este dacă se va și reuși a se face ceva în această direcție, în acest context politic în care va fi, bineînțeles, ostil pentru guvern, pentru că, într-adevăr, va trebui să negocieze fiecare bucată de legislație, va fi o negociere permanentă, practic. Dacă mai țineți minte acea lună cu programul de guvernare, aceea va fi guvernarea de tehnocrat, de fapt. Foarte fertil pentru presă, într-adevăr, sigur vor fi multe subiecte, dar nu știu cât de eficient va fi, pentru că, într-adevăr, nu poți să abandonezi deficitul, măcar declarativ, totuși. Există o comisie, există agenții de rating, există tot felul de angajamente pe care România și le-a luat. Întrebarea e dacă noi avem capacitatea politică să facem ceva care să continue această muncă, să continue scăderea deficitului. Și aici am mari semne de întrebare.
1: Guvernul lui Nicuș Ordan va avea o linie dată de Nicuș Ordan? De data asta Nicuș Ordan își va asuma și programul de guvernare? Va fi guvernul lui Nicuș Ordan de la un capăt până la celălalt?
2: Va fi guvernul lui Nicuș
1: Ordan? La celălalt, știți cum s-a întâmplat. Au negociat Și după aia au spus, aici împărțim apele. Asta e treaba lui Bolojan, asta e treaba lui Nicu Șordan.
2: Da, acolo Bolojan a fost cel care a tras această
1: și
2: linie.
1: Și care a cerut să fie lăsat în pace.
2: Nu știm dacă premierul tehnocrat va putea să facă acest lucru în fața președintelui, dar nici nu mai contează dacă va face sau nu așa, pentru că oricum Nicu Șordan va fi asimilat cu acest guvern și guvernul cu Nicu Șordan. Contează destul de puțin dacă Nicu Șordan se va implica în guvernare, pentru că oricum va fi învinovățit de ceea ce va urma, de tot scandalul politic care va urma. Nu a existat în România un guvern tehnocrat care să fie scutit de scandaluri. Dimpotrivă, exact așa cum spunea profesorul Cernea mai devreme, erau scandaluri, nu mai reușeai să le acoperi câte 2, 3, 4 pe zi. O să fie o perioadă de tumult politic, slavă Domnului că România intră în vacanță, că urmează 3 luni de vară, măcar în perioada asta, guvernul, dacă o fi să fie, să se ocupe de treburile curente ale țării, exact cum spuneai. Să mai plătească o factură, să mai plătească o dobândă la împrumut și cam atât.
1: Nicu Șordan și asumarea.
4: Mie mi se pare că am văzut deja cum va funcționa viitorul guvern. De două ori, cred, în ultimele săptămâni, președintele României a ieșit să comunice. Partidele de guvernare s-au înțeles pe SAFE. Partidele de guvernare s-au înțeles pe legea salarizării. Adică marile reforme sau marile proiecte la care așteptăm un răspuns din partea executivului, este unul interimar, este drept, dar pare comunicat acum din partea președintelui. Eu mă aștept ca într-un guvern tehnocrat nu să fie premierul care negociază aceste lucruri, ci să vedem din nou președintele, aceste discuții informale, că deja nu mai putem, nici nu știm când au loc, la ce oră, cum, de ce, să le vedem din nou la Palatul Cotroceni cu fiecare Nicușor să discute cu Ilie Bolojan, cu Sorin Grindeanu, vreți această măsură, nu vreți mă refer la măsurile mari, nu la măsurile mici pe care le poate face executivul. Și atunci, întrebarea care mi se ridică acum este, președintele până la urmă vrea să și guverneze, dar să fie și președinte, sau se va ocupa mai mult de treburile interne și partea externă? Pare mai degrabă că vrem să facem, să luăm firme de lobby care să facă partea externă pentru noi. Încă nu-mi dau seama cum va vrea președintele României să gestioneze acest executiv tehnocrat, aceste reforme sau proiecte mari în care ne-am angajat, de la SAFE la PNRR, care trebuie să termine în câteva luni, vom vedea acolo cu ce mai rămânem, și la legea salarizării, din nou, e o lege atât de mare, care știm cât a stârnit în momentul în care s-a dat prima oară, acum câțiva ani, când s-a făcut reforma. Deci, președintele cred că ar trebui să ne lămurească, dar nu prea mai iese.
1: Întrebare pentru toată lumea. Și după aceea vă propun un fapt de societate. Ne-a enervat pe toți, mult de tot, și sunt curios ce credeți. Până atunci, va continua guvern tehnocrat, de independenți, condus de tehnocrat, ipoteza seriei acesteia. Va continua cu un astfel de guvern marșul triumfal aur către victoria în alegerile viitoare?
2: Categoric,
1: deci,
2: da.
1: Și vine apa la moară?
2: Cel mai bine pentru aur este cea mai bună variantă, pentru că arată, poate să dea în guvern fără niciun fel de probleme, și arată că restul partidelor sunt incompetente, incapabile să preia guvernarea.
1: Fricoase.
2: În timp ce aur, de-abia așteptăm să vină aur la putere ca să facă toate cele. Iarăși am și eu o întrebare și sper să-i găsesc cândva răspuns. Cum a judecat Nicu Șordan când și-a pus încrederea în Sorin Grindeanu, repet, în PSD și în Sorin Grindeanu, și l-a respins pe Bolojan, care așa bolovonos în exprimare cum e totuși un om de cuvânt. Când Bolojan a zis că face ceva, a făcut. Nu și-a trădat partenerii și nu l-a trădat pe președinte. Cum să-ți pui tu încrederea în PSD și în Sorin Grindeanu? Ce te îndeamnă să mergi în direcția asta? Unde ai văzut vreodată că PSD-ul își respectă cuvântul dat?
3: 2029.
2: E cu bătaie pentru viitor?
3: Ce ne convine politic la un tehnocrat, dacă am fi Nicu Șordan? Un tehnocrat nu este o amenințare pentru 2029 pe felia lui electorală. Uh-huh. Ilie Bolojan este un politician conservator precum Nicu Șordan și va fi tot timpul o amenințare Chiar și în timpul campaniei, până la urmă, nu se vorbea câte presiuni s-au făcut asupra lui Ilie Bolojan să candideze la președinție, să ne aducem aminte. Și să ne aducem aminte de asemenea că Ilie Bolojan l-a susținut pe Crin Antonescu în primul tur. Da? Și de fapt primul tur este marea victoria lui Nicușor Dan mai mult decât orice altceva, pentru că acolo a fost și versus Aur și versus PSD-PNL și a reușit să treacă în turul 2. Așa că există niște poliți de plătit și de acolo între Ilie Bolojan și Nicușor Dan, dar cred că principalul lucru este că, și acum ne uităm și istoric la cariera lui Nicușor Dan, nu prea îi place să aibă competiție când vine vorba de poziția lui de leadership. Și Ilie Bolojan, clar, este o competiție. Un CEO are această virtute că depinde funda legat în ombilical de președinte,
1: deci nu e competiție. PSD?
3: Nu concurează pe același electorat cu președintele. Momentan, cel puțin.
2: Dar poate domnul președinte va candida din partea tuturor partidelor. De ce să candideze, să se limiteze doar la USR, când poate să aibă și PSD, și PNL, de ce nu UDMR? Dacă mai e cineva neafiliații,
4: pot
2: sau așa, poate se bazează și pe sprijinul PSD. Poate se gândește că PSD oricum nu are candidat și nu o să aibă niciodată, pentru că s-a văzut că nu are. Se gândește că poate va fi sprijinit de PSD, da. Ideea să pui încrederea în Partidul Social Democrat, care a trădat de fiecare dată, și a trădat partenerii de coaliție. Nu știu, poate eu fi așa cum spuneți.
3: Eu n-am zis că e o strategie bună, am zis doar că e o strategie. Dar n-am zis că e o strategie
1: aur. Ascensiunea aur cu un guvern tehnocrat.
4: Ascensiunea aur începe încă din momentul în care a votat și a picat un guvern cu voturile aur. Pentru că atunci aur, spuneam și în momentul în care ne întrebam dacă trece sau nu moțiunea, atunci aur a devenit pentru mainstream, a devenit relevant. A putut să dea jos un guvern și mai nou acum, dacă ne uităm în prima legislatură, aur nu cred că și-a trecut mai mult, nici nu știu dacă și-a trecut un proiect. Poate un proiect în 4 ani de parlament. Acum aur, în câteva săptămâni, deja are proiecte depuse, trecute cu PSD, unul pe care l-a susținut ăsta al PSD, dar și pe care și aur îl voia, și mai sunt câteva proiecte care vin din urmă, susținute de Partidul Social Democrat, pe care îl vedem aur defilând cu aceste proiecte, tocmai pentru că devine un partid care poate să facă și ceva și în Parlament, tocmai ce i s-a reproșat. Deci da, va fi o ascensiune foarte mare, indiferent de cum va fi executivul, dar unul tehnocrat cu atât mai mult îl va ajuta.
1: Se întâmplă ceva interesant în seara asta, vă spun scurt, detaliile vor veni mai târziu la Digi24. După ce Donald Trump, în deschiderea ședinței extraordinare de la Casa Albă, inițial fusese programată la Camp David, s-a mutat la Casa Albă totuși o ședință inclusiv despre războiul din Iran, spunea: încă nu suntem la momentul unei înțelegeri cu iranienii. În seara asta, presa iraniană publică o informație și anume că Strâmtoarea Ormuz se va redeschide, sigur, într-o lună, iar marina americană va părăsi regiunea. E foarte interesant pentru că până acum, de când a început războiul, presa iraniană nu a fost deloc darnică cu astfel de detalii, cu promisiuni pentru viitor. Presa iraniană s-a ocupat mai degrabă de propagandă și amenințări la adresa americanilor. De data asta ni se spune clar de la Teheran, Strâmtoarea Ormuz se va redeschide într-o lună, americanii pleacă din regiune. Și v-am propus un fapt de societate, un eveniment care ne-a revoltat pe toți, astăzi la Parlamentul României, o discuție, o dezbatere, la care participă și mai mulți elevi. O fetiță de 11 ani începe să vorbească, le spune participanților ce nu e în regulă cu profesorii din punctul de vedere al acestui copil. O fetiță de 11 ani, repet, spunea la un moment dat că a primit de citit 27 de cărți pe care nu le înțelege. Vorbea inclusiv despre telefonul mobil. În vremea asta, ministrul educației și-a butonat telefonul mobil și nici până la această oră nu și-a cerut scuze. Momentul.
7: Aș vrea să încep prin a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect. Ne învățați și ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp noi nu știm de fapt efectul lor. De ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? Păi e foarte simplu, pentru că colegii judecă în permanență, profesorii nu le acordă niciun pic de atenție, ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău, suntem la zero, Avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate, spunându-mi că sunt, nu sunt cineva și că nu merit această atenție. Și că sunt zero. Mulțumesc!
8: O să te invit să stai aici lângă noi, pentru că masa rotundă de astăzi e de fapt tocmai despre asta. Să stăm împreună, să discutăm.
1: Și de nou ne punem întrebarea pe care ne-am tot pus-o. Ministrul Educației, al cui ministru este? Al profesorilor? Al prim-ministrului? Al guvernului? Că al copiilor sigur nu e.
2: Aici, țării, Cosmin, al statului,
1: al interesului național, al cui o fi, dar nu al copiilor.
2: Așa este.
3: Îmi pare rău, dar o să-i semi-iau apărarea Ministrului Educației.
1: Vă rog,
3: în mod
1: avea lucruri mai importante.
3: A zis că avea urgențe.
1: Da?
3: Pot să vă spun, să vă garantez că putea să fie oricine în locul acelui ministru. Nu contează că e domnul Dimian, putea să fie Daniel David, putea să fiu eu. Urgențele sistemului de educație din România în momentul de față nu sunt elevii, nu sunt studenții. În realitate. Sunt curtea de conturi, ceva tăieturi salvat de buget pe aici, pe acolo și toate lucrurile se pară bine, stabile, ok, să nu avem probleme cu presa sau cu părinții. Astea sunt urgențele așa cum a fost conceput structural acest sistem în momentul de față,
2: da,
3: de legile educației.
2: Putea să stea în biroul domniei sale să rezolve aceste urgențe și să nu fi venit pur și simplu. Adică,
3: păi domnule,
2: nu vin. De ce nu putea?
3: Nu putea pentru că a promis că vine și la evenimentul respectiv, avea și acele urgențe. Sunt convins că avea urgențe pe telefon. Culmea, chiar cred că erau niște mesaje, dar asta e un simptom al modului în care funcționează educația din România. Imaginile pe care le-am văzut sunt exact acest lucru. O fetiță ne vorbește despre cât de confuză e în această lume în care trăiește, ne vorbește cu emfază despre acest fapt, vorbește și de părinți, nu vorbește doar de profesori acolo, atenție. Vorbește de un strigăt al unei generații care caută mai multă stabilitate, iar noi stăm pe telefon.
2: Dar știți că e în ADN-ul nostru uman să fim sensibili atunci când un copil plânge. Fetița terminată în lacrimi. Se face ceva să te oprești. Instinctul tău este să te oprești că plânge un copil.
1: Ne explică Mihai Cernea că nu mai avea instinct. În fața ce știu eu cui spunea, un dezastru. E în plină desfășurare un dezastru.
4: Dar măcar dacă ne spunea și nouă care era acel dezastru ca să înțelegem dacă la ce nivel era.
1: Ne-a zis doar că era obosit, era o zi plină, era tracasat. Vă mulțumesc tuturor, ne întoarcem cu Ilie Bolojan.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Expertul în securitate, George Scutaru.
12: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
13: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
12: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
13: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
12: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
13: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mizii mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
12: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
13: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
12: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
13: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
2: Da, da.
1: Ce înseamnă mai exact asta?
2: Adică noi facem niște studii,
1: da,
2: publicăm niște articole pe baza,
1: da,
2: operațiilor și cercetărilor făcute, mm-hmm, de noi, și aceste articole au impact.
1: Da.
2: Și de, în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
1: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
2: Nu
1: la
2: există.
1: Cele mai înalte
2: nu există.
1: Standarde?
2: Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
1: Să în ce
2: mă
1: sens?
2: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică, sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând, să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
1: Da.
2: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea era provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ilie Bolojan în interviu la Digi FM răspunde chestionarului lui Florin Negruțiu.
2: Care este omul pe care nu-l mai credeți deloc în politica românească?
3: Nu mă apuc să vă dau un nume, dar unul din lucrurile care m-au surprins în aceste 10 luni este lipsa de responsabilitate. Lipsa de responsabilitate este, înseamnă a oamenilor din conducerea Partidului Social Democrat în primul rând.
2: Asta este...
3: înseamnă, nu mă apuc să dau note și să...
2: președintele PSD.
3: Gândiți-vă că te întâlnești cu niște oameni într-o încăpere, stabilești anumite lucruri și în minutele următoare sau în timpul discuțiilor, pe surse, pe presă, coordonate dintre cei care sunt în interior sau de oameni care sunt într-o zonă de comunicare, apar lucruri total diferite. Totuși, treci peste asta, în care seara poziționările sunt din nou total diferite, în care atacurile sunt pe turnantă, vin din toate părțile, minciunile continuă fără niciun fel de rezervă, și a doua zi te întâlnești cu oameni care se comportă exact ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu poți să construiești încredere cu asemenea atitudine, și de-aia nu-i de mirare că dacă noi, cei din lumea politică, nu construim între noi relații de încredere și nu ne comportăm corespunzător, cetățenii țării noastre își vor recâștiga încrederea în noi. Este exclus așa ceva. Asta m-a surprins și eu nu eram obișnuit cu astfel de comportament, pentru că dacă promit cuiva ceva și nu mă țin de cuvânt, am un disconfort pur și simplu fizic când mă întâlnesc cu cineva dacă nu fac asta, și eu am crezut că oamenii tratează lucrurile responsabil. De asemenea, un alt lucru așa este minciuna fără niciun fel de rezerve. Bun, în politică, în general, ai vrea să dai vești bune. Putem accepta asta și să fugi oarecumva de veștile care sunt proaste. Dar să minți cu nerușinare e ceva care, sigur, nu mi-am imaginat că poate să fie o a doua natură unor oameni.
2: Ce fel de lider este Nicușor Dan și ce vă diferențiază de el în stilul de conducere?
3: Fiecare om care suntem pe o funcție de conducere, suntem, sigur, rezultatul unei experiențe personale, a unui stil propriu, și, vedeți, unii oameni au fost în administrație, nu știu, cu majorități stabile, ceea ce a însemnat un anumit tip de acțiune, poate mai directă.
2: Cum sunteți dumneavoastră?
3: Unii oameni au fost cu majorități mai complicate, care au însemnat negocieri multe.
2: Cum este domnul Nicușor Dan?
3: Ține de parcursul fiecăruia. Eu nu mă apuc să fac, v-am spus, aprecieri legate de o persoană sau alta, dar oamenii sunt o sumă de experiențe și fiecare se comportă într-un stil sau altul. Important nu este neapărat stilul. Important este că atunci când ești pe o funcție, să onorezi încrederea pe care oamenii ți-au acordat-o, să faci maxim posibil în condițiile date, indiferent că ești la o primărie mică, la un consiliu județean, ministru, premier, președinte și așa mai departe. Deci, e foarte important asta, dar stilurile întotdeauna vor fi diferite și nu există, știți, un stil perfect. Gândiți-vă că o societate care are nevoie de reforme dure, o societate comercială are un anumit tip de management nevoie, într-o anumită etapă a existenței acelei societăți. După ce lucrurile se stabilizează, e nevoie de dezvoltare, e nevoie de un alt tip de management, după care lucrurile trebuie rafinate. Nu există o rețetă magică.
2: Pe ce consumați cei mai mulți bani lunar?
3: Când ești pe o poziție de premier, îți ocupă tot timpul. Și în afară de activitățile astea curente, nu, pur și simplu n-ai avut timp să faci investiții, nu te poți duce în concediu, ai o viață oarecumva izolată. Bun, asta nu înseamnă că nu te mai duci la cumpărături, nu înseamnă că nu-ți mai ai ceva, dar nu există ceva care să faci, pentru că viața ta este ocupată de problemele acestei instituții.
2: Ați văzut că totul s-a scumpit.
3: Da. Scumpirile au fost un efect care ține de deficite, de inflație, de situația economiei române și, sigur, inclusiv de creșterile de taxe. Nu fug de asta, înțelegeți? Dar este nota de plată pentru anii în care în mod irresponsabil am aruncat cu bani în piață fără să avem creștere economică.
2: Da, aici v-aș putea da un răspuns. Tot noi plătim nota de plată, iar cei care au aruncat cu bani în piață fac panaliștii economici. Dacă ați sunau acum pe mama dumneavoastră, care ar fi primul lucru pe care vi l-ar spune?
3: Eu, în general, caut să sun pe mama o dată pe zi, dimineața sau seara, dacă soția mea vorbește cu ea în paralel, o întrebă dacă este bine, mă întreabă dacă suntem bine, merge în grădină, ca un om care, vă dați seama, la 87 de ani, are anumite preocupări, dar o întrebăm cum este, se uită la televizor.
2: Și ce zice de criza asta politică?
3: Vă dați seama că, na, în momentul în care copilul tău este subiect de discuție în fiecare seară, motivat sau nemotivat, nu-i cred că îi creează o senzație de confort asta, dar asta este situația. Și familia ta uneori are de pătimit atunci când ocupe o funcție publică, pentru că sau văd cum ești tratat, sau uneori există un cost al apartenenței la o persoană.
2: Nu vă zice să vă întoarceți acasă?
3: Mi-a spus asta de mai multe ori, dar cum să vă spun, mama este un susținător al meu, așa, în general. Chiar dacă, na, nu mai sunt un copil, dar tot copil rămân.
2: Cel mai bun prieten al dumneavoastră este?
3: Nu pot să fac o nominalizare pe tema asta. Am foarte mulți prieteni.
2: Aveți foarte mulți prieteni?
3: Da, din școală, din facultate, oameni pe care i-am cunoscut în toți acești ani. Am foarte mulți colegi pe care îi respect. Nu mă apuc să fac o ierarhie.
2: Dar în politică v-ați făcut prieteni?
3: Da, sunt. În general, prietenii mei sunt o parte din politică, pentru că politica nu înseamnă doar ocuparea unei funcții. Înseamnă și crearea unei relații personale, o relație de încredere, înseamnă colegi care vezi că își fac datoria acolo unde sunt, uneori făcând eforturi destul de mari, și îți dai seama că sunt prieteni adevărați în funcție de ceea ce fac.
2: De pildă în partid, pe cine considerați prieten?
3: Am mulți colegi care îmi sunt prieteni. Pentru mine, am mai spus asta, PNL-ul a fost o a doua familie. Pentru că vă dați seama, când stai mulți ani într-un partid, începi să cunoști oameni. Stai zile întregi cu ei, ești în campanii, ești în proiecte, colegii care au participat la asta, și se leagă legături personale. Dar nu mă apuc, v-am spus, să ierarhizez oameni.
2: Sorin Grindeanu sau George Simion, cu cine ați ieșit la o bere?
3: Haideți să nu răspund la o astfel de întrebare. Dați-mi voie. Prefer să ies la o bere cu oameni pe care îi cunosc bine, care am o relație personală, dar nu mă apuc să, v-am spus, ierarhizez sau să dau note proaste unora și altora. Nu este cazul acesta.
2: Serviciile de informații au prea multă putere în România?
3: Asta, sigur, e o discuție mai veche cu puterea și așa mai departe.
2: În această
3: activitate pe care am derulat-o, am avut o colaborare bună, de cele mai multe ori, în sensul în care atunci când soliciți anumite informații despre o zonă sau alta, poți să primești informații care sunt, care au o relevanță mai mare sau mai mică, depinde de la caz la caz. Dar eu personal am avut o colaborare civilizată, nu le-am cerut niciodată nimic care era în afara unei relații instituționale normale, și nici nu m-am apropiat mai mult de zonele de informații decât s-ar cuveni ca urmare a ocupării unui post sau altul.
2: Știți ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că umbra serviciilor secrete în societate, în partide, în presă, în companii, este o temă constantă de dezbatere publică. Întrebarea mea este următoarea: este mit sau dumneavoastră, de la nivelul ăsta, puteți să ne confirmați că este ceva acolo?
3: Să ne înțelegem bine, și serviciile de informații, ca și lumea politică, ca și instituția dumneavoastră de media sau oricare companie, sunt formate din oameni. Unii sunt foarte performanți, unii sunt mai puțin performanți, unii sunt mediocri, poate, ca performanță, să ne înțelegem bine, și depinde și aici de instituție, de oameni, dar nu poți să dai o notă sau alta. În orice caz, cu cât oamenii din politică își derulează mandatul cât mai corect posibil, cu cât generează mai puține vulnerabilități din toate punctele de vedere, cu cât atunci când spun că într-adevăr acțiunea publică față de țara noastră este cea corectă, cu atâta, cum să vă spun, discuțiile legate de influențe absconse sau nu, nu-și mai au fundamentul.
1: Vă reamintesc cele mai importante informații pe care le-am obținut astăzi. Este posibil ca varianta Eugen Tomac să nu mai fie de actualitate. Președintele Nicu Șordan ar fi constatat că aceasta nu are suficientă susținere și varianta cea mai posibilă devine cea a unui guvern de tehnocrați 100%, un guvern care să fie condus de un independent, un șef de întrepriză, un om care să vină din mediul corporatist. Aceasta ar fi ultima ipoteză, ultima variantă la care se lucrează la Palatul Cotroceni. Foarte important, în interviul din care am urmărit împreună un fragment adineauri la DGFM, Ilie Bolojan, președintele PNL, ne-a spus că nu exclude varianta în care PNL să susțină un guvern de tehnocrați. Există însă o condiție despre care vă va vorbi imediat Andreea Georgescu, audiență națională. Seară bună!
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne-o punem este: ce urmează? Ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă?
6: Dar răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză. Cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și, suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc. Adică, ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că, până la urmă, sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci, cumva, toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că într-adevăr circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărător a America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Ormuz, care spuneam că are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care înseamnă 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi.

0: pe rezerve pot să-mi fac. Coboară prețul. Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele trei rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă și noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Mm-hmm. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Mm-hmm. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Care e locul favorit de la noi din țară? Unde vă place cel mai mult să mergeți?
4: 100% Oltenia, pentru că eu sunt jumătate olten. Ce este preocupare și provocare foarte mare în sectorul energetic, în toată Europa și la fel în România, este tranziția energetică.

0: Bine v-am găsit în audiența națională la Digi24. Începem cu informația momentului. 3 oameni au fost găsiți morți în propria casă. E vorba despre o bunică și cei 2 nepoți ai săi. Din primele informații ar fi vorba despre un caz de violență în familie extremă. Și vă reamintesc că 0800 500 333 este numărul de telefon care poate fi apelat gratuit pentru a cere ajutor în caz de violență domestică. Între timp e alertă în Târgu Jiu, în cartierul unde a fost făcută descoperirea macabră. Mascații au fost chemați pentru a preveni orice incident din cauza tensiunii din comunitate. Mergem în direct la Ana Yang. Ea are mai multe informații. Ana, ce știi?
1: Cei care au solicitat inițial ajutorul oamenilor legii au fost vecinii, aceștia fiind alertați de faptul că bătrâna în vârstă de 84 de ani nu a răspuns la telefon pe întreg parcursul zilei. Inițial, aici, la fața locului, a ajuns un echipaj de poliție, însă pentru că nimeni nu a răspuns la ușa apartamentului în care cele 3 persoane locuiau, forțele de ordine au fost suplimentate. După ce a fost spartă ușa locuinței, a fost făcută și descoperirea odioasă. Cele 3 persoane au fost găsite decedate. În acest moment se ia în calcul varianta în care unul dintre cei 2 nepoți și-ar fi omorât bunica și fratele, după care s-ar fi sinucis. În acest moment, în bloc, la etajul 3, acolo unde s-a petrecut această tragedie, sunt 10 de anchetatori, polițiști, sunt procurori care fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat aici, în apartamentul din municipiul Târgu Jiu. Totodată, trebuie spus și faptul că mama celor 2 copii nu este de găsit. Aceasta ultima dată a fost văzută ieri în zonă, însă astăzi, când a fost căutată de polițiști, femeia nu a fost găsită. Așadar, probabil, pe parcursul acestei nopți, anchetatorii vor rămâne în locuință pentru a stabili cum s-a întâmplat această oroare.
2: De când se certau, de când a murit soțul, doamna, de 13 ani, tot se certau în continuu. Și a zis, nu, doamne, că mie îmi pare rău, de că i-am crescut eu, doamne, vă omoară ăștia. I-a spart ușa, i-a spart frigiderul, i-a spart geamurile. Dar nu credeam că se întâmplă așa ceva, să ia viața lui bunica. Ea i-a crescut cu mâna ei, că eu am 45 de ani de când stau aici. Așa ceva eu n-am văzut în viața mea, crimă așa oribilă.
0: În plan

0: Politic e blocaj total în negocierile pentru Palatul Victoria, deși Nicușor Dan ar fi vrut să anunțe zilele acestea numele premierului desemnat. Tensiunile sunt la cote maxime, pentru că potrivit surselor Digi24, niciunul dintre numele de pe lista scurtă de la Cotroceni nu ar reuși să strângă o majoritate în Parlament. USR a anunțat clar că nu va intra la guvernare cu PSD, iar liberalii nici nu vor să audă de orice formulă din care fac parte la vedere sau prin interpuși socialdemocrații. Ce scenarii au mai rămas pe masa președintelui, aflăm de la Emma Stoica.
1: Planurile președintelui de a desemna în această săptămână un premier au fost date peste cap tocmai de lipsa unei majorități parlamentare. Din informațiile noastre, Nicușor Dan și-ar fi dorit ca în această săptămână să vină cu un nume, ar fi discutat inclusiv cu liderii partidelor considerate pro-occidentale despre necesitatea de a veni cu o propunere care să treacă și de votul Parlamentului. Varianta care părea să fie câștigătoare era cea a unui guvern tehnocrat. Problema a venit însă din partidele care au spus clar că nu vor vota un executiv din care face parte Partidul Social-Democrat și nici un executiv care este susținut de către PSD. De ce? Pentru că ar fi însemnat ca acești miniștri puși tehnocrați să fie de fapt susținuți din umbră de către Partidul Social-Democrat. Am văzut public ieșirile atât ale lui Ilie Bolojan, cât și ieșirea pe care a avut-o Dominic Fritz. Din informațiile noastre însă, cei doi lideri de partid ar fi fost dispuși în discuțiile cu președintele să meargă spre un executiv tehnocrat. Problema a venit în momentul în care au discutat aceste propuneri în interiorul partidelor. Așteptăm să vedem acum dacă președintele va avea noi discuții informale cu acești lideri de partide și dacă totuși săptămâna viitoare va veni cu o propunere de premier, un premier care să meargă pe această formulă de guvern tehnocrat sau, din contră, să va ajunge din nou la un guvern politic.
0: Iar în acest context vedem imediat declarația zilei făcută de Ilie Bolojan în emisiunea Audiențe Naționale de la DGFM. Prim-ministrul interimar a explicat în ce condiții am putea vedea un executiv Bolojan 2.0, dar și cum vede fuga de guvernare a socialdemocraților.
2: Partidul Social-Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus irresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru, sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Am analiza cât se poate de serios o astfel de angajare, dar asta este o variantă secundară.
3: Premier, cu dumneavoastră premier?
2: Cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul.
3: La întâlnirea cu Nicușor Dan ați discutat inclusiv această variantă?
2: O astfel de ipoteză nu a fost discutată pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată,
3: deci
2: prima ipoteză.
0: PSD și AUR și-au dat din nou mâna în Parlament împotriva lui Ilie Bolojan, de data aceasta când președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a vrut să sesizeze la Curtea Constituțională un conflict între Parlament și Guvern, pornit de la o ordonanță adoptată pe ultima sută de metri de executiv înainte de demitere. Liderul social-democrat a avut nevoie de aprobarea deputaților din forul de conducere al Camerei, obținută la a doua încercare și doar cu susținere din partea AUR, ne explică Amalia Dobre.
4: Bun găsit! De dimineață, conducerea Camerei Deputaților s-a reunit pentru a da un vot în ceea ce privește un conflict juridic de natură constituțională între guvernul Bolojan și Parlament, demers inițiat de Sorin Grindeanu. Totul a pornit de la acea ordonanță adoptată de guvernul Bolojan pe repede înainte. Însă, care a fost mai exact situația în biroul permanent? Inițial, voturile au fost la egalitate. PNL, USR și UDMR au votat împotrivă, în timp ce PSD și AUR au votat pentru. Însă, Sorin Grindeanu nu a fost prezent și automat nu a votat. Au fost voturi la egalitate, așa cum vă spuneam, 6-6. Părea că acest demers PSD-AUR nu dă roade, însă până la urmă vedem că a avut succes. De ce spun acest lucru? Se pare că acest birou permanent, ședința biroului permanent, a fost reluat mai târziu, după amiază, de data aceasta în mediul online. A fost prezent și liderul PSD Sorin Grindeanu și a votat și el, bineînțeles, pentru. Așadar, această inițiativă a primit o majoritate pentru. Acest lucru înseamnă că acum liderul PSD are așadar mână liberă pentru a ataca la CCR acest conflict constituțional între guvernul Bolojan și Parlament. Toată această poveste a fost dur criticată în mediul online de deputatul USR Cătălin Drulă, care a fost și el prezent în biroul permanent.
0: Vot final în Camera Deputaților pentru legea care blochează vânzarea acțiunilor deținute de stat în companii strategice, bănci și societăți naționale până în 2028. Asta face imposibilă și listarea la bursă a unor pachete minoritare. Proiectul Social-Democraților a primit voturi de la Aleși Aur și SOS, în timp ce liberalii și deputații USR au votat împotrivă. Listarea la bursă propusă de vicepremierul interimar, acum Oana Gheorghiu, a fost unul dintre motivele principale invocate moțiunea de cenzură, care a dus la demiterea guvernului Bolojan în urmă cu ceva mai bine de 3 săptămâni.
5: Inițiatorii legii spun că proiectul urmărește protejarea companiilor strategice.
6: Se încearcă o lovitură directă la interesul companiilor de stat, în special din energie. Sunt convins că nu ar fi mai bine condusă hidroelectrica dacă în loc de 80%, statul român ar avea 60% sau 51%.
7: Este vorba de protejarea intereselor politice pe care Partidul Social Democrat le are în aceste companii.
5: După ce varianta listării unor pachete minoritare de acțiuni a fost avansată de vicepremierul Oana Gheorghiu, subiectul a devenit cap de afiș în moțiunea de cenzură care a dus la demiterea guvernului Bolojan, inițiată de PSD și AUR. Asta deși Petrișor Peiu, membru în conducerea AUR, avea la finalul lui 2024 1,5 milioane de euro în acțiuni la mai multe companii de stat. George Simion declara în urmă cu 3 săptămâni că nu se opune listării la bursă.
8: Vrem ca românii să fie acționari la companiile de stat românești și ajută la transparență, la buna guvernanță, listarea pe bursă. Noi nu am fost adversarii acestei idei.
5: Cu toate acestea, AUR a votat cot la cot cu PSD blocarea listării companiilor de stat. Totuși, la consultările de la Cotroceni de săptămâna trecută, partidul lui Simion i-a arătat președintelui un program de guvernare în care era inclusă vânzarea de acțiuni a unor companii de stat.
0: Iar ministrul interimar al finanțelor a fost audiat la DNA în calitate de martor în dosarul achizițiilor de vaccinuri anticovid. Mai bine de 4 ore le-a vorbit anchetatorilor despre cumpărarea vaccinurilor în 2020 și 2021, când era tot el titular la finanțe, spun surse judiciare. Dosarul achiziției, în care prejudiciul era estimat inițial la 1 miliard de euro, a fost deschis de DNA în urmă cu 5 ani. Între timp, compania Pfizer a câștigat un proces internațional împotriva României, care trebuie să achite daune de 600 de milioane de euro. Mai multe informații despre ancheta de la DNA primim de la Teodor Achiuș.
9: Bun găsit, Alexandru Nazare a stat mai bine de 4 ore la DNA. Surse judiciare spun că a fost audiat în calitate de martor în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID. Este vorba despre dosarul în care guvernul a cumpărat cel puțin 52 de milioane de doze de vaccinuri anti-COVID. A fost atunci criticată această decizie de Alexandru Nazare, care la acea vreme era ministrul finanțelor. Iată că această decizie a fost criticată în principal pentru că numărul de persoane eligibile pentru a fi vaccinate era undeva la 10,7 milioane de cetățeni. Este dosarul în care sunt vizați și Florin Câțu și Vlad Voiculescu. Iată că la final, după ce s-au încheiat aceste audieri, Alexandru Nazare nu a vrut să facă declarații în fața presei.
0: Un copil de 11 ani i-a dat o lecție ministrului educației la Parlament. S-a întâmplat la o dezbatere din Senat privind sănătatea mentală a tinerilor. Iar în timp ce fata de clasa a 5-a vorbea inclusiv despre interzicerea telefoanelor mobile la ore, ministrul Mihai Dimian era cu ochii în telefon. Discursul manifest, rostit printre lacrimi, a fost aplaudat de restul celor prezenți în sală, nu și de ministru.
10: Aș vrea să încep prin a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect. Ne învățați și ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp noi nu știm de fapt efectul lor. De ce credeți că majoritatea copiilor Simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela. E foarte simplu, pentru că colegii judecă în permanență. Profesorii nu le acordă niciun pic de atenție. Ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău, suntem la zero. Avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate, spunându-mi că sunt, nu sunt cineva și că nu merit această atenție. Și că sunt zero. Mulțumesc!
11: O să te invit să stai aici lângă noi, pentru că masa rotundă de astăzi e de fapt tocmai despre asta. Să stăm împreună, să discutăm.
0: Să vedem acum cum și-a explicat gestul ministrul educației. Într-o declarație pentru Digi24, Mihai Dimian a dat vina pe oboseală pentru neatenția sa din timpul discursului elevei. Pe de altă parte, ministrul recunoaște că sunt multe lucruri de îmbunătățit în sistemul pe care încă îl gestionează.
12: Am anunțat de la început organizatorii că este o zi foarte aglomerată și că nu pot participa mai mult de o oră. Cu toate acestea, am încercat să extind această prezență acolo. De la 2 dimineața m-am trezit pentru a lucra la proiectul de lege, amendamentele la proiectul de lege privind digitalizarea cercetării. Am ascultat, sigur, în timp ce răspundeam la aceste mesaje urgente, Dumnezeu s-a adresat tuturor, nu s-a adresat ministrului educației și cred că a și început cu voi. Da? Adică voi tot ce prezentați aici s-a adresat profesorilor, s-a adresat părinților și, repet, era o dezbatere la o masă rotundă în care toți cei prezenți acolo aveau un cuvânt de spus. Sunt multe lucruri de îmbunătățit în România, dar nu înseamnă, da, că acest sistem este unul dezastruos. Da? Avem lucruri bune pe care le păstrăm, avem alte lucruri pe care le îmbunătățim.
0: Ne întoarcem în audiență națională la dezbaterea momentului, cea legată de criza guvernamentală care a depășit borna de 3 săptămâni de când guvernul a fost demis și nicio soluție nu se întrevede deocamdată. Toate scenariile care s-au discutat până acum nu au reușit să întrunească, să coaguleze așa o majoritate din partea partidelor din Parlament. Foarte mult s-a vorbit despre guvernul tehnocrat. Ilie Bolojan, președinte PNL, prim-ministru interimar, spune că nu exclude susținerea unui guvern tehnocrat în anumite condiții, însă să nu fie oameni din PSD în noul executiv, neapărat programul de guvernare să fie cu adevărat axat pe problemele reale ale țării. Haideți să vedem declarația făcută de Ilie Bolojan în audiența națională la Digi FM astăzi și începem de acolo discuția.
2: Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată. E greu ca un premier tehnocrat să poată performa.
3: Veți vota un guvern tehnocrat dacă aceasta va fi propunerea?
2: În condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern.
3: Ce părere aveți despre varianta Eugen Tomac, premier al României?
2: Momentan, această variantă a apărut în spațiu public ca o discuție pe surse. Ce vă pot confirma, pentru că am văzut tot felul de nume care sunt avansate, nu s-a discutat despre nici un nume explicit.
0: De aici plecăm discuția. Lucian Mândruță în audiență națională. Bună seara, Lucian! A vorbit Ilie Bolojan despre acest scenariu al tehnocraților. N-a spus nu, A spus însă care ar fi condițiile liberalilor.
13: Se vede o flexibilizare față de săptămâna trecută, când noi nu mai mergem la guvernare în opoziție la până la capăt. Uite că nu mai e chiar atât de opoziție, pentru că dacă votezi un guvern, nu, eu presupun că nu mai ești în opoziție în acel moment. Și urmează întrebarea, dar în acest guvern de tehnocrați, PNL-ul își dorește miniștri? E de văzut. Vreau însă să spun altceva. Am fost astăzi dimineața la Cotroceni și am urmărit discursul lui Nicu Șordan. Și să știi că nu mi-a dat deloc încredere. A vorbit la un seminar cu dezinformarea și a avut momente lungi de pauză. Părea extrem de obosit, părea... Nu știu cum să spun, părea un om pe care ambițiile l-au dus dincolo de putințe.
0: Pui asta pe seama crizei politice?
13: Cred că da. Cred că e o criză reală. Cred că Nicu Șordan realizează că nu are vreo soluție mulțumitoare pentru el, poate nici pentru România. Nu are o soluție nici măcar pentru, după părerea mea în momentul ăsta, pentru forțele, așa zis, pro-europene. Și cred că vede venind din urmă tăvălugul ăsta suveranisto de inspirație putinistă, care cu un guvern tehnocrat are șansă să crească mai mult decât cu un guvern PSD Neaoș sau un guvern
0: USL. Adică un calcul al PSD, de exemplu, chiar și al PNL, mm-hmm, cu un guvern tehnocrat care să încaseze unele măsuri nepopulare la care ne-a spus actualul guvern că ar trebui să ne așteptăm și pe viitor, astfel încât să rămânem pe un traseu de refacere fiscală, n-ar avea de câștigat cât ar avea de câștigat AUR și celelalte partide din aceeași
13: hai
0: zonă.
13: Să ne uităm puțin în istorie, că eu sunt mai bătrân decât tine și am trăit destule guverne tehnocrat. Respectiv am avut vreo două. Guvernul tehnocrat Mugurii Sărescu, în urma căruia victoria a fost absolută a PSD, au câștigat președinția. Da? 2000. În 2000 și nu știu cât au scos la... Da, au făcut guvern liniștiți fluierând. Au urmat guvernul Adrian Năstase, 4 ani, nu s-a mișcat de acolo, s-a terminat frumos cu dosare, dar nu s-a mișcat de acolo. Și asta s-a întâmplat și pentru că atunci când pui un guvern tehnocrat, toată lumea poate să stea pe margine și nu să dea sfaturi, că în România
0: nu aplaudă.
13: Nu aplaudă, da, fluieră. E cu vuvuzeaua toată lumea pe margine. Și în condițiile astea, firește că vei crește. Mai ales că noi nu avem oameni politici în România, avem doar niște oportuniști foarte triști care au ajuns acolo pentru interesul personal. Fiindcă oamenii politici, dacă ar fi o măsură bună pentru România, ar trebui să o aplaude, nu să înjure absolut orice se întâmplă. Ori, asta nu e cazul la noi. A mai fost un guvern tehnocrat. Dacă ți-aduci aminte, guvernul Cioloș. Toată lumea l-a iubit. 16. Unii dintre actualii miniștri au fost și în cabinetul domnului Cioloș. Domnul Păslaru a fost în cabinetul Cioloș. A mai fost Anca Dragu. Foarte bună performanță. Ca urmare a și ajuns șefă la Banca Națională a Moldovei. Ca urmare a felului în care s-a descurcat atunci. Au fost, cred că, cel puțin 2 sau 3 useriști de frunte în guvernul respectiv. Și cum s-a terminat? Cu 47% pentru PSD. A fost un landslide, cum se spune în America. Pentru că acel guvern, apropo, Cioloș, cumva el era, să zicem, susținut mai degrabă de liberal. Era din zona asta de dreapta. Dar cumva, pentru că poate promisese PSD-ului o anumită neutralitate, nici măcar n-a acceptat să fie pe afișele electorale, ba chiar a făcut scandal când l-au pus, mi-aduc aminte. Deci a fost așa o chestie de nu mă bag, nu mă interesează, hai să gestionăm țara până când vin ăia la putere. Ce va face acest guvern tehnocrat? Va adânci, după părerea mea, falia între societate și administrație și, până la urmă, și guvern. Pentru că oamenii, deja sunt 40% care spun că n-au președinte. Acum, toți, dacă există un guvern tehnocrat, toți vor putea să spună, păi stai mă, dar eu nu am votat. Toți vor putea, și PSD, și PNL, și USR, vor putea spune, păi i-am votat noi pe ăștia? De unde sunt ăștia? De unde au venit? I-au votat ai noștri. Da, dar nu i-am votat noi. Deci e încă un moment în care se parașutează așa, în lipsă de o altă idee mai bună, niște oameni pe scena politică. Nu funcționează, asta e iarăși democrație hibridă, după părerea mea. Ar trebui să-și asume unul. Domnule Grindanu, vrei să scufunzi PSD-ul? Nu vrei, vrei să-l salvezi? Hai gândește-te un pic înainte la România. La fel și Bolojan, la fel toată lumea. Eu sunt neutru în chestia asta, n-am un cal în cursa asta, știi? Pur și simplu sunt suficient de bătrân încât să nu mă mai impacteze nici succesul României și nici eșecul ei. Dar cred că oamenii ăștia sunt un pic mai tineri și poate ar trebui să se gândească să apară între ei un om de stat care să-și asume să se scufunde cu titanicul partidului din care este el, ca să ia măsuri nepopulare. Nu un tehnocrat să fie pus să scoată castanele, să scoată un om politic castanele din coș, din foc. Și încă ceva, măsurile nepopulare ar trebui să afecteze și administrația statului. Nu numai cetățenii care muncesc în privat și care o alimentează din taxele lor. Cu el ar trebui să înceapă orice guvern tehnocrat sau nu.
0: Ar trebui să înceapă orice guvern tehnocrat. A și fost întrebat Ilie Bolojan, nu doar odată, de ce ați început cu populația și nu de la tăierea cheltuielilor statului, mm-hmm. și de fiecare dată explicația a fost că măsurile erau urgente și eram sigur că va fi opoziție, ceea ce s-a și întâmplat.
13: Are dreptate, da, are dreptate. El a avut misiunea să reducă deficit și asta s-a întâmplat.
0: Dar
13: nu numai la PSD sunt cei care își doresc să mai țină cheltuielile statului sus. Că sunt oameni de business, sunt oameni, au primari și peneliști. Până și useriștii au primari. La Timișoara,
0: puțin,
13: de exemplu.
0: Dar...
13: Și uite, o să spun o chestie. Am fost în weekend cu bicicleta la mare, cum mă duc în fiecare an, și am trecut prin câteva sate prin care trec de obicei în fiecare an. În Bărăgan. Sate din care lumea pleacă.
0: Le-ai găsit schimbate?
13: Da. Deci, cum? Asfalt proaspăt. Lângă, la capăt, la asfalt, în loc de șanț, șanțul ăla de la țară, cu iarbă, care nu face niciun rău nimănui și este zero maintenance, cum se spune, nu te costă nimic, da. Acum era cașetat cu beton și cu plăci de vizitare deasupra pe kilometri întregi, sute de și sute de mii de euro pentru sate care nici într-o mie de ani nu vor recupera vreodată banii aceia din taxele pe care le plătesc cetățenii. Adică să iau bani de la București, de la taxele noastre ale tuturor, și să bagă într-un sat din Bărăgan, pentru că acolo e un primar și pentru că la CJ sau mai știu eu pe unde se decide, pe la vreo organizație a statului, trebuie să se dea de lucru unor firme care să mai pape și ele niște bani și poate, nu vreau să fiu răutăcios, să dea sau nu comision, nu știu. Dar în orice caz, mi s-a părut culmea inutilității să faci, să pui betoane la țară când merge foarte bine și șanțul. Nu mai zic că s-au făcut și trotuare la țară pe care, sau piste de bicicletă și care sunt așa.
0: Nu e o idee. Deci, uite, asta e o problemă.
13: Așa sunt, frate. Deci, pentru că la fiecare intrare în curtea omului, a trebuit să coboare și după aia l-au ridicat. De ce l-au ridicat? Pentru ca să mai pui niște material. Pentru că trebuie să mai punem niște facturi la plată, la Guvernul României. Și evident că unul dintre lucrurile care s-au reproșat de către PSD lui Bolojan, de ce ați închis Salini? Pentru că e o tâmpenie Salini. Este o pur și simplu
0: programul
13: o injecție de bani, o groapă de bani.
0: Locale.
13: Da, e o tâmpenie pentru că satele trebuie, iertați-mă că trebuie să vă spun, satele în toată Europa au fost abandonate de cetățeni, inclusiv în România. De ce mai investim acolo?
0: Soluția, poate o soluție ar fi să facem investiții deștepte care chiar să-i convingă
13: nu
0: pe oameni, nu știu, să investească în agricultură, de exemplu.
13: Sau în ceva util.
0: Sau în ceva util în comunitatea lor.
13: Șanțul betonat. Șanțul betonat e cea mai sigură metodă de a face niște bani cu investiții mici din partea firmei de construcții.
0: Da, uite, m-aș întoarce puțin la ideea asta a tehnocratului. Un guvern tehnocrat care să ia în plin criticile din politică, ale societății, s-ar reflecta și asupra președintelui? Adică ar fi identificat așa cu președintele, nefiind al niciunui partid politic?
13: Depinde dacă e guvernul meu,
0: și fiind totodată al tuturor partidelor care îl votează?
13: Da, dar să știi că Nicușor Dan e ok, lumea îl critică și așa și fără să aibă el guvernul lui. Deci nu e o problemă, se simte în aer deja o dezamăgire după un an, cum nu s-a întâmplat la primărie. La primărie a avut un aparat foarte bine pus la punct de activiști, bine intenționați, care au explicat vreme de 3 ani, 4 ani, cum schimbă el în mod eroic țevile și de-aia nu se vede nimic în afară de asta. Ok? Bun, de acord, s-au schimbat țevile. Nu cu mare efect din ce văd în București.
0: În România nu sunt neapărat țevi.
13: Aici nu mai sunt țevi. Știi? Ce țevi mai schimbi când ești... Și el a specializat înainte, era un activist, un ONG-ist foarte brav, care dădea în judecată dezvoltatorii imobiliari. Pe cine mai dă în judecată acum? Adică, cumva, suntem în situația în care el trebuie să facă alte lucruri decât a făcut toată viața lui. să-i pună pe ăștia la masă și să-i împace, când el era foarte competitiv și, de fapt, nu dorea să împace cu nimeni. El era cunoscut că nu se împacă cu dezvoltatorii și că merge până în pânzele albe. Uite că în politică, probabil că e nevoie de
0: se schimbe toată
13: compromis.
0: Optica.
13: Acum, nu, să nu înțelegeți că eu sunt pentru compromis. Îi detest pe oamenii ăștia din politică la fel de mult cum probabil că îi detestă și Nicușor Dan. Îi detest, pentru că nu sunt niște oameni de stat, sunt niște oameni preocupați numai de interesele lor, numai niște mici îmbogățiți, care mai sunt și cu dublă comandă și mai răspund și la alții. E dezgustător ce se întâmplă.
0: Soluția democratică este guvernarea asumată politică.
13: Exact.
0: Pentru că
13: asta
0: oamenii
13: e soluția.
0: Ăștia au
13: oamenii
0: beneficiat de voturile noastre,
13: da.
0: Au fost votați.
13: Exact. Deci nu sunt foarte entuziast cu guvernul tehnocrat, pentru că duce în mod modul zual în istoria României, cum ne uităm, la victoria unora cu mult mai răi.
0: Uite, m-aș uita puțin la un alt subiect care a fost foarte discutat în aceste zile, despre care a vorbit Ilie Bolojan astăzi la radio, la Digi FM, în emisiune, cel al salariilor demnitarilor, apropo de proiectul legii salarizării, care propune majorări de ordinul miilor de lei în funcție de gradul în scara
13: încă
0: demnitarilor.
13: Încă nu sunt destule majorări.
0: Ne uităm puțin la ce spune Ilie Bolojan și vorbim apoi despre cum arată grila asta a salarizării. Să vedem declarația.
3: Austeritatea guvernării dumneavoastră a fost plătită de noi. Dumneavoastră aduceți un proiect de lege care mai crește, cum spuneți, anvelopa salarială cu încă 8 miliarde. Unde este echitatea aici?
2: Piramida funcțiilor publice îi include și pe demnitari. Sigur, că ne place, că nu ne place, atâția cât sunt, poate prea mulți. Salarizarea unor demnitari pe o anumită scară este inevitabilă. L-am mandatat astăzi pe domnul ministru Păslaru ca negocierile care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană să caute să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari, în așa fel încât când ultimul bugetar ajunge la nivelul la care trebuie să ajungă, conform ierarhiei, să ajungă și demnitari, pentru că nu ei sunt principala noastră preocupare.
0: Salarii eșalonate pentru demnitari, dar nu aveam cum să le evităm. Asta spune Lucian Mândruță, prim-ministrul interimar,
13: da,
0: despre majorările care au scandalizat foarte mult românii, în special pe cei care lucrează în sistemul de stat, direct vizați de schimbări.
13: Ok, eu sunt din sistemul privat. Am lucrat la stat cam 3 luni în viața mea, la TVR, în 1994. Nu mi-aduc aminte cât aveam salariu. Nu era ceva foarte, foarte mare, nu-ți imagina. Eu sunt de principiu că există în România, sau cel puțin știu eu, că există în România salarii de 5-10 mii de euro pentru funcții de management care sunt date.
0: Te referi la mediul privat.
13: Mă refer la mediul privat. Unor oameni competenți. Acum, întrebarea mea este, ai vrea să ai un ministru care a făcut un doctorat pe bune, care are un MBA pe bune, care a condus până la momentul respectiv poate niște mii de oameni în privat? Dacă da, trebuie să știi că omul ăla a fost plătit cu minim 5.000 de euro, dar dacă este șef de mare companie, a luat 10, poate a luat 15.000 de euro și bonusare din profitul companiei. Dacă vrei să-l aduci la stat și spui, o să-ți dăm 1.500 de euro pe lună.
0: Dincolo de patriotism, ar trebui să-l stimulezi financiar.
13: Dacă omul este un patriot și de asemenea are și ambiții politice, poate că a pus ceva deoparte și vine să muncească pe 1.500 de euro de la salariul de 10.000. Asta este doar situația în care găsim unul de bună calitate și competent și pe care îl convingem. Cât sunt din ăștia? Foarte puțini. Și atunci, ce găsim la 1.500-2.000 cât avem acum? Găsim niște oameni care zic, boss, vin, e ok, cât e salariul mic? Nu contează că eu oricum săptămâna viitoare semnez un contract cu o firmă unui prieten și mi-aleg și eu un comision de 100.000 de acolo. E în regulă. Așa, ăsta este motivul pentru care avem demnitari în înalte funcții care sunt în majoritate hoți. De ce? Bun, nu în majoritate, dar sunt foarte mulți hoți.
0: Au fost cazuri documentate în justiție.
13: Tocmai pentru că salariul este mic și nu atragi decât leprele care vin să fure. Asta nu înțelege poporul român în populismul lui dezlănțuit. Dom'le, ce salarii mari au ăștia! Dragilor, să vă dau o veste bună. În România, în momentul ăsta, oamenii competenți sunt foarte bine plătiți. Puneți mâna pe carte. Și fetița aceea, care n-a putut să citească 27 de cărți...
0: Nu știm de ce nu a putut să citească 27 de cărți.
13: Dar, în general, dacă pui mâna pe carte...
0: Vina copilului,
13: nu e vina copilului. Iartă-mă, eu am fost tată și am dat vina pe copil de foarte multe ori. Sunt obișnuit. Bun. Și pe mine s-a dat vina când eram copil. Deci...
0: Știu, și pe mine s-a dat vina când eram copil. Da.
13: Okay. Deci, dacă vrei să ai demnitari competenți, trebuie să ai salarii bune, pentru că pe salarii bune se bat oamenii buni. Pe salarii mici se bat hoții, ca să te fure după aia. Ori asta poporul român este foarte... Mă rog, poporul român, nu vorbesc în general. Dar sunt o mare masă de oameni, nu înțelege că trebuie să plătești oamenii bine.
0: Sunt plătiți prost.
13: Cum?
0: Din diverse motive, salariile sunt mici în România.
13: Da, sunt salariile
0: pentru
13: mici în România. Dar în administrație, la vârf, ar trebui să ai oameni la fel de competenți cum ai în marile companii la vârf.
0: Dar ar trebui să ai și un sistem de evaluare.
13: Da, sigur că da.
0: Ca cheltuiala statului să fie justificată și verificată în permanență.
13: Și să fie headhunting, adică nu să fie prietenii tăi politici care îl pun acolo, să fie niște oameni serioși care fac chiar cu adevărat
0: un sistem de selecție,
13: cu examen, cu headhunter. Pentru cine nu știe, headhunterul e unul care găsește oamenii potriviți în locul potrivit.
0: Pentru
13: jobul potrivit, da, și care chiar face interviuri de adevărate, la evaluează caracter, personal. Dar noi nu se întâmplă nicio formă așa ceva. De asta avem calitatea pe care o vedem în administrație și la nivelurile de vârf, inclusiv la miniștri. Îi plătim prost. Îmi pare rău că trebuie să spun asta. Trebuie să ne luăm unii mai scumpi.
0: Da, uite, apropo de politicieni, apropo de demnitari, o să te întreb ceva după o scurtă pauză, apropo de cu cine ai merge la bere din politica din România.
13: Eu nu beau alcool, deci...
0: Hai să zicem, la un suc. Cu cine ai ieșit la o cafea în oraș? Da. A răspuns la o întrebare de tipul
13: acesta.
0: Asta e
13: testul din America, știi? Testul în campanie electorală, asta se folosește.
0: Asta cu cine ai ieșit
13: da, da,
0: la
13: cu cine ești la bere. Uite, e bun predictor pentru cine va fi președinte.
0: Foarte interesant. Mm-hmm. Vedem și noi care e răspunsul lui Ilie Bolojan imediat. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem în audiență națională în câteva minute.
14: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vă propun să vedem cum putem reduce consumul de hârtie la birou ca să protejăm pădurile. Pe fiecare coală albă stă scris înainte de orice impactul asupra planetei. Un copac tăiat, consumul de apă și energie, emisiile poluante și deșeurile. Fiecare dintre noi poate să mai șteargă din aceste efecte prin câteva schimbări în obiceiurile curente. În primul rând, cumpărați hârtie reciclată. Apoi, când trebuie să printați ceva, alegeți doar documentele esențiale. Folosiți fonturi mici și tipăriți față verso. Consumul de hârtie poate fi redus astfel și cu 50%. Ca să vă faceți o idee, un birou cu 20 de angajați poate consuma chiar și 400 de kilograme de hârtie pe an. Pentru documente administrative sau facturi, optați pentru varianta digitală. Dacă aveți nevoie de ciorne pentru note de serviciu, folosiți spațiile libere de pe hârtiile deja imprimate. Nu mereu o coală nouă. Pentru mesaje interne sau reguli de funcționare interioară, apelați la varianta unui panou pe care scrieți cu marker sau cretă. Și nu în ultimul rând, reciclați corect hârtia, nu o aruncați la gunoi menajer. Hârtia înseamnă 40% din deșeurile menajere și se degradează greu în gropile de gunoi, emițând în timp metan. Țineți cont că orice gest, cât de mic, are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
4: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
3: Păi,
4: să nu se uite în gura unui...
3: Deci, până la alegerile următoare mai e timp.
4: Nu, stați puțin. Ah, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre dinainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5%, timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care n-o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
3: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
4: Unde era?
3: La Iași, era la
4: și?
3: Iași.
4: Cum a
3: era
4: fost?
3: O seară pentru amatori. Era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să
2: câți fac. Câți ani aveai atunci?
3: 20.
2: 20.
3: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală, nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut să și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten, și-am adunat vreo 40 de oameni, așa, mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci au venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei și am zis bună seara și când am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum ia și nu mi-au zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
4: Ai zis-o?
3: N-am putut să zic,
4: era amuzant. Era bună.
3: Nu, mi s-o muia picioarele.
4: Era bună să
3: ar fi fost, ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbuit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Dar ce am făcut data trecută greșit? Păi am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am turuit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci unul mai țip ca Simeon.
4: Ca Simeon?
3: Da, ca să atingem pe toți.
2: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
3: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un beat de stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar pot să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde să fac pauzele, cred că a fost tot prin ea și la un
2: open mic. Spune-ne-o și nouă, că...
3: Nu mai știu.
2: Ne-i participanți.
3: Nu mai știu. Mi-amintesc doar sentimentul, mi-amintesc și gluma.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Ilie Bolojan le spune pas la bere lui Sorin Grindeanu și George Simion, întrebat la DGFM pe cine ar alege dintre cei doi președinți de partid. Actualul premier interimar spune că ar prefera să iasă în oraș cu persoane pe care le cunoaște și le apreciază.
6: Pe Sorin Grindeanu sau George Simion, cu cine ați ieșit la o bere?
7: Haideți să nu răspund la o astfel de întrebare. Dați-mi voie. Prefer să ies la o bere cu oameni pe care îi cunosc bine, care am o relație personală, dar nu mă apuc să, v-am spus, ierarhizez sau să dau note proaste unora și altora. Nu este cazul acesta.
5: Te-aș întreba și pe tine, Lucian Mândruță, dacă nu mi-ar fi un pic teamă de răspuns.
8: Eu să știi că nu beau alcool, dar văd scenariul în care dacă aș ieși, de exemplu, la bere cu Simion, ăla s-ar îmbăta și ne-ar lua pe toți la bătaie, iar dacă aș ieși la bere cu Grindeanu, ăla ar comanda șampanie și ar pleca uitând să plătească. Deci, și șampanie de aia scumpă, domn să înălțăm, ca să zic așa.
5: Șampanie scumpă.
8: Da. Deci, n-aș ieși cu oamenii politici la bere, pentru că îmi pare că orizontul lor intelectual e atât de limitat încât sunt convins că nu, cel puțin ăștia pe care îi vezi, cei doi care au fost menționați, nu cred că ar putea să susțină o conversație inteligentă. Nu îmi par oameni plăcuți. Pur și simplu. Eu prefer alte zone, artiști, literați, jurnaliști ca noi, sunt mai interesanți, sunt mai vii, mai... Și nu sunt atât de închipuiți.
5: Și mai auzi și alte lucruri în afară de lucrurile astea, actualitatea apăsătoare. Da. Uite, spuneai mai devreme, în prima parte a emisiunii, că ai fost la Palatul Cotroceni, la acea dezbatere apropo de dezinformare.
8: Bine, eu căutam sarmale. Și nu au fost, deci ca să vă spun meniul, au fost niște pachetele de primăvară uscate, așa, niște tarte,
5: protocol
8: subțire.
5: De conferință despre dezinformare.
8: Nivel Slobozia. Uite. Și am mâncat mult mai bine la Slobozia când am fost cu tărăcătura cu bicicleta la mare. Așa.
5: Dar m-aș uita puțin și la temele care s-au discutat acolo. Ne uităm puțin și la conținutul raportului, pentru că înțeleg că s-a prezentat acolo un raport,
8: da,
5: a fost și publicat pe site-ul administrației.
8: Da.
5: Un raport apropo despre valul de dezinformare de pe rețelele sociale. La câți oameni ajung aceste dezinformări? Cum sunt ele distribuite? Vin datele de la Maria Comani Mecheț.
9: Doar 10 conturi de TikTok și 10 de Telegram sunt sursa dezinformării. Ele împrăștie informații false, manipulatoare, scoase din context. Haideți să ne uităm împreună la câteva dintre narativele care revin în aceste postări redistribuite pe rețelele de socializare cu scopul de a-i dezinforma pe români. O temă majoră de dezinformare este România colonizată, că țara ar fi jefuită de resursele ei. Aproape 10.000 de postări pe această temă și aproape 10 milioane de reacții. O altă temă narrativă care revine în 4.500 de postări manipulatoare este anularea alegerilor din 2024, prezentată fals ca o lovitură împotriva poporului. Alte două teme narrative sunt identitatea creștină a românilor amenințată și inducerea ideii false că susținerea Ucrainei ar însemna România în război. Elitele globale care hotărăsc într-un cerc restrâns soarta lumii, Uniunea Europeană care amenință identitatea țărilor membre și falimentul dirijat al țării sunt alte trei narrative folosite în războiul de dezinformare. Raportul celor de la România Imună arată cum toate aceste postări manipulatoare se folosesc de cuvinte cheie pentru a genera false adevăruri prin emoții. Spre exemplu, cuvinte precum război, pericol, invazie sunt menite să inducă teamă. Sau cuvintele folosite în postări precum agenda secretă alimentează valul conspiraționist.
5: Dezinformarea, conspirațiile sunt o realitate, în special pe rețelele sociale. Raportul arată asta, sintetizează cumva în
8: cam
5: cifre.
8: Știam,
5: despre
8: da.
5: Soluții s-a
8: Nu
5: știam
8: vorbit. Că sunt așa de puține surse pentru dezinformare, atât de puțini playeri. Dar sunt foarte mulți din ăștia care răspundesc. Unii sunt, mulți dintre ei sunt reali. Dar eu m-am dus acolo în căutare de soluții, nu m-am dus să știu situația. E nasoală. Și m-am întâlnit cu un domn profesor, Lewandowski, cred că îl cheamă, un profesor din Anglia, și l-am întrebat exact problema mea la radio în fiecare zi când mă cer cu suveraniști. Dom'le, cum să fac să ajung cu un argument la oamenii ăștia? Și mi-a zis așa, în primul rând, fii calm, nu le zice că-s proști, sub nicio formă, chiar dacă tu crezi asta. Și dacă ei au o conspirație, tu vină la ei și spune-le, mă, să știi că au fost și conspirații adevărate. Uite, hai să-ți dau un exemplu de conspirație adevărată. Dacă ți-aduci aminte, acum vreo 10-15 ani a fost firma aia de automobile despre care se spunea în secret că ea trișează la testele de poluare. Și până la urmă s-a dovedit că acea conspirație era reală. Deci asta îi spui suveranistului, mă rog, suveranistul, conspiratoristului, cum se zice. Și zice profesorul, din momentul ăla ai stabilit un raport cu el. Ai stabilit cumva mai degrabă o punte de comunicare.
5: Îi validezi credințele.
8: Îi validezi suspiciunea. Da, domnule, ai dreptate să fii suspicios că s-a întâmplat ca unele să fie adevărate. Dar, după care, pui un dar. În cazul conspirației de care vorbești, matale, acum, sunt mai multe indicii care ne spun că, deci folosești toți termenii lor, indicii care ne spun că e posibil să ți se ascundă adevărul, să nu fie ăsta pe care ți-l spun cei de pe TikTok. Deci e contraconspirație, cum ar veni. Și îl duce așa încetişor spre un argument, două factuale, pe care poate să le înțeleagă și el. Altfel, dacă o iei de la început, dă-te încolo că nu știi despre ce vorbești, s-a rupt punta. Gata.
5: Se va simți atacat în propria credință,
8: exact.
5: Și automat orice poartă de conversație se va fi închis. Dar sunt curioasă și mai avem foarte puțin timp. S-a început o discuție serioasă despre fundamentul antidotului la dezinformare, care până la urmă rămâne educația, ne place, nu ne place, e o soluție pe termen lung.
8: Cred că e o singură soluție aici. Dacă în materie de război trebuie să mergem în Ucraina și să întrebăm cum fac ei cu dronele, în materie de soluție la dezinformare trebuie să mergem în Republica Moldova și să întrebăm pe cei care se ocupă cu asta acolo. Cea mai bună prezentare a fost a doamnei din Republica Moldova. Deci acolo, asta e soluția.
5: Lucian, mulțumesc. Audiența Națională se oprește aici. Revin însă imediat cu știrile momentului la Jurnalul de la miezul nopții.
1: Un program oferit de Digi.

0: Octombrie e numit popular Brumărel. Oamenii îl imaginau ca pe un fecior frumos cu inimă de gheață care împodobește câmpurile cu bruma argintie vestitoare a zăpezii. Oamenii nu priveau cu tristețe îngălbenirea ierbii, căderea frunzelor, moartea florilor. Știau că fiecare anotimp are fața lui și puterea lui. Prima săptămână e pusă sub ocrotirea Sfântului Procoavă, care acoperă pământul cu zăpadă. E vremea pregătirilor pentru iarnă, a rugăciunilor și binecuvântării pământului. A doua săptămână este a satului și stă sub semnul lucrului în gospodărie. E timpul începerii semănăturilor de toamnă. A treia săptămână, a lucinului, este ținută în amintirea unei divinități arhaice a lupilor, respectată îndeosebi în comunitățile păstorești. Ultima săptămână, a lui Sâmedru, celebrează o mare sărbătoare a oierilor, intrarea în anul nou pastoral. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
3: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident s-a ales și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlament, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oameni trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie.

0: plăti factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie deci să-l schimbi.
1: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
0: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
2: 6 luni.
0: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: de la miezul nopții începe cu principalele știri ale zilei pe scurt. O descoperire macabră a tulburat liniștea locuitorilor din Târgu Jiu. Trei oameni au fost găsiți fără suflare în apartamentul în care locuiau. Este vorba despre o bunică și cei doi nepoți ai săi. Ce piste au anchetatorii, vă spun în scurt timp. Iar în plan politic, PNL s-ar întoarce la guvernare, tot cu Ilie Bolojan premier, dar cu niște condiții. Una dintre ele și cea mai importantă, fără socialdemocrații noul executiv. Cum a catalogat Ilie Bolojan fuga PSD de guvernare și cum crede că ar putea fi posibilă reîntoarcerea sa la Palatul Victoria, imediat în jurnal. Și valul de căldură care a sufocat Europa a ajuns și la noi în țară. În unele zone s-au înregistrat 37 de grade Celsius, cu mult peste normalul perioadei. Ce ne așteaptă de mâine încolo, vă spun mai târziu la știrile serii. Începem! Mai întâi avem date noi despre cazul din Târgu Jiu, unde trei oameni au fost găsiți morți în propria casă. Este vorba despre o bunică și cei doi nepoți ai săi. Din primele informații, ar fi vorba despre un caz de violență extremă în familie. Și vă reamintesc, 0800 500 333 este numărul de telefon care poate fi apelat gratuit pentru a cere ajutor în caz de violență domestică. Vă spuneam că este alertă în Târgu Jiu, în cartierul unde a fost făcută descoperirea macabră. Acolo, mască au fost chemați pentru a preveni orice incident din cauza tensiunii din comunitate. Mergem la Ana Iang pentru mai multe informații.
1: Cei care au solicitat inițial ajutorul oamenilor legii au fost vecinii, aceștia fiind alertați de faptul că bătrâna în vârstă de 84 de ani nu a răspuns la telefon pe întreg parcursul zilei. Inițial, aici, la fața locului, a ajuns un echipaj de poliție, însă pentru că nimeni nu a răspuns la ușa apartamentului în care cele trei persoane locuiau, forțele de ordine au fost suplimentate. După ce a fost spartă ușa locuinței, a fost făcută și descoperirea odioasă. Cele trei persoane au fost găsite decedate. În acest moment se ia în calcul varianta în care unul dintre cei doi nepoți și-ar fi omorât bunica și fratele, după care s-ar fi sinucis. În acest moment, în bloc, la etajul 3, acolo unde s-a petrecut această tragedie, sunt zeci de anchetatori, polițiști, sunt procurori care fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat aici, în apartamentul din municipiul Târgu Jiu. Totodată trebuie spus și faptul că mama celor doi copii nu este de găsit. Aceasta ultima dată a fost văzută ieri în zonă, însă astăzi, când a fost căutată de polițiști, femeia nu a fost găsită. Așadar, probabil, pe parcursul acestei nopți, anchetatorii vor rămâne în locuință pentru a stabili cum s-a întâmplat această oroare.
2: De când certau, de când a murit soțul, doamna, de 13 ani, tot se certau în continuu. Și a zis, nu, doamne, că mie îmi pare rău de ei, că i-am crescut eu, doamne, vă omoară ăștia. I-a spart ușa, i-a spart frigiderul, i-a spart geamurile. Dar nu credeam că se întâmplă așa ceva, să ia viața lui bunica. Ea i-a crescut cu mâna ei, că eu am 45 de ani de când stau aici. Așa ceva eu n-am văzut în viața mea, crimă așa oribilă.
0: Ne mutăm atenția în plan politic. Discuțiile de la Cotroceni, care ar fi trebuit să rezolve criza

0: Criza politică s-au blocat. Varianta numărul 1, dorită de președintele Nicu Șordan, cade pentru că nu ar strânge voturile necesare. Ce as mai are în mânecă șeful statului, dar și ce scenarii au mai rămas în discuție, aflăm de la Emma Stoica.
1: Planurile președintelui de a desemna în această săptămână un premier au fost date peste cap tocmai de lipsa unei majorități parlamentare. Din informațiile noastre, Nicu Șordan și-ar fi dorit ca în această săptămână să vină cu un nume, ar fi discutat inclusiv cu liderii partidelor considerate pro-occidentale despre necesitatea de a veni cu o propunere care să treacă și de votul parlamentului. Varianta care părea să fie câștigătoare era cea a unui guvern tehnocrat. Problema a venit însă din partidele care au spus clar că nu vor vota un executiv din care face parte Partidul Social-Democrat și nici un executiv care este susținut de către PSD. De ce? Pentru că ar fi însemnat ca acești miniștri puși tehnocrat să fie de fapt susținuți din umbră de către Partidul Social-Democrat. Am văzut public ieșirile atât ale lui Ilie Bolojan, cât și ieșirea pe care a avut-o Dominic Friț. Din informațiile noastre însă, cei doi lideri de partid ar fi fost dispuși în discuțiile cu președintele să meargă spre un executiv tehnocrat. Problema a venit în momentul în care au discutat aceste propuneri în interiorul partidelor. Așteptăm să vedem acum dacă președintele va avea noi discuții informale cu acești lideri de partide și dacă totuși săptămâna viitoare va veni cu o propunere de premier, un premier care să meargă pe această formulă de guvern tehnocrat sau, din contră, se va ajunge din nou la un guvern politic.
0: PNL nu ar spune nu revenirii la guvernare, dar cu siguranță nu s-ar mai alia cu PSD. Aceasta este, de fapt, una dintre condițiile la care partidul nu vrea să renunțe cu niciun chip. Invitat la emisiunea Audiență Națională de la DGFM, Ilie Bolojan a explicat clar în ce condiții am putea vedea un executiv Bolojan 2.0, dar și cum vede fuga de guvernare a socialdemocraților.
2: Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus irresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru, sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Am analiza cât se poate de serios o astfel de angajare, dar asta este o variantă secundară.
3: Premier. Cu dumneavoastră premier?
2: Cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul.
3: La întâlnirea cu Nicu Șordan ați discutat inclusiv această variantă?
2: O astfel de ipoteză nu a fost discutată pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată,
3: deci
2: prima ipoteză.
0: De altă parte, Ilie Bolojan nu exclude susținerea unui guvern tehnocrat, însă pune condiții să nu fie oameni din PSD în noul executiv și neapărat programul de guvernare să fie cu adevărat axat pe problemele reale ale țării. În ceea ce privește preluarea funcției de premier de către Eugen Tomac, Ilie Bolojan a spus la DGFM că numele său nu a fost avansat în discuții de către șeful statului.
2: Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată. E greu ca un premier tehnocrat să poată performa.
3: Veți vota un guvern tehnocrat dacă aceasta va fi propunerea?
2: În condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern.
3: Ce părere aveți despre varianta Eugen Tomac, premier al României?
2: Momentan, această variantă a apărut în spațiu public ca o discuție pe surse. Ce vă pot confirma, pentru că am văzut tot felul de nume care sunt avansate, nu s-a discutat despre nici un nume explicit.
0: PSD și AUR au făcut iar pact în Parlament împotriva lui Ilie Bolojan, de data aceasta când președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a vrut să sesizeze la Curtea Constituțională un conflict între Parlament și Guvern, pornit de la o ordonanță adoptată pe ultima sută de metri de executiv. Ne spune mai multe Amalia Dobre.
4: Bun găsit! De dimineață, conducerea Camerei Deputaților s-a reunit pentru a da un vot în ceea ce privește un conflict juridic de natură constituțională între guvernul Bolojan și Parlament, demers inițiat de Sorin Grindeanu. Totul a pornit de la acea ordonanță adoptată de guvernul Bolojan pe repede înainte. Însă, care a fost mai exact situația în biroul permanent? Inițial, voturile au fost la egalitate. PNL, USR și UDMR au votat împotrivă, în timp ce PSD și AUR au votat pentru. Însă, Sorin Grindeanu nu a fost prezent și automat nu a votat. Au fost voturi la egalitate, așa cum vă spuneam, 6-6. Părea că acest demers PSD-AUR nu dă roade, însă până la urmă vedem că a avut succes. De ce spun acest lucru? Se pare că acest birou permanent, ședința biroului permanent, a fost reluat mai târziu, după amiază, de data aceasta în mediul online. A fost prezent și liderul PSD, Sorin Grindeanu, și a votat și el, bineînțeles, pentru. Așadar, această inițiativă a primit o majoritate pentru. Acest lucru înseamnă că acum liderul PSD are așadar mână liberă pentru a ataca la CCR acest conflict constituțional între guvernul Bolojan și Parlament. Toată această poveste a fost dur criticată în mediul online de deputatul USR Cătălin Drulă, care a fost și el prezent în biroul permanent.
0: Legea care blochează vânzarea acțiunilor deținute de stat în companii strategice, bănci și societăți naționale până în 2028 a fost votată, ce înseamnă că nu se va putea face nici listarea la bursă a unor pachete minoritare. Proiectul este al socialdemocraților, susținut la vot final de aleșii AUR și SOS, dar respins de PNL și USR. Listarea la bursă propusă de vicepremierul interimar, acum Oana Gheorghiu, a fost unul dintre motivele principale invocate moțiunea de cenzură care a dus la demiterea guvernului Bolojan în urmă cu mai bine de 3 săptămâni.
5: Inițiatorii legii spun că proiectul urmărește protejarea companiilor strategice.
6: Se încearcă o lovitură directă la interesul companiilor de stat, în special din energie. Sunt convins că nu ar fi mai bine condusă hidroelectrica dacă în loc de 80%, statul român ar avea 60% sau 51%.
7: Este vorba de protejarea intereselor politice pe care Partidul Social Democrat le are în aceste companii.
5: După ce varianta listării unor pachete minoritare de acțiuni a fost avansată de vicepremierul Oana Gheorghiu, subiectul a devenit cap de afiș în moțiunea de cenzură care a dus la demiterea guvernului Bolojan, inițiată de PSD și AUR. Asta deși Petrișor Peiu, membru în conducerea AUR, avea la finalul lui 2024 1,5 milioane de euro în acțiuni la mai multe companii de stat. George Simion declara în urmă cu 3 săptămâni că nu se opune listării la bursă.
8: Vrem ca românii să fie acționari la companiile de stat românești și ajută la transparență, la buna guvernanță, listarea pe bursă. Noi nu am fost adversarii acestei idei.
5: Cu toate acestea, AUR a votat cot la cot cu PSD blocarea listării companiilor de stat. Totuși, la consultările de la Cotroceni de săptămâna trecută, partidul lui Simion i-a arătat președintelui un program de guvernare în care era inclusă vânzarea de acțiuni a unor companii de stat.
0: Peste 100.000 de persoane cer recunoașterea parteneriatului civil în România. Inițiativa, susținută de mai bine de 90 de organizații non-guvernamentale, a fost depusă la Camera Deputaților. Părerile sunt însă împărțite printre parlamentari.
5: Peste 100.000 de semnături au fost depuse la Camera Deputaților în semn de susținere pentru parteneriatul civil. Peste 90 de organizații neguvernamentale, influenceri și activiști cer drepturi în plus pentru cuplurile necăsătorite.
9: Astăzi, în România există peste 360.000 de cupluri necăsătorite. Majoritatea sunt heterosexuale. Este vorba despre egalitate, despre respect și solicităm Parlamentului României legalizarea de urgență a parteneriatului civil.
10: În prezent, cuplurile necăsătorite nu au dreptul la moștenire, la pensia de urmaș, la protecție în caz de violență domestică sau la credite bancare comune, așa cum este prevăzut pentru soți.
5: Pentru schimbarea legislației este nevoie mai întâi de voință parlamentară. Unii aleși susțin recunoașterea parteneriatului civil, alții invocă valorile religioase.
11: Da, orice fel de reglementare normală e în regulă. Eu sunt împotriva adopției copiilor de către cuplurile formate din persoane de același sex, dar altfel reglementarea situației juridice mi se pare ceva normal.
12: Sunt un susținător al familiei tradiționale, fiind căsătorit și având și 3 copii, dar nu văd o problemă ca 2 oameni să ia, spre exemplu, împreună un credit de la o bancă.
13: Noi astăzi avem o problemă, este lipsa copiilor. Nu se mai nasc copii în România. Restul comportamentelor, din punct de vedere religios, nu le consider inspirate. Eu cred că trebuie să încerci să cauți mai degrabă, nu, sfințenia. Așa ni se spune în biserică și eu cred că biserica are dreptate.
14: Bineînțeles, bineînțeles, evident. Dar noi am susținut și de la USR tot timpul, dar indiferent de orientare sexuală și mai departe.
15: Și dreptul la adopție, pentru că sunt niște discuții în acest sens, persoane care spun că...
14: Da, da, în principiu da. Deci noi suntem pentru și implicit și eu personal sunt pentru.
5: Reticența, spun sociologii, aparține mai degrabă parlamentarilor decât societății.
16: Parteneriatul civil nu este doar pentru persoanele de același sex. Asta e unul dintre miturile care ar trebui distruse. Da. Conform cifrelor, o treime din copiii României se nasc în afara familiei tradiționale. Adică în cupluri consensuale, heterosexuale, care, în baza legii, au nevoie de protecție. Românii sunt mai deschiși decât clasa ei politică și decât leadership-ul ei.
5: În prezent, 2 proiecte de lege care oferă drepturi în plus cuplurilor necăsătorite au rămas uitate prin sertarele comisiilor din Parlament.
0: În loc să fie în sala de operație, se droga în baia spitalului. Cum a ieșit la iveală cazul șocant și ce a pățit medicul implicat, vă spun imediat la știri. O informație nouă acum la știrile serii. Mult contestatul proiect al legii salarizării, care taie jumătate din sporuri, aduce primele proteste de la publicare. Vameșii spun că nu doar proiectul îi face să protesteze, ci sunt nemulțumiți și de condițiile de muncă, dar și de deficitul de personal. Probleme care trenează de ani de zile. Revenind la protest, nu va fi blocat tranzitul prin Vămi, dar controalele vor fi mult mai minuțioase decât de obicei, așa că timpii de așteptare s-ar putea lungi. Sindicaliștii amenință chiar cu greva generală dacă doleanțele vameșilor nu sunt luate în serios, ceea ce ar putea duce la blocarea tranzitului de mărfuri. Valul de aer tropical care a fiert Europa a ajuns și în România. În unele zone, temperaturile neobișnuite pentru final de lună mai au urcat până la 37 de grade Celsius, adică peste pragul caniculei. Pe litoral, curajoșii chiar au putut face baie mare. Meteorologii ne anunță că după acest val tropical vin vijelii. Au fost emise deja 2 alerte cod galben valabile până mâine seară.

0: Așa arată harta ANM la orele amiezii, deși suntem la finalul lunii mai. 37 de grade a fost temperatura resimțită la Calafat. Pe litoral, de exemplu, oamenii au făcut chiar baie în mare.
1: Ți-e cald?
2: Da, foarte!
1: Și ai intrat în apa mărită, ai răcorit?
2: Da!
3: Și am venit și noi frumos la plajă să ne bronzăm puțin, să ne recorim că este foarte cald. Ne-a luat căldura prin surprindere.
2: E bună apa!
1: Ai încercat-o? Ai intrat în apă?
2: Da!
1: Și spune-mi, în nisip te joci?
2: Da.
4: Acasă deja am dat drumul la aer condiționat.
1: În urmă cu o săptămână aici pe litoral, turiștii și localnicii erau îmbrăcați cu haine groase. Acum au renunțat la ele pentru că este cald, sunt 28-29 de grade Celsius.
5: Săptămâna trecută purtam plovăr încă și jachetă. Era foarte sinistru. Chiar mă gândeam că când va veni vara.
0: Și la Târgu Jiu, temperaturile resimțite au ajuns la 34 de grade Celsius după amiază.
6: Este super, abia așteptam să fie cald, sincer. Nu este ceva neașteptat.
1: Mai ce să fie cald încă de acum?
7: Sincer, nu, da? Astea sunt timpurile.
8: Foarte bine, ne brăzăm, ne-am săturat și de frig și de ploaie.
1: Pentru că temperaturile din ultimele zile au fost foarte mari, administratorii piscinelor au început deja să facă pregătiri pentru că acestea să poată fi deschise zilele viitoare.
9: Se simt așa schimbările astea climatice, adică vine canicula foarte repede.
10: Nu numai asta, se simte pe toate liniile, deci cu furtunile, cu variațiunile de temperatură.
11: Ne mai răcurim la băi, mai stăm la umbră.
0: După două coduri galbene de furtuni, meteorologii anunță temperaturi normale pentru această perioadă.
12: Zilele următoare să fie caracterizate de temperaturi normale acestei perioade, care să nu mai depășească 24-27 de grade.
13: Valul neobișnuit de căldură aduce și fenomene extreme. În județul Gorj a fost rupere de nori azi.

0: Ploaia violentă, care a durat 10 de minute, a rupt crengile copacilor și a inundat străzi întregi. Din cauza furtunii s-a circulat cu dificultate pe mai multe drumuri naționale din zonă. Vijelii sunt așteptate și în alte regiuni ale țării și, vă spuneam, este cod galben emis de vreme rea pentru aproape jumătate de țară. Căldura sfârșitului de mai scoate șobolanii Bucureștiului la soare în plină zi. Au condiții optime, destulă mizerie pe străzi, pe trotuare, în parcuri, lângă tomberoane, ori pe malurile Dâmboviței. Uneori, bucureștenii pozează chiar de la semafor. În cartierul Titan, de exemplu, localnicii spun că șobolanii au ajuns până la locurile de joacă și în scările de bloc. Am filmat și noi câțiva, iată.
1: Șobolanii aceștia dolofani i-am filmat la marginea terenului retrocedat în parcul Titan, plin de mizerie, de crengi, de bălării. Au condiții ideale de trai. Grav este că, de când s-a încălzit vremea, ies la soare pe trotoare, ajung la locurile de joacă și în scări de bloc. Iar locatarii zonei trăiesc cu teama lor și a bolilor pe care șobolanii le lasă pe unde trec.
2: Locuind în cartier aici, suntem cu toții destul de necăjiți pentru spațiul ăsta care nu știm cum a fost retrocedat, cum s-a întâmplat, dar pentru noi e o pierdere, pentru București în general.
3: Au început să iasă șobolanii.
2: Au început să iasă, da. Am văzut și eu. Devine un focar de infecție.
4: Porțiunea asta de aici și până în stația de autobuz, dacă nu te întâlnești cu 10.
3: Deci e o problemă mare de când a fost retrocedat.
4: E o problemă mare.
3: Ajung spre blocuri.
4: Dar cum să? Circulă prin... Uitați prin grădina de parcul de copii. Copilul cade în miseria aia, în valiile alea de șobolani.
3: Șobolanii sunt un pericol pentru comunitate?
2: Păi sunt. Se transportă tot felul de boli. Sigur că sunt. Nu avem ce face. Suntem prea mici.
1: Și așa în toate locurile mizere din București. Șobolani și iar șobolani. Iar asta pentru că resturile alimentare sunt la tot pasul. E plin orașul de coșuri de gunoi neridicat cu zilele. Și malul Dâmboviței e plin cu resturi de tot felul. Iar pe apă plutesc gunoaiele. Găurile săpate de șobolani oriunde nu-i mai miră de mult pe bucureșteni. Iar autoritățile știu problema. Au alocat deja mai mulți bani față de anul trecut pentru deratizare. Peste 8 milioane de lei doar pentru combaterea șobolanilor. Sunt însă milioane.
0: Caz șocant la spitalul din Vatra Dornei, în județul Suceava. Un medic anestezist a fost prins în flagrant în timp ce se droga în baia spitalului, deși ar fi trebuit să fie în sala de operație. Mai mult, e acuzat că fura substanțe din farmacia unității medicale. A fost arestat preventiv între timp. Primim mai multe informații de la Ligia Pricopi.
5: Bun găsit! Medicul în vârstă de 39 de ani, anestezist la Spitalul Municipal din Vatra Dornei, este acuzat că sustrăgea din farmacia spitalului substanțe cu regim special pe care și le injecta chiar în unitatea medicală în timpul programului. A făcut asta din iunie 2025 și până în aprilie anul acesta, când a fost prins în flagrant. Până acum a fost cercetat sub control judiciar, însă instanța a apreciat că e nevoie de o măsură mult mai strictă, privativă de libertate. Prin urmare, medicul a fost arestat preventiv. A stârnit suspiciuni pentru că ieșea frecvent din sala de operație, chiar în timpul intervențiilor chirurgicale, lăsându-i baltă pe colegii chirurgi și pe pacienții care se aflau pe masă, contrar procedurilor medicale. Mergea în baie ca să-și injecteze respectivele substanțe stupefiante. Anchetatorii spun că din noiembrie 2024 și până în vara anului trecut, când a început să ia substanțe din farmacia spitalului, a apelat și la un dealer de la care cumpăra droguri.
0: Îndemnul Digi la o șansă la viață a trecut în premieră granițele țării. Cine sunt cei care au răspuns campaniei noastre de a dona sânge, vă spun imediat. Rămâneți pe Digi24.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Fostul lider liberal Valeriu Stoica Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social Democrat, AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturi politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
9: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrați în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fond, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă, de fapt, să merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
11: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
6: Digi24 FM.
12: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze? În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
11: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
13: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod discutăm despre antreprenoriat, acest vis măreț pentru foarte mulți. Antreprenoriatul este adesea prezentat ca o poveste glamour, libertate, bani, succes rapid, dar în realitate este mai degrabă un maraton în care înveți să alergi în timp cum îți construiești propriul traseu. Dacă ești la început de drum, sunt câteva lucruri esențiale pe care trebuie să le știi și care îți pot salva nu doar banii, ci și nervii. La început de drum, totul pare frumos, dar e bine de știut că ideea nu valorează aproape nimic fără execuție. Mulți cred că au o idee genială și este suficient să aibă și succes, să devină antreprenori. Dar piața nu plătește pentru idei, ci pentru soluții la probleme. Diferența o face execuția, cât de repede testezi, cât de bine ajustezi și cât de eficient livrezi. Apoi, cash flow-ul e rege. Poți avea profit pe hârtie și totuși să dai faliment. De ce? Pentru că nu ai lichiditate. În primele luni, regula de aur este simplă. Intrările de bani trebuie să susțină ieșirile. Altfel, businessul moare, chiar dacă totul arată bine în Excel. În al treilea rând, nu încep cu perfecțiunea, ci cu o versiune simplă. Mulți antreprenori pierd timp și bani încercând să lanseze produsul perfect. Dar piața nu are răbdare pentru perfecțiune. Are nevoie de o soluție utilă acum. Testează rapid, învață, îmbunătățește apoi. Un alt punct de vedere este legat de client. Mereu să fie el centrul, nu produsul. Greșeala clasică, te îndrăgostești de produsul tău. Realitatea, trebuie să te îndrăgostești de problema clientului tău. Cu cât o înțelegi mai bine, cu atât vei construi ceva care se va și vinde. Apoi, antreprenoriatul nu înseamnă libertate imediată. Paradoxal, la început vei munci mai mult decât într-un job. Ești CEO, contabil, marketer, suport clienți, în același timp și curier, poate. Libertatea vine mai târziu, dacă reziști faze de construcție. Nu în ultimul rând, învață să gestionezi riscuri, nu să îl eviți. Nu există business fără risc, dar există business inteligent în care riscul este calculat și controlat. Așadar, antreprenoriatul poate porni de la idei spectaculoase, dar baza este dată de decizii corecte luate zilnic, iar diferența dintre succes și eșec este disciplina de a construi pas cu pas, chiar și atunci când nu se vede încă rezultatul. Emisiunea noastră este disponibilă și în format digital pe site-ul www.digi24.ro.

0: Campania Digi Donează Viață a trecut astăzi în premieră granițele României. Sute de angajați ai grupului Digi din România, Spania, Portugalia și Italia au donat simultan sânge pentru mii de oameni aflați în suferință. Acest gest de generozitate a avut loc simultan în 26 de orașe din România, dar și la Madrid, Lisabona și Torino.
1: Gesturile de solidaritate nu țin cont de granițe, mai ales atunci când este vorba despre oameni aflați în suferință pe paturile spitalelor. Sute de oameni au răspuns apelului campaniei Digi Donează Viață și au venit să doneze sânge în centre deschise în România, dar și în Italia, Spania sau Portugalia.
2: Un piccolo gesto che può aiutare gli altri in maniera importante che magari stanno vivendo un momento difficile dal punto di vista medico.
3: Ci sono decine e decine di ragazzi e dipendenti che hanno deciso di intraprendere questa anche nuova esperienza, no?
4: Questo act de solidaritate este de o importanță majoră pentru că poate face differenza între viață și moartea cuiva.
5: È stata una bellissima iniziativa, utilissima anche per invogliare questi giovani a venire a donare.
6: A livello di comunale stiamo facendo delle iniziative proprio per coinvolgere le prime volte, e quindi i giovani.
1: Aceeași mobilizare a fost și în Spania și Portugalia.
7: He estado en situaciones del otro lado y es bastante importante poder ayudar cada vez que se pueda.
8: Y es una buena forma de sentirse útil para la sociedad y de salvar vidas.
9: Am trecut printr-o situație familiar. Tatăl meu prin bolnav, având această necesitate, căutarea donanților este foarte frustrantă când ai nevoie.
10: Con todas estas donaciones de sangre vamos a ayudar a muchos pacientes a continuar adelante, ya que cada donación de sangre llega a 3 pacientes.
11: Pues desde Digi España es ya el sexto año consecutivo que hacemos la campaña de donación de sangre, pero bueno, este año es mucho más especial porque es la primera que realizamos a nivel grupo, porque creemos que el objetivo principal es unir nuestras fuerzas para ayudar a salvar vidas.
12: Que sabremos si nós o alguien próximo de nós podrá precisar. Por isso, sempre que tenham a oportunidade, não hesitem em aderir a este tipo de ações.
13: É com muito gosto que adiro a esta iniciativa da Digi, que está a ser feita ao mesmo tempo em vários países, e esperamos que haja mais dádivas destas, mais iniciativas destas.
14: Eu dei sangue pela primeira vez, estou muito também agradecido à Digi por esta oportunidade.
1: În cei 7 ani de la lansare, campania Digi Donează Viață a ajuns la 11 ediții.
15: A fost o mobilizare impresionantă care ne-a demonstrat mai mult decât oricând că solidaritatea și empatia nu au frontiere și oriunde am trăit, în orice comunitate ne-am desfășurat activitatea, rezonăm cu aceeași cauză, o cauză profund umană și anume nevoia de sânge. Este, din punctul nostru de vedere, cauza de suflet al oamenilor Digi, tocmai pentru că din ce în ce mai mulți voluntari ni se alătură, adăugându-se celor care sunt deja voluntari cu tradiție, cei care an de an sunt alături de noi, iar această implicare a echipelor din străinătate demonstrează cât de invaloroasă este cauza și că, dincolo de orice, ceea ce dă greutate acestui proiect este consecvența lui.
1: Campania Digi Donează Viață s-a desfășurat și în București și alte 25 de orașe din țară.
16: Că știi că ajuți pe cineva, îți dă și curaj.
17: Important este să îi ajutăm pe cei de lângă noi care au nevoie de ajutor. Când poți în felul ăsta, mergi și fă-o.
18: Și în aceste condiții, de fiecare dată când vin, sunt convinsă că într-un fel sau altul fac o faptă bună.
19: Salvez o viață. Gândesc că e o faptă bună și mai încerc și altă dată.
1: A fost prima campanie Digi Donează Viață, care s-a desfășurat la nivel european într-un demers în care solidaritatea a vorbit în mai multe limbi.
20: Digi Donează Viață! Dona sangre, salva vida! Ne Digi Donează Viață!
0: Legenda gimnasticii românești a trecut pragul Palatului Victoria. Nadia Comăneci a venit din Statele Unite special pentru galele pe care statul român le organizează pentru a marca 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii. Una dintre gale se va organiza mâine la Palatul Parlamentului, cealaltă peste 2 zile la Onești, orașul natal al sportivei. Nadia s-a întâlnit la guvern cu premierul interimar Ilie Bolojan, dar și cu vicepremierul Tanțoș Barna și șeful Comitetului Olimpic și Sportiv Român. care i-au mulțumit pentru că a dus numele României pe culmile succesului mondial în gimnastică. Europa continuă să fiarbă la temperaturi care în unele țări ajung și la 39 de grade Celsius. Primul val de caniculă din acest sezon a pârjolit mai multe capitale vest-europene, iar zilnic recordurile de temperatură sunt doborâte în Franța și în Marea Britanie.
1: Spania fierbe în continuare după 4 zile la rând în care maxima a fost de 38 de grade Celsius.
2: Au fost și vor fi temperaturi de 36 de grade în Madrid, însă în multe alte zone din Spania, în Sevilla, mai ales în zona Andaluziei, dar și în Zaragoza, pe Valea Ebrului, sunt temperaturi care au ajuns la 38 și peste 38 de grade. Este o situație care se va menține așa, spun meteorologii, cel puțin până vineri.
1: Nici vecinii portughezi nu stau mai bine. În centrul Lisabonei, turiștii au încercat să facă față căldurii cu umbrele și băuturi răcoritoare.
21: So hot, it's absolutely boiling. So no, it's uncharacteristic at this time of year.
22: Creo que se va a poner peor y que tenemos que hacer algo.
1: În Grecia, situația este ceva mai suportabilă, cu temperaturi de 29 de grade, normale pentru țara mediteraneană în această perioadă.
23: I feel so lucky to be in Athens. The weather is beautiful here.
1: În Italia este cod portocaliu de caniculă în 15 orașe. Temperaturile pot depăși 35 de grade Celsius, în special în regiunile Toscana și Umbria. În Franța au murit deja 7 oameni, iar meteorologii estimează temperaturi de până la 39 de grade în zilele următoare.
0: După un episod cu temperaturi ca în toiul verii, vremea se răcește simțitor la noi. În plus, vântul va prinde putere în cea mai mare parte a țării, unde anume și cât de mult scad temperaturile, aflăm de la Greta Gavril.
24: Bun găsit, vântul va avea intensificări în regiunile estice, centrale și sud-vestice, zone care vor intra sub cod galben la ora 8. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, în schimb în Carpații meridionali și occidentali vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Vremea se va răci semnificativ pe parcursul zilei, iar în jumătatea sudică și în zonele montane vor fi ploi însoțite de fenomene electrice. Vineri maximele se vor opri la doar 27 de grade Celsius, iar în est și sud-est va mai picura. În weekend, ploile de vară se vor concentra în nordul, centrul și estul teritoriului. Tot atunci, temperaturile vor atinge 30 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Ce îi sperie pe jucătorii FCSB înainte de meciul decisiv pentru calificare, dar și cum a apărut Neymar înainte de turneul final de la Cupa Mondială, vedeți imediat la sport, iar știrile serie a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
25: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
26: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
27: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
26: Adică arăta cu multe tradiții.
27: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
3: la
27: tot timpul...
3: La propriu și la figurat.
27: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
3: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
27: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
25: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
5: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
6: Gata, înapoi la ale noastre.
7: La Planeta Ești Tu, climatologii vin cu previziuni despre vremea din vara aceasta, în contextul în care ultima săptămână a adus o cupolă de căldură peste Europa. Avem și rezultatele unui studiu recent care arată ce efecte apar asupra sănătății dacă eliminăm produsele care conțin plastic. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: toată echipa gândul acolo, pentru că e un obiectiv important pentru club.
1: Păi și așa avem un sezon vai de capul nostru, nu? Și noi încercăm să-l salvăm. Trebuie să facem tot ce putem noi să ne calificăm.
2: Marcator în poarta lui FC Botoșani, João Paulo a împlinit 28 de ani. Înainte să plece la Cupa Mondială, internaționalul din Capul Verde vrea să bifeze și calificarea în Conference League.
3: Claro que vai ser um jogo difícil, mas vamos preparar bem para essa final.
4: Campion cu AEK Atena, Răzvan Marin a venit deja la lot pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor. Mijlocașul de 30 de ani este nerăbdător să lucreze din nou alături de Gheorghe Hagi.
5: Îmi doresc în primul rând să avem rezultate, nu că până la urmă aia e cel mai important. Acum, în viitorul apropiat, cu siguranță dânsul va vrea să ne cunoască cât mai bine, să ne revadă, să încerce să-și dea seama de ce jucători are la dispoziție.
4: În toamnă, România va lupta în eșalonul secund din Liga Națiunilor, iar la anul va încerca să obțină calificarea la Euro 2028.
5: A spus deja că a venit pentru a face performanță, pentru a avea rezultate, pentru că îl știm cu toții pe dânsul, asta își dorește tot timpul, indiferent ceea ce face el, asta vrea.
4: Neymar vrea să fie în centrul atenției la Cupa Mondială. Starul Braziliei a început cu o nouă frizură pregătirea pentru turneul final. De când a fost inclus în lotul Braziliei, Neymar a filmat reclamă după reclamă, de la jocuri de noroc la asigurări, fast food-uri sau echipament sportiv. Totul se vinde când este promovat de idolul sud-american.
6: Benji mai! Benji mai!
7: Fugi verdade agora!

0: Valverde s-a bătut cu Tchouaméni în vestiarul lui Real Madrid și a ajuns la spital, în cel mai aprins episod al unui sezon ratat complet pentru madrileni. În lotul Uruguaiului pentru Cupa Mondială, mijlocașul a vorbit pentru prima oară despre episodul neplăcut al altercației cu coechipierul său de la Real.
1: Yo muy bien, tuve el respaldo de mucha gente, del cariño de todos los aficionados allá de Real Madrid, el cariño y el apoyo también del club. Como te digo, bueno, hay veces que hay que pasar estos mini obstáculos dentro del fútbol, de la vida. Uno aprende a crecer, a madurar como persona y bueno, todo esto me va a llevar a ser capaz un mejor capitán en los próximos años, si Dios quiere, y ojalá poder seguir defendiendo el Real Madrid.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit la un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Paloma. Prima dată, Paloma a fost abandonată de propria familie pe stradă. Apoi a fost alungată de oamenii care au întâlnit-o pentru că se temeau de ea. Iar acum așteaptă resemnată.
1: Cu ce a greșit Paloma că s-a născut într-o curte unde nu era dorită? Cu ce a greșit că este mare și oamenii s-au speriat de ea pe stradă? Cu nimic. Și totuși, suportă consecințele. Omul greșește, încalcă legea, nu sterilizează, abandonează, iar animalul suferă. Veniți repede, e un câine mare și agresiv. Așa a sunat apelul la protecția animalelor. Era Paloma. Cei de la centrul de adopții Ilfo spun însă că Paloma poate fi în multe feluri. Libicioasă, încăpățânată, alintată, dar agresivă, nu au văzut-o niciodată de când e la ei. O mângâie toți, de la administrator până la pasnic, iar Paloma iubește din toată inima ei, mare și bună. Are 7-8 ani, a fost sterilizată și deparazitată. Este scoasă zilnic la plimbare, dar cel mai mult timp îl petrece tot în padoc. Ar merita mai mult, o curte și mai ales un om. Un om pregătit să primească toată iubirea și loialitatea din inima unui câine uriaș care nu a greșit cu nimic și totuși suferă.
0: Eu și Paloma vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
6: Există analiza că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
7: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât aur în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul aur derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și aur. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea aur. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
6: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
7: Cum spuneam, poate să refuze o dată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentații de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic. Marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
8: Ar fi o greșeală în opinia care... dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
7: Bolojan? Păi ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politic din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor. Și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o, și la nivel național. Nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că de fapt vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
9: Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa, ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare

0: Voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect. Ne învățați și ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp noi nu știm, de fapt, efectul lor.
1: Am anunțat de la început organizatorii că este o zi foarte aglomerată și că nu pot participa mai mult de o oră. Cu toate acestea, am încercat să extind această prezență acolo. De la 2 dimineața m-am trezit pentru a lucra la proiectul de lege, amendamentele la proiectul de lege.

0: are și prieteni sau doar inamici. Și cel mai important, veți vedea că Ilie Bolojan nu are niciun cuvânt rău de spus despre Nicușor Dan. Să existe oare varianta în care, din disperare de cauză, președintele Republicii să-l nominalizeze chiar pe Ilie Bolojan să facă noul guvern? Un scenariu pe care îl analizăm cu invitații noștri în această seară la Digi24. Discuțiile de la Cotroceni pentru deblocarea crizei politice s-au blocat ele însele. Varianta favorizată de Nicușor Dan nu merge. Un guvern condus de Eugen Tomac nu ar strânge voturile ca să treacă. Ce va face deci președintele? Ce variante are la dispoziție, informații și analiză în această seară în jurnal? De ce insistă Nicușor Dan să nu îl nominalizeze pe Sorin Grindeanu? Să se teamă de posibilitatea în care PSD ar oficializa alianța cu AUR? Ciprian Ciucu de la PNL adaugă aceste întrebări pe buzele tuturor și pe următoarea. De ce Nicușor Dan a luat asupra lui misiunea imposibilă de a găsi o formulă de guvernare, când de fapt aceasta este responsabilitatea partidului care a depus moțiunea, adică PSD? Din Statele Unite, veștile proaste se țin lanț într-o reuniune cu ușile închise la NATO. Statele Unite au anunțat că vor să-și reducă masiv forțele pe care le pun la dispoziție aliaților în caz de criză. Mai rămân jumătate din bombardiere, niciun submarin, avioanele de vânătoare, dronele, navele de război vor fi reduse masiv. Ce se întâmplă cu România în aceste condiții? O întrebare pentru invitații noștri. Și aberația aberațiilor, cum a ajuns România să vândă pe nimic electricitate în Bulgaria și să o importe tot de acolo cu un preț de 5 ori mai mare? Totul s-a întâmplat pe sub nasul politicienilor noștri, orbiți de cum să câștige următoarele alegeri. Bulgaria are cea mai mare capacitate de stocare a electricității din Balcani, o centrală nou-nouță de jumătate de gigavatoră și în total 2,5 gigawatt-oră, unde bagă curentul ieftin din fotovoltaicele românilor și ni-l vinde înapoi seara cu un preț de 5 ori mai mare. Începem jurnalul. Începem cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în plină desfășurare, o ședință la Casa Albă, o ședință de la care așteptăm anunțuri importante în legătură cu două mari subiecte. Primul, care va fi următorul pas al Statelor Unite în privința războiului din Iran, în condițiile în care, mai devreme, președintele Statelor Unite spunea că încă nu suntem în posesia unei înțelegeri între Statele Unite și Iran, nu suntem în posesia unui memorandum, a unui acord. Și al doilea mare subiect este cel despre care vă vorbeam adineauri, și anume retragerea masivă a trupelor pe care Statele Unite le pun la dispoziția NATO în caz de criză. E posibil ca la acest capitol să fim și noi afectați. Intrăm în detalii imediat. Încă o dată, ședința de urgență de la Casa Albă este în plină desfășurare. Imaginile de pe ecran sunt în direct. Iată și declarația zilei, a fost făcută de Ilie Bolojan la Digi FM. PSD a intrat în boscheți după ce a dărâmat guvernul. Asta spune premierul interimar, se referă la asumarea oricărei responsabilități de către PSD privind desemnarea unui viitor prim-ministru. Prim-ministrul interimar a explicat și cum am putea asista la nominalizarea unui guvern Bolojan 2.0, adică exact ipoteza despre care vorbeam, în ce condiții Nicușor Dan ar putea să-l nominalizeze tot pe Ilie Bolojan să formeze viitorul cabinet.
1: Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus irresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru, sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Am analiza cât se poate de serios o astfel de angajare, dar asta este cu o variantă secundară.
2: Premier, cu dumneavoastră premier.
1: Cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul.
2: La întâlnirea cu Nicușor Dan ați discutat inclusiv această variantă?
1: O astfel de ipoteză nu a fost discutată, pentru că ea nu este nici prima ipoteză.

0: ipoteză și nu a fost încă utilizată, deci prima ipoteză.
1: Contextul e foarte complicat. Este blocaj total în negocierile pentru desemnarea viitorului prim-ministru. Lui Nicușor Dan nu ies deloc calculele. Președintele ar fi vrut să anunțe zilele acestea un nume de prim-ministru, dar niciunul dintre numele de pe lista scurtă de la Cotroceni nu a reușit să strângă necesarele 233 de voturi pentru investire. Asta susțin surse politice. USR a anunțat clar că nu va intra la guvernare cu PSD. Care sunt cele mai noi scenarii? Ce va face de aici înainte președintele Nicușor Dan? Ne spune Emma Stoica.
2: Planurile președintelui de a desemna în această săptămână un premier au fost date peste cap tocmai de lipsa unei majorități parlamentare. Din informațiile noastre, Nicușor Dan și-ar fi dorit ca în această săptămână să vină cu un nume, ar fi discutat inclusiv cu liderii partidelor considerate pro-occidentale despre necesitatea de a veni cu o propunere care să treacă și de votul Parlamentului. Varianta care părea să fie câștigătoare era cea a unui guvern tehnocrat. Problema a venit însă din partidele care au spus clar că nu vor vota un executiv din care face parte Partidul Social Democrat și nici un executiv care este susținut de către PSD. De ce? Pentru că ar fi însemnat ca acești miniștri puși tehnocrat să fie de fapt susținuți din umbră de către Partidul Social Democrat. Am văzut public ieșirile atât ale lui Ilie Bolojan, cât și ieșirea pe care a avut-o Dominic Fritz. Din informațiile noastre însă, cei doi lideri de partid ar fi fost dispuși în discuțiile cu președintele să meargă spre un executiv tehnocrat. Problema a venit în momentul în care au discutat aceste propuneri în interiorul partidelor. Așteptăm să vedem acum dacă președintele va avea noi discuții informale cu acești lideri de partide și dacă totuși săptămâna viitoare va veni cu o propunere de premier, un premier care să meargă pe această formulă de guvern tehnocrat sau, din contră, se va ajunge din nou la un guvern politic.
1: Cooperarea PSD cu AUR merge de minune. De această dată este vorba despre o lege într-un domeniu extrem de sensibil, are legătură cu dezvoltarea economică a României. Listarea unor pachete de acțiuni ale companiilor de stat la bursă este blocată până în 2028, potrivit legii inițiate de PSD, votată împreună cu AUR și SOS la Camera Deputaților. Este vorba despre subiectul care a stat la baza moțiunii de cenzură acum 3 săptămâni, reclamat de PSD, chiar dacă listarea hidroelectrică la bursă a avut loc când prim-ministru era Marcel Ciolacu.
3: Până în decembrie 2027 va fi strict interzisă vânzarea acțiunilor statului la companiile naționale. Asta spune legea votată în Parlament de către aleșii PSD, alături de AUR și SOS. PNL și USR au votat împotrivă.
4: Daniel Zamfir, acest țânțar anofel cu suflet de aurist, ne propune astăzi să interzicem statului român să mai vândă acțiuni până în 2028. Culmea ipocriziei este că tocmai PSD, inițiatorul acestui proiect de lege, a fost cel care, partidul care a listat de-a lungul timpului pachete minoritare la Romgaz, la nuclear electrică, la hidroelectrică, la transgaz.
5: Aprecieri pentru un senator sau un deputat al României de tipul Țânțara Nofel, mie mi se pare că duce într-o zonă de ridicol munca acestei instituții legislative, supreme a statului român. Ar trebui să vă fie rușine, domnule deputat. Mai oameni buni, când o să lăsați ipocrizia la ușa intrării în Parlament, poate o să aveți și dumneavoastră ceva prestanță în fața poporului român. În rest, sunteți numai niște mincinoși. Ați dus asta țara în recesiune. Voi vreți, de fapt, să vindeți în pierdere orice acțiune a statului român. Asta vreți să faceți.
6: Spun ei că vor să protejeze interesul național al României și blochează vânzarea pachetelor minoritare ale companiilor de stat. Aici nu este vorba de protejarea intereselor de stat, dimpotrivă, este vorba de protejarea intereselor politice pe care Partidul Social Democrat le are în aceste companii.
3: Subiectul a ajuns în atenția publică după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit într-o ședință de guvern despre posibilitatea listării unor pachete minoritare la anumite companii de stat. Ulterior, socialdemocrații, dar și AUR au susținut că propunerea ar fi de fapt o vânzare a companiilor. Mai mult, în cele 7 pagini ale textului moțiunii de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan, 3 erau doar cu reproșuri pe acest subiect. Asta deși Petrișor Peiu, membru în conducerea AUR, avea la finalul lui 2024 1,5 milioane de euro în acțiuni la mai multe companii de stat. George Simion declara în urmă cu 3 săptămâni că nu se opune listării la bursă.
7: Noi urmăm acest model și Petrișor Pei urmează acest model în care vrem ca românii să fie acționari la companiile de stat românești și ajută la transparență, la buna guvernanță, listarea pe bursă. Noi nu am fost adversarii acestei idei.
3: Cu toate acestea, AUR a votat cot la cot cu PSD blocarea listării companiilor de stat. Asta deși, la consultările de la Cotroceni de săptămâna trecută, AUR i-a acordat președintelui un program de guvernare al partidului, în care era inclusă vânzarea de acțiuni a unor companii de stat.
1: Vă spuneam că tovărășia PSD AUR funcționează. Sorin Grindeanu a trecut de biroul permanent al Camerei din a doua încercare și doar cu ajutorul AUR o hotărâre privind sesizarea CCR privind un conflict între Parlament și Guvern. Este vorba despre ordonanța care vizează programul SAFE, ultima ordonanță adoptată de Guvern, înainte de a fi demis prin moțiune. Are detalii Amalia Dobre.
8: Bun găsit! De dimineață, conducerea Camerei Deputaților s-a reunit pentru a da un vot în ceea ce privește un conflict juridic de natură constituțională între Guvernul Bolojan și Parlament, demers inițiat de Sorin Grindeanu. Totul a pornit de la acea ordonanță adoptată de Guvernul Bolojan pe repede înainte. Însă, care a fost mai exact situația în biroul permanent? Inițial, voturile au fost la egalitate. PNL, USR și UDMR au votat împotrivă, în timp ce PSD și AUR au votat pentru. Însă, Sorin Grindeanu nu a fost prezent și automat nu a votat. Au fost voturi la egalitate, așa cum vă spuneam, 6 la 6. Părea că acest demers PSD-AUR nu dă roade, însă până la urmă vedem că a avut succes. De ce spun acest lucru? Se pare că acest birou permanent, ședința biroului permanent, a fost reluat mai târziu, după amiază, de data aceasta în mediul online. A fost prezent și liderul PSD, Sorin Grindeanu, și a votat și el, bineînțeles, pentru. Așadar, această inițiativă a primit o majoritate pentru. Acest lucru înseamnă că acum liderul PSD are așadar mână liberă pentru a ataca la CCR acest conflict constituțional între Guvernul Bolojan și Parlament. Toată această poveste a fost dur criticată în mediul online de deputatul USR Cătălin Drulă, care a fost și el prezent în biroul permanent.
1: Dezvăluiri din culisele discuțiilor privind angajarea unei companii de lobby din Statele Unite de către administrația prezidențială. Ilie Bolojan a declarat la DGFM că toți liderii fostei coaliții și-au dat acordul de principiu, iar decizia a fost votată în CSAT.
9: V-a spus președintele României cui va fi încredințat acest contract, ce obligații va avea firma care îl va obține?
10: Pe acest subiect, pe de-o parte, a fost o discuție înainte de moțiunea de cenzură, când s-au discutat câteva probleme care țin de PNRR, care țin de programul SAFE, și au fost toți președinții de partide din coaliția de la vremea respectivă la Cotroceni și s-a ridicat această problemă și a fost, deci, un acord de principiu pentru a impulsiona, să spunem, reprezentarea intereselor României, după care a fost un vot prin corespondență în CSAT pe această temă.
11: Numai cu bani putem deschide ușa Statelor Unite? Altfel nu se poate?
10: Nu e vorba doar de bani, pentru că dacă se mută într-o astfel de cheie, lucrurile pare că se duc într-o altă parte. În termeni reali, în relația cu Statele Unite, sigur, se folosesc relațiile instituționale pe care le are o țară, ambasade, miniștri și așa mai departe, dar multe țări uzitează și aspectele care țin de o caracteristică a lumii politice americane. Când eram președinte interimar la Cotroceni, parcă rețin că și atunci ambasada noastră mi-a trimis o propunere de a încheia o zonă de contract de lobby.
1: NATO întărește poarta Focșani, văzută drept un călcâi al lui Ahile al Alianței. Un exercițiu de amploare vizează exact această zonă sensibilă. Analiștii militari spun că rușii ar putea să cucerească rapid Bucureștiul și alte țări din Balcani, odată ce trec de această poartă. Suntem pregătiți oricând să luptăm, chiar și în această noapte, spune la exercițiu un general NATO.
3: Poarta Focșani este considerată de analiștii militari ca fiind călcâiul lui Ahile pentru flancul estic NATO. Este o zonă cu o lățime de 85 de kilometri care se întinde în patru județe, Vrancea, Galați, Brăila și Buzău. În cazul în care această suprafață este capturată de ruși, atunci Kremlinul ar avea cale liberă către București și către țările din Balcani.
12: Focșani Gate is one of the most strategically importance in defending the eastern flank because provides color of mobility for the troops that could attack NATO soil.
3: Ca să nu se întâmple asta, NATO monitorizează în permanență poarta Focșani și își îmbunătățește periodic planurile de apărare a flancului estic.
13: And we, as we say, we are ready to fight tonight. So we have everything that we need to defend the alliance. Every day we are working 24/7. So is and by doing that, but improving our defense plans, we are letting any aggressor clear that they are not going to succeed.
3: Pe lângă pregătirea tacticilor de luptă, NATO și Armata României încearcă să găsească soluții și în fața unei probleme de care militarii se lovesc adesea, drumurile.
14: Principala problemă în zona porții Focșani este lipsa infrastructurii. Nu există suficiente șosele sau autostrăzi care să facă față vehiculelor militare grele. Tocmai de aceea, la finalul exercițiului, Ministerul Apărării Naționale va trimite o listă de solicitări urgente către Ministerul Transporturilor.
3: Grupul de luptă de la Cincu este prima unitate care ar putea să fie trimisă în luptă în cazul în care rușii ajung la poarta Focșani. De acolo însă, militarii au nevoie de ore întregi ca să ajungă pe linia frontului. În cazul unui atac fulger, Armata României și NATO s-ar putea baza în prima fază doar pe aviație.
1: Un copil de 11 ani i-a dat o lecție ministrului educației la Parlament. S-a întâmplat la o dezbatere din Senat privind sănătatea mentală a copiilor, a tinerilor, unde ministrul Mihai Dimian a fost mai degrabă acaparat de telefonul mobil decât de ce spuneau copiii. În cazul fetiței de 11 ani, discursul ei a provocat aplauze, dar ministrul nu a avut nimic de zis, era pur și simplu cu nasul în telefonul mobil.
15: Aș vrea să încep prin a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect. Ne învățați și ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp, noi nu știm de fapt efectul lor. De ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? Păi e foarte simplu, pentru că colegii judecă în permanență, profesorii nu le acordă niciun pic de atenție, ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău, suntem la zero, avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate, spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merit această atenție. Și că sunt zero. Mulțumesc!
16: O să te invit să stai aici lângă noi, pentru că masa rotundă de astăzi e de fapt tocmai despre asta. Să stăm împreună, să discutăm.
1: Iar ministrul chiar nu i-a acordat atenția lui fetiței de 11 ani, într-o reacție la Digi24, mai degrabă într-o explicație pe care ne-a oferit-o ministrul Mihai Dimian. El a vorbit despre oboseală și despre faptul că este tracasat.
17: Am anunțat de la început organizatorii că este o zi foarte aglomerată, da, și că nu pot participat mult de o oră. Cu toate acestea, am încercat să extind această prezență acolo. De la 2 dimineața m-am trezit pentru a lucra la proiectul de lege, amendamentele la proiectul de lege privind digitalizarea cercetării. Am ascultat, sigur, în timp ce răspundeam la aceste mesaje urgente, Dumnezeu s-a adresat tuturor, nu s-a adresat ministrului educației, ci cred că a și început cu voi. Da? Adică voi tot ce prezente aici s-a adresat profesorului, s-a adresat părinților și, repet, era o dezbatere la o masă rotundă în care toți cei prezenți acolo aveau un cuvânt de spus. Sunt multe lucruri de îmbunătățit în România, dar nu înseamnă, da, că acest sistem este unul dezastruos. Da? Avem lucruri bune pe care le păstrăm, avem alte lucruri pe care le îmbunătățim.
1: Un defect al lui Ilie Bolojan, unul despre care vorbește chiar el la DGFM, astăzi a povestit la ce se uită atunci când vizitează o localitate nouă. Are un defect profesional, iată explicațiile.
10: Atunci când mă duc în țară, și în general m-am dus mulți ani de zile în țară, sunt atent la starea unei localități, dacă e bine gospodărită, dacă e o deformație de om din administrație, dacă e curat, dacă iarba este tunsă, dacă șanțurile sunt curățate, dacă nu există balastru depozitat în șanțuri ca să colmateze canalizările, dacă lemnele care le folosesc oamenii nu sunt în stradă, sunt în curs, dacă tractoarele nu sunt parcate, adică e o problemă de vizibilitate. Când văd oameni care sunt buni gospodari, i-am dat un telefon să-l întreb cine e primar aici. Pe președintele de organizație mi-a spus domnul Negură. Și l-am sunat pe primar și spun, uite, te felicit și când mai treci prin Oradea, te rog să mă vizitezi, așa, să-mi dai un telefon. Și am construit o relație de prietenie, de exemplu. Între timp am intrat și într-o relație de familie, da? Pentru că sunt nașul copilului. Da? Politica nu înseamnă doar lucruri. Pentru mine, am mai spus asta, PNL-ul a fost o a doua familie.
1: Peste 100.000 de persoane cer recunoașterea parteneriatului civil în România. Inițiativa, susținută de peste 90 de ONG-uri, a fost depusă la Camera Deputaților. Părerile aleșilor sunt împărțite. Haideți să vedem.
18: Peste 100.000 de semnături au fost depuse la Camera Deputaților în semn de susținere pentru parteneriatul civil. Peste 90 de organizații neguvernamentale, influencer și activiști cer drepturi în plus pentru cuplurile necăsătorite.
19: Astăzi, în România există peste 360.000 de cupluri necăsătorite. Majoritatea sunt heterosexuale. Este vorba despre egalitate, despre respect și solicităm Parlamentului României legalizarea de urgență a parteneriatului civil.
20: În prezent, cuplurile necăsătorite nu au dreptul la moștenire, la pensia de urmaș, la protecție în caz de violență domestică sau la credite bancare comune, așa cum este prevăzut pentru soții.
18: Pentru schimbarea legislației este nevoie mai întâi de voință parlamentară. Unii aleși susțin recunoașterea parteneriatului civil, alții invocă valorile religioase.
21: Da, orice fel de reglementare normală e în regulă. Eu sunt împotriva adopției copiilor de către cuplurile formate din persoane de același sex, dar altfel reglementarea situației juridice mi se pare ceva normal.
22: Sunt un susținător al familiei tradiționale, fiind căsătorit și având și trei copii, dar nu văd o problemă ca doi oameni să ia, spre exemplu, împreună un credit de la o bancă.
23: Noi astăzi avem o problemă, este lipsa copiilor. Nu se mai nasc copii în România. Nu. Restul comportamentelor, din punct de vedere religios, nu le consider inspirate. Eu cred că trebuie să încerci să cauți mai degrabă, nu, sfințenia. Așa ni se spune în biserică și eu cred că biserica are dreptate.
24: Bineînțeles, bineînțeles, evident. Dar noi am susținut și de la USR tot timpul, dar indiferent de orientare sexuală și mai departe.
20: Chiar și dreptul la adopție, pentru că sunt niște discuții în acest sens, persoane care spun...
24: Da, da, în principiu da. Deci noi suntem pentru și implicit și eu personal sunt pentru.
18: Reticența, spun sociologii, aparține mai degrabă parlamentarilor decât societății.
25: Parteneriatul civil nu este doar pentru persoanele de același sex. Asta e unul dintre miturile care ar trebui distruse. Da. Conform cifrelor, o treime din copiii României se nasc în afara familiei tradiționale. Adică în cupluri consensuale, heterosexuale, care, în baza legii, au nevoie de protecție. Românii sunt mai deschiși decât clasa ei politică și decât leadership-ul ei.
18: În prezent, două proiecte de lege care oferă drepturi în plus cuplurilor necăsătorite au rămas uitate prin sertarele comisiilor din Parlament.
1: România va găzdui primul centru de date din lume cu inteligență artificială cuantică. Va fi construit în comuna Luna din județul Cluj. Anunțul vine de la președintele Senatului Mircea Brudean, după o întâlnire cu reprezentanții companiei americane de tehnologie Driver AI. El susține că investiția americană reprezintă și un foarte mare ajutor pentru securitatea națională a României. Unitatea urmează să fie dezvoltată în 4 etape succesive. Prima fază a investiției se ridică la aproape $1 miliard. Centrul de date va fi situat lângă punctul strategic al NATO de la Câmpia Turzii. Va genera locuri de muncă calificată pe termen lung. Prin această colaborare cu Driver AI poziționăm România ca un nod strategic de importanță critică pe harta europeană a tehnologiilor de ultimă generație, a spus Mircea Abrudean despre acest proiect. România nu se lasă intimidată de amenințările Rusiei, nu își va retrage diplomații de la Kiev, în ciuda avertismentelor Kremlinului că cetățenii străini ar trebui să plece cât mai repede din capitala ucraineană. În aceste condiții, Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul rus la București, i-a reamintit că niciun comunicat și nicio postare nu suspendă obligațiile legale ale Rusiei și respectarea dreptului internațional. Soarta războiului din Ucraina s-ar putea decide în următoarele 6 luni, este afirmația unui general de brigadă din Ucraina, care spune că războiul stagnează. Armata rusă dă semne de epuizare. Ucraina ar fi preluat inițiativa pe front.
0: Я вірю, що 6-9 місяців є переломними моментами. А якщо бути уж зовсім точним, то я думаю, що найближчі 6 – це найкритичніші. Нинішнє стан і положення по всьому фронту найкращий для України. Я вважаю, що зараз найкращі тенденції, тобто вони йдуть на деяке зниження втрат на саме в особовому складі, на майже виведення в нульову втрат території і навіть на відновлення деяких ділянок. У росіян з цим великі, ну просто величезні проблеми. У них прекрасні системи навігації, типу комети, да, яку вони вставляють в шахеди або каби і так далі. Але є великі проблеми зі зв'язком. Зараз дуже спірне питання, хто взагалі веде наступ, умовно кажучи, Україна чи Росія. І просувань-то немає вже, ну, місяцями фактично жодних серйозних просувань не відбувається.
1: Armele nucleare rusești sunt îndreptate către marile orașe americane. Este un avertisment foarte dur al președintelui Finlandei, într-un interviu în care a criticat politica externă a Washingtonului. Spune că administrația Trump acționează tot mai des fără să îi consulte pe aliați sau fără să consulte organismele internaționale, folosind intervențiile externe pentru a proiecta forță și, cred americanii, independență.
2: But now, of course, the Americans don't ask. So that's a different way of projecting power. You go into Venezuela, you don't ask. You make claims on Greenland, you don't ask. You go into Iran, you don't ask. Can the United States be outside of NATO? My answer is no. Why? I'll give you two very simple reasons. One, the nuclear weapons that Russia has are 100 kilometers from the border of Finland, in the Kuala Peninsula in Murmansk. The ones that are able to survey, not necessarily control, but know what is going on in the Kuala Peninsula are the Finns, the Swedes, and the Norwegian. Not one nuclear submarine leaves the Kuala Peninsula without the Norwegians knowing about it. Those nuclear weapons are not pointed at Vilnius, Helsinki, Stockholm, or Oslo. They are pointed at Washington, D.C., they are pointed at New York, they're pointing at Miami, and they're pointing at Los Angeles.
1: Discuțiile de la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern s-au blocat. Pur și simplu pare că toate soluțiile explorate până acum de președintele României nu funcționează. Nu există niciun fel de indiciu că varianta Eugen Tomac, de exemplu, ar putea reuni 233 de voturi pentru susținere. De aici câteva întrebări importante pe care le vom explora împreună cu invitații noștri. Prima dintre ele, ce va face Nicușor Dan? Care sunt variantele care i-au rămas la dispoziție? Aparent nu foarte multe. A doua întrebare este, în ce ipoteză Nicușor Dan l-ar putea nominaliza pe Ilie Bolojan ca să formeze viitorul guvern? Avem un răspuns din partea premierului interimar, un răspuns pe care ni l-a oferit astăzi la Digi FM. Punem toate informațiile cap la cap și analizăm scenariile imediat cu invitații jurnalului. Și tot imediat despre președintele Donald Trump, este în plină ședință la Casa Albă, o ședință de urgență. Ce decizie va lua Donald Trump în privința războiului din Iran? Ce decizie va lua Donald Trump în legătură cu retragerea trupelor din NATO atunci când vine vorba despre trupele, mijloacele pe care americanii le pun la dispoziția NATO pentru situații de criză? Care sunt cifrele pe care le-a aflat Spiegel? Ce va face Donald Trump imediat după o scurtă pauză? Rămâneți cu noi!
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
5: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Știați că obezitatea nu este doar o simplă problemă cu greutatea? Kilogramele în plus influențează simultan mai multe sisteme ale organismului. În centrul acestor modificări se află țesutul adipos, care în exces devine un organ activ metabolic. Ele eliberează substanțe cu rol inflamator și hormonal, menținând în organism o stare de inflamație cronică persistentă, care afectează treptat funcționarea organelor și capacitatea de adaptare a organismului la efort sau la stres metabolic. Printre primele mecanisme afectate este reglarea glicemiei. Apare astfel rezistența la insulină, o situație în care celulele nu mai răspund eficient la insulină, iar nivelul glucozei rămâne crescut în sânge. În timp, acest proces poate duce la apariția diabetului zaharat de tip 2, cea mai frecventă formă de diabet la adulți. La nivel cardiovascular, obezitatea determină creșterea tensiunii arteriale și favorizează depunerea de grăsimi pe pereții vaselor de sânge, proces numit ateroscleroză. Vasele de sânge se îngustează, se reduce elasticitatea lor și astfel apare riscul de infarct miocardic și accident vascular cerebral. Sistemul respirator este afectat și el, depunerea de grăsime la nivel toracic și abdominal poate duce la apnee, adică episoade repetate de întrerupere a respirației în somn. În paralel sunt afectate mecanismele hormonale implicate în controlul apetitului, ceea ce întreține dezechilibrul energetic și duce la creșterea în greutate. Cum gestionăm obezitatea, vă spunem duminică în emisiunea Grija la Maximum.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
3: Este România altfel?
4: Decât ce? Este România altfel. Fiecare țară e diferită.
3: Corect.
4: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu-s de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta, că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu, ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
3: Ce înseamnă ni se repetă?
4: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Lasă ca la noi, la nimeni, nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
3: Poate asta este un specific românesc.
4: Nu e. Asta e ceva care pare impus de afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da, sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
3: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
4: Trăim
3: cea mai bună perioada istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României. Este cea mai bună perioada istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
4: Fără nicio discuție.
3: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
4: Doar, mi-am dat seama că trebuie. Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
3: Decât?
4: Decât alții. Și atâta tot.
3: Mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
4: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție, că te gândești la aia care o duceau bine, care era undeva la vreo 10% sau mai...
3: Da.
4: Am luat și burghezia și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine se simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri, care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi, amintirea nu o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care, reluată de atâtea ori, în general se decantează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
4: De zile bune, președintele Nicușor Dan nu mai spune nimic, pentru că sunt întoi discuțiile, negocierile, anunțurile, dar interioare, interne, mai bine spus, referitoare la ce variantă de guvern ar putea să aibă România, câtă susținere ar obține aceste variante de guvern. Vă reamintesc, zilele trecute, președintele României i-a chemat din nou la discuții pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Astăzi aflăm că toate discuțiile s-au blocat, deci președintele nu are ce să anunțe. De aceea este foarte interesant că astăzi i-am văzut pe toți oamenii președintelui, adică pe consilierii lui, pe președinte însuși, la un eveniment public despre dezinformare, despre fake news. Cu această ocazie, jurnaliștii au pus ochii pe Eugen Tomac și l-au întrebat dacă va accepta nominalizarea, dacă aceasta va fi făcută, nominalizarea de prim-ministru. Eugen Tomac a dat un răspuns telegrafic, dar care merită interpretat, o vom face cu invitații noștri peste câteva minute. Țara are nevoie de guvern sigur, la momentul potrivit voi face declarații. Este ce a spus Eugen Tomac astăzi la București. Vorbim despre prelungirea crizei politice din România. Au trecut deja 21 de zile de când a căzut guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură. Cu Cristian Diaconescu, este fost ministru de externe, fost consilier prezidențial. Bună seara, Cristian Diaconescu!
5: Bună seara!
4: Cât de periculos, care sunt riscurile ca interimatul lui Ilie Bolojan să se prelungească? Care sunt riscurile ca această criză să devină una lungă la București?
5: Țin evaluarea acestui pachet de riscuri de seriozitatea, maturitatea și profesionalismul politic, dar nu numai, al celor care au până la urmă decizia. Și aici vorbim de partidele politice, care într-un fel sau altul trebuie să asigure o majoritate. În al doilea rând, vorbim prea puțin, după părerea mea, de ce urmează să facă următorul guvern, pentru că din foarte multe perspective, temele, unele dintre ele extrem de grave, de la cele interne de natură economică până la cele externe de natură securitară, pun în pericol situația atât internă cât și internațională a României. Este o chestiune cât se poate de clară, nimeni nu se mai ascunde astăzi în Occident, în Europa, în a vorbi despre amenințarea din spre răsărit, despre dilemele în relația transatlantică și fiecare, mai mult sau mai puțin, încearcă să se descurce oarecum pe compropriu. State membre NATO, vă dau un exemplu, Polonia și Marea Britanie, au încheiat astăzi un acord bilateral de securitate. Deci este clar că aranjamente punctuale la un moment dat, în acest moment, sunt preferențiale. Deci iminența unei amenințări serioase la adresa securității până la sfârșitul anului, cum bine ați menționat, este clară pentru toată lumea. Sper ca și pentru cei de la București.
4: Spuneți-ne dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, există acum o soluție, o soluție care să fie acceptată de toată lumea și nu mă gândesc neapărat la forțele politice de la București, mă gândesc la cancelariile europene care, le reamintesc telespectatorilor noștri, au privit cu aproape cu panică ce s-a întâmplat în România, pentru că din punctul lor de vedere, un partid mainstream, Partidul Socialist de la București, a dărâmat guvernul pro-european pentru că nu-l mai suporta pe prim-ministrul liberal. Ori asta nu a creat multă îngrijorare. Credeți că se poate naște la București un guvern care să îi liniștească pe partenerii noștri europeni?
5: Atâta vreme cât cei care se află din punct de vedere politic în fața acestei dileme în ceea ce privește relația cu partenerii europeni, nu este vorba numai despre acest lucru, dar mă refer strict la întrebarea dumneavoastră. Deci când ai pe de o parte interese politice, pe de altă parte riscuri și amenințări pe care le știi mai bine decât oricine în ceea ce privește România, alegerea mi se pare, sau mi s-ar părea mie cel puțin, de bun simț. Ori, din această perspectivă, repet, a doua zi, din momentul în care va exista un guvern, va exista un program de guvernare. Vor exista niște persoane care, sigur, își vor asuma responsabilități. Ceea ce este important pentru partenerii noștri este predictibilitatea și credibilitatea unui astfel de guvern. Altfel, suntem lăsați deoparte. Calculele să fie simple. Bulgaria a trecut prin astfel de situații, a avut o problemă internă foarte serioasă pe care n-a putut să rezolve decât prin alegeri, culmea, tocmai când se intra în zona euro. Deci, din punct de vedere al succesului economic, sigur, ar fi fost un mesaj foarte bun. Dar iată că politic nu a fost unul sustenabil. Deci, repet, nu suntem singuri pe lume. A fost foarte bine până acum că acest lucru s-a întâmplat. Acum însă apar semne de întrebare și amenințări destul de serios.
4: S-a comentat foarte mult Cristian Diaconescu în legătură cu contractul pe care cotrocenii l-au semnat cu Evershed Sutherland pentru 6 luni, un contract de consultanță, un contract de lobby, un contract prin care această companie americană prezentă și la București să ajute România să intre în contact cu autoritățile americane. De ce credeți că s-a întâmplat acum? S-a făcut anul de când președintele Nicușor Dan și-a preluat mandatul. Credeți că a fost sesizat abia acum nevoia? Cu alte cuvinte, un an de zile a durat cât noua administrație să-și dea seama că altfel nu merge?
5: Sper că este ceva mai operațională explicația, pentru că politica externă și politica de securitate nu pot fi subcontractate. Este clar acest lucru. Dar, într-adevăr, există o practică la nivel internațional, mai ales în condițiile în care acțiunile de lobby sunt normale, acceptate, există și o legislație privind clarificarea modului în care în Statele Unite acest proces are loc, deci totul este la vedere. Ce pot să-ți asigure aceste companii de regulă de cooperare în materie de securitate este, cum se spune, coridorul. Este accesul. după ce ai acces la un anume nivel, conținutul discuțiilor, tot ceea ce înseamnă până la urmă teme de importanță foarte mare, nu numai din perspectiva intereselor noastre, ci și în ceea ce privește suveranitatea și identitatea statală, se discută fără companiile de lobby. Deci lobby, acest tip de intermediere, o practică și la sume foarte mari de bani, mai ales statele din Golf, fiind transparența, cum vă spuneam, asigurată în Statele Unite, inclusiv taxarea de 20%, da, se practică. Pentru anumite nivele se ajunge pe un anume tip de acces, unde există proiecte, unde există propuneri, unde există idei, dar aranjamentele politice, repet, în materie de securitate sau în materie de politică externă, se fac tot de reprezentanții noștri. Aceste companii nu te scapă de această responsabilitate, nu intră în obiectul lor de activitate și oricum nu sunt primiți din punct de vedere al mesajului, ci au un anume tip de intermediere, repet, este o practică în Statele Unite extrem de comună.
4: Der Spiegel, în Germania, află că la o reuniune cu ușile închise, în luna mai, adică în luna în care ne aflăm, la NATO, Statele Unite au anunțat că își vor reduce masiv trupele pe care le pun la dispoziția NATO în caz de criză. Și aflăm așa. Numărul bombardierelor strategice va fi înjumătățit. La dispoziția NATO nu va mai fi pus la dispoziție niciun submarin. Numărul de avioane de vânătoare, drone, nave de război și aceste efective și aceste numere vor fi reduse. Întrebarea, Cristian Diaconescu, este dacă noi, România, suntem în pericol din această cauză.
5: Deci, într-adevăr, a fost o discuție. Partea americană a fost reprezentată de un ambasador cu însărcinări speciale din partea Departamentului de Război, mă rog, Secretariatul Apărării al Statelor Unite, deci direct de la Hexat. A fost o discuție în regim OSINT, deci, să spunem, cu ușile închise. Sigur, au apărut o serie de elemente. Într-adevăr, precizarea este corectă, așa cum ați făcut-o. Este vorba de un anume tip de recalibrare a angajamentului american în caz de criză, în caz de criză militară. Nu trebuie să ne simțim foarte comozi din acest punct de vedere, pentru că discuția privind dislocările americane în Europa e separată și poate avea și un alt conținut. Da, în legătură cu forțele aeriene, o treime, americanii spun, nu vor mai contribui în situații de criză. Din punct de vedere al proiecției forței Alianței Nord-Atlantice, de la 10 la 180 de zile, ideea este de a avea, într-o primă iterație, 100.000 de militari, după aceea 200.000 de militari, după aceea 500.000 de militari, până, deci vă spun, până la 180 de zile, care să se angajeze în luptă. Că tot m-ați întrebat de guvernul de la București, săptămâna viitoare este o reuniune în Alianța Nord-Atlantică, în care statele NATO spun cu ce contribuie. Efectiv, în caz de criză, ce aduc pe masă? Sigur, repet, angajamentul este cu atât mai serios și luat în seamă cu cât vine din partea unei zone de responsabilitate ministerială extrem de clară din punct de vedere al endorsementului
4: două
5: politic.
4: Două întrebări apar aici și vă mulțumesc, Cristian Diaconescu. Prima este de cine va fi reprezentată România, pentru că cel mai probabil, da, noi avem la dispoziție niște miniștri interimari, și a doua întrebare este, evident, nu e o întrebare, este chiar o constatare că nu e momentul să fim relaxați noi ca țară, România. Mulțumesc, Cristian Diaconescu, despre campania Digi Donează Viață, care a trecut astăzi în premieră granițele României. Sute de angajați ai grupului Digi din România, Spania, Portugalia și Italia au donat simultan sânge pentru mii de oameni aflați în suferință. Generozitatea oamenilor s-a văzut în 26 de orașe din România, la Madrid, la Lisabona și la Torino.
6: Gesturile de solidaritate nu țin cont de granițe, mai ales atunci când este vorba despre oameni aflați în suferință pe paturile spitalelor. Sute de oameni au răspuns apelului campaniei Digi Donează Viață și au venit să doneze sânge în centre deschise în România, dar și în Italia, Spania sau Portugalia.
7: Un piccolo gesto che può aiutare gli altri in maniera importante, che magari stanno vivendo un momento difficile dal punto di vista medico.
8: Ci sono decine e decine di ragazzi e dipendenti che hanno deciso di intraprendere questa anche nuova esperienza, no?
9: A questo atto di solidarietà è di importanza maggiore perché può fare differenza tra vita e morte di qualcuno.
10: È stata una bellissima iniziativa, utilissima anche per invogliare questi giovani a venire a donare.
11: A livello di comunale stiamo facendo delle iniziative proprio per coinvolgere le prime volte, quindi i giovani.
6: Aceeași mobilizare a fost și în Spania și Portugalia.
12: He estado en situaciones del otro lado y es bastante importante poder ayudar cada vez que se pueda.
13: Y es una buena forma de sentirse útil para la sociedad y de salvar vidas.
14: Am trecut printr-o situație familiar. Tatăl meu, prin bolnav, având această necesitate, căutarea donanților este foarte frustrantă când ai nevoie.
15: Con todas estas donaciones de sangre vamos a ayudar a muchos pacientes a continuar adelante, ya que cada donación de sangre llega a 3 pacientes.
16: Pues desde Digi España es ya el 6º año consecutivo que hacemos la campaña de donación de sangre, pero bueno, este año es mucho más especial porque es la primera que realizamos a nivel grupo, porque creemos que el objetivo principal es unir nuestras fuerzas para ajudar a salvar vidas.
17: Que saberemos se nós ou alguém próximo de nós poderá precisar. Por isso, sempre que tenham a oportunidade, não hesitem em aderir a este tipo de ações.
18: É com muito gosto que adiro a esta iniciativa da Digi, que está a ser feita ao mesmo tempo em vários países, e esperamos que haja mais dádivas destas, mais iniciativas destas.
19: Eu dei sangue pela primeira vez, estou muito também agradecido à Digi por esta oportunidade.
6: În cei 7 ani de la lansare, campania Digi Donează Viață a ajuns la 11 ediții.
20: A fost o mobilizare impresionantă care ne-a demonstrat mai mult decât oricând că solidaritatea și empatia nu au frontiere și oriunde am trăit, în orice comunitate ne-am desfășurat activitatea, rezonăm cu aceeași cauză, o cauză profund umană și anume nevoia de sânge. Este, din punctul nostru de vedere, cauza de suflet al oamenilor Digi, tocmai pentru că din ce în ce mai mulți voluntari ni se alătură, adăugându-se celor care sunt deja voluntari cu tradiție, cei care an de an sunt alături de noi, iar această implicare a echipelor din străinătate demonstrează cât de invaloroasă este cauza și că, dincolo de orice, ceea ce dă greutate acestui proiect este consecvența lui.
6: Campania Digi Donează Viață s-a desfășurat și în București și alte 25 de orașe din țară.
21: Că știi că ajuți pe cineva, îți dă și curaj.
22: Important este să îi ajutăm pe cei de lângă noi care au nevoie de ajutor. Când poți în felul ăsta, mergi și fă-o.
23: Și în aceste condiții, de fiecare dată când vin, sunt convinsă că într-un fel sau altul fac o faptă bună.
24: Salvez o viață. Gândesc că e o faptă bună și mai încerc și altă dată.
6: A fost prima campanie Digi Donează Viață, care s-a desfășurat la nivel european într-un demers în care solidaritatea a vorbit în mai multe limbi.
25: Digi dona per la vita! Donar sangre salva vidas! Ne Digi doar senza vădire!
4: Ilie Bolojan la Digi24, declarațiile lui imediat și primele imagini cu Nicușor Dan și Eugen Tomac după ce a apărut informația că Eugen Tomac ar fi o variantă de prim-ministru. Rămâneți cu noi, revenim.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
26: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Serghei, care împreună cu Anisia Gafton de mult timp bat țara, lumea și internetul cu glume bune.
27: Așa sperăm.
26: Serghei, bine ai venit și bine ai venit și la Digi24.
27: Bine v-am găsit.
26: Cum s-a născut proiectul ăsta al tău aici căutat în televiziune?
27: Păi, cumva vine, pentru mine vine un pic natural ideea asta de televiziune și mi vine ca un pas total, ca un upgrade sănătos la ce fac acum cu stand-up-ul și cu astea. Și am căutat o formulă care se potrivească cât mai mult pe ce fac eu cu stand-up-ul. Așa că ne-am pus așa frumos cu pixul pe foaie. Ce faci tu la stand-up? Spui glume. A, ok, te mai enervezi. Ok, hai să vedem cum integrăm toate chestiile astea. Avem știri, avem glume, avem nervi. Perfect, asta e tot ce trebuie. De acolo ne jucăm.
2: ne enervăm mult în România, nu?
27: Da, da, da. Păi cred că asta, cred că asta e motivul pentru care oamenilor le place de mine. Că îți dea average Joe, ăla care se enervează pentru ei.
2: Aha.
27: Da, da, da.
2: Te enervezi tu ca să nu se enerveze ei?
27: Cred că ei se enervează odată cu mine, dar cred că modul lor de a spune, bă, mai răcorit cu nervii ăștia.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
26: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Acum cred că e momentul în care probabil colegii ar trebui să și pună un titraj mic cu această emisiune, care de obicei e serioasă, de data asta ar putea fi și pamflet.
27: Ar putea.
26: Vreau să te întreb direct. Ce ai, domnul Serghei, cu domnul nostru președinte Călin Georgescu? V-am văzut în repetate rânduri anul trecut criticând...
27: Păi... Printre alții l-am criticat și pe dânsul. Dar cumva oamenii au fost mai supărați pe mine din cauza asta, nu știu. O fi o atașare emoțională din partea lor. Eu l-am tratat ca pe toți ceilalți, deci,
26: cele mai amuzante replici pe care le-ai primit.
27: Asta e problema cu Călin Georgescu, că îți dă foarte, foarte mult material. Există o materie primă sănătoasă la el. Dar să știți că nici la Nicușor nu-i puțin materia primă.
26: Așa.
27: Doar că e diferită. Mi se pare că sunt două personalități atât de diferite. Pentru că Nicușor vorbește chestii sănătoase, normale, de bun simț, dar fără un gram de încredere. Călin Georgescu vorbește cele mai mari enormități, dar cu o siguranță pe el. Știți?
2: Da.
27: Că tu a ajuns titlul de benzină în America? Vă spun eu, nu știți. Are atitudinea asta de parcă, bă, o inventat atomul, mă. Și asta e aur pentru mine ca și comediant, că găsești o grămadă de direcții să te duci acolo, pentru fiecare din glume.
2: Da, poți să... scoți ceva peste Călin Georgescu? Că mie mi se pare foarte greu. Reușești să scoți ceva peste ce spune Călin Georgescu.
27: Eu dacă aș scrie glumele în forma în care o faci, în care vorbești el, nu s-ar râde, pentru că s-ar credea... Bă, umorul absurd nu e atât de căutat. Și-ar spune lumea, exagerez prea mult. Dar dacă arăți cu degetul absurdul, acolo, mai mult de atât, nu poți duce, într-adevăr, nu poți să mă duc pistii Dacia inventat internetul sau ce zice el acolo, nu știu. Sau 5G-ul sau ceva, nu știu, chestiile astea. Deci îs mai mult pointing the obvious, cum ar veni.
2: Da, tu te-ai băgat în zona asta de umor politic, te-ai dus înspre zona politică de care mulți se feresc, mulți artiști, hai să spunem, vorbim de artiști în general, cântăreți, actori,
27: da.
2: Chiar și comedianți, se feresc să se ducă în zona asta, de ce polarizează, pierd o parte de public. Inevitabil cineva rămâne supărat. Noi suntem foarte pasionali când e vorba de politică și atunci unii râd sau te laudă, alții inevitabil te vor înjura. Nu este un risc să te duci în zona politică?
27: Eu mă duceam și înainte în zona politică, nu-i de ieri de azi asta cu glumile astea. Acum sunt mai sensibil, mai ales în perioadele de înainte de alegeri, atunci omul e foarte sensibil și atunci îl super cel mai tare. Dar eu nu cred că e așa o tragedie să superi omul. Nu știu, ca și comedian trebuie să-i spui și un adevăr care e neplăcut pentru el. Cred că asta e șoarta, să merg pe linie de aia finuță încât să te supăr suficient cât să rămâi cu aia în minte, cu ce am zis eu, dar și să râzi la final un pic. Hai că e și amuzant, dar mă cam deranjează.

0: 24, în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.

0: Fără scenarii, fără regie, cea mai pură dramă în căutarea succesului suprem. PSG Arsenal.
1: Nicola Tete leads the Gunners to Budapest.
0: Finala UEFA Champions League. Sâmbătă, în direct la Digi Sport.
2: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
3: Sunt Nicola Smanafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
2: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
3: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
4: Next Gen by Nicola.

0: Imagini cu președintele Nicu Șordan, cu consilierii lui, astăzi la un eveniment public. Evenimentul a fost organizat la Cotroceni, despre dezinformare, despre fake news. Practic sunt primele imagini în care îl vedem după multă vreme pe președintele României, practic după declarațiile pe care le-a făcut acum două săptămâni, despre cum, într-un termen rezonabil, vom avea noul guvern și că, dacă suntem calmi, trecem și peste asta. Noi am fost calmi, termenul rezonabil credem că, nu știu, a ajuns la 22 de zile termenul rezonabil, 22 de zile de când a căzut guvernul Bolojan și se discută doar despre variante ipotetice. Este motivul pentru care la această reuniune jurnaliștii l-au întrebat pe Eugen Tomac, e una dintre variantele ipotetice de prim-ministru, dacă va accepta nominalizarea în cazul în care președintele o va face. Dacă președintele îl nominalizează pe Eugen Tomac, el ce va spune? Răspuns telegrafic al lui Eugen Tomac: țara are nevoie de guvern sigur, la momentul potrivit voi face declarații și nimic mai mult. Comentăm cu invitații noștri în studioul Digi24, Liliana Ruse, Mihai Cernea, Emma Stoica și Ioan Stanomir. Bună seara tuturor, mulțumesc că sunteți cu noi. Imediat îl vom vedea pe Ilie Bolojan, un interviu pe care ni l-a acordat astăzi la DGFM. Îl vom vedea pe Ilie Bolojan în legătură cu câteva mari subiecte pe care le vom comenta și noi în studio. De exemplu, imediat îl vom vedea vorbind despre varianta în care el și-ar asuma funcția de prim-ministru, dacă el crede că e posibil ca președintele Nicu Șordan să-l nominalizeze pentru alcătuirea noului cabinet. Este din nou vorba despre ipoteză. Practic, doar ipoteze avem la dispoziție. Dar tot pe Ilie Bolojan îl vom vedea mai târziu, în această seară, la Digi24, răspunzându-i unor întrebări foarte interesante formulate de Florin Negruțiu, celebrul chestionar al lui Florin Negruțiu, de această dată aplicat lui Ilie Bolojan. Și vom vedea această porțiune a interviului. Până atunci, Lili Ruse, Eugen Tomac și arta suspansului.
1: Poți să te rog, dacă mai poți să citești încă o dată ce a spus domnul Tomac?
0: Țara are nevoie de guvern sigur, la momentul potrivit voi face declarații.
1: Domnul Tomac nu cred că a trăit această celebritate niciodată, de când e în politică, de când a intrat, a dus practic de mână de Traian Băsescu, savurează momentul, nu-i așa, ne ține, cum spuneai, în suspans, va face declarațiile la momentul potrivit, nu vorbește așa iurea. Mie tot nu vine să cred că discutăm această ipoteză. Eugen Tomac, prim-ministru,

0: poate Dumnezeu să-i vină o asemenea idee președintelui? Cum s-a gândit, a făcut așa ochii roată în țară și a zis Eugen Tomac, iată-l, iubiți-l ca pe copilul vostru. Ce-l recomandă pe domnul Tomac vreodată în vecii vecilor să fie prim-ministru al României? Nu e tehnocrat, e președinte de partid, n-a reușit niciodată nicio performanță politică și ne-am trezit că stăm cu toții cu microfoanele la domnul Tomac să ne spună dacă va fi sau nu prim-ministru.
1: Dacă va accepta sau nu nominalizarea?
0: Nu cred că a fost întrebat. Dacă va accepta?
1: Da, asta a fost
0: adică
1: întrebarea.
0: Există o variantă în care domnul Tomac ar putea să refuze? Vorbim serios despre asta? În care vine președintele și spune domnule Tomac, vă încredințez formarea guvernului și domnul Tomac zice nu? Realist.
1: Presupune că vorbesc înainte.
0: Așa zic și eu. Adică domnul Tomac o să stea la ușa președintelui lipit. Știi cum, ca în desene animate, când se lipește, se deschide ușa cu tot cu el. Doar să primească ceva. Eu încă sper că nu e o discuție serioasă despre Eugen Tomac.
2: Continuăm turul de studio, dar mai am o întrebare. Și pentru tine și pentru toți invitații noștri din această țară. Mergi mai degrabă pe varianta blocajului total fără soluții acum? Sau mergi mai degrabă pe varianta unui tehnocrat care chiar să fie tehnocrat, nu Eugen Tomac, și un cabinet alcătuit numai din tehnocrați?
0: Da, cred că asta va fi soluția de compromis. A doua, un premier tehnocrat pe care, atenție, îl va numi președintele. Îl va numi președintele. Nu va veni din partea partidelor, ci domnia sa, președintele României, va face această nominalizare.
2: De test sau pentru că asta își dorește?
0: Asta își dorește. Cine spune că președintele joacă șah, trimite o nominalizare ca să se ajungă la a doua, ca să amenințe parlamentul cu anticipatele? Nu. Președintele și-a dorit de la preluarea mandatului un tehnocrat la șefia guvernului, pentru că așa înțelege Nicușor Dan politica. Politica este scârboasă, partidele sunt niște instituții care ar trebui să existe doar așa ca să existe, să mimăm democrație. O lună întreagă a stat până l-a nominalizat pe Bolojan, de să ne amintim cu toții. O lună a așteptat.
2: Noi am știut că că în luna respectivă a fost negociată coaliția.
0: În luna respectivă nici măcar primul ministru n-a fost negociat. Tot noi aici la Digi24 am dat informații despre propunerile pe care Nicușor Dan le-a făcut unor șefi de companii, unor analiști economici să vină și să conducă guvernul.
2: Și revine la acest bazin?
0: Revine la această idee cu tehnocrații.
2: Se adică pare șef de companii, șef de întreprinderi și...
0: Foarte probabil, da, pentru că președintele are o admirație pentru acest mediu al antreprenorilor, pentru mediul economic. Nu zic că nu e nimic de admirat acolo, dimpotrivă, dar asta nu înseamnă că un șef de companie, un CEO, va fi neapărat un bun prim-ministru. Nu înțeleg ce legătură face aici concret Nicușor Dan. De ce își imaginează că o țară, o administrație se poate guverna așa cum o faci dacă ești șef de companie?
2: Domnule profesor Stanomir, la ce vă gândiți când vin informațiile astea despre variantele pe care le explorează Nicușor Dan?
3: Președintele României are o singură dată în mandatul său o putere aproape nelimitată, în clipa în care nominalizează candidatul la funcție de prim-ministru. Este momentul care îl face pe președintele României, președintele României. Și este un moment care îl definește și în funcție de acel moment se definește și cariera sa. Cred că mai degrabă în privința alegerilor lui Nicușor Dan trebuie să privim la relația sa cu premierul Bolojan. Președintele nu are partid și nici nu și-a făcut unul. În modesta mea opinie este o eroare. Cred că trebuia să își constituie o mișcare politică. Cum nu are un partid, nici măcar USR-ul, prezența domnului Bolojan în fruntea cabinetului reprezenta un factor pe care l-am putea defini ca pe un obstacol. Un element care îl bloca și care risca să transforme pe premier într-o alternativă la președinte. Un premier tehnocrat nu poate fi așa ceva. Premier tehnocrat își datorează carierii din spate, dar cariera politică și-o datorează președintelui. Un cabinet de personalități neafiliate politic va fi probabil votat, dacă se va ajunge eventual la a doua nominalizare, dar nu înseamnă că va fi un cabinet eficient, pentru că el va trebui să negocieze cu partidele politice Iar partidele politice populează un parlament foarte fragmentat. Cred că de acest lucru trebuie să fim conștienți. Și trebuie să mai fim conștienți de un lucru, fie că suntem admiratori sau nu ai premierului Bolojan, votul la moțiunea de cenzură a fost un vot covârșitor. A fost un vot covârșitor. Este imposibil pentru președinte, din punct de vedere politic și simbolic, să nominalizeze acum din nou pe premierul Bolojan. Este, încă o dată, trebuie să facem un fel de efort de a privi lucrurile instituțional. Mulți dintre cei care au votat moțiunea de cenzură, sau reformez, o parte dintre cei care au votat moțiunea de cenzură, nu au neapărat o perspectivă pe care să o împărtășesc eu. Deci este un vot al Parlamentului. Parlamentul fragmentat este rezultat din votul cetățenilor. Ne-am chinuit atâta luni să avem Parlament și președinte. Am anulat turul 2 al alegerilor și președintele nici măcar acum nu a elaborat un raport comprehensiv pe această temă. Premierul Bolojan a fost demis de Parlament. Premierii sunt investiți și sunt revocați de Parlament, nu de președinte. În pofida legendelor, îl provoc pe cel care caută un articol care să-i permită președintelui să revoce pe premier. Nu există așa ceva. Președintele poate complota împotriva premierului, dar premierul a fost demis de Parlament. Premierul a fost abandonat de PSD, după ce PSD-ul i-a fost un partener neloial de coaliție. În lună când s-a discutat nu atât despre formula guvernamentală, cât despre programul de guvernare. Dar un program de guvernare fără o majoritate este o discuție pur intelectuală. De aceea, criza pe care o traversăm este, de fapt, o prelungire a crizelor pe care le-am traversat înainte. Acesta este un parlament fragmentat în care Partidul Social-Democrat, pentru prima dată după multă vreme, nu mai este în poziția de a forma singur cabinetul folosindu-se de traseiștii politici. Este o criză pe care traversează Partidul Social-Democrat. Partidul Național Liberal nici nu a ieșit întărit din aceste alegeri parlamentare. PNL-USR nu pot genera nici băcal alături de UDMR decât un cabinet minoritar. În schimb, PSD și AUR, dacă se hotără să colaboreze, pot genera un cabinet care este aproape majoritar. Dar pentru PSD, ca să închei, deși proclamă că Sorin Grindeanu este candidat, PSD nu dorește, după o mila mea părere, să guverneze în acest moment, dorește să repete scenariul Dacian Cioloș și dacă președintele le oferă un nou Dacian Cioloș și vom avea la guvern un cabinet de tehnocrați și în Parlament majoritate PSD-AUR, cum există zilele acestea, vă întreb pe dumneavoastră cum se poate guverna.
2: Haideți să-l vedem pe Ilie Bolojan. Expresie memorabilă astăzi în interviul de la Digi FM spune că de 3 săptămâni PSD este în bălării, se ascunde în boscheți, nu e în bălării, se ascunde în boscheți. Declarația.
4: Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus iresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți? Nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea să o voteze după marea consultare a PSD-ului pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Am analiza cât se poate de serios o astfel de angajare, dar asta este o variantă secundară.
5: Premier, cu dumneavoastră premier.
4: Cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul.
5: La întâlnirea cu Nicu Șordan ați discutat inclusiv această variantă?
4: O astfel de ipoteză nu a fost discutată pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată, deci prima ipoteză.
2: Și știți că aici este întrebarea pe care ne-o punem cu toții, Emma Stoica. Întrebarea de ce nu îl nominalizează Nicu Șordan pe Sorin Grindeanu? De ce nu îl nominalizează pe Sorin Grindeanu? Sorin Grindeanu, după consultările de la Cotroceni, ne-a spus că el poate aduna susținere în Parlament, poate obține susținere în Parlament. E adevărat că voturile respective nu corespund criteriilor enunțate de președinte. Am înțeles cu toții că poate miza pe voturile Partidului Social-Democrat, dar de ce Nicușor Dan nu-l nominalizează pe Sorin Grindeanu?
6: Asta este răspunsul pe care ți l-ai dat tocmai tu, ținând cont că președintele nu dorește această majoritate în Parlament. Dar pornind de la ce spunea Lili puțin mai devreme, Nicușor Dan are favorită ideea de a avea un guvern tehnocrat. Și în discuțiile pe care le-a avut inițial cu Sorin Grindeanu, de unde a pornit și acea declarație în interiorul discuțiilor în care Sorin Grindeanu i-ar fi spus președintelui, da, avem o majoritate, aia care a dat jos executivul, președintele a pus atunci pe masă din nou această variantă a guvernului tehnocrat. Și mai este o idee. Partidul Social Democrat nu-și dorește cu adevărat să aibă premierul. Din toate discuțiile pe care le-am avut, discuțiile pe care Sorin Grindeanu le poartă, își dorește în executiv. Varianta optimă, de fapt, pentru PSD ar fi cea în care PSD este într-un guvern tehnocrat, premier tehnocrat sau independent, depinde cum vrem să-l numim, că aici este încadrat Eugen Tomac. Nu este din partid parlamentar, de aceea este independent. Dar, da, este de râs, dar ăsta este argumentul folosit. Deci să fie un premier tehnocrat independent, cum îl găsește, niște miniștri tehnocrați, dar și PSD în guvernare, într-un guvern monocoloru tehnocrat, nici nu știu cum să-l numesc. Adică PSD să fie la guvernare, dar să nu fie în majoritate și să nu aibă premier. Sorin Grindeanu, oricât de mult își dorește funcția de premier și o dorește cu o majoritate. Ori este conștient măcar de lucrul acesta. Intrând într-un guvern minoritar ca premier, va fi atașat direct a tot ce înseamnă negocierea cu AUR. Și știe că se va întâmpla acest lucru, dar nu vrea cu fața dumnealui. Ar vrea dacă se poate așa, cu mâna altcuiva. Un cum s-a și negociat moțiunea de cenzură.
2: Un alt PSD-ist nu se poate? Altul decât Sorin Grindeanu?
6: Și atunci Sorin Grindeanu se transformă în Liviu Dragnea? Stă la Parlament și premierul la Palatul Victoria? Nu cred că a renunțat Sorin Grindeanu la această oportunitate de a fi premier.
2: Mihai Cernea. Care este garanția lui Nicușor Dan că în ideea, în ipoteza despre care vorbește Lili Ruse, adică un guvern tehnocrat da capul al fine, nu va fi susținut și de voturile AUR? Deci nu obține o coaliție ad hoc din care să facă parte și AUR. Care e garanția?
7: Acum, nu are nicio garanție. Singura garanție
2: îi cheamă pe toți și le spune, vă rog să votați această variantă și pe cei de la AUR, când îi cheamă la consultare, le spune și pe voi vă rog să nu votați această variantă.
7: Acum, e puțin plauzibil că partidul condus de George Simion ar susține inițiativa președintelui României, având în vedere rivalitatea clară. George Simion pare obsedat de Nicușor Dan din toate intervențiile sale publice și caută să-l critique pe Nicușor Dan, indiferent ce altceva. Critica apare acolo și ceva legat de Nicușor Dan. Deci nu are vreo garanție, nu are nevoie neapărat de o garanție și să nu uităm că AUR este un partid revoluționar, este un partid care mai degrabă va căuta să acționeze disruptiv pentru a prăbuci și mai tare încrederea populației în clasa politică, mai ales că clasa politică face o treabă bună și, cum bine spunea domnul profesor, avem un parlament fragmentat și sunt multiple oportunități pentru ca AUR să încerce să facă cât mai multă acțiune disruptivă în spațiul politic românesc. Așa că, din punctul acesta de vedere, nu cred că acest lucru s-ar întâmpla decât dacă AUR cred că ar vota doar un guvern în care face parte.
0: Eu zic să nu trecem așa ușor peste întrebarea pe care ai pus-o, că asta este de fapt logica întregii acțiuni politice. De ce protejează Nicușor Dan Partidul Social Democrat?
2: Dar îl protejează?
0: Păi îl protejează. În momentul în care PSD a dat jos guvernul și a asumat acest lucru, normal era ca președintele Nicușor Dan să observe. S-a constituit o majoritate. Ia uite, hai să vedem cine a dat jos guvernul. A spus că nu vrea o coaliție PSD-AUR. Trebuia să-i fi dat mandatul lui Sorin Grindeanu. Ai această problemă, tu ai creat-o, te rog foarte mult să o rezolvi. Poftim mandatul, fă majoritate.
7: Eu nu cred că președintele României vrea să-l slăbească pe Sorin Grindeanu.
0: Păi
7: PSD
0: nu, eu ce spun,
7: în
0: că
7: momentul
0: nu
7: de față.
0: Nu vrea și cred că e ideea, că se teme că se va dizolva, se pulveriza cu totul PSD și totul se va trece către AUR. Dar nu-l ajută foarte tare.
2: Spuneți că nu vrea să-l slăbească?
7: Da. Da, spune explicit
2: da.
7: Asta.
2: Da. Asta înseamnă că Sorin Grindeanu aici e la adăpost.
7: Într-un fel, da. Într-un fel, adică, sau mai degrabă, cred că președintele într-un fel vrea să protejeze PSD-ul de demonii săi mai întunecați. Adică, evident, această apropiere dintre PSD și AUR, care funcționează foarte bine în Parlament, se trec legi, se întâmplă tot felul de lucruri, da?
2: Adică pentru
7: președinte, e de natură să îl îngrijoreze.
2: Pentru președinte, Sorin Grindeanu e o garanție.
7: E într-un fel o garanție, da.
1: Că PSD-ul nu deraiază
7: de la Calea Pro-Occidentală.
1: Okay.
7: Dar pentru PSD, întrebarea e, pentru PSD trecerea de la Calea Pro-Occidentală la Calea de tip AUR vine cu un cost electoral mare sau nu? Oricum PSD-ul este la 15%. Drept urmare, într-adevăr, PSD, chiar dacă va avea probleme electorale în 2028, în momentul de față, în ciuda tuturor problemelor, ține toate cărțile, pentru că poate el este singurul partid care poate negocia cu adevărat cu toate celelalte partide din Parlament, într-un fel sau altul. Și de aceea, a te asigura că dacă președintele a fost explicit că își dorește un guvern pro-occidental, și a mai fost explicit că nu se poate guvern în România fără PSD. A spus mai de mult acest lucru. Având în vedere guvern, majoritate, solid în Parlament, bla, bla, bla.
1: La alegerile din decembrie 2024,
7: drept urmare,
1: PSD, primul partid în Parlament.
7: Devine logic că un obiectiv fundamental al președintelui ar fi să țină o colaborare pe față, să blocheze cât poate o colaborare pe față PSD AUR sau o coaliție PSD AUR, și dacă asta înseamnă că trebuie să ofere niște victorii PSD-ului din când în când, eu cred că o să o facă.
1: De ce durează așa de mult? Dacă noi cu toții v-am ascultat, da, și cu toții suntem de acord că practic astăzi președintele analizează o variantă cu care a intrat în această poveste.
8: Există
1: și anume varianta tehnocraților, un guvern tehnocrat, complet tehnocrat.
8: Dar pentru un guvern tehnocrat îți trebuie voturi din Parlament.
1: Sigur.
8: Și îți trebuie voturi din Parlament de la partidele la care dorești tu să ajungi, tu președinte. Vrei voturi de la USR, vrei voturi de la PNL, de la PSD și probabil UDMR și ce mai ai prin zona de parlamentari neafiliați. Problema aici este că după discuțiile pe care le-a avut luni, discuțiile informale, pentru că au fost și atunci câteva discuții, președintele României a pus pe masă această variantă și îmi spunea un politician care a mai stat de vorbă cu președintele și îmi spunea că se vede că e un matematician pentru că are doar o formulă de a ajunge la rezultat și nici că vrea să o schimbe pe aia, făcând referire la guvernul tehnocrat pe care și-l dorește. Și a mers în continuare să spune eu vreau guvern tehnocrat. Este și motivul pentru care în discuții din informațiile noastre a existat o oarecare deschidere din partea și a lui Dominic Fritz și a lui Ilie Bolojan. Problema a fost când aceștia s-au întors în partide. Pentru că totuși avem un vot și în PNL și în USR care spune în felul următor. Nu vom susține un guvern din care face PSD parte sau un guvern din care bănuim că PSD poate să facă în spate parte. Pentru că știm foarte bine un guvern tehnocrat, ne aducem aminte guvernul Cioloș, domnul Dâncu nu era de parte de PSD, nu?
1: Nu.
8: Adică nu era un guvern tehnocrat cu adevărat. Același lucru se tem și în momentul de față, că am putea să vedem un guvern tehnocrat doar pe hârtie, dar în realitate să nu fie așa.
1: Ceea ce Ilie Bolojan numește surogatele PSD. O să vedem și această declarație. O idee bună sau o idee proastă? Guvern tehnocrat.
3: Nu poți să numești pe cineva candidat la funcția de prim-ministru cu forța. Nu poți. Dacă Sorin Grindeanu nu-și dorește, nu poți. Nu suntem în Federația Rusă. Cu pistolul la tâmplă să-l forțezi pe Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu nu dorește. Nu dorește pentru că, așa cum s-a spus, ar fi obligat, practic, să formalizeze alianța cu AUR. Iar alianța cu AUR este o alianță devastatoare pentru PSD. Din această alianță, PSD pierde. Pierde și AUR. Dar, în primul rând, Partidul Social Democrat este erodat continuu prin ascensiunea AUR. În opinia mea, este greu de crezut că Partidul Social Democrat își mai poate recupera electoratul pe care l-a pierdut spre AUR, pentru că, prin maniera constantă de a-și disprețui compatrioții, Partidul Social Democrat și-a îndepărtat. Și aceștia au fost împinși, practic, în brațele unui partid care se vrea a fi revoluționar. Nu este revoluționar. Pentru că nici domnul Dungaciu sau domnul Petrișor Peiu nu sunt revoluționari. Sunt oameni de aparat. Ei sunt acolo puși pentru a da onorabilitate unui partid revoluționar. Dar electoratul AUR nu cred că dorește. Nu cred că dorește AUR alături de PSD. Guvernul tehnocrat de tip Cioloș a apărut în anumite condiții în care, să nu uităm, Partidul Social Democrat putea, ca și acum, să blocheze orice fel de votare. Partidul Național Liberal și USR nu pot refuza votul unui guvern, investirea unui guvern, atâta vreme cât nu există un politician asumat de către Partidul Social Democrat în acel cabinet. Faptul că ești tehnocrat apropiat de PSD e până la urmă un argument cu scoață albă. Tehnic vorbind, ceea ce PNL și USR au spus, că nu vor vota un cabinet în care, înțeleg bine, să facă parte Partidul Social Democrat.
2: Asta e condiția.
3: Ori, acești tehnocrați cu acest închei nu sunt întru totul rupți de mediul politic. A ne închipui că noi avem în această țară conducători de mari companii care sunt indiferenți la jocurile politice, este o iluzie. Ei sunt poate mai ancorați politic decât alții și în momentul în care te adresezi unor asemenea personalități, te adresezi unor personalități dintr-o anumită direcție. Dar întrebarea este cine să formeze cabinetul? Partide politice ori că nu doresc, ori își refuză concursul, de cine să fie guvernată această țară? Doamna Rusa avea dreptate. Totuși, o țară nu este o corporație. În simplu motiv că acționariatul în domeniul politic este mai complex. Oamenii nu își doresc doar o creștere a acțiunilor, își doresc niște obiective pe termen mediu și lung care nu se schimbă, cum ar fi, de exemplu, siguranța și demnitatea lor. Aceste chestiuni cred că sunt evidente, iar a spune că principalul motiv pentru care președintele își dorește un guvern de asemenea factură este inclusiv pentru a avea un ascendent asupra acestui guvern și pentru a nu mai avea mai se confrunta cu tensiune din trecut. Pentru că trebuie să recunoaștem, acest eșec este imputabil mai multora, eșecul acestei formule. Este imputabil în primul rând lui Sorin Grindeanu, care a jucat de la început duplicitar. Este imputabil lui Ilie Bolojan, care a crezut că poate să ignore semnele evidente că Partidul Social Democrat îl va abandona. Și este evident imputabil și președintelui Nicușor Dan, care este supremul garant al acestei coaliții.
2: Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, în interviu la DGFM, vorbește astăzi despre condițiile în care ar susține liberalii un guvern tehnocrat. Declarația.
4: Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată, din punctul meu de vedere, după această experiență de premier. E greu ca un premier tehnocrat să poată performa.
5: Veți vota un guvern tehnocrat dacă aceasta va fi propunerea?
4: În condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitățile noastre.
2: Adică nu spune nu. Ce mai turavura, nu spune nu.
0: Spune nici, dar am și o curiozitate, cum o să facă domnul Bolojan ca să stabilească dacă un ministru este surogat al PSD?
9: E o decizie politică, simplu.
0: Păi, decizie politică, asta trebuia să spună. Decizia de noastră politică este...
8: Care tot a fost de pe
9: în funcție de ce se întâmplă politic, o persoană va fi sau nu va fi surogat al PSD în funcție de interesele politice ale Partidului Național Liberal. E foarte
0: aici
9: simplu.
0: Fiecare partid joacă propriul interes politic. Însă eu avem o întrebare. De unde știm că domnul Grindeanu nu vrea să fie prim-ministru? Astea sunt deducțiile noastre încă o dată și informațiile pe surse. Ultimele declarații ale domnului Grindeanu au fost: suntem pregătiți, avem soluții pentru guvernare, vreau să fiu prim-ministru. Dacă am dedus și avem, repet, informații că domnul Grindeanu nu vrea, ar trebui să primim satisfacția, noi cetățenii României, de a-l vedea pe Sorin Grindeanu admițând acest lucru. Nu să fie ascuns de aripa președintelui, aripa ocrutitoare a președintelui. Să-l vedem cu toții la televizor, într-o declarație publică, spunând: nu vreau să fim prim-ministru. De ce trebuie Nicușor Dan să-l ocrotească atât de tare
2: de
0: pe Sorin Grindeanu?
2: Ai un răspuns?
0: Am un răspuns. Care? Pentru că se teme foarte tare de dizolvarea și de pulverizarea PSD și de creșterea AUR. Oricum toate manevrele astea duc încolo. Cu ce ajută PSD criza de acum? A ajutat momentul, să spunem, în care l-a dat jos pe Bolojan. Uh-huh. Dar acum, orbecăiala asta, toate scenariile astea, cu ce ajută PSD? Cu absolut nimic.
2: Ciprian Ciucu mai are o întrebare. El spune, dar de ce președintele își asumă ceva ce ar trebui să repare alții? Că nu el a stricat.
1: De ce toată povestea asta a fost încărcată în dreptul Palatului Cotroceni? Aveți un răspuns? Bine, întrebarea
8: mea e retorică. Pentru că așa spune Constituția că ar trebui președintele să desemneze un premier, în primul rând.
1: Desemnează, dar nu negociază nici susțineri, nici componențe.
8: Dar îi este frică lui Nicu Șordan de o altă majoritate în Parlament? Îi este frică. Și atunci negociază președintele să nu fie creată acea majoritate, adică PSD Aur? Negociază. Ăsta este un răspuns pe care domnul Ciucu probabil îl știe.
0: Rău, președintele nu decide majorități în Parlament. Asta e democrația. Ce să facem?
1: Le constați.
0: Ce am putut? Exact. Poți cel mult?
3: Depinde. Traian Băsescu
0: era a făcut asta. Ea. A făcut asta, adică, dar a rupt atunci Aur din... cum se numea? Partidul pur. Dar soluția imorală dinspre PSD. Eu înțeleg că președintele nu dorește acest guvern, dar poate că ar fi trebuit să-și facă acest calcul, să vadă că va veni acest pericol atunci când a lăsat toată acțiunea politică să se deruleze și Bolojan să cadă. Trebuia să anticipeze că se va ajunge aici. Ori acum președintele este mai lipsit de soluții decât Sorin Grindeanu, mult mai lipsit de soluții, iar toată criza s-a mutat cu totul la președintele României. Ce face domnul Nicu Șordan în aceste condiții? Stă calm. Mai stăm calm. De ce nu avem o declarație de la președinte cu privire la negocierile pentru formarea guvernului? Ce e mare lucru să ieși și să spui? Nu ne-am înțeles! Nu ne-am înțeles!
3: Dacă îmi permiteți, președintele ar fi un președinte, deși este nominal apolitic și nemembru de partid, este singurul, de exemplu, care poate sparge o majoritate sau poate sparge un partid. Să ne înțelegem foarte clar asupra acestor lucruri. Adică un președinte, în clipa în care discută cu membrii unui partid peste capul președintelui de partid, inițiază o mișcare politică care are ca scop, așa cum a spus, constituirea unei majorități. Președinții, dacă doresc să guverneze printr-un cabinet, trebuie să-și construiască o majoritate. Mie mi se pare că aici este inconsecvența în acțiunea domnului Nicu Șordan. Domnul Nicu Șordan nu-l pot credita cu intenția inițierii moțiunii de cenzură. Dar nu cred că a fost opus. Nu, eu sunt mai prudent. Mă feresc pentru că în spațiu public acum polarizarea a condus la un fel de dialog al surzilor. Eu doar constat că nu a făcut tot ce a stat în putință ca să oprească. De ce? Pentru că între domnia sa și Ilie Bolojan nu mai exista o relație cordială. Acum, dacă s-a produs această mutație, cred eu că un președinte consecvent, așa cum ați sugerat, a trebuit să se gândească de cum pot eu să constituie o majoritate. Am niște partide. Leadership-ul de partide mi este ostil. Să încerc să vorbesc cu cei pe care îi cunosc. Și cunosc. Dar asta
0: a făcut. A făcut și cu PNL și cu USR. Când a încercat să-i contacteze. Nu că a încercat, i-a contactat direct vedeți, pe unul dintre lideri.
3: Vedeți?
0: Fără succes.
3: Traian Băsescu când contacta și reușea. Eu cred că e o mare diferență. Noi, de exemplu, putem să dăm telefon și pe planeta Marte. Uh-huh. Alo, sunt eu, asta, Nomir, aș dori să vorbesc cu locuitorii planetei Marte. Nu-mi răspunde nimeni. În schimb, un președinte de care oamenilor le este frică, în momentul în care pune mâna pe telefon și spune am o propunere, nu, o nouă majoritate. Eu cred că Nicu Șordan nu este ascultat pentru că Nicu Șordan nu vine în primul rând din acest mediu. Traian Băsescu venea dintr-un mediu în care îi cunoștea extraordinar de bine și atunci dialogul domniei sale cu PSD era dialogul cu niște oameni pe care îi cunoștea.
1: În acest
3: îi cunoștea și domina.
1: E foarte interesant să vedem împreună, o vom face după o scurtă pauză, cum răspunde Ilie Bolojan întrebărilor referitoare la Nicu Șordan. Cu alte cuvinte, care este relația dintre ei? Cum vedem noi relația dintre ei pe baza declarațiilor pe care le-a făcut astăzi Ilie Bolojan în interviu la Digi FM? Și tot după pauză, ducem puțin filmul ăsta al guvernului tehnocrat un pic mai departe, pentru că de ce PSD ar fi de acord cu acest guvern tehnocrat, mi este absolut clar că vrea să scape de Belea. Dar de ce ar fi de acord USR, de ce ar fi de acord PNL, de ce ar fi de acord UDMR să susțină un guvern care e alcătuit numai din tehnocrați? Haideți să vedem care e posibilul răspuns pentru această întrebare. După pauză, rămâneți cu noi!
10: În contextul în care alianța Rusia, China, Iran, Coreea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.
11: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
12: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
10: Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
13: Favorit de la noi din țară. Unde vă place cel mai mult să mergeți?
14: 100% Oltenia, pentru că eu sunt jumătate olten. Ce este preocupare și provocare foarte mare în sectorul energetic, în toată Europa și la fel în România, este tranziția energetică.

0: Ilie Bolojan, astăzi la DGFM, vorbește despre contractul cu Eversheds. Îi ia apărarea chiar. O să-l vedeți. Și Florin Negruț insistă. Vrea să știe care este relația dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Are importanță în economia discuției noastre de mai devreme. Haideți să vedem cum a răspuns prim-ministrul interimar.
1: V-a spus președintele României cui va fi încredințat acest contract, ce obligații va avea firma care îl va obține.
2: Pe acest subiect, pe de-o parte, a fost o discuție înainte de moțiunea de cenzură, când s-au discutat câteva probleme care țin de PNRR, care țin de programul SAFE, și au fost toți președinții de partide din coaliția de la vremea respectivă la Cotroceni și s-a ridicat această problemă și a fost deci un acord de principiu pentru a impulsiona, să spunem, reprezentarea intereselor României, după care a fost un vot prin corespondență în CSAT pe această temă.
3: Numai cu bani putem deschide ușa Statelor Unite? Altfel nu se poate?
2: Nu e vorba doar de bani, pentru că dacă se mută într-o astfel de cheie, lucrurile pare că se duc într-o altă parte. În termeni reali, în relația cu Statele Unite, sigur, se folosesc relațiile instituționale pe care le are o țară, ambasade, miniștri și așa mai departe, dar multe țări uzitează și aspectele care țin de o caracteristică a lumii politice americane. Când eram președinte interimar la Cotroceni, parcă rețin că și atunci ambasada noastră mi-a trimis o propunere de a încheia o zonă de contract de lobby.
0: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu, colegii mei, insistă și răspunsul de la Ilie Bolojan e următorul. Nu am nicio percepție de relație ruptă. Pentru că în toată această perioadă am colaborat bine, am colaborat instituțional. Aici nu e vorba de simpatii sau antipatii. Aici pur și simplu este vorba că atunci când ai o răspundere în țară trebuie să colaborezi cu toate instituțiile, cu toți liderii cu care trebuie să faci echipă pentru a reprezenta România, pentru a duce lucrurile înainte. Nu am avut discuții legate de reproșuri pentru că, așa cum v-am spus, agenda întâlnirilor era una normală pe subiecte care erau la ordinea de zi, pe care întotdeauna am discutat în mod corect. Asta e ce spune Nicușor Dan, dincolo de alegerea cuvintelor, care înțeleg că o deranjează foarte mult pe Lili Ruse. Ideea pe care o căpătăm cu toții este că, și dacă e o relație proastă între Ilie Bolojan și Nicușor Dan, Ilie Bolojan nu vrea să vorbească despre ea. De ce?
4: Eu, dacă e să admir ceva la Ilie Bolojan, admir această capacitate fantastică de a nu spune nimic. Absolut nimic. Deci este imposibil de urmărit. Doar cât ai citit tu bucățica aia, deja mintea mea zburase spre alte direcții, pentru că nu, ce rost avea, că urma un șir de cuvinte puse alăturat. Interesant așa, când e vorba, când îi întreb pe amândoi, și pe Nicușor Dan și pe Ilie Bolojan, au același răspuns. Colaborarea instituțională a fost foarte bună.
0: Asta e un slogan.
4: Asta este atât, un slogan și atât. Pentru că în realitate nu știm cum au colaborat, când au colaborat. N-am avut comunicate de presă, se mai întâmpla asta, chiar și pe vremea lui Klaus Iohannis, când se întâlneau președintele și premierul, să existe un comunicat, nu știm cât au vorbit, cum au vorbit și cum s-au înțeles. Însă mi se pare onest totuși acum, măcar acum, din partea domnului Bolojan, să spun adevărul despre relația cu Nicușor Dan, că nu mai are ce pierde. Planul ăsta de a fi din nou nominalizat premier, domnul Bolojan, după ce a fost demis de Parlament, este ridicol. Nu se poate întâmpla într-o democrație, nu se întâmplă așa ceva. Trebuie să plece domnul Bolojan în opoziție sau poate vrea să fie membru în guvernul viitor, nu știu, pentru că a fost demis de Parlament. Nu mai poate fi nominalizat. Relația dintre cei doi, și mi-amintesc aici la tine când vorbeam despre, început să apară informații despre tensiunile dintre cei doi, când toată lumea ne spunea presa bagă râcă între ei, nu e adevărat, se înțeleg minunat. Ce să vezi? S-a văzut cât de bine se înțeleg. Faptul că au colaborat instituțional foarte bine este un lucru măreț, ca să folosesc un limbaj asemănător cu domnul Bolojan, dar nu ne spune nimic despre felul în care Nicușor Dan și Ilie Bolojan au avut viziuni diferite în chestiuni care țin, știm de economie.
0: Știm de TVA.
4: Știm de TVA, de economie.
0: Și de acolo,
4: dar nu știm de politică externă, nu știm de justiție, nu știm de educație, nu știm dacă ei au viziuni diferite sau dacă s-au înțeles direct. Dacă s-a trasat cumva o linie, eu mă ocup de asta, tu te ocup de asta și nu interferăm în niciun fel.
0: Păi răspunsul cu Evășez, nu asta ai înțeles? Asta e treaba președintelui. Nouă ni s-a cerut părerea și în CSAT s-a dat un vot.
4: Nu știu ce el a avut prin corespondență în CSAT și este prima dată în 30 de ani când aud de vot de corespondență în CSAT.
5: Votează pe mail, îți dai seama că asta înseamnă.
0: Pe mail?
4: Cât de serios
5: ceva,
4: a fost.
5: Da.
4: Pe mail, bănuiesc că n-a fost cu scrisoare la poștă.
0: Zoom?
5: Sau pe Zoom. A, poate pe Zoom.
4: Asta
5: da,
4: nu e vot prin corespondență. Nu, nu.
0: Este vot
4: Zoom.
0: Electronic.
4: E vot... Nu, este absolut ridicol. Totul se duce într-o zonă ridicolă. Deși sunt subiecte gravisime, totul cade în ridicol. E imposibil să vorbesc serios despre așa.
0: De ce? Mă rog.
6: Cu toate că am fost de multe ori un critic al domnului Bolojan, trebuie să spun două lucruri. În primul rând, domnul Bolojan este incontestabil o persoană onestă. Și în al doilea rând, modul în care a comentat acest contract dovedește că premierul Bolojan a înțeles foarte bine logica Constituției. Modul în care a tratat această chestiune traduce o repartizare a competențelor. Premierul Bolojan nu a interferat cu președintele pe acest dosar și cred că este un gest de eleganță din partea domnului Bolojan să se pronunțe în acest mod pe această temă. Unde cred că domnul Bolojan greșește cu tot respectul este în incapacitatea domniei sale de a-și elibera instinctul de politician. Un politician este ceva mai direct. Adică, dincolo de faptul că spui că ai colaborat instituțional, colaborare instituțională și cred că este o frază dincolo de care se ascund niște relații glaciale. Dacă eu vă spun... Vă înțelegeți cu colegii? Da, avem colaborare instituțională perfectă. Ce ați înțelege din asta? N-am folosit niciodată referirea la prieten, nici la inamic. Deci dacă nu ești prieten, nici inamic, colaborezi instituțional. Asta mă aduce aminte de epoca în care aveam coabitări. Atunci se colabora instituțional. Dar asta îndrăznesc să suprainterpretez. Ceea ce domnul Bolojan ne spune este că de la un punct încolo, colaborarea dintre domnia sa și președintele Republicii era o colaborare suficient de rece pentru a evoca colaborarea dintre persoane care au legitimități și interese divergente. Dar pe fond, cred că premierul Bolojan are dreptate și nu este niciodată corect să-l încărcăm cu păcate care nu sunt ale domniei sale. Poate că premierul Bolojan nu este cel mai direct om politic, dar cu siguranță nu este nici neonest și nici intrigant precum domnul Grindeanu. Ca să fiu foarte de... Sper că termenul de neonest mă refer la afacerea Nordisk, ca să fiu foarte explicit, nu la altceva, la faptul că domnia sa nu ne-a explicat nici acum dacă s-a aflat în aer alături de acei domni și doamne sau nu. Nu la nimic altceva. Și aș mai adăuga o formă de neonest, lipsă de onestitate este și ordonanța 13 pe care domnia sa a dat-o. Nu a dat-o Liviu Dragnea, a dat-o Sorin Grindeanu. Ar fi bine totuși să amintim că acum aproape un deceniu oamenii erau scoși în stradă de către Sorin Grindeanu, nu de către Ilie Bolojan.
0: De ce?
6: E bine, și o spune cineva care nu are reputația de lingău al domnului Bolojan.
0: Celelalte partide din fosta coaliție de ce ar vota un guvern alcătuit numai din tehnocrați? Că interesul PSD-ului a fost lămurit foarte bine aici. Dar celelalte de ce ar susține un astfel de guvern?
5: Ideal pentru 2028. Pentru că, practic, ar fi un guvern în care absolut
0: credeți
5: toate partidele
0: pot să dea cu picioarele în 2028?
5: Nu. O idee bună pentru 2028 în sens de alegeri, pentru că un guvern tehnocrat este un guvern în care absolut toate partidele pot să dea cu picioarele în continuu. Prin asta vor fi lovituri și către Nicușor Dan, pentru că va fi guvernul lui Nicușor Dan. În mod evident, deci el decontează. Nici nu contează cine e persoana, că e Tomac, că sunt eu... sau că e, nu știu, cineva de la poartă, de la Cotroceni, va fi guvernul lui Nicușor Dan, nu contează, la finalul zilei. Asta e un lucru. Și doi, să nu uităm că traversăm o perioadă de crize și alte crize decât politice. Avem o criză financiară care se întâmplă, avem un război din Iran care nu se termină. Avem tot felul de probleme care vor afecta viața economică în România, viața se scumpește și așa mai departe. De ce să fii la guvernare într-un mediu atât de instabil în care tu vei deconta ce se va întâmpla? Dacă cumva ajungem în situația în care să raționalizăm benzina la pompă, în 3 luni, guvern, care prim-ministru își dorește să fie cel care le va spune românilor, mari iubitori de mașini de altfel, trebuie să cumpărați un pic mai puțin petrol de acum încolo. Pentru că nu mai e pe piață, nu mai avem.
4: Sunt acte normative pe care Parlamentul, dacă vrea să se distanțeze de guvernul tehnocrat, le va respinge. Este foarte simplu. Da. Nu merge să spui guvernul ăsta, vai ce a făcut guvernul ăsta și tu în Parlament să nu ai acțiune. Cum poți
5: cum adică
4: tu, Sorin Grindeanu,
5: liderul
4: celui mai mare partid din Parlament, când vezi că se raționalizează benzina, motorina, să nu te duci tu la tribună și să zici nu, niciodată. Acum dăm lege și acum.
6: De asta ar presupune, doamna Ruse, să existe o acțiune din partea cabinetului tehnocrat. Urmi, mi se pare că așteptarea rezonabilă din partea unui asemenea cabinet este să existe. Să existe și atât.
4: Dar mai avem mult până la alegeri, domnule profesor. Nu poți să praji România 2 ani în
6: mai. Vi se pare că există o preocupare alta decât menținerea aparenței de stabilitate? Uh-huh. Definitiv, ce înseamnă? Să se plătească pensii, salarii, să nu se întâmple o catastrofă prin care să-i lipsim pe compatrioții noștri de mobilitate și să nu fie un colaps financiar. Altceva, vă întreb cu toată sinceritatea, ce pot oferi oamenii politici acestei țări? Prosperitate? Viziune despre viitor? Cine s-o oferă?
0: Imagini în direct, cu o informație și în publicitate și ne întoarcem la întrebările referitoare la guvernul tehnocrat, cum ar putea fi el susținut. Îl vedem pe președintele francez, tocmai s-a întâlnit cu prim-ministrul Norvegiei. Norvegia se adaugă pe lista țărilor care vor să facă exerciții nucleare împreună cu Franța, țările care vor să găzduiască avioane de vânătoare franțuzești, care pot fi, nu în mod obligatoriu să fie înarmate, pot fi înarmate cu rachete care poartă și focos nuclear. E un anunț important, rămâneți cu noi, ne întoarcem după pauză. După pauză cu chestionarul lui Florin Negruțiu, chestionarul aplicat de data asta lui Ilie Bolojan, vă așteptăm.
7: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
8: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
9: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
10: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
11: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
10: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
11: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
8: Next Gen by Nicolas Manafu.
12: Gândește-te că de mai bine de 10 ani statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

Este o boală care evoluează lent și fără pic de durere, până când dinții cad rând pe rând. Vă spunem totul despre parodontoză la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre poliartrita reumatoidă, o afecțiune autoimună care are ca prim semn durerea de articulații, iar parodontoza este unul dintre factorii de risc.

0: Chestionarul lui Florin Negruțiu, aplicat astăzi lui Ilie Bolojan, prim-ministru interimar. Veți vedea ce răspunsuri a dat fostul prim-ministru, prim-ministrul demis, prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan, către sfârșitul acestei ore. Rămânem, suntem datori și facem acum un tur de studio cu răspunsurile pentru întrebarea ce i-ar face pe cei de la PNL, USR, UDMR. Mă gândesc și la grupusculurile pe care le-a invitat la discuții Nicușor Dan să susțină un guvern alcătuit din tehnocrați de la un capăt până la altul. Cum s-ar întâmpla asta?
1: E singura variantă de compromis și știu că ne place să spunem ce clasă politică de nivel jos avem, dar această clasă politică, așa cum e ea, înțelege că România nu poate sta în condițiile date fără guvern. Vine vara, Ilie Bolojan e interimar, nu poate să dea ordonanță de urgență, trebuie convocat Parlamentul ca să poată da o ordonanță de urgență. Vin niște momente la care nu te aștepți, se poate întâmpla orice. E nevoie de un guvern legitim. Și asta, ideea guvernului tehnocrat, care este pe fond tot un guvern interimar, pentru că ți-a spus Kelemen Hunor că nu trebuie să stea foarte mult acest guvern.
0: Octombrie.
1: Până în octombrie. Trece momentul și în octombrie încep iar negocierile, poate cine știe, Nicușor Dan reușește să rupă o parte din USR sau o parte din PNL și să-și formeze guvernul în jurul PSD și al lui Sorin Grindeanu.
0: Deci ar fi o soluție bună sau este un compromis acceptabil?
1: E un compromis acceptabil.
0: E un compromis acceptabil pentru acest guvern ar putea, cu susținere în Parlament, să facă lucrurile pe care trebuie să le facem pentru PNRR, pentru SAFE, pentru reglarea bugetului României.
1: Fără să ia însă vreo decizie majoră care să presupună reforme sau mai știu eu ce.
0: Hai să mai stăm puțin la capitolul prim-ministru. Prim-ministru corporatist, ai zis? Un prim-ministru corporatist?
1: Așa i-ar plăcea președintelui Nicușor Dan. Dacă s-ar putea să vină un CEO de corporație să administreze guvernul, ar fi cel mai bine.
0: De ce ar vrea să facă asta un corporatist?
1: Totuși, să fii prim-ministru României nu e chiar de zis nu. Că te întorci de unde ai plecat, că nicio corporație nu o să zică pleacă că ai fost prim-ministru.
0: Domnule profesor.
2: Păi tocmai, asta vreau să spun și eu. Este o bună negociere pentru un viitor salary bump, ca să zic așa, pentru o creștere de salariu după ce se întoarce în mediul privat. Poate fi începutul unei
0: care...
2: Plus că poate un CEO, poate există CEO care își doresc o carieră politică, dar care nu vor să înceapă de jos într-un partid și poate să intre direct în... Adică se găsește un om care să fie prim-ministru. Nu e ca și cum nu sunt oameni care o să zică, o să-i spună nu președintelui dacă le propune să fie prim-ministri chiar și în situația dată. Hai să fim sinceri. Dacă
1: se găsește domnului Tomac, a zis că va da o răspunsul la momentul potrivit, nu așa.
0: Și o să curgă lapte și miere? Adică oamenii... Vă aduceți aminte sondajul în Skopje ieri, în care românii spuneau că au ce așteptări au românii de la viitorul guvern? Să crească pensiile și salariile, să scadă taxele și să lupte cu corupția. Astea erau principalele așteptări.
2: Românul e libertarian, iată. Dar românul în sine urăște să plătească
0: sunteți
2: taxe.
0: Sunteți foarte ironici în seara asta, s-ar putea ca telespectatorii noștri să tragă concluzii greșite. Sunt ironici, da? Gândiți-vă că probabil că e oboseala celor 3 săptămâni,
2: nu,
0: da?
2: Da, eu chiar cred asta. Românii sunt cam instinctuali, sunt cam libertarieni.
3: Nu vor vrea politici de stânga aplicate.
2: Ar vrea să primească niște bani, dar doar ar vrea rente, dacă se poate, odată că ar vrea rente. Al doilea lucru este că ar vrea să fie taxele mici, pentru că aici o problemă, asta ne spune ceva despre relația dintre români și statul lor, pentru că românii nu văd statul ca fiind o chestie care e contiguă cu națiunea, un astfel de lucru, ci e încă o organizație printre multele organizații care le iau bani, nu e foarte clar de ce.
0: Nu numai că e inutilă această organizație, ci este concepută pentru a fi împotriva noastră a poporului. Așa percep românii statul, da? E ceva împotriva noastră. Ceva care vrea să ne ucidă.
2: Acum, de vreo 100 de ani, statul ăsta chiar extrage resurse din români în continuu, adică în toate variantele sale. A fost un stat care, într-adevăr, a avut elite politice mai degrabă extractive, ca să folosesc termenul Acemoglu, adică care au căutat să strângă resurse de la populație mai mult decât orice altceva. Și avem o guvernanță cât de cât mai puțin toxică de 35 de ani și nici aceea. Nu doar o comentăm în fiecare seară. Nu e chiar cea mai bună guvernanță.
0: Ar susține PSD un guvern tehnocrat dur care să continue linia lui Ilie Bolojan? Sau e PSD...
3: Dur? Tehnocrat?
0: Dur,
3: nu? Eu nu cred că o să fie un guvern tehnocrat dur, în primul rând. Și în al doilea rând, PSD, dacă va susține, va susține tocmai pentru că știe ce va fi și știe ce politici va face viitorul executiv. Eu nu cred că în momentul de față Partidul Social Democrat ar merge pe o variantă a unui tehnocrat opus total partidului, care nu va colabora cu Partidul Social Democrat. În primul rând că este într-adevăr primul partid, în al doilea rând ce am vorbit toată seara aici, președintele nu pare că vrea să piardă PSD din tabăra dumnealui și atunci n-ar lua o decizie de a pune un executiv total opus cu Partidul Social Democrat. Și în al treilea rând, de fapt asta e o chestie, mi-a lăsat aminte în timp ce vorbea Lili, de președinte când ruga oamenii din corporații și din mediul privat să vină cu legi scrise la cheie și să le ofere parlamentarilor. Ceea ce pe mine m-a indignat complet atunci, pentru că de-aia votăm în Parlament, de-aia există un executiv ca să vină să facă aceste politici publice, să vină să facă aceste legi. Dar atunci mi-am dat seama de fapt care este gândirea președintelui și de ce îi place atât de mult zona asta privată și ar vrea-o chiar în politica românească. Pentru că dumnealui consideră că doar acolo se face performanță, că statul nu este capabil.
0: Este eficientă. Zona de business este eficientă.
3: Politicul nu este eficient. Este mai degrabă oglinda balcanismului din țara noastră și că singurul care ar putea să facă performanță este într-adevăr politicul, iar politicienii să-și mai facă jocurile pe ei, să se mai certe, să se mai poziționeze într-o parte sau alta și să susțină un executiv. Deci, da, eu nu cred că va fi un executiv dacă va fi unul total tehnocrat. Mă rog, în aparențe tehnocrat, străin de PSD sau împotriva PSD, nu cred că va continua toate politicile lui Ilie Bolojan dintr-un moment, într-un motiv foarte simplu, pentru că pe anumite paliere nici președintele nu a fost de acord cu ce a decis Ilie Bolojan. Despre unele a vorbit, despre unele n-a vorbit, dar nu a fost de acord cu multe dintre politicile luate în acea schimbare de fiscalitate.
0: Noi am înțeles cu toții din experiența electorală a lui 2024 că românii nu înghit manevrele. Românii au văzut manevrele și au făcut în așa fel încât să pedepsească, să-i pedepsească pe politicienii care au manevrat anul electoral 2024, l-au contorsionat cum au vrut ei. Păi, aici nu se vadă tot o manevră? Cum toate partidele fac un pas înapoi și zic, ok, hai să fie un guvern tehnocrat, faceți voi acolo.
1: Oamenii văd deja că se întâmplă lucrul ăsta, pentru că această criză se prelungește și cu cât se prelungește mai mult, cu atât se văd ițele urzelilor. Și atunci, ce să faci? Ideal ar fi să găsești rapid o soluție. Nu se va întâmpla asta. Probabil că în următoarele două săptămâni o să avem o nominalizare de prim-ministru, pentru că deja criza asta începe să devină prea puternică, se ancorează prea tare în spațiu politic și va fi foarte greu de rezolvat dacă nu se întâmplă ceva rapid. O să le convină partidelor până în octombrie sau până în noiembrie sau până în martie anul viitor, după care PSD va veni la guvernare cu adevărat înainte de alegeri.
0: Înainte de alegeri.
1: Înainte de alegeri.
0: PSD înainte de
1: pentru
0: alegeri.
1: Că
0: Marcel Ciolacu.
1: Ce vor românii? Tu ai spus ce vor românii în sondaje. Salarii. Pensii, salarii, taxe
0: și
1: mici.
0: Și minus taxe.
1: Și nu vine domnul Grindanu să facă lucrurile astea? Păi nu ne-a spus cât a guvernat Bolojan că sunt soluții mai bune? Ei, astea sunt soluțiile. Creștem salarii, creștem pensii, scădem taxe. Ce-o fi după aia? Mai vedem, se descurcă Nicușor Dan.
0: Alcătuirea acestui guvern de tehnocrații, rămânem la această ipoteză, da? Va fi misiunea exclusivă a prim-ministrului tehnocrat și el, hopefully, își dorește președintele României un corporatist sau va reintra în vigoare, va reintra în funcțiune protocolul coaliției, defunctei coaliții și atunci partidele